0: לא, מה פתאום?
1: על הכל כבר?
0: לא, כן. תקשיב. עשו פה, מבחינת כאן 11, הם עשו נכון, הם לא, בגלל המרחקים, הם לא רצו פשוט לגמור את האנשים. כן. ומניסיון, הייתי במונדיאלים קודמים שגמרו את האנשים, אתה לא יכול, זה פשוט לא הגיוני, ולכן אני חושב, שוב, אני לא בא, לא נכנס לתקציבים שלהם, והם איך הם
1: לא,
0: עושים את זה.
1: לא, בלי קשר לכסף אחד.
0: לא, לא, ברור שלא, על... אבל הם עשו את זה בצורה יותר חכמה, לפי דעתי, מפעמים קודמות.
1: זאת אומרת, יש לך מרחק, מרווח נשימה במשחק.
0: ויש לך גם מרחק נשימה ומה שפחות נסיעות. יש נסיעות, אבל שוב, יש כאלה שנוסעים קצת יותר.
1: מה המשחק הכי גדול שאתה הולך לשדר?
0: אני מקווה שזה יהיה ספרד בשלב רבע הגמר או משהו כזה. שאלה נגד מי. כרגע זה הכיוון.
1: הבנתי.
0: את מי ספרד יכול לקבל ברבע הגמר?
1: וואי, זה חתיכת ברקט לעשות עכשיו בראש.
2: לא, נחמה, יכולה לקבל את ארגנטינה כבר ב-1-32.
0: אוקיי, אני רק אגיד דבר כזה, רק שתבין איך זה עובד. במונדיאל של 2018 ברוסיה, הייתי עם אורי אוזן, והיינו אמורים לשדר משחקים בשלבי הנוקאוט, לא. ואז פתאום ארגנטינה מפסידה, למי הפסידו? לאיסלנד, לניגריה,
1: לקרואטיה.
0: לקרואטיה, כן, ויעלו ממקום שני. פתאום שמינית גמר צרפת ארגנטינה, בכלל לא אמור להיות דבר כזה. זה צריך להיות צרפת נגד איסלנד.
1: זה בוודאי גם יקרה הפעם.
0: וואו.
1: בוודאי גם יקרה הפעם. אין, זה היה קסם של הטורניר הזה. אגב, אתה נוסע גם, אתה נוסע עד הסוף, לחודש ושבוע?
2: כן, חודש וכן. אני הולך פרפר, אבל
1: עכשיו זהו, בתור עיתונאי של תקשורת
0: כתובה,
1: זה באמת לפרפר.
2: אתה
1: לבד?
2: יש לנו צלם לחלק מהזה שנמצא בארצות הברית, שאול גרינפלד יהיה גם שם קרדיטציה.
0: האמת שזה יש הבדל, אני חייב להגיד, כי אני נסעתי בעבר גם לטורנירים גדולים, לא למונדיאל, אבל לאליפות אירופה וקופה אמריקה, בתור שליח של עיתונות כתובה. ובעיתונות כתובה אתה בדרך כלל לבד. למרות ששוב, היה לנו...
1: אתה מכיר מלא אנשים בדרך גם, אתה גם
2: כל הזמן... ברור, ברור, ברור.
0: אבל אתה יותר, כי אתה קובע
2: על
0: עצמך...
2: אבל אגב, כשאתה מדבר על, אתה יודע, על טיסות וכל זה, אז דיברנו קודם על יורם ארבל, ישבתי איתו השבוע, עכשיו, בברזיל, נדב היה עם מוטי וניר,
0: יורם היה עם דני נוימן,
2: וגם מאיר זכרונו לברכה היה עם גרנט, היו שלושה צוותים.
0: נכון. זה אומר שכל... זה מעט מאוד, תבין, שלושה צוותים.
2: זה אומר שכל יום, עכשיו בברזיל, זה לא כמו ברוסיה, שני אצטדיונים, או בדרום אפריקה.
0: גם ברוסיה היה קשה, אבל ברזיל...
2: לא, אבל היה אצטדיון מכל עיר. נגיד ברוסיה היה שני אצטדיונים במוסקווה, הם כל יום...
1: טיסה.
2: כל יום טיסה. עכשיו טיסות של זה...
0: שלוש שעות, אתה צריך לקום ב-4 בבוקר.
1: כמה אתה, בכמה ימים מרווח בין טיסה לטיסה?
2: כל יום, כל יום.
1: לא, עכשיו כמה בונדה.
0: עכשיו היא יומיים שלושה.
1: הבנתי. זה גם משהו.
0: לא, זה
2: בסדר. זה היה באמת ביותר. עכשיו, אמר לי יורם ארבל, סיפר לי על טיסות 1,000 קילומטר פה, הוא אומר, אני שידרתי חלק מהמשחקים חצי ישן. בקטע של העייפות, לא שזה.
0: זה היה קשה.
2: זה באמת היה מטורף. אז אני חושב כאילו, שבקטע הזה, מה שהתאגיד עושה עם ה... זה דבר חכם.
0: למדו מניסיון, פשוט למדו מניסיון.
1: לא רק זה, גם אני יכול להגיד לך, זה כיף לשדרים אחרים גם, שמקבלים יותר, יש יותר אנשים.
2: נכון,
1: נכון. מקבלים את הבמה שלהם, וזה הולכת להיות חגיגה אחת גדולה.
2: נכון.
0: טוב, אנחנו נועלים, לא, לא, יש עוד זמן, מה קרה לך?
1: זה הכל קצר גם ככה.
0: יש לי עוד שתי הרצאות ביום שאני טס.
1: באמת?
0: כן.
1: איפה?
0: לא, לא יכול לספר.
1: אבל אולי אני אבוא, אני רוצה לראות לשמוע. תספר לי אחר כך.
0: נספר אחרי זה. בקיצור, הזמן קצר, המלאכה מרובה, וצריך להרוז.
1: אולי ניפגש עוד בארצות הברית.
0: למה לא? אנחנו מחכים לך.
1: יכול להיות, יכול להיות.
2: רגע, מה, יש לך כרטיסים לפילדלפיה, אמרת?
1: יש לי לברזיל הייתי כרגע. מה אני קודם כל, הברזיל הכי חשוב.
2: ברור.
1: רק אני נבטיח שם. ברור. מה אני בונה בהמשך, אני לא אהיה יותר משבוע, כי אשתי כבר... עם הפטיש בראש, ואגב, בצדק, ואני כל העונה לא נמצא בבית, הקיץ הוא הזדמנות באמת לתת וקצת יותר למשפחה שלי ולילדים.
2: איפה, מה עם הילד? הוא כבר לא, כבר רואה את ברזיל?
1: הילד שרוף.
2: נו, לילד, תביא אותו לאיתי, נו.
1: סיפרתי לך בפרק קודם, לילד כבר יש את החולצה עם הג'ורדן, אני מתנצל, אבל יש לו את זה כבר. והוא גם מעבר לכל, הילד כבר היה בסנסירו.
2: אקרמן, אנחנו נפגשנו ברוסיה, במשחק של ברזיל, אני לא זוכר את זה, ונפגשנו גם בקטר, אתה חייב לבוא לפילדלפיה.
1: לפילדלפיה.
0: רגע, בפילדלפיה יש גם את המשחק ביום של 250 שנים לעצמאות ארצות הברית. ביום המדויק.
1: כן, יש, יש שם אירוע, נכון.
0: זה בפילדלפיה.
2: זה כבר ברבע, בשמינית גמר, כן.
0: לא זוכר, הם בנו את זה ככה, הם בנו את זה ככה.
1: בקיצור, אולי אני אפגש בברזיל,
2: הייתי צרפתי רק. אתה יודע שטראמפ אמור להגיע למשחק שלך לארצות הברית פרגוואי.
0: אני מאוד מקווה, למרות שהוא ביחסים לא טובים.

0: עם המושל שם של לוס אנג'לס.
1: זה סיבה עוד יותר טובה בשבילו להגיע.
2: משחק פתיחה של ארצות הברית, כאילו.
0: שמע, מה אני אגיד לך?
2: יש לו את הניקס על הראש, זהו כאילו האיש עסוק.
0: יש לו קצת מלחמות עם איראן, זה שטויות, זה בקטנה.
2: אתה יודע,
0: אני חייב להגיד לכם.
2: אתה יודע שהוא חוגג 80, 3 ימים אחרי פתיחת המונדיאל?
0: לא, אני לא יודע.
2: אז הנה אני איזה, אז הנה אני מספר לך.
0: טוב, אני בתחושה שלא בא לנו לסיים, אנחנו רוצים להמשיך לדבר.
1: אני בא לי שתהיה...
0: כי זה בעצם זהו, אנחנו נועלים פה את הסדרה.
1: בתור, אני לא נסעתי ושידרתי, הכל נסעתי לראות ולצפות. אני לא, כשיש מונדיאל, זאת אומרת, אומרים לך, למשל, אם אני אסע לשם, אתה יודע, אז אתה אומרים, מוזיאון וכאלה וזה, או הייתי ברוסיה, הייתי ברוסיה כשמונה, תשעה ימים, ראיתי 5 משחקים. לא הייתי בשום מוזיאון, לא הייתי בשום...
0: המוזיאון זה האצטדיון.
1: לא, כלום, בשום, רק כדורגל. כאילו, אתה גם, כל הזמן שאתה באירוע, זה גם בארץ.
0: סביב העניין.
1: בארץ, כל מה, היד על השעון.
0: נכון.
1: כי תכף מתחיל לשריקת פתיחה לפה, ויש לך שעה להגיע לבר, כי בעוד מתחיל המשחק הבא, וזה ככה הולך להיות. עכשיו, אני בן אדם ש... יש לי ילדים קטנים, השעות שינה הן ספורות מדי פעם לפעמים, ועכשיו המונדיאל הזה, אני לא יודע מה לעשות. אז כאילו, כמובן, קבעתי אחד הדברים הנהדרים, אגב, לאנשים, מי שלא מצליח, זה תמיד לקבוע לראות עם חברים. אם אתה קורא עם חברים, אתה ער, אין, זה מחזיק אותך. אז במשחקים של ברזיל, כבר יש הדל, הכל סגור לפחות, בעניין הזה, נקווה שנראה 8 משחקים ונחגוג בכולם. אבל מסביב, אתה יודע, פתאום, עכשיו אני... לא רוצה להחמיץ שום משחק של ארגנטינה, לא של פורטוגל, לא של ברזיל כמובן, לא של ספרד, לפחות כל הגדולות חייו. עכשיו פה יש מהדורת חדשות הספורט, רק נספר, ערוץ הספורט הולך לעשות מהדורה ב-12 בבוקר, בצהריים, כל יום, מהדורת מונדיאל ארוכה, טובה וכיפית, מעבר למהדורה בחצות. אז אתה צריך לראות מה עושים עם השינה עכשיו, איך מתנהלים הדבר הזה בכלל.
0: כן, זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה פשוט. פעם שהיינו ממש צעירים, 74 ו-78, רגע, רגע, לא, אתה לא מבין. אפשר היה לראות את כל המשחקים, לא הייתה שום בעיה.
1: כי היו פחות.
0: כי היו פחות משחקים. עכשיו אי אפשר, גם אם אתה רוצה, זה בלתי אפשרי.
1: לא, את הכל לא.
2: יותר מזה, מה שנדב מדבר בשנות ה-70, שהיינו ילדים, אפילו לא היה בחזור אחרון שני משחקים במקביל.
0: נכון.
2: היה זה, אחד אחרי השני. רק אחרי זה, ראית, מונדיאל 74, מונדיאל 78, היו איזה 32 משחקים כל המונדיאל. כמעט כל משחק בין זה, וראית הכל, וגם צריך להסביר, לא שידרו את זה, את הליגה בשידור ישיר, לא שידרו אירופה, פעם בארבע שנים, זאת אומרת, היינו רואים ליגה
0: אנגלית. לא, גם אולימפיאדות.
2: אולימפיאדה, בחד כדורגל.
0: כן.
2: בחד כדורגל.
0: פעם
2: בארבע שנים. אנשים היום חכים למונדיאל כמו למשיח.
0: ממש ככה.
1: אני איתכם, אני בהתרגשות סי.
0: אני גם אמליץ לכם, לא יודע, אורזי בטח כבר קרא את זה, יש כתבה, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי אותה, אני יכול לשלוח לכם אותה. מישהו כתב שבעצם אנשים שלא משנה בני כמה הם, שהם צופים במונדיאל, הם בעצם רוצים כל הזמן לחזור לגיל 11, כשהם גילו את המונדיאל בפעם הראשונה. ותשימו לב שכל אחד שכותב במוספים, הוא תמיד נזכר, אני עם המונדיאל הראשון, אחד ב-74, ושני ב-78, ושני ב-82, אחד ב-90.
2: זה כתבה בגרדיאן, שמישהו כתב את זה, נכון.
0: מדהים, מדהים, מדהים. וכמה הוא צודק.
2: נכון.
0: כמה הוא צודק.
1: אתה יודע מה היה המונדיאל הראשון שלי בגיל 11? בול 11.
0: נו, בבקשה.
1: 1994.
0: אני אשלח את הכתבה.
1: 94.
0: בסדר, כל אחד זה, אתה יודע.
2: ואז אתה אומר, אתה יודע, שאתה מדבר עם מישהו, שהמונדיאל הראשון שלו היה 1990, והוא כולו אורות על המונדיאל הגרוע, ואתה אומר לו, בוא נה, 82, ו-70, ו-70.
1: זה לא משנה, זה...
2: ברור, ברור.
0: זה שלא.
2: ברור, ברור.
1: כל אחד יש לו זיכרון אחד גדול.
2: בוודאי,
1: בוודאי. יש לי גם זיכרון, דיברת מקודם, זיכרון ההפסדים שלי הוא מאוד מאוד קשה. אתה ראית יותר הצלחות ממני בנבחרת. אני 98, זה היה נבחרת כבוגר אמיתי.
0: אז זה בעצם רק 2002. כהצלחה.
1: 2002, אבל קופות. היה קופות אמריקה. לא, אני לא מזלזל, קופה היה מדהים.
2: מה זאת אומרת? 94, אתה אומר זה...
1: הייתי בן 11 אבל, אז אתה לא ראית הכל.
0: זה הזיכרון הראשון, הוא הכי חזק.
1: אבל זה חזק, אבל כבוגר שבאמת מבין יותר לעומק את המשחק, זה היה 98, וזו הייתה סתירה שאני לא שורך, אבל המזל שהגיע 2002.
2: אתה יודע, אני לא ראיתי הצלחות. אני ב-1970 הייתי בן 6, אני לא באמת זוכר.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: פיקן רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה, הולך לכיוון הלאלם, אבל בסדר, זה בסדר.

עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר. כי אצלנו, זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל, שבוע הוא... זה כמו שנים במקומות אחרים.

0: פקקת תנועה, למרות שבאת ישר משדה התעופה או מחולון? מאיפה?
1: באתי מחולון לכאן. כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל. זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
0: גם, כן, בוודאי.
1: כן, גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים כותרת כאילו גג למה שאנחנו, חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם קבוצות, עם הקבוצות הגדולות, שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת, ההתעסקות שלנו, ראשון, נכון? עם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון, היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו שבעה רבעים טובים. זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל. קוראים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אין, אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר ואתה אומר, רגע, אבל למה? למה שנדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?
0: תשמע,
1: לא יודע מה להגיד, לא יודע, אני עוד מעטיפות את זה.
0: אני מחייך חיוך של מבוכה, כי באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים...
1: להתעלות, להיחס במה
0: ש... מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי המשחק בירושלים, אמרתי פעם אחת, פעם שנייה, זה משחק שילך לגולד, שילך לגולד. תפסו אותי אנשים, אמרו, תקשיב, באמת המצב נואש, אם אתה מכניס משחק כזה, כאילו, איך אתה משווה את זה לסדרות של פעם? פה זה הפועל ירושלים, יש שם משהו לא טוב, זה, זה, זה, זה לא האירוע שאתה מדבר עליו, אדי גורדון נגד דוברש, זה, זה, זה לא האירוע הזה. אז זהו, אז מאוד מתוסכל. אני באמת הייתי עצוב ב-48 שעות האחרונות. עצוב, כי אני כבר שנתיים, שלוש, אומר, אין מבוגר אחראי בכדורסל הישראלי. ולפעמים יש לי תחושה שבבניין שם, שמחים לעד מה קורה בבניין שם, ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין בבנימין, בבניינים ובנדלן...
1: כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
0: בדיוק,
1: בסדר.
0: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. בוא, עזוב, בוא, איגוד הכדורסל. ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביטת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עוד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר. ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרסר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע. תקשיב, אחר כך אל תגיד לי טעית. תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
1: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. בזכותה של הפועל תל אביב.
0: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש את עצמו ביום.
1: יכול להיות שמחר נגמר את הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או... 2-0, יש מחר 3 אופציות.
0: או 2-1 בלילה.
1: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10, השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
0: ללא קהל.
1: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר.

0: ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני, אוקיי, אני דיברתי עם ההורים שלי, שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
1: אז
0: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא השאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד, זה כסתח של הכסתחים. עם האיראנים לא מכסתחים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
1: אני לא מסכים.
0: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר? לא יודע. אוקיי, החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל, תחזרו.
1: אז בוא נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב שלב, כי כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
0: אוקיי.
1: אז אני הייתי שמח לו כל האירוע הזה לא היה מתנהל באמצע המגרש, באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא... אוקיי, מורידים אותו רגע למטה, ואומרים לו, רק שנייה, בוא, חבר, בוא תקשיב שנייה, בבקשה. תן לנו שתי דקות. תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב, באותה שעה, נסגרו. אתה מסכים איתי?
0: אני לא יודע.
1: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, ושאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרים לי טלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע הזה?
0: לא ראיתי אותו 4 ימים.
1: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
0: מה זה משנה?
1: מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות.
0: אבל שוב, אבל זה, אתה פה נדבר כמה צעדים קדימה.
1: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג החרגה, כן, ממש ככה, החרגה, אלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
0: לסיים את המשחק.
1: לסיים את קהל. המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא... זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותם משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, ו... לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חמה וזה, ותרד, וקוראים לי איתודיס, קאמיר פילה, ובוא הנה, ומסבירים, והוא שואל רגע...
0: וזה בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה שם.
1: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום, חבר טוב שלי,
0: ישי,
1: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית. יש אירוע בצפון שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
0: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
1: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני, היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים, עם מים, טירוף, לא מוכנים בכלל לחזור, וכשאנחנו שכנענו אותם לבוא, גם אמרנו להם, שתהיה סירנה אחת, הזקה כאילו, אנחנו, קודם כל נקווה שלא, אבל אם כן, הם יהיו רשאים לעזוב.
0: אין לי, יש לי 0 טענות, לגבי שחקנים,

0: קנה הפועל ירושלים.
1: וסניד, בהרצליה גם הבנתי. בסדר,
0: אני אומר, וזה משהו שצריך להגיד אותו, יש לי אפס טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים, או כל שחקן זר אחר שרוצה לעזוב את ישראל, נקודה, סוף. אפס טענות. אין לי טענות לגבי זה. האירוע שם היה, שברגע שהם ירדו לחדרי ההלבשה, והזרים, זה לא בא מהישראלים הרי, אני מניח, הזרים אמרו, אנחנו לא רוצים לחזור לשחק. ואז אנחנו מדברים על קבלת החלטות ועל שכל ישר. מישהו בהפועל ירושלים היה צריך לבוא ולעצור את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, אתם לא משחקים? אנחנו מקבלים את זה לגמרי. כמה ישראלים יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5, תודה רבה. אתם חוזרים למגרש.
1: אני ישראלי, נמרוד לוי. אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילולה. אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי. אנחנו קבוצה אחת, או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
0: אני בסוף קובע. אני הבעלים. אני המנהל. אני המאמן. אנחנו אחראים, זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מבטרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש, אפשר לחזור לשחק.
1: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט,
0: אני, לא, אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
1: העשר הפרש פתאום נהיה כאילו זה החד צדדי, והפועל תל אביב היו יותר טובים. לא, היה 69-63.
0: שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות, ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב, שאם הפועל ירושלים, גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה, בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכולה לקבל את ההחלטה הזו.
1: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ועם אולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
0: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. אנחנו ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זהו המצב? כן. לא הייתה הזקה. לא הייתה הזקה?
1: לא היה התראות להזקה.
0: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי. חבר'ה, זה
1: לא היו התראות.
0: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחקים, שאם יש התראה, אתה יורד וחוזר לשחק. גם את זה עשינו.
1: אני חושב שגם היו התראות. מאיראן. אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
0: נכון.
1: והיו משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
0: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
1: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותם מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, ואנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
0: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק. הזרים שלכם לא רוצים לשחק? אין בעיה. יש לכם כמה ישראלים? יש לכם פה 5 ישראלים. בואו נסיים את הרבע האחרון. בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה. הם החליטו לא לעלות. הפועל תל אביב כן רצתה לעלות. עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ״ל המנהלת, מה עכשיו? הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל. אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים. אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
1: אף אחד בפועל ירושלים.
0: אפילו בפועל ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שכרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה עירורים לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה ושל איגוד הכדורסל שמערער על עצמו.
1: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
0: עכשיו,

0: אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובע האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו שני דיינים.
1: כולה וחומרה.
0: היו שני דיינים. הם לא הצליחו להגיע להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
1: לא היה איזה משחק ששיחקו חמש... היה איזה משחק באירופה משהו.
0: שוב, זה מה שאמרו גם באיגוד, וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
1: לא היה איזה משחק ששוחק... אני
0: גם לי איזה זיכרונות כאלה.
1: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.
0: גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז, אז בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק הזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך...
0: אז עכשיו...
1: צריך הפיכה משטרתית, עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים, פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע יסתיים באופן ספורטיבי על המגרש. וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב, היא לא יכולה לי, היא לא אחראית על שום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני, ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר, וזאת ההחלטה. אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי. זה לא עניין של היגיון. וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא...

0: בילה 10 הפרש. היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שערה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף היא זו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנר, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי. Okay.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת את הרשלס. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.
1: הפועל תל אביב מופיעה, לא מופיעה, מה
0: חייבת אתה... חייבת להופיע.
1: חייבת להופיע?
0: שוב.
1: לא שברו את הכלים ולא משחקים?
0: אני חושב, אני חושב שהפוך. תבואו, תראו שאתם יותר טובים מהם על המגרש.
1: כבר הראו פעמיים.
0: אני אגיד לך מה, אם הם היו מפסידים את המשחק בירושלים, הייתי חושב שיש סיכוי שהם לא יפיעו. ברגע שהם ייצחו בירושלים, ויש להם עכשיו שני משחקי בית כדי להגיע לגמר, אני לא הייתי פוגע בעצמי. בסוף זה יפגע רק בהם. זה יפגע רק בהם. אגב, אם באמת המשחק החוזר יהיה משחק חוזר, זאת אומרת שמשחק מספר 3 הוא משחק 3, ואז המשחק בשבת, שהיה מאוד משחק 4, הופך להיות משחק מספר 1, וחוזר
1: תל אביב.
0: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי. בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אתה, אנחנו עובדים בזה, כן, אבל אתה מסתכל על התגובות.
1: כדורגל.
0: מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט, זוהבים, אוהדים שאוהבים.
1: חוג.
0: בצדק. אוקיי, בסדר. כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו... כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיליה מיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה, תראה איך הוא נראה עכשיו. מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
1: ראשון לציון.
0: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
1: זה הסיפור דרך אגב.
0: איש ויינרייט?
1: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
0: תן לי קצת כדורסל, אני אתן קצת לכדורסל.
1: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי אתמול בשידור, למיצ'יץ' יותר קל, שאלה ג'בריינד ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר, מחוגים המקורבים, איך אומרים, לחדרי ההלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים, באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור. שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט, מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
0: לא נרשם.
1: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
0: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
1: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש אש ווינרייט, קודם כל לשמור בקרוס-מאץ', מה זה קרוס-מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמאץ', שהוא מקבל מישהו גדול, שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים. ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד. אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות כדי לבוא ולהיות חד אחר כך. אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה. ותומר לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאון, יש לו איזה שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום, שהוא משג ביחד עם ויינרייט, זה נראה אחרת, מה

0: אשר בלייזר 4 וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ויינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
1: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה זרים, ארבעה עזבו, נשארה עם ווינסטון והארפר בקו האחורי, סמית וסקפינצב בעמדות הפנים, קרינגטון עדיין כאן, כמובן כמתאזרח, ועוד, הם בסגל של הפועל ירושלים, הוא אמנם חסר לעומת מה שהיה, הוא עדיין סגל ראוי להיאבק איתו, כמובן שהוא בעייתי, והוא לא ורסטילי, וחסר להם את העוצמה, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
0: חיכיתי למילה עוצמה יהודית, חיכיתי.
1: חסר את העוצמה, אבל... אבל גם אתמול הם היו במרחק שתי החלטות נכונות בדקות האחרונות, מנצח את הפועל תל אביב.
0: אז זהו. אז זה, זה, זה, זה הסיפור. הסגנון של הפועל ירושלים זה המון בידודים, מדברים על הטארגט גיים של הפועל תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים, מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא המקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו אתמול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג השחקנים שיכול להחתיא לך את כל הזריקות ואת השתיים האחרונות לתת. אתמול הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שבה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
1: אבל אמר יונתן אלון, אני הולך איתו באשו במים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
0: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים לסקל ויינרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
1: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, כל כך הרבה פעמים דיברנו על לא ראינו מעולם את התרגיל לארפר, זאת אומרת, נתנו לארפר את הכדור, הוא באחד על אחד.
0: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף, ורצו שוויינרייט יישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת, הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2 for 1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש שלם, להגיד לשחקנים בפסק זמן, אנחנו...
1: עושים את זה מהר.
0: עושים את זה מהר, אז אתה לא צריך רק ללכת לשם, אבל זה מסמן עוד יותר את זה. אז אחרי הזריקות, אני כבר לא זוכר מה היה, זריקות עונשי נדמה לי, אחת, הפועל ירושלים לקחו גם כן ב-37 שניות שם, כשהם הובילו נקודה. אז אני מכיר את כל ההוא בחוכמים, שלא עמדו על הקו שנייה בחיים, ולמה לקחו קדימה, אוקיי. ולקחו מהחלק האחורי, והתקיפו 24 שניות, ולא עשו סל, ואלה הולכים ועושים סל ניצחון. ואין לך אופציה לכדור, מה אז תגידו, אז אתה יודע, זה הסיפור של ההחלטות תוך כדי משחק. אני חושב שיונתן אלון מתח את החבל במשחק הזה קצת יותר מדי.
1: זאת אומרת?
0: היה שם איזשהו רגע שההרכב היה אובר, בורג, צוף, נמרוד לויס, קפניצב, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו זוכר שאמרתי את זה באוויר, והיה לנו את גיא ואת רמי שעשו עבודה מצוינת, ישר על הספסל, טרח, אתה רואה אותם. טק, הרפר, סמית, קרינגטון.
1: ווינסטון. כן.
0: ווינסטון, אתה רואה. עכשיו, שאלתי מתי יהיה הרכב שלושת הגארדים, אז אולי קצת חיכו שבצד שני יהיה קריס ג'ונס, ביחד עם מיצ'יץ' ועם ים הדר, ולא...

0: לא תמיד זה הרכב שוויינרייט 3, קצת קשה לך לתקוע את אחד מהגרדים האלה על 3 כזה, או אפילו על בלייזר. ותגיד לי, בלייזר הוא לא פוסט-אפ, הוא לא ילך אליו, אבל בלייזר הולך לריבאונד התקפה, אז זה דברים שאתה בא מוכן מהבית. אני חושב שדימה, היה לו משחק סביר ומעלה טוב מאוד, פעם אחת בהגנה ופעם אחת בנעילות, אפילו לא מחפשים אותו. מוטלי לא שומר. עכשיו, עוד אחד מהמדדים המקצועיים לגבי הפועל ירושלים זה, ג'סטין סמית במשחק מספר אחד אף לטבעות, אף. הפועל תל אביב לא שומר את פיק אנד רול טוב. ולא שחקו מספיק את האירוע הזה, היה יותר מדי בידודים, יותר אחד, יותר מדי אחד על אחד, ג'סטין סמית לא היה מספיק מעורב במשחק הזה, והם יכולים לבוא בטענות על עצמם, הם הפסידו את המשחק, הם יכלו לקחת אותו.
1: תראה, משחק מספר 3 הוא משחק מאוד מוזר, כי אתה לא יודע מה המשמעות שלו, זאת אומרת, אתה לא תדע...
0: למה לא תדע ההחלטה?
1: אני אומר, אתה תדע רק כשיגיע את המשחק, אגב, אנחנו עכשיו השעה 12:40, ואני לא חושב שקיבלנו הודעה לגבי איזה שעה מחר הערעור.
0: מתי העמדה לדין של יונתן אלון?
1: למה?
0: העמידו אותו לדין, תופעי האיגוד.
1: עוד פעם העמידו אותו לדין, מה עכשיו?
0: לא, על המשחק הראשון.
1: לא ראיתי.
0: העמידו אותו לדין, אוקיי. תגיד, מה זו הפרסה הזאת? תעמידו את אדלסון. אחד דיבר בעברית, אחד דיבר באנגלית. שניהם אמרו את אותו דבר, יונתן אלון כאילו אחריות שילוחית, לא גרם הוא אחרי, לא גרם לשחקנים שלו לשחק. תגידו, מה אתם מסתלבטים? זה עושה, אתה יודע, זה עושה שם רע לבדיחה אפילו. את יונתן אלון, על מה אתם מעמידים את המאמן? תגידו, אין לכם משהו יותר הזוי לעשות, נו.
1: בקיצור, משחק מספר 3, עד שלא ידעו מה התוצאה של משחק מספר 1, אתה לא תדע האם זה יכול להיות אלימיניישן גיים, ואז הפועל ירושלים צריכה על הנייר לבוא עם החרב על הצוואר, אלא אם כן, בתוך תוכם הם כבר רוצים לסיים את העונה הזאת, שזו גם אופציה. ואם פתאום משחק מספר 1 הופך להיות משחק חוזר, אז המשחק הזה יכול להיות משחק החזרה של ירושלים לסדרה. היא פתאום יכולה בעצם לבטל את זה שהיא איבדה את המשחק הבית שלה. זה באמת אירוע קשה, אני לא מכיר כמותו, אז קשה לי גם להסתכל, אפילו פשוט המאמנים צריכים להגיד להם, עזבו את המסביב, זה 0-0 במשחק כדורסל, אנחנו צריכים לנצח, זה הכל, מה כן 1-0, כן 2-0, זה לא משנה, תבואו תנצחו.
0: ויילי נסע?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זאת אומרת?
0: לא, אתמול אמרו לי בהיכל, הוא עדיין בירושלים, הוא יטוס בלילה.
1: לא,
0: אתה יודע, הם נסוע, הוא כבר נסע, וראינו תמונות שנוע.
1: אתה אומר...
0: לא יודע, אני סתם כבר, אתה יודע, בעולם שהמטורף...
1: אני בסדר, אז נקום בבוקר, והוא יהיה בסגל, נו מה, אנחנו יכולים לדעת, אי אפשר לדעת כבר. שוב, האחרונים שאני בא אליהם בטענות שעוזבים, אלו שחקנים זרים שלא רוצים להיות פה.
0: חד משמעית.
1: במצב כזה. עם זאת, יש פה קבוצות שצריכות, או קבוצות, מנהלות, שצריכות לנהל את הדבר הזה.
0: אפרופו,
1: כן.
0: ויילי, קבוצות שצריכות לנהל, ראיתי טנקינגס היום בשידור.
1: טנקינגס זרק...
0: אז זהו, אתה באת, איך אומרים, אתה באת מהאירוע, דבר עליו.
1: דבר, תראה, הרבה שאלו גם, זה טנקינגס הרי ברח מפה. במבצע, אני לא זוכר אפילו איזה, מה זה היה, שומר חומות, אני לא זוכר אפילו.
0: אני חושב שבתחילת ה...
1: זה היה אחד מהם, הוא ברח.
0: זה הלילה שג'יקיץ' ישן בשדה תעופה, זה אני חושב באותה תקופה,
1: אוקיי, אז הוא עזב. ועכשיו, שעוד פעם יש פה בלגן, אתה רואה שהוא נשאר, ונשאר ומשחק, שיחק במשחק המריבה ביום שני, והיום שאלו אותו, אז... שרותם שאלה אותו, למה נשארת הפעם? הוא אומר, קודם כל, אני ידעתי למה אני נכנס.
0: אוקיי. Okay.
1: שזאת תשובה מצוינת. שאגב, הייתי רוצה, שכמה שקשה לי להגיד את זה, כל מי שמשחק כאן היום, ביום, מאז מרץ, ידע למה הוא נכנס. זה קשה להגיד את זה, זה לא פותר את האחריות, אבל בגדול ידענו כולנו לאן אנחנו נכנסים. גם השחקנים הזרים, אבל שוב, לא יכול להשאיר אותם.
0: אבל זה קשה, אתה במגרש, פתאום מורידים אותך, ואתה נכון, מקבל נכון. טלפון מהאימא בארצות הברית שרואה ב-CNN שהתחילה החגיגה.
1: ואז הוא אמר, שאלות, אז למה בירושלים? אז הוא אמר, בירושלים התייחסו אליי לא טוב. זאת אומרת, לא התייחסו אליי בצורה, אני רוצה את

0: את קשה לי להאמין.
1: את הציטוט, לא, לא, ככה הוא אמר.
0: לא, קשה לי להאמין שזה, שהתייחסו אליו ככה.
1: אני רוצה את הציטוט המדויק כדי לא סתם, לא לטעות, נקרא לזה ככה. איפה זה, איפה זה, וואי, וואי, כמה הודעות קיבלתי היום ולא ראיתי כלום. רגע, רגע, רגע, תכף אני אהיה עם זה. אין קיץ, אגב, הוא סיין את המשק בחמש עבירות עם עבירה טכנית. אוקיי, מה גרן לי להישאר הפעם בארץ? לומדים לחיות ככה, כמו אנשים בישראל. למדתי איך להתמודד עם הסיטואציה הזו. גם ידעתי למה אני נכנס הפעם. התמודדתי עם כמה השלכות קשות מאנשים מסוימים בירושלים. זה פשוט מגוחך. אני חושב שהם לא מתייחסים לשחקנים שלהם בצורה הנכונה. סוף ציטוט, זאק הנקינס.
0: כפוי טובה או ש...
1: אני לא...
0: אני שואל, אני לא יודע, אני... איך אפשר לדבר? כאילו, את... למה לא דיברת אז?
1: שאלה יפה. אני לא יודע. הופתעתי לשמוע את הדברים האלה מהנקינס היום, כי לא חשבתי... כי זה מרגיש לי... אני לא יודע אם כפיות טובה, אבל זה מרגיש לי כמו משהו לא במקום כרגע. זאת אומרת, תתעסק בעצמך, תגיד, הפעם היה יכול לסיים את הסינק ולהגיד, ידעתי למה אני נכנס.
0: הוא היה בראשון.
1: נכון.
0: הוא הגיע לירושלים, הוא מכיר את ארצנו הקטנטונת.
1: נכון.
0: הוא מכיר את השיר של רמי קליין?
1: ירושלים הקפיצה לו את הקריירה, כן? הוא היה שם בתקופה מצוינת. אוקיי, בסדר. לא יודע. אתה יודע שבמצעד הטרללת של השבוע, זה אפילו לא בטופ 10. זה לא קרוב אפילו. וואו. אז שוב, אז משחק מספר 3 יהיה משחק מוזר. אנחנו נצטרך לגלות מחר במהלך היום מה תהיה המשמעות שלו. זו סדרה אחת. כי אני לא יודע, אפשר גם להיכנס לירושלים ומה שקרה שם עכשיו עם זה שעזבו הזרים, אבל פה, אוקיי, זה משהו ש...
0: תראה, אמרו לי אתמול אנשי הפועל ירושלים, אתם יכולים להעביר ביקורת כמה שאתם רוצים, אבל תבינו, אצלנו השחקנים, כולם בשנה הבאה יכפילו את השכר שלהם.
1: איפה?
0: מה זה?
1: מה זאת אומרת יכפילו? איפה הם יכפילו? בקבוצות אחרות?
0: גם אם יצטרכו להישאר בירושלים, זה יהיה בכסף אחר.
1: בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, שזה משהו קצת יותר בתשתיתי על הפועל ירושלים. מתוך 8 הזרים שהיו עכשיו בירושלים, בקבוצה הזו, נכון לליל יום ראשון, כמה זרים אתה משאיר לקבוצה הבאה?
0: לא יודע כמה זרים אני משאיר, אני רק יכול להגיד שהשילוב בין ארפר לווינסטון לא ענה על הציפיות.
1: אוקיי.
0: ואני זוכר אפילו את אותו משחק נגד טורק טלקום, שאתה אומר, רגע, זה הרגעים שאני צריך את קשיוש, כי אם ארפר נסתבך בעבירות ולא טוב, אני צריך את לא את הספידי סמית הזה. למרות שדווקא אמור היה להיות שספידי סמית, מבחינה הגנתית, הוא אולי השילוב היותר טוב, אבל אתה זוכר כבר מה קרה בין שניהם אז. קרינגטון זה שאלה גדולה.
1: קרינגטון הוא מתאזרח.
0: אבל זה מפתח גדול לכל האירוע.
1: אני שואל על הזרים של הפועל ירושלים. כי הרי כל הדיון של העונה הזו, שהוא דיון קצת עכשיו נראה כמו קצת מוזר, אבל האם זה מספיק טוב?
0: ג'סטין סמית מקבל כסף גדול יותר במקום אחר בשנה הבאה? אני אומר לך מידיעה, כן.
1: אוקיי.
0: ויילי מקבל כסף אחר בשנה הבאה מידיעה? כן.
1: האם אתה יכול להגיד שאוסטין ויילי בשנתיים האלה, שמאוד חיפשנו ואמרנו וניסינו לאחז, אוקיי, הוא שומר טוב והוא מסיים והכל.
0: והוא נוכחות והוא ריבון.
1: אבל מה היה שם בסוף?
0: אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני מעדיף...
1: הוא סנטר יורליג?
0: אני מעדיף... יש... תראה, הסנטרים ה... למי אתה יכול להשוות אותו? אתה יכול להשוות אותו לקווריוס אייס. אתה לא יכול... שנייה.
1: אוקיי.
0: מבחינת, קווריוס אייס לא שחקן התקפה, יותר הגנה. ויילי לא שחקן התקפה, יותר שחקן הגנה. אני לא מכניס אותו לטריק ג'ונס, למוזס רייט.
1: ג'וש ניבו?
0: רגע, לג'וש ניבו וגם לדן אוטורו. אני לא מכניס אותם למובילים האלה שעפים בפיק אנד רול. זה לא השחקן, למרות שכשהוא הגיע לארץ, ואני אגיד את זה בפעם המאה, שהלכנו לראות את הקליפים שלו, למה הוא היה MVP בטורקיה, הוא כן פיק אנד רול ודנק וכל... דרך אגב, היום פורניה נתן למוזס רייט. מי משחק איתו שם? זה שעבר מ...
1: טייריק ג'ונס.
0: טייריק ג'ונס, אני כבר, תמיד מוזס רייט זה וז'לגריס, אני כבר היה שם, הוא נתן לו...
1: ממני לא תקבל את הישוע הערב, אני יותר מבולבל ממך.
0: לא, לא כבר, תקשיב, הוא נתן לו במעבר היום, הוא רץ כטרלר, הוא נתן לו את הכדור, הוא דפק דנק באוהקה,

0: המזל שלא צריכים לשחק יותר בוואקה, כי זה משחק מספר 5 יהיה בשלום ואחווה.
1: שאין בשלום ואין באחווה.
0: כן, אז ויילי גם יקבל חוזה יותר גדול. למה אני אומר את זה? כי בהפועל תל אביב, למשל, בקבוצה הזאת של המיליונרים,
1: לא אהבתי את הסינג הזה.
0: גם אני לא אהבתי את הסינג הזה. חד משמעית לא בגלל זה. לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה, כי כשאתה מפסיד בבאר שבע, אז לא סופרים, לא אומרים לך, התקציב של באר שבע עם תקציב נמוך ניצחה אותך, לא סופרים תקציבים.
1: וגם לא סיפרת שהפועל תל אביב שיחקה בלי שלושה מהשחקנים הכי טובים שלה.
0: מה זה שלושה? הפועל תל אביב היו עם 14 זרים השנה, ונשארו, אתה יודע, קוששו. מי שנשאר בסוף, נשאר, זה ממש ככה.
1: כן?
0: כי אפילו קסלר אדוורדס לא הגיע לארץ.
1: ורנדולף עד שהוא חתם, אז הוא נפצע.
0: נפצע, בדיוק, לא חסר.
1: אז בוא נגיד שקבוצת המיליונרים זה בסדר, היה נכון להגיד את זה אולי לפני חודשיים.
0: אבל זה לא משנה. אל תתעסק ביריבה שלך, זה כלל ראשון, כלל ראשון, אל תתעסק עם היריבה.
1: וזה גם נורא מעצבן, אני חושב, את אוהדי הפועל ירושלים, שבעצם אתה מקטין את הקבוצה שלך. מי, אנחנו הפועל ירושלים? תקומו, תראו מי אתם.
0: לעומת זה, בהפועל תל אביב, הרבה שחקנים לא יקבלו יותר כסף ממה שהם קיבלו עכשיו.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אתה יודע בדיוק על איזה שמות אני מדבר. מיצ'יץ' לא יקבל יותר ממה שהוא מקבל. אתה מבין, דנו טורו...
1: לא, יכול להיות שכן דנו טורו דווקא אולי יקבל
0: לצורך יותר גבוה. אבל הוא כבר סגר בהפועל תל אביב לכסף יותר גדול. זאת אומרת, ידעו לפתור את הבעיות האלה, אז הפועל ירושלים יעשו... תראה, אני לא רציתי בשבוע שעבר לדבר על סיפור סשה אוברדוביץ'. אני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו, כי אני רוצה לשמוע באמת שהוא שם.
1: כן.
0: ויש לזה נגזרות עם הבחורצ'יק הזה מגיע לפה.
1: תראה, יש פה פתח סוגריים מאוד גדול על מה, איך המצב הביטחוני שלא משתפר, כאילו, ולא גם לא עושה סימנים של להשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה כל הזמן באיזשהו חשש מתמיד מסבבים או זליגות, נקרא לזה מאיראן, התפיסה לגבי הכדורסל הישראלי צריכה להשתנות איך שבונים את הקבוצות פה. עכשיו אני אומר, אוקיי, יגידו, כן, 5 זרים. לא, הקבוצות צריכות להיבנות על הישראלים שלהם. כי רק ככה נוכל להמשיך ולשרוד את הדבר הזה. וזה מוזר להגיד את זה שאנחנו חודש אחרי שיטת ישראלים שכמעט גמרה את הענף. אבל אם אנחנו מסתכלים לעצמנו עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים במציאות שלנו, אנחנו צריכים פה ישראלים ואנחנו צריכים פה יהודים. אין מה לעשות. זה המצב. זה רע, זה מצב מחורבן ממש, אנחנו מדברים על זה. אבל אם אתה רוצה להמשיך לשחק פה, ושלא כל פעם שיהיה פה טיל, כל הזרים יברחו הביתה ואתה תישאר ערום, אתה צריך שהחלק המשמעותי של שלד השחקנים שלך יהיה ישראלי.
0: כן, אבל שהקבוצות הבחירות, שלושת הבחירות, ישחקו באירופה, ובמפעלים של היורוליג,
1: הם לא יהיו פה.
0: בדיוק, הם לא יהיו פה, יהיה להם עוד פעם, בייס אחר.
1: נכון, נכון, נכון. ולכן הם, אבל,
0: ענק.
1: אבל הם יוכלו כן להחזיק את השחקנים הזרים האלה שלא יגורו פה רוב הזמן, או שיעבור לפה לגיחות, כי הם יודעים תמיד שיש להם את הלאן ליפול. אבל 10-11 הקבוצות האחרות, אין להם לאן ליפול. זה הבית שלהם. הם יהיו פה ויגורו פה. ושוב, הייתי רוצה שנהיה במצב ממש שונה אחרי כמעט 3 שנים, שנוכל לחזור לשפיות גם ברמה הספורטיבית. אבל אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק פנימה ורואים שזה המצב, אני חושב שהקבוצות, אבל עוד פעם, זה גם עניין של איכשהו לאחד את כל המערכת סביב המטרה הזאת, ולהגיד, תראו מה קרה לנו פה בשנה הזו, אנחנו לא יכולים לראות ככה בשנה הבאה, אולי אפילו להתיר את חוקי הישראלים, זאת אומרת...
0: כן, אבל אוקיי, מה יהיה אז בישראלים? נמרוד לוי את המשיר?
1: לא ירושלים, אני מדבר על ירושלים.
0: לא, כבר אני מחבר את זה לזה, כי ברור הרי ישראלים, מאיפה תמציא ישראלים? כולם יחזרו מהקולג'ים, אז ייצאו לך עוד 10 לקולג'ים. אין פה הרבה חוכמות. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק אתמול, בהרכב חסר, שאנשים מקבלים במה, אז מיסטר בורג, לניודה תשחק אתמול קצת יותר מדי דקות, אובר לא יציב בעליל, יום אחד רוקד על המגרש בעמק, ברבע הזה, ו... יום אחד בשנה שעברה מנצח את הפועל תל אביב, ועכשיו פחות טוב, גם בצד ההגנתי ים הדר ברגעים שפגש אותו, הלך עליו, נמרוד לוי פתח את המשחק בסערה, ומאוד לא יציב, לא יודע מה להגיד לך, מאיפה תמציא ישראל?
1: גם ברטימור אתמול לא שיחק עדיין פצוע, פלטין לא שיחק אתמול כמעט.
0: פלטין, כן, בדיוק. תראה, פלטין, המון פעמים, איזה עמדה פלטין?
1: שתיים, שלוש, אחת.
0: שתיים, אחת וחצי. כן.

0: הוא משחק 3 בפועל תל אביב, הוא משחק 3, שמחליפים את ה-3, אז הוא יוצא את
1: קור. איתוני שוב חזר לצמצם רוטציות, גם יפתח זיו לא משחק, גם פעתי לא משחק, סגב משחק בהתחלה ואז לא חוזר, ברתי מור בסגל אבל לא משחק.
0: כל שוב לא נרשם.
1: לא נרשם אפילו כל שוב. אז יש ישראלים, פשוט מיושבים שם, אבל זה לא העניין. שוב, אני אומר דברים מתסכול, גם אם אני יודע שמציאותית זה לא יכול להחזיק, כי כל יום עוזב פה עוד שחקן למכללות. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו במצבנו הנוכחי על זה שאנחנו נהיה תלויים בחסדי הזרים, אם הם מוכנים להישאר פה או לא מוכנים להישאר פה. זה סתם, נקרא לזה נקודה למחשבה לקראת המשך העונה הזו.
0: על רקע זה שגם בקיץ הצטרכו לפרוע את השטרות, מה שנקרא, ששביטת השחקנים, כן. וההסכמות והקולות שנשמעים, הם ישלמו על זה, 6-6.
1: נגמר המשחק בחולון. בסדר, נגמר המשחק בחולון, תכף נדבר על המשחק והסדרה, לא הרבה, אבל נדבר עליה. נגמר המשחק בחולון. תנאל ארצי הולך לידינו באזור מרכז המגרש, פתאום איזה אוהד דופק עליו, אתה לא שמע את כל הכללות, אבל נביחה, נביחות, וארצי קפץ לו הפיוז. אז הוא אומר לו, בוא לפה, בוא עכשיו וזה, ומה הוא אומר לו, האוהד, מה בסוף שמעתי? אתה עדיין בשביטה, הוא אומר לו. אתה עדיין בשביטה. עכשיו, זה היה מאוד קרוב להגיע לאימות פיזי לא נעים בין ארצי לבין האוהד הזה, אם לא מחזיקים את האוהד האוהדים האחרים ואת ארצי השחקנים. אבל אדם הרע הזה, של... אני חשבתי שנגמר בנועדי
0: חול... היה משחק בנתניה, נכון, נכון, שם נכון. התחבקו, התנשקו, דווי דווי.
1: אבל היום ארצי היה פחות טוב, ואז מיד האוהדים מתהפכים עליו. או לא אוהדים, כן? אוהד הזה ספציפית. או אולי היו שם עוד כמה, לא משנה, וזה היה אחד ברגע הזה. אז רק, אתה יודע, רק כדי להמחיש את מה שאתה אומר בנקודת הסנטימנט,
0: כן.
1: זה בכלל לא קשור למה יהיה על השולחן. הסדרה הזו בין מכבי תל אביב להפועל חולון, דיברת על זה בתחילת הפרק, מאוד רצית או רצינו לראות שם תחרותיות, לא קיבלנו את זה, לא במשחק מספר אחת, וגם לא במשחק מספר 2. שוב, במשחק מספר 1 הוא היה גם אנומליה, לא היה קהל, קצב מאוד מהיר, אווירה קצת של סאמר ליג, כולם זורקים, כולם קולים, חולון הורידה לנקודה, לכאורה הייתה שם, לא באמת. היום, בבית שלה, עם הקהל, אמצע רבע שלישי במינוס 25.
0: אבל היה 9-8, ריצה 14-15-0
1: של הקהל. 17-0 אפילו, כן.
0: 17, של הבחור הזה, הצרפתי הזה.
1: ג'יילן הורד.
0: ג'יילן הורד.
1: איך אתה יכול להסביר לי, וזה משהו שגור ואני דיברנו עליו כל השידור, איך אתה יכול להסביר את זה שמכבי רוצה יותר מחולון? איך אפשר להסביר את זה?
0: תראה, חולון לא עמדה בסיטואציות האלה. לא עמדה בסיטואציות האלה. השחקנים האלה, עם כל הכבוד להם...
1: מאוד לא מנוסים.
0: לא מנוסים, ולא מספיק איכותיים. אולי הם זולים, אולי הם רעבים, אולי הם התחברו לדנ"א שחולון רוצה. ואנחנו סיפרנו גם סיפור, כי כל כך רצינו שתהיה סדרה, ושתלך לארבעה, חמישה משחקים זה מטורף, כן, אבל שהיא תלך לזה, וחולון לא כאלה טובים, חולון לפני שבועיים הפסידו באלן למכבי רמת גן בזיסמן.
1: 110 נקודות חטפו גם.
0: כן, אז עם כל הכבוד, עם הסופרלטיבים שרצינו לתת, יאללה וזה.
1: אבל הם קיבלו כל מיני דברים, כל מיני הנחות בסדרה הזו. מכבי תל אביב, משחק מספר אחת, מגיע עם שבעה שחקנים, בלי קהל באחד.
0: שלושה זרים.
1: בלי לוני ווקר, בלי בריסט, שבעה שחקנים, בלי קהל, אתה אומר, חולון מגיע בסגל מלא, אבל היא איבדה את קרופט, והעובדה שקרופט לא משחק בסדרה הזו בינתיים, גם משפיעה מאוד.
0: שחקן מיוחד מאוד.
1: כן, כן, משפיעה מאוד על הצד של חולון, אבל גם אם היה קרופט, זה לא היה פותר את בעיית הריבאונד.
0: אז הנה, היום הם נחשפו לבעיות, שאולם בתחילת העונה, ארבע קטן, דיברנו על זה כמעט כל... שידור, כל פודקאסט, כל BCL גיים, ארבע קטן, לא מצאו את הארבע האימתני. הם נאלצים לסק עם סונוגו, זלמנסון המחליף שלו, ארצי וקררה בארבע.
1: שחקו, ניסו כמה דקות היום סונוגו וזלמנסון.
0: אבל זה נגד מכבי לא הולך, זה לא הולך. גם אם ישחקו סורקין והנקינגס ביחד ושיחקו.
1: במשחק מספר אחת הם שיחקו הורד בשלוש, סורקין בארבע והנקינגס בחמש.
0: טוב שלא אמרת לי ריימן בשתיים. אז ארבע קטן, צריך שם ארבע עוצמה וזה, זה עדיין... אבל יש בסיס בחולון, הקהל קצת חוזר, אלא אם אתה מספר לי לתקרית היום.
1: אני לא יודע כמה, אתה יודע, שוב, לא, חולון לא הסיפור פה, כן, מכבי זה הסיפור. מכבי היום פחות, אבל היא

0: קבוצת התקפה כל כך נעימה, כי, כל כך כיפית לצפייה.
1: כי זה הכל עניין של הרגלים. אני...
0: אין בעיה, אבל יש קבוצות שרצות ולא מצליחות להגיע לרמת הביצוע הזו.
1: כי פעם אחת הם יותר כישרונים, פעם שנייה הם יותר מאומנים, פעם שלישית הם יותר מתחזקים את זה, פעם רביעית הם נפגשו כבר בהגנות יותר אגרסיביות, והם נאלצו לעשות התאמות ולהרים את הרמה שלהם, או להגיב לסיטואציות. פתאום אתה בא נגד קבוצות, גם אם אנחנו מספרים את הסיפור שחולון שומרים, ומאמן הגנה, והוא על הקווים רץ וזה. אז עוד כן, פיק אנד רול, שחקן בגב ההגנה מקביל. פיק אנד רול, סוויש, טרח, מישהו קופץ החוצה, אי-לאו. נותנים את הכדור לוויק סייד, סקנד סייד, פיק אנד רול. כל הזמן תנועה, כל הזמן מעסיקים אותך, כל הזמן מנסים להקוט את הבן אדם שבא לעזור, ואוהבים למסור. ותשמע, אני אקח אתך דווקא לפציעה של תמיר בלט. ו...
0: נגיד, תמיר בלט נפצע היום במשחק בשריר התאומים, מחר יעבור איזשהו צילום, לא יודעים מה מצבו, אבל אני מניח ש... שוב, בטח ביום שישי הוא לא ישחק, זה ברור.
1: רמת המסירה שלו היא ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, תבין, אנחנו יכולים לראות את קמפסו בגמר יורוליג משחיל לך בין הרגליים ואחד כזה ואחד כזה. אצל תמיר זה לא זה הסיפור. אצל תמיר זה היכולת להבין מה המגן עושה, איפה המתקיף צריך להיות ושמה להניס. זה לא האלף האלף ובין הרגליים. זה משהו מטורף. עכשיו, הוא מסק בצורה כל כך אינטנסיבית. טק, טק, פיק אנד רול. אתה לא מגיב טרח. ריסקרין. עוד ריסקרין, נוסר לך את הכדור. פייק. בא, ראית אתמול את ים הדר, נותן פייק, מוסר את הכדור, אין דוף. איך הוא נכנס לפייק? הוא זורק את בורג לצד אחד, בא, מקבל את הכדור, פתאום יש לו כלי הפתור. האינטנסיביות שהם משחקים על שטח מצומצם היא מטורפת. היא מטורפת. וכיף לראות את מכבי תל אביב. אוקיי, תבוא ותגיד לי, ראינו את מכבי תל אביב השנה, נגד הגנות אגרסיביות. שחיסלו אותם, כמה הגנות אגרסיביות ראינו באירופה, מכבי עשו 95 נגד כולם, אז אוקיי, נתקיעו ברבע השלישי נגד ריאל מדריד. אני זוכר את המשחק הזה שם במדריד. אבל הם עושים את זה בקלות. הם עושים את זה בקלות.
0: כן, והיום הם ניצחו במשחק התקפי פחות טוב שלהם, זאת אומרת, אחוזי כליה לא טובים משלוש, הם פשוט, הם לקחו 21 כדורים חוזרים בהתקפה.
1: אתה זוכר את הפוזשן שסורקין קיבל את הכדור במידפוסט, וג'יין אנקינגס חתך, והוא נתן לו את הכדור?
0: כן.
1: הם מזהים סיטואציות, הם מתרגלים את זה כל הזמן, זה, זה, זה, זה כיף למסור, זה מדבק.
0: נכון, אבל שוב, הפציעה של תמיר היא משמעותית. מצד שני, אמר קאטה שג'ימי קלארק יחזור למשחק מספר 3.
1: זה המשחק לתת לו, אם בהנחה שהם עוברים אותו בקלות ולא מסתבכים, כן. כדי שיהיה לו גם... איזה משחק לפני סדרת
0: גם,
1: הגמר.
0: זה גם חילוף די קל על אפיאני, זאת אומרת, ברור שזה יבוא במקומו. ראינו היום את ג'ונדי, אתה יודע, ברמה הזאת הוא מחזיק אולטרה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, בלט חשוב לסדרת הגמר. לא משנה מי תבוא מהצד השני.
1: LW ישחק בגמר?
0: אני חושב ש-LW לא ישחק יותר במכבי תל אביב. העונה בטוח. סתם, לא בטוח, כן? אבל אני מרגיש ש... לא, תראה. הוא, אוקיי. הוא יצא בסוף, הוא נער הפוסטר של המחאה של מקבי.
1: לפני אבל המשחק, לא כמו איפה לונברג אחרי המשחק.
0: לפני המשחק, לפני המשחק מספר אחת, עם הסטורי והכל. גם בריסט לא שיחק, אבל הוא בא.
1: היה שם, ודיברו, ראית שהם שומרים על כבודו, הוא התלונן על מחושים בברך.
0: נכון, נכון.
1: דרך אגב, מה משותף לבריסט והרפר?
0: מה משותף לבריסט והרפר? תגיד לי, אתה לא צריך, תגיד, אני לא זוכר.
1: מה הוא עשה היום?
0: שניהם עשו 3 מ-17.
1: יפה! אבל זה עשה 1 מ-8 מה-2, ו-2 מ-9 מה-3, והשני עשה הפוך, 2 מ-8 מה-2. איך?
0: אני פתאום הסתכלתי בסוף, אתה יודע, שידרנו, אתה משדר, ואתה זז וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של בריסט, אתה אומר, בריסט זה רק 17 זריקות היום?
1: אז גם הרפר, אותם מספרים כמו אתמול, 2 מ-8, 1 מ-9.
0: הוא בעונה שלמה לא זרק 17 זריקות או של בריסט. אז הנה. אבל שוב, הוא היה שם על הספסל, הוא היה עם הקבוצה, הוא ביקש לו לשחק בעקבות המצב, וקאטה בסוף השבוע רישר. לא נראה קורא, לא בא בכלל. הוא לא בא. היום הוא כן הגיע.
1: דיבר עם המצלמות?
0: לא, לא, לא, תראה, אם... מכבי תל אביב יותר טובה בלעדיו. שזו הבעיה בסוף. שהוא המסתכל הכי גבוה שלך. ואתה מדבר על השטף,

0: היום הסתכלתי בהכנה לשידור על איך מכבי משחקת סדובן זה במהלכים. והמהלך כמובן המהלכים הראשונים, פיק אנד רול עם הנדלר, פיק אנד רול עם רולר. מה המהלך שמכבי עושה הכי פחות? האיסוליישן. בליגה, 3% מהמהלכים שלה זה מהלכי האיסו. מה עושה אלוני ווקר? הוא רק איסו.
1: הוא יציאה לך סימון.
0: אין בעיה. אבל זה לא המשחק של מכבי תל אביב.
1: נו, אבל את זה פעם אחת דיסקסנו כבר בפודקאסטים. וזה מה שנקרא בתחילת עונה, לא מחתימים שחקן בגלל שהוא שם גדול, והוא כסף גדול להראות לזה שהוא לא מתאים לקונספציה הקבוצתית. זה פעם אחת. כן. פעם שנייה, גורמים למאמן, המנהל המקצועי, אתה הסכמת לשחקן הבאנו, אתה צריך לחרוג טיפה מהדברים שלך בשבילו, אבל הוא שחקן שלא תלוי באף אחד.
0: אין בעיה.
1: מכבי קלה 200 נקודות, בלעדיו, איתו, כל משחק, זה הבעיות האחרונות שיש.
0: אתה צריך לקבל החלטה לגביו. אם אתה רוצה אותו בסדרת הגמר, אתה חייב לרשום אותו למשחק מספר 3. נגד חולון. חייב. אם אתה מוותר עליו, ויתרת. אבל להביא אותו חזרה לסדרת הגמר, בלי שהוא ישחק בחצי הגמר בכלל...
1: אם קלארק חוזר אחד...
0: איפה לונדברג הוא עם אימא של הבנקרים עכשיו.
1: שינה את הקבוצה בהם, שכחנו את זה.
0: יש פה כמה דברים. תמיר בלט פצוע לא משחק... זה אומר שחייבים שני גארדים זרים. עכשיו, אין לך את גור לוי, אתה חייב שני סנטרים זרים. וזה משאיר לך את העמדה מספר 3. ואז אתה אומר, או שאני הולך התקפה, שזה לוני ווקר, או שאני הולך הגנה, שזה בריסט. ובעיניי, בימים האלה, אין שום ספק שמכבי תל אביב לא צריכה עוד התקפה, היא צריכה את בריסט, שמי שיעזור לה, כי הוא גם מחזיק לה את העמדה מספר 3.
1: גם ויינרייט נסק עכשיו 3 שמה.
0: כן.
1: אז זה הסיפור, ואז יש לך את אורד ואחד מהגבוהים. מה הסיפור עם הברזילאים?
0: לא יודע, אבל לינקינס היה טוב בשני המשחקים.
1: לא בסדר, אוקיי.
0: לא, לא, הוא בסדר, הוא שם, זאת אומרת.
1: מילה אחת על המשחק הזה, זה שהוא שוחק אתמול, שלשום, סליחה.
0: אוקיי.
1: יום שני לא אהבתי. לא אהבתי.
0: אוקיי.
1: אקסלים, תאריכים, תאריכי סיום, הכל טוב. לא אהבתי, אמרתי את זה בנעריה, באותה שעה שידרתי בנעריה.
0: מה היית עושה?
1: מה הייתי עושה? תראה, ב-1-2 כבר אישרו לנעריה 500 איש.
0: כן.
1: נדמה לי שאפילו לפני זה. ב-3-4 אישרו על פייה. כן. לא יכול להיות שבנעריה, שאזור, שבוא נגיד...
0: מטווח יותר מתל אביב.
1: מטווח יותר, עזוב רגע.
0: לא, הוא פחות בטוח קיצר, כי זמן ההתראה הוא יותר קצר.
1: כן, אבל יש הבדל בין טילים מאיראן לחיזבאללה. כן. יש על פייה... ואין חדרים באולם, אין, יורדים למטה, שם משחקים באלפייה, וביד אליהו של 21:00, אין זמן לארגן את האירוע.
0: אז אמת הבא בטענות פה.
1: מה זה, למנהלת?
0: לא, אבל לא המנהלת מארגנת את האוהדים.
1: שנייה, אבל המנהלת לא אישרה עם אוהדים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, המנהלת לא קשורה לאירוע הזה.
1: ומה זאת אומרת לא אישרה?
0: זה מכבי תל אביב.
1: רגע, רגע, רגע.
0: מכבי תל אביב, מול כוחות ההבטחה.
1: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המנהלת הייתה צריכה להזיז את המשחק ליום שלישי. אני...
0: אין בעיה.
1: הייתה צריכה להזיז גאום שלישי אותו... כדי שיהיו 10,000 איש. עוד פעם, יכול להיות, אני, אתה יודע, אני מדבר מ... לא מה ככה, מדם לי, מהראש שלי אני מדבר. יכול להיות שגם הגוף המשדר שזה, אנחנו נגיד, פנו אליו ואמר לא. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. יש, אם אתה יודע שהפסקת האש הולכת להיגמר, הולכת להיגמר, אז לא יכול להיות שבנעריה יש קהל, ואתה מסק עם אפס קהל, תדחה את זה ביום לטובת הענף הזה, ואל תגיד לי...
0: אמר לי מי שאמר לי היום. אנחנו מצפים לקטסטרופה כל יום. כל משחק שאנחנו דוחים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לנהל אותו ביום שלאחר מכן.
1: אני שמעתי את אותם תשובות מאותו בן אדם, ואמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה שזה לא רלוונטי. הענף נמצא בשעה לא טובה, זה, אנחנו מחפשים קרן אור, וקרן אור זה קהל, קהל, להביא את הקהל. אי אפשר עסקים מציעים ריקים, ואל תגידו לי, יש תאריכים למשחק מספר 5, כי הסדרה הזאת לא תלך לחמישה משחקים, וצריכים להיות גמישים.
0: מצד שני,
1: אז אני לא יודע אם זה מכבי, אם זה העורף. המנהלת הייתה צריכה לדחות ביום, גם אם מודיעים ב-5 להפועל חולון, שכבר עשו את כל ההכנות, ואצלהם השחקנים שלא ישנו בלילה, כן הגיעו לאימון הבוקר, כי אולי האגו שם פחות, והם פחות חוששים, ויכול להיות שזה משהו אינדיבידואלי. המשפחות שלהם לא הלחיצו אותם, והמשפחות שלא
0: לא, לירוק... זה פשוט שחקנים, יש הבדל בין שחקני הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שהם שחקנים מבוססים, שחקנים עם אופציות, שחקנים עם איזשהו רזומה, לבין שחקני הפועל חולון,

0: הכדורסל, תפסיקו כל אחד להסתכל על זה, לטובת הכדורסל אנחנו רוצים משחק עם קהל. אז ככה אני רואה את זה. חבל שזה לא שוחק.
1: לעומת כל הדרמות...
0: מה עם התחתית?
1: אז זהו, לעומת כל הדרמות והטרלולים בצמרת, בחצי הגמר, התחתית, המשחקי התחתית ממשיכים להיות משוחקים. קוראים שם דברים, אבל ספורטיביים. רעננה, שבוע שעבר דיברנו עליה, מקום אחרון, היא יוצאת מהשבוע הזה עם שני ניצחונות ועוברת את גליל עליון.
0: ואיזה ניצחונות? כן. איזה רבע אחד עם ריצה מטורפת?
1: שני רבעים, רבע שני, שני נגד ושלישי. נתניה ורבע שני נגד גליל.
0: שני או שלישי?
1: לא, שני נגד נתניה, אוקיי, מתחילה נכון. ב-14-0, שני נגד גליל, היא מנצחת את שני הרבעים האלה, 29-12, 30-12, ולמעשה מכריעה את המשחק. נתניה עוד הצליחה עוד לחזור, אבל גליל אפילו את זה לא הצליחה. מאוד... מפתיע את האמת, בטח גליל, שראינו אותה בתקופה טובה, אבל היא חזרה, היא הלכה צעד קדימה, שניים, שלושה צעדים אחורה. אבל אנחנו, אתה יודע, יש משחק, יום ראשון, כפר בלום, גליל נגד רעננה, זה המשחק.
0: גוני ישראלי חוזר למקום האירוע.
1: נכון.
0: אני הייתי במוצאי שבת בכפר בלום, הייתי במוצאי שבת יום לפני שהתחיל כל הסיפור, אתה יודע, למחרת... ככה ישבתי בלב ואמרתי, ישבתי בבית, פתאום אני רואה ב-5-10, תוך כדי המשחק של הדומות, שמתחילו עם הארץ עיר.
1: הכתומים.
0: הכתומים האלה מופיעים, והייתי שם ערב לפני זה, ולא התאוששתי מהנסיעה עד עכשיו. מרגש. הסיפור של רז האדם, עם כל הקהילה שם.
1: אבל עכשיו הם, כאילו, לא, לא, אין אבל. ברור, כן?
0: ראיתי את האנשים שם עצובים.
1: הם במאבק ספורטיבי, הם במאבק ספורטיבי קשה, והם הפסידו לרעננה, ואם הם יפסידו להם עוד פעם, נשארו עוד שני מחזורים לסיום העונה, והם יצטרכו לעבור את רעננה, כי הם יהיו לפניהם. מצד שני, הם ינצחו את רעננה, ויש 2-2, אז זה כבר יהיה עניין של הפרשים.
0: אתה יודע מה יש להם במחזור האחרון?
1: נתניה?
0: נתניה בבית, אני אזכיר לך מה בשנה שעברה, קריית אתא נתניה, אני אזכיר לך את הגוף עידן אבשלום שהיה...
1: אני חושב שנתניה...
0: איבדו...
1: היא די בחוץ, זאת אומרת...
0: שזה גם סיפור.
1: יש עוד שלושה מחזורים, נכון?
0: כן. בסוף העונה? זה מה ששיחקת אתמול...
1: סיימנו סיבוב ראשון.
0: אבל כן, אבל משחקים 1, 2, 3. 3 אתה מסיק 4... אתה יודע מה אני מקווה, ו-1-6.
1: נתניה עכשיו יוצאת לנס ציונה.
0: מה שהם שיחקו איתם אתמול.
1: אם גליל מנצחת ונתניה מפסידה, זהו, זה נגמר מבחינתה. וגם נתניה, שוב, תכף נדבר עליה, היא, אוקיי.
0: בואו נדבר
1: על זה. לא, לא, אין
0: נדבר. פרק לילה זה הפרק הכי ארוך.
1: זה מאוחר, זה מאוחר.
0: עד ה-NBA, אם אתה מחזיק אותי ער עד ה-NBA.
1: לא, זה מאוחר, זה מאוחר. לא, אבל הסיפור פה זה המשחק בין רעננה לגליל, בין גליל לרעננה, אתמול רעננה, שוב, היא מבליטה את מה שיש לה, מה שיש לה זה עכשיו קולמן, שהוא שחקן שהוא שינה לה את, הוא שינה לה את כל העונה, גם העובדה שיש לה עכשיו שני גבוהים דומיננטיים, כמו פרימן וויליאמס, פתאום ווילי וורקמן למשחק טוב, עכשיו רעננה הרי זה סניף של גליל עליון, זה סניף של גליל עליון, יש שם גוני, יש שם רון כהן, יש שם פרימן.
0: גיא חן.
1: חן גיא. ווילי וורקמן שיחק שם. אפילו שחר דורון ובן אלצ'ולר. כל גוני ממש הביא איתו המון שחקנים כאילו שהיו שנה שעברה וצירף אותם.
0: איפה משפחת גל?
1: גם קשורה איכשהו לגליל עליון. באמת, באמת, באמת, משחק חזק מאוד גליל נגד רעננה. עם השלכות, עם הכל. אני מניח שמהמשחק הזה תצא היורדת השנייה יחד עם נתניה. לא משנה איך הוא ייגמר, המפסידה שם. קשה לי לראות אותה מתוששת מזה, כי... בטח אם זו גליל. אם גליל מפסידה, היא צריכה לנצח פעמיים ושרעננה תפסיד פעמיים.
0: מה יש לה נס ציונה בחוץ?
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה עם נס ציונה עכשיו, איך היא מגיעה לסיבוב הזה, ככה שהיא הבטיחה הישארות. אני חושב שהיא תבוא לשחק, כי היא באה לשחק כדורסל, תהיה משוחררת, אולי קצת יותר רוטציה, אולי קצת יותר חלוקת דקות, אבל היא תשחק שם.
0: אוקיי.
1: וזה המצב כרגע, אנחנו ממש לפני ההכרעה בפלייאוף התחתון. ושוב, לעומת מה שקרה בפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון שקט, משחקים, הזרים פה, לא שמענו שום דבר. באים, משחקים, ועכשיו זה רק יוכרע על המגרש. זאת אומרת, זה מה שיש עכשיו.
0: אשדוד.
1: ויש את הסדרה שלך, אשדוד.
0: לא שלי, לא שלנו. שלי, של הליגה השנייה, כן.
1: מחר.
0: היית במספיק סדרות גמר של הליגה.

0: שנייה,
1: שנה אתה... שעברה, תתקן אותי אם אני טועה, היה גם 2-1 בראשון אילת.
0: כן, הסדרה הלכה לחמישה משחקים, כשהביתיות הייתה של אילת. גונב מגנב, מהגנב.
1: זה היה לפני שנתיים כבר?
0: שנה שעברה, לא, בעונה הקודמת.
1: ראשון, לילה... נכון, אילת נשארה. Okay. ראשון עלתה ואילת נשארה.
0: ראשון עלתה ניצחה ברבע רביעי במשחק מספר 5 באילת. Yeah. חזרנו הבית, נשארנו באילת, שמחים וזה, חזרנו בלילה הביתה. למחרת.
1: 12 ביוני?
0: כן, ואז התחילה המלחמה...
1: הראשונה.
0: כן. אז מחר יש משחק, מחר, אתם תשמעו את הפרק יום חמישי, 6:15 בערב, נהריה מגיעה לאשדוד.
1: זה הפריגיים בעצם, זה ההצגה הראשונה בהצגה הכפולה עם משחק מספר 3 של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים.
0: אשדוד, מתוך... 3 משחקים, שליטה מוחלטת ב-90% מהזמן.
1: אם לא קאמבק ברבע האחרון, הסדרה נגמרת. כן, במשחק מספר 1.
0: במשחק מספר 1, הם היו הובילו 8, כמעט 3 דקות לסוף, קיבלו 2 שלשות, עומר בן דוד השתלט על המשחק, יוגב וכהן במשחק C. הם יותר טובים בסדרה. הם יותר טובים, ממש ככה. טרנר עושה סל כשצריך, מביא מספרים מפלצתיים, הם עדיין קולים את השלשות.
1: הם לא נלחצים.
0: מה זה?
1: הם לא נלחצים.
0: לא, אין להם לחץ, אין עליהם לחץ.
1: מחר לא יהיה להם לחץ?
0: אולי יהיה לחץ, כי יש סיכוי שהם עולים ליגה. הדבר האחרון שהם רצו זה לעלות ליגה. הם ייקחו את זה בשמחה. ואנשים מקסימים, והאירוע שם מקסים. נתי כהן מנהל, יש שם גם יושב ראש בשם רונן הראל, מהפעם הראשונה שבאנו במשחק מספר 1. דן קציר, אני מדבר עליו, כל שידור עושה עבודה טובה. הסיפור הזה נער... עזוב, הם סינדרלה אמיתית, אמיתית. שחקים יפה, זורקים מ3, עפים לריבונד התקפה, מוצאים כל פוזשן את הבן אדם החופשי, עושים דבר, ג'ימי אול עזר להם מאוד, הוא נותן להם דברים שווילסון לפני זה לא נתן להם, הם השתדרגו, הוא גם משחק יותר טוב מה שעוסק בקבוצות אחרות.
1: הוא גם מחפש קלוז'ר אחרי שנה שעברה, שיעיפו אותו מרעננה.
0: כן, אבל האופנינג שלו, זה נתי כהן, נתי כהן הביא אותו להוד השרון בזמנו, וזו הסיבה שהוא הביא אותו עכשיו בקלות לפה, ואתה רואה שההתנהלות שלו היא אחרת. דרך אגב, במשחק מספר 1, אותו משחק מפורסם שאתה מדבר, עם הערכות, הוא שחק 17 דקות, הוא יצא, הוא נכנס לבעיית עבירות. אז משחקים יפה, הם יותר טובים בסדרה, הם קולים 100 נקודות באלן, אלן בבית, הם קולים... עזוב, קבוצה מרשימה, ואין שמות גדולים שם. עמית ראובן אלו פוינט גארד משחק עדין, אדיר. שלמון, שיינבוים שנפצע וגמר את, גמר את הסדרה.
1: אתם מדברים על הסיפור של שלמון? כאילו, זה עולה בה, זה עולה מה, לא ספורטיבי.
0: שמה? דיברו משהו, תיק, כוכב רשת משהו.
1: יפתח?
0: יש שלמון אחד.
1: שחר.
0: יש שלמון בנוער של מכבי תל אביב.
1: שחר, שלמון. הוא כוכב. כוכב של ילדים, זאת אומרת, אני באתי בבית, הבת שלי, זה סיפור לסוף הפרק, קלאסי. הבת שלי רואה, איך קוראים לזה, הבנים והבנות, אני חושב קוראים לזה. ואז היא אומרת לי, אתה מכיר את השחקן כדורסל שחר שלמון? אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, הנה הוא פה. עכשיו זה לפני 5-6 שנים, הוא היה בן 17, אז שחק בנוער של מכבי ראשון לציון, השידרתי אותו בנוער. אז אמרת לי, תראה, אבא, מה, הוא כוכב וזה, הוא באמת כוכב, כאילו, הוא כוכב של ילדים. זאת אומרת, ילדים, תגיד להם שחר שלמון, הם ידעו מי זה.
0: אוקיי, אז הוא שומר את יוגב אוחיון, עושה עבודה טוב.
1: אז גם יוגב אוחיון יודע מי הוא.
0: כן, אז הוא באמת עלה איתם ליגה, וזה סיפור מטורף. נהריה זה הסיפור, אבל. אם הם הפעם לא עולים, אז באמת צריך שם D9 להוריד את האולם באל שרה, ולעשות מחדש, זה לא יכול להיות. כבר היה להם יתרון ביתיות פעם אחת, אם אתה זוכר, וכל הזמן מחליפים שחקנים ומאמנים, אני אגע בסיפור, אני מקווה שלא. כי אתה יודע, וכל אלה שמעבירים ביקורת על זה שאני אגרסיבי עם נהריה, אני רוצה שנהריה יעלו ליגה. אני אומר את זה כבר שנה שנייה. הם ואלת רציתי, עם כל הכבוד לראשון, וראשון זה קבוצת ליגת העל. האולם... המעטפת, העיר, עיר ספורט, הקהל שמגיע. אבל נהריה הייתה חייבת לעלות, ואם היא מחר לא מתקנת את זה, אז זה הורי, הם יצטרכו תפועי, הם צריכים לבוא אחרת, גם הגנתית, גם התקפית. הם עשו דברים יפים בהגנה במשחק האחרון. ניסו להוציא את הכדור מהעיניים שטרנר, אבל בן גולדן גיש, העניש אותם, הם לא הספיקו להגיע בקלוזרותים, אבל ההתקפה שלהם קטסטרופה. קטסטרופה. ביקשו ממני בכפר בלום ביום שבת,
1: כן.
0: להגיד שהנוער של גליל עליון נשאר בליגה. איך אתם לא אומרים את זה בספיק אנד רול? אז הנה אמרתי.

0: הנה אמרתי. אני מקווה גם, כי אתה יודע שאני אוהב את גליל עליון, שגם גליל עליון יישארו בליגת העל. זה קצת יותר קשה לפי הסנריו שסרטטת.
1: אתה יודע אבל שבמקום מגליל עליון תישאר.
0: רעננה
1: שלך. יש רק אופציה אחת.
0: הבנתי. היום נקבעו סדרות הגמר בליגה הארצית.
1: אוקיי.
0: היום היו משחקים והיו הפתעות, וחשבו שכפר סבא וכל אחד העלה לי את זה. אז בצפון, אליצור גבעתיים, נגד מכבי קריית מוצקין.
1: עולה אחת מכל מחוז?
0: כן.
1: אוקיי.
0: צד שני, חבל מודיעין נגד קריית מלאכי.
1: קריית מלאכי?
0: כן.
1: השקיעו שם. אלה לא היו לנו עדיין.
0: לא היו לנו, השקיעו. אליצור גבעתיים, מה היה לנו? היה לנו בזמנו תפירו, יניב גרינס.
1: יכול להיות דרבי.
0: אז הפועל גבעתיים, דרך אגב, הפסידו היום, הפסידו לקריית מלאכי, זה קצת עקבתי, כי יש שם איזה ילד שאני עוקב אחריו, אבל אלה שתי הסדרות, ראשון ורביעי, אז גם שם יהיו הכרעות.
1: בתקווה שנסיים את העונה הזאת.
0: ראיתי במקביל היום, לא, אולימפיאקוס פנאתינייקוס, שתי הערכות. צ'די אוסמן, סלוקס, לא, זה נן חמש עבירות.
1: טוליופולוס, טוליופולוס.
0: טוליופולוס, ושורט, שורטס בערכה, פרה את הכסף, משחק מספר חמש. אני מעריך שדונלד יגיע עם קוואי לנארד, כי קוואי לנארד, דונלד יגיע לישון שם, הוא רוצה...
1: השעה היא 1:20 בלילה. דונלד עכשיו בחדר המצב, כי בזמן שאנחנו מדברים, הם תוקפים עוד פעם באיראן, האמריקאים. כן, האמריקאים תוקפים באיראן עכשיו. אם תקומו בבוקר ולא תהיה ליגה, אנחנו הפודקאסט האחרון ששמעתם. כבר זה קרה לנו גם כמה פעמים לדעתי.
0: ליגה ספרדית, מטורף. טנריפה מעיפה את ריאל מדריד.
1: נכון.
0: ברצלונה נותנת לטרנריפה, הילדים של הנוער היו עייפים, הוא בן 43 ופטי מיס נתנו להם את 30 מפרש, לפרו חזר, לפרו היה חסר להם,
1: אז
0: ביורוליג נגד המונקויים, ווולנסיה היום, ריקי רוביו זה מדהים, נגד בדלונה,
1: ניצחו בוולנסיה?
0: ניצחו בערכה בסוף, הם גנבו משחק, עזוב, ובדלונה הובילו בוולנסיה, אני כבר הייתי בטוח שאני בא לך לפרק ואומר לך, אמרתי לך שהוא צ'וקר ושהוא מאבד משחקים, אז וולנסיה הצליחו לנצח, ורק אנחנו תקועים עם הוועדת משמעת.
1: אז אנחנו, אני...
0: בדין עליון, לא?
1: אני אסיים את הפרק בשני איחולים.
0: יפה.
1: אחד, שיהיה שקט. ונסיים את העונה. שתיים, שנדבר על כדורסל, עד סיום העונה. ונכון, זה נאיבי, ואנחנו שומעים את מסביב, שזה הזמן לסיים, ולגמור, ולקבור את הענף הזה. לא, אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו צריכים להמשיך להיאבק עליו. אנחנו אוהבים את הענף הזה. אז הוא בשעה קשה מאוד. אבל אנחנו צריכים... כולנו ביחד, כל מי שהענף הזה חשוב לו, להרים אותו חזרה, אין, לא תהיה ברירה.
0: נכון, ואתה יודע, כשלהרים את הענף, אז אנחנו מדברים, ודיברת במהלך הפודקאסט היום על השחקן הישראלי, הנבחרות הצעירות שלנו התחילו להתאמן, היום הייתי באימונים שנבחרת הנוער והתעודה, קדטים זה קצת יותר, האליפות שהם היא תמיד האחרונה, ויש שם הרבה חבר'ה, שאנחנו רוצים שיהיו ברמה הזאת שאנחנו מחפשים את השחקנים, לא נשכח מאיפה איתן בורג הגיע.
1: כן.
0: נעבור את כל השחקנים. לא נשכח את אובר ותמיר בלד בנבחרות הצעירות. איפה גילינו את ים הדר?
1: החל מעוד שבועיים אנחנו עוברים למוד קיץ, ויהיה לנו את כל הנבחרות הצעירות יחד איתנו לעקוב אחריהן גם בקיץ הקרוב. אז זהו, סיימנו.
0: NBA,
1: פרק
0: NBA,
1: לא, פרק
0: זה...
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא. כשיקומו כבר...
1: כשיקומו זה... כבר נדע מה התוצאה. אני רוצה להודות לרד ירושלמי שהגיע לכאן בשעת לילה מאוחרת. רוצה להודות לך שהגעת לכאן בשעת הבוקר שלך.
0: מה
1: עשה
0: זה?
1: בשעות שאתה פורח.
0: כן.
1: אני הולך לישון. בוקר טוב ולילה טוב לכם. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. We are back.
3: וואו, מירי, מה היה? איפה היית חודש? אני כאילו הייתי פה, וקצת בבית בבידוד, ואז חזרתי לפה.
4: סיים.
3: מה את עשית בחודש
4: הייתי
3: הזה?
4: הייתי פה, קצת בבידוד.
3: כי כשמישהו ישמע את זה ב-2030, הרי יש לזה אורח חיים עדף לעולם, תגיד, מה היה להם שם ב-2020, שהם עשו איזו הפסקה של חודש ככה? כאילו, איפה הם היו? אז חזרנו.
4: אז הנה, חזרנו, ואנחנו במלוא...

0: במלוא העון חזרה לסיפורים האולימפיים שלנו מאחורי הטבעות, עודד אלפרין ואנוכי מירי נבו, ואנחנו עם פנינו למשחקים האולימפיים של רומא 1960, האולימפיאדה ה-17 בעת החדשה. 1960, שיחקו במשחקים האולימפיים בין התאריך ה-25 באוגוסט ל-11 בספטמבר, עם 83 מדינות, עם 5,348 ספורטאים, מתוכם 610 ספורטאיות, 150 אירועי מדליה. מדינות חדשות הצטרפו למשפחה האולימפית, ברבדוס, ג'מייקה, טרינידד וטובאגו. היום אפשר לדמיין בכלל את המשחקים האולימפיים בלי ג'מייקה. איפה היה יוסיין, לא היינו מכירים את יוסיין בולט. יש גם ענפים חדשים במשחקים האלה ברומא, יש למשל דגם חדש בשייט, ההולנדיה מעופף, דגם שאנחנו נאהב אותו באופן אישי. מחליטים על מוקדמות בכדור מים, בכדורגל, בהוקי ובכדורסל, הכל כדי לצמצם את כמות המשחקים שישוחקו במשחקים עצמם. ריצת ה-800 נכנסה אצל אנשים, יש תחרות קבוצתית נשים בסייף, ולראשונה יש גם הפרדה בהתאמנות המכשירים, בין הקרב רב למכשירים הבודדים. משהו שלנו נראה...
1: הפרדה חשובה.
0: דבר חשוב נוסף שקורה, תרום המשחקים האלה, כנס של הוועד האולימפי במינכן, 1959, מחליטים על המנגנון שלימים אנחנו נקרא לו הקריטריון האולימפי. כל מדינה מותר לה לשלוח ספורטאי אחד למקצוע, ואתלטים נוספים לפי השגה של קריטריונים שנקבעים מבעוד מועד, במהלך השנה שקדמה לספורטאים. זאת אומרת, רוצים להרים את הרמה, את האיכות של הספורט, ומחליטים להיכנס לסוג של מנגנון כזה. טקס הפתיחה של רומא, 1960, מתקיים בסטדיו אולימפיקו, כולנו מכירים את האצטדיון. כל הכנסיות ברומא צלצלו בפעמוניהן, כאשר ג'אן קרלו פריס, האתלט הצעיר בן ה-19, הציט את האש האולימפית. הוא לא היה ספורטאי מפורסם, אבל הוועד האולימפי האיטלקי החליט שהנושא האחרון של הלפיד יהיה אתלט צעיר שינצח בריצת הקרוס קאנטרי לגילאי ג'וניור. הוא גם לא עשה איזושהי קריירה מרהיבה אחר כך, אבל יש לו את הווי הזה בקריירה, הוא הדליק את האש האולימפית ב-1960. עוד חדש, כיסוי טלוויזיוני. לראשונה, קלטות נשלחות במטוסים ל-CBS בארצות הברית שזו שמשדרת. אנחנו עוד נבין את המשמעות של הכיסוי הזה על המפורסמות שאחר כך תעטוף את מוחמד עלי, הלא הוא אז קסיוס קליי, וגם עוד ספורטאים שאנחנו נכיר. וגם באירופה יראו את המשחקים האלה. לראשונה, חשוב, מדליות מחולקות עם שרשרת ולא בתוך קופסה.
1: ראוי.
0: כן, עושים ממש, אתה יודע, יש רגע.
1: הענקה.
0: ויש גם כמובן אטמוספירה פוליטית, נקרא לזה פוליטית חברתית.
1: אנחנו ב-1960, שזה בעצם תחילת החלוקה של הגושים באופן מעשי. ראינו את זה אחרי מלחמת העולם השנייה, שבאמת התחילו לחלק את המדינות, את גרמניה, ומה עשו בעצם עם השלל של המנצחות, ואיך זה התחלק. וב-1960 אנחנו כבר מקבלים תמונה יותר מדויקת.
0: של המלחמה
1: הקרה. לאן העולם הזה הולך להיות, ואיך המלחמה הקרה תיראה. אז קודם כל, מצטרפות מדינות אפריקאיות חדשות לעולם, שמחפשים עדיין לדעת לאן מועדות פניהם. אז יש פה מתח בצד הזה.
0: 14 מדינות אפריקאיות מקבלות עצמאות.
1: כן.
0: וכל אחד מהצדדים, אם זה הצד של ארצות הברית או של ברית המועצות, רוצים את המדינות האלה אצלם.
1: כן, אז באמת המאבק הוא בין ארצות הברית לברית המועצות. גרמניה עדיין כמדינה אחת, אבל כבר לא באמת מדינה אחת. חומת ברלין תוקם כמה חודשים לאחר המשחקים. בזמן המשחקים, מזרח גרמניה סוגרת את השערים שלה למערב, לא נותנת בעצם למערבים להיכנס, וגם... למרות שהם הגיעו כמדינה אחת, הם כבר לא הסכימו יותר על ההמנון. לא היה המנון גרמני, Ode to Joy של בטהובן, אחת הסימפוניות המפורסמות ביותר שלו, אז זה בעצם החליף את ההמנון. וכמובן, יש את כל הסיפור של ארצות הברית וברית המועצות, את ארצות הברית וסין, ארצות הברית וטיוואן.
0: סין בעצם כבר לא רצה להיות חלק מהמשחקים האולימפיים בגלל... שאישרו לטיוואן להתחרות במשחקים האולימפיים.
1: אנחנו ב-1960, כן? כן? ואנחנו ב-2020, והכותרות הן אותו דבר בין על המאבק בין סין וטיוואן, לא השתנה שום דבר.
0: שזה מדהים.
1: כן.
0: בעצם הוועד האולימפי הבינלאומי, באותו כנס במינכן ב-1959, מחליט שהוא גם מוכן שלטיוואן יקראו טיוואן.
1: הוא רצה, הם רצו כן? לקרוא לזה, כן.
0: הסינים כמובן זועמים על הדבר הזה. ויחד עם זה, יש לנו גם את דרום אפריקה, שלמעשה אלה יהיו המשחקים האולימפיים האחרונים שהם השתתפו עד ברצלון 1992 בגלל מדיניות האפרטהייד.
1: וכבר אז היו כאלה ש...
0: ולא היה שם אף אתלט שחור.
1: כי אז אמרו, היה כבר את הניסיון הראשון להגיד לוועד האולימפי הבינלאומי, חברים,

0: יש פה משלחת שהיא גזענית. כן. היא לא נותנת לאתלטים שחורים לבוא, כי הם שחורים, לא בגלל שום דבר אחר. אז אנחנו יודעים שראש הוועד האולימפי באותה תקופה, ברנדיג' היה גזען ידוע, כבר חלשנו על זה במהלך הפודקאסטים הקודמים, והוא אמר, זה לא שהם מפלים שחורים, הם פשוט לא מספיק טובים.
1: אהה. רומא, אגב, זאת לא הייתה פעם הראשונה שהייתה אמורה לארח את המשחקים האולימפיים, היא קיבלה את אירוח המשחקים של 1908, התפרצו אותר הגש וזוב ב-1906, אילצה את האיטלקים לוותר על האירוח, הוא עבר ללונדון, ואז כאמור 52 שנים אחרי, המשחקים מגיעים לרומא, שוב, המלחמה הקרה הזו, היא תזקוף את ראשה בכל הסיפורים שאנחנו נספר, החל מכך שברית המועצות בכל מדליה רואה סמל להצלחת תפיסת העולם הקומוניסטית שלה, הרבה מאוד סוכנים סובייטים מסתובבים ברומא כדי למנוע עריקה, נושא שהלך והתחמם כל הזמן.
0: אז תדני לי לספר את הסיפור על המרגל.
1: יאללה, ספר.
0: יאללה, אז אני אספר סיפור קצר על המרגל, או מי שרצו שהוא יהיה המרגל. דייוויד סים, רץ אמריקאי, למד בדיוק, הוא מגיע למשחקים האולימפיים. לפני המשחקים, פוגש אותו סוכן אמריקאי, ששכנע אותו להגיע לוושינגטון. הוא אומר לו, תשמע, יש קופץ לרוח הקרוסי, קוראים לו איגור טרובינסיאן. הוא מערבי, הוא אוהב ג'אז. אנחנו מרגישים שהוא בן אדם שאנחנו יכולים להביא אלינו, שבעצם יהיה סוג של סוכן כפול. אז הם אמרו לסים, אתה תרקח אותו, והוא יערוק אלינו בסופו של דבר. אז סים אמר, אוקיי, אני פטריוט אמריקאי, אני הולך לעשות את זה. הם יצאו יחד לארוחות ערב ברומא, והמטרה הייתה שבארוחת הערב השנייה יגיע סוכן, ששמו מר וולף, איזה... כאילו...
1: קלאסי.
0: כן, הכי סרט אמריקאי שיש, והוא יסגור את העסקה. אותו טרובינסיאן, שכמובן לא היה מודע למה שקורה עם סים, הוא לא חשב שהוא מנסה לגייס אותו, הוא גדל באוקראינה, אבל לפי השם אפשר לומר, אפשר לדעת שהוא בכלל נולד בארמניה. ווולף, הסוכן, ידע את זה, ואז הוא התחיל לדבר איתו בניב המקומי, הניב הארמני. ופה טרובינסיאן, נדלקו לו כל האורות האדומים, הוא אמר לו, חבר'ה, סים, תודה רבה לך, אני יודע שאתה בסדר, על הבחור השני, אני לא סומך, הוא מלחיץ אותי. הוא ברח מהשולחן, וככה העריקה באמת בוטלה. עכשיו, זה סיפור אחד שפורסם מבין רבים, אני מניח, שהיו גם בצד השני, שברית המועצות ניסתה לגייס לעצמה סוכנים אמריקאים. מי שראה את הסדרה, אמריקאים,
1: לגמרי.
0: אולי ככה יותר ייכנס לרוח התקופה, זה היה אמנם בשנות ה-70-80, אבל להבין המשמעות של לגייס סוכן שיערוק, שבעצם יגלה לך מידע על הצד השני, באותה תקופה היה לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.
1: עכשיו, ראוי לציין שגם מבחינת הספורט, כל, שוב, המאבק הזה בין להיות ספורטאים מקצוענים לחובבנים, עדיין ניטש. כלומר, הכוונה היא שאם למשל ספורטאי הוצאה לו עבודה, כמו שאנחנו נראה אחר כך לספורטאי מסוים, הוצאה לו עבודה לשחק בסרט, בקולנוע, אז הוא לא יכולה לקחת את ההחלטה, את העבודה הזאת, כי זה היה הופך אותו לספורטאי מקצוען. וכך עוד, בעוד ועוד נקודות כאלה, כולל חסויות שגם הן התערבבו כאן.
0: וזה דווקא הייתה בעיה של הספורטאים מהמערב. כי הספורטאים מהמזרח, מהגוש הקומוניסטי, היו ממומנים 100% על ידי המדינה. החיים שלהם...
1: הם משפחותיהם.
0: שזה עכשיו הפוך לעומת מה שאנחנו יודעים. החיים שלהם היו מאוד נוחים. הם ידעו, אנחנו באים כדי להתעסק בספורט. הספורטאים מהמערב, הם היו מפספסים כסף, כי הם ידעו שאם הם בעצם יעזבו את המסגרת החובבנית שלהם, הם לא יוכלו יותר להתחרות במשחקים האולימפיים. מי שהיה מקצוען, אלו הספורטאים ממזרח, ולא מהמערב. זה באמת מוזר.
1: הייתה לנו גם משלחת ישראלית, 23 ספורטאים ב7 ענפי ספורט, מי שנשא את הדגל בפתיחה היה אתלט גדעון אריאל. הייתה, דרך אגב, המשחקים האולימפיים האלה התחרתה גם המאמנת שלי, רלי בן יהודה, לימים רלי בר גורן, שהייתה פה מהדמויות המשמעותיות בענף ההתעמלות מכשירים, ואחר כך ההתעמלות האומנותית. בטבלת המדליות, אני אומרת את זה כבר בהתחלה, ברית המועצות, מספר אחת, עם 43 מדליות זהב, ובסך הכל 131 מדליות. ארצות הברית עם 34 מדליות זהב במקום השני, ו-71 סך הכל. ואיטליה הייתה במקום השלישי, עם 13 זהב, אחר כך גרמניה ואוסטרליה. ברית המועצות, בריטניה עם 20 בסך הכל. המתעמלים הבולטים היו מברית המועצות, המתעמל והמתעמלת שחלין ולטיני,

0: פינה, שעליה אנחנו נדבר במלבורן, והיה לנו גם את המתעמל היפני. כמובן שההתעמלות כאן היה יותר קל להפוך ממנה לספורטאים הכי הרבה מדליות, בגלל שפתאום נהיו בה הרבה מקצועות, כי הפרידו כאמור בין הקרב רב לבין הענפים הבודדים. ועכשיו, בוא נתחיל להכיר את הדמויות במשחקים האלה. בעיניי הכוכבת של רומא 1960, היא האתלטית שכונתה האיילה השחורה, וזוהי וילמה רודולף מארצות הברית. מבחינת התוצאות, כבר ברור שהיא הייתה כוכבת גדולה, היא זוכה בשלוש מדליות זהב, היא האצנית האמריקאית הראשונה שזוכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות, היא מנצחת בריצת 100 מטר, 200 מטר, ובריצת השליחות 4 כפול מטר עם הרביעייה האמריקאית. אבל הסיפור של וילמה רודולף הוא שהופך אותה לעוד יותר ענקית בהמון המון המון מובנים. כשווילמה רודולף הייתה בת 6, היא, כמו שהיא אומרת, הבנתי שמשהו לא בסדר איתי. רגל שמאל פתאום הייתה עקומה, והיא הובחנה כחולת פוליו. לא יכלה ללכת עד גיל 10, ולמעשה רופא המשפחה שטיפל בה אומר למשפחה, הילדה לא תוכל לרוץ לעולם.
1: פורסט גאמפ.
0: פורסט גאמפ, לגמרי. גם אנחנו מדברים על קלארקסוויל של 1940, מדינת טנסי, הילדה ה-20 של אבא שלה מתוך 22 ילדים, שתי נשים. היא גם בשנים הראשונות שלה סבלה מבריאות מאוד מאוד ירודה, מתאוששת עד גיל 6 פעמיים, מדלקת ריאות קשה, ואז כאמור שיתוק ברגל שמאל. שמים לה את הברזלים האלה, אני לא יודעת אם אנשים זוכרים, אני עוד זוכרת את התמונה הזאת.
1: אני חושב שמי שראה את פורסט גאמפ לא ישכח, ידע. זה באמת התמונה.
0: וזה מה שהיה לווילמה רודולף על רגל שמאל שלה. אמא שלה אומרת לה, לא יקרה, את עוד תרוצי. ורודולף הצעירה נאחזת בתקווה שאימא שלה מעניקה לה. בהיעדר טיפול רפואי זמין כמובן לקהילה האפרו-אמריקאית של קלארקסוויל, ההורים של רודולף לוקחים אותה לטיפול בנשוויל שבטנסי, 80 קילומטר מאיפה שהם גרים. הרופא מטפל בה, מציב את, על כאמור את הברזל הזה, וזה מכסה אותה לחלוטין, והיא מסתובבת עם צליעה מאוד קשה. המשפחה תומכת, המשפחה לוקחת אותם, האחים שלה, יש לה הרבה אחים, לוקחים אותה כל הזמן לפיזיותרפיה, לעבודה קשה, מעשים את הרגל שלה, עוזרים לה להתחזק, ושש שנים אחרי שהיא חולה בפוליו, היא חוזרת ללכת ולרוץ כמו ילדה רגילה, מדהים. בגיל 11 היא מתחילה לשחק כדורסל, בזכות הסל שהאחים שלה שמו בחצר. היא מצטרפת לקבוצת הכדורסל של התיכון של אחותה, בקלארקסוויל, שמיועד לשחורים בלבד. היא 1.80 מטר, והיא כמובן מיד הופכת לשחקנית מצטיינת של בית ספר. ובאחד המשחקים אפילו שוברת את צי הנקודות של מדינת הנשיא כולה, 49 נקודות, שזה הרבה. וכשהיא בת 14 היא מאותרת על ידי אט טמפל, מאמן נבחרת מסלול הריצה של אוניברסיטת טנסי סטייט. הוא מציע לה לנטוש את הכדורסל, למרות שהיא גבוהה ולכאורה קלאסית לכדורסל, מזמין אותה להצטרף לאימוני האתלטיקה של הנבחרת, והיא נענית להזמנתו. והיו להם תנאים איומים, איומים ונוראים, לא מגרה, לא מסלולים, לא דרך נורמלית להגיע לתחרויות, תזונה איומה, ובכל זאת צומחת מאולי קבוצת האתלטיות הטובה ביותר של ארצות הברית. The Tiger Bells from Tennessee State. 6 מדליות הם יאספו ברומא, מה שגם פותח בחלוף השנים את הדלת להמון אתלטיות אפרו-אמריקאיות שיגיעו אחר כך. היא מצטיינת, ובגיל 16 היא נוסעת לייצג את ארצות הברית במשחקים האולימפיים במלבורן 1956, זוכה בערד בריצת 4 כפול 100. מצחן בעיניה. היא אומרת, עכשיו אני רוצה זהב, אולימפיאדה הבאה אני חוזרת עם זהב. אבל
1: משהו באמצע קרה.
0: אתם מכירים את הסיפורים הקלאסיים של המשפחות שגדלו בעוני, משפחות מרובות ילדים. בגיל 17, וילמה רודולף נכנסת להיריון, יולדת את ביתה הבכורה. אבל היא מתאוששת גם מהלידה. וזה לא דבר של מה בכך באותה תקופה. תחשבו על כמה דברים כבר היא הצליחה להתגבר, והיא לא שוכחת את החלום שלה לזכות במדליית זהב אולימפית. אמא צעירה זוכה בשנתיים האלה גם ברציפות פעמיים באליפות המכללות של ארצות הברית, מסיימת במקום השני משחקי פן אמריקה. ברומא 1960, ההצלחה שלה היא לא רק במדליות, אלא גם באיכות של התוצאות. ריצת המאה מטר בחצי הגמר, היא שוותה וילמה רודולף מארצות הברית את השיא העולמי, 11.3, בגמר היא מנצחת וזוכה בזהב, עם תוצאה נהדרת, אבל עם רוח מעל המותר. 200 מטר, היא שוברת השיא האולימפי במוקדמות, השיא העולמי הוא שלה, 22.9, נקבע באליפות ארצות הברית, חודשיים לפני המשחקים. אז ב-200, היא גם לוקחת את הזהב, למרות שהיא רצה בשביל מספר אחת. 4 כפול 100, הרביעייה של מרתה הדסון, לוסינדה וויליאמס, ברברה ג'ונס ווילמה רודולף, קובעת שיא עולם בחצי הגמר, 4.

0: 44.4, והן כאמור זוכות בזהב. הזכייה הזאת של וילמה רודולף היא הרבה יותר משמעותית מאשר ספורטאית שחוזרת עם 3 מדליות זהב. כי וילמה רודולף הופכת להיות קודם כל מאוד משמעותית עבור התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית. אנחנו צריכים לזכור את מה שאמרתי קודם.
1: על הטלוויזיה.
0: בדיוק. המשחקים האלה סוכרו. היא הפכה להיות כוכבת מאוד גדולה ודמות מאוד אהודה. ונחשבת עד היום כפורצת דרך לספורטאיות האפרו-אמריקאיות. קחו למשל דוגמה, היא חוזרת מהמשחקים. רוצים לעשות לה מצעד, הוקרה, בטנסי, בקלארקסוויל. והיא אומרת, אני רוצה מצעד מעורב, אחרת אני לא מגיעה. ללא הפרדה בין שחורים ללבנים, וכך זה קורה גם. למרות שבטנסי הייתה הפרדה גזעית, בכלל לא הייתה שאלה. היא מקבלת המון תשומת לב מהעיתונות ומהציבור. היא אישיות מאוד מיוחדת, היא תמיד אומרת שריצת השליחות היא בעצם הייתה הריצה האהובה עליה, כי זה, היה בזה משהו שהיא זכתה בו יחד עם החברות שלה ולא לבד. היא הופכת להיות גיבורה אמריקאית ומופיעה בשלל תוכניות טלוויזיה. היא זוכה בתואר ספורטאית השנה מטעם איגוד העיתונאים. היא לא, באותם שנים לא התקיימה עוד אליפות העולם, ורודולף בעצם מגיעה להישג השיא שלה, אז היא מחליטה שהיא מסיימת את הקריירה המקצוענית שלה בגיל 22 בלבד. היא לא, היא לא מנסה אפילו להגיע לטוקיו 1964, והיא פורשת כשהיא בעצם מחזיקה בפועל בשלושה שיאי עולם, גם ב-100, גם ב-200 וגם ב-4 כפול 100. אני אצטט אותה, היא אומרת, אם אני אזכה בשתי מדליות בלבד ב-64, אז אני ארגיש שחסר לי משהו. אני אשאר עם התהילה שכבר זכיתי לה ואפרוש כמו ג'סי אוונס שעשה ב-1936, היא מלמדת חינוך גופני בבית ספר, ואז היא מספרת שהיא עברה איזשהו תהליך נפשי, והיא מבינה שהייעוד שלה בחיים הוא לא רק לזכות בשלוש מדליות זהב, שיש לה משמעות גדולה יותר. אז היא כל הזמן מאוד אקטיבית בעניין של זכויות האזרח. עוד ניסיון להפריד, באיסור של אפרו-אמריקאים לסעוד במסעדות בעיר. היא אומרת שהיא גורמת לכך שמהר מאוד ראש העיר מכריז ככל המתכונים הציבוריים בעיר, כולל המסעדות, יהיו פתוחים לכל בני העיר, ללא הפרדה. היא אמנם חיה חיים קצרים למדי, אבל היא המשיכה להשפיע על הדור הצעיר, ורדפה אחרי הצדק החברתי, והיא אמרה, ניצחון זה דבר גדול. אך אם את רוצה באמת לעשות משהו בחיים שלך, הסוד הוא ללמוד איך להפסיד. אף אחד לא נשאר בלתי מנוצח לתמיד. אם את יכולה לאסוף את עצמך אחרי תבוסה קשה וללכת לנצח שוב, את תהפכי מתישהו לאלופה. היא הייתה כאמור אחת הספורטאיות הבולטות, היא מייסדת קרן שתומכת בילדים קשי יום להגיע להישגים ספורטיביים בזכות האתלטיקה, נבחרת להיכל התהילה של האתלטים האפרו-אמריקאים ב-73, 74 היא חברה בהיכל התהילה הלאומי של מקצועות השדה, מחברת אוטוביוגרפיה שהופכת לסרט טלוויזיה, 4 ילדים, אבל בגיל 54 בלבד היא הולכת לעולמה ממחלת הסרטן, ו-20 שנה אחרי מותה היא נכנסת כחברה בהיכל התהילה של התאחדות האתלטיקה הבינלאומית. וילמה רודולף, ספורטאית ענקית ואדם עוד יותר גדול בעיניי.
1: ללא ספק. מצטרף אלינו, קו הטלפון, מולי אפשטיין, פרשן האתלטיקה שלנו, של ערוץ הספורט וגם של הפודקאסט. נכון מולי? זה כבר תואר.
2: מחייב.
1: טוב, מחייב ללא ספק. אנחנו ממש עוד רגע נהיה איתך, שיש לנו כמה נושאים להבהיר איתך. נמשיך באתלטיקה לאחיות פרס. דיברנו על ספורטאית אמריקאית מובילה, נדבר על שתי ספורטאיות מובילות מברית המועצות, האחיות תמרה ואירינה. אירינה זכתה בזהב ב-80 מסוכות, ותמרה זכתה בזהב בעדיפת כדור ברזל, בטוקיו זהב כפול בברזל ובדיסקוס. אירינה זכתה בזהב בקרב 7 בטוקיו ב-1964. אבל הסיפור שלהם
0: הוא... אבל תמר גם צריך לציין, היא הייתה שיאנית עולם בזריקת דיסקוס ובעדיפת כדור ברזל, קבעה 12 שיאי עולם.
1: ביחד הם קבעו 26 שיאי עולם ביניהן. זה היו צמד האחיות הראשון שזכו בזהב באותם
0: נכון.
1: משחקים.
0: והיא גם, תמר הייתה האישה הראשונה בעולם שעודפת מעל 17 ו-18 מטרים. זאת אומרת, היא הייתה דמות מאוד משמעותית בענף הכדור הברזל וזריקת הדיסקוס.
1: שתיהן, ילידות אוקראינה, להורים יהודים, שרדו את, את השואה. עם,
0: זה למה קראו להם האחיות היהודיות.
1: נכון. היו שכאלה קראו להם האחיות היהודיות, אבל היו גם כאלה שקראו להם האחים פרס. הסיבה, האחיות פרס, אם תוכלו אחרי זה גם להסתכל עליהם, היו להם הרי גברי. אין דרך להתחמק מזה או לידן את זה.

0: זה היה המצב. ובמקביל להצלחה מאוד מאוד גדולה שלהם, היו הרבה לחשושים לגבי המגדר. אני חושב שזו המילה הנכונה, מולי יתקן אותי אחר כך אם טעיתי, שלפי אותן שמועות ההצלחה בעצם הייתה כתולדה של הורמון גברי, שהיה בגוף של שתיהן. עכשיו, זה היה רק שמועות, הם לא נבדקו כמובן, כי לא הייתה שום חובה. ב-1966, אחרי שהם כבר בשיא תהילתן, מחליט ארגון האתלטיקה הבינלאומי, ה-IAAF, לחייב בדיקות...
1: בדיקות מגדר.
0: כן, בדיקות מגדר, לפני אליפות אירופה 1966 התקיימה בבודפשט. שבוע לפני האליפות, מודיעות השתיים על פרישה מאתלטיקה. הסיבה הרשמית, חזרה לאוקראינה לטפל באימן החולה, אבל התקשורת המערבית סקפטית מאוד לגבי הדבר הזה, בעיקר בגלל התזמון שבוע לפני האליפות, הן לא התחרו מאז, נשארו דמויות באמת פופולריות בברית המועצות, אבל עניין המגדר הזה נשאר כנושא לא פתור, ופה מולי אנחנו מערבים אותך. קודם כל, האם יש לך מידע של אולי לנו אין לגבי החיות פרס, וממה נבע באמת ההצלחה שלהן?
2: לא, אין מידע, משום שכמו שציינת, הם נעלמו ממש בסמוך לאליפות אירופה, ומה שנקרא, ולא נודע אל קרבן, ואנחנו לא יודעים, מעבר לחשדות האלה שהיו באותם ימים, לא רק לגביהן, דרך אגב, היו עוד ספורטאיות ממזרח אירופה בעיקר, שהיו כאלה שמועות, לחשושים, האם הם גברים, האם יש להם מגדר לא ברור, ופה באמת אנחנו נכנסים לכל העניין הזה של הגדרת מיניות, או מגדר בספורט, או מבחן מיניות, כי אנחנו צריכים לזכור שבתחרויות ספורט, כמעט ברובן המכריע, אז התחרויות האלה מוגבלות בדרך כלל למגדר אחד, למעט כמובן במקצועות מעורבים. ברגע שזה מוגדר למגדר אחד בלבד, יש פה יתרון שיכול להיות אם גברים, למשל, ינסו להתחרות בתוך מסגרת של נשים, כי ברור שלגברים יש יתרון פיזיולוגי, בעיקר בזכות הפעילות של ההורמון המין הגברי, הטסטוסטרון, שבעצם משפיע על המון המון מאפיינים גופניים, ולכן גברים, אני מדבר באופן כללי כמובן, יותר חזקים ויותר מהירים, ויש להם ביצועי סבולת יותר טובים, כל אותם דברים שבספורט כמובן באים לידי ביטוי בענפים שאנחנו, בטח באתלטיקה. אם זה היה ענפים שהם יותר של דיוק, אז כמובן זה פחות משמעותי, אבל בענפים כמו אתלטיקה, כמו שחייה, כמו הרמת משקולות, איפה שיש מעורבות של כוח, של מהירות, ברור שזה בא לידי ביטוי.
0: בעניין הזה של ברית המועצות, בכלל כל הגוש המזרחי, החשש היה ברמה של סוג של, נקרא לזה, סימום מדינתי, של לתת להם הורמונים גבריים שהם השתפרו, או שברמה של שיכול להיות שיש נשים שבאמת יש להם הורמון גברי יותר מפותח.
1: דו אנדרוגינוס, אינטרסקס, נכון. מה שאנחנו קוראים.
2: אז קודם כל, בעניין הסימום, ברור שהייתה באותה תקופה תופעת סימום נרחבת, אנחנו נדבר על זה אחר כך, זה ללא ספק. אבל פה אנחנו נכנסים לעניין אחר לחלוטין, שללא קשר לסימום, זאת אומרת, גם אם הם השתמשו בסטרואידים אנבוליים, שדרך אגב באותם שנים כבר היו סטרואידים אנבוליים, זה לא קשור לעניין של המיניות שלהם או של המגדר שלהם, כי כנראה שהן היו מה שנקרא אינטרסקס. כלומר, חיו כנשים, אבל היו להם מאפיינים גבריים, זאת אומרת, זה מה ש... נקרא מין מעורב, או מה שקראנו לו פעם אנדרוגינוס, או מה שנקרא גם הרמפרודית, זה שילוב של גבר ואישה, ואז יכול להיות שחלק מהאיברים שלהם היו איברים גבריים, למשל אשכים שחבויים במעמקי הבטן, יכול להיות שאפילו אולי לא היה להם שחלות או רחם, יש פה איזשהו ערבוב, ולכן ברגע שהיו כאלה מקרים, ואנחנו מדברים על 1960, כשכבר ב-1950 בעצם התאחדות האתלטיקה הבינלאומית דיברה על כך שצריך לעשות איזשהם בדיקות, ולפני אליפות אירופה שהייתה בבלגיה, הם בעצם הורו למדינות לבצע בדיקה פנימית. אחרי זה, כמו שציינתם, ב-1966 זה התחיל בצורה מסודרת, ואז במשחקים האולימפיים ב-1968, בהתחלה זה היה במשחקי החורף, אחרי זה במשחקים האולימפיים, התחילו לעשות בדיקות גם במשחקים האולימפיים. אבל התופעה הזאת הייתה כבר הרבה קודם. אם אני אקח אתכם אפילו, אתם יודעים, על 1932, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, הייתה אתלטית בשם סטלה וולש, שזכתה שם במדליית זהב ב-100 מטר. הסיפור היה שב-1980,

0: היא חיה בארצות הברית ובקליבלנד, והיא נקלעה בטעות לאיזשהו שוד, וכדור טועה פגע והרג אותה. ואותה סטלה וול, שהייתה שיאנית עולם, אלופה אולימפית, לקחו אותה לנתיחה של אחר המוות, ובנתיחה גילו שבעצם אינטרסקס, גילו שם אשכים בנתיחה, וסטלה וול, שהייתה לה חזות גברית, כבר ב-1932, אז היא בעצם הראשונה שעליה אנחנו יודעים. למשל, 4 שנים אחר כך במשחקים האולימפיים הנאצים, הם עשו ממש תרגיל, כי סטלה וולש כנראה לא ידעה שהיא כזו. אבל הנאצים למשל, הם לקחו קופצת גובה, שבעצם היה גבר, שקראו לה דורה רטיין, אחר כך היא שינתה את השם להיינריך, או להרמן, או להנס, כל מיני שמות, שקפצה, ואם אתם זוכרים את הסרט ברלין 36, הייתה שם קופצת יהודיה בשם גרטל ברגמן, שהיטלר לא רצה שתופיע, והדיחו אותה, והכניסו את דורה רטיין, שלימים, בעצם 3 שנים לאחר מכן, כבר התוודתה שהיא גבר, היה שם סיפור שלהם, ואחרי זה ב-1967, עוד הצנית פולניה, ואז אנחנו מקבלים פה ריבוי של מקרים, ובאמת האחיות, תמרה ואירינה פרס, היו הביטוי הכי בולט בגלל...
1: כן, כנראה שמעבר לסטרואידים האנבולים, כנראה שמשהו במראה שלהם היה עוד יותר קיצוני, שהרי כולם ראו שם ספורטאיות עם סטרואידים אנבולים, ובכל זאת הן תפסו את העין במיוחד.
0: נכון, בייחוד תמרה, שהיא הייתה במקצועות הכבדים יותר, ואירנה הייתה יותר בקרב 5 ובריצת 80 מטר מצוחות וכדומה, אז יש איזה סיפור שהייתה תחרות בארצות הברית, הם היו נוהגים להתחרות בזמנו, ארצות הברית בברית המועצות, זה היה בסטנפורד, והיא זכתה במדליית הזהב, אני מדבר על תמרה, והיא עמדה על דוכן מספר 1, והגיעה שם המארגן לתת לה את המדליה, עכשיו זה היה איש נמוך קומה, הוא לא הגיע בכלל לשים לה את המדליה על הצוואר. אז שהיא התכופפה אליו, היא תפסה אותו מתחת לבתי השכי, והרימה אותו באוויר את הגבר האמריקאי הזה, בשביל שהוא יגיע להעניק לה את המדליה.
1: גדול.
0: אבל באמת...
1: היינו חוגגים על זה היום.
0: כן, הלוק הגופני שלהן באמת היה מאוד מאוד בולט, וזה, כמו שאמרנו, הוביל לאותה החלטה שחייבים לעשות איזושהי בדיקת מיניות, כי זה היה משהו נורא חשוב. וכמו שאמרנו, ב-1966 זה הפעם ראשונה, ואז הם ברחו, והבדיקות מיניות היו, יש להם סוג של אבולוציה, השתלשלות. בהתחלה, זה נשמע מזעזע, מה הייתה בדיקת המיניות? הספורטאיות היו נכנסות לחדר, שבחדר יושבו עם שולחנות רופאים, הן היו נכנסות בעירום מלא, היו פשוט מצעד בעירום לפני הרופאים, שהרופאים היו צריכים לבחון את גופן, ולהחליט אם הם גבר או אישה.
2: רגע, עצור. איך אתה, מה, נגיד יש אשכים חבויים. הם חבויים? אני לא יודע, אני לא רופא. איך אתה יכול לראות את זה?
0: אתה לא יכול לראות את זה. בלוק, אם אתה לא עושה איזושהי בדיקה פיזיקלית, מה שיקרה שלי, אם אתה ממשש ומסתכל אולי על מבנים אחרים, אתה יכול לראות במבנה של פנים, של לסת, אז אתה לא יכול באמת לדעת, לכן זה גם פסק יחסית מהר. ועברו לבדיקה אחרת, שהיא בדיקה לפי כרומוזומים. זאת אומרת, היו לוקחים דגימות מספורטאיות, או מהשיער, או מרירית הפה, בתוך הלחי. אני זוכר שיעל הרד בזמנו, שהייתה מתחרת, הייתה כל פעם להביא אישור על בדיקת מיניות שהיא אישה, והיא יכולה להתחרות בתחרות האלה, או שהיו בודקים אותם במקום עצמו. לוקחים דגימה ועושים בדיקה כרומוזומלית, ובודקים את העניין של XX או XY, שגם הבינו לאחר מכן שהבדיקה הזאת בעצם לא אומרת כלום. אתה יכול להיות XX, כלומר שזה כרומוזומים של אישה, ואתה תהיה גבר לחלוטין, וזה יכול להיות גם ההפך, בגלל כל מיני תופעות פיזיולוגיות או דפקטים.
1: כן, מתי הטסטוסטרון נכנס לתמונה?
0: יפה, ואז הבדיקה שכיום, כי ב-1999 הפסיקו עם הבדיקות.
1: נכון, בסידני כבר לא הייתה הבדיקה הזאת בעצם, בסידני 2000. מה?
0: נכון, כבר לא הייתה, ב-99 הפסיקו עם הדבר הזה, אחרי כ-30 שנה, ואז היה לנו שנים כאלה של מה שנקרא גריי זון, כזה אזור אפור שלא ממש בדקו, ואז הגיע קסטר סמניה ב-2009 עם כל השמועות והסיפור, ואנחנו מכירים את העניין שלה של אליפות העולם בברלין, ואז התחיל באמת בעצם 10 שנים כל הקייס של קסטר סמניה לומר אם היא אישה או גבר, והיום בעצם אנחנו מדברים על מדד אחד בלבד, זאת אומרת, אין את הבדיקות הגופניות, אין את אותה השפלה, שהייתה בעבר מדברים על מדד של הורמונים,

0: הורמון של טסטוסטרון.
1: אז
0: שגם הוא די בעייתי.
1: נכון,
0: האמת,
1: נכון.
0: גבר עם טסטוסטרון נמוך, והוא יהיה גבר, ויכול להיות אישה עם טסטוסטרון גבוה, והיא תהיה אישה.
1: אנחנו נעצור את הסיפור הזה במתח. קלקסטר סמניה, אנחנו כמובן נדבר
2: עוד נגיע אליה, כן.
1: כשנגיע למשחקים או של לונדון או של
2: נבחר.
1: ריו, אנחנו עוד נראה. אבל אנחנו שם עוד נעמיק באמת בתמונה ובהתייחסות לאינטרסקס בימינו אלה, שזה נושא לא פחות חשוב, גם בהרבה מאוד מובנים. יש איזה משפט חשוב שאתה רוצה לסגור את אותה נושא עד לנקודה הזו מולי?
0: העניין הזה שבאמת שהגיעו הם להחלטה, היא לא החלטה באמת שמניחה את הדעת, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש עניין של קדמה, כי מתחילים לקבל היום כל מיני גם תופעות שונות, כמו למשל תופעה של אינטרסקס, וגם הנושא של טרנסג'נדרים, שהוא הולך בד בבד עם העניין הזה של הגדרת הטסטוסטרון, כי גם פה זה בעיה לא פשוטה, אבל לפחות התנועה האולימפית מכירה בזכויות של כל אחד ואחת, ולכן קבעו איזשהו רף מסוים, לא הכי אידיאלי, אבל זה מה שיש כרגע.
1: אז אנחנו כאמור על הרף הזה עוד נדבר בפרקים הבאים שלנו, אבל אחיות פרס היה תפקיד בתוך הסיפור הזה. אנחנו רוצים להתקדם לקרב 10, לשתי דמויות שגם צבעו ומתכתבות עם שוב מה שדיברנו עליו, עם כל הדברים הפוליטיים שאפפו את המשחקים האלה. האחד הוא רייפר ג'ונסון, אפרו-אמריקאי, שהוא אחד האתלטים, נחשב לאחד האתלטים הגדולים, שמגיע למשחקים האלה, ומולו יאנג צ'ואן קוואנג, הידוע יותר בשם סי-קיי יאנג, המייצג את טייוואן. השניים האלה יריבים גדולים מאוד בקרב 10, אבל הם לא רק יריבים, הם גם מתאמנים אצל אותו מאמן בקולג' של UCLA, והם אפילו חברים לאותו החדר בקולג'. ככה שני יריבים מגיעים למשחקים ברומא. רייפר ג'ונסון מגיע כאתלט הקרב 10 הטוב בעולם, הוא שובר את צי העולם ב-1958, במפגש ציינת את זה מולי בין ברית המועצות לארצות הברית, וגם במבחנים האמריקאים. ג'ונסון הוא יליד טקסס, אפרו-אמריקאי כאמור, היה באותם שנים בקינגסבורג, בקליפורניה, הם היו המשפחה האפרו-אמריקאית היחידה בעיר כשהם עברו לגור שם. הוא היה אתלט מאוד מגוון, משחק כדורגל, כדורסל, ואז המאמן שלו לקח אותו לראות את המבחנים של האמריקאים בקרב 10, הוא התאהב בזה, זה היה ב-1952, ואומר לו, אני יכול לנצח את רוב הספורטאים פה. ושבוע אחר כך הוא מתחרה במסגרת התיכונים ומנצח, ההתקדמות שלו הייתה סופר מרשימה, תחרות הרביעית שלו הוא שובר את צי העולם. מדהים. רייפר ג'ונסון נושא את הדגל האמריקאי בטקס הפתיחה, ויש לזה את כל המשמעויות של אפרו-אמריקאי שאוחז בדגל ארצות הברית, במדינה שעדיין יש
2: בה. השתמשו בו כדי להראות שהם יותר גדולים מהגוש המזרחי. הוא ידע את זה.
1: וזה למרות שבארצות הברית עדיין
2: הפרדה גזעית. לגמרי.
1: ואז מתחילה התחרות, ויאנג מייצג את טייוואן, אותה טייוואן שגם היא מגיעה מהסכסוך המתוקשר הזה עם סין, והם נכנסים לתוך הקרב 10.
2: אגב, במילה, יאנג היה אחת הסיבות שטייוואן החליטה להתחרות בסופו של דבר, כי הם ידעו שיש להם סיכוי למדליה ראשונה, וחבל להם לבזבז את זה.
1: איש הברזל מאסיה, זה היה הכינוי של יאנג. ביאנג מגיע אחרי שהוא מסיים שני אחרי ג'ונסון ב-1958 ו-1956 בתחרות שנחשבה אז למשמעותית ביותר, תחרות האתלטים החובבים. הוא זוכה בזהב באירוע הזה בהיעדרו של ג'ונסון, ויאנג מתחילים את התחרות של הקרב 10, הוא מנצח בשני המקצועות הראשונים, הטייוואני, אבל ג'ונסון עובר להוביל אחרי עדיפת כדור הברזל. ג'ונסון מוביל בסיום היום הראשון ב-55 נקודות. בחורת, מתחילה ריצת 110 מטרים מסוכות, יאנג חוזר להוביל. אחר כך הוא רואה ג'ונסון תופס שוב את ההובלה, אחרי זריקת דיסקוס, המקצוע השביעי. תשעה מקצועות ג'ונסון מוביל ב-67 נקודות. מגיעים לריצת ה-1500, ריצה האחרונה. יאנג נחשב לרץ טוב יותר ב-1500, כך שמדליית הזהב עדיין פתוחה, 67 נקודות סך הכל. יאנג יכול היה לנצח את ג'ונסון אם הוא מסיים לפניו בהפרש של 9 שניות. זה מה שהוא היה צריך. המאמן המשותף לשניהם נותן לכל אחד מהם הוראות בנפרד. לג'ונסון הוא אומר, תדבק ליאנג ותהיה מוכן לרוץ את ספרינט הגיהנום שלך. וליאנג הוא אומר, לפתוח כמה שיותר מהר מרחק מג'ונסון, לקראת ספרינט הסיום. יורד החושך ברומא, ג'ונסון יוצא לריצת ה-1500, הוא נדבק לגב של יאנג, לא מוותר. יאנג מסיים ראשון, בפער של 1.2 שניות, ובכך

0: אך רייפר ג'ונסון זוכה בזהב. עכשיו, מדהים שבשבעה מתוך 10 מקצועות, יאנג היה יותר טוב מג'ונסון. אבל בגלל שג'ונסון היה, העליונות שלו okay. במקצועות הזריקה הייתה כל כך גדולה, בכדור ברזל ובדיסקוס, ובכידון זה הביא לו את הזהב בפער של 58 נקודות, וזה נחשב, בידי מומחי אתלטיקה, לקרב הגדול ביותר בקרב 10 בתולדות המשחקים האולימפיים. אחר כך יאנג ב-63 משפר את שיא העולם בקרב 10, ואחר כך משנים את שיטת הניקוד, והיתרון שהיה לו בקפיצה במות לא מקבל את הביטוי, הוא מסיים במקום החמישי, והוא חוזר לטיואן, הוא הופך להיות שם דמות משמעותית בספורט, הוא גם מרכז את כל הפעילות של הספורט הלאומי שלהם, ומאמן. ג'ונסון פורש ב-1960, משחק במשחק מספר סרטי קולנוע, ביניהם רישיון להרוג של ג'יימס בונד.
1: Oh, yes.
0: עוד לפני רומא, אפרופו שדיברנו על חובבנות ומקצוענות, קירק דאגלס, הידוע, מציע לו לשחק בסרט העוד יותר ידוע, ספרטקוס.
1: נכון.
0: אבל אז מבהירים לג'ונסון, שאם הוא משתתף בסרט, הוא לא יחשב כחובבן.
1: לא, לא בספורט.
0: בסרט.
1: כן. אבל אתה תרוויח כסף על זה, ואתה תהיה לא... איזה שטויות.
0: בקיצור, לא, הוא מוותר על זה. הוא הופך להיות שדר ספורט וקריין פרסומות מאוד מאוד מבוקש. ב-68, ביוני 68, רייפר ג'ונסון היה קרוב מאוד גם לסנטור רוברט קנדי, שנרצח בקמפיין שלו לבחירות לנשיאות ארצות הברית. הוא וכוכב הפוטבול גריר היו לצידו של קנדי בלילה הקשה הזה, והם יחד עם העיתונאי ג'ורג' פלימפטון עזרו לתפוס את היורה, לא פחות ולא יותר. מטורף. הוא נבחר להצית את האש האולימפית במשחקים האולימפיים בנוס אנג'לס 1984. יש לו אח ששיחק בסן פרנסיסקו 49ers 16 שנים ב-NFL, אח שלו ג'ימי. הבת שלו, ג'יני ג'ונסון, ג'ורדן, התחרתה בכדורעף חופים בסידני מסיימת חמישית. הוא הולך לעולמו בגיל 84. סיפור של שני חברים שכל אחד מהם ייצג כל כך הרבה, ונתנו באמת את אחד הקרבות היותר מפוארים של קרב 10 במשחקים האולימפיים.
1: כן, ויש סיפור שאנחנו חייבים לספר, רק כדי שלא יגידו שלא סיפרנו אותו, כבר היינו שם בטוקיו עם הבא ובקילה, אבל... הוא בעצם פורץ לעולמנו ולחיים שכולנו ב-1960, ודיברנו על החובבנות הרבה. הבבה בקילה הגיע מאתיופיה, שבאותה תקופה אף אחד לא ידע באמת מי זה הבן אדם הזה. הוא הגיע לרומא.
0: הגפרור הזה שהגיע לרוץ.
1: הגיע לרומא עם זוג נעליים שלא התאימו. זה באמת, כאילו, כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל אנחנו חייבים את זה לדורות הבאים. הנעליים עשו לו יבלות, אז הוא אמר, טוב, אני ארוץ בלי נעליים, כמו שאני עושה באימונים שלי, איפה שאני מתאמן באתיופיה.
0: אתה יודע, שמעתי כמה גרסאות כבר לסיפור הזה. יש גם גרסה שהוא הולך לחנות של אדידס, שהייתה אז כזה מין סוג של ספונסר, ואין במידה שלו.
1: אוקיי.
0: זה אומר, אוקיי, לא צריך.
1: אז כל אחד ימצא את האגדה האורבנית שמתאימה לו, אני הולך עם היבלות.
0: יאללה.
1: עכשיו, כולם זלזלו בו, ארצים זלזלו בו, השדרים זלזלו בו, הם לא ידעו מי הוא. ואז...
0: אפילו לא ידעו להגיד את השם. לא ידעו,
1: אמרו הפוך, בקילה הבבה, ולא ידעו שהבבה... ואז הוא התחיל לרוץ, ופתאום הסתכלו ואמרו, אוקיי, הבחור הזה הולך להיות משהו שאנחנו צריכים אולי להתייחס אליו. אז הוא מוביל, ופתאום גם כל הסיפור מקבל את הפן הפוליטי. כי איטליה היא פלשה לאתיופיה בשנות ה-30.
0: 25 שנים לפני המשחקים האולימפיים.
1: ואחד הדברים שמוסוליני החרים היה האקסום אובליסק, שהוצב ברומא. ובמהלך הריצה, במהלך ריצת המרתון, הם חולפים על פני האקסום אובליסק, וכמו בסרט הוליוודי נהדר, זה הזמן שגם...
0: סוגר חשבון.
1: הבבה בקילה ממריא, ומסיים את המרתון בזמן המהיר ביותר
0: אי פעם. כן, שווה לספר שהאיטלקים ברומא, קודם כל, המרתון רצו בלילה. היה מאוד חם ברומא.
1: התמונות מדהימות.
0: אז הם רצו, והעיר הייתה כולה מוארת, והם גם... המרוץ לא התחיל והסתיים באצטדיון הראשי, הם זינקו מהקפיטולינה היל, מי שהיה ברומא מכיר, שם לא רחוק מהקוליסאום, והם מסיימים בקשת קונסטנטין באמצע העיר, עם כל המראות המהממים של רומא בלילה, ותדמיינו את זה, רץ אתיופי, רץ רזה כזה, למה קראתי לו גפרור? כי היה צנום, יחף, זה מחזה מטורף.
1: מטורף. אחד הסיפורים המטורפים בהיסטוריה של המשחקים האולימפיים, כולם זוכרים אותו בגלל הנעליים, בגלל שהוא רץ יחף. אבל הסיפור הספורטיבי, ומשתלב עם הצד הפוליטי, כמובן...
0: האתלט האפריקאי השחור הראשון שזוכה במדליית זהב אולימפית. היום אנחנו, זה נשמע לנו שם נרדף, אתיופיה, קניה, זוכים, גברים זוכים בזהב.
1: כשזוכה לא אפריקאי, אנחנו מרימים גבה.
0: בדיוק. אבל אז הוא היה הראשון ששוב, שפתח שם את הדלת, וזה באמת הריץ את המדינות האלה עידן חדש בספורט העולמי.

0: מי, בטח במרחקים הארוכים, ואת כל שאר הסיפור של בקילה, אנחנו כבר סיפרנו בטוקיו 64, אז אנחנו נמשיך הלאה.
1: עושים שינוי כיוון, עוברים לאופניים, מירי.
0: כן, עוברים לאופניים. למה לאופניים? סיפור טרגי למען האמת, הסיפור של קנוט אנמרק ינסן. לא נראה לי ששמעתם עליו, אבל הרוכב הדני הזה, היה לו תפקיד מאוד משמעותי במשחקים האולימפיים שיבואו אחר כך. רוכב אופניים מדנמרק, שמתמוטט במהלך המרוץ האופניים ומת, וזה לא היה המוות הראשון, דרך אגב, במשחקים האולימפיים, היה אחד שמת לפניו, רץ פורטוגזי ב-1912. אבל האירוע הטרגי הזה, נספר עליו קצת, משחקי רומא כאמור, ינסן בן 23, תחרות נגד, קבוצתית נגד השעון ל-100 קילומטר, והמקצוע הזה נכלל בתולדות המשחקים, הוא מחליף את הדירוג הקבוצתי במרוץ הכביש. נבחרת של ארבעה רוכבים מוזנקת, בפרש של דקה מ-9 בבוקר, בדרך שם בתוך רומא. חום כבד, 42 מעלות, נבחרת של דנמרק מזנקת, נבחרת ה-33 מתוך 35, קובעת את הזמן הרביעי בתיווח אחרי ההקפה הראשונה, שומרת על המקום הרביעי גם אחרי ההקפה השנייה, למרות שאחד הרוכבים שלה פורש בגלל מכת חום. הדירוג, דרך אגב, נקבע לפי המסיים השלישי. הקפה האחרונה, ינסן מתלונן על אפיסת כוחות, על סחרחורת. החברים שלו, מכיוון שכבר נותרו רק שלושה וחייבים שלושה, מנסים לתמוך בו, הם מחזיקים לו את החולצה כדי שהוא יחזיק מעמד עד הסוף, משפריצים עליו מים, והיה לרגע נדמה שהוא מתאושש, ואז הם מניחים לו, הוא נופל. הוא שובר את הוא עם שבר בגולגולת, הגולגולת שלו נחבטת בשפת המדרכה. אז הוא נלקח במיידית עם אמבולנס, ובעצם מת בבית החולים. כולם היו שם, גם הנסיך אקסל השני של דנמרק, מגיע לשם ליד מיטתו כשהוא הולך לעולמו, ואז אחרי מותו, צפה הידיעה שהוא כנראה השתמש בחומרי מרץ. המאמן של נבחרת הרוכבים, הדנית מודה בחקירה של הממשלת דנמרק, שהוא נתן לחברי הנבחרת, אני מקווה שאני לא טועה בשם, רוני הקול, שזה מרחיב כלי דם. הניתוח של אחר המוות של ינסן מבוצע באיטליה כשנה אחרי המשחקים, ושלושת הרופאים אומרים שהוא מת ממכת חום ולא נמצאו סמים בגופו. אבל קשה להאמין שאחרי כל כך הרבה זמן אפשר היה למצוא סמים בגופו. שנים אחר כך, אחד הרופאים שמבצע את הניתוח, טוען שהיו מספר חומרים בגוף של ינסן, כולל סם ממריץ, ובעצם מולי, המוות של ינסן הוא אחד הגורמים המניעים לתהליך, שאנחנו היום מכירים אותו כמבדקי סימום, אבל זה מתחיל קודם כל בכך שהוועד האולימפי הבינלאומי מחליט להקים ועדה רפואית.
2: נכון, באמת זה היה מקרה דרמטי, וסביב, דרך אגב, עד שהוועד האולימפי התעורר, לקח זמן, כי ב-1961 באמת הוא מקים את הוועדה הרפואית, אבל ברגע שהקימו את הוועדה ומתחילים לדבר על כך שיש חומרים אסורים וצריך לאסור את השימוש בהם, ואז צריך להרכיב את הרשימה, שכל העולם כבר נגוע בחומרים אסורים, הייתי אומר עשרות שנים, כבר ממש משנות ה-30, דיברנו על האולימפיאדה הנאצית ב-36, אנחנו יודעים שחומרים ממריצים כבר שימשו גם את החיילים הנאצים, וגם את השלטון של הנאצים, ואפילו האתלטים האמריקאים הגיעו למשחקים האולימפיים ב-1936 עם בנזנדרין, שזה סוג של אמפטמין, חומר ממריץ, שכבר סינתזו אותו ב-1927, וסטרואיד אנבולי פעם ראשונה ב-1955, וכולם ישנו, מה שנקרא, ישנו בעמידה, והמקרה הזה של קנוד ינסן, באמת איוון אורה אדומה, והקימו את הוועדה הרפואית. אחר כך, בעצם באמצע שנות ה-60, ועד אז לא עשו כלום, אבל באמצע שנות ה-60, התאחדויות ספורט החלו לאסור שימוש בחומרים אסורים. זאת אומרת, הם כבר קבעו בעצמם, מבלי קשר לוועד
0: האולימפי. לקחו את היוזמה.
2: מה?
0: לקחו את היוזמה, אני אומרת.
2: לקחו את היוזמה, וכן, החלו לאסור, למרות שלא היו אפשרויות לבדוק, לא היה כלום. רק לדבר על זה שאסור להשתמש בחומרים אסורים כבית חינוכי. ב-1967, תראו, שש שנים לקח מאז שהקימו את הוועדה הרפואית, ורק ב-1967, הוועד האולימפי הבינלאומי אומר שאסור להשתמש בחומרים אסורים, מרכיב את הרשימה הזאת, ומפציע עם מבדקי סימום ראשונים ב-1968. בהתחלה זה היה במשחקי החורף, זה היה בגרנובל, ובאותה שנה, יותר מאוחר, באוקטובר, במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, אז כבר, גם כן, בפעם ראשונה במשחקי הקיץ, לא ידעו לבדוק יותר מדי, כי באותה תקופה, אמרנו, היה בעיקר אלכוהול, היה קוקאין, היה סטריכנין, אלה דברים.

מאוד מאוד מוקדמים שכבר היו מהמאה ה-19, התחילו איתם בסימום של סוסים ושל אחר כך של רוכבי אופניים ומתאגרפים, ובעצם המעבדות במקסיקו מוצאות מקרה אחד בלבד, זה היה אטלט של קו 500 מודרני משוודיה, תפסו אותו על אתנול, שזה בעצם זה אלכוהול, היה שיקור.

0: בעל בדואה, זה איך הוא מטפס ומתחיל לזגזג ונופל, והליקופטר מפנה אותו, ומצוץ לו בווסט, ממש בפודת הרכיבה שלו, אמפולות של חומרים מבריצים של אמפטמינים, ואנחנו הזכרת קודם מירי את החום הכבד שהיה ברומא, בטיים טרייל הזה ל-100 קילומטר, והשילוב של ממריצים והגברת קצב הלב באופן כל כך דרמטי, והנושא של פיזור חום, זה בדרך כלל מה שנקרא שילוב קטלני שגורם למוות. ובעצם זה הייתה נקודת ציון, כי באמת הנושא של עבודה רפואית, ואז התחלה של הבדיקות, למרות שזה לא היה כלום, כי אני אספר לכם שאפילו ב-1972, במשחקים האולימפיים במינכן, אסטרואיד וכל הסיפורים מהכיוונים שלנו, עדיין לא ידעו לעשות בדיקה לסטרואידים אנבולי. העסק הזה הגיע רק בשנת 73. אבל לפחות זה היה ציון, וכשמסתכלים על זה היום, ואת אומרת, העולם פשוט מפוצץ בחומרים אסורים.
1: מכל טוב.
0: השיא היה באמת בטוקיו, שפתאום התחילו לראות שינוי אדיר במבנה הגופני, ודיברנו בזמנו על בוב הייס, שניצח ב-100 מטר, שהיה סוס. וכמה זמן לקח להם להתעורר, רק אחרי אותו באמת מקרה מוות.
1: כן, למרות שכולנו ברור שגם בצד של ברית המועצות במשחקים, גם ב-1960 היו, אתה יודע, לא לקחו סתם ויטמין C, כנראה, לפני המשחקים.
0: תראי, כל העולם היה, אני הזכרתי קודם שכבר משנות ה-30, כן. כי תראי, ב-1935, בעצם פעם ראשונה הגרמנים הצליחו לסנטז טסטוסטרון, טסטוסטרון נקי, 1935, אחרי זה ההולנדים גם כן חיכו אותם, אז אתם מבינים שכבר בשנים כל כך מוקדמות הייתה אפשרות כבר להתחיל להסתמם, בוודאי בחומרים ממריצים. החומרים הממריצים, כמו שאמרתי, כבר היו במאה ה-19. ויש לנו עדויות, אם אני... זה ככה, ב-1904 של ריצת המרתון במשחקים האולימפיים בסנט לואיס, שהמנצח האמריקאי היקס, שמשתמש בסטריכנים, סטריכני שזה כן. מוכר יותר כרעל עכברים, יחד עם איזה... ברנדי, ויחד עם ביצה לא מבושלת, נתנו לו לשתות את זה לאורך המסלול, והוא הגיע כמעט מת לקו הגמר. זאת אומרת, המקרים היו קיימים אז, אבל אני חושב שבאמת הסיפור של קנוד ינסן יכול מאוד להיות שהיה איזשהו פעמון.
1: כן. כשמישהו מת מאוד. ממש על, אתה יודע, על המסלול, זה תמיד מזעזע במיוחד. דרך אגב, ויכול להיות שהוא היה נופל ולא חוטף, לא שובר את הגולגולת בשפה של המדרכה.
2: אף אחד לא יודע מזה.
1: יכול להיות שהוא לא היה מת, כן? כי הוא כנראה מת בסוף בעיקר מזה, אבל...
0: בוא נגיד, מזלו לא שפר עליו באותו יום.
1: לא ממש, כן. מולי אפשטיין, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לכוכב. אין מי שלא מכיר את השם הבא. שבאמת, אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את השם, מוחמד עלי. או, כמו שקראו לו במשחקים האולימפיים ברומא 1960, קסיוס מרסלוס קליי.
2: אולי את קסיוס מרסלוס קליי לא כולם יודעים מי זה. אם תשאלי 10 אנשים ברחוב, לא ידעו, אבל מוחמד עלי כולם
1: בוודאי.
2: ידעו.
1: אז למוחמד עלי הענק, שתכף אנחנו נספר את סיפורו, יש מדליה אולימפית. וזאת בעצם הכניסה שלו לתודעה, קרתה דרך המשחקים האולימפיים ברומא 1960.
2: זה היה מסלול הכניסה של רוב המתאגרפים בתקופה הזאת. קודם כל, משחקים אולימפיים, מעמד חובבני, ואז אתה הופך להיות מקצוען.
1: אז אנחנו נקרא לו בשלב זה קסיוס קליי.
2: כמובן.
1: כי זהו היה שמו של קסיוס קליי שנולד ב-1942, בשם המלא הזה, בלואיביל קנטקי. זה השם חשוב בקנטקי. סבא שלו, הוא אומר, סבא שלו היה עבד, והוא נקרא על שם מישהו חשוב, ולכן קראו גם כך לו. וכשהוא בן 12, קסיוס קליי, הוא מדווח לשוטר שגנבו לו את האופניים. שוטר, זה היה כנראה בסמוך לאיזשהו מועדון אגרוף, השוטר אומר לו, בוא תתאמן באגרוף במועדון כפפות הזהב. וזה הייתה נקודת ההתאהבות של קליי באגרוף. ועד גיל 18 הוא זוכה ב-100 ניצחונות מתוך 108 קרבות. הוא מתחרה במשקל קל כבד, עד 81 קילוגרמים, ומגיע למשחקים האולימפיים ברומא. הוא מתחיל את הטורניר עם נוקאוט על ביקו מבלגיה. במשך הטורניר הוא זוכה ב3 ניצחונות בנקודות, שבכל הקרבות כל השופטים, 5 השופטים מצביעים עליו כמנצח. הוא גובר על שטקו מברית המועצות ברבע הגמר, על מדיגן מאוסטרליה בחצי הגמר, ועל פיטר קובסקי מפולין, מדליסט הארד ממלבורן, בגמר. עלי היה צעיר יותר, היה לו הרבה פחות ניסיון,

0: וגם קיבל את הכרטיס לרומא כמייצג של ארצות הברית, ולא הייתה תחושה לאף אחד בנבחרת האמריקאית שבין ה-10 הזה יהיה כנראה המתגרף הגדול ביותר שהעולם ידע.
1: רק הוא ידע.
0: רק הוא ידע.
1: הוא אמר את זה.
0: הוא, כך מספרות העדויות, הוא אכל להם את הראש לכולם. היה להם קצת קשה איתו לנבחרת האמריקאית בכפר האולימפי. הוא היה ילד קשקשן מאוד, מאוד שחצן, כל הזמן רק הסתובב שם והספר לעולם כמה הוא גדול.
1: את תביני שהיה לו...
0: אגב, הוא היה דלוק על וילמה רודולף.
1: נכון, הוא פחד לטוס, הוא פחד לטוס. אז אמרו לו, טוב, ניתן לך גלולות שינה. זה לא עבד, אז מה הוא עשה? כל הטיסה הוא רק דיבר. כמו שהוא הכין את הקרקע 12 שעות של מוחמד עלי, של קסיוס קריי חופר לך באוזן.
0: מדבר על עצמו גם.
1: רק על עצמו, כמובן. כמה שהוא טוב וכמה שהוא...
0: החבר'ה קראו לו ראש העיר של הכפר האולימפי, עד כדי כך הנוכחות שלו הייתה נוכחת בכפר האולימפי של רומא, אבל רומא הזניקה אותו לתודעה העולמית. תוצר אולי ראשון של עידן הטלוויזיה, הטלוויזיה הייתה המדיום המושלם לבחור הזה. הוא הפך לכוכב אולימפיאדה משקל קל כבד, הוא חוזר לארצות הברית, עונד את המדליה האולימפית, מספר הסיפור, נכנס למסעדה, מזמין שני המבורגרים, ואומרת לו המלצרית, אני מצטערת, אבל אנחנו לא מגישים לשחורים. אז הוא אומר לה, אבל אני אלוף אולימפי, אני עם המדליה, אז בעל המסעדה אומר למלצרית, זה לא מעניין אותי, אני לא מגיש לשחורים. הוא נושא את האלבון הזה של האוכלוסייה האפרו-אמריקאית, וגם הוא, כמו וילמה רודולף, זה מתחיל להיות עניין שמעסיק אותו מאוד.
1: רגע, אבל שנייה, אתה הלכת, הוא כאילו זורק את המדליה לנהר, לנהר אוהיו.
0: הגדה האורבנית.
1: נכון, אבל כשאמרתי את זה למישהו לפני, הוא אמר לי, רגע, אז הוא לא זרק את המדליה? אז לא, הוא לא זרק את המדליה לנהר, זאת המצאה של קסיוס קליי או מוחמד עלי, כי הוא כנראה...
0: איבד אותה.
1: הוא הביא אותה למישהו, ואותו בן אדם איבד, אז הוא אמר, אני צריך למצוא סיפור שיתאים לנרטיב.
0: כן?
1: אז זה הנרטיב.
0: נכון. קסיוס קליי מיד אחרי המשחקים האולימפיים, בעצם פותח בקריירה מקצוענית ב-1964, הוא זוכה בפעם הראשונה בתואר אלוף העולם במשקל כבד, מנצח את סוני ליסטון, במה שנחשב להפתעה גדולה, והוא נודע מאוד, כמו שאמרתי, כפעיל למען זכויות אדם. ב-1964 הוא מצטרף למה שנקרא אומת האסלאם. אומת האסלאם באותה תקופה הייתה מין... לא תכף להגדיר את זה, אולי אפשר לקרוא לזה קאט או לא קאט, אני לא יודעת איך אתה רוצה לקרוא לזה, אבל הייתה לזה משמעות גדולה מאוד. אומת האסלאם, יש הבדל גדול מאוד בינה לבין הזרם המרכזי של האסלאם, כי אומת האסלאם הטיפה שהלבנים הם שדים, שיצר מדען מרושע עם ראש גדול בשם מר יעקוב, שמתישהו תגיע חללית מאוישת בתותחנים שחורים לכדור הארץ ותחסל את כולם פרט לצדיקים, אני מצטטת, זה לא תיאוריה שלי. כמובן שתגובת התקשורת הייתה מאוד מאוד שלילית. הוא חבר בעצם לדמות מאוד מוכרת שנקראת מלקולם אקס, שהוא כבר הכיר אותו קסיוס קליי כשהוא היה בן 16-17. מלקולם אקס היה דובר הרהוט ביותר של אומת האסלאם, אבל מלקולם אקס לא הייתה גישה לתקשורת המרכזית. מה של מוחמד עלי הייתה מאוד. אלוף העולם במשקל כבד. קשה להסביר כמה זה להיות מאוד מאוד מאוד מפורסם באותם ימים, להיות אלוף העולם משקל כבד. היום, אתה יודע, יכול שאתה תשאל הרבה אנשים מי אלוף העולם משקל כבד, אנשים לא ידעו. אבל אז זה היה דבר ענק. ופתאום מוחמד עלי, שבאותו שלב כבר הופך להיות, משנה את שמו והופך להיות גם מוסלמי, הוא הופך להיות הדובר. הוא קורא לעצמו מוחמד עלי, מה שלוקח דרך אגב זמן לתקשורת להסתגל לשינוי של השם. הם ממשיכים לקרוא לו קסיוס קליי, הוא ממשיך להתעקש, ובסוף זה הופך להיות מוחמד עלי. במשך השנתיים אחר כך הוא מגן על תוארו 8 פעמים נוספות עד 1967, בעצם, לא השנים שאחר כך, סליחה, לא השנתיים. 1967 עוד סיפור גדול סביבו, הוא מסרב להתגייס לווייטנאם, כמחאה על מאבק הממסד נגדו. הוא אז מספר את הסיפור הזה שהוא זרק את המדליית זהב לנהר, ואחר כך, שנים אחר כך, הוא מודה שזה היה סיפור לא נכון. ומתנהל נגדו גם משפט בעניין הזה של וייטנאם.
1: עריק למעשה, סוג של עריקות.
0: נכון, סוג של עריקות. וכמובן שמאחוריו נמצא כל הזמן גם מלקולם אקס, שהוא קשור אליו. מוחמד עלי... היה הרבה, הרבה לחץ חברתי היה עליו בגלל וייטנאם. כלומר, הרבה ספורטאים התגייסו, ואומת האסלאם לא רצתה שמוחמד עלי יתגייס. הוא מסרב להתגייס ולוקחים ממנו את התואר של אלוף העולם. הוא היה סרבן מצפון, מה שנקרא. מרטין לותר

0: קינג משבח אותו על אומץ ליבו. הוא קיבל עונש של 5 שנים בכלא, הגישו ערעור, הוא לא יכול היה להתגרף 3 שנים, והרבה מהמומחים אומרים שאלה בעצם היו אמורות להיות 67 עד 70 שנות ה-C של מוחמד עלי. ג'ו פרייזר עוזר לו כלכלית כשמתחיל להיגמר לו הכסף, וגם פרייזר דרך אגב פעם לא באמת נהנה מהמעמד שלו כאלוף העולם בגלל הצל של עלי עליו. ואם נמשיך ככה בטיימליין של, של השנים, 1971 מגיעה, והוא פוגש במדיסון סקוויר גארדן את ג'ו פרייזר, קרב המאה, מה שנקרא, ועלי מפסיד הפסד ראשון בקריירה המקצוענית שלו. אחר כך ב-1973 הוא מפסיד לקן נורטון, סובל מלסת שבורה, ו-1974 הוא מנצח את פרייזר, מחזיר לעצמו את התואר, אחרי 7 שנים, רמבל אין דה ג'אנגל, מה שנקרא, זה היה בקינשאסה בקונגו, ואחרי זה הוא מעניק ראיון מיד אחרי הקרב, כשהוא מופיע כמעט ללא שריטה, והוא אומר, האם זה היה קרב צמוד? והוא אומר, אמרתי לכם, אני הגדול בכל הזמנים, היווסתי את סוני ליסטון, אני הגדול בכל הזמנים, אל תזלזלו בי, עד שאני בן 50 לא תראו אותי אף פעם כאנדרדוג. לא תוכלו להגיד שהרגליים שלי גמורות, אפילו לא התחלתי לרקוד היום. ובתשובה על השאלה איך הוא ניצח את פורמן בקרב, אז זאת האמירה המפורסמת, האם לא אמרתי לכם שהיום הרחף כמו פרפר וקוץ כמו דבורה? הידיים שלו לא יכלו להשיג את מה שעיניו לא רואות, זה מה שקרה פה היום, זה שוב. ויש עוד, Three-Line Manila, זה עוד קרב מאוד מפורסם ב-1975, העלי מנצח את פרייזר בפיליפינים, בעצם מגן על התואר שלו עוד 10 פעמים עד 1978. וכמעט בכל פעם שאנחנו רואים רשימות, עושים רשימות הספורטאים הגדולים בכל הזמנים, אני חושבת שב-99% מהמקרים הוא הראשון, הוא הגדול, עכשיו לגדול הספורטאים. בכל הענפים גם יחד.
1: שזה מעניין, כי השאלה היא כמה מזה גם נתרם מהאישיות שלו. האם הוא הספורטאי הגדול ביותר, בגלל שהוא גם האישיות הגדולה ביותר? שאלה שקשה לענות עליה. אנחנו, אני רוצה לצרף היום את אהרון יעקובי. שלום אהרון, מה שלומך?
2: ערב טוב חבר'ה, אני שומע, מקשיב ותמיד שמח לשמוע עליו את הסיפורים.
1: אנחנו רוצים לשאול אותך, לפני שניגע בספורטאי הגדול ביותר, האם קודם כל הוא המתאגרף הגדול ביותר בכל הזמנים?
0: האם באמת גדול המתאגרפים בכל הזמנים?
2: לא, התשובה היא לא. יכולת שהאיגרוף שלו לא הייתה הכי גדולה בעולם, הוא היה עם סגנון מאוד ייחודי וייחודי בהחלט, אבל הוא לא היה המתאגרף הכי גדול בעולם. היו מתאגרפים הרבה יותר טובים מבחינת איגרוף. ג'ו לואיס, ג'ק דמסי, רוקי מרציאנו, שוגר לנארד, הרבה מתאגרפים שאני יכול להזכיר, לפחות עוד 2-3 שהיו טובים ממנו ביכולת איגרוף. אבל רבותיי, וכאן, ואני עכשיו הולך לדבר על נקודה שבגינה הוא הוכתר לספורטאי המאה בארצות הברית. היכולת שלו לא היה מעולם ספורטאי שהשפיע על קהל מיעוטים כמו שעלי שינה את מעמד השחורים בארצות הברית. עלי שינה את ההגדרה ואת המעמד ואת היחס של הלבנים לשחורים בארצות הברית בזכות הישגיו בעולם הספורט. והוא הקריב את הקריירה שלו למען המטרה הזאת. הנושא שלה היה התאסלמות. זאת הייתה פרובוקציה, שזה התחיל כפרובוקציה נגד הלבנים. הוא לא ממש חשב להיות איש אסלאם. הוא פשוט מאוד רצה להטריס נגד הלבנים. הוא רצה לעשות כל מה שהפוך ממה שהם מאמינים. ופה הגדולה שלו, הוא פשוט מאוד סחף מיליונים ברחבי העולם, והמאבק שלו הוכתר בהצלחה, כי השחורים בארצות הברית התחילו לקבל מעמד שונה.
0: כן, אתה יודע, דרך אגב, יש איזה סרט דוקומנטרי שרואים שם את הרעיונות שלו אצל קוות. קוות היה מגיש של תוכנית אירוח אמריקאית מאוד מאוד מצליח, והייתה לו כימיה יוצאת דופן עם מוחמד עלי, שהרבה להגיע לתוכנית שלו, וקוות גם נתן למוחמד עלי לדבר איך שבא לו. ובאמת, הבמה ש... ויש גם את מלקום אלס וגם את אלייג'ה מוחמד, שהם היו שני אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים והנהיגו את תאומת האסלאם, הם ממש אפשר היה לראות איך הם רואים את זה שם בסדרה, איך הם משתמשים במוחמד עלי כשופר שלהם, ברמה שאפילו לפעמים שמעת אותו מצטט טקסטים שלמים שכאילו הכתיבו לו, והוא פשוט אמר אותם. הוא לקח את התפקיד הזה מאוד מאוד ברצינות, ושילם על זה מחיר בקריירת האגרוף שלו.
2: שילם על זה מחיר אישי כבד מאוד, בהחלט, הוא לא הורחק מזירת האגרוף קרוב ל4 שנים, 3.5 שנים שהוא לא היה בזירה, והוא אף ישב בכלא. את זה יכול לעשות רק אדם שמאמין...

0: שלמה בדרכו הפילוסופית, כי זה משהו מאוד פילוסופי, זה לא היה שם שום אג'נדה ספורטיבית. אבל הגדולה של עלי היה קודם כל שהוא היה אדם מאוד מאוד אינטליגנטי, מאוד לא אופייני להרבה מתגרפים שנחשבים לא נחשבים לעם הכי משכיל בעולם הספורט, כי מי שמגיע לספורט הזה במיוחד
1: ממעמד סוציו-אקונומי נמוך,
0: שכבות נכשלות, אלה שמחפשים את הכסף הקל והתהילה, ולצערנו זה היה המצב, נדבר איתכם על שנות ה-50-60 בארצות הברית. כל מי שחשב לפרוץ, זה מה שהוא חשב שהוא עושה למען הקהילה שלו, וזה היה המיוחד בו, שהוא לא חשב על הטובה האישית שלו. וחבר'ה, הסיפור של המדליה זה טריק שבא לו בפוקס. הרי הוא למעשה איבד המדליה שלו, אבל כשהוא ראה שהוא יכול לעשות מגרוף הון פוליטי עקב הסירוב שלו ללכת למלחמת הוויטקונג נגד הווייטנאמים, כן. הוא אמר, אני לא הולך ללחם בשחורים כמוני, בחומים, הם לא עשו לי שום דבר רע, וכשהמדינה סירבה לשחרר אותו מהשירות בצבא, הוא השליח מדליה. השלחת המדליה, דרך אגב, זה היה בא לאצון, נדמה לי, לא באוהיו, נדמה לי זה היה באצון. ההשלחה של המדליה הייתה, אבל זאת הייתה מדליה של אחד מהטורנירים בהם הוא זכה באחד מהתחרויות.
2: אתה מוסיף על ההגדה האורבנית עוד נדבך שאפילו לא ראינו אותו.
1: עכשיו, בעצם כשהוא חוזר להתאגרף, הוא ב-1974, כשהוא כבר, אתה יודע, כבר בשלהי הקריירה שלו, הוא מה שנקרא קצת פחות רוקד, השתמש כבר בטכניקות אחרות כדי לשרוד את הקרבות שלו, נכון?
0: בוא נאמר שעד 75, עד הקרב עם ספינקס, הוא עוד היה בסדר, עם לאון ספינקס, לא עם מייקל.
1: כן.
0: הוא עוד היה בסדר, הוא עשה איתו קרב בסדר גמור, אבל מה שקרה לו, שבגיל 35 גילו אצלו את מחלת הפרקינסון. וזה אחד הסיפורים הכי עצובים שקשורים במוחמד עלי. שהמרגן שלו, דון קינג המושחת, האדם שגרף הכי הרבה רווחים מתעשיית עולם הספורט, הוא אדם לא היה בספורט העולמי, אדם שהרוויח כמו דון קינג, הוא גרף $1.5 מיליארד רווחים, רק מזה שהוא ייצג ספורטאים, אומנים, זמרים, הוא היה אדם מאוד מאוד מושחת, היה לו הרבה מאוד כוח, ופחדו ממנו. הוא בא לרופא של עלי ואמר לו, תדע לך שאם אתה אומר לו שיש לו פרקינסון, אני יורג אותך. אתה מת. הרופא ניבל, אומר לו, מה אתה רוצה שאני אגיד לו? תגיד לו שאתה נותן, תן לו כדורים נגד פרקינסון, אבל תגיד לו, תן לו את הקופסאות של מינרלים וויטמינים, תגיד לו, בגלל הגיל שלו, 35, אתה נותן לו ויטמינים שיתחזק בגוף.
1: זאת אומרת, בעצם, הוא ממשיך להתאגרף כשהוא כבר מאובחן כחולה פרקינסון.
0: והמצב שלו הלך והידרדר, כל קרב שלו מגיל 35 ואילך, היה קרב שבייש את צעירותו. פשוט הוא פשוט הלך מדחי אל דחי, כל קרב היה יותר גרוע מהשני.
1: מתי הוא פורש?
0: והקרבות האחרונים שלו, הוא פשוט נראה אומלל בזירה, הוא שימש כסק חוותות ותו לא, ועובדה. הוא הפסיד 8 קרבות בתבוסות קשות מאוד.
1: 1981 בעצם, הקרב האחרון שלו נגד טרבור ברביק.
0: טרבור ברביק, זה היה...
1: ואז הוא פורש.
0: זה קרב של דוד מול גוליאת, אבל שדוד הלא נכון מנסה. כאילו ברביאק היה מתגרף אלמוני. לא היה כזה,
1: ברביאק, אוקיי.
0: היה כבר שבר כלי. לא היה חוכמה לנצח אותו.
1: ומוחמד עלי לא מפסיק לפעול. ב-1990 הוא נוסע עם המשלחת האמריקאית לעיראק, לפגוש את סדאם חוסיין כדי לפעול לשחרור של אזרחים אמריקאים שנפלו בשבי עם פלישת עיראק לכווית. הוא מגיע לבגדד, מבקר בבתי ספר, מתפלל במסגד המקומי. למרות התנגדות של הבית הלבן, הוא מצליח להיפגש עם סדאם חוסיין, הוא מצליח להביא לשחרורם של 15 השבועים. למרות זאת הוא נתקל בביקורת מאוד גדולה בעיתונות האמריקאית, שכולם אמרו, הוא נסע כדי לפרסם את עצמו באופן אישי. אנחנו יודעים, היה לו פה מאוד גדול, הרבה מאוד אמרות שפר נתן והפיץ מוחמד עלי.
0: מוחמד עלי היה משורר בגוף

0: מתגרף. הוא היה פילוסוף בגוף של מתגרף. הוא היה אישיות יוצאת דופן. והיה לי הכבוד לפגוש אותו 3 פעמים. באחד הביקורים שלו, בתחילת דרכי בזירה, הייתה ב-1981, שהוא הגיע למועדון האגרוף פה בתל אביב, במקלט ברמת אביב. יושב ראש איגוד האגרוף שמשון המשלם, זכרונו לברכה, הביא אותו. והוא ראה קרבות, ערב קרבות של חבר'ה צעירים. ואחרי הקרב הוא ניגש אליי, אומר לי, אתה מזכיר את סגנון האגרוף שלי בגילך.
1: וואו.
0: לא יכלתי לקבל מחמאה גדולה מזו.
1: טוב, אי אפשר יותר גדול מזה, כן.
0: כמובן, ואחרי זה, במפגש השני שלו, שלי איתו, היה במדיסון סקוור גארדן ב-1987, בטורניר אגרוף, עליתי לקרב הגמר, ומישהו דופק לי בדלת אחרי הקרב, אני באימון שחרור, ואני פותח את הדלת, ואני רואה את אלי ניצב בכבודו בעצמו, ואומר לי, ראיתי ברשימות שמישהו יעקובאשווילי, ואני זוכר יעקובאשווילי מישראל, אז הייתי עוד יעקובאשווילי, והוא אומר, ידעתי שתגיע רחוק.
1: איזה כבוד, אמון.
0: כן, אין ספק. והמפגש השלישי היה באולימפיאדת אטלנטה,
1: שאז ראינו אותו ביחד. בעצם.
0: לא, אני פגשתי אותו בערב קבלה של ההתאחדות האירופאית, עשו לו מחווה שם, נתנו לו ספר זיכרונות.
1: בעצם, אתה מרים לי כבר למשחקים האולימפיים של אטלנטה 1996.
0: ופגשתי אותו, אבל מירי, הוא לא היה עם מי לדבר, כלומר. כמובן
1: נכון,
0: שהוא מינה לי מראש, אבל לא יודע מה אומרים.
1: הוא כבר בקושי דיבר, אבל...
0: וכמובן שבטקס הפתיחה, כן. דמתי ביחד עם עוד...
1: כל העולם פחות או יותר. אתה וכל העולם דמה.
0: עמדתי והיו לי דמעות בעיניים.
1: נכון. ארצות הברית בוחרת בו, במוחמד עלי, להדליק את האש האולימפית, בטקס הפתיחה באטלנטה. גם אהרון, וכמו שאמרתי, גם אני היינו שם בטקס הפתיחה. לא הייתה עין אחת יבשה באצטדיון, כשמוחמד עלי עמד עם היד הרועדת למעלה שם, עם מין חצי חיוך כזה, עם קצת עוד מבט שובב בעיניים, כי זה היה ניצחון. של מוחמד עלי, זה היה ניצחון שלו על הפרקינסון כמובן, ניצחון על כל הקריירה הזאת, על זה שדחו את תפיסתו הפוליטית, את המאבק שלו בזכויות האזרח, באזרחים האפרו-אמריקאים, זה היה ניצחון הרוח האנושית, זה נתפס ככה בוודאי בקהילה האפרו-אמריקאית ובכלל, כל הטקס הפתיחה באטלנטה, אני חושבת שדיברנו על זה כבר ואמרתי לך, הוא היה טקס שהייתה בו הרבה מחיות כפיים והרבה תשומת לב לקהילה האפרו-אמריקאית. והוא היה נשוי 4 פעמים, לא מפתיע. נולדו לו 2 בנים ושבע בנות, אחת מהם הייתה לילה עלי, שאף היא הייתה מתאגרפת. אבל נדמה לי שכולנו נשארים בזיכרון שלנו, לפחות מבחינתי, עם התמונה הזאת שלו, עם הבגדים של משחקי אטלנטה 1996, עם האש האולימפית ביד, תמונה סופר סופר סופר חזקה, רואים שם זה סגירת מעגל עם התמונה שלו במשחקים האולימפיים ברומא, שם רואים את הפנים הצעירות האלה והתמימות האלה ואת האמונה העצמית, ואתה רואה אותו בסוף ממש לקראת הסוף שם ב-1996 באטלנטה, והוא הולך לעולמו בגיל 74 באריזונה בבית החולים בסקוטסדייל ב-3 ביוני 2016, והעולם לא שוכח, אני לא שוכח את מוחמד עלי.
2: ממש
0: לא. אבל עולם הספורט לא יוכל לשכוח לעולם אישיות ששינתה מעמד של אוכלוסייה כל כך גדולה ברחבי העולם. אי אפשר לשכוח אותו, ולכן, לדעתי, זאת הייתה הסיבה שהוא גם נבחר לספורטאי המאה. כי מבחינת ספורטאים, היו ספורטאים הרבה יותר גדולים ממנו בארצות הברית במאה ה-20. לבחור בעלי כספורטאי המאה, זאת תעודת כבוד גדולה מאוד.
1: זה לא רק שהייתה, היה לו את הכישרון הזה להוציא את זה החוצה, היו לו מכלול של כישורים שהביאו אותו למקום הזה, וזה כמובן, כמו תמיד, מתכתב גם עם מה שקורה בשנת 2020, עם המעמד של האפרו-אמריקאים והתפקיד של הספורטאים שאנחנו מדברים עליו שוב ושוב, בתוך הרבדים החברתיים והתהליכים החברתיים שמתרחשים. הספורט אף פעם לא מנותק מהחברה, הוא תמיד בעצם סוג של השתקפות של מה שקורה בחברה. אהרון יעקובי...
0: כמה אנשים את רואה מהספורטאים המובילים היום שלוקחים את המושכות ביד ומנצלים את המעמד הסופרסטארי שלהם להשפעה על קהל מיעוטים?
1: עכשיו הם מנסים יותר.
2: מנסים.
1: במיוחד בקהילה האפרו-אמריקאית אנחנו מדברים. אהרון יעקובי, תודה רבה שדיברת איתנו. היה עונג.
0: התענוג כולו שלי, במיוחד על ספורטאי גדול כמו עלי.
2: תודה, אהרון.

0: ערב טוב.
1: עודד.
2: כן.
1: זהו זה. תמה ונשלמה אולימפיאדת רומא 1960. אנחנו, אבל זהו, חוזרים בתנועה.
2: בשיא הכוח. שבוע הבא, פודקאסט חדש, נחליט בינינו ונעדכן. ביי מירי.
1: ביי ביי, תודה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
3: אהלן נדב.
2: מה שלומך?
3: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
2: למה?
3: במקרות כמובן.
2: למה?
3: שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סקינים?
2: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
3: נכון.
2: אבל שמע, קודם כל, אתה בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
3: זה נכון.
2: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
3: קודם כל לשמחתי כן, ובסוף בסוף כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים אז עוד יותר.
2: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם בוא נגיד שנה וחצי, שנתיים גדולות ושנה אחת פעם. כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
3: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני, אני זוכר כשהייתי במחלם, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך, ובכלל במחלם הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום אני אומר לך, ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות, אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, שנתיים מתוך 3 במחלם היו טובות, שנה היו קצת בעיות, שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל, ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל שנתיים מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
2: אנחנו תכף נגיע ונפרט, ונגיע לכל ותשמע, אני, סך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, נסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות ברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
3: אוקיי.
2: אלי אוחנה נולד בירושלים בראשון בפברואר 1964, כשהיה בן 11 הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף, בגן סאקר. ארי רדלר היה המאמן שהעלה את אוחנה לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר את הקרובה מרחק נגיעה מאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות למכבי חיפה.
3: אלו זיכרונות יותר כואבים.
2: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי אז כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה

0: הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, נדמה לי זה היום חם בצהריים, ממש...
1: 3-2.
0: 3-2, סליחה, אבל שלושה שלך מדהים, וגם ה-3-0 של נבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער, נדמה לי, דקה 90.
1: 86.
0: כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוד שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה, וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
1: רק להגיד לך,
0: כן.
1: לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי
0: אז הנה אני מגיע לזה, אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה. קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
1: אני אגיד לך, מה שהיה אז, בסופו של דבר הייתי אמור להשתחרר לקייזרסלאוטרן.
0: נכון.
1: מי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
0: כן.
1: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נפנועת החירות בירושלים, ששלטה בביתר.
0: נשיא המדינה.
1: הוא למעשה היה הבוס. כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו, עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלט לסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
0: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזרסלאוטרן, היית שם כמה ימים, 5 ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
1: נכון.
0: הם היו מוכנים לשלם 80,000 דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200,000-250,000.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80,000 דולר לקנות שחקן.
1: כן, אבל אז זה היה הרבה, הרבה כסף. כן. אז לא היו, היום המספרים עליהם זניחים,
0: כן.
1: אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא 3 זרים מכל העולם.
0: נכון.
1: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק 3 זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו,
0: כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה גם כן ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
1: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזור, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי,
0: כן.
1: ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי,
0: כן.
1: שהם הפכו לממש לשותפים,
0: נכון.
1: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אינקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב?
0: נו.
1: באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב 3-1.
0: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
1: כן, כן. עוד, לא, לא, רגע. או בוב פייזלי, או העוזר שלו, טיילור, משהו. לא, מישהו...
0: אחד מליברפול, היה להם, לפי דעתי, תום רובינסון או משהו כזה, זה...
1: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
0: אבל נציג של ליברפול.
1: בכיר מליברפול, okay. שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
0: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
1: ידעתי, אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע. כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
0: תשמע, זה יכול להיות נחמד, שתף אולי עם רוני רוזנטל שמה כמה שנים אחרי.
1: היום ליברפול זה מועדון ענק.
0: גם אז?
1: אבל,
0: אז אולי אפילו יותר.
1: אבל אז הוא היה,

0: הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
1: ברור.
0: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם.
1: כן.
0: לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, לא היה, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי וכל מה שקשור לכדורגל האירופי, זה הכדורגל האנגלי. זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, שיהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלו היו שלושת המועדונים, לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
1: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
0: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע, שבועיים. אבל למען האמת, גם הבנתי את ביתר ירושלים. כלומר, לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרוויח עליו כסף. לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי. אבל היות והתעקשתי, אז רואים, אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף. וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך. לא חשבתי שזאת יהיה מחלם, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מחלם, שאני אומר לך, נדב, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מחלם, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, ההיסטוריה כבר נכתבה.
1: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קאזרסלאוטרן נשארת בביתר עוד שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמע, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
0: בהחלט.
1: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
0: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקאזרסלאוטרן, אני קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות שמחלן הגיע, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
1: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? ב-30 ומשהו שנה אחרי?
0: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד שאני, כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
1: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
0: לא.
1: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
0: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
1: לחלקי חילוף, למכוניות.
0: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
1: לברוש. נכון.
0: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו אני יכול לומר לך שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו.
1: כן.
0: כלומר, זה היה, כי באותו תקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
1: סתם אנשים, תקופה, כלומר, כל מיני אנשי עסקים.
0: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום. וכשישראל מעוז טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, והוא הגיע אחר כך נציג של מחלן, והראו אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לצרף אותי.
1: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה העונה הראשונה יפה מאוד בברוש, זה היה משהו שגרם לך לרצות גם כמוהו? זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין?
0: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו על איטליה.
1: מרדונה היה שם.

0: שמוליץ וכל הגדולים עברו למילאן ולכדורגל האיטלקי, והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
1: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים לאירופה חושבים.
0: נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר
1: 1980, גמר היורו.
0: מקום רביעי במונדיאל,
1: נכון?
0: 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו, ריאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
1: ואז מציעים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
0: אז היית... הם היו 60 אלף.
1: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה בעלים, שהיה איש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
0: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים, נדמה לי, לפני זה הם עלו לליגה ראשונה.
1: כן, אבל
0: הם היו בליגה שנייה, ועלו לליגה ראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט שלמעשה בגללנו כביכול מכלן איתה מה שהייתה, זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, הביא, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווין קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדם מוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את קביע אירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, אין בטוח יפלו בדרך.
1: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדם מוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
0: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים, לעוזרי מאמן, אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדם מוס, כשהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות, מה שנקרא.
1: כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
0: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר, אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר, לפי, אתה תיסע, תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ואדם מוס, יחד עם פיוונוב ועם עוד מישהו מהמועדון, הגיעו לראות אותי במשחק של נבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שוויץ. בשוויץ גם נדמה להסתיים 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
1: כל משחק ביום... שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
0: כן, לא היה, זה היה בינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיום באותו משחק. יש דברים, כאיש

0: מה שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה זה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למחלה, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז לא היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, פשוט היה בלבול שם במחלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו, איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר, לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש, ונפגשתי, אני זוכר, עם פיבנוב, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון. והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה. והם, הכותרת הייתה המרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים, ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נה, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, הייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, אני מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במחלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה ליוהנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה, עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפקעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה קצת לספר, כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה שמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרום עונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, מכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב. אני, מה אני יודע? אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש. ופעמיים ביום, אני אומר לך, בשלושה חודשים הראשונים, זו הייתה תקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל שלושה חודשים,

0: זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאבה לי והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר,
0: אי אפשר לגנוב. ובאימונים הראשונים הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, 7 דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת תוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל, אבל השלושה חודשים הראשונים, ולאט לאט התחלתי לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור... שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא, לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנער, הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם אחר דפרם, איזה 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, לא, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף, אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן, כן, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, בישראל לא הכרת דברים כאלה.
0: לא, זה לא היה קיים.
1: גם היום לא, אתה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בפני שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, יום-יום, אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ, והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא?
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא, לא, לא במובן הרומנטי, היא בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות, אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק, היא פשוט הלכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים עם שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים רחוקים או מקומות.
0: ממש, היא הייתה סוג של אימא, לגמרי, כן. היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הקלמות.
1: בוא נגיע ליד דמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע... פנסיונר, בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88. והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה זה אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
0: הטובים בעולם, נכון.
1: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
0: היה שחקן נבחרת בלגיה.
1: כן, הבלם, והקפטן שלכם,
0: אבא של קים קלייסטרס, הטניסאית.
1: פסקל דה וילדה, ארווין קומן,
0: גרם רוצ'ס, השחקן נבחרת,
1: רוצ'ס, נכון?
0: שנה אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קונס אנדרס, מרק אמרס, אגב, הם היו שחקנים

0: טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים, אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
1: אבל דמוס, דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו, נגיד, לדרור קשטן, או למאמנים בישראל?
0: תראה, מאמן באירופה, מאמן באירופה, בוודאי אז, וגם היום, הוא אלוהים. הוא אלוהים. על פיו יישק דבר. אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר למי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן. הוא אומר, אל תעז. אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן, ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק. זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו. הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, עד אמוס בעיניי, יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול. האישיות שלו הייתה חזקה. הוא הבין כדורגל. הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית. מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו. הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך. אני לא יודע מה. הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם. והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר. וחזר להולנד ולא הסתדר. אני לא יודע למה. אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה, אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי 2-3 חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת עליו כשערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני,
1: השני בחשיבותו. נכון.
0: כן.
1: סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתם עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית. אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי. משחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה איזה דחיקה ממטר, אבל
0: נכון,
1: משחק ענק.
0: נכון, חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה, תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם, כמו שאמרת, לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במחלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במחלן מר אירופה. כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה. כי ידעו, באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, שעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: То еще мячик не доходит, и Денбур отошел. А вот вперед выдвинулся Ахана, положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана, сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минча. Да, 29-я минута, как-то неожиданно убежал.
1: טוב, והוא לוקח את זה קשה, כי הוא רצה שדינמו מינסק תנצח, אבל במבטא רוסי כבד. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
0: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה מינוס 8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם

0: פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא, כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה

0: את הליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון,
0: נכון.
1: אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופיטדנבור חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם
0: בקבוצה יריבה. אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור כן. איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, כן. אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזטה דלה ספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת
0: נכון.
1: לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, גמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלן משחקת באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייאקס, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, באצטדיון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה, לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פיטדנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה, בתקופה שבה כדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה אלי נכון. דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגומר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
0: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי. וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה האינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ. כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק בצד שמאל. הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה. וזה בלט, כי כמו שפיט אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחקנים, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז',
1: נכון.
0: שגם הביא את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבלגיה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
1: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק, הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
0: לא, לגמרי, לגמרי. אני לא מתווכח.
1: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייאקס, אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופיטדנבורג, זה הרכב של מכלן. ומהעבר השני, שים לב לשמות של אייאקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, אלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
0: כן, כן, לגמרי.
1: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ואנשחיפ, אגב, דניס ברקאמפ הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז לא כל כך הכירו

0: אותו, אבל
1: נכון.
0: דיינס ברקאמפ כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
1: נכון.
0: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיע לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של, של אותה שנה. כמו שאמרתי, הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
1: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. הם כן. שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
0: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
1: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה, כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם, וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו
0: לזכות. קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
1: נכון.
0: אבל...
1: אבל לא נדע אף פעם, אם
0: נשאר 11, זה לא נשאר
1: אותו דבר.
0: אני מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב, אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
1: אבינועם פורט היה, ודן דבורין היה. אני אגיד לך, התקשורת ישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבו עליי שנה קודם הרבה בישראל,
0: כן.
1: אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
0: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
1: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים.
0: כן.
1: והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל, אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
0: אתה רציני?
1: גמר באירופה.
0: אתה רציני?
1: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משדרים. אז גמר באירופה לא היה עניין לציבור. ואז נודע שלא ישדרו את זה, ציון תורג'מן, שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איך שהוא צריך להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שאוריי גרים.
0: אוקיי.
1: והוא הזמין את אוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ שלא יכלו, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
0: ברור, איזה שאלה.
1: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה מצחיק לומר את זה אפילו, זה פשוט מצחיק לומר, גמר לא לשדר בישראל, זה לא יעלה על
0: הדעת. לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
1: שאין עניין לציבור, כן.
0: אגב, הגיעו, היום אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים, הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
1: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייקס.
0: זה גם נכון, זה גם נכון. קבוצה
1: שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה ביותר,

0: ירושלים, וזה מה שחשוב, והתאזן היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו בגמלך עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בוא נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב. כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת, היום היו משדרים את זה לפי דעתי עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון,
1: אז זה היה בדקה 53, אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייאקס, עוקף אותו ימין השמאלה, ימין השמאלה, אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר, דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, אז פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגף שמאל, ואני עם מנגיחת צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן. סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחקי אימון, גם במשחקי רעבה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם, הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדור הגבל שיספר לך, עברתי שחקן, בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומקביע, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן, וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פידנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלי, שים לב.
2: Ik hoop dat de Rienus schrikkelijk meekijkt. Alle bosman, want dat is voor mij iemand die het minstens op de bank moet hebben. In Duitsland opent zoveel deuren en poorten. Wittenboer.
0: אתה יודע, זה נחשב התלהבות.
1: זה נחשב התלהבות בלגית.
0: תאריך רק שזה לא היה בהתלהבות.
1: תשמע, פידנבור, אני ראיתי איזה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פנה ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
0: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן. ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה גולר. אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה.

0: זה בוודאי לא היה בכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
1: תגיד לי, שנגמר המשחק, דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביע, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על, על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביע, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
0: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביע גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה. אז זה היה נכון גם לגבי הגמר. ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס. פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם. זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת. מי זוכר איזה שולחן? אבל אתה צודק. הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין, תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר בכוח.
1: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב אני... שוב, לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת אותו רעיון ענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם.
0: כן, כן, היה בר שם שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
1: היית שותה כמוהם?
0: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להטיל את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוקים, שבעה, שמונה בקבוקים, קל. שבעה שמונה בקבוקים קל, כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
1: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
0: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושותה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי. ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. אני רוצה שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצא חן בעיניי הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מחלם, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות, קודם כל הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר. להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט, וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר,

0: לא, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה...
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, מה, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם, באופן קבוע, הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למחלט. ואנטוורפן לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: תשמע, החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי מול הדלת, וניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, אני לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, והיו אומרים לי השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אומר, אתם צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע את זה, זה לא בדיוק, אבל זו הייתה השראה.

0: give me hope.
1: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
0: לא, היה השיר. קודם כל, השיר הזה באותה תקופה היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Goals, אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Goals, אוהנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש. זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
1: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
0: עכשיו, האגדה,
1: האגדה אומרת, האגדה, אתה תגיד לי אם זה נכון,
0: אוקיי.
1: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במחלן.
0: אני אגיד לך, יכול להיות שאני כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי, וגם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אבי מוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן,

0: של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה.
1: והם כולם
0: הולנדים. הוא היה סוכן של שלושתם, של ארבעתם. והייתה לו השפעה אדירה. שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה. הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לה דמוס, וואלה, שגרתי המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון, וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו $1.5 מיליון, זה לא אגדה וזה לא מיתוס, אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים, אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, $1.5 מיליון, זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים 3 מיליון. עכשיו, 3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, הטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי, אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
1: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף נכון. שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
0: נכון.
1: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'יו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
0: תשמע, אתה יודע, הרבה רגעים מרגשים היו לי בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, זה היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
1: okay.
0: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP ואירוח VIP ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, היה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי קרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או $1,300, שזה היה המון.
1: למה היום זה מעט?
0: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. אני אומר לך, זה, אבל בפריז רציתי ככה להתגרות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה, עם כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים, של הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים לא אשכח, לגמרי.
1: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור אליו, אני מקווה שכן, אבל אני לא נראה לי. עונת 88-9, עונה שנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על הרכב, אבל
0: לא, שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין 4 שחקנים השלושה מקומות.
1: כן.
0: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, 4 זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק 3.
1: שלושה בלבד.
0: אם היית 4, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל.
1: כן.
0: זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות...

0: בדמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת, כלומר אמרתי לו, מילא, אתה לא נותן לי לשחק בסדר, אתה מאמן, אני מבין שיש בעיה, ארבעה שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק שלושה, אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו. והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
1: נכון.
0: באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט
1: שערים. אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט.
0: אנדרלכט.
1: שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג, 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז'ה קבוצה גדולה?
0: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז'ה היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה. בבלגיה, זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי, ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה, והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בני זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
1: לא, קומן נותן איזה 30 מטר פצצה לפינה.
0: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
1: כן. נכון, נכון.
0: אני השתלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת, יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוס מהיום עד מחר, זו האמת, מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נשחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
1: אתה
0: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת, הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על, על, על, על, על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נכנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, כן. אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא לך בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך במשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון. אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
1: לגמרי, לא? כן. רבע גמר אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג. מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער. חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק. אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר. סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות. 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי יוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם איכלן.
0: לגמרי, לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר דמוס, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הספסל, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק? היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר, טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון ה...

0: השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא, הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו מאשר באירופה.
1: אין ספק.
0: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
1: טוב, אנחנו את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה לא להזכיר.
0: לא, אין הרבה.
1: יפה.
0: זה נכון.
1: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
0: וזה היה כבר בגבי אירופה לאלופות.
1: לאלופות. רבע גמר, כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
0: לגמרי.
1: ואז הגעת לברגה, עוד שנה. בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
0: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, כשיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לעוד עונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס, אגב הוא אמר את זה, הטעות, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי איתו חנה, והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים ותוך 3 שנים, אחרי 3 שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד 2 שנים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי 2 מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, כן. גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד 3 שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. כן. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי מה שהיה.
1: אני אגיד לך יותר כן, מזה, זה לא רק
0: היה בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
1: ועדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
0: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
1: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים. נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, כאן נדב יעקבי. יאללה ביי.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא,
4: היום שאני מכיר אותך.
3: לא,
4: כן.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות.

0: אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
1: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
0: הרסת לי את הפאנץ'.
2: תן לו רגע.
0: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
0: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
1: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
0: שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
3: עובר ושב.
1: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
0: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
0: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק.
3: עכשיו היה לי גם מענק של 10,000 דולר ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנבחרת 10,000 דולר. ככה אני אומר לך שאתה מתחיל אש, אש, אש, קנדי!
3: רגע. אל תוציא אותי, 10,000 דולר יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
3: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לשיחה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל
2: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצא טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה, החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופי אני לא גם לחתי.
3: לא אופי אני.
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
0: מה יפה בעיה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
0: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
2: עוד שאני אתחיל?
0: תתחיל שכתר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
1: איתי שיחק איתו, אני חושב שהוא יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
1: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה
3: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך,
3: מי לתת לי
2: עוד מקום את החיים.
3: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
0: מבועל אמרת לא
2: מקסימום. בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
1: לא יודע, קרב טוב.
2: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
1: ממכון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא...

0: לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
1: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן הוא
1: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, בלם מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. הוא ועידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על מיכה. אז מה
1: אומר? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רוצה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת...
0: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, כבר קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו, כבר התעזבן מעליב, והילד
1: שלה... אז מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: ואז אמר לו, לא.
1: לא, אני אומר, תן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעית.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה.
2: לא חוזה גבוה.
0: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים לך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלושה, ארבעה חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש עונות.
0: הוא היה חמש שנים
2: במכבי תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים,
0: אחרי שלוש שנים.

0: אחרי שלוש שנים.
1: אחרי שלוש שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים, לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא... לא, הייתי, הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
2: בפעם השנייה, אוקיי, אוקיי.
1: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: אחרי העונה של... אחרי
1: העונה
2: של פטריק ושנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
2: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. מוולדה? לא מוולדה, מאחרים.
0: מאחרים.
1: מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
0: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שאני מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדוביי, שלחתי לו הודעה.
0: מה שהוא עשה שם מטורף בליין.
1: איפה שהצליח,
0: בדיוק, אני רוצה לשאול אותך נגיד על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
0: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
0: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
0: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון,
1: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה, ראית
1: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה אירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
1: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
2: ובסוף
1: הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק בביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
0: שהצטער.
1: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה. ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
0: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
0: וכבר היית רגיל למשכורת.
1: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסים ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
1: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב
2: ומכבי חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.

0: כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
1: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
0: לא זוכר.
1: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא...
1: תפילות.
2: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה...
3: הכי גדול בכדורגל.
1: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
1: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה,
3: אתה יודע שנכון גם אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
0: ישראלי או...
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
0: באמת?
1: חולה.
3: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
1: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
3: אבל
1: ווילבקין חזר שם מציעה, אבל יש...
3: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
1: פקונדו.
3: הוא יודע
1: הכל. לא, אבל זה שחקני.
2: תולעת.
1: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
0: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
1: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
1: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
1: שומע?
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. נקצב, זה כמו נקצב.
1: אבל אין, אירן...
3: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
0: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
0: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
0: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
0: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שלך...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי.
2: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
1: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב, יש לנו משחק,
3: הכי מאוסה שהייתה.
2: יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
1: בחיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
0: מעל כולם מיביץ'?
1: כן, כן.
0: יש משהו, מאוהבים בו
1: שחקנים. לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה מימי,
3: כאילו... הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
2: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
1: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם
1: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
1: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
3: קשה שחק נגדנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
1: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוקדים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף במרץ.
1: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל
3: אתה לא קבוצה שכיף. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
1: אפשר?
2: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית המונולוג.
1: שומע?
2: אני טועה אבל?
1: אתה לא טועה, במיוחד בעונה.

0: השנייה לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר והוא יודע לאמן קבוצה.

0: לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
2: עשינו לסודובה, הפסדנו.
0: כי אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם עשינו שלב פלייאוף. עם דוניס כפעם.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, ואתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
1: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
2: תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
0: רק אתה,
1: קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם,
2: לא. לא, אבל עזוב את זה.
1: גם כשטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הוא צוחקים.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים ברחוק, פנאיוטי.
0: מאמן שוערים.
2: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: אימי, מושיביאק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני אהיה... לא עכשיו, זה אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
1: שומע. לא, לא, זה לא שאלה קלה.
2: לא קשור.
1: למה?
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע,
1: מונה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
0: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כפעם.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
1: תעל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו,
2: אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוק?

0: החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, שאתה שביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום
0: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת האלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, קללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, לא, לא, הם קללות בכל המובנים, לא השאירו לי קללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא, לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
2: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד קללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן עם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
2: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
1: אנו ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
3: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
2: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
3: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: אתה, תקשיב, אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
0: בתכלית. אתה חייב להבין שבתל הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
1: תוציא, תוציא.
0: על כלום.
2: בסדר,
0: מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, נכון. זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
3: הם משוגעים, בעלינו חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם, כולם שם סובייקטיבים.
1: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם
1: סובייקטיבים. אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עדי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
1: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו הופעות בודדות, אבל

0: יש לו קצת,
1: הוא היה בכלל מפורסם. באו לאימון, אמרו לו, רגע,
2: קנדיל, אבל יכולתי לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שיודע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
0: אז אני שואל
2: שלכם, זה בעיניי הפערים.
0: אז אני שואל שלכם,
1: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
0: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת,
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
0: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
1: הם יכולים לחכות בחוץ.
0: איך יכול להיות שועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שעוד, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה
1: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
0: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאנקה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
0: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח,
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי, פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא, אם
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר,
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר,
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן,
2: כן, אבל הם גם פגעו בהרבה מאמן,
1: פגעו וגם לא פגעו,
2: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו, צריך להגיד את זה,
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13? שבע מ-13?
1: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שבוע לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. יגאל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב, לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא טופ, הכי טוב שיחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר, ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
1: לא, הוא לא, הם יותר, לא, מסונגרן לא בטוח, מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא,
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת.

0: פדי אמיתי.
1: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל.
2: אני
0: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
1: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
1: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
1: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
1: לא?
0: לא.
2: למה? אבל
0: כאן... כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די,
0: פחות. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: ברור,
0: בסוף.
2: ברור,
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
1: וידע
2: קרטנסון.
1: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: אבל זה מה ההבדל?
1: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיך. עד היום הוא התקשר אליי.
1: כן,
0: אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו הזויות, זה אני לא אסביר אותך, אבל...
2: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
2: כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף העונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
1: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
1: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי עם שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
1: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: מחזור קיבלו... ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
2: כאילו
0: פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שנה. זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את הבניית של קבוצה.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד במכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלירן עובד, אוקיי? כי הוא די חי...

0: חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך רציני
3: למסע. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה.
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שאני גמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני אהיה בצוות, אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
4: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
4: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראה, איתי...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל מקצועי?
1: התרגילים, הכל דופק.
4: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
4: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור,
1: עכשיו, עכשיו...
4: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
4: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
4: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני מופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: הפק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
1: אלי,
2: הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא לגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
4: אני לא יודע, אני מבקש חינוך ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
4: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
4: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
4: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולעד, מה?
4: לא, עזוב ולעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי.
4: יוסי
1: אבוקסיס.
4: יוסי משמעות.
1: הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנטר, כל המפלצות, 3-0 גם ניצחנו בני אודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
4: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
4: 3-0.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
4: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: צמד.
4: פדרו
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת, תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
4: די.
1: תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים. טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ, אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
4: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי איזה שאלון.
4: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי אותך, בוא.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד
1: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
4: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
1: לא.
3: שרי.
4: דיה סבא.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי.
4: אה, דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל
1: הלכה
2: למעשה.
1: אוקי אסיס, שנותנים את הפעם, כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול.

0: עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא היה שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
1: אגב, גם אני. אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה?
2: כי אין לו רגליים. כי את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום, רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות את הליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד.
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה... יכול להגיד לו לא רגליים,
2: הוא לא יפתח, הוא יקרן את הקשישים. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
4: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
2: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מהר, את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
1: סיפר את המרק.
2: רגע, דקות.
4: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא מולבלים.
2: הוא מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
2: אתה לא זוכר?
0: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: מצא אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי.
1: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: אני לא יכול להגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
4: הסיפה. לא ראיתו בחייך בחיים.
1: הוא רק הוא המחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום
0: הזה. חילפתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז תוקחים את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה...
2: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
0: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות פה, זה פה.
2: עם הטוש על הטלוויזיה.
0: כן.
3: בשיגעון
0: עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
4: אימון. אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו. הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם, אבא שלי שולח לי הכל מת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
4: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
4: כן.
2: אוקיי? יושבים פה 2.
4: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתה איזה...
2: טופ 3, מה?
4: קנדיל זה גדול, קנדיל.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
4: לשאול. לא, הוא יודע,
1: כן. הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו
4: לפודקאסט שלכם. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
2: זה. שומע, אתה חדר הלבשה?
4: אני פרש בגיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
4: אחרי
2: הפסדים?
4: רק הם, רק הם. אחרי
2: הפסדים?
4: הכל, יושבים אחרי משחקים וסיפורים. הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתדנו מה הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: עכשיו, במכבי תל-אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי אופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות. יושבים, מדברים, שותים בירה.
4: כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד...
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, זה בסדר, אני אקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
4: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מוולדה, וולדה, גם
0: אליו צריך לסוף. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
4: להבין... סטיוארט, טוב את מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, "אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות." ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
2: ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
4: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא היה משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
4: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים ש...

0: כבר מיליון יורו, זה קשה, אתה מביא צוות, אחי.
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
2: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן,
1: מכבי תל אביב,
0: כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, וזה ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
0: יש לכולם,
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש עליך, יש לך
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
2: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא יתרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, 15 שנה, אני אתנקל לשם לברכה עם
2: תסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
2: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה
1: ש... הלאה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת?
1: מה זה אולי?
0: אך גם לא שולל?
3: אך גם לא שולל. תקשור, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
3: יחיית הילד הזה?
1: זה מה אני חושב.
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: הוא גוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלק אאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
2: תודה. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם.
0: מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא, יאללה ביי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר, הבא עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי, אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
6: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
4: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. כן. זה אומר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי. אולי על הכדורסל הישראלי. אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה. כי היורו ליג, אני מניח שיותר קל להם.
6: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום.
4: לא, לא. אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
6: זה מסגרת, אני יודע.
4: כן, אבל זה נגמר. ברוך השם.
6: יש רצון שזה ייגמר. יש למישהו אחד...
4: ברגע שיש גושפנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שר

0: רוצים לבוא לישראל. כמובן שזה לא רלוונטי בשום, אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
1: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום. פה כן. בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
0: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו, נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות ב... כמה זמן נשאר לנו? עוד שבועיים כדי לסיים את העונה? אנחנו היום ב-15 ביוני. אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
1: למה? פחות אפילו, לא? זה לא...
0: עד ה-28. יש לנו פה היום... אנחנו מתחילים מחר.
1: אוקיי.
0: זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי. זאת אומרת, במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
1: פחות משבועיים.
0: נכון. טוב. אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו, פעם ראשונה מאז עונת 4-5 שאנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים בגמר, זאת אומרת הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן. בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
1: אלת.
0: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
1: יתרון ביתיות.
0: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
1: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו, כמה קהל שלהם יהיה.
0: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים, וסגל כישרוני.
1: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80 את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה לסדרה המפורסמת, מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
0: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט. שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל הנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון. גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומיאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים, וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3 שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
1: מה הסיפור עם סנטוס?
0: תראה, הוא הוציא אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלי אוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון, הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים. שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק, ולהסתמך על ג'ון די ברטולומיאו, כי הוא מוביל כדור שני. זאת לא...

0: אופציה. נכון?
1: חד משמעית, מה זה בכלל לא... נקודה, אין בכלל...
0: אוקיי, נקודה, ובריסט או ווקר.
1: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה, קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4 ו-5. שחקן שיכול עוסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיכול עוסק 2, 2 שיכול עוסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיכול עוסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
0: דיאנדרה קוק.
1: דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4. שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1 על 1 של 3, אז הוא 4. בסמול בול הוא גם יסק 5, יסתדרו איתו. השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו-5. אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות. אמרת, 2 גרדים, אני מעריך שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד אחרי שראית גם שאש ווינרייט היה בסדרה טובה.
0: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
1: בדיוק, הוא היה בסדרה טובה. אנחנו כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח, ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
0: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, או דיאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מוויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדרה נגד ירושלים...
1: היה מחליף תמיד בשלוש, בוורסיות מסוימות. נכון. אני בא וזורק, אוס בלייזר.
0: אוס בלייזר היה מצוין.
1: כן, אבל אוס בלייזר יכול לסק 3. אתה אומר, יכול לסק 3.
0: נכון, הם משחקים בין השלוש. אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
1: כשאתה מוציא את עוד תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא
0: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן אורד.
1: אורד, בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זורק לשם את ויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם ויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
0: נגד ירושלים.
1: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4 ועם קוק ב-3, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציוות זרים למשחק הראשון, נגד ראשון לא היה צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
0: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את איש ויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
1: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה. אז לא שגור לוי הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, אני לא יודע ישראלי עד כמה, ישראלי, ים הדר עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריינט ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים, תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה, וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה, תכף אני אבדוק את זה.
0: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה, מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות, גם נגד באר שבע וגם נגד חולון, אולי כמה דקות במשחק.

0: משחק מספר אחד נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות, והפועל תל אביב אומנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה, זו הייתה סדרה. זו הייתה סדרה, וכל זה... משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
1: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים... היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד התקפה של ויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
0: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב עם סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות, שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת, כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר, והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת, שהוא הגיע למכבי, היה פצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שואב לשחק ברוטציה של 10, ולהחליף, ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
1: לא, הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
0: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
1: לחץ אחר, לחץ אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
0: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
1: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם אודיאסי קשיר...
0: הוא צריך להירשם.
1: אני מעריך שזה מה שהם הרשמו. עם כל זה שאיתי סגב הלך חמישייה נגד ירושלים, הלך חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה... אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק מספר 3, הם חזרו להרכב שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה, אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שיתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור, מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
0: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות בצורות, תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 85, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך, והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
1: אז תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונדברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
0: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונדברג.
1: לך תדע אם הוא עולה עם לונדברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
0: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיציץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
1: נראה אחרת, השמש, הוויטמין C, D, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב.

0: תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי הוא צריך לשמור מישהו.
1: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
0: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיצ'יץ'?
1: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיצ'יץ' יותר מאשר על ים.
0: אוקיי. שוב, ים עושה עכשיו הרבה אוף דה בול. הרבה אוף דה בול. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
1: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
0: טארגט, אתה יודע, יש טארגט, כל הזמן אני שומע טארגט, טארגטינג, לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
1: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים, ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
0: אוקיי.
1: ואז זה משאיר לך את בריסט.
0: סליחה, לא, ריימן עולה בחמישייה.
1: ריימן מול...
0: אל תיפול שולה לקמפיין. אל תיפול שולה לקמפיין.
1: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3. הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין ב-5.
0: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה בחמישייה במשחק הזה. אלא אם זה באמת...
1: שוב, עוד פעם. מכבי תהיה משחקת גדול כל הזמן. ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
0: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי,
1: כן.
0: אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא
1: נרשם. אני חושב
0: שגם
1: אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
0: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומורטלי ביחד, משהו שלפרקים, איך אומרים...
1: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה אוטורו, או אודיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
0: זה פרה-היסטוריה.
1: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה... שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא מסתכל, הוא רוצה לראות איך שהיה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור.
0: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש עכשיו זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף, שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
1: שטף זה אומר, מדר בפלייאוף, 19.8 נקודות בממוצע, עם 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר. וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תל אביב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו אוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלייאוף. ים, המשחק ההוא, הדרבי, עשה לו פלאים. פלאים לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה. הוא שחקן אחר. ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
0: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים, שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה ששחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפועל תל אביב הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון. הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן. מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
1: יום

0: חמישי, חמישי, הם שישי.
1: חמישה ימים.
0: אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איטודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ.

0: ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומאו, זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל, אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מישיץ'. אני ראיתי אותו במעבר, חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
1: מיציץ' הוא, כשהוא טוב, הוא חוויה צפייה, כן, אני לא... הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל של הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
0: תראה, ברור שהוא לא הבריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה, הפועל תל אביב הייתה המשך גם עם...
1: בדיעבד, שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה,
0: שוב,
1: זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי. אבל מעבר לזה, הדומיננטיות של מיציץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
0: אז זהו. קודם כל, בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגרדים, שהם למדו לשחק... קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריס ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריס ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח, ולעשות את המידריין ג'אמפשט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מקבי שמים על אחד מהגרדים את בריסט?
1: מההתחלה.
0: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
1: אוקיי.
0: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
1: ריימן גם... אגב הוא לא כל כך מתאים לשמור על גרדים. זאת לא, אומרת, נכון. הוא לא שומר, הוא יכול לעשות בחילופים. אבל הוא לא כמו בריסט יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
0: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם, שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט...
1: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גרדים, זה ראים
0: כבר הרבה. זה מה שאני, זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגרדים, אז אולי קצת בריבאונד ג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו, גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד בסוויצ'ים או זה מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך, מעבר לברטולומיאו, כל עבירות של ישראלי מסבכות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים, זה לא דרבי יאללה לבוא ולהתחיל לפוצט, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריס ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שאם מוטלי ודיאסי, יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים, באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפח הול, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
1: בהגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, יילחם, לא, אולי יודע מה קורה, השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל

0: מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלייצקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה, בטוח אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר, כמעט חצי שעה, מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
1: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים הדר, המטשאפ שלו, מנטלית גם, קשה. אפילו המשחק של 41 נקודות של ים הדר, תלך ותראה תמיר בלט באותם רגעים, היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות, כדי...
0: להגיב למה שקורה בצד השני.
1: כן, אז... אז זה סיפור אחד, מבחינת הפועל תל אביב, זה חיסרון של תמיר בלט. מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדס, כל פעם שמשחק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, ועם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה התקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
0: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר נושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
1: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
0: כן, משחק את היורוליג ביד אליהו, או... בתקווה ביד אליהו, בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו,
1: לשפץ
0: ולחזור בדיוק. אליו כאולם גדול. וזה לא קרה. וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר ינאי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן. ואז, אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין, מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג, שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל...
1: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מנוי גם לעונה הבאה.
0: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
1: שנייה, אבל אם אבל היו 4,000 כן. מנויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
0: אבל מנויים. אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
1: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
0: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
1: או, מה, אוקיי? תראה, הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את ה... את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את ה... את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
0: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה מנצחים את נשג מספר אחת.
1: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים.
0: לעומת. כן.
1: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא...
0: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי איקס כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים

0: טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
1: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפול תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
0: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע מבחינת הפועל תל אביב הזו.
1: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
0: ברור שלא הייתה סיבה.
1: התנהלות, אני רואה גם שהבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ לניהול משברים. אוקיי, הבנתי.
0: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
1: אז עכשיו, אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
0: פשוט עכשיו, במקום שהיה קו ישיר בין עופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן, אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי עופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
1: מה הנושא השני שאמרת
0: לו? הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט, קדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
1: חשבתי התביעה של עופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
0: לא, אני לא רוצה להתעסק את זה. אז קדין קרינגטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים. אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה, ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא, מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם, יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה. אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה, שקרינגטון סיים את העונה כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
1: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזב. זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לשחק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו. בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין, זה סוכן.

0: הוא גם הסוכן של הרפר, דרך אגב.
1: תכף נדבר על הרפר.
0: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, אני, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ואימנתי ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי הפועל, יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
1: אז השישי. שהוא
0: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס, ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע, לא שיחק.
1: בגלל פציעה.
0: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת, הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הורתחו, הוא גם לא שיחק.
1: כן. זה לא הייתה המצאה.
0: כן, אבל אתה יודע, ואני לא יודע מה התחושות של אנשי ולנסיה. מה התחושות של אנשי ולנסיה על העזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום. ותוך שבוע כבר שוכחים, עוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
1: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
0: הוא גם עוסק בנבחרת, אני עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר, רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'ר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
1: מה עם קנדריק נאן?
0: מה זה?
1: מה עם קנדריק נאן? עכשיו,
0: מה הוא, גיאורגי?
1: הוא חתם לחמש שנים בקטר?
0: זה היה הוא בקטר, לא.
1: הוא חתם בקטר.
0: כן, אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
1: אשתו אומרת שהוא פספס.
0: הבנתי.
1: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
0: מה זה סיפור קרינגטון? דין קרינגטון.
1: כן, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הרפר, יצא איזושהי ידיעה השבוע במוצרט, הסרבי.
0: אתר הבית של מישהו.
1: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה. זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מי זה. זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
0: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש להרפר חוזה לעונה הבאה, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביאות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
1: בוא נרוויח סכומים.
0: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה בקבוצות שלא במקומות 1, 2, 3, הוא אמר לי, תקשיב שנייה, אני אהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, ויפתח זיו, ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, נעשה פה נזק, הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, טוב, נו, אין לי כוח.
1: אני מניח שג'ארד הרפר יישאר בפועל ירושלים, זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה להשאיר אותו כאבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה, היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
0: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיש שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
1: אין שם שקט עכשיו?
0: מה זה?
1: אין שם שקט עכשיו.
0: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם, ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.

0: אוקיי.
1: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
0: כן.
1: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורולי, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני... כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה, למאמן בית. אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהוא הולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
0: מנהל מקצועי של מי?
1: של העמק.
0: עוד אין, אין החלטה
1: כזאת. לא, אני לא אומר, יש מסע ומתן.
0: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
1: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
0: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
1: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
0: אוקיי.
1: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי, גיא גודס לא צריך להיות מנהל מקצועי, יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן, להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן, אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו שורד, אני רוצה להמיש, אנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא באירוע.
0: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט ג'ארד הרפר, כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, פה לירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהאירו קפיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם, יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר. זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י ג'י ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון, האכזבה הזאת היא ענקית. זה, זה, זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן...
1: לא כזאת הליכה, למרות שבשקטה, שאני ראיתי את המשחק שבשקטה, שאיך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פריירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
0: תגיע לגמר, סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן
1: מאליו. היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר.
0: הקייס
1: לקבל את נכון. כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
0: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
1: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראיתה פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את העברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד או למונקו או לבשקטש.
0: שיטה אחרת, בתים וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף. שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
1: אימור ומתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'?
0: מחר?
1: אני מכיר קבוצה...
0: מחר ב-8:50.
1: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
0: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב,

0: קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל ממכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד לעונה הבאה. כן.
1: נבחרת, מילה אחת.
0: נבחרת ישראל?
1: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם, ואנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
0: כן.
1: גרמניה וקרואטיה.
0: משחקים חשובים מאוד אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
1: אם יש לנו שאיפות, אנחנו חייבים להגיע,
0: צריך לנצח אחד מהשניים לפחות.
1: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה, כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
0: מה אומרים הקרואטים?
1: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
0: זובץ וזה?
1: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
0: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
1: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
0: כן.
1: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו, שאני...
0: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר אטומים.
1: לא, ברור.
0: יש לו פציעה, כן, זה לא המציאה.
1: זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
0: כן.
1: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת פלייאוף, עושה מ-0 ל-100, ואלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
0: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
1: בוודאי.
0: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו, יהיו פה הצרפתים, יהיו פה שחקנים, לא ומבניאמה, אבל יהיו פה שחקנים... יהיו פה, זה החלון הטוב, זאת אומרת.
1: אז יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל ככה איכשהו, אתה יודע, באיזה פרספקטיבה רחבה, בגלל שהם פרסמו אתמול את הסגל הקרואטים.
0: טוב, אנחנו נרד למטה.
1: בית תחתון?
0: כן, נרד למטה לבית התחתון. אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה, שני משחקים לסיום מהבית התחתון. אתמול, גליל עליון מנצחת את רעננה, אחרי שהיא גומלת לה להפסד בשבוע שעבר, ונתניה מצליחה לנצח, בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההישרדות שלה. שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
1: אין את דייזי רודריגס,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי. אז הם מנצחים, נתניה אתמול, היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר ואווינס בקושי שיחקו.
1: לא, קודם כל, מקוי חולה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. אוקיי. עכשיו, מכיוון ש... נס ציונה שיחקו סמול בול.
0: נכון.
1: אז הוא הלך סכין כאן בחמש.
0: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אורן שיחק 3 דקות, אוליבר שיחק 9 דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנליוס במשחק הכי טוב של העונה, פתאום בוגוסלבסקי.
1: 16 דקות.
0: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה.
1: כן.
0: 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול. וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה, אז, אולי. זה, אם זה, יש סיכוי זה רק דרכם.
1: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, הוא אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, הוא אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קמפ בחמש, נוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע היו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז...
0: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה שנס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב נס ציונה, אנחנו נוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
1: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים. תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
0: שנה שעברה.
1: אם אתם זוכרים, אני...
0: משחק ושוחרר, רצים, שומרים, כן, זה כמעט הציל אותם.
1: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה. עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך

0: העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו שבעה משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
1: הסן של ברונסמן.
0: הסן של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל, והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה. אבל, מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי, הם משחקים בבית נגד רעננה.
1: תראה, נתניה הגיע לשמונה ניצחונות. רעננה עם שמונה ניצחונות אחרי הפסד אתמול לגליל. גליל עם תשעה ניצחונות.
0: אבל...
1: המפתחות הם בידיים של הגליל.
0: שני ניצחונות הם בטוח נכון. נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
1: עשיתי את כל התרחישים, אתה רוצה?
0: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
1: כן.
0: נתניה, לא נתניה, גליל, שלושה ניצחונות על נתניה עונה כבר?
1: גליל 3-0 נגד נתניה, ו-2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
0: 9 או 11
1: נקודות. כן, לא משנה, פחות משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה. כן. גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר. זאת ההזדמנות היחידה שלה. היא צריכה שני ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זאת האופציה.
0: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
1: היא לא יכולה.
0: לא יכולה, כי
1: היא סידה שלו. לא, היא חייבת לעבור את הגליל. כן. היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא מנצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה תנצח את גליל, תוריד אותה מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו, גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
0: כמו לא היה מגרש מלא שם.
1: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של אמין עם אפס נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה, זה לנג'יוויין.
0: בדיוק,
1: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
0: נכון.
1: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מניבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה, ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות מניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה. ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
0: קרב קשה בין המאמנים.
1: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד ימין קבוצה אחרת, כן.
0: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה. אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה. ישראלי היה בגליל וברעננה. אבשלום היה בנתניה ובגליל. קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה. זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
1: הוא כאילו פצוע.
0: אוקיי, בסדר. לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
1: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
0: אני לא מפקפק.
1: לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה. היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר, לדעתי, עם מינימום 4.
0: אין לי שום בעיה עם זה. עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
1: כן.
0: אני לא, לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... לא מפקפק, עשו... אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה, ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך

0: לא יודע,
1: מה אתה יכול לעשות?
0: אני לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, אני אגיד לך, אני מקווה שיהיה ספורטיבי.
1: שוב.
0: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
1: לא, לא, הם הובילו בדו ספרתי ברבע הראשון.
0: ורצו ומה...
1: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
0: והייתה צריכה יותר.
1: כן, אז ברור שנס ציונה... לא, גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל ארבע הקבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע.
0: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת. הרי ברגע שמקומות 9 ו-10, ברגע שנגמר, אנחנו הביתה כאילו הפליין, אנחנו לא נלין. אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה. נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה הרבה לפני הליגה הראשונה, נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום, ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
1: אז שוב, יום רביעי, 10-8.
0: ואז יום שני, נכון?
1: ואז יום שני, 22-6, יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע, במחזור הזה אנחנו נלך מחזור ונדע, שוב זה מתחיל
0: מילה ביום. טובה למנהלת ולגוף המשדר, המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
1: אנחנו גוף המשדר.
0: בסדר.
1: מילה טובה.
0: באמת. לא. אנחנו, המשחקים לא נקבעו באותה שעה, והרוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, ו... אתה יודע. ונס ציונה פתאום מנצח, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, המשחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
1: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
0: שאלה? אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה, כל העונה, אז אשדוד, כל מילה שאני רק יוסיף תגרה מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי... זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן, צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם... אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: וגם אשדוד. נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק ראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
1: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד ועל העונה הבאה. מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו? כבר להמשיך ולאמן בליגת העל אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו. בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות כבר לפרויקט הזה? ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
0: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על, נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה נתי, הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת על, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של טיימינג, והמקום הנכון, ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן, היה צריך מאמן ליגת העל, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי, גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת העל, ומה עם מחלקת הנוער, הוא בא עדיין עם האדיטיות, של הבחור הצעיר, בין 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, גם אם

0: מה?
1: כן.
0: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום שישי, הם אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנט הוא? ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים ש... ש, ש, ש איך אומרים? ש, פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם מחלמה מפה, יעקובי, שהם באו מליגה, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על עוד דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
2: גורד היה משמעותי בעונת העלייה.
0: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל הוא שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא התקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח תמיד ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה, כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה. יש את השחקנים, אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל
2: נויוביץ',
0: אז זה לסגור את הסיפור.
2: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, הוא עלה איתה לליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומית.
0: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע, אנחנו
2: חיית משחק,
0: חיית משחק, חושים, אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר, זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אלת, במהלך העונה שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים לי, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים, שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודע עד כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר הליגה הראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות, עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא, פחות טובה.
2: אוקיי.
0: אין מקום ל-16 קבוצות. כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
2: עונה הבאה זה שוב 16
0: קבוצות. כן, ברור לי. אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין, אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד, הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה, רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה, אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, ואתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל, הרמה לא הייתה מספיק טובה, לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלף ואחת סיבות, חבל שבמנהלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד לי שהם מנסים, אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא ב-10 לפגישה, לא צריך את זה, לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר, שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה,

0: קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר לי אבנה, שטרייט, אני מדבר אותך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונת סי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד, או קברניטי הליגה, זה לא של נציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
0: משחקנים שאכפת להם.
1: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, שלושה שחקנים מתחת לגיל 25, שני שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בין 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו מסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש, הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענק, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר, כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס שלושה שחקנים עד גיל 24, ועוד שני שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרת את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צריך שמישהו יגן עליו?
0: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, נכון. ואתה איזה החרגה...
1: כדי לעזור לקבוצות.
0: בדיוק, זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה שלוש עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שהיה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחברה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע... נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה. צריך לקבל.
1: יהיה פה צ'אנס, שוב, בליגה כזו, שיש בה שני זרים, ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים, עם חמישה שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו, הם אמורים לקבל דקות.
0: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר, קח את ים הדר. תאר לך שהיו משחקים עם חמישה זרים בליגה? בוא נגיד אם היו משחקים חמישה זרים בליגה, היה מותרסק עם חמישה זרים, כמו שיש בליגות אחרות, זאת אומרת, יש שישה זרים ושישה מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היה פה פורמט של חמישה זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
1: חמישה זרים בלי ישראלי על המגרש.
0: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים. כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
1: אז איך אתה...
0: אז אני בא ואומר, בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לסכנה הישראלי. אני בא מהמקום הטוב.
1: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים, ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
0: קודם כל,
1: אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בין ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
0: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לא...

0: לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
1: אוקיי.
0: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד. צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה?
1: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
0: מה אמרת? איגוד השחקנים?
1: ארגון השחקנים.
0: כן?
1: כן.
0: צריך לייצג?
1: את כל השחקנים.
0: למה זה מתכתב לך?
1: למה זה מתכתב?
0: שהייתה שביתה.
1: נכון.
0: את הליגה השנייה הם לא השביתו בכלל. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב, אז זהו.
1: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
0: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחורצ'יק?
1: כן.
0: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחורצ'יק חובש הכיפה?
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי. פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים, בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר, היה כמעט כל העונה במילואים. זה היה בדיוק אחרי 7 באוקטובר. כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן. כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה, ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשלושה שבועות, שבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשמון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. אז בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: ציונה? היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי.
0: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, קריית מלאכי, השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: 6 בחוץ?
0: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
0: לא,
1: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: זה באותו
0: יום. נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיע מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וקרמל בוחמן.
1: קשישה.
0: קשישה, אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר. גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין

0: חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה עבירה מטורפת. אז זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש. לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
1: טוב.
0: מה עוד? קצת אירופה?
1: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
0: אחרי.
1: אחרי משחק מספר 2, בגמר
0: הפלייאוף. פרק
1: לוויקנד. לסופה, שאולי גם יורדת, אולי לא.
0: אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
1: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות. זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרד ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
0: מה מספר הפרק הבא?
1: 333. ברבע מספר 3. בינתיים, להתראות, שבוע שקט. ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע סי של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו.

0: הדבר הזה. מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה. מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות. מן הסתם, העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבחצ'ה באמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום,

0: היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושעריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה הזאת.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם
2: הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו,

0: שם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלושה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, שלושה רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים את דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני הפקע על הספסל, בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: כן. ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, כן. אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני.

0: אני להגיד, בעיניי, הוא לא נכון על רן נוטרי, בשום צורה.
1: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
0: אני מתייחס לגופו, אני חושב, אני גם חושב, שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד, עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה, שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב, בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למה... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, בלי, הם, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי מסכים. הגמר, הגיעו לקהל, ל-20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט, ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה
2: אני,
0: את זה.
2: אני חושב באמת, גם זה... על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוחל נכון. במנהרה, אבל... כן. כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם הם, הם, הם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם הם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים, וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים שהמשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשהם מזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, ובסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
0: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
0: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
0: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
0: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
0: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר...
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
0: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
0: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי...

0: זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10-3, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות כמובן מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב, זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורוליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, הם לא הגיעו לרגעים המכריעים כקבוצה הכי טובה. וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב.

0: חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי וואי.
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ועומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
0: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי השחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: עדיין הייתי עוקף, וואי, וואי, פתח פופה.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף... יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
3: כן, ו... מה עוד?
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה עוד מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
3: או.
1: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזנקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
1: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר עודי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביה.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, תצא.

0: צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
0: בפנטזי.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה, תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא, ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
1: שר שום.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל. נועם.
2: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך, באמת יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר, שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו. בוקר טוב צביקה, מה שלומך?
2: ברוך השם, אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
1: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
2: וברוך השם, לא חזרו, זה
1: כבר טוב. חיפשתי בנס ציונה את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מישהי כנסו לכזה חדר...
2: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר.
1: אז זה גם רציתי לשאול אותך בכלל השידור, האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
2: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום לנהל מסע ומתן, ואצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
1: אין מה לדבר כרגע.
2: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
1: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה.
2: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו גומרים את המשחק. ברגע שפוצץ המשחק, זה נסע נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
1: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין. מה עשה לך את השבוע, צביקה?
2: אתה יודע, עד היום, זה הרי היה שני דיינים.
1: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל וזה, יש אחד.
2: לא, גם בכדורגל, יש לפעמים שניים, אבל לא היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, זה דעת מיעוט. ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז היה ברור, כי זה זעק לשמיים. אבל זה גם גרם נזק, כמו שאתה אומר.
1: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד של תליגה?
2: דיברתי עליהם בשבוע שעבר.
1: והם השלימו את זה.
2: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של מאמן.
1: דן קציר.
2: ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
1: מה קורה לך שאתה שוכח את החניכים שלך?
2: בשבועיים האחרונים אני...
1: צריך להקים את מחנה, את כוח צביקה מחדש.
2: לא, אז קודם כל זה טוב שבאו חניך.
1: אבל צביקה, הוא, מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לו, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
2: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, תותח, מאמן טוב.
1: עבודה נהדרת, גם בניגוד לתחזיות.

0: גם בוא נזכיר,
1: אשדוד שלטה,
0: הנהריה הייתה פייבוריטית.
1: ברור, גם היא השקיעה פי כמה,
0: נכון?
1: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת היא לליגה הראשונה, סיפור חדש.
0: בסדר, היו ימים שאשדוד היו, היו למעלה, קודם כל מגיע מברוק גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
1: נכון.
0: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
1: כן.
0: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
1: ראש העיר שם ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף. תראה איזה אצטדיון הם בונים הכדורגל, תראה באנשים הם מחזיקים. אבל
0: להחזיק, זה איזן את הכדורגל שירד ליגה.
1: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי הוא יהיה, זה בתוכניות. אבל המגרש הזה, עכשיו,
0: כן,
1: לליגה,
0: זה קרח גדול,
1: קודם כל עכשיו, זה, כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
0: טוב, באמת מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוס בלייזר, שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
1: כמה הוא התלבש.
0: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא, נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלייאוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבשת, לא יודע כמה התאמנת, לבוא ולעשות את הפלייאוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
1: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס כישראלי השני אחרי המדר, דחק אחורה את כולם. תומר גינת צריך לחזור לכושר, אבל
0: בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק הראשון. קודם כל הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט, בריסט אורד, וברח לי החמישי
1: הגבוה.
0: מי, אנקינס?
1: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון. אוקיי,
0: כן, סנטוס פחות,
1: שלו,
0: נכון.
1: הסיומות שלו מתחת לסל הרבה
0: גודל,
1: יותר.
0: הוא גם גודל,
1: הוא גם גודל. הסיומות שלו יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
0: יפה, אבל צריך לזכור, צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של
1: נכון,
0: מכבי. צריך לזכור, מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין, נזכיר, תמיר בלט, פצוע, קרא את שריר התאומים, יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף וגם הוא
1: טי-ג'יי ליף נפצע. בארץ או לא בארץ? אני לא
0: אין
1: יודע.
0: אין לי מושג, אבל
1: איפה הוא עובר את ההליכה האחרונה?
0: אני לא יודע, צביקה, זה, אוקיי. זה לא חשוב כרגע לפלי אוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי, במקום עוד פורוד בדמותו של קיאנדרי קוק או ליווי רנדולף, הפועל תל אביב רושמת את טאיו דיאסי, שחוזר
1: בצדק.
0: אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ וקריס ג'ונס. נזכיר, משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן את
1: המשפחה. ברוך.
0: אלוף משנה במילואים, היה מפקד, לא יודע מפקד חיל התקשור, אבל היה סגן, אני חושב, בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה. אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים.
1: היה איתו בכל מקום.
0: ודוחף אותו בכל מקום. ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבור, אז ההלוויה היום, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל הלוואי ונגיע לסדרה פה של 5 משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זה פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד, מאוד מאוד צמודה, ומאחר והצמוד,

0: סדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ואוטור לא היה פה, גם בלייקני ואלאזיה בריינט, שכחנו אותם.
1: שכחנו.
0: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
1: בוודאי.
0: הוא בגלל שאלאזיה בריינט לא
1: ספק.
0: פה.
1: אין ספק.
0: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. ואודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך בתוך כדי העונה יותר בורח מהסל. יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום. מה שלא היה לו פעם.
1: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק שלוש, לא נותן לו שנייה. שנייה.
0: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
1: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא... אבל... אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
0: נכון, אז, אז, אז, אז העניין הוא פה שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים. עכשיו, זה גם הסיבה שלפעמים... איתודיס במשחקים מסוימים שצריך לשאום רק חמישה, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו, כשהוא היה יכול. עכשיו, השאלה מה יקרה עם אוטורו בהמשך הסדרה? אם, הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
1: נכון. לא מן הנמנע שהוא ירשם או לשתיים או לשלוש.
0: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים, של
1: הפועל.
0: של, של, של הפועל עם העניין הזה גם.
1: בוא נפרק רגע את מכבי. צביקה, העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
0: כן.
1: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין אין... אין שחקן במכבי שמפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך לקבל אותם יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רק אז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer, ג'ון די שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון, והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי, קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל, אני לא חושב שארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
0: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר
1: ומיצ'יץ'.
0: עד היום... קטש התמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו, הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל ה... עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על, על מיצ'יץ' ועל מדע.
1: כך סנריו. רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ'. יכול רגע. להיות?
0: יכול להיות, אבל... המשחק האחרון נגד הפועל חולון, בהיעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות אחרי פציעה, אחרי חודש אתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ון די בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, וה... מעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין.
1: נכון.
0: קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע, יש לו כרגע 8 שחקנים.
1: נכון.
0: כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו נפגעת בעייתית. מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה. ועכשיו, זה לא רק משחק אחד. זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
1: ג'יילן הורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
0: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס

0: אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול, אז הכל פה על ניואנסים קטנים, הכל פה על ניואנסים קטנים.
1: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי, אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
0: ברור.
1: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום לכל ה... לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן יד... אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם. אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם שני ישראלים בלבד.
0: תשמע.
1: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
0: אין שליטה, זה האופי שלו, זה לא מכוון, זה לא הוראה של קטש תכניס, זה המשחק שלו.
1: אוקיי.
0: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס, ג'ונס הוא כל משחק, יש לו את הטקלים שלו, ואין שליטה על זה.
1: כן, אבל זה טקלים, צביקה, הוא, יש לו שם את זה
0: בתחום... זה המשחק שלו.
1: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום האפור.
0: בסדר.
1: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא רואים,
0: שאתה יודע... הוא מנסה להוציא עבירות תוקף, אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק מהמשחק. וזה חלק מהזה, אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
1: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר.
0: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
1: נזכיר, אסטרון, בלק ומנהים היום.
0: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ שישובצו למשחק השני.
1: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך להפועל תל אביב, ים הדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם, ברור שהוא יקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב. ים מדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות. שים לב לסכום, תישאר טוב, יושב על הכיסא. $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
0: זה שטויות.
1: אבל זה $8 מיליון.
0: יפה מאוד.
1: $8 מיליון לשלוש
0: אני,
1: שנים.
0: אני אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים? יש חוזים?
1: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
0: אני לא יודע, יש?
1: יש.
0: אוקיי.
1: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או אתה יודע, למקומות אחרים, והיה אופציות, היה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפס את הראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים הדר במהלך העונה, תפס את הראש ואמר, ים הדר זה נכס, ים הדר זה השחקן הישראלי, איך אתה לא מסתובב על זה?
0: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצבא שלהם.
1: אתה רואה? אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה?
0: אבל אני כל הזמן אמרתי...
1: ראית מה קרה?
0: שים הדר מקופח.
1: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
0: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: בוודאי.
0: כרגע, אבל אני חושב...
1: צביקה, הפועל תל אביב שינתה את אורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלייג'ה ברנד, תופס את הכדור, לא רואה אף אחד במטר והולך לסל.
0: בוא נלך לדרבי.
1: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
0: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
1: אבל
0: רגע,
1: אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק
0: רגע,
1: היום.
0: רגע. חלק גדול מהסלים היו ש...
1: ג'ון מקבי... שמר עליו.
0: לא שמר עליו, אנחנו לא עזור.
1: הלך לעזור.
0: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' ול... התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש. ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות, אבל זה חלק מהמשחק.
1: נכון.
0: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלי אוף, אמור להיות הגנות יותר טובות. אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך את עצמם.
1: אני חושב שהפלי אוף הזה ילך
0: ציקה. אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
1: הפלי אוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה לקחת אליפות.
0: יש לו פה, יכולות נהדרות כרגע.
1: פנטסטי הוא נראה כרגע.
0: בעיקר במשחק המעבר.
1: נכון.
0: במשחק בקבלת ההחלטות.
1: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
0: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
1: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט, ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
0: לא, העניין הוא...
1: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
0: בירידה להגנה, ירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים,

0: הם הגיעו לסדרה לא
1: נכון.
0: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
1: מודה.
0: לא יודע בזה.
1: עוד מעט ניגע בירושלים, עוד דקה.
0: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
1: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו. זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים. אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
0: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
1: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שעות. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
0: נכון.
1: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים. בא יותר קהל. הקהל גם, וזה סוף סוף הוא אדוני טודיס ואולי אופר ינאי מבינים. כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
0: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
1: ואני אומר לך עוד פעם, ציקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים שם איקס על הקבוצה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צער רב על איתי סגב, על פטירת אביו, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי סגב בחמישייה.
1: נכון.
0: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וימדר,
1: יש פלטין.
0: יש פלטין, ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור. תומר גינת שיחק, אבל אני חושב שהרגל שלו עוד לא בסדר. אני חושב שהוא קצת עוד מושך את הרגל. אני מה שראיתי בטלוויזיה. לא, אני לא רופא, לא בדקתי אותו, אבל אתה יודע מהראייה שלי.
1: שים לב לכותרת שיש עכשיו בערוץ הספורט, צביקה, באתר, לוני ווקר תוקף. נמאס לי שרואים אותי כרשע. זו הוראת מאמן. זו החלטת מאמן, אם אני
0: אקרא. מאמן.
1: החלטת מאמן. אז...
0: בסדר.
1: קודם כל, אני,
0: זה
1: מבין,
0: לא ייגמר
1: אני
0: טוב.
1: מבין את ההחלטה של קטש. כי הוא צריך עוד מוביל כדור אחרי שבלט זה, אבל לוני ווקר, צביקה, ירד מהעיניים של הרבה אנשים במכבי תל אביב כבר תקופה ארוכה.
0: כל פעם סיפור אחר.
1: ראית שמכבי הצליחה בינואר פברואר בלעדיו, ועוד פעם, הוא פחד, הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל, בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם, זה מגיל. מגיל, קיבלת פה הרבה הרבה כסף.
0: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו. וקטש, אבל קטש הצליח לנהל את
1: העונה הזאת.
0: את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, קטש במסיבות עיתונאים, הוא לא...
1: נכון, אבל לא מן הנמנע, אבל שהוא ישחק בסדרה הזאת.
0: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה,
1: ובוא
0: נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
1: אם מכבי תנצח, הוא ימשיך לו להיות.
0: אז למה להחליף?
1: נכון.
0: למה לשנות?
1: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים. אתמול היא מודיעה רשמית ש... סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה. סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת סוף העונה אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו, בוא נאמר, רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביע, הצליח כאילו, גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
0: אני לא בטוח.
1: אתה לא בטוח?
0: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
1: זה מה ששמעתי.
0: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים, אז אתה נשאר...

0: R עם שפינצב.
1: סקפינצב.
0: סקפינצב, כן. כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ', יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו, כמה מהם לא סיימו את זה.
1: ג'יקיץ' הצליח.
0: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה, והוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
1: אדומה הייתי סייך שלון?
0: אדומייטיס, ואיפה היווני הזה שאיך קראו לו שבוע הזה?
1: קציקריס, חבר שלך.
0: לא קציקריס, גם אחרי קציקריס.
1: מי? קנזוריס, חבר שלך.
0: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
1: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
0: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, בא אוברדוביץ'. הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה, תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: חכה צביקה, בוא נראה.
0: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר.
1: יביאו את דורנט.
0: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני, אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה, מהיורוקאפ. היורוקאפ הופך להיות יותר קשה.
1: נכון,
0: היה להם השנה צ'אנס גדול.
1: נכון.
0: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
1: חמש קבוצות איטלקיות.
0: ועוד תנריף עוברת אז זה אחד. בואו נחכה. בואו נראה עכשיו. אני קורא. ביחס עם מה שאמרת על הפועל תל אביב ליאם מדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור, תשבור את צי ההצעות, ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
1: יש עכשיו...
0: אז אתה מאמין למה שאתה כותב? למה שאתה קורא?
1: יש דם רע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היה דווקא יחסים מאוד מאוד טובים. עופר ינאי כעס במשחק ההוא, אתה יודע, עם הטלפון והמתן,
0: שהפועל... למה הוא כעס על הפועל ירושלים? הפועל ירושלים לא הייתה שמה שם.
1: כי דן שמיר לא התלונן עליו.
0: נו, בסדר.
1: ברור, ואדלסון לא תמך בו.
0: דן שמיר עשה את עבודתו.
1: אז קרינגטון כבר סגור בהפועל ירושלים, כפי שחשפנו כאן בפברואר, צביקה, בפברואר, לא... רגע.
0: פה אנחנו שאלנו את דן שמיר, איך תרגיש שקרינגטון ישחק בשנה הבאה?
1: אז הם היו נאיבים, הם נאיבים כל העונה.
0: הצענו לו.
1: בסדר, הצענו לו, אין שום בעיה. ירושלים. עכשיו, מה שכן, הם רוצים להחזיר להפועל תל אביב ורוצים את תומר גינת. תומר גינת, לא, כרגע צביקה, מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב. ואיטודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל. זה א', ב', אז עופר ינאי ראה את ההתייחסות הזאת, אז הוא כביכול יצאה ידיעה בעיתון סרבי שג'ארד הרפר בהפועל תל אביב, וזה בוא נאמר צביקה רחוק לדעתי מהאמת. ג'ארד הרפר כרגע, אם תבוא הצעה מקבוצת יורוליג בחירה עם בייאוט גדול, אז יכול להיות שהסוכן שלו...
0: אין לו בייאוט, יש לו בייאוט בסוף.
1: לא, אין לו בייאוט. זאת אומרת, אבל אם הוא ירצה לא להיות פה, אז הוא לא יהיה פה, צביקה. אתה מסכים איתי שקשה להחזיק שחקן שהוא לא רוצה להיות בו.
0: כן.
1: טוב, זה נגענו הפועל ירושלים. תן לי את השקל 90 שלך, מי יורדת ליגה?
0: תראה, למרות, תראה, קודם כל, יש פה משהו לא בסדר. נס ציונה פתאום מתחילה להפסיד. נס ציונה שחררה...
1: את טי-ג'י קליין.
0: את טי-ג'י קליין.
1: לטורניר
0: אנחנו לא שמים לב כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת אתה צריך לשחק עם
1: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
0: אני לא יודע, אבל יש אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף, זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אם אני אומר משהו לא נכון תגיד, זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
1: מחר צריך לזכור 7:50 גליל עליון בנס ציונה, והחלטה טובה של המנהלת זה ששני המשחקים באותה שעה.
0: אוקיי.
1: נתניה נגד רענן. יכול להיות מצב שאם גליל עליון מנצחת ונתניה מנצחת, שניהם יורדות, שתיהן יורדות.
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
0: יכול להיות, אני
1: דווקא... אילן אמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
0: אני לא יודע אם זה תלוי היה באילן אמר, או זה תלוי...

0: תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד ניצחון בכזאת צורה.
1: הכל יכול להיות בספורט.
0: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד שתיים הפרש.
1: עד דקה 25 הם היו שם.
0: לא היה מלחמה, לא היה, אבל אני לא רוצה...

0: מאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
1: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים הוא בכלל רוצה לקבל את לקחת את ברצלונה.
0: צביקה, אני מזכיר לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי אנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
1: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
0: כן, עכשיו, אנחנו לא יודעים
1: על מי מאמן. לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
0: מילאן אבל סגורים עם פפה פואטה לאודונה.
1: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
0: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.
1: ארמני כבר...
0: מילאנו הם תמיד מסינה ככה, תמיד היה עם העניבה למעלה.
1: אז כל זמן ש...
0: ופואטה, אתה רואה, פואטה הוא באמת פרסונה פרבנה.
1: אבל...
0: אז מה הם רוצים? הם רוצים הצלחות, הם רוצים מה שנקרא מישהו מטורף.
1: הם 10 שנים, הם 10 שנים.
0: הוא יביא את ההצלחות, התאמן?
1: הם 10 שנים שמים המון כסף, אנחנו, זה עובר בין
0: בסדר, ה... בסדר, נכון, אין ספק, הרבה. אבל אתאמן לא אז... מתאים להם, לא מתאים, צביקה.
1: זה מה שהם רוצים.
0: פעם באיטליה, בסיינה, אבל זה אתאמן אחר.
1: ואני חושב שגם יכול להיות שבסופו של דבר, יכול להיות שהוא ילך חזרה לאנדולו, הרי הוא לא יישב בבית. אנדולו זה הבית שלו.
0: לא קראתי שהם הולכים את לוקה בנקי בחזרה?
1: לא, לוקה בנקי זה ירד, יש בעיות עם אשתו, אשתו חולה או משהו כזה.
0: הבנתי.
1: ואז הם אומרים שישאירו את לסו, כי לסו יש לו...
0: לוקה בנקי בכלל מאמן נבחרת איטליה, איך הוא יכול לאמן יורוליג?
1: לא יודע.
0: לא יודע מאיפה באות השמועות האלה. טוב, ספרד, גמר ביום חמישי, צביקה, ולנסיה נגד ברצלונה. ברצלונה מנצלת את הרכב החסר של, של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד, ומנצחת שלום שלו בספרד.
1: גם טנריפה היה מאמן גמר.
0: מי, וידירוטה?
1: וידירוטה גמר.
0: אחלה מאמן. כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
1: כן.
0: ולנסיה, ולנסיה מנצחת את בדלונה, אני חושב שוולנסיה תיקח אליפות.
1: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות. אבל ברצלונה הפתיעו אותי ב...
0: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה.
1: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל, ולנסיה היא באמת הפבוריטית. השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים. בוא נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
0: זה הולך את יופי של סדרה.
1: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו. נפצע לה שחקן אחד חשוב במשחק האחרון עם חובנטות בדלונה, דלריה. אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בוא נראה.
0: טורקיה 1-1, גרמניה 1-1 בין ביירן לאלבה.
1: טורקיה 1-1, זה במשחק הראשון נפסידו בבית, במשחק השני... שרס הורחק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, ורק כשהוא לא היה במגרש, הם פתאום ניצחו 30 הפרש.
0: טוב, צרפת, פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
1: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה ביורוליג שהם... כולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: שלום אדון ינשוף, חכה ואתה עוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
2: ספר לנו סיפור.
0: טוב, אנחנו לפני, נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת, לא, הייתה סדרה של, היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק חמישה משחקים, זה היה 3-0 שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת ידידנו צביקה אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב בפלייאוף הוא 41-10, 17-0 בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר, מעולם, ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה

0: בוא נאמר, אימתנית, ובוא ברשותך נחזור ל-1992, לסדרה האגרוף. מכבי תל אביב צביקה אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב, זאת אומרת, מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד, בפיינל פור של היורוליג, הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויס שורט, עברתם אותם גם בגביה, בשמינית גמר, נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על, על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה, למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
1: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויס שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
0: שנה אחרי זה.
1: הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים, עם יתרון ביתיות, והפסידו לגליל. אז משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה של... מכבי לא הייתה משופעת בכספים כמו שאפשר, אבל זה היה לחץ והיה מתח.
0: Oh.
1: עכשיו, תומר שטיינאואר ולבן מרצר...
0: חכה, נגיע למשחק 5.
1: לא, אתה מדבר על האגרוף.
0: רגע, על האגרוף נגיע אליו.
1: האגרוף.
0: אבל...
1: אגב, הסדרה מדהימה.
0: כן, אבל אני מדבר...
1: שילכו לראות הסדרה.
0: כשמכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ...
1: תמיד היה יותר קשה באוסישקין, זה ברור.
0: לא, לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מארחת. בגלל זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
1: לא.
0: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
1: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל. לא בקלות, אבל היה איזשהו... אדישות, או לא היה... מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו...
0: זכיחות.
1: גם זכיחות, וגם... אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. ו... המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, היו משחקים היו ברמה גבוהה. יחסית לאז, כן? היה כדורסל כן, קצת שונה.
0: כן.
1: למכבי היה את ה...
0: עכשיו, שאתה בא לאוסישקין, מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת צביקה, משנת 81,
1: לא רק באוסישקין, גם בדרייבים.
0: עד 94. עזוב רגע דרייבים.
1: לא, זה אותו דבר.
0: על השעתה היית מאמן.
1: תראה, הפועל תל אביב באוסישקין הייתה מנצלת את הביטיות שלה בצורה נהדרת.
0: אתה היית לוקח את מכבי לאימונים במגרשים קטנים לפני המשחק באוסישקין?
1: לא, לא היה.
0: בדר יוסף?
1: לא, לא, לא. לא
0: היה... אתה לוחם?
1: לא. כמה היה יומיים בין משחק למשחק, זה לא היה נותן כלום. אנחנו, היו שנים שבאופן קבוע, במוצאי שבת היינו מתנהלים בבית הלוחם, אבל זה לא היה בגלל הכנה לאוסישקין. או באדר יוסף, היו עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא זה האווירה שמה.
0: אוסישקין.
1: הגישה למשחק הייתה אחרת, שונה, מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין לפני שבנית את הדרייבין.
0: נכון.
1: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון. בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
0: לא, היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
1: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. גם מה היה קורה עם אוסישקין? היה עוד שנתיים על זה, אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצבי קשף, כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין,
0: באת, כן, באת ותמכת, נכון?
1: עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל זיכרונו לברכה, נכון. ודיברתי כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
0: יפה. עכשיו בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5 צביק היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה כל כך חיכיתם למשחק וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
1: כשאתה מקבל

0: לקבל...
1: 2-2, צביקה, היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
0: כשאתה מקבל סתירה, במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, אתה רוצה כבר, ולפעמים אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
1: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
0: תראה, בעליות בחמישייה, או היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י,
1: הווסטי,
0: והסדרה הזאת עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק מה... עכשיו, תומר שטיינאואר, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
1: שיחקו בנבחרת אצלך.
0: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי. הם היו שניהם באותו חדר.
1: אוי, הנה סיפור יפה.
0: אבל הוא ידע להרגיז אותך.
1: זה היה הגדולה שלו, על כל שחקן.
0: אז כנראה ששמע מה שהיה...
1: דקה ראשונה.
0: לא, זה דקה ראשונה.
1: דקה ראשונה, צביקה, נלך לגול, תראה. דקה שנייה אפילו. דקה שנייה.
0: אבל זה חלק מהמשחק.
1: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
0: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן.
1: וואו. ארל
0: ואולסי רצו אחרי שמוניק נחמיאס.
1: אחרי המשחק.
0: והורחקו מהמשחק האחרון של הזה. וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי, הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול במשחק הזה. ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים מורחקים. אבל הכל זה ספקולציות. בכדור, אותו דבר שהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אני לא, אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל זה צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
1: טוב. בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו את סק כלכלי.
1: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו תאוגה, צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
0: יאללה, נו, עד 120.
2: נרים לחיים.
0: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה. ירטיב את השפתיים.
2: נרים לחיים.
0: לחיים, איפה ההוגה?
1: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את ההוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך.
0: ושיהיה דרבי, שיהיה
1: טוב. קודם כל שחיילי צהל יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת יהיה להם טוב בכל אשר יפנו. ובואו נבקש באמת, קודם כל סעו לאט. יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות. ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני. די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה. תחיו בשלום. זה הברכה שלי, וחודש טוב ומבורך לכולם. כל טוב.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: פודקאסט NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, הניתה כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
2: מה, איך אפשר לא להבין?
1: ג'לן ברנסון.
2: חתמתי את הפודקאסט, הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה, טרש של טאנס.
1: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
2: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל כאילו, מה, מה, יכול... מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
2: שנייה.
1: עם זה?

0: ندبر على
1: شالت
0: برانسون. لا אבל
1: شالت على
0: اشمعنى
1: خلطة.
0: بسرביה
1: אז
0: אתה
1: עזוב
0: הולך
1: את ברנסון,
0: רחוק, אתה נותן לי פה עכשיו זה טייק שלם, برانسون توب 15 בליגה, זה נגיע לזה.
1: עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה ההזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר,
0: שמע
1: עם
0: רגע,
1: שני גמרים.
0: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך
1: ג'ימי
0: אתה,
1: סטן.
0: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
1: אנחנו
0: ואני
1: בתקשורת,
0: אגיד לך
1: אנחנו
0: עוד משהו,
1: רוצים.
0: עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות יש 8 אלופות שונות, יש 4 גמרים רצופים שונים, יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום, וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP,
1: אמרתי
0: שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
1: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
0: אבל
1: היא
0: ג'ימי לא
1: נכונה,
0: עשה את
1: ואתה
0: זה.
1: יכול לקרוא.
0: בסוף
1: ג'ימי...
0: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
1: שנייה.
0: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
1: פעמיים.
0: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
1: בסדר,
0: על שחקן
1: לא
0: שלקח
1: תמיד.
0: אליפות.
1: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
0: טוב, מה קורה? שלום.
1: שלום,
0: לא
1: בוקר
0: הספקנו
1: טוב.
0: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
1: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
0: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני על השופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר.

0: אסביר את זה. בעצם אני כן יודע
1: קצת מזכיר
0: להסביר את
1: את
0: זה.
1: ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש? לא. ג'ירף? וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירפה היא יונק? היא לא יונק. מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: היא לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירפה על כאילו, המשקל של ה... אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במאניטיים, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלע את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבניאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון. ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל. כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון. אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם. זה קבוצה הבאה שלוקחת אליפות, והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך. כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם. רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, אה, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה.

0: היה לשיי, ונכון שה-OKC הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון. אז נחיה עם החצי מרחק שלו, בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות, והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4. ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, Was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה, עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות, פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים.

0: نخسر برانسون برمات הבן אדם. אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
1: היא יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, והוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. אתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה פיקונת קלה, אבל בסדר.
1: אני בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך, זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש, זה התחיל לפני שנה ו4 חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים, הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון, להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייביס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייביס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה, שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון, והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד הלוקה, כי לפחות הלוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם אסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין. הוא עשה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את ה...
1: נראה לי, חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל

0: ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו ארבעה גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: המאזן,
1: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שהג'י-אמס בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה. זאת אומרת,
1: לא בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני
0: מאוד
1: אומר, אבל
0: מקצועי.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק בלשפר ולבנות הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות. אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים. 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז בעצם
0: משוגעים
1: עידו,
0: לגמרי.
1: אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי-ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא וטו
1: בשנייה
0: אמבנדמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה
0: כן,
1: של הניקס טס על הירח.
0: לגמרי.
1: שסי-ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טריי יאנג החדש.
0: כי
1: הוא
0: הוא,
1: אמר, לא, יש לי 2 ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן סטורי
1: מוכן,
0: הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה,

0: זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל לה בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי במשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'לן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו מגדילים אותה עם כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 3-1, ואז חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
1: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה זה יתאושש מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
0: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם. יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה לספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל,

0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על הזכייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד את הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או שלוש שנים הפיסטונס הדיחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה קלאס.
0: בקיצור, אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור. אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות ולנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי? יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה, רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלנד הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז הם מתחילים סדרה מ3-2 לקליבלנד, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, וסקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לוומבנייאמה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבנאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר כלל.

0: אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לא קירום, עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת, היא מגעילה. בסדרה הזאת הוא שיחק באופן מלוכלך. בכלל, בפלייאוף הזה היו הרבה...
1: עכשיו הפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
0: כן,
1: מלוכלך, והליגה מנסה
0: הרבה
1: to
0: יותר מדי
1: whitewash it,
0: רגעים.
1: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
0: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני העברתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
1: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
0: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ, כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות... אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך. הוא,
1: הכל,
0: אני
1: הכל
0: חושב
1: נכון.
0: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
1: הכל
0: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
1: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
0: נאזל.
1: שוואלה הרביצו לו והוא רק החזיר. נגיד בסדר, אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
0: לא, אני לא
1: ברנסון
0: אומר
1: וכן
0: שזה
1: הלאה.
0: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
1: ותוסיף לזה
0: הפלייאוף
1: את
0: הזה.
1: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה, זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, יאללה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
0: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס,

0: קודם כל, ברמה המנטלית, הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס, לפני, אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי locked in, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם, אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום, לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ו... דוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר
1: לצערי,
0: בעונה הזאת.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל, כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד מקליבלנד, אבל... תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף, מאז קריס וובר ומייק ביבי, הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: איך
0: פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. הרי כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס, ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נלאה שלהם כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע, ולא רק שהם יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם, וזה בדיוק מה שהניקס עשו. וואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011 לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד, כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו

התחבר לכל האירוע הזה. היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שמועדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים. אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה...

0: ואז...
1: תשמע, שיש לך שני חלוצים כאלה, אתה די חייב לשחק ככה.
0: ונוסה של לייפציג משחק מאחוריהם שהוא קוסם, הוא בא גם עם השיער הצבוע, זה בכלל נותן לו לוק מיוחד שם במגרש, אבל אני חושב ששיטת היעלום של סולבקן, גם נציין, מאמן שש שנים, זה גם נותן כוח אדיר לנבחרת.
2: כן, אז המספרים של אלנד מטורפים, צריך לזכור שזה המונדיאל הראשון שלו. כאילו אנחנו רגילים לראות אותו כל החיים בערך, והוא נורא צעיר, וזה מונדיאל ראשון.
1: וכמה מתאים לו לא לכבוש שער
2: בכורה במונדיאל, או ברגליו.
1: לכבוש כבר צמד בכורה במונדיאל.
0: כן. איפה נתקלת בחלוץ שכובש יותר מסך המשחקים שלו? קשה למצוא היה בזמן הורד דמי פלקאו.
1: כמה יש לו 59 מ-51?
0: 51 משחקים.
1: מטורף, נתון מטורף, נתון מטורף. מה שהוא עושה בנבחרת, יש לו באמת יותר שערים מהופעות, זה חסר תקדים.
2: לחמן, נראה כזאת לא זו שהייתה פעם הנבחרת הכי טובה באסיה?
0: נכון, ולמרות שהם הביאו את גרם ארנולד האוסטרלי, עדיין היא רק איבדה מהכוח שלה באסיה, תולים את זה במלחמות שהמדינה עברה, היא גם הגיעה למונדיאל הזה אחרי מסע משחקים ארוך, התקווה שלהם היה, אם לליבריה יש את ג'ורג' וויה, ולקמרון יש את סמואל אתו, אז לעיראק יש את חלוץ העבר יונס מחמוד, שנבחר לאחרונה כנשיא ההתאחדות, והם ציפו שהחלוץ הזה, יונס מחמוד, יביא אחד החלוצים הגדולים בכלל באסיה, הוא היה לא רק בעיראק, אבל הוא זה שהביא להם את התואר האחרון בכלל, שהיה להם כאלופת אסיה, אבל ללא ספק היא רק בדעיכה גדולה.
2: טוב, עכשיו לקיליאן אמבפה. פנומן הצרפתי מצפה עוד קריירה ארוכה ומפוארת, הוא רק בן 27, אבל כבר עכשיו אפשר לראות שהוא אחד מענקי המונדיאל, אמש הוא כבש צמד בניצחון על סנגל, והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים, אומר שרבי על הלילה של קיליאן.
3: קריירות ספורטיביות נהוג לסכם בעיקר כשהן מסתיימות. שיאים היסטוריים נוטים להתנפץ בגיל מאוחר, כשתשישות הגוף פוגשת את הניסיון המצטבר של שנים ארוכות בצמרת. אבל קיליאן אמבפה מסרב להיכנע לחוקי המשחק.
4: הנה הוא מספר 11 של צרפת. עוד כדור גדול, והנה זה בפנים! הנה המלך הגיע!
5: שיט חקונטון? Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout.
3: בגיל 27 בלבד, אמבפה כותב שורות ברזומה ששחקנים אגדיים לא השיגו אפילו בקריירה שלמה. זכייה ב-2018, 3-4 הפסד בגמר בקטר במונדיאל הקודם, ומשחק הפתיחה של 2026 שהוכיח שוב שכשאמבפה מגיע למונדיאל, הוא מרגיש בבית. שתי עונות נטולות תארים בריאל מדריד, אמבפה חזר הביתה לנבחרת. עם שערו 58 במדעי הטריקולור, הוא עשה היסטוריה לאומית כששבר עוד שיא, ועקף את אוליביה ז'ירו, שהפך לגדול הכובשים של צרפת בכל הזמנים.
6: Mais il y en a encore qui vont le critiquer. Non, Kylian, il est un joueur en main, je l'ai toujours dit. Même s'il peut ne pas faire un grand match, sur une seule action, voilà, il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe.
7: Non, c'est vraiment une fierté de l'avoir avec nous et je suis vraiment fier pour lui. Je pense que tout le peuple français est content qu'il soit là avec nous aujourd'hui et c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Et chaque entraînement, chaque match, il arrive toujours à nous étonner, donc c'est magnifique.
8: Messi à la 16, Messi, il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air. Trois chars de Léo Messi.
9: הוא משתבל ללימוס מירוסף קלוזה, במלכות השערים של המונדיאל.
3: בזמן שלאו מסי הוכיח שהוא לא מתכוון לעצור גם במונדיאל השישי שלו, אמבפה, בהופעה השלישית בסך הכל בגביע העולמי, ניצב בפני הישג חסר תקדים.
5: Je pense que j'aurai le temps de penser à ce genre de choses plus tard quand j'arrêterai de jouer. Là, je sais pourquoi je suis là pour aider l'équipe, pour continuer avec mes coéquipiers, on va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
3: הכוכב הצרפתי רחוק רק שני שערים מהפרעוש בפסגת מלכי השערים במונדיאל, ונראה שהטורניר הנוכחי ייקח את היריבות בין השניים עד הקצה.

0: me entertain you. כן, אין מה לעשות. קיליאן אמבפה הוא באמת שחקן שרואה מונדיאל, הוא נהיה מפלצת.
1: דיברנו על הנתון של אלנד, ממש לפני רגע בדיון הקודם. אמבפה 14 גולים ב-14 משחקים במונדיאל. לא מוקדמות עכשיו במונדיאל. 14 מ-14.
2: אתה יודע את מי אני אוהב? את אלה שאתה פוגש אותם אומרים, מה המונדיאל? את מכירה את אלה שהם כן. הם כאילו כל השנה רואים כדורגל בכוכב אחר.
0: כן.
2: הם יש להם בכלל ספירה אחרת, ואז הם נוחתים, המונדיאל קטן עליהם. חברים, הכוכבים הגיעו, זו הייתה הכותרת שלי, אחד על אחד למונדיאל, ומבחינתי הכוכב זה דידיה דשאן, שמעלה את כל הכוכבים על המגרש ורק אחרי זה מחליט על השיטה. 4-2-4 של צרפת.
0: שימו לב על מלכות השערים. קלוזה כמובן...
2: אין כבר חלוצים כמו קלוזה. אין חלוצי שפיץ שהם 9 אמיתיים. כל החלוצים זה רונלדו, זה אמבפה, שחקנים של...
0: תראה כמה הם קרובים גם למקום הראשון, כן? זה הכל יכול להתהפך פה במונדיאל הזה. קיליאן אמבפה יכול לעבור אותה, ורונלדו יכול...
1: בסוף המונדיאל הזה קלוזה, כבר אני לא יודע אם הוא יהיה פה בשקופית.
0: גם אני לא בטוחה שיהיה בשקופית, תשמע.
2: גרד מולר זה 74, 74.
1: זה בארבעה מונדיאלים, קלוזה.
0: אבל בוא רגע נתמקד ונדבר על הצרפת הזו. אתה יודע, אני מסתכלת על הסגל של צרפת, כולל מה שיושב על הספסל, ואני אומרת, רק אם מה שיושב על הספסל, אני לוקחת מונדיאל.
1: מה זה כולל?
0: מה זאת אומרת?
1: אם נפצעים עכשיו, אם נפצע לדשאן חצי הרכב, הוא עדיין...
0: הוא עדיין בתמונה. הוא עדיין בתמונה.
1: הוא לא נפגע בכלל. יש לו שחקנים באמת, ואמרתי את זה בדיון הקודם, אני לא רואה מי לוקח לצרפת המונדיאל הזה, באמת, כי הסגל הזה...
0: אם הם יהיו חדים, חדים וטובים.
1: הסגל הזה זה באמת too much, זה כמה רמות מעל ספרד, כמה רמות מעל פורטוגל, או כל נבחרת, או ארגנטינה, שאפשר להגיד שהם המועמדות הבאות בתור, אני לא רואה מי לוקח את זה לצרפת.
2: גם הוא, גם פה דשאן, אם דיברנו על נורווגי, 4-4-2 יעלום, 4-2-4. כל הקבוצות עם שלישי או ארבעה במרכז שדה הוא משאיר, צ'ואמיני ורביו. ושרואים את הגול האחרון של צרפת, מה קרה? צ'ואמיני מחלץ, שם בחלק שלהם, מזיז את הכדור לרביו, שמזיז את הכדור לעומק, ובמתפרצת הם עושים גול גדול. אם דיברת על שחקני ספסל, מי היה תופס שריין שרקי, שאנחנו כאן בערוץ הספורט, שידרנו את משחק הבכורה שלו בגיל 16.5 בליון, יום שישי בערב, אני לא יכול לשכוח את זה, וכבר אז העיניים נפקחות, מגיע למנצ'סטר סיטי, עושה עונה גדולה, יושב על הספסל.
1: ולא פותח בנבחרת הזאת.
2: אוליסה, צד אחד, אוסמן דמבלה, אמבפה, דזירה דואץ עצמון.
0: נבחרת מפלצת, מפלצת מילה על סנגל בקצרה?
2: היו טובים מאוד. וזה, בדיוק כמו שאמרתי על...
0: על אג'יריה.
2: בדיוק.
1: היו טובים מאוד, אני חושב שהקפטן שלהם קוליבאלי, זה כבר לא עוזר, ראינו את זה בגול הראשון של אמבפה, איך שהוא עזב אותו בעומק, אין בעיה, אמבפה שחקן מאוד מאוד מהיר, ושהוא עושה עליך את הריצה הזאת לעומק, הוא גם יכול להרוויח אותך, אתה לא יכול לעזוב אותו ככה בעיניי, ואני חושב שזה משל עליהם במשחק בסוף.
2: אבל מי שזה זה, זה האיש שנדב יעקובי קרא לו יבאיה אמבאיה. האיש מפריס סן ז'רמן, אברהים אמבאיה, שכבר בגיל 16.5 עלה לפני שנתיים וקבע שער. הנה אנחנו רואים את הענפת הרגל שלו. תראה טל מה הוא משחרר מהרגל, תראה.
1: איזה בומבה.
0: לא יאומן. טוב, היה עוד משחק הלילה, אוסטריה. אחד שכנתנו ירדן. בואו נלך לתקציר הזה.
2: אכן כך, עם האיש הבלתי נגמר, מרסל סאביצר, במרכז השדה, האיש ששיחק כבר כמעט בכל עמדה בקריירה, מעמדה...
0: עדיין קטנה, משחק, אה?
2: עדיין, מה זה משחק?
0: לוקח בבועל.
2: על הגב, אבל דווקא ירדן עם מסי הירדני. אתם יודעים מי זה מסי הירדני? מוסא אל-תמארי, שעבר השנה
0: ממונפליה. מסי, מוסא, מה זה משנה?
2: מסי הירדני, בגלל שהוא שחקן עם רגל שמאל, אז ירדן... איזו שעושה את הפעולה הראשונה, חגיגה ברבת המון עם ההחמצה הזאת, אבל דיברנו על סאביצר ושמיט שמשחק לאורך הקו, בא לאמצע, מניף את הרגל, ואיזה יופי של הכנה. כלומר, הפעולה הראשונה מסדרת לו את הפעולה השנייה לשמיט, הוא פותח את הגוף כמו שצריך, מכין את הכדור 3-4 מטר שהוא יכול לפתוח את הצד, אבל גם הירדנים עושים את שלהם. קודם כל, יש להם את המשקוף. נבחרת לא רעה בכלל ירדן, שבחרה לשחק נגד האוסטרים בכדורים ארוכים דרך הצד, ובכך גם להגיע למצבים. איזה מטווח של הירדנים.
1: הגיע להם יותר, אתה לא חושב? תוצאה לא משקפת.
2: נבחרת לא רעה, אני זוכר, בפעם האחרונה שהם היו על סף עלייה במונדיאל, זה היה ב-2014, שאורוגוואי

0: הגיע כאן מעבר לגבול ברבת עמון. הנה, יש עוד מתפרצת של הירדנים. והפעם הכדור הזה של אלואן כבר בפנים. מגיע מזווית, מכין את הכדור עם החלק החיצון. סובב את הכדור לרחוק, גול גדול של אלואן. יופי של ביצוע, אם זה היה עכשיו בליגה אירופית, מה היינו אומרים, יואו, איזה שחקן. חבר'ה, גם לירדנים יש מה להציע. האוסטרים בכדור קרן. השער הזה נפסל, אנחנו רואים את העבירה שנעשתה בתוך הרחבה על ידי פוש. אז החלטה נכונה של עבר והשופט, השער עצמי, השער הזה שער פסול. אבל אחרי השער הפסול, יש גם שער עצמי של אל ערב, שמסיים לשערו הוא. אוסטרים מנצלים את הדברים שיש בהם, את ארנאוטוביץ', את הכוח. ארנאוטוביץ' הוא זה שנכנס בהמשך, ואז בתוספת הזמן האוסטרים מגיעים לעוד מצב. החמצה גדולה, אבל ארנאוטוביץ', שהוא נמצא על המגרש, אז הוא לא ילך הביתה בלי שער, נכון טל? אתה מכיר את התחושות של הכוכבים? עושה תנועה לרחוק, מוריד את הכדור. יופי של פעולות בדקות האלה, הייתה כאן הגיעת יד, גם כאן עבר מתערב, גם כאן השופט מקבל את ההחלטה הנכונה, וארנאוטוביץ' עצמו ייקח את הכדור, ינעץ אותו ברשת, ויגיד, אני אמנם לא אמבפה ולא מסי ולא אלנד, אבל אני עדיין הכוכב פה של אוסטריה, ואני לא הולך הביתה בלי לשים את הכדור ברשת.
1: Geht es jetzt in erster Linie einfach mal darum, dass wir weiterkommen, dass wir die Gruppenphase überstehen. Und dann geht die Weltmeisterschaft eigentlich sowieso erst so richtig los. Aber ich finde es großartig, dass eben genau auch solche Mannschaften, solche Länder mit dabei sind und auch solche Ergebnisse erzielen können.
2: הזכרנו לכם כבר את הבית הזה, ארגנטינה ואוסטריה מובילות. וזה כאמור עוד עשוי להשתנות בהמשך, מן הסתם. איך אתם התרשמתם מאוסטריה, טל?
3: בסוף, שורה תחתונה, אמרנו את זה גם מקודם, עמדה במשימה שלה, ואני חושב שלירדן חד משמעית
2: הגיע יותר?
3: תקו. כן? הגיע לה יותר במשחק הזה, אני חושב.
2: 3-1 לתקו זה הבדל גדול.
3: והייתה, כן, צריך לזכור שבסוף הם כבשו בפנדל, תה 3-1. ירדן הייתה יותר מסוכנת, וגם האקס-ג'י של ירדן היה יותר גבוה משל האוסטרים. אבל שורה תחתונה, אוסטריה עמדה במשימה, וגם המאמן שלה אמר שהם רק רוצים, לא יודע כמה התרגום שלנו נכון, אבל לשרוד את שלב הבתים, כי גם המאמן שלהם יודע שבנוקאוט נגד הנבחרות היותר חזקות של המונדיאל, לא באמת יהיה לאוסטרים מה למכור, הוא רק רוצה להגיע לשם, וזה הישג מבחינתם.
2: יפה, רק מילה קטנה לירדן, לפני שאנחנו ממשיכים.
3: נבחרת מעניינת מאוד.
0: אני מסכים עם טל, שיש לנבחרת הזאת כדורגל לא רע. קרובים אלינו, באופן טבעי יש לנו סימפתיה אליהם. אנחנו גם אוהדים כולנו של שבאב אל אורדון, הקבוצה המפוארת מימי שישי בכדורגל הירדני. זה רק מי שוותיק ומבוגר זוכר שבימי שישי היינו יושבים ככה.
3: אני לא זוכר על מה אתה מדבר, אבל...
0: זה היה בערוץ הראשון.
2: דווקא יש פה כמה לא כל כך מבוגרים וותיקים וזוכרים.
0: זוכרים.
2: זוכרים?
3: לא, נראה לי שהם סתם צוחקים מלחמן, אני חושב, לא זוכרים כלום. אם אני לא זוכר, הם לא זוכרים, יותר קטנים ממני. אני אוהב את הירדנים בגלל שהם עוזרים לנו ליירט מדי פעם טילים מאיראן.
2: כן, בקיצור. נראה לי שזה זמן מצוין לראות מה יהיה לנו בהמשך.
4: השידור בחסות. אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
13: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
6: באולין עליהם כברלין.
13: אין לכם כוח לפרסומות.

0: צומות, אג.
1: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
4: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: ובהמשך המהדורה הערב, האנגלים עולים לראשונה על הדשא למשחק מסקרן מול קרואטיה. רונלדו ופורטוגל עם הר של ציפיות על הגב ישחקו מול הרפובליקה של קונגו.
7: If you draw is a catastrophe. If you lose, this is the end of the world.
6: אצלנו הגרלת משחקי ליגת העל, הפועל תל אביב מול ביתר במחזור הפתיחה, טל. האלופה מול מחזיקת הגביע במחזור השלישי, הדרבי של תל אביב במחזור הרביעי.
8: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
9: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
10: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
11: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
14: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
15: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
16: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
19: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
3: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
8: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
2: וואו.
12: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
6: קצת חדשות משלנו עם הגרלת משחקי ליגת העל העונה הקרובה. מצלון מרים ונתניה מצטרף אלינו, תומר לוי. היי תומר, מה הכותרות מהגרלה?
9: אהלן, אז יש הרבה מאוד כותרות מהגרלה, אנחנו ננסה לעשות לכם סדר. הנה, קחי כבר טיפ ראשון. מחזור ראשון, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, אבל שתי הקבוצות האלה מצויות באירופה. אם אחת מהן מגיעה לשלב הפלייאוף של המוקדמות, אז סביר להניח שהמשחק הזה יידחה. על פי התקנון מותר לקבוצות לדחות את מחזור הפתיחה אם הן מגיעות לשלב הפלייאוף. אבל מעבר לסדר המשחקים האלה, אני חושב שיש כמה כותרות מאוד מעניינות שיוצאות מהאירוע הזה. אני חושב הכותרת הראשית היא שבמידה ויש שתי קבוצות שלא מסוגלות בתקציב המינימום בליגת העל, הליגה הזאת למעשה תצומצם מ-14 ל-12 קבוצות, ואז אנחנו נחזור לפה ויהיה גם לוח משחקים חדש. איך זה קורה? בגלל שתקציב המינימום בליגת העל עולה ל-18 מיליון שקלים, שזה לא פשוט כבר לעמוד בו. אז אם קבוצה אחת לא עומדת, אז הקבוצה מהליגה הלאומית מחליפה אותה, אבל אם שתי קבוצות לא עומדות בתקציב הזה, אז למעשה הליגה מצטמצמת ל-12 קבוצות, ואף קבוצה מהלאומית לא עולה. זה בהחלט כותרת מעניינת, וגם אם את שואלת אותי רעיון של המנהלת לדווח ארוך שהליגה הזאת תצומצם ל-12 קבוצות, כי מדברים גם על הדברים האלה. מעבר לזה, כל נושא... קודם כל כן, אם יהיו שתי קבוצות.
6: אם הם לא יעמדו בתקציב, אז זה כבר יכול לקרות העונה.
9: והקשיחו את התקציב, זאת אומרת, גרמו לתקציב להיות הרבה יותר גבוה. 18 מיליון שקל זה תקציב מאוד מאוד גבוה כתקציב מינימום, ואני לא יודע אם כל הקבוצות יכולות לעמוד בתקציב הזה, יהיה מאוד מעניין לראות. מעבר לזה צריך להגיד חלוקת המגרשים, צריך להגיד מברוק למגרש חדש שמגיע לליגת העל, המגרש בעיר רחובות, שם גם הפועל רמת גן תערך את תחילת משחקיה בליגת העל, וגם הפועל ירושלים. למה הפועל ירושלים? כי טדי, בגלל המכבייה, לא יהיה מוכן למשחקים, ואמור לחזור ולערך משחקים רק בסביבות המחזור השישי. כלומר, איפשהו בחודש אוקטובר, עד אז הפועל ירושלים תשחק ברחובות, ביתר ירושלים זה סיפור בפני עצמו. ביתר ירושלים רצתה מאוד לערך את המשחקי בית שלה בבלומפילד, אבל בגלל שגם הפועל

0: וגם מכבי תל אביב משחקות באירופה, זה כמעט בלתי אפשרי, ולכן יש לה שתי אופציות נוספות, או בטרנר, שם זה פחות קהל, או בסמי עופר, שם יכולה להכניס יותר קהל, אבל הנסיעה לסמי עופר יותר ארוכה, בכל מקרה החלטה בנוגע לזה, ככל הנראה תהיה בימים הקרובים, ואת יודעת, עוד מסקנות שגם בחורף הפעם ישחקו בשעה 3 בליגת העל, ימשיכו עם הפיילוט של יום שישי משחק אחד במהלך החורף, לראות איך זה מתקדם, וכמובן שכולם רוצים רק להגיע לסיום הליגה בלי מגפה, בלי מלחמה ובלי כלום. ועוד נושא אחד, בעקבות זה שהפלייאוף שוחק פעם אחת כל שלושה ימים, יש אנשים שחושבים שהיה לזה גם יתרונות. תקום ועדה מיוחדת שתבחן את זה לגבי הפלייאוף השנה בלי קשר למלחמה. יכול להיות שחלק מהמשחקים ישחקו פעם בשבוע, אבל חלק באמת יהיה כל שלושה ימים, כי מבינים שיש לזה גם יתרונות מבחינת התחרותיות והכל.
1: תומר לוי, תודה רבה. זה היה אינפורמציה רחבה ביותר. תודה. טוב, קצת תגובות שלכם, גם יגאל גולדשטיין מצטרף אלינו, צהריים טובים לך גם. תגובתכם על ההגרלה, יכול להיות שהליגה תצטמצם.
2: קודם כל, אני עליתי
1: לבוגרים, המון דברים חדשים.
2: 12 קבוצות. יכול להגיד שהרמה הייתה הרבה יותר גבוהה, כי
1: מן הסתם.
2: יש פחות קבוצות והרמה הרבה יותר גבוהה. אני חושב שזה מבורך אם זה יקרה, כמה שזה לא נעים ששתי קבוצות לא יעמדו בתקציב המינימום.
3: יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שבתקציב מינימום של 18 מיליון שקל, קבוצות שהן לא קבוצות הדרג הראשון, בליגה של 12 קבוצות יוותרו מוקדם. לא אליהם את הכוח לתת פייט. אני זוכר, עדה לידה לבורים, מקב פתח תקווה, אני הייתי באפול פתח תקווה, ואני זוכר שהכל היה על בסיס של שחקנים צעירים, אין שום סיכוי. ולגבי ההגרלה, מחזור ראשון, פועל תל אביב ירושלים. זה עם דור פרץ או בלי דור פרץ?
2: בלי.
1: דור פרץ ישחק במכבי תל אביב, אומר פוטל בן חיים, נכון?
2: לא, אני אומר שהוא ישחק בישראל במכבי תל אביב. אני קשה לי לראות אותו עובר לבית ירושלים. עוד פעם, כי ההצעה הכי טובה של בית ירושלים, זה עדיין ההצעה הכי נמוכה של מכבי תל אביב כרגע. צריך לקרוא לילד בשמו, וזה מאוד מאוד פשוט.
3: אבל בית ירושלים טווח יותר ארוך. הוא יכול לקבל טווח יותר ארוך, וזה מאוד משמעותי.
2: דור, אני אומר, שחקתי איתו, הוא בן 31, אם אני לא טועה, בפיזיות שלו, בן 21.
1: יש לו זמן.
2: עם אורח החיים שלו והמקצוענות שלו.
3: כל עוד מדובר במכבי תל אביב, אני תמיד אומר, לא לעזוב. כל עוד מדובר בשחקן בית, אני תמיד אומר, עד הסוף, סמל. אבל דווקא במקרה שלו, שעומר אצילי בצד אחד וירדן שואה בצד השני, אליפות לביתר ירושלים עם דור פרץ.
2: אתה בטוח שירדן שואה נשאר בביתר ירושלים? לא. אני בכלל לא.
1: טוב, עוד זמן קצר הגרלת הישראליות באירופה, אחרי שצומצמו האפשרויות. לחמן, מה אנחנו יודעים לספר?
3: קודם כל, הפועל באר שבע תחכה למשחקים שאמורים, אנחנו מתחילים מכבי תל אביב, ליגה אירופית. אוקיי, אז אחרי כל צמצום האופציות, מה אנחנו נתחיל? מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ליגת האלופות.
1: לא, נתחיל הפועל באר שבע, אלופה.
3: הפועל באר שבע, ליגת האלופות.
2: תן לה את הכבוד הראוי.
3: אז ככה, לטעמי, המשחק החזק ביותר הוא בין ויקינגור האיסלנדית, תמיד יש לנו בעיות עם הוויקינגים, לבין דיוש קיור, האלופה המפתיעה מונגריה, שהמנג'ר של החדם במכבי תל אביב. את קיירד אנחנו זוכרים מליגת האלופות בעונה הזאת, וצריך לשים לב לאוניברסיטת הקריובה הרומנית, שהיא עמוסה באמת בשחקנים מוכשרים.
2: וגם טון, אני חושב, השוויצרית, באליפות הראשונה של בחר, אני חושב שהדיחה את הפועל באר שבע מהליגה האירופית.
1: מכבי תל אביב, ביתר ירושלים.
3: מכבי תל אביב, הקבוצה החזקה ביותר שיכולה ליפול למכבי תל אביב, היא כמובן דינמו קייב האוקראינית. זה הליגה החזקה ביותר מבין כל הליגות פה.
1: ספליט זה לא פשוט.
3: כן, גם יש לנו את איידוק ספליט מקרואטיה. לביתר, האפשרויות, תאי קלרנקה, קפריסין, זה אפשרות מצוינת, אפשרות קצת פחות טובה, קלוז' השנייה, וגם ספרטק טרנבה מסלובקיה, היא קבוצה שיכולה לעשות צרות. הפועל תל אביב לקראת ההגרלה, לודו גורץ. כן, רקוב זה קבוצת המגדלים, דינמו מינסק בבלרוס, דיידה כוח, הליגה במקדוניה, הליגה מאוד מאוד חלשה, אז לדעתי לודו גורץ היא כמובן היריבה שהפועל לא תרצה לקבל.
1: אוקיי, מיד אחרינו חדר החדשות עם יגאל גולדשטיין. יגאל, מה עוד חדש בכדורגל הישראלי?
4: אנחנו פרסים כאן לראשונה על הצעה של העולה החדשה לבונדסליגה, שלקה 0-4, לליסה ויסת, הבלם של מכבי חיפה ונבחרת רומניה. מי שבאמת רוצה אותו מאוד, השנה שיחקו שם גם אדין זקו וגם לורי.

0: קריוס, השוער ששיחק באותו גמר מפורסם, והאריך את חוזהו בשלקה. צריך להגיד, יש לו סעיף שחרור במכבי חיפה של כ-2.5 מיליון אירו, במידה ותגיע קבוצה שתשלם, מכבי חיפה כמובן לא תוכל לעמוד בדרכו. כרגע העובדה שהוא משחק בנבחרת רומניה כמובן גורמת לעוד קבוצות להתעניין בו. למכבי חיפה כבר יש בלמים שעשויים להיכנס לעמדה שלו, אם זה נועם שטייפמן, אלעד אמיר שמחלים פציעה, גם שון גולדברג מחזיק בחוזה, ומכבי חיפה כמובן גם תצרף בלם זר במקומו של פדרה.
1: מה אתה אומר על זה, טל?
2: שמכבי חיפה צריכה להיענות להצעה הזאת, כי תצטרך את הכסף, אני חושב, לכל הזרים שחוזרים, וכל המושלים, וכל הכאב ראש הזה שמחכה.
1: כל הרכבת שמחכה להם שם.
2: ועדיין, ליסה ביסה, את הצעה משלקה 0-4 במועדון בונדסליגה. אחרי לו בהצלחה.
1: מה לגבי השחקן שנעצר, אתה מביא היום תגובה ראשונה?
0: כן, אנחנו מביאים היום באופן בלעדי תגובה של אותו שחקן למקורביו, עם דברים מאוד מאוד משמעותיים. ראשית דבריו, הוא אומר, מעולם לא מכרתי משחק כדורגל. עוד בדברים שהוא אומר, אין לי שום קשר לשום ארגון פשיעה, ואיני מכיר אנשים מהעולם הזה, או פעילות מהעולם אותו מייחסים לי. לא עשיתי דבר שהיו לפגוע בקבוצה שלי, באוהדים ובמשחק, שאני כל כך אוהב, תמיד פעלתי ביושר. כמובן, מחר הערכת הדיון בנוגע להערכת מעצרו, כרגע קשה להאריך, אם המשטרה, אם בעצם בית המשפט יקבל את בקשת המשטרה ויאריכו את מעצרו, הוא כמובן רוצה כבר להשתחרר ממעצר. ימים לא פשוטים, עובר גם השחקן וגם בני המשפחה שלו. סיפור בהחלט, בהחלט לא פשוט.
1: יגאל, תודה רבה. חדר חדשות ממש עוד מעט. אנחנו חוזרים למונדיאל אחרי שלאו מסי סיפק הופעת ענק במשחק הבכורה בגביע העולם הנוכחי. הנה, כל העולם יהיו נשואות הערב ליוסטון. שם יגיע תורו של הפנומן המקביל בדורנו, קריסטיאנו רונלדו, שצפוי לפתוח בהרכב של פורטוגל מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ולהשתתף במונדיאל השישי בקריירה. יתמכו בו מאחור שחקנים ברמה עולמית, כמו ברונו פרננדש, ברננדו סילבה, ויטיניה וז'או נבש, כשבלם מנצ'סטר סיטי, מנדיאש פצוע בידר, מבחינת המאמן רוברטו מרטינס, אין מקום לטעויות כבר בפתיחה.
3: If you win against Congo, it's expected. If you win by one, it's a big problem. If you draw, it's a catastrophe. If you lose, this is the end of the world. And you got a team that they are with no expectations, that they are enjoying being here. We've seen it incredible performances, teams like Qatar, Cabo Verde, exemplary performances that it shows you that there are no easy games and in a World Cup.
1: כן, פורטוגל נבחרת נפלאה. לחמן, השאלה לשניכם היא מן הסתם על הכוכב שלה. קריסטיאנו רונלדו בגיל 41 לדעתי.
4: חיכינו לוויכוח בין טל בן חיים לביני. היה לנו הרבה ויכוחים שהייתי מאמן שלו. גם הרבה צרות הוא עשה לי, אבל זה הוויכוח.
1: לא יכול להיות שטל יעשה לך צרות. מה פתאום, ילד טוב.
4: לא תדעי מהאימונים האלה.
2: תזכיר שאימנת אותי בגיל 18-19, תזכיר.
4: אז הוויכוח מתחיל, טל לקח את צרפת, הלכת אול אין על צרפת.
2: עד משמעית.
4: ואני הולך אול אין.
1: אול אין?
4: כן.
1: אול אין?
2: אל, אל.
1: וואו. פורטוגל.
2: לא נכון.
4: שופט נכון.
1: הם מבחרת מעולה.
2: הם
1: סוכניות האימורים הם ברביעייה. הם ברביעייה.
2: אתה לא מרגיש שזה שרונלדו קצת אונס את עצמו על הנבחרת הזאת בגיל 41?
1: למה אונס?
2: כי הוא כבר לא בקצבים האלה, והסגנון המשחק שלו הוא שונה מאוד בתכלית מהסגנון המשחק של לאור.
1: ואם הוא ייתן היום שלושר? ואם הוא ייתן היום שלושר? מה תגיד אז?
4: זה הוא ייתן אליפות גדולה, לא היום שלושר.
2: גם אם הוא ייתן היום שלושר, בשביל לקחת מונדיאל, צריך לנצח רבע גמר, חצי גמר, גמר נגד נבחרות הרבה יותר טובות מהנבחרות שהם הולכים לשחק בשלב הבתים, והוא לא שם.
4: בוא נדבר מקצועי.
2: בעיניי לפחות.
4: אליפות ארוכה, מוכרעת, בלב המגרש, בחוליית הקישור החזקה ביותר, ולטעמי, צרפת, עם צ'ואמיני ורביו כשניים, אני הולך על הרביעה של פורטוגל. ויטיניה הזכרת, ז'ואו נבס הזכרת, ברונו פרננדש השלישי, וברנרדו סילבה, שמרווח מהצד פנימה לכיוון האמצע, לדעתי זה רביעה הכי חזקה באליפות, ואני אומר שבאליפויות ארוכות, אליפויות ארוכות, מוכרעות על כוכב בחלק הקדמי יש להם, אבל בעיקר על לב הקבוצה על מרכז השדה.
1: טוב, חברים, אני צריך להודות לכם, זמננו תם. יש לנו גם אנגליה קרואטיה, אבל נכון, נדבר על זה בדיוק עכשיו. תודה.
2: תודה לך.
1: אחד המפגשים המרתקים של שלב הבתים במונדיאל הפגיש ערב את סגנית אלופת אירופה, אנגליה, ונבחרת קרואטיה, שסיימה שלישית בגביע העולם האחרון בקטר. זהו שחזור חצי גמר המונדיאל מ-2018, בו הקרואטים ניצחו. נבחרת שלושת האריות, זכתה בגביע העולם אחד בתולדותיה ב-1966, והיא רוצה סוף סוף לשחזר את ההישג לאחר אכזבות חוזרות בטורנירים גדולים. בהתקפה של תומאס טוחל צפויים לפתוח

0: הארי קיין, ג'וד בלינגהאם ובוקאיו סאקה, שהם אימון לצוות אחת הנבחרות המבוגרות בטורניר בהובלתו של לוקה מודריץ' בן 40.
1: Throughout our career, you need a lot of things to go your way and fall into place at the right time, and I feel like it has for this tournament, so for sure it's one of the best opportunities we will have as a team to win it, and I think everyone is eager to, you know, to first of all just start well tomorrow and you know, prove that we have the capabilities of going far in this tournament.
0: הנה שאר משחקי היום, גאנה מול פנמה, אוזבקיסטן, קולומביה.
2: מדובר בשתי הקבוצות הכי טובות בארץ, שתי הקבוצות שמשחקות בליגה הטובה ביבשת, אדום, צהוב, דרבי תל אביבי ענק. טופית, לבטל השלשה בשביל חתיכה. רוב, טופית.

0: לתת להם לעוץ ככה, אבל אנחנו נעשה את התיקונים לחצי השני.
1: שוב עוד עשרה, עוד דאנק, יהיה בקלאב! קלאב! ג'ימי קלאב! התפרקות של האדומים.
2: Well, I would like to apologize to our fans. It was not us, it was not the real Hapoel Tel Aviv. We're going to come back to the second game and play much better and compete and try to win the game. So I apologize to our fans.
3: אחרי ההפסד במשחק הראשון בפלייאוף והפועל תל אביב יודעים שניצחון ביום חמישי הוא בגדר חובה. הנועה פופלינגר, האם איתודי סיסיק מסקנות איכשהו הולך לשנות את המצב? כי המצב לא היה...
4: כן. אפשר להגיד שהמצב היה רע, אתמול כבר מהפתיחה, יתרון דו ספרתי, שרון, כן, למכבי תל אביב די מהר, והפועל תל אביב רדפה רוב המשחק. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, לא היינו שם, לא באנרגיות, לא בהגנה, לא בריבאונד, לא בהסל, אנחנו יודעים שמכבי תל אביב היא קבוצת ריבאונד, התקפה נהדרת, ולא היינו שם, באספקט הזה, בצבע, כבר מדקות הפתיחה. נגיד, מהצד של הפועל תל אביב, אמרת את זה, חושבים הלאה. הסדרה היא ארוכה, גם אומר את זה דימיטר סיטודיס, אני אופטימי. כפי שהפכנו את סדרת רבע הגמר, היינו בפיגור 0-1 מול ראשון והראינו אופי גדול. לגמרי מאמינים, שרון, שאפשר לעשות זאת גם עכשיו בסדרת הגמר, על אחת כמה וכמה, שאת יודעת, חמישה משחקים לראשונה מזה, הרבה מאוד זמן. אז אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, קודם כל, יהיו שינויים, ככל הנראה, בסגל. קודם כל, דן אוטורו, ממש תכף, יש אימון מסכם של הפועל תל אביב. אומרים לנו, הגיע קצת overweight, נחת נזכיר. רק לפני יומיים, כן, הגיע קצת העלה במשקל.
3: קצת שמנמן, את אומרת.
4: לא, אני אומרת את זה, אומרים את זה אנשי הפועל תל אביב, ונזכיר, לא יתאמן שרון בחודשיים האחרונים בצורה מלאה וסדירה. עם אנשי הפועל תל אביב, אז האם הוא יקבל דקות? מעניין, כי אתמול מוטלי היה חדש, גם טיו דיאסי ככה, את יודעת, לא השתלב בצורה שרצו מאותה פציעת כתף, אז אוטורו ככל הנראה, לפי מה שאומרים, את יודעת, האינדיקציות הראשוניות, לפני האימון המסכם, אומרות שאוטורו יעלה על הפרקט, נראה את קריס ג'ונס בתקווה, אומרים לאנשי הפועל לראות את וסיליה מיציץ', טוב יותר. אתמול עם 8 עיבודי כדור זה היה נראה רע. איש ויינרייט גם ככל הנראה כמובן יעלה על הפרקט, אבל גולת הכותרת אפשר להגיד ביממה האחרונה, דאגה קשה לתומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, דידה ביציאה מהאולם. היום עתיד לעבור בדיקות באיכילוב, אז כמובן נאחל לקפטן נבחרת ישראל שלום, אבל לפי מה שאני מבינה, בספק רב לקראת המשחק מחר.
3: יש התפתחויות בפרשת הורד?
4: אז קודם כל, אתמול אני רוצה להזכיר לך, מכות, דחיפות, כללות באוויר, בין השורה הראשונה, אוהדי הפועל תל אביב שישבו על הפרקט, לג'יילן הורד וג'ימי קלארק, גם הוא מעורב. היום מדווחים לנו, אנשי מכבי תל אביב מוסרים לנו למהדורה שלך, האוהד שכילל את השחקנים שלנו, זה שימון ציטרון, שהיה בעבר בעלי הפועל תל אביב בכדורגל. בהפועל תל אביב מגיבים לנו, אנחנו מבחינתנו נלך הכי רחוק שאפשר, אפילו להגיש תלונה נגד אותו שחקן, ג'יילן הורד. אומרים אנשי הפועל תל אביב, הורד, נזכיר לך, האקס המיתולוגי של הפועל תל אביב, הוא התגרה באוהדים שלנו, הוא כילל את האוהדים שלנו, ואנחנו מבחינתנו נלך איתו עד הסוף. אומרים לי גם אנשי הפועל תל אביב, אנחנו לוחצים על אותם אוהדים ללכת הכי רחוק, גם להגיש תלונה, תלונה במשטרה, ועוד דבר כך שמתפרסם כתב תביעה שאופר ינאי תובע את ראשי איגוד השופטים בסך כמיליון שקלים בגין לשון הרע, גם האירוע הזה

0: מתפרסם ממש בשעה האחרונה, אז לא מעט אירועים בצד של הפועל תל אביב, שכמו שאמרת, מקווים להפוך את הסדרה ולגמרי מאמינים.
1: פופי, תודה רבה.
0: תודה, שרון.
1: עד כאן המהדורה שלנו, מיד אחרינו חדר החדשות, ואז חמש באוויר, שהמשך צפייה מענה, להתראות.
2: השידור בחסות...
3: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
4: כל הסיבות להתאהב. מואליבר יהוד מונוסון החדשה. מכניסים אופק הביתה.
5: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
6: איזה מבצע גאוני!
7: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
8: מי תעמיד שם בשבילי?
9: אני!
10: הגזמת, ההסתדרות.
11: עכשיו בנאוטיקה. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של היינץ. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
15: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
16: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
17: Carlsberg, probably the best beer in the world.

חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. This is Wimbledon.

2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן שביצע את הדנק המרשים ביותר בניצחון הענק של מכבי תל אביב בדרבי? מספר 1, רומן סורקין. מספר 2, זאק הנקינס. מספר 3, ג'ימי קלארק. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
2: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
4: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם.
5: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
7: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
8: גלי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
12: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
13: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
14: ואמא שלא מרים הכדור, מנסה להבקיע, אז מה יהיה כמו דדה יפה? בצע! כמו שהסתדרות

0: את עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
1: אמא של עומר, מרגשת אותי.
0: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
2: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
1: הסתדרות.
2: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
0: ובמאבק ביוקר המחיה.

0: צהריים טובים לכם, חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות, אנחנו עם אולפן מיוחד, האורח מיוחד, אייל לחמן.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אז לפני שניגע בכל האספקטים, איך לא, נתחיל במבזק החדשות, ואיזה מבזק מחכה לנו. הגרלת משחקי ליגת העל לעונת 26-27 התקיימה היום, ויש לנו הגרלה מעניינת במיוחד. ליגת העל תיפתח בקצב מסחרר, שכבר המחזור הראשון, הפועל תל אביב וביתר ייפגשו למפגש ענק. במחזור השני, הקלאסיקו הישראלי, כשמכבי חיפה תגיע לבלומפילד למשחק מול מכבי תל אביב, שמצידה תגיע לטרנר שבוע מאוחר יותר ותפגוש את הפועל באר שבע. במחזור הרביעי, הדרבי התל אביבי הגדול, עוד משחק משחקים בולטים, המחזור השמיני, מכבי חיפה תארח את הפועל באר שבע במחזור התשיעי, הפועל תל אביב תארח את מכבי חיפה במחזור העשירי, הפועל באר שבע תארח את הפועל תל אביב במחזור ה-12, מכבי חיפה תארח את ביתר ירושלים במחזור ה-13, ביתר ירושלים תארח את הפועל באר שבע. גביע הטוטו ייפתח ב-25 ליולי, כשכבר המחזור הראשון יארח הדרבי החיפאי. מהגרלת משחקי הליגה עוברים להגרלת הישראליות באירופה, לאחר שנחשפנו את תאריכי המשחקים בליגה שלנו, היום יערכו גם הגרלת הישראליות באירופה כבר בעוד מספר דקות. הפועל באר שבע תגלה מול מי תשחק בסיבוב השני בליגת האלופות. האופציות הקשות יותר עבור הדרומים הן טון השוויצרית וגיורא הונגרית, כשעל הפרק יריבות מבין היתר קזחסטן, בלרוס, רומניה, אסטוניה וגיאורגיה. בשעה 2 מכבי תל אביב תוגרל במוקדמות הליגה האירופית, הצהובים מדורגים ונמנעו בצמצום ההגרלות מבש שקטש וטוונטה. על הפרק עבור מכבי נמצאות בין היתר המנצחת בין דינמו קייב לקלוז' והיידוק ספליט. בשעה 3, הפועל תל אביב שחוזרת לאירופה לאחר יותר מעשור, היא עשויה לפגוש את לודוגורץ הבולגרית, שגם אפולון לימסול ורקוב הפולנית על הפרק. כמו כן, גם ביתר מחכה ליריבתה, אייק לארנקה וספרטק טרנבה על הפרק. אנחנו מביאים לראשונה כאן עדות של השחקן החשוד בהימורים בלתי חוקיים. השחקן מהקבוצה הגדולה שנעצר לא דיבר עד כוח כעת, לאחר התפוצצות הפרשה נמסרת לראשונה הגרסה שלו לדברים. חשוב לי להעביר באופן חד וברור, אין לי ולא היה לי מעולם כל קשר לגורמים עבריינים מכל סוג שהוא, אמר. כמו כן, מעולם לא מכרתי משחקים, לא פעלתי בניגוד לערכי הספורט ולא עשיתי דבר שעלול לפגוע בקבוצה שלי, באוהדים ובמשחק שאני כל כך אוהב. אותו שחקן המשיך, תמיד פעלתי ביושר, במסירות ובמחויבות מלאה לכדורגל. לכן הטענות והפרסומים האחרונים רחוקים מהאמת ואינם משקפים את מי שאני. אני מודה לכל מי שתומך בי ומאמין בי בתקופה המורכבת הזו. כל רצוני הוא שהאמת תצא לאור ואני יכול להמשיך לעשות את מה שאני אוהב, לשחק כדורגל. מסיימים את המבזק במונדיאל, מה עוד נותר להגיד? לאו מסי, הכוכב של ארגנטינה, מתקרב לגיל 40 ועדיין, גם היום, מוכיח שכמוהו אין עוד. הפרוש כיכב הבוקר עם שלושה ארמדים לרשת של אלג'יריה בדרך ל-3-0 של אלופת העולם המכהנת. מסי הוא מתמטיקאי בזמן שכל היתר לא יודעים חשבון, הוא עושה כפל וחילוק, הם אולי עושים חיבור וחיסור, הוא שלושה או ארבעה צעדים לפני כל יריב, הוא עומד להיות בן 39 ועכשיו אין עליו לחץ, אין עליו ציפיות ויש לו חופש אמיתי, אי אפשר באמת לעצור אותו, נכתב בתקשורת העולמית. מסי פשוט משוגע, הלל ארלינג הלנד שכבש בעצמו עליי לצמד בניצחון של נבחרת נורווגיה. כמובן, איסה מנדי, שחקנה של אלג'יריה, מה שעשה את ההבדל בזמן שגם שיש לארגנטינה שחקן שלא מרחם על אף אחד. עד כאן מבזק החדשות. יוצאים לדרך, הוא עם ידיעה בלעדית של חדר החדשות, שאלקה 04, הקבוצה שהפילה לבונדסליגה, קבוצת הפאר הגרמנית, הגישה הצעה על בלמה של מכבי חיפה, ליסה ויסד, צריך גם להגיד בלמה של נבחרת רומניה, מאוד רוצים לראות אותו בעולה החדשה, בין היתר השמות שנמצאים שם בסגל, אדין זקו, חלוץ נבחרת בוסניה, הרצגובינה, ולוריס קריוס, שוערה לשעבר של

0: לליברפול, הקבוצה הגרמנית מחפשת בלם, וכאמור רוצה מאוד לראות שם את ליסה ויסת, ואני ארשו התפתחויות בימים הקרובים, והבטחנו לכם את אייל לחמן, ואייל לחמן נמצא כאן איתי, מה שלומך?
1: בכל מה שקשור לליה ביסת, זה איזה מסקנה למועדונים שרוצים לייצר שחקנים ולמכור אותם, שהם יהיו נחשקים על ידי מועדונים באירופה, תייצרו שחקנים שמשחקים אמצע שמאל. זה היכולת של ליה בליסת, בדיוק כמו סטויאנוב בליגה הרומנית. ברגע שיש לך בלם שיודע לשחק בצד הנגדי, רוב השחקנים הם ימניים ברגל, יש לך בלם רגל שמאל, חלוץ רגל שמאל, ולא לקחת רק, או צד שמאל, שיודעים לשחק עם צד שמאל, זה תמיד מצרך נחשק בחול. שלקה עשתה עלייה מעדדת מבונדסליגה 2, המקום הראשון. צעה יוצאת מן הכלל. מה הדילמות פה, יגאל?
0: מה הדילמות? אם הגרמנים יסכימו לשלם 2.5 מיליון אירו, זה סכום הסיף השחרור שלו, זה בעצם יוביל לכך שהוא יהיה בעונה הזאת, במדים של שלקה 04. אנחנו מתחילים עם הגרלות, ואנחנו עם הגרלה של הפועל באר שבע, הגרלת מוקדמות, ליגת האלופות, לחמן, סקירה מהירה שלך לפני שהשמות והקבוצות יתחילו לרוץ כאן על המסך?
1: כן, העיניים באופן טבעי נשואות למנצחת בין ויקינגור, נציגת איסלנד, לדיוש גיור ההונגרית. אנחנו מכירים את גיור מהמנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
0: גם מאיתור הגיע מגיור. גם מאיתור, לא?
1: גם מאיתור הגיע מגיור, שבגיור הוא היה מצוין דרך אגב, ומכבי תל אביב פחות טוב, בגיור הוא סירק יותר מגן ימני, ובלם מימין, פה הוא סירק, הנה, אפרופו ליה ביסד, ובלם שעוד עסק בצד שמאל, ניסו עם איתור לעשות את זה בצד שמאל, ולא כל כך הצליח. ויקינגור היא קבוצה פיזית מאוד, היא קבוצה חזקה מאוד, מבחינה פיזית, תמיד הנציגות האלה מנורווגיה, בכלל מסקנדינביה עושות לנו בעיות, גיור היא דבר מרענן בליגה בהונגריה, לדעתי אלה שתי היריבות החזקות ביותר. אופציה נוספת שיכולה להיות להפועל באר שבע זה קיירת, אנחנו זוכרים את קיירת מופיעה יחד עם אופריה רד בליגת האלופות בשנה הזאת. אם אני צריך לסרוק ככה את היריבות, הייתי שם לב לאיבריה הגיאורגית, קבוצה שעשתה הפתעה ולקחה אליפות בגיאורגיה על חשבונם של דינמו טיביליסי ודינמו בטומי. אפרופו איבריה, הכוכב הכי גדול שלהם זה ילד בן 17, שנתון 2009, שכל אירופה מחזרת אחריו, קוראים לו ברטישווילי, והוא למעשה הכוכב הגדול בליגה הגיאורגית.
0: גם באיבריה שיחק סילה, שחתם במכבי חיפה וברח ברגע האחרון.
1: כן, אז אני מנסה לראות כמובן טון שחוזרת חזרה לצמרת הכדורגל השוויצרי, ועוד אלטרנטיבה זה אגנטיה האלבנית, גם היא עשתה איזשהו היסטוריה, עשתה אליפות בליגה האלבנית, כנגד כל הסיכויים עשו אליפות דרך הפלי אוף, הם לא סיימו בכלל מקום ראשון בליגה, אלה פלוס מינוס היריבות חזקות שמצפות להפועל באר שבע.
0: אנחנו עתת רואים, תחילה זה כמובן הגרלת הסיבוב הראשון, אפשר לראות פה את הכוכב האדום בלגרד, אנחנו כמובן נעדכן בכל עת. בואו נעבור ליתר הקבוצות הישראליות, נמשיך בביתה ירושלים, מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב היריבה הכי קשה. מכבי תל אביב היריבה הכי קשה מבין האלטרנטיבות. האפשרויות זה להסתכל על המשחקים המוקדמים.
0: מכבי תל אביב, צריך להגיד, היא מדורגת.
1: נכון. אז ככה, היא יכולה לקבל את המנצחת בין נציגת מולדובה, שריף טירספול, לבין נציגת סלובניה. אני מאמין שבמשחק הזה, ילדם של המולדבים יהיו על העליונה, שריף טירספול, היא אמנם קבוצה שמביאה הרבה שחקנים צעירים מאפריקה, בעיקר מניגריה, אבל היא מועדון עם הרבה יותר מסורת, הליגה קצת יותר חזקה מהליגה.
0: שאיבדה את האליפות השנה, ואולי נכון. גם איבדה את שני הישראלים שלה, כי לדעתי גם ליאם חרמש וגם קייס גן הם לא ימשיכו שם.
1: אז אני חושב ששריף טירספול, ללא ספק, המשחק הקשה ביותר, החזק ביותר, הוא בין נציגת אוקראינה, דינמו קייב, לבין קלוז' הרומנית, אלה גם שתי הליגות החזקות, כלומר שאתה רואה קבוצות, גם אם איבדו קצת מהכוח שלהם, שהן באות מליגות עם יריבות, אז באופן טבעי הן יכולות להוות למכבי תל אביב יריבה הרבה יותר קשה. וכמובן, ז'ילנה מסלובקיה כנראה תפסיד לאיידוק ספליט, אנחנו זוכרים את הימים הגדולים של איידוק ספליט, איבדה קצת את הכוח שלה מול דינמו זגרב, ולאט לאט היא חוזרת לצמרת הכדורגל הקרואטי, לדעתי אלה היריבות החזקות יותר, הקשות יותר.
0: ציינת את דינמו קייב, אני לא יודע אם הוא ימחר או לא, אבל אדוארדו גררו, אם אני לא טועה, אקס מכבי תל אביב משחק שם, קלוז' חתם שם ממש השבוע יובל שדה,

0: אז אתה יודע, תמיד נחמד לשחק נגד ליגיונרים. בוא נמשיך במסע, בוא נדבר על ביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים יכולה לקבל פה את הנציגה הקרובה מקפריסין, את נציגת העיר לארנקה, אייק לארנקה. עוד אפשרויות זה משחק בין נציגת ליטה לבין נציגת אסטוניה, שאלה קבוצות שלדעתי ביתר אמורה לעבור אותם בצורה די פשוטה.
0: אני זוכר את המשחק ההוא של ביתר, שרוני לוי מאמן, דריטה, נגד הקבוצה האלבנית, אם אני לא טועה, שבפעם האחרונה שביתר הוא שם שיחקו באירופה, זה הסתיים בצורה מאוד מאוד מאכזבת.
1: היה גם איזה משחק לרוני לוי בקדנציה הראשונה במכבי חיפה.
0: נומקליו.
1: נומקליו.
0: נומקליו. נומקליו. עם החמצת פנדל, כן, כן. זו הייתה תקופה של...
1: כן, כן.
0: מהתקופות הפחות טובות של מכבי חיפה.
1: להפועל יש את האלטרנטיבות הקשות ביותר. להפועל תל אביב, קודם כל כמובן לודו גורץ, שזה תמיד עוצמה בלתי רגילה.
0: כבר אין לנו ישראלים בלודו גורץ, נכון? אה, לא, עידן נחמיאס, סליחה.
1: עידן
0: נחמיאס, סליחה.
1: כן.
0: כמובן, כמובן.
1: אם אני מסתכל על עוד יריבות משמעותיות שיכולות להיות להפועל תל אביב, שיכולות לסכן את הפועל תל אביב, בהחלט יכול להיות אפולון למסול.
0: כמו שאנחנו יכולים לראות, עכשיו הפועל באר שבע נכנסת להגרלה, היא כמובן מדורגת בשלב הזה, כמו גם סלובן ברטיסלאבה ודינמו זגרב, אומוניה ניקוסיה, צליה, סלאביה ברג ובורץ, הבוסנית. הנה היריבות האפשריות, ציינת את ויקינגור האיסלנדית, או את גיאור ההונגרית, סוטויסקה המונטנגרית, קיירת, לדן גלזר יש שם חוזה לעונה הקרובה, אם אינני טועה, ויטבסק הבלרוסית, אוניברסיטת קריובה הרומנית, איבריה טביליסי, כמו שאמרת, הגיאורגית, פלורטלין האסטונית, פטרקוב, זה קבוצת צמרת בליגה המולדווית, אגנטיה, הליגה האלבנית, וטון, השוויצרי, טון זה קבוצתו של לוטם זינו, סירק בטון, נכון?
1: בזמנו, בזמנו, יפה.
0: אני נותן פה...
1: גדול, לוטם זינו מבאר שבע, ענק.
0: הנה עכשיו, ההגרלה, אנחנו כמובן מחכים לכדור של הפועל באר שבע, בתקווה שתקבל את ההגרלה הנוחה ביותר.
2: Pairing 9. So the winners of pairing 9 will play the first leg at home, which is Borac from Bosnia-Herzegovina or Levski Sofia from Bulgaria.
3: And their opponents will come by the winners of pairing 12. So Borac or Levski will face either Vitebsk or Universitatea Craiova.
2: So, five more. Narrow down the options, of course. So let's see who is next. And who will find out his way to the league phase. Omonia FC from Cyprus, playing the first leg at home. And they're gonna face.
3: They will be facing the winners of pairing 11. So traveling to Cyprus for the first leg match will be either Kairat Almaty or Sujetska.
2: Omonia.
3: Second pairing.
2: Yes, four more.

0: Two more?
1: Yes.
0: Six more teams.
2: באשר, באשר יגורנו, בא לנו. אני זוכר שפתחתי את הדברים גם קודם עלינו חדשות הספורט ואמרתי, רק לא לקבל את המנצרת בין ויקינגור לדיוש גיורה.
3: אבל מה שקורה זה גם אתה משחק ראשון בחוץ, כלומר, לא יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, כרגע אנחנו גם משחק השני, הוא לא נמצא בישראל, כי הפועל בירושלים, כי אין כרגע אישור לקבוצות הישראליות לשחק בישראל. גיור, קבוצה בהחלט טובה, שוב, אני לא בטוח שגיור תעבור את ויקינגור, אבל כנראה שזה מה שיקרה.
2: אני לא בטוח בכלל, אני לא בטוח בכלל. קודם כל צריך לזכור שבניגוד לגיור ובניגוד להפועל באר שבע, האיסלנדים נמצאים לא בעיצומה של הליגה, מחזור עשירי. כלומר הם נמצאים גם בכושר וגם לא עייפים, זה לא סיום הליגה, זה משמעותי, משמעותי מאוד. יש להם גם כובש אדיר ששירק הרבה שנים בנאק ברדה בליגה ההולנדית, אומרסון, כך שאני לא בטוח שגיור עוברת ככה בקלות את את האיסלנדים, אבל בוא נאמר שמבין כל האלטרנטיבות שהיו לנו ככה בתחילת השידור, האלטרנטיבה האחרונה שרצינו לקבל היא זאת שקיבלנו עכשיו.
3: אז גיור, ככה תאסוף לנו קצת פרטים שם על הסגל שלה ועל על הצוות המקצועי ועל כל מה שאפשר על הקבוצה הזאת. הפועל באר שבע עם הגרלם באמת באמת קשה, גיור במשחק חוץ יהיה בהחלט בהחלט מעניין לראות האם הפועל באר שבע יכול לעשות את הקפיצת מדרגה הזו ולהגיע לכל הפחות לשלב, ברגע שהיא עוברת לדעתי את השלב הזה, היא מגיעה לשלב השלישי, הדחה, והיא עדיין בענייני קונפרנס ליג, הפעלה לפלייאוף, היא מבטיחה הגעה לשלב בתים אירופי. אני חושב שזה בסוף המטרה של הפועל באר שבע השנה, לכל הפחות להגיע לשלב בתים אירופי, והדבר שהיא מאוד מאוד תרצה לפסוח עליו, זה כמובן הדחה בסיבוב השני. בינתיים ההגרלה הזו נמשכת.
2: לגבי גיור, קודם כל, מי שימן אותם השנה זה מאמן סלובקי, לצד המנהל המקצועי שחתם במכבי תל אביב. בתקשורת בהונגריה עדיין לא סגורים מי הולך להוביל את את האלופה, את האלופה החדשה, את האלופה הרעננה. בהחלט גיור זה מסר חדש בכדורגל ההונגרי. הכוכב שלהם הוא מילן ויטליס, שמשרג למעשה גם בנבחרת וגם בקבוצה הזאת. הוא למעשה הפליימייקר של גיור, תרם לאליפות הזאת 9 שערים רק בליגה, ושחקן קישור שעושה הרבה שערים, כמן הדור פרץ, או הקינגס קנגווה אם תרצה, של גיור. אין עדיין צוות מקצועי, הקבוצה כבר בעיצומם של ההכנות לעונה הבאה, כאשר ויקינגור האיסלנדית,
3: אז ויטליס בדרך לסלטיק על פי הדיווחים,
2: כוכב גדול.
3: אז אנחנו מקווים שאכן זה יקרה. בכלל, גיור נמצאת במצב שאתה יודע, זה כמו לסטר וכמו קבוצות גדולות, לא קבוצות, סליחה, קבוצות דרג 2-3 שזוכות באליפות המדינה שלהן, וכולם רוצים את השחקנים שלהן, זה לא קבוצה שיכולה לשמור על השחקנים, ונקווה שתהיה שם עזיבה המונית. יש לה גם את החלוץ אלג'יראי, נדיר בן בולי, שגם הוא מבוקש בהרבה קבוצות.
2: אפרופו בן בולי, מבחינת החלוץ, 24 משחקים האחרונים של גיור בליגה, היא לא כבשה רק במשחק אחד. כלומר, זה קבוצה שכל הזמן שיחקה התקפה, כל הזמן ניצרה מספרים, כל הזמן ניצרה שערים. עדיין אני אומר, אני לא בטוח שהם עוברים את ויקינגור, ואני חושב שהאיסלנדים הם מסוכה הרבה יותר קשה לבאר שבע מאשר ההונגרים.
3: אז יהיה בהחלט מעניין לראות, ויש פה גם את קלאודיו בומבה. שזה בומבה של שחקן.
2: יש את קלאודיו בומבה.
3: אקס הפועל תל אביב.
2: ויש את, את השחקן מהכוכב האדום בלגרד, את גבריץ' בתוך, בדור מרכז השדה, שיחד עם ויטלי, זה מה היו למעשה שני השחקנים שהחזיקו את מרכז השדה, שחקן נבחרת סרביה לשעבר. קבוצה חזקה מאוד. אני עדיין אומר, ויקינגור עוברת את את ההונגרים.
3: זה הכל מוקלט.
2: כמובן.
3: טוב, אנחנו לא ניפרד ממך, לפני שאנחנו נתייחס להצגה הלילה של האחד והיחיד והמיוחד, לאו מסי, שלושר, ניצח בהליכה את אלג'יריה, תרתי משמע.
2: תשמע, הקוסם שם את עצמו כחלק מהקבוצה, וזה הדבר היפה. אתה יודע, אני כל הזמן אומר שאולי הדבר הבא שאנחנו צריכים להפעיל את הבינה המלאכותית, זה מה עובר במוחם של הכוכבים האלה. אתמול היה לנו את אלנד, היה לנו את

0: היו לו עונות טובות יותר, לא יודע, מבחינת ההגנה, או תמנדי כבר בסוף קריירה.
1: על זה מדברים. ברעיון של מסי בסיום המשחק, הוא דיבר על קבוצה מאוחדת. האוהדים הארגנטינאים כמה מדברים על הצניעות ועל הנעימות של סקלוני. זה נבחרת שלא באה בלחץ. היא באה יותר על בסיס של איחוד, על בסיס של צעד צעד, על בסיס של סבלנות, וכוכב אחד גדול, ובכלל זה מונדיאל של כוכבים, אתה מכיר את איגל את אלה שאומרים, מה המונדיאל? כאילו הם רגילים לראות כדורגל מכוכב אחר כל השנה, המונדיאל טוב מאוד, והכי חשוב, הכוכבים טובים מאוד, פשוט מדהים, איך ביום פקודה ברגע האמת, מגיע מסי, מכנס את עצמו, ליכולת...
0: המדהים זה גם שהוא, אתה יודע, הוא מתבגר ועדיין ממשיך לייצר, ושוב, זה באמת נבחרת שהיא לא מסומנת, לא כפייבוריטית, ואלג'יריה נבחרת טובה, אי אפשר לזזל באלג'יריה, של השחקנים מצוינים, וארגנטינה תהילה בזכות היכולת שלו, וזה היה מדהים לראות, אבל אמרת, זה היה באמת ערב של כוכבים, זה היה אלנד עם צמד נגד עיראק, לא צמד גדול, צמד מתוך תיבת החמש, הם בפה עם שער מעייפים בקריירה שלו, והערב רונלדו.
1: והערב רונלדו, ומבחינתי, אם רונלדו טוב, פורטוגל אלופה. ככה אני רואה את זה, כי באליפויות ארוכות, במשחקים ארוכים, בתקופה ארוכה, הדברים קמים ונופלים, לא על החלק הקדמי, אלא על מרכז שדה. ובשבילי, מרכז השדה של פורטוגל, עם ויטיניה, ז'ו נבס וברונו פרננדש, זו שלישיית הקשרים הטובה ביותר. דרך אגב, נורווגיה משחקת עם יעלום במרכז השדה, וצרפת משחקת 4-2-4 עם צ'ואמיני ורביו, שניים בלבד. זו השלישייה הכי טובה, תוסיף את ברנרדו סילבה שיגוון מהקווים ויהפוך את זה לרביעה, הכל קם ונופל על קריסטיאנו. אם קריסטיאנו ממשיך את המסורת שהכוכבים טובים באליפות, פורטוגל היא האלופה.
0: פורטוגל האלופה?
1: כן.
0: וואו.
1: זה ההסבר שלי.
0: שוב, אני לא יודע במה אני יותר מופתע. פורטוגל או לופאו, ויקינגור עוברת את גיור.
1: זה ההסבר המקצועי שלי. מרכז שדה הטוב ביותר הוא של פורטוגל באליפות.
0: ניתוח קצר אנגליה נגד קרואטיה?
1: אפרופו מרכז שדה, ג'וד בלינגהאם, דקלן רייז, אנדרסון, מנוטינגהאם, שמנצ'סטר יונייטד ומנצ'סטר סיטי רבות עליו, מוכנות לשים שם 100 מיליון כדי לקנות אותו, גם פה יש משולש קישור. אני זוכר מונדיאל שקרואטיה רק התחילה עם זלאט קודליץ' שסוגר שם 8-9 שנים.
0: זה נראה לי הנבחרת הכי מפוגרת במונדיאל קרואטיה.
1: אתה מבין?
0: פרישיץ' ומודריץ' וקובצ'יץ', בוא נגיד שכולם שם 35 פלוס.
1: אז תוסיף גם את מודריץ' לסוללת הכוכבים שהולכת להבריק באליפות הזאת.
0: וואו, מעניין מאוד. לחמן, המון המון תודה, כיף גדול כתמיד.
1: תודה.
0: דיברנו אז על ענייני מונדיאל, קבוצות ישראליות באירופה, אבל הייתה היום כאמור הגרלת משחקים, וזה זמן טוב להגיד צהריים טובים לתומר לוי שהיה שם, מה נשמע?
2: אהלן, מה עניינים?
0: מצוין, נו, איך, אתה יודע, לא הספקת לנוח עדיין מענייני האליפות והחגיגות האליפות עם הפועל באר שבע, כמובן בתור מסקר, ואתה כבר בהגרלה לקראת 26-27.
2: כן, מעניין מאוד, אתה יודע, הגרלה בסוף, אתה יודע, איך שאתה לא מסתכל, אז יש קבוצות שרואות את זה יותר טוב, יש קבוצות שרואות את זה פחות טוב, מכבי תל אביב, למשל, מהמחזור השני עד המחזור הרביעי, מארחת לדעתי גם את מכבי חיפה, גם את ביתר ירושלים וגם את הפועל באר שבע, אז אתה יודע, כל אחד איכשהו מסתכל על זה, אבל אני חושב שהכותרות האמיתיות היו מעבר להגרלת המשחקים.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר למשל על העלאת שכר התקציב המינימום ל-18 מיליון בליגת העל ול-5 מיליון בליגה הלאומית. הקשחת כל העמדות בנוגע להגשת התקציב, האצטדיונים, ואני אומר לך שהולך להיות פה לכמה קבוצות להערכתי קיץ לא פשוט, וגם מה שמסתמן מזה, אם קבוצה אחת לא עומדת בתקציב ויורדת ליגה, אז מחליפה אותה קבוצה מהלאומית. אבל אם שתי קבוצות לא מצליחות לעמוד בתקציב המינימום, אז למעשה הליגה מתקצרת והופכת להיות ליגה של 12 קבוצות, וזה, אתה יודע, איך אמרו שם במינס, אנחנו מאחלים בהצלחה לכולם שיעמדו בדרישות, אבל גם אף אחד לא יפקה אם הליגה הזאת תצומצם פתאום ל-12 קבוצות.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אותי לצורך העניין זה מפתיע, גם את הקבוצות זה מפתיע שפתאום מחליטים ביום בהיר אחד להעלות את תקציב המינימום?
2: קודם כל, מסתבר, כי גם אותי זה הפתיע, אבל לא זכרתי, אולי בגלל המלחמה והכל, זה זה הוחלט כבר בתחילת המנה.

0: שעברה, למעשה.
1: אוקיי.
0: ונכנס אפילו לתקנון של המנהלת, אז זה בטח את ראשי הקבוצות, זה לא אמור להפתיע. בוא נגיד את זה ככה. המלחמה וכל הבלגן שהיה קצת, אתה יודע, הסיטו את הכל.
1: אבל תומר, בוא נראה שנייה לרזולוציות הנמוכות. איזה קבוצות יש שנעות על תקציבי המינימום? זו בני סכנין. טבריה לדעתי לא בתקציב מינימום, מכבי פתח תקווה ככל הידוע לי לא בתקציב מינימום, הפועל פתח תקווה אני גם לא חושב, הפועל ירושלים אני גם לא חושב, מי, איזה קבוצות
0: לא,
1: אותם...
0: זה קבוצות, השאלה שצריך לשאול את עצמנו, איזה קבוצות העמידו למשל בעונה האחרונה, תקציב של 18 מיליון. לא בטוח שהרבה, מה זה לא הרבה, לא בטוח שמהקבוצות האלה שאתה הזכרת, היה להם השנה תקציב של 18 מיליון. מצד שני, צריך להגיע כסף מכל הנזקים של המלחמה לקבוצות, אז אומנם אתה דורש תקציב מינימום גבוה יותר, אבל גם הקבוצות אמורות להכניס באיזשהו מקום אולי טיפה יותר כסף.
1: תקן אותי אם אני טועה, עד העונה זה היה תקציב מינימום של 14 מיליון שקלים, ואתה מקבל בעצם, מה שכל קבוצה מקבלת, בערך 9.5 מיליון שקלים, נכון? צריך להביא 4.5 מיליון שקלים.
0: יפה, אז עכשיו התקציב מינימום עולה בעוד 4 מיליון שקל, עכשיו, אני מבין שהבקרה התקציבית גם מתכוונת להקשיח מאוד את העמדות שלה, לא לוותר יותר מדי, לא לנסות להגיע לפינות בנוגע לתקציבים. אתה יודע, אנחנו נחיה ונראה. אני מסתכל עכשיו על סכנין, שאתה מכיר יותר טוב ממני, יגאל, אז הכל שם העניין קודם כל של מי שיקח את הקבוצה ואיזה ערבויות יהיו שם. אבל אני מעריך שאם הבוריונס יישאר בסופו של דבר, אז אתה יודע, גם הם יצליחו להגיע לתקציב של 18 מיליון.
1: אני חושב שסכין עלה השנה תקציב של 18 מיליון שקלים. השאלה, אז אם יצטרכו להגדיל את בעצם ערבויות בבקרה, כידוע לי, הבוריונס הכניס כ-4 מיליון שקלים לבקרה השנה, ודוחי, חלה דוחי, המנכ״ל הקודם, סייע בעוד איזשהו סכום, אני לא זוכר את הסכום המדויק, משהו בין 500,000 למיליון שקלים, אז אני מניח, הערכה גם שהשניים האלה יישארו, אז אני מניח שזה, הדיון הוא לא על סכנין, אבל מניח שהם יהיו, שוב, אני מאוד מאוד סקפטי, שקבוצה בליגת העל תמהר לוותר על המקום שלה, כי יש פה הרבה מאוד הכנסות וספונסרים, ו...
0: אבל אנחנו מבינים בגדול ליגל, שאתה יודע, זה גם נושא שעלה במנהלת, לא פעם ולא פעמיים, בסופו של דבר, הליגה הזאת היא תגיע ל-12 קבוצות, זה יהיה השנה, זה יהיה בעוד שנה, אבל היא תגיע לשם, זה המקום שאליו כולם חותרים.
1: אני מסכים.
0: ליגה של 12 קבוצות, 3 סיבובים, 36 מחזורים, 33 מחזורים, סליחה, וזהו.
1: אני מסכים איתך, אבל בסוף, אני רומנטיקן, ואתה יודע, אנחנו גם שנינו מהצפון ופריפריה וכדומה, ואני מסתכל הרבה מאוד שנים את הקבוצות מהצפון, ואתה יודע, זה אומר בעצם שקבוצות, שבסוף מי ייפגע, זה לא מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע ומכבי חיפה, אנחנו נראה קבוצות כמו סכנין, כמו טבריה, כמו אשדוד, אשדוד יש לה עוד בעל בית עם כיסים עמוקים, הקבוצות האלה בסוף ייפגעו, ולא יהיה להם מקום בליגת העל, אבל בסדר, בסוף זו החלטה.
0: אני יודע שגם... שיש הרי החלטה של ההתאחדות לכדורגל, בין היתר, עכשיו פתאום זה קפץ לי, עוד פעם, זה החלטות שהתקבלו, ואנחנו ככה דפדפנו אותם מתחת לשולחן, הרי יש רצון להקים ליגה ארצית, שהליגה הזאת היא למעשה תהיה ליגה של קבוצות בת בין היתר, והיא דווקא תהיה ליגה שתכיל 18 קבוצות, ואז לצמצם באמת הליגה הלאומית, ולצמצם את ליגת העל לפחות קבוצות, זה דברים שעובדים עליהם, ודברים שכבר חלקם קיבלו החלטות, אני מעריך שזה יקרה ככה או ככה.
1: אני מניח שאתה צודק, עוד כותרת מהגרלה?
0: עוד כותרת מהגרלה זה בנוגע למעשה לטדי, ציון טדי יהיה מוכן למשחקים אחרי המכבייה רק במחזור השישי, כך מעריכים במנהלת, הפועל ירושלים, קודם כל צריך להגיד מברוק לעיר רחובות שמצרפת מגרש לליגת העל, במגרש הזה שחקו בתחילת העונה גם הפועל ירושלים וגם הפועל רמת גן.
1: רק שיסדרו לנו חניה.
0: כמגרש ביתי, וביתר שלהם מאוד רצה לארח בבלומפילד. בגלל שכל הקבוצות, גם ביתר, גם הקפטר, גם פוטר, משחקות בימי חמישי במוקדמות הקונפרנס, אז יהיה מאוד קשה לביתר לארח בבלומפילד, ואז היא נשארת עם שתי אופציות. או טרנר, שזה פחות קהל ופחות אידיאלי, או סמי אופר, שיכול להכניס יותר קהל, אבל המרחק הוא פחות אידיאלי, והיא תצטרך להחליט בה...

0: הקרובים על מה היא הולכת, להערכתי היא תלך על טרנר.
1: תומר לוי, המון המון תודה לך, ונשתמע בהגרלות הבאות.
0: יאללה, ביי.
1: אז אנחנו עוברים מהכדורגל הישראלי לכדורסל הישראלי ולדרבי התל אביבי ענק שהיה אתמול עם מנצחת בצד הצהוב. אני רוצה להגיד צהריים טובים לגיל ברק, מה קורה?
2: שאלה ניגל, מה נשמע?
1: אני מצוין, אתה יודע, אני שרואה בשימים, ביממה האחרונה, הרבה מאוד כותרות על אופר ינאי, אבל בסוף יש מנצחת על הפרקט.
2: כן, מכבי תל אביב עושה מכבי תל אביב, שזה אומר מגיעה בפול ריכוז, בפול הכנה, בפול פוקוס ובטירוף למשחקי הכרעה, לסדרת גמר. נעזרת ברוב צהוב מן הסתם ביציעים, כי זה היה דרבי שמכבי ערכה, בניגוד למשחק מספר 2 מחר. ופשוט מתנפלת על הפועל תל אביב, הולכת על החוזקות שלה, שזה פנימה, על הגבוהים שלה, מול הרגליים האיטיות של מוטלי והחולשה או הפציעה שעדיין סוחב אודיאסי. הם שומרים כמו אני לא יודע מה, הם בקושי חוטפים נקודות, הם רצים למתפרצות. המשחק הזה היה גמור בערך אחרי איזה 4-5 דקות. להצביע את האצבע למה זה קרה להפועל, אולי הכנה לא מי יודע מה, אולי סגל לא בריא ב-100%. אבל קרדיט לעודד קטש, בא ממש מוכן, התקפית, הגנתית, שחמט במשחק הראשון.
1: גיל, אבל אתה יודע, כל הקיץ ובאמת כל החודשים הראשונים של העונה, פימפמו פה, הפועל תל אביב, בהשקעה חסרת תקדים, הפועל תל אביב מגיעה לקחת את כל התארים, מכבי תל אביב, העונה אולי לא מכניסה מספיק את היד עמוק לכיס, אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים את הפועל תל אביב, זה מהשפה שלך, מג'עג'עת לאחרונה?
2: תראה, בואו נדבר סגל. הפועל תל אביב מתייצבת למשחק היום, אתמול, ותתייצב למשחק מחר, בלי אנטוניו בלייקני, בלי קולין מלקולם, ובלי אלייג'ה בריינט. שלושת השחקנים הללו פתחו בהרבה משחקים בחמישייה של איטודיס ביורוליג. זאת אומרת, זה שלושה שחקני מפתח, בטח אלייג'ה בריינט שאולי הכי חשוב. תוסיף לזה את דן אטורו שלא שיחק במשחק הראשון, כנראה ישחק במשחק השני, אבל הוא לא שירק כבר חודש, אז להכניס אותו מיד למשחק, משחק העונה, כי הפסד וב-0-2 יהיה קשה להפועל לנצח שלושה משחקים רצוף. אחת-אחת זה כבר סיפור אחר. אז אתה לוקח את החבר'ה האלה, שהיו מאוד דומיננטים בעונה הזאת, הם לא משחקים. מצד שני, הרבה ישראלים כן מקבלים דקות, כי אין ברירה, אבל הישראלים האלה לא קיבלו מספיק דקות במהלך העונה. וגם כאן קשה לקבל מהם תפוקה מקסימלית. מעכשיו לעכשיו. מתחילת מכבי תל אביב, בדיוק הפוך. כל הזרים שהיו איתה לאורך כל הדרך, נשארו איתה, שירים, משתלבים, משחקים, נהנים, גם הישראלים כמובן, ולמרות הרכב חסר, בלי תמיר בלט הפצוע, בלי גור לוי שגם הוא לא משחק, מי שכן משחק, קיבל הרבה דקות במהלך העונה, ויודע להרים את הרמה שלו בדיוק לשלב הזה של העונה, כשהאליפות מעבר לפינה.
1: אתה יודע, בסוף, הפועל תל אביב, שוב, ציינת, יש פה נסיבות מקלות וכדומה, אבל בסוף
2: לא, הפועל לא, לא, לא, מקלות, הם פשוט, זה המצב. זאת אומרת, לא כל כך, אף אחד לא כל כך יודע מה קורה עם מלקול. בלייקני פתאום, אחרי שהיה ביוון, החליט לעזוב לארצות הברית, כן, ענייני פציעה, כנראה. ואלייג'ה בריינט, זה ענייני מלחמה שמעורבבים עם המשפחה שלו וכאלה.
1: אבל בסוף גיל ברק, אנחנו מתעסקים פה בספורט, וזה בסוף הצלחה או כישלון, וכרגע העונה של הפועל תל אביב בדרך לכישלון לעומת ההשקעה הגדולה וכל הכותרות וכל מה שדובר עד כה.
2: בוא, אני אעצור אותך פה. המילה כישלון היא מילה ענקית שלא נכונה לגבי הפועל תל אביב שהשנה, כי המטרה שלה בראש ובראשונה הייתה להבטיח לעצמה עוד עונה ביורוליג, ואת זה היא עשתה מהמקום השישי הסופר מכובד. להפסיד לריאל מדריד בסדרת הצלבה זה לא בושה לאף קבוצה. אז במובן הזה, לא רק שאי אפשר להגיד...
1: אני מדבר יותר על השבועות, על המשחק, על באמת השבועות, לא רוצה להגיד אפילו שבועות, על השבועיים האחרונים בליג.
2: לא, השבועיים האחרונים בליג היו מצוינים מבחינת הפועל תל אביב. היא מפרקת את הפועל ירושלים, זה חצי הגמר, 3-0, מיציץ', ים הדר, מליבים את הקהל, הכל יופי, מנצחים את ראשון לציון, אוקיי, אמנם הפסידו בראשון, אבל אחרי זה שני משחקים משכנעים, מהנים לצפייה. במובן הזה הפועל תל אביב על הכיפק, והיא שוב להפסיד 1-0 למכבי תל אביב כשמכבי מארחת בסדרת הגמר, זו לא בושה. הסימני ההזהרה מבחינת איטודיס זה איך הם הפסידו. הם פשוט קיבלו בראש אתמול. הגנה, התקפה, שחמט, כבר ציינתי את

0: המילה הזאת סנוקרת לפרצוף, הם קיבלו סתירה. האם הסתירה הזאת תמוטט אותה ותשאיר אותה על הקרשים גם לקראת מספר 2, או אולי ההפך, אולי תעורר אותה ותגיד לעצמה, משחק מספר 2, עם קהל אדום ביציעים, כי הפועל תל אביב מערכת, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אנחנו על הסוס ואפשר להתחיל לכוון אפילו לאליפות, כי אז הסדרה הופכת מהטובה לשלושה, מהטובה מחמישה לטובה משלושה, והכל פתוח לגמרי. נראה, נראה מה אפקט הסתירה, מה איתודיס מכין, אוטורו אמור לחזור ולסגל, משחק פתוח.
1: אני רוצה להעביר אותך לנושא אחר שקשור בהפועל תל אביב. נועה פופלינגר מפרסמת באתר ערוץ הספורט, עופר ינאי תובע את ראשי איגוד השופטים בסך כמיליון שקלים בגין לשון הרע, ציטוט, עובר מסך הכפשה ודלגיטימציה מתמשך. מה אתה יודע על הנושא הזה? מה הפרשנות שלך על הנושא הזה? מה מקור הסכסוך?
0: מקור הסכסוך הוא ישיבה של עופר ינאי מאחורי הספסל של הפועל ירושלים ויונתן אלון במשחק הליגה ביניהן לפני 4 חודשים. עופר ינאי החליט לשבת שם, קיבל שם מקום, החליט לצלם את יונתן אלון ולעשות בזה שימוש, להראות לשופטים שהוא אומר ככה ועושה ככה. באיזשהו שלב הוא קם לעבר המזכירות, מסתבר על טענתו, קודם כל לגבי המקום שבו הוא ישב, הוא טוען שהוא דיבר עם השופטים, והשופט המרכזי היה דני אלון, שאמר לו, אין בעיה, אתה יכול לשבת, הכל בסדר. ואחרי זה הוא לא מבין למה דני אלון הרחיק אותו. דני אלון אומר שהוא הסתובב מאחורי המזכירות, מה שאסור לעשות. אומר עופר ינאי, אני בכלל הלכתי לכיוון של הספסל שלנו, לקחת מטען לטלפון. אוקיי, בהנחה שהכל נכון, הוא טוען שאחרי שהבטיחו לו שזה בסדר לשבת איפה שהוא יושב, ושזה לגיטימי לקום לרגע לקחת מטען בלי להפריע למזכירות, הוא לא אמור להיות מורחק מחוץ לתחומי הפרקט והמגרש.
1: אז חברים, תנו לו מטען.
0: יכול להיות שנתנו לו גם מטען, אבל זה לא היה מקובל על השופטים, ודני אלון יחד עם עמית בלט...
1: אז בגלל שלא הביאו לו לקחת את המטען, עכשיו הוא טעון על השופטים.
0: הטענה היא של השופטים שאסור היה לו לשבת איפה שהוא ישב, הוא טוען שאמרו לו שזה בסדר גמור לפני המשחק. הטענה של השופטים זה שאסור לו להסתובב בזכירות ולבלבל שם את המוח למשקיף וכאלה, והוא טוען שהוא הלך לקחת מטען והוא בכלל לא בלבל את המוח לאף אחד. את זה כנראה, בעקבות התביעה הזאת, יצטרכו ליישב בבית משפט.
1: מצחיק, כי אם לא נצחק נפקה. טוב, בהחלט סיפור מאוד מאוד מעניין.
0: כן, מוזר, לא סגרתי, קצת לא לעניין, אבל אוקיי, הוא טוען שבגלל זה הוא לא מגיע למגרשים, למשחקי הפועל תל אביב כבר 4 חודשים, וזה צורב לו וחורה לו על הבטחה שנתנו לו ולא קיימו לו, או מילה שאישרו לו ולא אחרי זה הרחיקו אותו, זה נגד החוקים לטענתו, נראה מה יגיד בית המשפט.
1: אנחנו מודים לך על הדברים שלך, הודעה קצרה, ומיד חוזרים לעוד רעיונות מרתקים. תודה רבה לך, גיל.
0: בשמחה, ביי.
2: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
4: Carlsberg, probably the best beer in the world.
5: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
4: אנקור.
5: חברה לפיתוח.
6: עכשיו בסלקום. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-49 שקלים לחודש.
7: בעל עסק. בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
8: חשבון השקעות אחד. 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל. American Standard.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: אז מה? רצים לפה הרבה?
12: תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
13: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט סי או אל.

0: בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
2: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
5: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
4: גלי.
6: דונג פנג בוקס ב-104,900 שקלים וביטריידין במחיר מחירון.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: אז אנחנו באווירת מונדיאל, ואנחנו עוברים ליפן, לא לדבר עם אחד משחקני נבחרת יפן, אלא לדבר עם מוטי ברשצקי, אקס הפועל רמת גן. ערב טוב, צהריים טובים.
10: ערב. מעניינים.
9: קודם כל אני כבר מקנה בך, אתה שם אוכל דגים נעים וווגיו וכבר החיים שלך טובים, אבל אנחנו כמובן, אולי נעסוק גם בזה, אבל כרגע אנחנו נעסוק בענייני כדורגל, מה שלומך בימים אלה?
10: בסדר גמור, תודה
9: להן,
10: ברוך השם.
9: אתה אחרי הפעלה עם הפועל רמת גן לליגת העל, עונה טובה שלך, לאחר שיחות עם הקבוצה, אתה לא ממשיך עימה בליגת העל, תספר קצת מה קרה, מה הוביל לכך.
10: קודם כל אפשר לחלק עונה לשתיים, חצי עונה ראשונה עם מיכאל לא הייתה טובה, חצי עונה שנייה באמת הייתה מצוינת, אני חושב שגם בפלייאוף העליון הפוטו פיניש היה מעולה, למען האמת, לא היו שום שיחות, במשך 3 שבועות חיכיתי להודעה, שיחה ממישהו, אבי שלח לי הודעה פעם אחת, נעלם ל5 ימים, אחרי זה שלחתי לו הודעה בשביל לראות מה קורה, הוא התקשר, אמר לי שאני לא בתוכניות, לא הסביר למה, יום אחרי זה מסי גיא מתקשר, אמר אותם דברים, לא, בלי לפרט יותר מדי, וזהו, שם זה נגמר בשיחת טלפון.
9: אתה פגוע, אתה נשמע פגוע.
10: כן, אני פגוע, אני מוכזב, והאמת שלא ציפיתי לזה. יותר מהדרך ומהגישה, מאשר יותר מההחלטה. כי לא להתאים מקצועית, או לא להיות שחקן טוב בעיני המאמן או הנהלה, זה, אתה יודע, זה הכל תלוי. יש דרך, ו3 שבועות, גם בלי להחתים שום שחקן, אז זה לא בגלל שבא איזה שחקן לקבוצה ואני לא הייתי מתאים. לא היו שום מחתמות ויכלו להגיד לי את זה מהרגע הראשון במקום להחזיק אותי 3 שבועות באוויר. אבל זה בסדר, זאת ההתנהלות שלהם והדרך שלהם, כל אחד שעושה מה שטוב לו.
9: אני שנייה רוצה קצת לעשות סדר בדברים. אתה שחקן בית, גדלת בהפועל רמת גן. אין הרבה שחקנים שיכולים להגיד שהם גדלו בהפועל רמת גן, בטח לא היום, אולי בעבר, ומזוהים הקבוצה. קצת תמוה לוותר על שחקן שהוא גם סמל. אז אוקיי, אולי לדעתם אתה לא יכול להיות היום שחקן מוביל בליגת העל, אבל אתה יכול בהחלט להיות שחקן סגל בליגת העל, ואתה יכול לתת מהמחויבות שלך, ואתה יודע, שוב, יש לך חיבור מאוד מאוד טוב עם הקהל, באמת החלטה קצת מוזרה.
10: כן, יש לי חיבור קודם כל עם המועדון הזה עוד מגיל אפס, עוד מרגע שאבא שלי היה פה המון המון שנים. אני בתור ילד הייתי במשחקים בליגה ארצית, במחדש, אני גדלתי על המקום הזה, לא ידעתי משחקים של קבוצות אחרות, וזה אחת הסיבות שהייתי מאוכזב, כי מבחינתי לעלות ליגה עם הפועל רמת גן, זה היה מעל ומעבר, אני הייתי בתור אוהד במשחק האחרון שהם עלו ליגה לפני 14 שנה. כך שבשבילי להיות קפטן, לעלות ליגה במשחק הזה, זה היה עולם ומלואו. כן, עוד פעם, אני לא נכנס לשיקולים, למה היה ואיך היה ומה הוביל לכך, ואיזה שחקנים יגיעו, זה באמת פחות העניין שלי. אני חושב שמין הראוי לפחות להתייחס לשחקן בית, שעוד היה קפטן פה בחצי העונה האחרונה, זה מינימום הכבוד, ולא למשוך אותו חודש ולעשות את זה באיזה שיחת טלפון של חצי דקה. אבל זהו, אני באמת, אני לא מעביר ביקורת ואני לא...

0: לא ייכנס לדרכים של אנשים אחרים, אני אשלם עם עצמי ועם מה שאני עשיתי.
1: פניך לאן?
0: לא, האמת שזה נורא טרי, כי זה שיחה שהתבצעה אתמול ושלשום בערב שעון יפני מאבי, עד ככה שהכל נורא טרי, אבל אנחנו נסתכל, נבדוק ונראה. אני מאמין שהפרק הבא יהיה לו פחות טוב.
1: בסוף שיחקת לא מעט שנים בליגת העל, בלא מעט קבוצות, תקופות מוצלחות יותר, מוצלחות פחות, בטח לליגה הלאומית אתה נחשב שחקן מוביל, וכל שחקן מחכה לבוא להגיע לקבוצה בליגה הלאומית ולעזור לה להפיל לליגת העל, ואז לחזור לקדמת הבמה. אז יש סיכוי שנראה אותך בליגת העל בעונה הבאה, אתה מעדיף להיות שחקן מוביל בליגה הלאומית, אז אולי לעשות את המהלך שעשית הפועל רמת גן עם קבוצה אחרת?
0: קודם כל השאיפה ברור שלי לחזור לליגת העל, זה גם היה, אתה יודע, חלק מהחתימה שלי בהפועל רמת גן, עשיתי את זה עם מכבי פתח תקווה, וזה ברור שזה שאיפה להיות בליגה כמה שיותר גבוהה. אם לא תגיע הצעה, אז כמובן שאני אחפש ללכת לקבוצה שכן יש השאיפות בליגה הלאומית, במידה ובאמת תגיע הצעה. אבל אין לי כאילו כוונה בראש להיות שחקן מוביל בליגה הלאומית, אני לא מפחד להתחרות על דקות, ועם תחרות בריאה בהרכב, זה לא מפחיד אותי, בטח שלא בליגת העל גם.
1: אתה עכשיו ביפן, אז אולי ביפן אתה לא תחתום, אבל עוד אפשר להגשים את החלום לצאת לשחק לחו"ל?
0: יכול להיות, עוד פעם, זה דבר שסוכן צריך להביא לי הצעה, אני לא רואה את זה קורה כל כך, כן? כי אני חושב שנורא קשה לתת מהליגה הלאומית בגיל 29 לחו"ל, אבל קרו דברים מעולם, ואם תגיע הצעה, אז למה לא?
1: איך אתה רואה את הפועל רמת גן לקראת העונה הקרובה?
0: אתה יודע, כרגע קשה לראות, כי אנחנו מדברים על קבוצה עם 4-5 שחקנים, אבל אני מאמין שמי שרכש את המועדון יעשה את העבודה כמו שצריך, ואתה יודע, אני מקווה שאחרי 14 שנה שהיה בצורת ולא ליגת העל, זה לא ייגמר בשנה אחת, והם יעשו עונה טובה.
1: אתה יודע, מוטי, אנחנו מסתכלים על הסגל של הפועל רמת גן, לדעתי רק 4 שחקנים נשארו שם מהעונה שעברה. נשארו רייף, אסנקה, טוויטו וברדע, אתה, גידי קניו, קיטמר ישראלי, יובל ססון, הרבה שחקנים הנתי, הרבה שחקנים שהיו משמעותיים, כי אני יכול להמשיך ולהגיד, דדיה ואדמס ואגבריה והרשימה עוד ארוכה. אני לא זוכר קבוצה שעלתה ליגה ועשתה כזה מהפך גדול, אז אולי ככה תתאגדו כל השחקנים שלא משחקים בפועל רמת גן, תפסו קבוצה בליגה הלאומית ותעשו עלייה בשנה הקרובה.
0: אתה יודע, זה נורא תלוי באמת באיך שהקבוצה רצה ואיך שהיא מתגבשת. אני יכול להגיד לך שהייתי בשתי עליות ליגה לפני רמת גן, ובשני המקרים לפחות 10 שחקנים המשיכו עם הקבוצה לליגת העל. אני כן חושב שיש שחקנים מספיק טובים, אני לא מדבר עליהם, מדבר על שחקנים שלא ממשיכים כרגע במועדון או שלא דיברו איתם, שכן יכולים לשחק בליגת העל, בטח שבהפועל רמת גן, אבל אני גם בטוח שכל מי שלא ממשיך ימצא קבוצה טובה ויעשה עונה לא פחות טובה.
1: טוב, אתה עכשיו ביפן, אז אני לא רוצה לעכב אותך, תהנה, תצלם, תתעד, אני גם מגיע מתישהו לשם, איפה אתה? אוסקה, טוקיו?
0: עכשיו אני בקיוטו, אני אחרי טוקיו ואוסקה כבר עכשיו בקיוטו.
1: איפה החיים שלנו? תעשה חיים, מוטי, שייך המון המון בהצלחה.
0: תודה, יגאל, תודה רבה.
1: אלה הדברים של קשר הפועל רמת גן עד לפני כ-24 שעות, אומר אני פגום, מוכזב מהפועל רמת גן. ואנחנו עם מי שהיא הרבה יותר מרוצה, שגם הגיעה למזל טוב, קוראים לה יהודית גרינברג, אמו של אדם גרינברג, החלוץ המוכשר של מכבי חיפה, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: מזל טוב.
2: תודה כפול. רבה.
1: גם על יום הולדתך וגם על החוזה הראשון של הילד במכבי חיפה.
2: כן, החוזה בוגרים הראשון, כן, בהחלט. תודה רבה, אנחנו מאוד שמחים ונרגשים. גם אדם. מחכים למה שעתיד יביא.
1: אני אגיד לך, אני הייתי במשחק נגד מכבי פתח תקווה, אם אני לא טועה, זה המשחק הראשון שהוא פתח בהרכב, נכון?
2: עוד פעם?
1: נגד מכבי פתח תקווה, המשחק הראשון שהוא
2: כן,
1: פתח
2: כן,
1: בהרכב.
2: כן, זה היה המשחק הראשון, נכון.
1: נגד הפועל פתח תקווה כמובן, זה היה המשחק הראשון שהוא פתח בהרכב, זה היה באצטדיון המושבה, ואתם פתח תקוואים, נכון?
2: לא, אנחנו מקריית
1: אונו. מקריית אונו, אוקיי. אבל אני רוצה, אני אמשיך את הסיפור, ואז תביני למה חשבתי שאתה מפתח תקווה. הוא פותח במשחק, עושה משחק טוב, אמנם לא כובש, אבל מכבי חיפה מנצחת, עושה מהפך בסיום. אני קובע עם חברים

0: מסעדה בסיום המשחק, ואדם נכנס עם שניים, שלושה חברים, הוא נראה כאילו חמש שנים מעליהם, עם הגובה שלו, בלי עין הרע, שרק ילך ויגדל, וילך לישון בשעה מוקדמת, כדי שימשיך לצמוח, והכל נורא פשוט. אמרתי לו שלום, הוא היה כזה מבויש, הכל נורא פשוט, ילד שמוצא את עצמו פתאום, בבוגרים של מכבי חיפה, בתחילת השנה, שחק בנערים א', סיפור מדהים.
1: נכון, נכון. זה תמיד נראה כאילו זה בשנייה קורה, אבל זה דרך ארוכה מאוד ועבודה מאוד מאוד קשה שאדם עשה, והמועדון האמין בו מהרגע הראשון ופיתח אותו, הוא התאמן עם הבוגרים עוד הרבה לפני ההופעה הזאת, והוא ב3-4 שנים האחרונות כל הזמן משחק עם קבוצות גדולות מגילו, אז לנו זה היה טבעי, אבל אני יכולה להבין איך זה נראה מבחוץ, וזה נראה פשוט, נכון? בהחלט הוא עדיין ילד. עם כל זה הוא עדיין ילד. הוא הגיע להישגים מרשימים, אבל הוא ילד, ואנחנו מנסים לשמור עליו כילד. כן? ואתה צודק, הוא מאוד, הוא ילד ביישן ונבוך בקלות.
0: אז לא, זה לא היה הסיפור. הסיפור היה, את רואה בדרך כלל שחקן, משחק משחק, אז... לא יודע, אחרי זה יש לו את הפמליה שלו, והוא כזה הולך ומלא עם איזה 3-4 חברים, והם כזה בקושי מגיעים לו לכתף, וזה היה ממש ממש יפה לראות את זה. לאחרונה, שבועות אחרונים, חודשים אחרונים בעצם, מאז ההופעות הנהדרות בקמפיין ליגת האלופות, השם שלו קושר להרבה מאוד מועדונים באירופה. האם באמת הייתה הצעה, האם הוא הקרוב מתישהו למעבר, לעזוב את מכבי חיפה?
1: היו ויש חיזורים, כן, פונים, אבל אנחנו כרגע בחיפה, וזה מה שמעניין את אדם, להצליח להביא למועדון גאווה, להיות שחקן מוביל במכבי חיפה, זה כל מה שמעניין אותו כרגע.
0: מה התוכניות לגביו לעונה הקרובה? כי לי מכבי חיפה אומרים שהם בונים עליו כשחקן סגל, נכון שמתכוונים להביא חלוץ זר, או שסטיוארט יישאר, יש את גיא מלמד, ואז יש את אדם גרינברג. אתם מוכנים לזה, לעונה כזאת? שוב, מצד אחד הוא יכול עדיין לשרק בנוער, מצד שני יש אפקט מאוד גדול בגיל כזה להיות חלק מקבוצת הבוגרים.
1: אנחנו מוכנים למה שידרש, מה שידרש, מה שהמועדון ירצה, יצטרך, אדם שם, וכל מסגרת שצריך, כמו שקרה גם בשנים הקודמות, כמובן ששוב זה לא היה תחת כזה ספוט וכזאת במה, על כזו במה, מה שהמועדון יצטרך, אנחנו מוכנים, אנחנו רגילים, אדם ילד מלא הפתעות, בכל עונה הוא משחק מעל 50 משחקים, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, והוא יודע להתמודד עם זה.
0: מה הוא אומר על החתימה במכבי חיפה? אני לא יודע אם זה הגשמת חלום עבור מכבי חיפה, כי הוא לא גדל במועדון, הוא עבר, אם אני לא טועה, הגיע מהפועל תל אביב.
1: כן.
0: ועבר קודם גם אצל אחת הפתח תקוויות, אם
1: נכון.
0: אני, אם
1: אצל
0: אני
1: שטיין,
0: טועה.
1: הוא היה אצל שטיין.
0: כן. גם מכבי וגם הפועל פתח תקווה. כן. מה הוא אומר בעקבות החתימה במכבי חיפה?
1: הוא אמר עם חיוך גדול, עכשיו מתחיל המסע באמת. הוא מאוד נרגש לקראת מה שיבוא, הוא מוכן, הוא עובד מאוד קשה, מקפיד על כל מה שצריך, זה מסע באמת לא פשוט, הוא משלם הרבה מחירים חברתיים, משפחתיים, הוא מאוד חדור מוטיבציה, ועובד מאוד קשה, והוא מוכן לטרוף, להוכיח את עצמו.
0: איך מקבלים אותו בבית ספר, המורים, התלמידים, בעקבות העובדה שהוא הופך, את מתפתח ונהיה מוכר בכל רחבי ישראל?
1: כן, זו סוגיה מעניינת. הוא קצת נבוך, אמרתי לך, הוא ילד ביישן, וזה קצת מביך אותו תשומת לב. אז הוא מנסה לא לבלוט יותר מדי, הבית ספר מאוד תומך, המורים, אבל הוא לא נמצא כל כך הרבה בבית ספר, הבית ספר מאוד בא לקראתו.
0: אבל לא נשמע לי שאת עושה לו הנחות בכל הקשור ללימודים.
1: לא, זה אנחנו לא עושים. הוא ילד מוכשר ו... הוא ילד מוכשר וחבל, הוא צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות בבית ספר, את ה-12 שנות לימוד שלו ואת הבגרות, אנחנו לא יורדים מהדרישה הזאת, הוא באמת ילד חכם וזה יוצא לו בקלות, וזה מזל גדול, ברכה גדולה, שהוא יכול להיות מוצלח גם בזה וגם בזה. שוב, בעזרה גם של מכבי חיפה וגם בעזרה של הבית ספר, מוצאים פתרונות, כדי שהוא לא יוותר על הלימודים וישאיר את כל ה... את כל הקלפים, מה שנקרא, קרובים בו, שהוא ידע שיש לו את כל האופציות פתוחות, כי אנחנו יודעים שספורט זה מקצוע מדהים וטוב, אבל בשנייה יכולה לקרות פציעה או משהו אחר, ו... חשוב שאתה תהיה מבוטח גם בדברים הבסיסיים שהחיים דורשים.
0: היו כל מיני דיווחים על כך שהוא

0: להמתין לדרכון אירופאי, התקבל הדרכון האירופאי?
1: לא קיבל את הדרכון האירופאי, אכן אנחנו בתהליך, הוא עבר את השלב הראשון, צריך לקבל את השלב השני, צריך לעבור את השלב השני, כן.
0: רטט. בינתיים יש לו עוד לפחות שנה אחת במכבי חיפה, אז יש לכם עוד זמן לקבל. מה החלומות שלו, מה השאיפות שלו, שלכם?
1: כרגע החלום שלו זה לשחק בנבחרת ישראל, לייצג את ישראל בנבחרת הבוגרת. זה החלום הגדול, וכמובן להיות באמת שחקן מוביל במכבי חיפה. זה השאיפות הגדולות שלו כרגע, לאט לאט.
0: אני מודה לך מאוד, יהודית, שהיית איתנו. ברכות על החתימה, ושוב, מזל טוב לרגל יום הולדתך. ואנחנו, אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נועלים עוד תוכנית של חמש באוויר, מהדורת חדר החדשות, כל הכותרות, באתר ערוץ הספורט, העדות או התגובה הראשונה של השחקן עצור, הצעה של שלקה 04 על ליסה ויסת, עוד כותרות, עוד חדשות, מיד אחרינו, חמש באוויר, כאן יהיו באולפן הזה, רזה אבי, משה פרימו ואלי אוחנה האגדי. תודה שהייתם איתנו.

מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבררים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

המונדיאל עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026 באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
1: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
2: לילה של הפתעות ב-NBA.
3: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
4: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
5: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
6: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
7: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
8: בכל יום, מאחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: tries to move over. This over the line, side by side, first Grand Prix victory for Valentino Rossi.
1: Marc Marquez, he is now in position P1. Oh, huge crash. Side by side. Grand Prix of Czechia. Who will be our winner?
2: MotoGP Czechia, החל משישי ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ווימבלדון 2026, החל מ-29 ביוני. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: This is Wimbledon.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצאת אותך מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: אהלן, אהלן, אהלן, הנה. חיכינו שהתמונה תרד, כן. זה כמו בית שני שלנו, אה? פרימו אלי, זה בית שני שלנו.
1: וזה הבית הכי אהוב עליי.
2: אחלה בית.
0: כן, אתה אוהב את הבית הזה.
1: מאוד.
0: באמת? אני יותר אוהב את הבית הרגיל.
1: למה? אתה אוהב יותר גדול?
0: אני אוהב גדול.
1: זה גדול, אבל מסביבך מיליון אנשים.
0: אני קלסטרופו. אני פה, תקשיב, יש לי... אתה באמת אוהב את... אני חושב שאתה כמוני, גם אוהב את המרווח, לא?
2: אני מעדיף פה.
0: אתה גם מעדיף פה?
1: יש רק מקום אחד שאני מפחד רז.
0: כן, אתה גם...
2: לא שאנחנו סובלים שם, אבל פה זה יותר אינטימי.
0: אינטימי?
2: זה יותר שקט, אין לך...
1: אתה יודע איפה אני מפחד?
0: איפה?
1: מקום אחד. תקשיב, לפני כמה חודשים אני בא לחמש באוויר, נתקעתי במעלית, בחניון.
0: טוב, לא שידרת במעלית.
1: פחד מוות, לא, ששחררו אותי משם, אבל עכשיו כל פעם שאני בא, אני שם את האוטו במינוס שלוש, אתה יודע איך אני נכנס למעלית?
0: אתה יודע שנגיד יובל נעים, גם אם יש 30 קומות, הוא לא יורד במעלית ולא עולה במעלית.
1: לא עולה 30 קומות.
0: לא עולה 30 קומות. עולה, לא עולה במעלית.
1: אין בן אדם שעולה 30 קומות.
0: תכתוב לו אם הוא נכנס למעלית, יובל בכם לא נכנס למעלית, יש המון כאלה. אז רגע,
2: אנשים, אתה יודע, עוברים טיפול בעניין הזה.
0: כן,
2: אני מכיר כאלה שבאמת יש להם חרדות מנהיגה, לעלות במעלית, מכל מיני דברים.
1: המעלית הזאת טראומה בשביל.
2: משה, תרצה, תבוא, אני אתן לך טיפול.
0: כן, איגל, נגיד, כל מעלית שאתה שם אותו, גם מעלית מסע, כל מעלית של סחורות,
2: אבל האמת היא, זה מטריד כשאתה נתקע במעלית, בטח בחניון שהמעליות לא מהמשוכללות ביותר, זה באמת מטריד.

0: זה מפחיד. וגם הכי בסה שזה בלי עברור.
1: אז קח אותנו למבזק, עוד מעט יש הגרלה, נדע...
2: ספר לנו על המעליות שאתה
1: כן,
2: מכיר.
1: כן, יאללה, קח אותנו למעלית.
2: איפה האות?
0: אז מבזק החדשות, כמובן מתחילים עם הגרלת משחקי הליגה, עונת 25-26 הגיע אל סיומה ממש לא מזמן, ובינתיים ההכנות לעונת 26-27 נמצאות בעיצומן, כאשר היום נערכה הגרלת לוח המשחקים לעונה הקרובה. ליגת העל תיפתח בקצב מסחרר שכבר במחזור הראשון, הפועל תל אביב וביתר ירושלים ייפגשו למפגש ענק, במחזור השני הקלאסיקו הישראלי, כשמכבי חיפה תגיע לבלומפילד למשחק מול מכבי תל אביב שמצידה תגיע לטרנר שבוע מאוחר יותר למפגש נגד הפועל באר שבע במחזור הרביעי, הדרבי התל אביבי הגדול. עוד משחקים בולטים במחזור השמיני, מכבי חיפה תארח את הפועל באר שבע, במחזור התשיעי הפועל תל אביב תארח את מכבי חיפה, במחזור העשירי הפועל באר שבע תארח בטרנר את הפועל תל אביב, במחזור ה-12 מכבי חיפה תארח את ביתר ירושלים, במחזור ה-13 ביתר ירושלים תארח את הפועל באר שבע. גביע הטוטו ייפתח ב-25 ביולי, כשכבר המחזור הראשון יארח הדרבי חיפאי. לאחר שנחשפנו את תאריכי המשחקים בליגה שלנו, היום יערכו גם הגרלות הליגה הישראליות כמובן באירופה. הפועל באר שבע גילתה את מי היא תפגוש היום, והיא תפגוש את המנצחת במפגש בין ויקינגור אלופת איסלנד לגיור אלופת הונגריה. המפגש הראשון יערך בחוץ ב-22 ביולי. מיד מכבי תל אביב תוגרל במוקדמות הליגה האירופית, הצהובים מדורגים ונמנעו בצמצום ההגרלות מבשיקטש וטוונטה. על הפרק עבור מכבי נמצאות בין היתר המנצחת בין דינמו קייב לקלוז' והיידוק ספליט. בשעה 3 הפועל תל אביב שחוזרת לאירופה לאחר כמעט עשור היא עשויה לפגוש את לודוגורץ הבולגרית, שגם אפולון לימסול ורקוב הפולנית על הפרק. כמו כן גם ביתר מחכה ליריבתה אייק לרנקה וספרטק טרנבה על הפרק. עוברים לכדורגל שלנו ולסיפור הפרשייה הגדולה שהתפוצצה השבוע. השחקן בקבוצה הגדולה שנעצר לא דיבר עד כוח כעת, לאחר התפוצצות הפרשה נמסרת לראשונה הגרסה לערוץ הספורט. חשוב לי להעביר באופן חד וברור, אין לי ולא היה לי מעולם כל קשר לגורמים עבריינים מכל סוג שהוא, אמר. כמו כן, מעולם לא מכרתי משחקים, לא פעלתי בניגוד לערכי הספורט ולא עשיתי דבר שעלול לפגוע בקבוצה שלי, באוהדים ובמשחק שאני כל כך אוהב. אותו שחקן המשיך ואמר, תמיד פעלתי ביושר, במסירות ובמחויבות מלאה לכדורגל, לכן הטענות והפרסומים האחרונים רחוקים מהאמת ואינם משקפים את מי שאני. אני מודה לכל מי שתומך בי ומאמין בי בתקופה המורכבת הזו. כל רצוני הוא שהאמת תצא לאור ואני אוכל להמשיך לעשות את מה שאני הכי אוהב, לשחק כדורגל. עוברים בחזרה לענייני ספורט. פרסום ראשון של חדר החדשות, מכבי חיפה החתימה את ליסה ויסת על חוזה ארוך טווח, עשויה למכור אותו כבר בקיץ הקרוב בשל התעניות הולכת וגוברת בבלה מצד קבוצות באירופה. לערוץ הספורט נודע כי העולה הטריה לבונדסליגה שלקה הגישה הצעה לבלם לאחר שהקווחה במשחקיה של נבחרת רומניה וכן במכבי חיפה. בשלקה מחפשים חיזוק למרכז ההגנה, והסגל שלה קלה לעונה את אדין זקו והשוער לוריס קריוס שהאריך את חוזהו מועדון. עד כאן מבזק החדשות.
1: יפה, יפה, יפה. אלי, רגע, תפתחו, תפתח את אלי.
2: כמה מציעים על איסת?
0: אין לי עדיין מספר.
1: יש לו אבל תג מחיר, 2.5 מיליון.
0: 2.5 מיליון יורו, זה תג מחיר. רוצים לפתוח מסע ומתן.
2: אבל אני לא מבין את מכבי חיפה.
1: מה, 2.5 זה גרושים?
2: מחתימים אותו כדי למכור אותו?
0: יחתימו אותו.
2: הם רוצים קבוצה חזקה הרי, לא הם ימכרו אותו, יצטרכו לקנות מישהו אחר או לרכוש מישהו אחר.
1: כן, בינתיים בוא נראה את ההגרלה, תמשיכו אלי, בוא נראה את ההגרלה, מכבי תל אביב, ליגה אירופאית, עוד מעט נראה את ההגרלה של מכבי תל אביב, בינתיים אלי, הם צריכים לשים 2.5 מיליון יורו, יפה, זה גרוש וחצי, לשלקה, גרוש וחצי.
2: זה קבוצות כמו שלקה, כן.
1: גרוש וחצי, זאת אומרת אם, בוא, גרוש וחצי.
2: אבל אני אגיד לך רז, גם קבוצות,
1: אם שלקה רוצה אותו,
2: גם קבוצות שיש להם יותר מגרוש וחצי, מעדיפות לשלם גרוש. גם אם לשלקה יש הרבה כסף.
1: אלי, מה זה 2.5 לגרמניה, ליגה ראשונה?
2: זה לא קשור. מה זה,
1: בסדר, הם ינסו להתמקח.
0: אבל אני לא יכולה לקנות לו במיליון וחצי.
1: לא, אומר אבל שזה תג המחיר.
2: בוא ניתן דוגמה, דיברנו הרי על,
1: אלי, אומר זה תג המחיר.
2: רגע, דיברנו על רוי רביבו. ודיברנו עם חיים, אם אתה זוכר.
1: כן.
2: הוא אמר, יותר מ2.5 מיליון, לא צריך לבקש. כלומר, מה שאני רוצה לומר, בסופו של דבר, זה נכון שזה לא הרבה כסף, אבל עובדה שקבוצות רוצות לשלם פחות, זה נורמלי.
1: ברור, אבל זה התג המחיר.
2: אם הם ירצו אותו באמת, אז הם ישלמו 2.5.
1: בדיוק. יפה, אנחנו עוברים להגרלת. שמע, אני חולה על המבזקים שלך, יגאל, חולה על המבזקים שלך. The winners of pairing 6, we have H&K Hydrox

0: Split from Croatia, or MŠK Žilina from Slovakia. And to conclude here as well, we have FC St. Gallen from Switzerland.
1: Good, let's start. Four more pairings to find out. I can see faces looking forward to it. So let's see who starts in group two and who will be the first team drawn and therefore playing the first leg at home. We will have the winners of pairing six. So the winners of pairing six, which is Hajduk Split from Croatia or MŠK Žilina from Slovakia. And they're going to face?
0: They are going to face Paphos FC from Cyprus.
1: So winners of pairing six against Paphos. Last season's great surprise in the Champions League. That's a good start of group two. And three more pairings. And next, and playing the first leg at home, will be the winners of pairing four. The winners of pairing four, which are Sheriff from Moldova or Alumni from Slovenia.
0: And they will play against Maccabi Tel Aviv.
1: So winners of pairing four against Maccabi Tel Aviv. Halfway through group two, so two more. So let's see who will be the last two pairings.
2: זהו חברים, זה הסיפור, אלי, פרימו, יגאל, שריף. שריף,
3: או, אלומי, או אלומיני מסלובניה.
2: לא, תנצח, שריף.
3: המנצחת.
2: שריף תפרק אותו.
4: שריף פייבוריטית, כן. שריף היא סגנית אלופת מולדובה. כן. סיפור בשנה גם ליאם חרמש וגם קייס גנם. קבוצה שניצחה לפני מספר שנים את ריאל מדריד במסגרת שלב הבתים של ליגת האלופות. יש לה היסטוריה ארוכה.
2: ובכל לא... זאת, מכבי סופר פייבוריטית מול... כן.
3: שריף. כמו שהיא נראית עכשיו, היא לא פייבוריטית נגד אפולה.
4: אני לא בטוח.
2: כרגע לא נראית.
3: אין קבוצה.
2: נכון, כרגע.
3: ורוצים מנויים, שיקנו מנויים.
2: רגע, שנייה, מתי המשחק? פרימו, הראשון.
3: בעוד...
2: מתי המשחק הראשון?
3: עוד חודש.
2: עוד חודש? כן, לא טוב. לא טוב, מסכים איתך, לא טוב.
4: אין מאמן. אין מאמן. נשאר, לא נשאר.
3: כן. אמרתי להם בחוץ, שאתה מוציא מינויים, עכשיו אני אומר, בוא נגיד יש 23,000 אוהדי מכבי תל אביב שרופים, אומרים, אנחנו נבוא גם אם הנוער ישחק. אנחנו אוהדים שרופים. אבל כשאתה מוציא מנוי, תן לי תשובה לדור פרץ.
4: אבל לאן לבוא? תן לי מאמן. לבוא לבטומי. המשחק יהיה בבטומי.
3: נכון. בטומי אחלה מקום הם לקחו. דרך אגב. אחד מהעיירות הנופש הכי טובות ש... אתה היית?
2: הייתי בבטומי, ומי לא היה בבטומי, שזה מקום ליגה יחסית טוב. מכבי לקחה החלטה נכונה, אבל קודם כל שתהיה קבוצה. מקום נחמד.
4: נחמד.
3: בוא תשמע מאוהדי...
2: מבחינת ישראלים, אתה יודע, אוהבו בדיוק. אתה מבין? אז כאילו, לכאורה, בית שזה לא בית, טוב שזה בבטומי.
3: בוא תשמע מה הם...
2: המגרש גם לא רע. בטומי.
3: עוד חמישה...
2: בסדר.
3: רגע, עוד חמישה...
2: בוא, ליאם חרמש, קייס גנם, צריך לנצח מכבי.
3: אז בוא נעשה רגע.
2: מכבי צריכה לעבור.
3: המשחק הראשון עוד חמישה שבועות, בדיוק מהיום, עוד חמישה שבועות מהיום. אתה צודק, אין עדיין מאמן, אין עדיין שחקנים.
2: אתה יודע, אם זה הייתה קבוצה אחרת...
3: ובצ'קה טופולה, אוהדים של מכבי תל אביב שהיו בבצ'קה טופולה, אומרים... אין חור כזה.
2: אתה יודע, אם זה
3: הייתה... מי בטומי לבצ'קה...
2: אני אגיד לך משהו בערבוב. אם זו הייתה קבוצה אחרת ולא מועדון קלאס, בי פאר מועדון מספר אחד בארץ, גם ברמת הניהול, הדיסקרטיות, הייתי נעול על זה שברק יצחקי מאמן. גם בגלל שהוא מחויב שבועיים בקטע של המונדיאל כפרשן, ואז אמרו לו, כאילו, לא יציגו עכשיו את ברק יצחקי כמונדיאל, שמאמן של מכבי תל אביב עכשיו עוסק במונדיאל, כאילו מחכים, הקטע שהוא פנוי, הקטע שעדיין אין מאמן בערבוב.
4: בונה בערבוב זה ערבוב מדהים.
2: אבל זה לא קיים. בגלל שזה מכבי, זה לא קיים.
3: שמעתי אני... את משה, הם רצו איזה מקסיקני שהלך לגיור, ואותה גיור צחק נגד הפועל באר שבע.
2: כן, הם רצו מקסיקני.
3: שהולך לגיור.
2: אתה יודע מי היה האחרון שאימן בליגה המקסיקנית? פאקו. פאקו אימן בליגה המקסיקנית.
4: והתרסק שם.
2: קיבל לי גם אקסדחון, פאקו התרסק, אבל במכבי לקח את
5: הרם. הוא היה דקה לפני חתימה בביתר.
2: אלי, יש מצב, אלי, אתה רואה, כאילו, אתה נותן לזה אחוז, איך אמרת לי פעם, שתמיד אומרים 99%, אבל יש גם את האחוז. אז יש אחוז לברק יצחקי לדעתך?
3: לדעתי לא.
2: שאתה רואה את הכלום?
3: אתה יודע למה?
5: את האמת, בדרך כלל אתה מכיר אותי, לכל דבר יש לי דעה, ואני לא נחרץ, אבל הרבה פעמים יש לי דעות פה, באמת אני לא יודע.

0: אני לא יודע מה לחשוב.
1: אני מאמין שהמנהל מקצועי הבלגי, נכון?
2: בלגי.
1: בלגי יביא...
3: ון הארן, שמה יביא? זאת אומרת, כאילו, עדיין מסעים ומתנים.
1: אולי חיכו לצרף אותו.
3: לא, מה זה חיכו? לא. הוא כבר 3 חודשים בעבודה.
0: אני אגיד לך...
3: רק הוא סיים את החוזה שלו בגיור.
0: רז, אם זה היה אפשרי, ואם זו הייתה התוכנית, אז היו משקמים איתו. למה צריך? מה?
3: הקטע של השקט הזה? כן. אולי מביאים לחתדה מכבי.
0: לא, אז אני אומר, אם היו רוצים
3: שהוא פרשן במונדיאל.
0: אבל יכלו לעשות את זה לפני שהוא החליט להיות פרשן במונדיאל. וגם אז מה אם הוא פרשן במונדיאל?
4: לא, אם הוא ג'גולדה אומר לו בוא תחתום, הוא עוזב את המונדיאל.
0: אבל מה זה קשור?
3: זה לא מוטיב אני קריאת שמונה.
1: רז מדבר פה על נירות ועל תדמית.
0: אתה לא עושה...
3: במכבי תל אביב אתה לא יכול...
0: אני לא מסכים איתך.
3: שיש עוד מעט משחק, אתה יכול להמשיך לפרשן בערב.
0: אני לא מסכים איתך, כי אם זה לא...
4: מה זה
0: רז, אם זה לא בא על חשבון האימונים, המשחקים, העבודה שלו במכבי תל אביב, בשעות שלו,
3: הקצר אתם אומרים
0: ציקו. זה לא מעניין את
4: מכבי. לא, לא, אני לא אומר
3: ציקו. אתה אומר, לא, אתה אומר אין.
4: רגע.
3: אלי אומר, הוא לא יודע.
4: לא, אתה לא נתת לי להגיד את התזה, בגלל שאתמול קראתי כאן בערוץ הספורט, שהייתה פנייה למאמן מקסיקני, שהעדיף את גיורש. מה אני רוצה להגיד?
3: והיה על בני שהעדיף את זה, כולם.
4: עכשיו, מכבי עושה לי את הרושם, שמתאבדת, לא חשוב מי יביא מחוץ לארץ. עכשיו, אני אומר לכם שיצחק יותר טוב מכל השמות האלה שמחפשים.
0: אני לא אומר את זה.
4: אבל הראש שלהם,
0: אני אומר את זה. ואיך אתה יודע את מחפשים? החלטת שהוא יותר טוב מהם?
4: לא נתת לי להסביר. אני אומר, לא אומר מבחינת טיב מאמן.
3: אתה יודע שיצחק יפתח איתי חשבון.
4: למה?
3: אך, אחד הכי חוצפנים שראיתי בחיים
0: שלי.
3: מה קרה? אתה לא יכול לא להוציא הודעת תודה.
4: דיברתי איתו על זה.
3: למכבי, לביתר ירושלים, לאוהדים, אתה לא יכול. זה שיח חוצפה, הוא צריך להתבייש לו. זאת אומרת, כל האסטרטגיה שהיה, אפשר להשלים?
0: אין הודעה ממנו? לא, אין הודעה ממנו?
3: אין, שום דבר, כלום.
0: בטח שאתה יכול להשלים, אבל אין הודעה?
3: כלום, כלום, כלום, כלום, כלום.
0: לא באתר של ביתר, לא.
3: אלי, בגלל שהוא ידיד, ואני אישית אוהב אותו, מקצועית, אתה מכיר אותי, לא מעניין אותי, מקצועית, מה שצריך, אומרים. אז אני חיכיתי, וחיכיתי, וחיכיתי, נתתי, אתה מכיר את זה? אבל עוד יום, עוד יום, עוד יום.
0: מה הוא אומר?
3: הוא חוצפן, מי מדבר איתו על זה?
0: לא יודע,
3: מה
0: אולי...
3: אני צריך,
0: אולי
3: מה
0: אולי
3: אני צריך לשדל אותו? תקשיב,
4: אני דיברתי
3: עשית
4: איתו.
3: עשית אסטרטגיה, עשית הכל טוב ויפה, לא רצית למען בביתר, הכל טוב והשארת דלת פתוחה. וואלה, הכל טוב ויפה, הכל מסביב. וואלה, תגיד תודה לו,
4: רגע, אבל ביתר, אני דיברתי איתו.
3: תמכו בך שנה
4: אני
3: שלמה.
4: אני רוצה לענות. נו. קודם כל, הוא אמר שני דברים. לקבל, לא מקבל, זה כל אחד. אמרתי
3: כן,
4: לו,
3: לא,
4: אמרתי לו לא בסדר.
3: מה הוא אומר?
4: אז הוא אמר שני דברים. הוא אמר, אני אמצא את הזמן, אני לא חושב... רגע! והדבר השני הוא אמר שהוא נפרד מכולם בחתונה של ירדן שואה.
3: מה?
4: מכולם.
3: אז דבר ראשון, במקרה הייתי בחתונה של ירדן שואה, וגם ראיתי את ברק יצחקי, הוא בדיוק חזר מחול. הוא לא נפרד מאף אחד, מה הוא נפרד מהחתן והקלה? מה הוא נפרד משינו? מה הוא נפרד שם מעומר הציל? ממי הוא נפרד? הדבר השני... בחיים שלי, אם ברק יצחקי אמר לך, ואני חושב שברק יצחקי הוא קצת איש נבון, בחיים לא שמעתי שטות כזו. הוא בא לחתונה והוא נפרד, ראיתי אותו לוחץ ידיים, דרך אגב, ראיתי את ההתנהלות שלו, ראיתי אותו יושב עם מורן מאירי, הסתכלתי על ברק יצחקי, זה מאוד עניין אותי, של שינו זוארץ שחיתן את ירדן שואה עם הבת שלו.
1: אמרת פה משהו מעניין עכשיו.
3: שמה? עם מורן? לא, הוא החבר הכי טוב בעולם של מורן.
4: מורן אין לו קשר כזה? להחלטות של מיץ' גולדהר לגבי מאמן.
3: כן, והוא חבר שלו.
4: ומורן מודה בזה. אני רוצה רגע להשלים.
3: רגע, ושנייה, ואז הדבר ראשון, שנייה. ואז הדבר ראשון, דבר שני, אם הוא אמר לך את זה, נפרדתי סימן שהוא כנראה כל כך חוצפן, כל כך חצוף.
4: הוא אמר שהוא יעשה את זה.
3: וכל כך, בזמנו. רגע, עוד מעט אני אגיע לחלק השני. הוא כל כך חצוף, שזה רמת שקלוף, שהוא מבייש את כל העונה שהוא עבד בביתר ירושלים, הוא אמר, נפרדתי? מה הקשר למשפט שהוא אמר לך? נפרדתי בחתונה של ירדן שואה, מה נפרדתי? ממי הוא נפרד? ממה הוא היה? היה שם אוהד של ביתר? היו אוהדים של ביתר? קהל נפלא שליווה אותו, תמך בו במשך שנה. והחלק הראשון, שזה כנראה החלק הפרקטי, שהוא אומר לך, אני אמצא את הזמן. אז הוא שמע אתמול שפתחתי עליו 20 דקות, אז כנראה שעכשיו אחרי שפתחתי עליו 20 דקות, ואני מתכוון בכל תוכנית, בכל פורמט, גם להזכיר את זה, כי בחיים לא ראיתי בושה כזו, מצד מאמן באימפריה כזו. עכשיו אף אחד בקהל לא עשה לך רע, רצו אותך, תמכו בך, וואלה, תוציא הודעה ברשת חברתית, תודה רבה לקהל של ביתה ירושלים על העונה שעברנו, זהו.
4: אני איתך, אבל אני לא בא אליו בטענה. אני איתך, אבל אני לא בא אליו
3: בטענה. אנחנו לא יכולים לבוא בטענות רק לאוהדים,
4: להנהלות. אתה לא נתת לי להשלים, אני אומר, כל אחד והאופי שלו, אתה יודע מה?
3: אז אני לא מקבל את האופי הזה.
4: אלי יוחנה סוג של מישהו שאם הוא היה עוזב את ביתה ירושלים, יכול להיות שהוא אולי לא היה.
3: אבל הוא לא אלי יוחנה, הוא נטע זר שמשכו אותו, הוא נטע זר שהיה פרשן בצ'רלטון. ומשך אותו אלמוג כהן, ונתן לו שברק היה מחוק.
4: אני לא מתווכח איתך על זה.
3: ברק רצה להיות גם פרשן אצלנו, ישב פה, גילוי נאות, ישב גם פה, רצה להיות, הלך להיות פרשן בצ'רלטון. משך אותו אלמוג כהן, יפה, נתן לו להיות מאמן. מה זה חשוב, היחסים?

בין אברמוב לבינו לבין אלמוג כהן, זה לא מעניין אותי. עבדת במקום שהקהל הניף אותך, שעשית דברים, שהקהל היה איתך, לשנייה אפילו לא היה איזה משהו צורם, שאתה יכול להגיד לי, וואלה, בגלל זה אני לא מודה. הכל היה עשר. מה? זה לא שכחה, זה מה שנקרא ארמומיות.

0: ברור.
1: זה לא בסדר.
0: אתה מה הנזק?
1: שמה?
0: הזיכרון שלו עודי ביתר הוא מאוד מאוד ארוך.
1: על זה שלא אמרו להם תודה, אני מדבר עליו כבן אדם.
0: אבל אז עכשיו אני רוצה לדבר עליו כבן אדם. אני חושב שהוא טועה, הוא היה צריך להגיד תודה רבה. זה כולה כמה שורות.
2: נכון, אני אומר שחייב.
0: אני אגיד לך, התשובה שהוא אמר לך, אותי יותר מרגיזה אם הוא הוציא הודעה או לא הוציא הודעה. מה זאת אומרת, אני אוציא את זה בזמן שלי?
1: כן,
0: איזה זמן?
1: מה, זה חודש עבר,
0: אתה מוציא
1: פרימו.
0: כשאתה עוזב מקום. כן.
2: אני גם חושב כמוך. כן. אגב, למה התקשרתי להגיד לו
1: לא,
2: את זה?
1: טוב מאוד,
2: בגלל מה הכבוד. שאתה אומר.
1: פרימו, כל הכבוד.
2: אגב, אבל אני רוצה לענות לאלי על משהו.
1: פרימו, כל הכבוד לך. תקשיב, באמת כל הכבוד לך ברמה העיתונאית. שהתקשרת ואמרת את זה.
2: ברמה אישית אמרתי לו.
1: כי לאו דווקא, הוא לא, אולי הוא לא ראה אותי, אפילו שאני יודע, וקיבלתי טלפונים.
0: קיבלתי
1: טלפונים ווואטסאפים שהוא ראה ושמע, כי דיברתי על זה חצי שעה, אבל אני כל הכבוד לך שאמרת לו, והתשובות שלו,
2: אמרתי לו שזה
1: צרם
2: לי, אני רוצה לענות לך רגע. אני רוצה לענות לך רגע.
1: לא בסדר, אבל...
2: רגע, תן לי שנייה, הוא זרק פה משהו ועברנו ולא עניתי לו, כי הוא אומר, איך אתה יכול לקבוע למאמן אחר שברק איתי יותר טוב? אין לי מושג, יכול להיות שהמאמן המקסיקני הוא נחשב... אני אומר למכבי תל אביב, לכדורגל הישראלי, הבאת מישהו שמכיר, עבד במערכת.
0: אז מה אם הוא מכיר? זה נותן גרנטי להצלחה?
2: נותן לו.
0: אני לא מסכים איתך.
2: נותן לו.
3: בסוף מכבי תל אביב הכיתה פה מאמן בפרופיל לבוא.
0: ברק בחר הכיר את חיפה יותר טוב מאשר ברק יצחק. לא פחות טוב מאשר ברק יצחק.
2: זה סיפור אחר. זה סיפור אחר.
0: אני מדבר על להכיר או לא להכיר. זה שאתה מכיר את המערכת, וזה שאתה מכיר את המועדות, וזה שאתה מכיר את הליגה, גם ברק בחר במכבי חיפה, התרסק שהוא מכיר את כולם.
1: הוא צודק לחלוטין,
0: מה זה מכיר? מה זה נותן גרנטי?
1: כי זה כבר מערכת אחרת לגמרי.
0: ממש.
1: אתה זוכר מה היה ומי היו השחקנים, זה מערכת אחרת.
0: גם ההנהלה, רז.
1: הכל.
0: גם ההנהלה, זה מנהל מקצועי חדש. מנספורט כבר איננו.
1: יפה.
0: אנגלידיס קיבל את המושכות.
1: יפה, ריקן פתאום שם.
3: ואולי הם לא רוצים לקחת אותו אחרי שהוא היה מנהל מקצועי שם, וכבר ירד שם לקווים איזה לכמה משחקים.
1: לא, זה רק הפילוסופיה של הזר.
0: אני מסכים עם רז.
1: זה רק הזר.
2: ברק בחר למשל, בדוגמה, אני אומר שזה דוגמה אחרת לגמרי.
0: למה?
2: כי אני אגיד לך, כי ברק בחר היה מובנה לו להתרסק במכבי חיפה. לא, אמרנו את זה לפני שנתיים. תודה.
0: אני רוצה לעשות לך הסכם.
1: דרך אגב, איפה.
2: תודה.
0: אתה תזכיר לי שאמרת לפני שנתיים, אני אתחיל להזכיר לך את כל המקרים שאתה היית. אתה לא יכול להגיד רק מה שצדקת, אמרתי לפני שנתיים.
2: אלי, אל תצעק, שנייה.
0: לא, אני לא
1: צועק, אנחנו על קטע של, הוא יכול להגיד, תרים את הכל כי נמחנו לגמרי. תרימו את הכל.
2: אני אגיד לאלי ככה.
1: אתם יכולים לצעוק.
2: מאלף דברים שאמרתי, טעיתי ב-999. בזה צדקתי.
0: אז מה?
1: על מה אומרים אותה?
2: על ברק בחר, ישבנו פה, אנחנו שלושתנו. שהוא חזר מבלגרד, אמרתי, אל תעז.
0: תקשיב, אתה אומר כל כך הרבה דברים יקרה או לא יקרה.
1: לא, אמרת גם על העונה הבאה. דרך אגב, הוא איש מבורך ברק בחר. שבחיים לא ראיתי הגרלה. תשמע, זה כאילו, זה...
2: שבעה מתוך השמונה משחקים, הוא חייב 21 נקודות.
1: אבל אלי יכול להעיד, ואלי היה שם, הוא יכול יותר מאיתנו, האם זה, הוא אולי יותר מלחיץ, כי אלי הוא קיבל הגרלה,
2: חוץ ממכבי תל אביב, שבע קבוצות מהחלק התחתון.
1: מכל הקבוצות, אלי, מכל הקבוצות צמרת, שאומרים, הרי מי כמוך ישבת חדר הלבשה ואימנת, ואז היית מסתכל בהגרלה, ואז היית אומר, אוי ואבוי, או שהיית אומר, וואלה, כהתחלה, כי תמיד זה התחלה, נוחה, הוא קיבל הגרלה, אלי, בצבע מבחינת
2: חוץ ממכבי תל אביב בבלומפילד הכל
1: מבחינת המצב של ברק בחר במכבי חיפה
0: בדרך כלל תשאל
1: הקיצר הוא בבית
0: תשאל מאמנים וקבוצות אז רובם יענו לך תקשיב רז יענו לך שלא משנה מה כי ממילא נצטרך להיפגש עם כולם אבל זה כן משמעותי כי להתחלה יש משמעות מאוד מאוד גדולה.
1: מסכים.
0: וכשאתה מקבל יריבות שאתה צריך לנצח אותם, אתה יכול ליצור לעצמך סוג של יתרון, גם פסיכולוגי. אם ניצחת 4-5 משחקים בתחילת העונה,
1: חבל על
0: זה. זה מעיד על כל
2: שאר העונה.
0: ואם אתה מקבל הגרלה קשה, ופתאום הפסדת פה נקודות, והפסדת שם נקודות, זה מתחיל להרער אותך.
1: אני לא רק מתחבר לדברים של אלי, אני רוצה לפרט לך, יש שתי קבוצות, ושני מאמנים, שזה הכי קריטי בעולם, ההגרלה, גם את האמת, דיברתי איתם, אמרתי להם את זה בפנים, לרבות, האחד זה ברק בחר, והשני זה חודדה וטבריה, שמתחילים עם מינוס 6 נקודות, ויצא לי לראות שני שחקנים מטבריה, אמרתי, אני לא יודע מה ההגרלה שלהם, תחזיקו אצבעות, כי אתם תהיו חייבים פסיכולוגית, בחמישה מחזורים הראשונים, לפחות להגיע, לפחות שני הפרימו, להגיע לאפס נקודות.
2: הם קיבלו 4, שאלת, הם קיבלו 4 קבוצות מהליגה שלהם בפתיחת העונה.
1: באמת?
2: מהראשון עד הרביעי, רק החמישי
3: אני חושב שיש להם ביתר. לא בטוח שזה טוב, כי מצד אחד זה יכול
1: לפתוח שם פעם. לא, זה מעולה, כי אין להם סיכוי אחר, הם חייבים חמישה מחזורים ראשונים להגיע לאפס. אם לא,
0: אני לא מבין, למה זה לא טוב? אז עדיף שיפגשו 4 משחקים, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר, ומכבי חיפה.

0: אני אומר שאם מתחילים ב-12 פור מקו האדום, פתאום אחרי שני מחזורים...
1: אבל אפשר לדעת מה זה הקו האדום. הקו האדום פתאום יכולה להיות קבוצה. הם חייבים להגיע לאפס? מחזור חמישי.
0: לא, אני מסכים איתך.
1: מחזור חמישי לפחות אפס.
0: גם זיווריה
1: זה... זה בדיוק נתניה עשתה את זה עם המינוס 9 נקודות.
2: נכון, תקשיב.
1: תחילת העונה, אתה יודע מה זה
2: מינוס 6? אני אומר לך, ארבעה משחקים האלה חייבים להביא טבריה לפחות לאפס.
3: ואם לא יביאו, אז מה זה אומר?
2: שהם ירדו ליגה.
3: אני לא חותם על זה.
2: יהיה כבר מינוס 10.
1: הנה בפלגה שהלך לי.
3: גם כשהורידו להם 8 נקודות, כמעט כולנו,
1: וואלה,
3: כמעט
1: אלי.
3: כולנו אמרנו שהסיכוי שלא...
2: לא, אבל הם היו קרובים להפועל ירושלים.
3: לענות, אבל כולנו כמעט, אני זוכר את רוב הקולות, שאמרו שרוב הסיכויים שטבריה ירדו. והם לא ירדו.
1: כן.
3: אני אגיד לך למה, משה. אני מבין מה אתה אומר. אבל רק שנייה רץ. אבל כשמדובר בקבוצה תחתית, טבריה היא קבוצה תחתית במהות. היא קבוצה שצריכה לשרוד במהות. מבחינתם לקבל 6 מינוס זה הרבה.
1: המון.
3: אבל הם יכולים להתמודד עם זה, כי כל העונה התמודדו בתחתית.
2: נכון מה שאתה אומר. אבל מצד שני אני אומר שמחזור 50 יהיה מינוס 10, הם בבעיה.
3: אם יהיה מינוס 10, ברור.
1: שני דברים. דבר ראשון, לציבור, לצקת תוכן למה שאמרנו, אז יש את הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, קריית שמונה, והפועל ירושלים, לעירוני טבריה, שזה סביר.
2: זה ארבע מהליגה שלהם.
1: ענק, הם חייבים פה להגיע בכוח לאפס נקודות. ומדוע? כי כל המהות של העונה הזו,
3: ברור, אבל אין זה לא,
1: לזה
3: זה
1: תקדים.
3: לא תלו רק בהם.
1: יפה, אין לזה תקדים. עזוב תמינו שש נקודות. ולכן אני היום אומר, נגיד באימורים שלי, היום אנחנו בתחילת העונה, אני נגיד 1000% נעול שטבריה יורדת ליגה, הסיכוי היחיד שלה זה לעבור את הפועל רמת גן. ממש, עד כדי כך אני רואה את זה קריטי, ואני אגיד לך מה אני רואה קריטי. אין דבר כזה שאתה פוגע עם קבוצה 100 מ-100. העובדה שהם לא יכולים לצרף שחקנים בינואר, אתה יודע, זה מכה...
2: זאת המכה יותר קשה.
1: זה המכה, יפה, אז גם מינוס 6 וגם המכה הזו, וואלה, כי אתה נכשל עם זרים. אתה רוצה להחליף, שחקנים נפצעים, כלום. אלי, שחקנים נפצעים. אני מפריע לך בכוונה בוואטסאפים.
3: לא, אני עונה אלה.
0: לא,
3: יש גם עבודה. לא, לא.
0: אתה יודע, אני הולך איתך על משהו.
1: אלי, הם לא יכולים לצרף שחקנים בינואר, אני רק עוד חבר את אלי. הם לא יכולים להחליף שחקנים בינואר, שזה אפילו יותר קריטי מה
3: שהם. ברור, אני מסכים איתך.
1: הם לא יכולים לעשות כלום.
3: אבל הפלוס היחידי, כן, במרכאות או שלא
1: שאלה,
3: לא, שהם קבוצה תחתית.
1: כן, שזה חודדה,
3: במהות,
1: חודדה תותח.
3: והם יצטרכו להתמודד.
1: וחודדה תותח, עונה שישית.
0: אבל אני הולך איתך דבר אחר, אני הולך איתך דבר אחר.
1: אבל הם יורדים.
0: הכל יקום ויפול, אם חדידה נשאר או הולך. אם חדידה הולך...
1: למה, רוצה ללכת?
0: יש לסעיף 600,000 שקל.
2: כן.
1: תקפל. אבל איתו לא.
0: לא, מה תיתנו לו?
1: חדידה תותח.
2: בוא אני אגיד לך מה קורה.
1: לא, רגע, יכול לצאת, אבל מישהו שם, יש?
2: רגע, בוא אני אגיד לך מה קורה עם חדידה.
3: אתה אומר שאם חדידה יעזוב, ספרי
2: ידעו. יש כל הסיכוי.
3: איך אתם אומרים דברים כאלה?
2: הוא נחב שלה.
1: אלי, כוכב התחתית.
3: אז מה, אז יביאו מישהו אחר?
1: אין המישהו אחר. מי בדש?
3: אין,
1: רק חדידה,
0: לא, שובר שוויון,
1: שובר שוויון,
3: אתה מכיר את דעותיי לגבי כל קבוצה.
1: אלי הוא הכי טוב בתחתית.
3: לא אלמן ישראלי יותר טוב, פחות טוב, ויביאו משהו.
1: אלי, אני אגיד לך משהו, הוא שחקן רק תחתית.
3: אני מכיר אותו יותר טוב ממך,
0: רק
3: חדידה. אני אימנתי אותו, בצעירותו, מוכשר בצורה בלתי רגילה, אבל בואו, רבותיי.
1: הוא השאיר את טבריה והשאיר את ריינה.
3: זה חדידה, זה לא.
1: בסדר, אבל אלי, אלי, אבל זה טבריה. ריינה, מה, אתה צודק, אבל מה לעשות?
3: אתה אומר חדידה עזב טבריה ירדו, בוא נתערב.
2: לא, לא, אל תתערב, אל תתערב.
3: אני מתערב, אבל אני רוצה להתערב.
2: אבל זה יהיה מינוס 10.
1: שנייה, דבר ראשון, דבר ראשון, דבר ראשון, פרימו, שני דברים. דבר ראשון, אני מתערב עם אלי.
3: התערבתי עם יגאל, וגם איתך.
1: כן, אבל אני אגיד לך, אני לא רואה, בגלל שהוא לא יכול לשחק בגדולות, מי שם 600.
2: רגע, אני אענה לך.
3: אם הוא כזה גדול, אז יתנו עליו 600.
1: אין, הוא לא יכול לשחק. מה זה, הוא גדול בתחתית, אלי. אלי, הוא בתחתית, הוא מלך התחתית.
2: רגע, אבל אני נותן לך, אני נותן לך...
3: שחקן כדורגל טוב?
1: לא.
3: זה שחקן כדורגל טוב.
1: אבל אני נותן... בדש הוא טוב בתחתית, בדש. בדש יכול לשחק בקבוצה גדולה, ראית מה קרה. עובדה שלו,
2: בר שבע
1: והפועל תל אביב. בוא,
3: ראיתי. אם יתנו לו את ההזדמנות, ובאמת יאמינו בו, ויתנו לו לאורך זמן...
1: הוא לא ברמה.
3: שמע, אתה חושב, בסדר, זכותך...
1: הוא גם לא להפועל פתח תקווה, הוא לא שחקן חיזוק.
2: אני איתך, אני איתך.
3: שחקן ניבוי. בדש, רז אמר שאתה לא מתאים לאף קבוצה, תפרוש.
1: לא, לא מתאים לאף קבוצה צמרת. תישאר בפרופורציות שלך. אז אמרתי, הפועל פתח תקווה...
3: אתה אומר הוא לא מתאים אפילו להפועל פתח תקווה.
1: כן, אני לא רואה בו שחקן חיזוק, שחקן ניבוי, כן.
3: מה אתה אומר? רגע, הפועל פתח תקווה, אתה מגדיר אותם כקבוצה צמרת?
2: אמצע.
3: היא קבוצה מהחלק התחתון של הטבלה. מה יהיה בעונה הבאה?
1: השם הבדש יכול לשחק, הוא לא יכול לשחק בגדולות. אלי, הוא זוכח.
3: אבל אמרת אפילו בפתח תקווה הוא לא יכול.
1: הוא שחקן ניבוי, הוא לא שחקן חיזוק. כן, הוא שחקן ניבוי.
2: עכשיו לגבי חדידה, אני רוצה להגיד.
3: אני יכול להגיד מילה. זה דעה לגיטימית, אבל אני חולק עליך.
2: אלי, בוא נגיד לכם משהו לגבי חדידה. חדידה, נכון לעכשיו, אין הצעה מקבוצה גדולה, כמו שאתה אומר, מהצעה...
1: מי ייתן 600? שזה לא הרבה כסף.
2: ככל שה... גם דבריה אומרת, ככל שהזמן יתקדם, ואנחנו מסיימים את העברות...
1: דיברת איתם על זה?
2: בספטמבר, בוודאי.
1: בואי, אתה ענק.
2: בואי, דברים שמעניינים אותי.
1: בואי, אלי.
0: הוא יושב, הוא לא רואה מונדיאל בלילה.
1: פרימו זה כמו מיקי גורדוס, כשבנו.
2: נכון.
1: זה טוב, הוא מדבר, כאילו, ומה הם אומרים שלא יהיה 600?
2: לא, הם אומרים שנכון לעכשיו אין, אבל ככל שהליגה חסר שחקנים ישראלים...
3: מה זה 600 אלף?
2: לא, כלום.
1: מסכים.
2: אבל, תאר לך, אנחנו מסיימים את העברות,
3: 600 אלף שקל.
2: הפועל תל אביב אומרת חסר לי קשר.
1: אבל הוא צודק, כי הפועל תל אביב אומרת חסר לי קשר.
2: בדיוק.
1: אלי, הוא לא ישחק שם, והוא רוצה לשחק, הוא לא ישחק.
3: אבל, אני רוצה להגיד, סביר לך משהו, כשקבוצה רוכשת שחקן, גם חדידה, לא לכולם הם מבטיחים מקום בהרכב, הם בונים סגל, אתה צריך לבנות סגל,
1: אבל לא היום בגילה רוצה לשחק.
3: אבל רגע, כדי, זה, עזוב הוא, אתה מדבר על קבוצות, הוא יעשה את החשבון שלו, אבל מה שאני אומר, כשקבוצה בונה, בטח קבוצה צמרת, סגל, היא לא בונה רק ל-11, היא צריכה 16 טובים, 17 טובים, למה? יש פציעות, יש הרחקות, אנחנו ראינו מה קרה בעונה הזאת, וחדידה, אם אתה שואל אותי, יכול להתאים לסגל ארוך, והוא יקבל את ההזדמנויות שלו, אולי לא כמו שהוא רוצה,
1: אחלה,
3: אבל הוא יקבל את ההזדמנויות שלו. אני, אם אני הייתי קבוצה גדולה,
1: הולך עליו.
3: כן מצרף אותו לסגל, בוודאי.
1: ושהוא יעשה עוד איזו הזדמנות כזו בקבוצה גדולה. אני איתך בקטע הזה.
3: אני לא יודע כמה זה יצליח או לא, אבל אני חושב שכל מאמן צמרת, כדי לבנות סגל ארוך, חדירה הוא בהחלט מועמד טוב.
1: פרימו, כמו שהיה אלי טביב, שאלי אוחנה ניהל, כי טביב לכאורה לא יכל, אתה יודע מה...
3: לכאורה.
1: מספרים, כן, לכאורה. אז אותו דבר מספרים לי, תבדוק את זה, אתה מדבר עם האנשים, שבמקום מיקי ביטן, שלכאורה לא יכול בשנים הקרובות לדרוך בכדורגל הישראלי, הבן שלו שם. תבדוק את זה.
3: מותר לו.
2: דבר הגיוני, הגיוני.
1: רגע, גם היה הבת של אלי טביב הייתה, לא?
3: לא, זה משהו, היא הייתה נציגה שלו. ליה. הייתה תקופה.
1: אני צודק? גם בפועל תל אביב, נכון?
2: עכשיו תשמע.
1: הייתה נציגה.
2: עכשיו תשמע משהו לגבי המשחקים. מעניין אותי מה אתם אומרים. תקשיבו טוב מה אני אומר. כל הקבוצות בליגה קיבלו שלישייה אחת אחרי השנייה. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב. זה תמיד ככה. כן. אלה השלוש האלה. מכבי תל אביב קיבלה אותה מהמחזור השני. עכשיו השאלה, אלי, מכבי תהיה בתקופה הזאת תהיה באירופה, האם טוב לה לקבל שלוש קבוצות כאלה, אחת אחרי השנייה? כי פה אני אומר...
3: זה לא אידיאלי.
2: נכון?
3: אבל אני אגיד לך, זה לא אידיאלי. ברור שמכבי תל אביב היו רוצים קבוצות על הנייר יותר נוחות.
2: במיוחד שהם באירופה.
3: אבל בגלל שזה מדובר באחד המועדונים הגדולים, אז כן, אז הוא יצטרך להתמודד עם זה, אבל אני מסכים איתך. כל הקבוצות הצמרת היו מעדיפות הגרלה, חמישה, שישה מחזורים ראשונים, הגרלה שהם פבוריטים על הנייר.
2: בטח שהם חוזרות מאירופה.
1: פרימו, מיד נחזור לכל העיסוקים, אבל בואו נלך לכותרת המרכזית, כי עכשיו כבר יש פרקטיקה, והפרקטיקה תביעה. של אופר ינאי כנגד איגוד השופטים.
3: על מה?
1: היה, הנה אנחנו מצרפים את היועץ האסטרטגי, את יועץ התקשורת של אופר ינאי, את רונן צור ידידנו הטוב, אז נוכל להשכיל ולשמוע ולהתווכח. אלן רונן.
4: שלום חברים.
1: אז כמו ששואל אלי אוחנה, על מה בדיוק התביעה?
4: אתם, אני חושב, ראיתם היטב, התביעה בדיוק על הדברים שאתם דיברתם, על ההתנהלות של חלק מהשופטים כלפי אופר ינאי, על ההתנהלות החד-צדדית, הפסיקות החד-צדדיות. אגב, ראיתם, אני מניח, גם את הסרטון שאלה אופר ינאי מהמשחק אמש, על כך ששימון מזרחי בעצמו מגיע לעמדת המזכירות, ועכשיו אני מניח שהוא יורחק ויוטל עליו כנס, וכל מה שנשאר זה לתאם איפה יראו המורחקים, אופר ינאי ושימון מזרחי, את המשחקים הבאים?
3: אני שואל אותך, רונן, זה לא מיותר כל התביעות האלה? אי אפשר לסגור את זה בצורה יותר חלקה, יותר נעימה. יש דברים שקורים במשחקים, ויש החלטות של שופטים שלפעמים אופר יאהב, לפעמים הוא יאהב פחות. אי אפשר על כל החלטה או על כל שריקה כזו או אחרת ליצור, אתה יודע, בלגן.
4: אתה צודק. ממש צודק, אם זה היה מקרה חד פעמי, אם זה היה מקרה דו פעמי, מילא, אבל מדובר פה על צבר של מקרים שיוצר את החשש שיש פה משהו שהוא מעבר המקרה
1: המשהו האחרי. הזה זה רק בראש של אופר ינאי, שאופר ינאי ממשיך רונן לעשות נזק בלתי.
4: אם זה רק בראש של אופר ינאי, אז אני מניח שאנחנו נראה עמדה לדין של שמעון מזרחי על זה שהוא ניגש
1: עוד מעט נגיע לשמעון מזרחי. בוא נדבר, בוא נדבר, לא רגע, אבל לא סיימתי, אבל לא סיימתי, תן לי רק להשלים את הטיעון.
2: אם זה הכיוון שלך כל הזמן שמעון מזרחי, אתה בבעיה.
1: פרימו, שנייה רגע, לא צריך, אני רוצה רק

0: להשלים את המשפט, ואחרי זה יש לנו זמן, רונן, כמה שתרצה. אני אומר שאופר ינאי זה רק בראש שלו. אופר ינאי ממשיך לעשות נזק בלתי הפיך לכדורסל הישראלי. אופר ינאי חושב רק על אופר ינאי. אופר ינאי הופך למאוס לכאורה כבר בשנה הראשונה שהוא נמצא בתפקיד, ואני אתן לך, אני אצוק תוכן שפעם ראשונה שמעתי את ארי שטיינברג שמגנה ובצדק בעלים של קבוצת כדורסל, עכשיו בגלה לקראת המשחקים הגדולים בגמר, המשחקים על האליפות, בטקס שנערך, שמגנה יושב ראש המנהלת בצדק את התביעות הנלוזות הללו, את הלחץ על השופטים, הרי זה גם העיתוי הזה באמצע משחקי הגמר, לפחות לחכות שיסתיימו המשחקים, לנסות לכאורה להלך אימים, רונן,
1: לא לכאורה, זה להלך אימים, זה להשפיע.
0: לנסות להשפיע, אין לזה מקום, זה, אתה יודע, זה הופך אותו למעין בדיחה, גם בקטע תקשורתי, מתי זה היה קם אצלנו בענף שלנו בכדורגל, פי אלף יותר קשיח, פי אלף טעויות שופטים, רונן, עם טעויות על טעויות על טעויות, ובכדורסל שזה קורה...
2: אתה רואה שאני, כן, אתה, כן, אתה כן, רואה כן. שאני מקשיב, כן. ואתה, אני רוצה לומר לך משהו על הטקסט הזה. זה טקסט של הסתה.
0: זה טקסט של הסתה. אז אמרת ונשארת רגע, בחיים.
2: אבל אם אתה רוצה לראיין את עצמך,
0: לא, אבל אתה לא תגיד לי, רגע, אתה לא תגיד טקסט של הסתה. רגע, אתה לא תגיד טקסט של הסתה.
2: אני אגיד לך למה.
0: אתה לא תגיד טקסט של הסתה. לא, אתה כאילו קורא לי, אתה קורא לי מסית,
2: אתה קורא לי מסית. אתה מחזיק את המיקרופון, תחליט אם אתה רוצה לראיין.
0: לא, אבל גם יש לך מיקרופון מהצד השני, אבל אתה לא יכול לקרוא לי מסית.
2: אני, אבל זה מה שאתה עושה. אתה נתת נאום הסתה. ואני רוצה לומר לך.
0: איפה הנאום הסתה? רק תגיד, תיגע בנקודות.
2: אני אענה לך.
0: כן.
2: אני אענה לך. הקשבתי בקשב רב. וגם האנשים שהקשיבו לך, שמעו על אופר ינאי דברים דמונים. מה שעשית עכשיו, היה דמוניזציה של
0: אופר ינאי. איפה הסתה? רק תגיד לי, תהיה פרקטי, איפה הסתה? אמרת הסתה, בוא נראה,
2: נו. כשהצגת אותו כבן אדם שרק חושב על עצמו, ופוגע בכדורסל, ופוגע בקבוצה, ופוגע באוהדים, ומה לא.
0: יפה, רגע, צ'יקלופים לא באולפן הזה, צ'יקלופים לא באולפן הזה. לא אמרתי פוגע בקבוצה, שנייה. לא, אבל לא שקרים. רונן, לא שקרים, אמת. לא שקרים. לא שקרים, לא אמרתי קבוצה, לא אמרתי קבוצה, ולא אמרתי אוהדים. עכשיו אתה יכול, לא אמרתי קבוצה, ולא אמרתי אוהדים. אמרתי הוא פוגע בכדורסל. יפה, אמרתי הוא פוגע בכדורסל הישראלי.
2: תקשיב, אתה מאוד
0: בוטה. זה בוטה, זה בוטה.
2: אתה מאוד בוטה כשאתה מדבר על אחרים, ואתה מאוד רגיש כשמדברים
0: בכלל
2: על...
0: בכלל לא, רק לא שקרים. רק לא שקרים. לא המצאות. לא אמרתי קבוצה, לא אמרתי אוהדים. לא, לא צריך.
1: תן לו לענות.
0: לא, אבל שלא ישקר. ולא יגיד שאמרתי קבוצה ואוהדים.
2: אני חושב שלא צריך אותי בשיח חד צדדי, לא צריך אותי.
0: זה לא חד צדדי, אבל לא אמרתי לא קבוצה ולא אוהדים. עכשיו אתה יכול להמשיך.
2: יופי. הגיש אופר ינאי תביעה נגד שופטים שדיברו עליו במושגים איומים. איומים. הציגו אותו כאדם שהוא חולה נפש, לא שפוי, לא אפוי, עבריין. זה אנשים שאחר כך הולכים למגרש, לזירה, ושופטים את הקבוצה שאופר ינאי הוא הבעלים שלה.
1: רונן, יש הוכחות שהם אמרו את הדברים האלה?
2: אם הם לא רובוטים, זה בכתב התביעה, אם הם לא רובוטים, אותם שופטים, אז הדבר הזה, תקראו את כתב התביעה, אתם מראיינים אותי על כתב התביעה.
3: רגע, אני רוצה לקרוא משהו, אני עוזר לך, רגע. רונן, אני עוזר לך. אני באמת, כמי שכל הזמן מסתכל על הפועל תל אביב, אופר ינאי, מעניין אותי מה שאתם כתבתם בכתב התביעה, איפה זה בא לידי ביטוי, אני מנסה. הנתבעים פרסמו על התובע שורה של פרסומים כוזבים, פוגעניים, משפילים, אשר מציינים אותו בן אדם כחולה נפש, כאדם מעורער, כגורם עוין של על השופטים לטפל בו.
1: מי הגורמים האלה?
3: עכשיו, אני שואל אותך, רונן, איפה זה בא לידי ביטוי? אני רוצה לדעת איפה זה בא לידי ביטוי שאמרו עליו שהוא חולה נפש.
0: אז אני אעזור לך, זה היה הכל בשידור פה, רונן, שנייה, זה היה הכל פה, בשידור, עם הפרשה, שזה התפוצצה, עם משה ביטון ואופר ינאי, וכן שלח לי אס-אמסים, ושיחות טלפון ואיומים, ומשה ביטון. יפה, אבל הם לא אמרו, רונן, הם לא אמרו חולה נפש. רונן, הם לא אמרו חולה נפש. זה מפתיע אותי, זה הם לא אמרו.
1: מעורר בנצור לא לדבר.
2: אבל חבר'ה, אתם רואים את כתב
1: התביעה,
2: נכתב על ידי עורכי דין רציניים, ממשרד מאוד גדול, תאמינו לי שהדברים נבדקו, בסדר, עם כל הכבוד, אבל אני שואל אתכם שאלה מהותית, אתם יושבים שם, כל אחד מכם מומחה לספורט, מומחה. אתם עכשיו מוכנים שהקבוצה של אחד מכם תעלה לשחק מול שופט שאומר עליכם דברים כאלה איומים ונוראים? זה נראה לכם סביר?
0: דבר ראשון, זה לא השופטים, רונן, בוא נעשה רגע סדר, הוא מדבר שם, הוא מדבר על האיגוד.
2: כן, על האיגוד.
0: על האיגוד, אז זה לא השופטים.
2: כן, כן, אבל זה האיגוד שמשבץ את השופטים.
0: לא, הוא גם איים בתביעה לשופט דן אילון.
2: האיגוד שמשבץ את השופטים, נכון, אבל זה האיגוד שמשבץ את השופטים. עכשיו, יש בעיה. עופר ינאי, דיברנו על זה לא מעט, עופר ינאי מקבל יחס מאוד מאוד לא הוגן.
0: למה? איפה? אדם שבא והשקיע, רונן, איפה?
2: השקיע את מיטב כספו.
0: איפה?
2: וזמנו,
0: על זה אין ויכוח, אבל איפה?
2: תראה מקודם מה אמרת על הבן אדם.
0: אבל מה לעשות, הוא מביא את זה על עצמו. אבל הוא מביא את זה על עצמו. שפתאום הוא הולך לגילי עובד. שפתאום הוא הולך... מה זה קשור לרובוטים? מה זה קשור? יש יושבי ראש אמוציונליים, ומאמנים אמוציונליים, ומי כמוך יודע, גם אתה שוחר ספורט, ואנשים אמוציונליים, ויש אנשים שמתנהגים באופן חריג, ופתאום פורצים למגרש. ועושים סיבוב מסביב למגרש, אני אגיד לך, עושים סיבוב מסביב למגרש, הולכים פתאום למשקיף, וזה דברים חריגים. אתה יודע מה, רונן, אני אלך איתך הפוך. אם אני היום קבוצה שהוא היום תובע את איגוד השופטים, ואני קבוצה שעולה לשחק נגד הפועל תל אביב, אני אומר, בוא נו, תבע את השופטים, הם יהיו נגדי.
2: ראיתי אתמול את מאמן נבחרת צרפת, קופץ בלי סוף, לפי הכללים האלה, הוא צריך לשבת שם כמו בובה על סוללות ולא לזוז. אז עופר ינאי מסתובב במגרש.
1: רוני, אני רוצה להגיד לך משפט. קודם כל, הטיעון שלך, שזה נכתב...
2: זה מה שמפתיע אותי, זה שאתם לא תעלו שום נקודה על השחקנים של מכבי שפגעו.
0: רגע, נגיע לזה, רונן, אתה צריך ליחצן. רונן, מה אתה רוצה? אתה צריך ליחצן עכשיו? אתה צריך ליחצן את התביעה של עופר ינאי?
1: תן לי להגיד משהו. אני אגיד לך איפה קצת איבדתי אותך, רונן. ברגע שאתה אומר... משרד עורכי דין גדול הגיש כתב תביעה, אז הם יודעים מה הם עושים. מה זאת אומרת? אני מכיר מאות, אלפי כתבי תביעה לאורך ההיסטוריה שלי, ואני בחור לא צעיר, שבסוף יצא מזה כלום. מה זה? בגלל שזה משרד עורכי דין גדול? אז רגע, רגע, רונן.
2: הם המציאו את ההקלטות?
1: לא, עזוב הקלטות, אבל מה שאתה עושה פה, תראה.
2: עזוב, למה לעזוב?
1: רגע, תן לי להשלים, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. אני אתמודד עם כל מה, אני לא אותי טובים. בתביעה גם של אופר, אין שמות, הם טובים את איגוד השופטים. מה זה איגוד השופטים? מי זה איגוד השופטים?
0: לא, הם טובים את משה ביטון וסף שלם, משה ביטון יושב ראש הוועדה המקצועית.
1: לא קראתי,
0: אני קראתי.
1: לא, אז אני שואל אותך.
0: אני קראתי, אלי.
1: בסדר, אני הסתמכתי על פרימו שאמר לי שכתוב שם של איגוד השופטים.
0: לא, זה אסף שלם, אלי, יושב ראש איגוד השופטים, ומשה ביטון, יושב ראש הוועדה המקצועית.
2: אלי, אתה מדבר על תביעה שלא קראת, תעשה לי טובה, תקרא אותה.
1: אז בסדר, אתה צודק, אני הסתמכתי פה, אני הוטעיתי,
3: לא בכוונה. אני אמרתי לו, איגוד השופטים, לא נכנסתי לשם.
1: לא בכוונה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רונן, אם כל אחד, רגע, אם כל אחד היה תובע, אם כל יושב ראש, אם כל בעלים היה תובע את איגוד השופטים, ואת השופטים, ואת המנהלת, ואת כל מי שצריך לתבוע, אנחנו היינו כל שבוע 20 תביעות.
0: ומה זה עושה לענף? עכשיו, רונן, אני רוצה לשאול אותך, מי מחפש את עופר ינאי? מי מחפש? מי רוצה להזיק?
2: לא יודע מי מחפש.
0: לא, אתה אמרת. אתה אמרת בבן אדם, אמרת, והוא אמוציונלי, ותראו מה עושים לו, והוא זוכה, אמרת, ליחס לא הוגן. אז השאלה הראשונה, מי מחפש את עופר ינאי? אני נגד זה, אני נאבק נגד המשפט הזה, אבל יש אותך שאתה פיגורה, וסוף סוף לקח פיגורה, כי אני לא רוצה להיאבק נגד קרפיונים, וכל השנה אמרתי, מי מחפש את עופר ינאי? הוא בנה טילי טילים ואסטרטגיות ומחפשים והכל, לא מצאתי את מי שמחפש, אתה מצאת? מי מחפש אותו? מי רוצה לעשות לו נזק? מי? האיגוד השופטים, ארי שטיינברג מהמינלת, מי? מקבי, מי רוצה לעשות לו נזק? מי נגדו? מי פועל במזיד נגדו?
2: כמו שאתה רואה, אנחנו מאוד מדויקים במה שאנחנו עושים. התביעה לא הציגה איזושהי קונספירציה לפיה יש אדם שמחפש את עופר ינאי. לא, היא הציגה תמונת מצב רעה מאוד על כך שיש פה בעלים של קבוצה שהיא מאתגרת את הליגה, היא מאתגרת קבוצות בחירות מאוד בליגה, והאדם הזה מקבל יחס שונה, מפלה, ביחס לאחרים. ועכשיו אני חוזר אתכם.
0: בגלל שהוא רק על התנהגות חריגה. בגלל שהוא רק על התנהגות חריגה, חייבים להגיד את זה. הוא רק על התנהגות חריגה.
1: תן לו לענות, מה היה אתמול?
2: אתה חוזר על זה וחוזר על זה וחוזר על זה.
1: מה היה אתמול?
2: אתמול, כאשר ניגש שמעון מזרחי, לא קרה כלום. אתמול, כאשר שחקני מכבי תל אביב רואים בצילומים תוקפים אוהד, מי שיעמוד לדין זה הפועל תל אביב. האוהד יורחק, לא השחקנים שנגעו בו, שזה אסור על פי התקנון, לא הם יורחקו, האוהד יורחק. עכשיו תשמעו, במקום לעשות רגע פאוז ולשאול את עצמכם, מה קורה כאן? מה הולך פה? אולי יש איזשהו טעם בדברים. אתם מתנגחים איתי ומתנצחים איתי, ותאמינו לי,
1: אתה מתנגח, רונן, אתה הנציג של... אתה הנציג של עופר ינאי, שעם כל הכבוד, הוא לא הבעלים הראשון, הוא לא הבעלים האחרון, אבל אני אומר לך, אני לא משפטן, ואני לא מבין במשפטים, אני מוכן להתערב איתך ששום דבר לא יצא מהתביעה הזו.
4: זה תביעת סרק.
1: שום דבר לא יצא מהתביעה הזו. זה תביעה קנטרנית, זו תביעה כדי סתם להראות, הנה אני תובע את כל העולם, ואם מתנהלים ומתנהגים מול עופר ינאי בצורה כזאת, הוא הרוויח את זה ביושר.
4: בדיוק, זה מה שאמרתי.
2: אלי, אני חושב שאתה מאוד לא אובייקטיבי, ואני אגיד לך למה.
1: אני לא אובייקטיבי.
2: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. בתור בן אדם, שבזמן שהוא היה נער, הפוסטר של אלי אוחנה היה אצלו בחדר, כי הוא עד בית"ר ירושלים.
1: מה זה קשור?
2: אם היו אומרים, אני אענה לך מה זה קשור. אם היו אומרים אז אנשים באיגוד השופטים של הכדורגל הישראלי, שאלי אוחנה מדובר באדם לא שפוי, לא אפוי, אולי עבריין, אולי דברים אחרים, אני כאוהד,
0: אבל זה לא נאמר,
2: הייתי מסתכל,
0: אבל זה לא נאמר.
2: הייתי,
0: אתה זורק,
2: לא נאמר.
0: אתה זורק ביטויים שלא
2: אתם
0: נאמרו.
2: אתם רואים עוד פעם, אתם
0: זה
2: רואים
0: לא
2: עוד
0: נאמר,
2: פעם,
0: זה היה אצלי באולפן.
3: אנחנו רואים את זה בתביעה, אבל אני שואל אותך אם זה היה.
1: איפה זה נאמר?
0: עזבו, אתם סתם שוחים לרוחב. רונן, נשמה, זה היה אצלי באולפן. רונן, זה היה אצלי באולפן. מעולם, לא אסף שלם ולא משה ביטון, לא אמרו עליו עבריין.
2: אז הם יגידו בכתב ההגנה שהם לא אמרו.
0: אבל הם לא אמרו. זה היה באולפן, גם עופר היה, זה היה פרונטלי.
2: בשביל זה יש כתב תביעה, ואתם רואים...
0: יפה, אז אל תציג את זה. משרד עורכי דין שכתב, גם הצד השני, יציג משרד עורכי דין שכתוב.
2: אתם רוצים להציג מציאות שלא קיימת.
0: אתה מציג מציאות שלא קיימת.
2: לא, לא, יש מציאות לא ברורה.
0: אתה, כי זה פעם ראשונה שטובים שופט.
1: רוני, אתה יודע מה מצחיק, אתה בא אלינו בטענות, אתה מייצג את עופר ינאי, ואתה מצפה שנקבל כתורה מסיני כל מה שאתה אומר. זה נראה לך
0: הגיוני? כי להלך ימים על שופטים, פרייר שופט שעולה למגרש עכשיו לדרבי ומפחד בגלל איזה תביעת סרק. אתה מבין? אני חושב שזה גם נזק אסטרטגי. אבל רונן, זה לא היה מעולם. השיח קשיח בספורט. אתה בעצמך אמרת שגדלת על אלי ואתה בספורט. השיח קשיח בכדורגל, רונן, אני אשלח לך עכשיו חדשות לבקרים. מה בכדורסל כללים אחרים? לתבוע שופט זה כללים אחרים.
3: אני אגיד לך מה קרה, רונן, תן לי שנייה, אני אגיד לך מה קרה. הפעם הראשונה שזה יצא לאוויר, עופר ינאי מאוד נפגש שהוא הורחק, ואז הוא אמר, הלכתי למזכירות בשביל להביא מטען. והוא הורחק, רגע, והוא אמר, הבת שלי הייתה איתי והיא מאוד מאוד נפגעה, זה היה הסיפור הראשון. עכשיו, מה קרה? מאז עד אתמול, אתמול כאילו חיכיתם ששימון מזרח ילך למזכירות. אני אומר לך, אני רואה את מכבי תל אביב 40 שנה, 40 שנה שימון הולך למזכירות. אבל בין זה, לבין מה שאתם הולכים לעשות עם גיוד השופטים, המרחק הוא ענק.
2: ברור, בטח, כי זה שימון מזרחי, מותר לו.
3: אני לא אמרתי שמותר לו, אתה לא מבין...
2: למה?
0: מה הקשר אבל? מה הקשר שעופר ינאי קם והולך לגיל יובד באמצע משחק ששבוע לפני כן הוא עושה סיבוב, סיבוב כמו סיבוב דאווין, בטח ראית את הכל, עושה סיבוב שלא היה דבר כזה. אתה מבין? מצלם את יונתן אלון ורוצה להראות לגיל יובד המשקיף.
2: אבל אתם מבינים שכל מי שמקשיב לשיחה הזאת לא מבין למה לשימון מזרחי מותר ולעופר ינאי...
1: לא, כל מי שמקשיב לשיחה הזאת, רונן לדעתי, אומר מה רונן צור רוצה.
2: אוקיי.
0: ואומר שעופר ינאי, כמו שאני אמרתי, עושה נזק לכדורסל הישראלי.
2: מה שרונן צור רוצה, זה שאלי יוחנה יקרא את התביעה לפני שהוא מחזיר.
1: עזב, זה בכלל לא רלוונטי, אבל... אני אגיד לך משהו, אתה התחלת עם העבר שלי. אני, יש לי עבר מאוד מאוד ארוך בספורט הישראלי. ואני אומר לך, לפחות, 10 פעמים, כן, כתבו עליי דברים נוראים, שזה לא על גבול הדיבה, שזה היה דיבה. לעולם אפילו לא שקלתי ולא חשבתי. נכון, אני יודע שזו זכותי. לא, מה שאני רוצה לומר, אבל מה שאני רוצה לומר, זה לא רלוונטי מה הוא השקיע, אף אחד לא הכריח אותו, אף אחד לא שם לו אקדח בראש. הוא נהנה מזה, הוא מקבל פרסום, הוא מקבל כותרות, זה עוזר לו אולי לעסקים. ואני אגיד לך יותר מזה, רונן, אותי לא מעניין שמישהו יגיד לי, הוא בא ונתן והשקיע, זה עניין שלו, אף אחד לא שם לו אקדח בראש. ואני רוצה לומר לך, שלך. גם
2: אם הקהל שלו... כל אמירה. הוא צריך להיות שטיח. כי אלי אוחנה אמר שאסור לו. שהוא צריך להיות שטיח.
0: רונן,
2: אופי,
0: אני שטיח. אתה יודע למה אני מקבל
1: כל מה שאתה אומר? אתה יודע למה אני... לא שאני מקבל כל מה שאתה אומר. למה אני מבין כל מה שאתה אומר? כי זו עבודה שלך. אתה מייצג אותו. ואתה מחויב להגיד את הדברים האלה. וזה בסדר. זה מבחינתי, וזה בסדר מבחינתי. מה שאני רוצה לומר, אני אומר לך שלא היה לזה אח ורע, היו הרבה בעלים בכדורגל ובכדורסל הישראלי, התנהלות כמו של אופר, ואתה יודע מה, אני אפילו לא שופט אותו, לא הייתה. אז חלק מהדברים, יכול להיות שהטענות שלו צודקות, אבל זה לא צריך להגיע לתביעה, וחלק מהטענות נגדו צודקות.
2: אלי, אולי בגלל שלא היה אח ורע, ואף אחד אף פעם לא הציף את הדברים האלה ולא עמד מולם, הכדורסל יידרדר עד רמה שאנשים לא באים.
1: איפה לא באים? הסטדיונים מלאים.
2: שמע, חבוב, לך תקרא קצת על הנתונים, אלי. תקשיב, תעלה לשידור כשאתה מוכן, תעשה לי טובה.
1: בוא, אל תיתן לי ציון, רונן. אל תיתן לי לתת לך ציונים, אז אל תחלק לי ציונים. אל תחלק לי ציונים. אני לא זקוק לציונים שלך. לא הטובים ולא פחות טובים. בוא, בבקשה ממך.
2: אלי אוחנה, לך תראה את המספרים.
1: בבקשה ממך, אני רק מבקש ממך, וזה פעם שנייה שאתה עושה את זה, אל תחלק לי ציונים, אני לא מחלק לך ציונים.
2: אתה מדבר איתי על אצטדיונים מלאים, אין לך מושג מה אתה אומר.
1: אני ראיתי את מכבי תל אביב בדרך כלל ממלאים את האצטדיון. הפועל חולון בדרך כלל ממלאים את האצטדיון. זה שהפועל תל אביב, האוהדים שלהם מחרימים את הקבוצה שלהם, זה בעיה שלהם.
2: אלי, תרשה לי לתקן, בסדר? תרשה לי לתקן. אני לא אגיד את זה בצורה בוטה, אבל אני אעמיד אותך על הטעות. זו העונה הכי חלשה בתולדות הכדורסל, במספר הצופים, לא קשור להפועל תל אביב. בסדר? מפה והלאה, אני מציע לך, לך תלמד את הנתונים.
1: אז מה, אתה יודע מה? אני אזרום איתך, אז מה זה קשור לאופר ינאי?
0: בדיוק, זה מה שרציתי.
1: מה זה קשור לתביעה?
0: רונן, שנייה.
1: מה זה קשור?
0: רונן, אני משפט, רונן, משפט אחד. רונן, משפט אחד. הכדורסל, לטעמי, במשבר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה,
2: אי
0: אפשר להחביא, יפה, אבל מה הקשר? די, אתה רואה, תראה מה אתה עושה בציניות, בגלל אופר ינאי, אבל מה אופר ינאי תורם, ומה קשור אופר ינאי עכשיו, עם כל התביעה הזו, למשבר בכדורסל? במה?
2: אופר ינאי תורם,
0: יש אינסטנציות, יש מנהלת, תקשיב, יש איגוד, יש דברים להגיד, הוא עולה לשידור, במה אופר ינאי תורם לענף, שאתמול הוא מקבל 30 הבדל בראש, במקום להתעסק עם הקבוצה שלו, הוא מצייץ בלילה, מה עם ג'יילן אורד, בטוח הוא לא יורחק, הוא זה שמציס, הוא זה שמחמם את האווירה, אפרופו מה שאמרת עליי, הוא מציס, הוא מחמם את האווירה, הוא במקום להתעסק פיור עם כדורסל, ולנסות לשדרג ולהוציא את האדם.
3: אתה רוצה שאני אקצר לך? האוהדים של הפועל תל אביב לא באים למשחקים שלהם בגלל אופר ינאי. שמעת? שמעת? רונן צור לא מבין בזה. מינו אותו להיות משהו שהוא לא קשור לזה. כל אוהדי הפועל תל אביב שלא מגיעים, לא מגיעים בגלל אופר ינאי.
0: אני מאוד מאוד כועס על מה שרונן אמר לאלי, שזה מתחת לחגורה, שזה בושה וחרפה לתת ציונים לאלי, אבל גם אתה...
1: הוא לא יכול לתת לי ציונים, לא הוא ולא עוד 20 כמו רונן.
0: אבל גם אתה
1: פרימו, אף אחד לא יכול לתת לי ציונים. אני לא נותן לך ציונים, רונן, אל תיתן לי ציונים.
0: בוא נכבד את העבודה של רונן צור, כן מבין, לא מבין, בוא נתווכח איתו לגופו של עניין.
3: לא, נתתי לך רק את הדוגמה של אופר ינאי.
0: אז תגיד לו את זה, אבל בוא נכבד שרונן עושה את העבודה שלו, תגיד לו, אתה צודק.
1: אמרנו את זה.
0: כן, אתה צודק פרימו. אני מסכים איתך פרימו, חלק מועדי הפועל תל אביב לא באים.
3: אלה שלא מגיעים בגלל אופר ינאי.
0: ואנחנו מכירים אותו.
2: חבר'ה, נראה לי שאתם רוצים להמשיך לבד, אתם לא צריכים אותי בחיים.
0: לא, אמרנו שתבין את הטיעון.
2: אתם שלושה אנשים שכל אחד נותן בחלק שלו נאום נגד אופר ינאי.
1: מי נותן
2: איפה? ואז כשאני בא לענות, אתם נכנסים עם הנאום נגד אופר ינאי.
0: אתה חושב שתסרטט נרטיב, וואלה, אתה חושב שאתה גאון בספורט. בוא, אני רוצה להגיד לך שברק סרי את הנזק הכי גדול. ברק סרי עשה לאורן חסון, שהיה יועץ אסטרטגי שלו, את הנזק הכי גדול לאורן חסון. אני במקרה שבתי באולפן, ואתה עושה נזק לאופר ינאי, נזק קולוסלי. אתה מנסה לצייר נרטיב של הקוזק הנגזל, של המסכן, של החבוט על אופר ינאי. אתה חושב שמישהו קונה את זה? אחד מועדי הפועל תל אביב קונים את זה? אחד יחזור לעולם בגלל מה שאתה אומר?
2: תומים אתכם ומבינים כמה אתם מתייחסים לזה באובייקטיביות. אתם כבר רבע שעה בנאום...
0: אתם קבעתם, לא אנחנו.
2: נאום,
0: אתם קבעתם, רונן.
2: אתם
0: כי אנחנו נגד התביעה הזו. מה אתה רוצה, שנסכים? אתה מקבל כסף, והרבה מאוד כסף מאופר עיניי, המון כסף. אופר עיניי שופך עליך על המון כסף, אני לא אתן ציונים, אבל בנרטיב, תקשיב, הנרטיב שאתה מצייר, אתה עושה נזק, אנחנו נגד התביעה. רגע, אתה רוצה להכריח אותי להיות בעד התביעה? אתה רוצה להכריח אותי להיות בעד התביעה? אני נגד התביעה הזו.
2: בואו נסכם שבפעם הבאה, כשאתם רוצים לעלות אותי לדבר, בסדר? תחליטו אם זה מונולוג שלכם, שלושה, ואתם מאפשרים לי, או שאתם מנהלים מונולוג.
0: אתה רואה גם מה שאתה מצייר, הצופה והמאזין לא קונה, כי אתה מדבר חופשי רונן על מה שאתה רוצה, לא תרד משידור בלי להגיד הכל. לא תרד משידור בלי להגיד הכל, גם אם זה ייקח לי ארבע שעות.
2: אז באתם, הכל בסדר, אני מכבד את דעתכם. שלושתכם נגד אופר ינאי, הכל בסדר.
0: נגד אופר ינאי?
1: למה אתה סתם אומר דברים? רונן, רונן, לא מתאים לך. לא מתאים לך. זה לא מתאים לך להגיד כולנו. מה יש לנו עם אופר? מה יש לנו עם אופר ינאי? למה שנהיה נגדו? אני לא מבין אותך.
0: אנחנו נגד התביעה.
1: הוא עשה לי משהו? מה? הוא העליב אותי? מה? הוא כתב נגדי? מה בדיוק?
3: אני אגיד לך מה שקרה...
0: אני לא מבין אותך בכלל. הוא עשה משהו לאלי, שאתה אומר אלי נגדו. מה?
1: וגם אם הוא היה אומר משהו כביקורת, אני תמיד מוכן לקבל...
0: אנחנו מדברים...
1: לא, אני תמיד מוכן לקבל ביקורת כאיש תקשורת.
0: השיחה הזו נולדה כי הם תבואו בבוקר, ואנחנו מדברים על התביעה.
2: יפה. באתי לדבר איתכם על התביעה.
0: נכון.
2: אמרתי לכם, התביעה מבוססת על הקלטות. זה הכל. הדבר השני, שיקפתי לכם את מה שקרה עם שמעון מזרחי, לא אמרתם מילה. שיקפתי לכם על מה שקרה עם שחקני מכבי תל אביב, לא אמרתם מילה. מה שיש לכם להגיד...
1: מה קרה עם שחקני מכבי תל אביב?
0: תדבר רגע, מה קרה עם שחקני מכבי תל אביב, רונן? בלי סיסמה, מה היה?
2: לא ראיתם אתמול
0: את... תגיד איך אתה מנתח את זה.
1: אני לא ראיתי את המשחק.
0: עזוב, נתח, רונן, נתח מהזווית שלך.
3: ראיתי את התביעה וראיתי את המשחק. שאל שאלה, אני אענה לך.
0: שנייה רגע, תן לרונן. רונן, נתח את האירוע עם ג'לן הורד. מהזווית שלך, איך אתה רואה את זה, כמה זה חמור? דבר, חופשי, מה? למה זה חמור?
2: אז אמרתי, יש שם את האירוע הזה שבו שחקנים נוגעים באוהד. אסור לשחקנים לגעת באוהד. ושחקנים שנוגעים באוהד, יש תקנון שאומר בצורה מפורשת שצריכים להיות מורחקים. אבל על זה אתם לא מדברים מילה. על שמעון מזרחי אתם לא מדברים מילה. מה שיש לכם זה ביקורת קטלנית על נשימות של אופר ינאי. על זה שהוא הולך, יש לכם ביקורת. על זה שהוא זז, יש לכם ביקורת. על זה שהוא מדבר, יש לכם ביקורת. אבל על אחרים...
1: אני מודיע לך, רונן, כשאופר ינאי יעשה פסיק ממה ששמעון מזרחי עשה עבור הספורט הישראלי ומכבי תל אביב, אז אולי גם הוא יקבל יחס טיפ-טיפה שלו.
2: נראה לי, נראה לי...
1: אל תשווה, עם כל הכבוד לאופר ינאי, עם כל הכבוד לאופר ינאי, אני לא בצד של אף אחד, אני לא בצד של אף אחד, אני בצד של האמת שלי, אם נאה לך או לא נאה לך, זה עניין שלך. אתה ממשיך לחלק ציונים. אני עדיין לא מחלק לך ציונים. אתה התחלת את השיחה בזה שאתה אומר... אתה אומר לרז שאתה בוטה. אתה מדבר על בוטות? אתה מדבר על מסיתים? אתה שומע את עצמך לפעמים?
2: לא קראת את התביעה. לא קראת את התביעה.
1: זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אתה נתקע בדברים. אתה נתקע בדברים תפלים. אתה מנסה ליצור נרטיב שאנחנו נגד אופר ינאי. מה יש לנו עם אופר ינאי? די, בחייך, רונן. אתה יודע מה? אפשר לסיים את השיחה.
0: לא, כל מה שרונן, אני אמרתי, לא, רגע, אני לא רוצה לקפח את הצד של אופר ינאי.
1: אני לא נעלב ממך, אתה לא כזה חשוב לי שאני אעלב ממך. אתה לא כזה חשוב לי.
2: אני
1: נעלב מאנשים שחשובים לי. מאנשים שלא חשובים לי, אני לא נעלב. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה עליי. אבל בעיניי, אתה מדבר לו לעניין.
2: בסדר, לא נורא, אני לא צריך את החוות דעת שלך.
1: גם אני לא צריך את החוות דעת שלך, אני בינתיים לא נתתי לך ציונים, אתה מחלק ציונים לכל העולם, לא רק בתחום הספורט, בכל דבר, אז אל תחלק לי ציונים.
0: רק לא לחלק ציונים. כל אחד שיגיד את שלו, אתה מטעם אופר ינאי, אנחנו מטעם הספורט האובייקטיבי.
1: תראה במה אתה נתפס, כשאין מה לומר, אתה נתפס בזה.
0: אבל מה זה חשוב? אלי נגד תביעה, בוא אני אעשה לך סדר, כן קרה, לא קרה. אלי נגד תביעה, נגד איגוד שופטים ונגד שופט. ואין אחד, תקשיב בספורט, ובגלל זה אמרתי, שאופר ינאי עושה לעצמו נזק אדיר, ממשיך לעשות נזק. גם להפועל תל אביב באסטרטגיה, הוא האחרון שיכול להיות הקוזק הנגזל, יש ויכוחים בניגוד שופטים לבעלים בכל ענף, זה קיים רונן, ואתה מכיר את הספורט, ולכן הצעד הזה, בצדק, למה אתה לא מתייחס לזה, שארי שטיינברג גינה את אופר ינאי?
2: כשאתם שאתכם...
0: למה אתה לא מתעסק, מתייחס לזה שיושב ראש המנהלת פתח את דבריו שנפל דבר ובושה וחרפה לתבוע שופט...
1: הוא תכף יתבע אותו גם!
0: כן, למה אתה לא מתייחס לזה? אה, עכשיו תגיד לי שארי שטיינברג נגד אופר ינאי.
2: אתה מדבר בשמי?
0: רגע, חברים, רגע, אתם מפריעים לי. שנייה, רונן, לא שמעתי.
2: אתם מדברים בשמי?
0: אני שואל, אמר ארי שטיינברג.
2: ארי שטיינברג נגד אופר ינאי? לא יודע אם ארי שטיינברג נגד אופר ינאי, אני לא חושב שארי שטיינברג נגד
0: אופר ינאי. יפה, אז ארי שטיינברג אני חושב שאמר דברים נכוחים, נכונים, חדים.
2: תן לי להשלים את המשפט.
0: והוא צודק, הוא טובת הכדורסל לנגד עיניו של ארי שטיינברג.
2: זכותו של ארי שטיינברג לומר מה שהוא רוצה, זכותו של אופר ינאי להגן על שמו הטוב. וזכותכם להגיד שזכותו של אופר עיניי להגן על שמו הטוב לא מקובלת עליכם. זכותכם.
1: לא, ממש לא, זה לא מה שאנחנו אומרים אבל, רונן. זה בכלל לא מה שאנחנו אומרים.
0: זה בכלל לא מה שאמרנו.
1: זכותו להגן על...

0: שמו הטוב,
1: זכותו של כל אחד להגן על עצמו, כולל עופר ינאי, אבל אתה עולה פה לשידור, זכותנו להתנגד לתביעות האלה, וגם אם זו הייתה תביעה כזאת, גם אם הייתה באה תביעה כזאת משמעון מזרחי כלפי איגוד השופטים, הייתי אומר לאותו נציג שלו אותו דבר, כי אין תא, הרי כל פעם, בוא נתבע על כל דבר, אנחנו כל הזמן נבלה בבית המשפט.
2: רגע, רונן, לגבי החלק השני, רונן, אני מקריא לך תגובה שמעביר אלינו עופר ינאי, ו... את התגובה מנגד של איגוד השופטים. יפה.
0: אתם תקראו את זה ואנחנו ניפגש
2: בוקר, לא, אני מקריא לך, אני רוצה דווקא שתישאר על הקו, תשמע. הוא אומר ככה, בוקר הגיע שיהודי בן 71 שניגשו אליו שניים, שלושה בחורים צעירים, גדולים וחזקים, אחד מהם העיף לו את המשקפיים, הבעילו אותו, ואחרי זה כל הלילה הוא לא הצליח להתאושש וראה רופא שאמר מילה לעונה שנפל, סיימתם את העונה. תובע האיגוד חושב שהוא זה שצריך לעמוד לדין, ולא השחקנים שתקפו את אותו עד ויצאו מחוקי המגרש, או יותר נכון מתחומי המגרש. אנחנו נעשה הכל כדי להתמודד ולנצח על תארת הספורט, התחרותיות והספורטיביות, למרות שאנחנו מודעים לכך שמסביב המערכות לא עומדות בסטנדרטים שלנו. ננצח כי אנחנו טובים בכדורסל, תבואו ותתמכו, לא נשארו עוד הרבה משחקים בעונה הארוכה הזו. באיגוד השופטים אומרים ככה, אף שחקן לא נגע באוהד, המקרה נבדק ואין בו ממש, האוהד קינטר את שחקני מכבי תל אביב, אמש שמעון מזרחי הגיע לשולחן הכרוז, כדי לבקש ממנו שיאמר לצופים לא לזרוק דברים למגרש. הנה, אתה רואה, עובדות, זו התגובה. עכשיו מה, מה תגיד? ששמעון מזרחי לא בא לכרוז? ששמעון מזרחי משקר? שמעון, הנה, אני אומר, שמעון, צודק, שנייה. שמעון, הכי ישר בעולם, ואם שמעון אומר, אני הגעתי לכרוז בכדי להגיד שיפסיקו לזרוק דברים למגרש, שמעון צודק, ולא יעזור לכם הנרטיב, ואין לי שום דבר עם שמעון מזרחי, אבל אם אני שם על כף המוזניים, למי אני צריך להאמין? מאמין רק לשמעון מזרחי ולא לכם.
0: זה כל מה שאני אומר, אתם תאמינו תמיד לכל דבר שקשור לשמעון מזרחי, ותמיד לא תאמינו לשום דבר שקשור.
2: כי שמעון מזרחי הרוויח ביושר, מה שעופר ינאי הפסיד ביושר. הבנת? שמעון מזרחי הרוויח לאורך שנים את היושר, את האמינות, את היושרה המקצועית, את השנים הארוכות, את התארים, ועופר ינאי כרגע, עוד פעם, יש מאבק על האליפות, 1-0 למכבי, אבל כרגע עופר ינאי הרוויח רק את הפופוליזם, את הניסיון כל הזמן להסיט את הדיון לכיוונים אחרים, את הציוצים הנלוזים. מה הוא הרוויח? את הקטע שאין לנו ישראלים בהפועל תל אביב לאורך כל העונה. מה הוא הרוויח? מה? שלא שיחק בדרייבין, שהאוהדי הפועל תל אביב לא מגיעים לאולם. מה הוא הרוויח? מה הרווחנו מעופר עיניי?
3: רונן צור לא יודע מה הדברים האלה.
2: הוא יודע הכל. רונן צור יודע הכל. הוא יכול להתעלם מהם, הוא יודע.
0: נראה לי שאין אחד שהאזין לכם שלא הבין שאתם מתאהבים את עופר ינאי.
1: אתה צודק, אתה צודק.
3: עזוב, עזוב, מיצינו.
1: רונן, אתה צודק.
2: אני אוהב את זה.
1: ניפגש ברעיון הבא.
2: אני אוהב את זה, רונן. הגענו כבר למתאהבים, אתה אומר.
3: הוא יועץ אסטרטגי להרבה מקומות. זה הקו שלו.
1: רונן, תבטיח, תבטיח לעלות כשהתביעה תידחה על הסף.
2: רונן, הגענו למתאהבים, זה גדול.
0: נתראה כשהתביעה תתקבל.
2: כן, רונן, הגענו למתאבים.
1: אתה יודע מה? גם וגם.
2: וואלה, לפחות עשית לי...
1: או שאתה תיתן לנו בראש, או שאנחנו ניתן לך בראש.
2: רונן, עשית לי בהדרגתיות, בסוף הגענו למתאבים.
1: לא, לא, מצוין, נחכה לתביעה, נחכה לפסיקה, ואו שהוא ייתן לנו בראש, או שאנחנו ניתן לו בראש.
3: ביי, ביי, רונן, לך תעבוד על החומר, אתה לא חזק בחומר, ביי.
2: לא, הוא חזק.
3: לא חזק בכלל.
2: הוא משרת את עופר עיניי, הוא עובד אצל עופר
1: עיניי.
0: יאללה,
2: ביי.
0: לא יעזור
2: אלבונות אישיים. ביי, עזבו אלבונות אישיים, בדיוק, רק לא
3: אלבונות אישיים. הוא לא מנסה להעליב
2: לא,
3: אותך.
2: לא, זה לא להעליב אותי, כי הוא אומר, אתם מתאהבים, זה לנסות לקבע נרטיב, שזה הקוזק הנגזל, שכולם נגד עופר ינאי, שכולם עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא קיים, שהאיש הזה מאוד חזק, אבל האיש הזה לא פועל נכון, כיאה לבעלים שעובד שנה, שאנשים כבר מתגעגעים לרמי כהן. זה הצרה.
3: אתה יודע מה קרה אתמול?
2: ולשוות את עופר ינאי לשמעון מזרחי, בוא, ייקח לי עוד 10 שנים שנהיה בריאים פרימו, עוד 20 שנה, כדי שאני אוכל...
3: ואני אגיד לך עוד משהו. אתמול היה משחק דרבי. קבוצה אחת השקיעה מיליארדים של דולרים מול קבוצה שהייתה שם.
2: כן, אבל זה
3: 1-0. והקבוצה הפסידה 1-0. אחרי, ומשם הפתאום...
2: ראית את המשחק? לא ראית.
1: אני אגיד לך, תראה, רונן התחיל עם כל מיני עניינים אישיים. אני אבל לא כועס עליו, אתה יודע למה?
2: כי הוא מקבל כסף, הוא צריך לעשות את זה.
1: זה
2: העבודה שלו, אני מכיר את זה.
1: זה הסגנון שלו.
2: זה גם הסגנון.
1: זה הסגנון שלו.
2: אתה יודע.
1: זה סגנון בוטה. זה סגנון חריף.
2: אבל אנחנו לא...
1: זה סגנון פרובוקטיבי.
2: אלי, אתה נרתע? אתה נרתע מזה?
1: שמעת, ממש נרתעתי. כן. זה לא מטריד אותי. זה בכלל לא מטריד אותי מה הוא חושב עליי. כן. אם אני בעד שמעון מזרחי כן. או בעד אופר ינאי. אני אמר. נגד אופר ינאי. מה יש לי עם אופר ינאי?
2: הרי הוא צריך, כמו שאמרת, להגיד לאופר, היית איך נתתי
1: מה לה... מה יש לי עם אופר ינאי? מה יש לנו עם אופר ינאי?
2: עכשיו, אופר ינאי לא מבין שרעיון כזה עושה לאופר ינאי נזק אדיר. הנה, אני מקבל מועדי הפועל תל אביב, כי פרימו אמר כמה משפטים מאוד חדים. הוא עושה נזק, רונן, בגלל... תשמע, אני תמיד אמרתי, ברק סרי הייתי אומר לצנצי, וצנצי שהיה אוהב את אורן חסון מאוד מאוד מאוד, ברק סרי שלא הבין לעומק את החומר, עשה נזק אדיר, הוא היה יועץ תקשורת אסטרטגי, עלה לשידור לאורן חסון. כך אני אמרתי, אותו דבר רונן צור ברעיון הזה, עשה לאופיר עיניי נזק, כבר עדיף להחזיר את שירי על הג'ב.
1: ולך הוא אומר מסית.
3: היא בפול ירושלים.
1: ולך, זה אישי כבר, לך הוא אומר מסית.
2: בהתחלת השידור. כן. בהתחלה, ממש על ההתחלה.
1: תשמע אותו, תראה מה הוא אמר,
3: תראה את האסטרטגיה. מתאב, מתאבים, מסית,
2: הוא על השטיח, הפכתם את אופיר עיניי לשטיח.
1: בוא, תשמע את רונן צור כשהוא מדבר בפוליטיקה.
3: זה מה שרציתי להגיד לך.
1: הבן אדם מטנף את כל העולם, הוא מטיף מוסר על מטנפים. נו, באמת.
3: לא. רז יכול להגיד לי עד מחר שהוא יודע את כל החומר, אני אומר לך שהוא לא בקי בכל החומר.
2: אבל הוא התפקיד שלו, אתה יודע, אנחנו יכולים...
3: חיפשו אתמול ששימון מזרחי ילך למזכירות.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
3: הוא הלך להזכיר את שימון מזרחי ואופר עיניי באותה נשימה, זה להזכיר את מסי עם שחקן נוער ממג'דל כרום.
1: רז, כל אחד והסגנון שלו, זה נכון. אבל להציג אותנו, באמת, אתה יודע, למה אנחנו צריכים להיות נגד אופר עיניי? מה הסיבה? מה, הוא עשה לנו משהו?
2: חס וחלילה.
1: הוא דיבר
2: נגדנו? לא, אבל אלי, זה מה שרונן צור רוצה.
1: אנחנו אומרים את דעתנו.
2: אלי, רונן צור רוצה שנגרר לדיון. אלי, רונן צור רוצה שנגרר למה שאמרת עכשיו. אתה סתם נגרר.
1: לא, אני לא נגרר. אני אומר, אנחנו אומרים...
2: אנחנו גופו של עניין.
1: ונמשיך לומר את דעתנו.
2: גופו של עניין.
1: ואם אופר ינאי ימשיך לעשות דברים שגורמים או גורמים לנו להעביר עליו ביקורת, אנחנו נמשיך לעשות את זה.
3: אתם יודעים מה קרה פה? הם שמו תביעה ענקית, ואיך הוא אמר, משרד עורכי דין מהגדולים ביותר בארץ, כאילו זה מזיז לנו
2: שום. להגיד.
3: רגע.
2: אני מבין מה אתה אומר, אבל
3: והוא
2: זכותו
3: בא
2: להגיד.
3: בגדול, ופתאום ישבו שלושה אנשים באולפן, ולא זרמו עם התביעה, ונתנו ברקס לתביעה. אז זה אכל אותו.
1: אנחנו לא יכולים לתת ברקס לתביעה. אנחנו נגד...
3: לא, ברקס לדברים שהוא אומר.
1: אז עכשיו, במה הוא נתפס? אם קראנו את כתב האישום, או
3: לא
1: קראנו את כתב האישום, מה הקשר?
3: איך קוראים לו שהיה פה בשידור? ביטון. כן, אני קראתי את כתב התביעה, לא נכנסתי לביטון.
2: משה ביטון ואסף שלכם, זה רונן צור, נאחז בכל דבר. עוד פעם, ברמה הספורטיבית זה נזק, כי גם רונן צור לוקח, הם מנסים להסיט את הדיון מהתבוסה המשפילה, מניהול המשחק המחפיר של איתודיס אתמול, מהקריסה המנטלית והמקצועית, בזה הפועל תל אביב צריכה להתעסק. זאת אומרת, יגיד לך אלי אוחנה, אחד מגדולי הספורטאים, בוא נה, יש פה בסך הכל שבוע, יש פה הכסף על השולחן, יש פה סדרה, תראה מתי הם מוצאים את התביעה, תראה עד כמה אופר ינאי עסוק בעצמו.
1: רז, אתה צודק. הרי אם הם הגישו עכשיו את התביעה, זה להלך אימים על השופטים. כן, אין סיבה אחרת.
3: זה מאיגוד השופטים.
2: כן, בכיר באיגוד השופטים ששומע את הדברים, מומלץ לרונן צור לשוחח עם שולחו ולברר עמו אילו צעדים נקט כנגד איגוד השופטים ואנשיו באופן אישי במהלך השנתיים האחרונות. נמשיך ונפעל במקצועיות וביושרה ולא נכנע לאיומים וללחץ. אני יודע, אני אז ניהלתי את כל מה שהיה עם הלחצים, מכיר את זה, אבל זכותו לתבוע העיתון.
3: לא, הוא מגן על אופר ינאי, בשביל זה הוא
1: מגיע. זכותו לתבוע, זכותו להגיד כל מה שהוא אמר. וזכותנו לומר מה שאנחנו חושבים, בלי להיות חשודים שאנחנו נגד, שאנחנו אנטי.
3: למה להגיד לנו אנחנו מתאהבים את אופר? תקשיב טוב.
2: מה זה למה?
3: 38 שנים אני יושב בחיים. בן אדם שהיו בינינו עימותים, לא אמר אתה מתאהב את זה ואת
2: פרימו,
3: זה.
2: נשמה, זה המטרה
3: אתה...
2: שלו.
3: כל פעם שתגיד משהו שלילי, תגיד משהו שלילי על ביתר, ביתר יגיד אותה מתאהב אותנו.
2: אבל זה העבודה שלו כדי לנסות ליצור
3: בציבור. אז אני אומר, העבודה שלו לא טובה.
2: הם הגדירו, ישבו ישיבה, הרי הוא לא עובד בחלל ריק, ואמרו בוא נלך עכשיו, כי זה כמה פעמים שהוא עולה בערוץ הספורט, בוא נלך על הנרטיב, כל העולם נגדו, ומתאהבים אותו. אתה לא רואה, עכשיו, אתה משריש את זה. דרך אגב, בוא, גם אני באסטרטגית הייתי משתמש, הייתי יועץ תקשורת ויועץ אסטרטגי בשפה כזו לנסות לקבע אנשים. זכותו אמר, יפה, אני אומר שהרעיון הזה עשה נזק אדיר לאופר ינאי.
1: יאללה, נושא הבא.
2: פרימו, ויתור.
3: ויתור. וואי, תשמע.
2: אלי, תהיה מרוכז.
3: אני אומר לך כל יום רביעי שאנחנו מקבלים מלא וואטסאפים. תשמע, אתה הבאת פה דיון שאני לא ידעתי שיהיה הדיון הזה.
2: הוא נולד מהפרסום באתר ערוץ הספורט של התביעה.
1: גם אני לא ידעתי על הדיון הזה.
3: זה הפתעת אותנו עם רונן צור.
2: לא, הכל הקרדיט לבבליקי. כי זה כותרת שיצא באתר ערוץ הספורט, ובבליקי אמר, בוא נדבר על זה.
1: אבל זה לתשובה למיסטר רונן צור, למה לא קראנו את ה...

0: את כתב התביעה.
1: אלה, אתה לא חייב לקרוא כלום.
0: איך הוא אמר? אתם צריכים להיות מוכנים לשידור. אז אם היינו יודעים שהנושא הזה קיים, ולשמחתי טוב שהנושא הזה עלה, אבל לא ידענו מראש שהנושא הזה קיים, בגלל זה אולי לא התכוננו אליו כמו שצריך, ולמרות שלא התכוננו רונן, כל התביעה הזאת היא מופרכת מיסודה בעיניי.
2: כן, ואנחנו נעקוב.
0: בעיניי, בעיניי רונן, בעיניי.
2: אבל אל תשכח שזה משרד עורכי דין ענק.
1: ויתור מחכה.
2: ויתור, אני רוצה להגיד כמה מילים על מיגל ויתור. כולנו מסכימים, 10 שנים בישראל, היה מהגדולים ביותר בתולדות הכדורגל, הוא הגיע כזר, למרות שהחמנו לוואקמה ומליקסון, הוא היה אחד הכוכבים הכי גדולים של הפועל באר שבע, אתה מסכים עד כאן. מקצוען ברמה הכי גבוהה, הגענו למצב אפילו שרצו לחזק את נבחרת ישראל, והיום אנחנו נמצאים במצב שהפועל באר שבע ומיגל ויתור, ואני חייב לומר, שוקלים ביחד את המשך דרכו. ואני אומר את דעתי האישית בלבד, אני אשמח לשמוע את דעתכם, אני אומר ככה, מיגל ויתור לא יכול להיות יותר בלם של הפועל באר שבע, קבוצה שמתמודדת על האליפות. אני חושב שאם מיגל ויתור רוצה להישאר בפועל באר שבע, לא, יש עדיין, אמורה להיות עדיין שיחה עם רן קוז'וך.
1: לא, שיחה שישאר במערכת, הוא לא אמור להיות... הבלם הראשון, מביאים בלם, הוא יודע את המצב שלו.
2: שאולי הוא יהיה מחליף.
1: זה הסיפור.
2: זה הסיפור. אז הנה התשובה שלי, אל תהיה. אם מציעים לך, אלונה, משהו ניהולי בהפועל באר שבע...
0: למה לא להיות מחליף, משה? למה אתה חושב שלא?
2: אם היו אחרי 10 שנים שאתה הכי גדול בבית"ר ירושלים, אומרים לך, אלי, תפתח על הספסל.
0: אבל הוא רוצה לשחק. הוא רוצה.
2: בבאר שבע?
1: הוא רוצה לשחק.
0: יכול להיות שהוא רוצה לשחק בבאר שבע.
1: כן.
0: הוא אמר.
2: לפני יומיים, לפני יומיים הוא פרסם את כל הפרסים שהוא קיבל בהפועל באר שבע. זה כאילו רמז לנו.
0: אבל אני שואל לך, משה, הוא רוצה עדיין לשחק?
1: אלי, כן.
0: אם הוא רוצה לשחק,
2: לא, אני רוצה לדעת הפגישה עם קוז'ו.
1: עצור. בוא נכניס למשוואה הכל, ואז זה להתאסס. דבר ראשון ככה. הוא רוצה לשחק כדורגל. הוא נעול, הוא אומר, אני יכול, רוצה לשחק כדורגל, ולא רוצה לבוא לקבוצה, כאילו, לא עושים לו טובה, או לא קצה הספסל, רוצה להמשיך לשחק כדורגל. בישראל או לא בישראל. נכון, שהוא פרסם את הפרסים, זה רמז שהוא עוזב. הקטע של השיחה עם קוז'וך, אחי, אל תתרשם מהשיחות האלה, כי קוז'וך גם צריך לכאורה לרצות. אתה שואל אם קוז'וך יפקה עם ויתור יעזור? בכלל לא. כי הוא בונה על דיו ועל בלמים אחרים.
2: הוא יביא בלם.
1: הביא את רוטמן ויש עוד דיו והוא מביא עוד 2 בלמים.
2: נכון.
1: יפה. הקטע שאלונה חולה על ויתור.
0: היא לוחצת.
1: יפה. שאלונה אוהבת את ויתור מאוד ורוצה שהוא יישאר והוא נכס. הכל טוב ויפה. זה החלטה שלו. ולכן אני עם אלי, אם הוא רוצה להמשיך שחק, ואפילו יש לו הצעה, למה לא להמשיך שחק? אם אתה יכול לשחק עכשיו פיזית, אז הוא פחות טוב, אבל עדיין יכול להמשיך שחק. לא ברמות הגבוהות, אבל ויתור יכול להמשיך שחק. פרימו, אל תגמרו, גם שהוא שיחק, הוא בסדר גמור. לא אותו ויתור, יש נסיגה, הוא יכול לשחק, אבל נגיד בליגה קפריסאית או במקומות כאלה, ביקחו אותו, והבן
2: לא, הוא יכול להיות בפועל באר שבע מחליף. יש להם אירופה, ליגת אלופות.
1: אבל אם אתה מגיע למצב שבאמת יש בלמים, וכבר בהיררכיה ירדת, אני חושב שזה יהיה קשה, זה יתפוצץ במהלך הדרך, אלא אם כן, אני לא רואה את ויתור כבר מתעלה מקצועית, ומוכיח לקוז'וך באימונים,
0: הוא לא יכול.
1: הוא כבר לא יכול.
0: לא יכול.
1: הבנת?
2: אני אומר לך אז, הוא מבואס מהמצב הזה. אבל, לכן, הגיל, אלי יסביר לנו, אתה מגיע לגיל זה לא מה שהיית, 10 שנים היית ענק, ואני חושב שזה, הוא מרגיש עצמאית לא טוב עם זה, שהוא לא יכול להיות הבלם של באר שבע.
1: אשם, או אני לא רואה פה צד נאשם, זה צריך לקבל החלטה.
2: אין אשמה.
1: זה צריך לקבל החלטה.
2: אני חושב שהם גם...
0: אם אני הייתי ויתור, אני פורש.
2: אז אין לי בראש שלי.
1: אז אם אתה פורש, אתה נשאר בבאר שבע.
0: לא יודע, זה כבר עניין.
1: לא, יש לו תפקיד.
0: זה כבר עניין של אלונה.
1: יש לו תפקיד, היא משאירה אותו במערכת.
2: מה, בתור?
1: הוא יישאר הכל. בקטע של סקאוט, מערכת מקצועי.
2: אני בעד.
1: מה, הוא נשאר, אוהבים אותו.
0: ואף אחד לא שומע, באיזה שכר?
1: בשכר...
2: לא של שחקן.
1: הילדים גם חולים על הארץ. אבל אלי, למה מעניין אותי? למה אתה פורש? כי?
0: כדאי, כל דבר טוב.
1: אמרת על זהבי גם.
0: לא, כל דבר טוב מגיע לסיומו. זה, אתה יודע, למתוח את החבל עוד קצת, ואולי לקבל פה 15 דקות, ושם 30 דקות. הרי בוא, צריך לומר את האמת, זה לא אותו ויתור שהיה. לא לפני שנה, לא לפני שנתיים, בטח לא לפני 4. הגיל עושה את שלו, הפציעות עושות את שלהם, עשה קריירה מדהימה, וללכת עכשיו, להיות בסגל, ולקבל פעם באיזה 30 דקות, או פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, זה 15 דקות כאן, 15 דקות שם, לא יודע, זה קצת מבחינתו.
1: הבנתי.
0: אבל זה שלו, אם הוא עדיין שלם עם זה, ולא אכפת לו שחק פה 15 דקות,
1: זה בדיוק אתה מזכיר לי דז'ה וו על הקטע של ערן זהבי. זה אותו דבר.
0: כן, גם על ערן אמרתי, שבשלב מסוים צריך...
1: וזה קשה.
0: מאוד קשה. אבל מה, אין קל. כן. אין דרך קלה לעשות את זה. זה צריך לחתוך את זה ולהחליט מה עושים. אבל זה שלו, שיחליט כן. מה שהוא רוצה.
1: אתה אומר גם.
2: אני אומר...

0: כדורגל...
1: זאת אומרת, מה שנקרא...
0: אני אוהב גם ששחקן מסיים בקלאס.
1: שאל תדאך.
0: אתה יודע, נניח הוא ייתן לו מחזור רביעי לפתוח, והוא יקבל גול באשמתו. הדיבורים מסביב, הוא היה צריך לגמור. לא מתאים לשחקן כזה גדול.
2: הוא כבר בדעיכה.
1: כן.
2: זה כבר לא אותה יכולת.
1: ואחרי אליפות כאילו תפרוש.
2: לא אותה יכולת, זה לא אותו דבר.
0: הביא אליפות.
2: ואני לא בא אליו בטענות.
1: אבל היה לי קשה לפרוש, הוא לא רוצה לפרוש.
2: קשה מאוד.
1: הוא רוצה לשחק.
2: קשה מאוד. אתה רוצה לשחק? לך לקבוצה אחרת.
1: הולך.
2: שתבטיח לך. אתה יודע מה, לא 90 דקות, 70 דקות כל משחק, 60 דקות כל משחק, אני יכול להבין את זה. אבל להישאר בבאר שבע, שאולי פעם בחודש, חודשיים, תקבל איזה רבע שעה, לא יודע, אני לא הייתי עושה את זה.
1: מה שאתה אומר, אתה ממסגר את זה, שביכולות שלו, הוא לא עכשיו יבוא למחנה אימונים שקושוך, יתפוס את הראש.
0: אין לו את היכולת הזאת, זה לא... זה הגיל, הגיל עושה את שלו.
3: בבליקי אומר, עוברים להגרלה, מה בבליקי, מה יש לנו עכשיו בהגרלה?
0: מה? ביתר?
3: קונפרנס, ביתר והפועל. יאללה, בוא נראה.
4: FC from Malta. So now, really, anyone who was sleeping has got the picture of how we do this. We can keep on with the next set of ties. And we go on to our second set of fixtures. Across the seven groups, exactly the same procedure. So our first number will indicate the teams hosting the first leg matches at home, and it will be all the teams assigned number seven.
5: And seven will square off against all the teams assigned by number four. So let me unriddle that for you as well. We have either Decic or Lipaja playing against FK Austria Wien. We have Debrecen playing against either Marsaslok or Punic. We also have Geis playing against Nordsjælland. We have IFK Göteborg playing against either Karnaufort Town or Levadia Tallinn. We have Hajduk Split or Žilina playing against Katowice from Poland. We have Varaždin playing against Hradec Králové from Czechia. And finally, we have Dila or Virtus playing against Apollon Limassol.
4: All right, that's our next set of ties. I can definitely hear some murmurings in the auditorium, so either people are very happy with that draw or very unhappy with the draw. I guess we'll find out afterwards. But we can go on to our next set.

0: FC and Bajtar Jerusalem FC, and between FK Partizan Beograd against either Unastrazin or La Fiorita. And this really completes the matches for the draws of for the matches of the main path, and therefore the full draw for this season's second qualifying round. The 49 winners of this round will progress to the third qualifying round, where the main path and champions path draws will take place here in Nyon on Monday, the 20th of July.
1: ביתר ירושלים, אייקה לרנקה, אלי, תגובה ראשונה של אלי אוחנה להגרלה של ביתר ירושלים, אייקה לרנקה.
2: קשה מאוד, קשה. זה 50-50. זה 50-50.
3: קודם כל, אוהדי ביתר יטוסו שעה, נכון?
2: לא, עזוב,
3: זה דבר טוב.
2: בואו, הם ימלאו את המגרש.
3: חשוב מאוד.
2: אבל, בתענוג. אבל זו הגרלה לא קלה. זו הגרלה לא קלה, שיכולה ללכת לשני הכיוונים. הכדורגל הקפריסאי אנחנו רואים, פאפוס הייתה בליגת אלופות השנה, קבוצות מקפריסין, כמו הפועל ניקוסיה גם היו בליגת אלופות. זה כדורגל שיכול, אתה יודע מה, אף אחד לא ייפול מהכיסא אם לרנקה תעבור. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל זה 50-50.
1: אם היו חונטים אותי, נגיד, ואני קם, אני אומר 70-30 לביתר, ביתר מנצח.
3: להגיד לך משהו?
2: אני אומר 50-50, אתה יודע מתי הייתי מסכים איתך, אם היה ביתיות.
1: אבל בגלל שזה ביתר באירופה,
2: איבדתי
1: אמון בביתר באירופה.
2: רז.
1: אתה הבנת? אין לי אמון.
2: רז, לא רק בגלל זה, אם ביתר היו מערכים את אחד המשחקים בבית, כאילו בישראל, אתה יודע מה, הייתי זורם איתך, אבל בגלל ששני המשחקים למעשה, הם מחוץ למדינה.
1: אבל גם אלי, ביתר באירופה.
3: ביתר מערכת ברומניה.
2: וגם ההיסטוריה של ביתר באירופה לא מבריקה. צריך לומר את זה ביושר.
3: אני אומר לכם את
2: וצריך לומר את האמת. בגלל זה אני אומר, זה 50-50.
3: אני אומר את דעתי, אוקיי?
2: מה אתה אומר?
3: לפעמים אומרים לנו שאנחנו אופטימיים, אז אומרים, מי אנחנו? אז אני אומר, קודם כל, מי אנחנו? אנחנו יודעים. אנחנו לא ארסנל.
2: אבל מה אתה אומר שיקרה?
3: אני אומר ששני המשחקים האלה 50-50. שתי קבוצות טובות.
2: זה מה שאני אומר.
3: שתי קבוצות טובות. אף אחד לא תיתן 5-0.
2: הפועל תל אביב נגד לודו גורץ.
3: לודו גורץ, יש דרבי תל אביבי, דרבי. עידן נחמיאס ישחק נגד הפועל תל אביב.
1: אנחנו הזעקנו את פרשננו לענייני הגרלות, מיכאל וינסנדט.
2: יאללה, קדימה.
1: ונשמע ממיכאל.
3: אני רוצה לראות את עידן נחמיאס שומר על דניאל דפה. זה המשחק.
2: זה מה שאתה מאחל, הפועל תל אביב, את דניאל דפה כחלוץ. הם צריכים עוד חלוץ.
1: מיכאלוס,
3: בוא תן.
1: מה קורה, נשמה? בוא נתחיל עם ביתר ירושלים, שזה מה שנקרא קרוב ללבך.
3: רגע,
4: כן, מקבלת את סגנית אלופת קפריסין, אייק לרנקה. קבוצה ש... תשמע, בשנים האחרונות נכנס שם הכסף, אבל היא עדיין לא הצליחה להשתלט על הליגה הזאת. ראינו את פאפוס בעונה שעברה לוקחת אליפות, השנה פאפוס התרסקה לגמרי, והשנה זו הייתה אומוניה ניקוסיה, ואייק לרנקה זכתה מקום שני. יש שם, אגב, עוד נציג ישראלי, יאב גורפינקל משחק שם. לאחר אחר השנים שלו בסין, אז הוא הגיע בחודש ינואר האחרון ללרנקה. מבחינת יחסי הכוחות, אני חושב שזה פלוס מינוס די מאוזן, כן? אין פה איזה יתרון משמעותי, או לביתר או ללרנקה, אבל אני מזכיר לכם שבשנה שעברה, שביתר שיחקה נגד ריגה, שעל הנייר ביתר הייתה צריכה להיות טובה יותר מריגה, הם נפלו בצוות המשחקים.
3: רגע, אבל אתה יודע, אם אנחנו הולכים טיפה אחורה, אייקה לרנקה בשני משחקים שמינית גמר, סיימה בטקו בקריסטל פאלס, והפסידה בבית לקריסטל פאלס 2-1. זאת אומרת, אם היא אותה קבוצה שככה התמודדה מול קריסטל פאלס,
2: אולי אפילו יותר חזקה.
3: אולי אפילו, אז אתה מבין מה אני אומר? קריסטל פאלס קבוצה חזקה מאוד.
2: אני חושב, מיכאל, אתה צודק ב-100%. זה 50-50 באמת לחלוטין. זה משחק שיכול ללכת לכל כיוון, זה קבוצה בסדר גודל של ביתר, ברמה של ביתר, ובואו נקווה שזה ילך לכיוון של ביתר.
3: מה, איזה קבוצה? אני אומר, איזה קבוצה אנחנו מקבלים? אם אנחנו מקבלים קבוצה ששחקה ראש בראש עם קריסטל פלס ולא נפלה לה, אז ביתר ירושלים בבעיה גדולה, זה לא מה שאמרתי 50-50. זו קבוצה בשמינית גמר?
2: אני אומר זה 50-50.
3: למרות שהיא שחקה ככה נגד קריסטל פלס?
2: אני חושב שזה
4: 50-50. אני לא יודע האם אותו סגל שהיה בשנה שעברה, האם אותו מאמן נשמע, או שמע, אתה יודע, השחקנים שבאמת הגיעו לשמינית גמר קונפרנס, אולי קיבלו הצעות ועזבו את הקבוצה, צריך לבדוק את זה באמת יותר לעומק, אבל בגדול, קבוצות ישראליות יכולות לעמוד מול סגנית אלופת
3: קפריסין. אלא אם כן, אם הם היום שחקות בישראל.
2: מיכאל, גם קבוצות מקפריסין יכולות לעמוד מול מקום שני בישראל.
3: נכון.
4: כן.
3: ולנו אין בית, אנחנו אכלנו אותה כולם, אין לנו בית.
2: וזה המינוס, המינוס הכי גדול.
4: אבל אני חושב שמבחינת עודי ביתר, מבחינת עודי ביתר, ההגעה גם ללרנקה וגם לבוקרסט, איפה...
3: יהיו הרבה, יהיו אלפים.
2: אבל מיכאל, ביתיות...
4: יהיו הרבה אוהדים שייסו,
2: נכון, אבל ביתיות לא נקבעת רק לפי כמות האוהדים שישנם. אתה יודע, כשאתה משחק בבית, זו תחושה אחרת, הביטחון הוא אחר, אתה מרגיש בבית שלך, אתה מתכונן כמו שאתה רגיל להתכונן. יש הבדל עצום בין משחק בית למשחק חוץ, לא רק אוהדים. כמובן שאוהדים זה משמעותי, אבל זה לא רק העניין הזה. ומה אתה אומר על לודו גורץ מול הפועל תל אביב?
4: שמע, לגבי לודו גורץ, קודם כל קרה משהו בכדורגל הבולגרי. אחרי 14 אליפויות רצופות, לודו גורץ איבדה העונה הזאת את האליפות בבולגריה ללבסקי סופיה, וזו באמת הייתה רעידת אדמה בכדורגל הבולגרי, כי לודו גורץ זה שם דבר בליגה שם, ולקחה אליפויות בהפרש של 20-30 נקודות בחודש מרץ, ובאמת קרה משהו של לבסקי סופיה, שגם היא התחילה להכניס כספים, ובסופו של דבר לקחה את האליפות לודו גורץ. תראה, מבחינה, אנחנו מכירים את המועדון הזה, עשה כמה פעמים ליגת אלופות, ליגה אירופית, מועדון שמשלם הרבה מאוד כסף, עוד פעם ביחס, כן, לכדורגל הבולגרי, משלם הרבה מאוד כסף לשחקנים ומצליח להביא, בדרך כלל, השחקנים הזרים, רובם מגיעים מברזיל לדו גורץ, אני מניח שזה גם המצב נכון לעכשיו בעונה הזאת. עידן נחמיאס, ראינו אותו שהגיע לשם, ודי התקשה לקבל דקות בעונה הזאת.
3: לא היה קבוע, לא היה קבוע בלם בהרכב, לא היה קבוע.
4: יש שם תחרות גדולה, יש שם סגל טוב מבחינת השחקנים. אני חושב שיש פה יתרון משמעותי מאוד ללודו גורץ נגד הפועל תל אביב. בטח שהפועל תל אביב לא משחקת פה
3: אבל
4: בארץ.
3: אבל הפועל תל אביב ובולגריה זה הולך. זה גם היה בכדורסל. אני מאמין שכמו שאוהדי ביתר ייסעו ללרנקה, הפועל תל אביב יגיעו ללודו גורץ. ותשמע, אנחנו לא מכירים עדיין את הסגלים, אבל שאתה רואה את השמות, את אייקל ארנקה, את לודו גורץ, אתה אומר, וואלה, שני מועדונים כאלה ענקיים בית"ר ירושלים והפועל תל אביב, תתמודדו.
1: המשחק הראשון הבנתי שנופל על צום תשעה באב של בית"ר. כן.
3: וזה לא דוחה.
1: לא דוחה, אבל בעייתי מבחינת אוהדים, הרבה אוהדים.
3: לא, אולי גם שחקנים צמים.
2: האוהדים עברו רעבים.
3: לא, אולי גם אלמוג כהן בטוח צם, אני לא יודע רק שחקנים.
2: לא, אני לא חושב, רוב השחקנים, לפי מה שאני זוכר, צום תשעה באב, גם אם כן, באמת,
3: בקטנה.
2: בשוליים.
3: כן.
4: אבל פרימו, אני חושב, אם עשית את ההשוואה הזאת לודוגורץ נגד אייק לרנקה, לודוגורץ עדיין מועדון גדול יותר ברמה האירופית, כן? זה מועדון שעשה כמה פעמים שלב בתים של ליגת אלופות.
2: נכון, אין מה לשאול.
3: לא, זה מועדון. כמו שאמרת, זה רעידת אדמה הייתה, שהם לא זכו אליפות באליפות.
2: אחד המינוסים הגדולים, מיכאל, זה שלא לביתר ולא לפועל ולא למכבי, בכלל, כל הקבוצות הישראליות, אין להם ביתיות, שזה מאוד מאוד משמעותי במשחקים שאתה משחק מול קבוצות פחות או יותר שוות לך. ללרנקה ולודו גורץ, גם אם יש יתרון מסוים ללודו גורץ, זה עדיין לא יתרון כל כך מכריע שאתה אומר בוודאות הם יעברו, אבל הביתיות יכולה לעבוד לטובתה.
1: מיכאל, תגיד לי רגע, ראית את המשחק של נבחרת ירדן?
3: אחלה נבחרת.
4: קצת חלקים.
1: קח אותי באמת לכדורגל הירדני, זה אתה יודע. מה, בהשוואה אלינו, מה אתה אומר?
4: הכוכב של נבחרת ירדן זה מוסא אלתמרי. מוסא אלתמרי, אנחנו משדרים אותו מדי שבוע בליגה הצרפתית, הקיצוני של רן. משחק באגף ימין עם רגל שמאל, בגלל זה גם הוא זכה לכינוי מגיל צעיר, מסי הירדני. הוא בעצם מוליך את הנבחרת הזאת. אנחנו לא משמיעים, כן, אבל אתה יודע.
3: לא, אני אוהב את זה שלכל קבוצה שיש כוכב, הוא אומר מסי הירדני, מסי הסעודי.
2: לא, אבל זה בסדר.
1: מיכאל שידר את מרדונה דיבי מליגה ג' שהיה מרדונה, מה לעשות? נו, מסי הירדני.
4: היה פה גם את מסי היווני, איך קראו לו ששחק פה בארץ?
1: נכון, מסי היווני. כן, אבל בוא רגע נדבר על נבחרת ירדן כללית. בסדר גמור.
3: קבוצה התקפית, ראיתי אותה.
1: מה, אתה יודע, הפסידו רק בסוף.
4: כן, עוד פעם, אני חושב שהכדורגל שם נמצא בהתקדמות, הם לקחו מאמן טוניסאי שעשה שם עבודה נהדרת בשנים האחרונות.
1: הם מנצחים אותנו לדעתך, או תיקו?
2: איך אפשר לדעת?
3: קשה לדעת.
4: נקרא לזה תיקו ידידותי.
1: וואלה, זאת אומרת 50-50,
2: אז מה תגיד, אתה יודע מה, אתה אומר על ירדן, מה תגיד על כיף ורדה, שעשו תיקו אפס נגד ספרד, אז מה? והם נבחרת חלשה. בואו, הם נבחרת חלשה. לדעתי כן.
4: אני אגיד לך. לא, את קייפ ורדה לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה.
1: למה לא?
4: כי הנבחרות האלה, בוא נגיד ככה, אם אנחנו עושים את ההשוואה ירדן מול קייפ ורדה. ירדן מסתמכת על 90-95% מהשחקנים שצמחו אצלה בירדן. בודדים מצליחים לצאת משם באמת לכדורגל האירופי. אצל קייפ ורדה, בגלל שרוב הנבחרת בנויה,

0: מהגרים שבעצם נולדו וגדלו בפורטוגל, הסבים והסבתות וההורים עזבו את קייפ ורדה בשנות ה-70 ה-80, הילדים עצמם התחנכו באקדמיות הכי טובות בפורטוגל. אז נכון שהם לא מספיק טובים לנבחרת פורטוגל, ולאחר מכן הם חוזרים אחורה לייצג את נבחרת קייפ ורדה, אבל השחקנים עצמם שיש לנבחרת הזאת, והרבה יותר טובים ממה שיש
1: לי. אני רוצה להגיד משהו לרז ואלי, אי אפשר לעשות השוואה, אבל הגיעו כמה קבוצות, לא, אני אגיד לך,
2: זה לא מדיד כאילו תחרות.
1: הגיעו כמה קבוצות, מיכאל, ערב הסעודית מצא חן בעיניי, דרום קוריאה, יפן,
2: קטר, במשחק הראשון
1: קטר, שישבטה.
0: אבל דרום קוריאה ויפן זה אימפריות,
1: בוא נעזר,
0: מה זה?
1: לא, למה? אתה יודע למה הסקאטי?
2: הרחבה הכי גדולה, דרך אגב, דיברנו שלושתנו, זה קורסאו עם השבע.
3: ותזכרו קורסאו, במשך 20 דקות, היו אחת אחת עם גרמניה.
1: 17 דקות.
3: וכבר היו דיבורים,
0: ואולי קורסאציה.
3: בסדר, לא רואים, גם קייפ ורדה עשו כמה דברים טובים, וגם
1: מבחרות
3: פחות טובות יעשו דברים טובים, אבל בסוף בסוף הם יהיו ברווחות.
1: אבל רגע, יום רביעי שעבר, שדיברנו על קורסאו גרמניה, אמרתי, זרקתי 6-7 לגרמניה, ואז אתה אמרת...
2: התערבתם.
1: סוג של התערבות, לא התערבות. לא, אלי אמר 4-5, אז אני אמרתי לו...
2: אבל מה אתה רוצה? אז הוא ניצח.
1: אני ניצחתי.
2: למה? הם נתנו גול.
1: נכון, אבל אני אמרתי 6-7.
3: עוד פעם אתה מזכיר מה שצדקת?
1: אלי לא אוהב את זה.
3: אני אתחיל להזכיר לך דברים שגם לא צדקת.
1: יש, ויש.
3: יש מלא.
1: יש. לא מלא, יש.
3: לא רק אתה. כולנו. פה אנחנו יכולים להאריך, אנחנו יכולים לנחש.
1: ניחוש תוצאה זה לא...
3: אגב, גם 7-1 נגד קורסאו, זה יותר מדי למונדיאל.
2: מיכאל, אני כל הזמן כותב לך, אז טוב שלמושי הלך הביתה, המאמן של טוניסיה, הוא ביזיון.
0: איזו החלטה של ההתאחדות, בוא נע, ההתאחדות יצא גדולה.
2: כן, זה רק מראה לכל המצקצקים, מה לעשות, אחרי משחק הזה... הביתה, אוי אלי, זה טוניסיה איך
0: שנראית. למה?
3: קודם כל מותר לי לא אוהב את זה. אבל אני אגיד לך למה אני לא אוהב את זה. כי זה אותו מאמן שהביא אותם למונדיאל. נכון? אני צודק?
0: אבל רגע,
3: הוא הביא אותם למונדיאל. אז הוא הביא אותם לא בגלל שהוא גרוע. הוא הביא אותם בגלל שהוא הצליח איתם.
2: רגע, ולמה אתה אוהב את זה? רגע, ולמה אתה אוהב את זה, מיכאל?
0: טוניסיה בכל מונדיאל מחדש, טוניסיה בכל מונדיאל מחדש מגיעה למונדיאל. זה לא מפקיע אף אחד, זה לא קייפ ורדה שפתאום מגיעה משום מקום. טוניסיה תמיד נמצאת שם.

0: כושת פנים 5-0 על ידי בלגיה, וזה כבר...
1: אני אגיד לך, מיכאל, לגיטימי לחשוב מה שאתה חושב, אני חושב שזה מוגזם, אומנם זה לא בפעם הראשונה, זה קרה כבר בעבר, ששני מאמנים או אפילו שלושה, הותחו אחרי שני מחזורים, לא אחרי מחזור אחד במונדיאל.
0: לא, אבל רגע, אבל יש הזדמנות להציל את המצב.
1: אבל מיכאל, זו פעם ראשונה... זו פעם ראשונה... שקבוצה או נבחרת מפטרת מאמן לאחר משחק אחד. זה פעם ראשונה שזה קורה. עכשיו, בגלל שזה קורה...
0: אבל אם אתה תמתין עם למושי למשחק השני והוא יפסיד, אתה הולך הביתה, מה זה משנה?
1: לא יודע להמתין או לא להמתין, מה שאני אומר... לא יודע.
2: הביאו את הרווה רנאר
0: האגדי.
2: אחד האגדות של המונדיאלים.
1: אני אגיד לך...
0: לא, שאימן את מרוקו. הוא המאמן שאימן את ערב הסעודית, וניצחון 2-1 על ארגנטינה במונדיאל הקודם.
2: שמעת? הוא ניצח את ארגנטינה במשחק הראשון במונדיאל הקודם.
3: עם השיער הלבן?
2: כן.
1: עדיין אני לא, אני באופן אישי, כן, אתה יודע,
3: אני לא קובע,
1: אני לא מאמין, אני
3: לא,
2: הוא מסתלבט,
3: למושי לא מאמן,
1: אני לא מקבל, אם הוא סתם מאמן, אני איתך, למה לתת לו להתחיל את האליפות? אתה צודק, אתה יודע מה, אז אם הוא העלה אותם, ונותנים לו כבר לפתוח את האליפות, אז אחרי משחק אומרים לו...
0: אבל הוא היה גרוע, אליו היה גרוע.
1: מיכאל, למה אתה צועק? אני חושב אחרת ממך, מותר לי.
0: לא, אני רק רוצה להגיד לכם, מי הוביל את המהלך הזה? לא יושב ראש ההתאחדות, אלא נשיא טוניסיה, בכבודו ובעצמו.
2: זה הסוף.
1: אז אני עוד יותר לא אוהב את זה.
2: בטח.
1: אתה מתאר לעצמך שנתניהו מתערב בלפטר את בן שמעון או לא?
3: הלוואי,
0: מהלך גדול.
3: אלי, לפני שהוא הולך הביתה, שיפטר את רן בן שמעון שיעשה טוב לכדורגל.
1: מי, נתניהו?
0: אם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ירגיש מושפל לנוכח נבחרת ישראל, אני מצפה שיעשה את
2: זה. בוא אני אגיד לך.
1: מתי שמעת ראש ממשלה של איזה מדינה שתפטר מאמן?
2: אסור להם להתערב.
3: עזוב את האסור, אבל מיכל, באמת אתה מצפה שנגיד נקבל שש, שנתניהו יגיד לשינו תפטר את רן?
2: לא יקרה.
1: זה מה שאתה מצפה?
2: אתה יודע מה?
1: רגע, שנייה. מה אתה צוחק? זה מה שאמרת.
3: זה מה שאמרת.
0: ברור שזה לא יקרה, אבל אני מעריך את
3: זה. זה מה שאתה מצפה. דרך אגב, גם אני כמוך.
0: אבל זה לא יקרה, אבל רגע, אני אגיד לך עכשיו ברצינות, אני אמר רצינית. אני מאוד מעריך את נשיא טוניסיה, שהרגיש מושפל אחרי החמישייה לשוודיה, והורה למאמן הזה, ללכת הביתה, כן, אני מעריך.
3: אני מיכאל, אלי, אני ממש עם מיכאל.
1: אני מאחל את טוניסיה.
3: נשיא טוניסיה תותח.
1: אני אגיד לך משהו.
3: רע שהמאמן הזה.
1: אני מאחל
0: לך. הם הביאו תותח.
1: שאלה.
2: שגם הוא יקבל חמש.
3: אז מה? כי למושי הרס את הנבחרת. כי למושי הרס את הנבחרת.
1: זה הודעתך, הרס את הנבחרת. הוא הביא אותם למונדיאל.
3: אבל הם עולים כל פעם למונדיאל.
0: אבל אלי, להביא טוניסיה למונדיאל, כל מונדיאל הם מגיעים. זה כמו שתגיד לי, השמש זורחת בבוקר. כל מונדיאל הם מגיעים.
1: את זה יכולת להגיד גם על איטליה עד לפני שני גביעי עולם. אז מה?
0: שלושה
1: גביעי עולם. אז מה זה אומר? מה זה אומר אם הם מגיעים באופן קבוע, צריך לפטר מאמן אחרי מחזור ראשון? בסדר, אני מכבד את דעתך.
0: אבל הם נראו קבוע, הם נראו קבוע.
1: אני מכבד את דעתך, אני ממש לא מסכים איתה. אני חושב שזה דבר...
0: יש להם עכשיו משחק על החיים ועל המוות? יום ראשון בשעה 7 בבוקר, משחק על החיים ועל המוות נגד יפן. בוא נראה מה יהיה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, בגלל שאתה אוהב את נבחרת צרפת, אני אתן לך דוגמה. מתי היו צריכים לפטר מאמן מחזור ראשון? יכול להיות שתזרום.
1: דומנק.
2: למה? לא מדבר... רגע. אתה לא נתת לי להסביר.
3: לא, זה היה אחרי המשחק הראשון.
2: לא, אבל אני לא מדבר על היכולת. כל הנבחרת הייתה נגדו.
3: זה היה אחרי המשחק.
2: אתה לא יכול להשאיר מאמן.
1: הוא מדבר על הבלגן שהיה.
2: הבלגן.
3: הבלגן היה אחרי המשחק הראשון.
1: לבין הלבנים.
3: נכון, הבלגן היה אחרי המשחק הראשון.
2: השחקנים לא זרמו איתו.
3: ראינו את הסרט, ואתה צודק. שם ההחלטה מבישה. בטח מיכאל גם ראה את הסרט, והוא מסכים. ואני אומר שההחלטה עם למושי החלטה גדולה. תגיד לי רגע, בחיית מיכאל, את האמת. בוא, לדעתי... גד עמוס יותר טוב מזידן השוער של אלג'יריה.
0: אוי, איזה גרוע, איזה גרוע. תשמע, מה זה? שני שערים של ליגה לאומית.
3: של ליגה גימל, בביתר עזרני לא נותן לו שחק. איפה הוא משחק, מיכאל? איפה הוא משחק?
0: הוא השוער הראשון של גרנדה, מליגת המשנה בספרד. כאילו, יחסית, פרופיל בסדר. יחסית פרופיל בסדר, אבל בוא נעמה זה.
3: ראית אלי?
0: שני שערים.
3: ראית את הגולים של מסי?
2: בטח, בטח.
1: ראיתי, בוודאי.
3: ראית? אלי, וראית את...

0: אתה יודע שזה הבן של זידן השוער.
1: כן.
2: ראו את זינדין זידן מבואס ביציע.
0: מה, בושה וחרפה.
1: השער הראשון, קודם כל, שער בעייתי. השער השני, בעייתי.
2: השער השלישי.
3: שערים שלו, 1,000%.
1: אני אומר, שני שערים.
2: אחד הוא עדף למסי לתת שער.
1: והראשון?
0: הראשון, ראית
1: איפה היה? הראשון היה ביד שלו, כבר נגע בו.
0: מה ביד, אלי? באמצע הוא נתן לו, באמצע הוא היה...
1: בוא נאמר שזינדין זידן... זינדין זידן לא יאהב את ההופעה של הבן שלו.
0: אין שוערים באלג'יריה. מה, יש משבר שוערים באלג'יריה, מיכאל?
1: אני הייתי מפטר את מאמן אלג'יריה.
0: את המאמן שוערים?
1: לא הייתי מפטר את מאמן אלג'יריה.
0: אני זורק את מאמן השוערים ומביא את אופר בסון.
1: אני,
3: לא, אבל רגע.
1: רגע, מיכאל. לפי התיאוריה שלך ושל רז,
3: צריך לפטר גם את מאמן אלג'יריה.
0: את המאמן שוערים, אלי.
1: אני הייתי מפטר גם את מאמן אלג'יריה.
2: מי שמפסיד 3-0 ארגנטינה לא מפטרים אותו. אם ישראל הייתה מפסידה 5-0 ארגנטינה לא הייתי אומר לפטר אותו.
1: אני שואל אותך, אתה בעד לפטר מאמן אחרי משחק אחד גם לקבל תמושה?
2: מה פתאום? נתתי לך רק את הדוגמה בגלל צרפת שהיה בלגן.
0: אלי, למה אתה לא שואל אותי?
1: אני שואל אותך, אני יודע מה דעתך, אתה בעד.
0: מה תגיד לי?
1: אני שמעתי אותך.
0: דקה 70 כבר הביתה.
1: די, אתה מצאתך במחצית היו הולכים.
0: תקשיב, איך שהם נראו, איך שהם נראו, בושה, ככה מאמן טוניסיה, תקשיב, נבחרת עם כבוד.
4: אתה יודע למה אני תומך בהחלטה הזאת? כי הם הביאו מאמן פותח. אם הם היו מביאים את זה מאמן, אני אומר, יאללה, וואללה, עשית צחוק לעצמכם.
1: בוא, המאמן התותח הזה, המאמן
4: התותח, אבל...
0: מיכאל, תחזור למקום שהיית בו.
1: אבל המאמן התותח הזה...
0: אתה נשמע עכשיו כאילו פחות טוב.
1: המאמן התותח הזה מצליח באזור מסוים, באזור גיאוגרפי מסוים בעולם.
4: אתה יודע... באפריקה, בסדר.
1: כן, הוא לא הוכיח את עצמו במערב אירופה,
2: בקרצות,
0: בנבחרות. אתה יודע מה, בוא נראה במשחק הבא. נגד מי המשחק הבא של טוניסיה?
4: יפן, יום ראשון.
0: נגד יפן?
2: יפן הם מקבלים בראש.
1: רגע, למה זה יהיה המדד שלי?
0: בוא, אם הוא משפר אותם, אלי, אז החלטה נכונה. אלי, הכל מבחן התוצאה, אם הוא משפר אותם.
1: בוא, רז, אני אספר לך משהו. בדרך כלל, כן, זה לא תמיד קורה, אבל קבוצה שמקבלת 5 במשחק השני, הם באים באטרף.
2: אבל יפן יותר טובה.
1: אתה תראה, הם גמורים, אבל הם לא יכולים לחזות לעצמם לקבל עוד 5.
0: אבל יפן טובה.
2: יפן נהדרת, נהדרת.
1: את המשחק הזה נגד הולנד ראיתי.
0: משחק טוב.
1: יוצא מן הכלל.
2: אחד הטובים עד עכשיו.
0: האחיין שלי יונתן, היום הוא בקטע של קרואטיה נגד אנגליה, ותפס את הולנד נגד יפן.
1: בקיצור, אנחנו...
2: אתה יודע שמישהו פרסם שהוא הרוויח, הוא שם בדיוק 7-1 גרמניה קורסה, הוא פרסם את זה?
0: 7-1?
2: כן, קיבל פי 80 לדעתי.
0: וואלה.
2: אתה יודע מה זה? לתת תוצאה... אתה יודע, זה קשה.
0: לדעתי הוא יוזמן למפלג שחוקרת את השחקן שחשוד בעולם.
1: אתה יודע למה מאמרים מהתוצאה כזאת? כי כשהיחס הוא כל כך גבוה, בן אדם אומר לעצמו, וואלה, השקעתי סתם לצורך העניין, 1,000 שקל. אמרת פי 80. אז הוא אומר, השקעתי 1,000 שקל. מה הסיכוי שזה יקרה? סיכוי קלוש. 1-80, הנה זה קרה.
2: נכון.
1: זה יכול לקרות, זה קורה, ראינו כבר. אגב, אחד הפסיד מיליון דולר, לפי הפרסומים בפולימרקט, הפסיד מיליון דולר, כשהוא אימר...
2: ספרד שתנצח.
1: ספרד תנצח.
2: ויקבל רק 85.
1: 85 אלף. אז הוא לא קיבל לא את ה-85, והפסיד מיליון דולר.
0: אבל, מיכאל, אבל אתה יודע באמת שהקטע של המוסה זידן, הכל טוב ויפה, אבל עצם העובדה שמסי מפקיע 3, משחק ראשון, 3-0,
1: שמה. מדהים, מדהים, מדהים.
0: זה לא נתפס. יש דברים שאתה אומר לא נתפס.
1: אם היית שואל אותי, מסי יש סיכוי שיכול להפקיע 3 שערים במשחק הראשון, הייתי אומר לך, השתגעת? בוא, תן לו לנצח את המשחק.
0: מיכאל, ואיך דיברו 4 שנים? הוא יהיה במונדיאל, לא יהיה במונדיאל.
1: הוא באמת שחקן שלא נגמר.
0: לא נגמר.
4: רגע, שאתה רואה אותו עכשיו, יש סיבה שהוא לא ישחק עוד 4 שנים?
0: כרגע אני לא יכול להגיד לך לא.
1: 4 שנים, אנחנו יודעים מה יש שנה.
0: לא, לא, אמרנו שזה יהיה עכשיו שהוא יהיה.
4: הוא נראה מצוין, הוא שומר על עצמו ב-MLS, הוא בכוונה הלך לשם כדי שבאמת הוא יוכל לנווט.
0: בכמה הוא היום, אלי?
1: 39 עוד מעט.
2: עוד 39, 357, לדעתי עוד 10 ימים.
0: לא, יש אחד רק ניסים כהן שיכול לסגור בגיל
1: הזה. אני קשה לי להאמין שנראה אותו גם במונדיאל הבא, אבל גם היה קשה לנו לראות אותו מוכיח את היכולת שלו במונדיאל הזה, והנה, זה אותו מסי.
2: לא רוצה לא את מסי ולא את רונלדו במונדיאל הבא, די. כל העולם שיגע אותנו כבר על המאבק הזה.
0: יאללה חברים, יש לנו את מה שפרימו הכי הכי אוהב, ומיכאל חולה על זה, ואלי זה 5 חבר'ה. המשחק של אתר ערוץ הספורט, זה המשחק שכבש את כל הרחוב הספורטיבי.
2: ברור.
0: מה שנקרא מיליונים סביב המשחק הזה, הניחושים, וזה גם עם פרסים. בוא נלך פורטוגל נגד קונגו, רונלדו מתחיל הערב, הוא רואה את מסי.
1: פורטוגל.
0: פורטוגל?
1: כן.
0: פורטוגל בקל כזה?
1: לא.
0: פורטוגל.
2: פורטוגל קל.
0: פורטוגל קל.
2: 4-0.
0: 4-0?
2: 4-0.
1: אני לא מעבר התוצאות, אני לא חושב שזה יהיה קל.
0: בחמש חבר חייבים תוצאה.
1: קונגו יש הרבה מאוד שחקנים שלהם, משחקים באירופה.
0: זרוק תוצאה.
2: 2-0. חסר לי אלן מסודי, משחק הייתי מוריד.
0: 2-0. מיכאל, מה אומר?
4: 2-1 פורטוגל.
0: וואלה, על הצמוד. יפה. קונגו לא הייתה רעה באליפות האפריקה.
1: לא, יש להם הרבה שחקנים ששחקים באירופה.
0: קונגו.
1: המון, טוב, המון, כן. המון.
0: אנגליה, קרואטיה, שזה אומרים המשחק.
1: אני אומר טקו.
0: אתה אומר טקו במשחק אחת. הזה? אני הולך על אנגליה 1-0.
1: זה האובייס. גם אני הייתי רעה, כן, אבל אני הולך טקו. קרואטיה כן? יכולה לעשות צורך.
0: ברור.
2: 2-1 אנגליה.
0: 2-1 אנגליה, זה אותה קרואטיה. מיכאל, זה אותה קרואטיה טובה, היא קשת, או שכבר השתנה שם?
4: כן, בית החרושת הזה של קרואטיה עם 4.5 מיליון תושבים, לא מפסיק להצמיח שחקנים. זה פשוט...
1: לא רק בכדורגל, זה אימפריית ספורט.
4: בהכל, זה אימפריית ספורט מטורפת. אז היום נניח סתם איזה שם שכדאי לשים לב אליו, פטר סוצ'יץ', הקשר של אינטר, קשר בין 22, יוצא מן הכלל. כל הזמן הם מצמיחים עוד שחקנים, אז כמובן שיש את הדור הזה שכולם מכירים, את המודריץ' והפרישיץ' וקרמריץ' וכולם עדיין שם, אבל כל הזמן שחקנים חדשים, אני חולה על נבחרת קרואטיה, אומר ניצחון קרואטיה.
1: אני אומר 1-1.
0: טוב. כמה מיכאל, ניצחון קרואטיה, כמה?
4: 1 קטן כזה.
0: 1-0, אומר מיכאל לקרואטיה, יופי. גאנה נגד פנמה.
1: גאנה.
0: גאנה? כמה אלי, 3?
1: 2
0: 2-0
1: 2-3 2-0 אני הולך עם גאנה.
0: אני הולך
1: אני קשה לי עם תוצאות, כי אתה יודע, זה סתם, זה סתם לזרוק מספר.
0: אני אומר 3,
1: אבל אני הולך עם גאנה.
0: אתה הולך 2-0, אני אומר 3-0 לגאנה נגד
2: 2-0 גאנה.
0: אתה יודע מה, אני אלך על 3-1, כי זה פנמה כזה ייתנו.
4: אני אומר 1-1.
0: מה, פנמה בסדר, מיכאל?
4: בסדר, אתה לא מהראיות הזה, אבל בסדר.
1: לא, גם פנמה לא.
0: עכשיו שאני טס למונדיאל, אלי, שבוע הבא, המשחק הראשון שלי זה פורטוגל נגד קולומביה.
1: זה אני לא מאמר אפילו.
0: אתה עושה עכשיו, הוא, לא, עכשיו יש
1: אוזבקיסטן. רגע, יש לנו את אוזבקיסטן.
0: בבליקל, איפה הלכת? בבליקל.
2: מה, אוזבקיסטן קולומביה?
0: כן, לא, לא, לי יש את המשחק. במיימי, כן, המשחקים שאני רואה רק במיימי. אבל רגע.
1: אוזבקיסטן.
0: אבל לא בטוח, מיכאל, כי אם הם שתי הנבחרות נגיד ינצחו, אז המשחק הזה הוא המשחק השלישי.
1: שהוא כבר לא יהיה חשוב.
0: זה קרב על מיקום אולי.
2: הכי חשוב המיקום.
1: זה חשוב המיקום. זה חשוב.
2: זה, אתם יודעים.
1: לא הכי חשוב, זה חשוב.
2: לא, אני אגיד לך למה הכי חשוב. בוא ניתן לך רגע, מיכאל.
1: הכי חשוב זה קודם כל לעלות.
2: לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה. בית ח' משחק את ספרד. בית יוד משחק את ארגנטינה. ההגרלה קבעה שאם אחת מהשתיים מסיימת ראשונה ואחת מהשתיים מסיימת שנייה, לפני השמינית גמר אנחנו מקבלים משחק... ב-32? ארגנטינה ספרד.
0: זה משחק שלי.
2: אם אחת מהן מסיימת שנייה ואחת ראשונה.
0: זה המשחק השני.
1: משה, אתה רוצה לסכם לנו כל התוכניות הבאות?
0: רגע, לא, רגע.
1: בוא נדבר על זה.
2: אבל זה משחק גמר מונדיאל אתה מקבל.
0: פרימו, כפרה.
1: אבל יש עוד שני משחקים.
0: אתה לא יודע מה אמרת עכשיו, אלי. יש לי משחק אחד בטוח, קולומביה נגד פורטוגל, כי עכשיו נאמר, אני חייב שקולומביה ינצחו עם את אוזבקיסטן.
1: קולומביה ינצחו.
0: יפה. והמשחק השני זה מה שפרימו דיבר, יש לי את ה-32 במיימי, זה המשחק שאמור, זה המשחק. עם ארגנטינה, הלוואי ארגנטינה ספרד, יש לי רבע.
1: אבל רע, זה רק מחזור אחד, אני מבין מה שאומר, אבל זה, יש שלושה משחקים, דברים יכולים...
2: דורף.
1: אתה יודע, דברים יכולים... אגב...
2: לא, בגלל שספרד יצא טקו.
1: אבל כולם יצאו טקו.
0: אתה יודע...
1: אז זה לא שינה כלום.
0: האימור שהמשחק שאני...
1: בבית של ספרד, אם אני מבין נכון, כולם טקו, נכון? נכון. שני משחקים, שתי תוצאות טקו. אז זה נשאר אותו דבר.
0: האימור על המשחק שאני אראה זה ארגנטינה נגד אורוגוואי.
2: יותר הגיוני.
0: זה הגיוני.
2: אלא אם כן ספרד מאבדת עוד נקודות.
0: זהו, זה מה שאומרים.
2: מה, אבל אם אתה רואה ארגנטינה, ספרד, אתה רואה את אחד הגדולים בהיסטוריה.
1: איך שספרד שיחקה נגד קייפ ורדה, זה אחד המשחקים הכי גרועים שראיתי ספרד משחק.
0: מה אתה אומר, מיכאל?
4: אני אומר לך כבר עכשיו, המשחק פורטוגל-קולומביה, זה הולך להיות משחק הכדורגל עם האווירה הכי טובה שאתה תחווה בחיים שלך. אתה יודע, אני אומר לך, 50-60 אלף קולומביאנים ביציעים, איזה וואו.
0: קולומביאנים מציפים שם? רגע, אז היום את אוזבקיסטן, מה יש באוזבקיסטן?
1: אוזבקיסטן היא נבחרת שיכולה להציק, היא יכולה לגרום לבעיות, אבל אני חושב שקולומביה היא נבחרת יותר איכותית.
0: מה, אבל קולומביה איכותית מאוד?
1: אולי מאוד, אבל היא איכותית.
2: יש לה אחד משחקני התקפה הטובים בעולם, הקיצוני השמאלי של ביירן מינכן.
1: לא רק זה, תמיד הם בצמרת הנבחרות הדרום-אמריקניות.
0: אבל הם לא הגיעו אלי לחצי.
1: לא, לא, לא.
2: מיכאל, איך קוראים לו? מיכאל, איך קוראים לו ביירן מינכן?
1: דיאס.
2: דיאס. זה כוכב?
1: בסדר, אבל זה לא רק שחקן אחד.
2: לא, הם קבוצה טובה.
0: קבוצה טובה. זאת אומרת, רגע, ולדרמה פרש?
2: מי?
0: ולדרמה.
1: הוא צריך להיות בגיל שלי.
0: כן, ולדרמה כן.
2: הם שיחקו נגד, לא, הם שיחקו נגדך.
0: אז אני אומר, אז הוא צריך להיות בגיל של אלי. 89. אז הוא צריך להיות בגיל של אלי. איזה נבחרת.
1: סך הכל בין 41.
0: מה, אני זוכר את אספריה. אלי זוכר את השמות אלי.
1: הוא בין 41, אז הוא יכול לשחק.
2: ולדרמה.
0: אספריה, רינקון. רני גיטה. ולדרמה, איזה, מה זה היה.
2: ו? והיינו צריכים לנצח אותם ברמת גן. איזה החמצות, יואו.
1: איזה היסטוריה.
2: אין היסטוריה. היית צריך להיות במונדיאל של 90.
1: אבל לא היינו.
0: אבל שיחקנו בכבוד.
2: ואתה לא מתבאס מזה שלא היית במונדיאל?
0: אלי שני משחקים שיחקנו בכבוד רב. הייתי במשחק ברמת גן.
1: אני אגיד לך, במשחק שם...
0: רוני רוזנטל לבד.
2: קליגר שם אותו מול שרת.
1: במשחק שם לא עברנו את החץ.
0: כן, אבל בוני היה...
1: עברנו את החץ.
2: אבל היה את בוני, היה את בוני.
0: ואלי, באמת הקטע של האוויר, אתה מרגיש את זה, אלי?
1: לא יודע, אוויר לא אוויר, היה חם כל כך.
0: ומה, לא נושמים?
1: לא יכולנו לנשום.
0: זה מה שאומרים.
1: אמיתי, אני זוכר, כל ספרינט שהייתי עושה, לקח לי דקה להתאושש.
0: וואלה.
1: כן. זה היה קשה מאוד. אבל זה היסטוריה. מה אתה אומר, אוזבקיסטן, קולומביה?
2: 3-0, אני אומר.
4: גם משהו כזה, קולומביה עדיפה משמעותית על...
1: אני אומר 2-0.
0: 2-0?
1: אני זהיר בתוצאות.
4: אני באימורים שלי, עשינו אימורים כאלה לכל החבר'ה בערוץ, ואתה צריך ממש לשים את כל הדרך שלך משלב הבתים עד לגמר. אז הלכתי עם קולומביה כל הדרך עד לחצי הגמר, זה האימור שלי.
0: המשחק הבא, צ'כיה, עכשיו זה נבחרות שכבר ראינו אותן.
2: מחזור שני.
0: אז יש לנו אינדיקציה.
2: צ'כיה זה כדור שינה.
0: צ'כיה נגד דרום אפריקה.
2: גם.
0: גם. זה משחק הזה ש...
4: דרום אפריקה לא באירוע, עזוב, דרום אפריקה זה משחק...
0: צ'כיה, צ'כיה...
2: אבל צ'כיה גם לא טובה.
0: אבל זה במשחק הראשון.
4: אבל יותר טובה מדרום אפריקה.
0: כן, יותר טובה.
1: אני הולך על צ'כיה.
0: תגיד לי, מה עם שווייץ?
2: כדור שינה.
1: שווייץ, זו הייתה הפתעה גדולה מאוד עם קטר. האמת, אני ראיתי חלק גדול מהמשחק הזה, ושווייץ שלטו בצורה מוחלטת. זה מקרי שזה יצא אחת אחת.
0: נרדמו פתאום.
1: קטר נבחרת מאוד מאוד בינונית בעיניי, אני חושב שזו הייתה הפתעה גדולה, לא פחות מכיף ורד.
0: רגע, אבל שווייץ נגד בוסניה, אלי. שווייץ מפרקת את בוסניה?
2: למה?
1: לא, ממש לא.
0: זה אתה מבין, והשווייץ
2: יכולה להיכנס. זה אני הולך טקו.
1: לא, אני מעבר על שווייץ.
0: זהו, הם חייבים לנצח.
4: אבל רב, נגעתם בקטר. זו דוגמה למאמן מהשורה הראשונה, איך הוא יודע לייצב נבחרת. הרי קטר במונדיאל הקודם, המונדיאל הביתי שלה, ספגה שלישיות, זה באמת הייתה קבוצה מביכה ברמה מקצועית. הביאו, מינו את ז'ולן לופטגי, כן? אקס נבחרת ספרד, ריאל מדריד, באמת, מאמן שעשה משהו בכדורגל האירופי, ואתה רואה שלמרות המגבלות המקצועיות שיש לנבחרת הזאת, שכל השחקנים שחקים בקטר והכל, ואין להם כוכבים והכל, איך הוא יודע לארגן אותם כמו שצריך?
1: כן, אבל בוא, אני אמרתי לך, אני ראיתי חלק גדול מהמשחק.
4: הם שרדו את המשחק.
1: השליטה הייתה כל כך ברורה של שווייץ, שזה במקרה נגמר אחת-אחת.
0: קנדה מאוד הרשימה אותי. גם הביתיות, לדעתי מפרקת את קטר. זהו, קטר עם ההפתעה, לדעתי זה 3-4.
1: אני אומר זה 3-4. כן, אני איתך ב-2-3.
0: קנדה הרשימה אותי, אתה יודע, נקודה היסטורית ראשונה שלהם, ובסדר. מיכאל, הם הפתיעו אותי לטובה.
4: קנדה אחלה נבחרת, אני לא חושב שזה
1: יחזיק
4: מעמד יותר מדי, אבל יחסית...
1: מה, הם משחקים נגד קטר?
0: תחשוב שהם מנצחים עכשיו את קטר, וקטר עשתה טקו עם שווייץ, קנדה יכולה ללכת קדימה. מה לעשות, זה הכל קצר.
4: קנדה כאן נצח את קטר,
0: אוי ואבוי
1: מתחילת
4: היום.
0: כן.
1: לדעתי זה יהיה ניצחון של קנדה.
0: מה, איך מקסיקו...
2: אגב, דיברנו על קולומביה גם, ועל נטפליקס, יש גם 3 פרקים על חמאס רודריגז.
0: כן, זה כבר הרבה זמן, כן, חודשיים, נהדר. דרך אגב, זה משחק, משחק, משחק, מקסיקו, דרום קוריאה.
1: שווה כוחות.
0: בדיוק, הקוריאנים...
1: אני הולך על תיקו פה.
0: כן?
1: כן.
0: מיכאל, הקוריאנים שיחקו אותה בענק.
4: אבל זה לא מפתיע, תראה, אני חושב שגם הנבחרת דרום קוריאה וגם נבחרת יפן, בגלל שיש לך כל כך הרבה נציגים במערב אירופה, בבונדסליגה בעיקר, אתה רואה שהשחקנים האלה ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה לא...
1: מיכאל, אתה יודע לנבחרת, אתה יודע לנבחרת ישראל כמה שחקנים משחקים באירופה? אז מה? זה לא תמיד קשר ישיר.
0: פתחת עכשיו עם מיכאל.
4: אתה יודע שליפן, בסגל עכשיו שזומן, יש 14 נציגים ב5 הליגות הבחירות באירופה.
1: אני יודע.
4: אנחנו, בעוד 100 שנה, לא נגיע למספר.
1: לא יודע, בוא, אל תגזים, 100 שנה, אנחנו נגיע. אבל זה לא קשר ישיר לתוצאות. יפן היא תמיד הייתה נבחרת טובה כשהיא הגיעה למונדיאלים.
0: אלי, ארצות הברית הרשימה אותך?
1: מאוד.
0: כן, ברמה של...
2: אחת הנבחרות הכי מרשימות שיש.
0: כן, לא מקרי.
1: לא, לדעתי זה לא מקרי.
0: היא מפרקת, היא מנצחת את אוסטרליה.
1: קודם כל יש להם...
0: כן? ואוסטרליה ניצחה.
1: זה מאבק.
0: מאבק.
1: וגם אוסטרליה הרשימה.
2: ארצות הברית
0: נצחה. אוסטרליה זו הייתה הפתעה עבורי...
1: אני הולך עם ארצות הברית.
2: אני גם. כמעט פתוח אני...
1: אני בגלל פוצ'טינו.
0: אני הולך על תיקו.
1: בסדר.
0: מה אתה אומר?
1: אתה יודע מה, זה יותר סביר ממה שאני אמרתי, אבל אני...
2: לא, לא סביר, יותר סביר שארצות

0: אני הולך עם ארצות הברית.
1: כן, יותר סביר שארצות הברית. סקוטלנד נגד מרוקו, אוקיי, מרוקו משחק ראשון אחלה, מחצית ראשונה נהדרת נגד
2: ברזיל. אתה יודע, אני קורא לפעמים ואני קורא שנבחרות קטנות ומכניסים לפעמים את מרוקו. מרוקו הייתה, נדמה לי, מקום רביעי במונדיאל.
3: לא נדמה לך, מקום רביעי.
2: מקום רביעי, הגיע לגמר אליפות אפריקה, אני אומר שהם גם ינצחו את סקוטלנד.
1: שינצחו מרוקו את סקוטלנד, הם יותר טובים מסקוטלנד.
3: ברור, הרבה יותר טובים.
1: כן. תגיד לי, ברזיל נגד דאיטי, עכשיו ברזיל, יש לי בעיה עם ברזיל. שאני
3: חולה פיירו ברזיל. נותן פה שער ניצחון דקה 90.
1: לא,
3: לא, אני צוחק.
2: ברזיל אבל... נגד מי?
1: הייתי.
2: 3-0.
1: כן, אבל אלי, ברזיל זה לא ברזיל.
3: חלשה מאוד.
2: עוד לא.
1: לא, אה?
3: חלשה
1: לא.
3: מאוד.
2: אבל בוא נראה, בוא נראה לפעמים, אתה כן. יודע, יש נבחרות שמתניעות כן. יותר לאט. אני, תראה, עשו לי סקר כשברדיו 103, מי לדעתך תהיה מאכזבת. אני לקחתי את ברזיל. סתם, לא כי כן. אני יודע, אני לא מכיר יותר מדי.
1: אבל מהבית של איטליה, אז מה זה מאכזבת? ואז הגרלה...
2: לא, אני מדבר בגדול, בגדול.
1: בכדורגל אתה כבר צודק.
2: ברזיל לא מגיע לחצי גמר, זה אכזבה.
1: בכדורגל אתה כבר צודק.
0: עבור הברזילאים, כל דבר שהוא לא שחייה, זה
2: נכון,
0: מפלה, תגיד לי.
2: נכון, נכון, נכון, אתה צודק.
1: יפה, מיכאל, היה לעונג כרגיל
2: שמור על עצמך. רגע, מה עם הולנד שוודיה?
1: יאללה, בוא נלך על הולנד שוודיה. אני הולך עם הולנד.
3: איזה משחק, אחד אחד עם לפהק.
2: אני הולך עם שוודיה.
1: אתה הולך עם שוודיה? וואלה. וואה, כי הולנד עשו טקו עם יפן, ואז שוודיה ויפן יעלו.
3: לא, מקום שלישי גם יכול לעלות,
1: תלוי בניקוד.
0: שמונה מתחרות מהמקום השלישי עולות.
1: מתוך כמה? מה?
2: מתוך 12.
0: מתוך 12, יש הרי 12 בתים.
1: וואלה, נהיה יותר גרוע
2: מהכדורסל. זה כמעט כולם עולים.
1: נהיה יותר גרוע מהכדורסל.
0: 32 מ-48, לא תסוב הבא.
1: הבנתי, זאת אומרת שרק 4 מהמקום השלישי לא עולות.
4: אז ברור שזה לא נעים, אבל זה גם לא נורא.
3: איזה כדורסל? מה אתה מדבר על כדורסל? כדורסל יש 4 נבחרות בבית, 5 עולות לשלב הבא. הוא אומר לי כמו כדורסל.
1: כל כך הרבה עולות גם המקום.
2: אתה יודע, הרי סיכמנו שבסוף בסוף האליפות האמיתית תתחיל ב-1 חלקי 16.
3: בדיוק.
2: אז זה יתחיל.
3: בנוקאוט.
1: בשמינית.
2: היא לפני.
1: מיכאל לבד נפרד מאיתנו, אז אם מיכאל נפרד מאיתנו ומיכאל אוהד ביתר שרוף, בוא נשאר בביתר. פרימו, תסביר, אלי, תהיה מרוכז. כי אתה לא מבין, זה משתולל, אלי מנותק מהרשתות החברתיות, מה שקורה בקרב אוהדי ביתר. עכשיו עם המינויים פרימו יסביר, תהיה מרוכז, כי זה מעבר לבוקה
2: המבולקה. אני אגיד לך, אתה אומר לי,
1: אתה מכיר את זה?
2: לא, אני מכיר את זה, אתה יודע מאיפה?
1: בטח קיבלת...
2: אני לא מגזיר.
1: רק 1,000.
2: 25, לא, 25-30 אס-אמסים.
1: כן.
3: רק? אתמול הם הכניסו אותנו, רגע, לא, רז יגיד לך, אתמול הם הכניסו אותנו לוואטסאפ יציע כסף, מאות היו.
2: אבל זה בטלפון האישי שלי, זה לא מספיק.
3: אוקיי.
1: תגיד לי רגע,
2: אתה לא אוהב אוהדים שמתלוננים על זה.
1: אז משה, אסביר את הנושא.
2: אני רוצה להבין מה בדיוק
1: נעשה שם,
2: כי על פניו נראה לי שהאוהדים צודקים.
3: בוא, עכשיו אנחנו נשים,
1: תקשיב ישר, מה המצב?
3: מה המצב? ונשים וגם נביא את הדברים בשם אומרם, גם של אסף נחום וגם של כפיר אדרי.
1: אבל קודם כל תסביר את
3: בדיוק.
1: הסיפור.
3: עכשיו אנחנו נסביר. קמו בבוקר להודעת מועדון שנקראת גולדן גייט. אוקיי? שער זהב. חוויית הצפייה החדשה של טדי, לשבת במרכז המגרש ולהרגיש חלק בלתי נפרד מהמשחק. המנוי כולל כניסה דרך תרקלין הכבוד, חנייה בחניון הטכנולוגי, בגן הטכנולוגי, בירה וכיבוד לפני המשחק. סך הכל...
2: מה זה בירה וכיבוד?
3: לפני המשחק.
2: מה זה אומר בירה וכיבוד? יש ארוחת צהריים?
3: לא, אין ארוחה, זה כיבוד קל. כיבוד יכול להיות סנדוויצ'ים, יכול להיות פיצוחים, אני לא יודע, אבל זה לא ארוחה. וזה עולה 5,500 שקל. עכשיו, למה אני מזכיר את ה-5,500 שקל?
2: כמה עלה בעונה שעברה?
3: יפה. מדובר על 300 מקומות הטובים ביותר באצטדיון, שכל האנשים שיושבים שם, הם במשך שנים יושבים שם, הם משלמים 2,000 שקל. באו אליהם, אמרו להם, אנחנו הולכים לעשות את זה VIP.
2: ויש התנגדות גדולה.
3: גדולה מאוד.
2: כן. אני יכול להבין אותה, אני יכול להבין את ההתנגדות הזו. תראה, אני יכול להבין גם את ביתר שרוצים למקסם רווחים ולמקסם הכנסות, אבל אני חושב שהם צריכים לחשוב על זה עוד קצת, כי אם זה מדובר רק ב-300...
3: הם אמרו לי שזה גמור ונעול.
2: בסדר. אז יכול להיות מצב שאוהדים יתרעמו, ואולי חלק יקנו, ואולי חלק לא יקנו. תמיד יש בעיות, שאתה מעלה מחירים של כרטיסים, תמיד יש תלונות. תמיד יש בעיות, תמיד יש תלונות, תמיד למה אנחנו רגילים לשלם סכום מסוים, ופתאום אתם מכפילים לנו אותו.
3: כן.
2: אני חושב שאולי היה צריכים לחשוב בצורה...
3: תראה באיזה מקום הם יושבים.
2: אני יודע, אני מכיר את זה, תאמין לי. זה
3: ביציע למטה?
1: אתה יודע מה, אז רגע, תמשיכו.
2: זה חלק מהיציע המערבי, שהם רוצים לתחום אותו.
1: אלי,

0: להפוך אותו ל-VIP.
1: אלי, תמשיכו עם זה, פרימו עם ההסברים, ואתה עם התובנות והפרשנויות, בואו נצרף אלינו את עורך דין אמיר פינטו, שמייצג את אוהדי ביתר במחאה, ונשמע ממנו על הנמיר.
2: היי, שלום לכולם.
1: אנחנו מאזינים בקשב רב, תסביר.
2: אוקיי, טוב. אתם התחלתם לדבר על הסוגיה הזאת, וזה באמת, כמו שאלי התחיל, זה באמת, זה מהלך שאי אפשר לעשות אותו מעכשיו לעכשיו. מדובר פה בכמה מאות של אוהדים, אוהדים מסורים ותיקים, שיש להם מנויים שנים, יש משפחות שיש להם מנויים צמודים. אי אפשר לבוא ביום בהיר להדחית גזירה כזאת.
0: מה זה ביום בהיר? ואם היו עושים את זה לפני שבועיים, אז זה לא יום בהיר?
2: לא, זה עדיין יום בהיר. זה עדיין יום בהיר.
3: הם קמו בבוקר להפתעה הזאת.
2: אני רק רוצה להגיד שני משפטים, חברים. מה שאני בעצם רוצה לומר, גם כשרוצים להנחית משהו כזה, אי אפשר לקבוצה של אוהדים, שיש להם הסכמה של מנוי שמתחדש מדי שנה, ומדי פעם העלים, וכל השנים האלה שעלו בעשרות אחוזים, הסכמנו לשלם. פה העלייה היא ב-175 אחוזים, ושימו לב לעניין המשמעותי. בעצם ביתה רוצה לכפות עליי, אוהד, לחנות במקום שהוא לא רלוונטי אליי, כיבוד קל של בירה, מי בכלל רוצה בירה לפני משחק, אני לפחות לא רוצה לפני שאני עולה על הכביש, וכניסה דרך הטרקלין, שזה עוד פחות מעניין אותי ואת רוב האוהדים שם, שזה גם באמת אין שום הטבה. אז רוצים לכפות עליי. עכשיו, אם הם רוצים ליצור מנוי כזה לאנשים שמעוניינים במסלול הזה, בבקשה, אהלן וסהלן. אבל לאנשים שלא מעוניינים בשירותים שעכשיו רוצים לכפות עליהם, וכמו שאמרתי ביום בהיר, זה מהלך מדורג, עושים התנהלות מול האוהדים, באים, מציעים להם, אומרים להם, מה התוכניות שלנו, אנחנו רוצים, לא נופלים על זה.
3: רגע, אז אני רוצה להגיד לך פה משהו, קודם כל להגיד לך מה כפיר אדרי אמר, ולגבי מה שאמרת, מקום אחר, כל אחד יקבל טלפון מלאן, יחליט אם הוא רוצה לקנות את המקום הזה או מקום אחר, אבל כותב לי, כפיר אדרי ככה, זה חלק מהשינוי שאנחנו רוצים לעשות, זה קיים בכל מגרש, זה לא אומר שאם זה לא היה פה לפני שנים, אי אפשר לשנות את זה היום. כאילו ביתר הולכת לקדמה.
0: מה זה קשור לקדמה?
3: כן, לשים פתאום VIP באמצע...
0: מה זה קשור לקדמה? אני לא מסכים בתגובה הזאת של כפיר.
3: רגע, פינטו. למה אתה לא מסכים? החליטו לקחת 300 ו...
0: לקחו חלק מהיציע המערבי, והחליטו להפוך אותו ל-VIP.
3: סוג של VIP.
0: עכשיו, אני יודע, אני נתקלתי בבעיות האלה גם בעבר.
3: הוא אומר שיש את זה בכל
0: המגרשים. שאוהדים שנים רגילים לשבת באותו מקום, לפעמים זה קבוצות חברים, לפעמים זה חמישה, לפעמים זה עשרה ביחד. זה דברים של הרגלים של שנים. זה מקום באמת מצוין מבחינת הצפייה שלו, אבל זה אף פעם לא היציע הכבוד. יש יציע VIP בביתר
3: רגע, אז אתה אומר שביתר לא היו צריכים לעשות שם יציע הכבוד?
0: אני חושב שהיו צריכים אולי להעלות במידה מסוימת את מחירי הכרטיסים לאזורים האלה, אבל להפוך את זה מ-2,000 שקל, כמו שאנחנו שומעים מפינטו, ל-5,500 שקל, תשמע, זה יותר מדי.
3: 175 אחוז.
0: תחשוב רגע שבן אדם בא עם בת הזוג שלו או עם הבן שלו, זה 11,000 שקל לראות משהו שהוא ראה ב-4,000 בעונה שעברה.
3: נכון.
0: זה בעייתי.
3: מה אתם הולכים לעשות? כי אתה דיברת איתי אתמול על הידברות, אבל ביתר, אתה יודע, ביתר נעולה על זה, אמיר.
2: אז יש לנו יד. יש לי עדכון בהקשר לזה, בהמשך לכל הלחץ הזה, באמת קבועה פגישה ביום ראשון בשעה 3, אבל אני אומר לך, אני מבחינתי, אם אנחנו לא נגיע לפתרון להסדר ראוי מאוזן, כמו שאלי אמר, מעלים באופן מדורג, מתון, לא מעלים, כמו שאמרתי, ב-175%, גם הוא דיבר קודם על העניין הזה של אנשים, יש אנשים, משפחות, אחים, שהם 8 אנשים יושבים, אנשים עם ילדים, מי שלם על ילד מנוי?
3: לא, אבא ובן 11,000 שקלים זה כבד.
2: זה הזוי. אז אנחנו, מבחינתי, המצוא שלי, ככה כמו שאני רואה את הדבר הזה, זה שאם הפגישה הזאת לא תוביל להסדר מאוזן וראוי במקרה הזה, אני מבחינתי, אם האוהדים גם השתכנעו, להמשיך להוביל לקו משפטי, שזה יתברר בבית משפט.
0: למה בית משפט צריך... רגע, יש לך מספיק זמן לענות לנו. למה אתה רוצה שבית משפט יחליט אם קבוצה תמכור ב-1,000 או ב-2,000 שקל? למה?
2: אוקיי, כי ביתר הוא שאלה, אם אלה, אתה היית, עברת את כל המסלולים, יש לך את כל הקובעים בביתר, שחקן, מאמן, מנהל,
0: אז למה? נו, ספר לי למה.
2: אתה מכיר את כל הזוויות. עכשיו, ביתר הוא שאלה, עם כל הכבוד, זה לא גוף פרטי פר אקסלנס, זה גוף שהוא משתמש בשירותים ציבוריים של אצטדיון, הוא מקבל תקציבים, זאת אומרת, יש לו מה שנקרא בשפה המשפטית, גוף דו מהותי שחלות עליו חובות.
0: אז מחר בחותיים תבוא תגיד שאני בדרומי רוצה שימכרו ב-20 שקל כרטיס. מה זאת אומרת?
2: לא, אני לא
0: מתערב
2: בתמחור של
0: הכרטיס. אם אתה שואל אותי, אתה פורץ לדלת שאני לא בטוח שתצליח בה. אבל זה אתה עורך דין, אתה מבין יותר ממני במשפטים.
3: רגע.
0: אבל אני אגיד לך משהו. בסופו של דבר, אתם צריכים לשבת עם הנהלת ביתר. אני יודע שיש אנשים שהם קשובים, שהם יקשיבו לכם. ואם אתה שואל אותי, בסופו של דבר יגיעו לאיזושהי העלאה מסוימת, העלאה שהאוהדים יוכלו לחיות איתה, כדי שלא יהיה בלגן בעניין הזה, כי מדובר במאות אוהדים.
2: מישהו רוצה לתבוע את המועדון שלו? מי רוצה להיות בפוזיציה?
3: אתה יודע, בעניין של תביעה, אני חייב לשאול אותך, כי זה, אתה יודע, אנחנו אידיוטים בקטע הזה. זה החלטה של הנהלת המועדון. היא יכולה להיות סוברנית לקבל. תסביר לי את ההבדל, אם היית הולך לבית משפט עכשיו על אותם מחירי כרטיסים באותו יציע, והיית הולך לבית משפט ולהגיד לבית משפט, לא מתאים לי אלמוג כהן מאמן. מה ההבדל?
2: הפנייה שלי לבית משפט היא לא תתערב לי במחיר הכרטיסים.
0: אז במה?
2: הפנייה שלי לבית משפט היא מאוד פשוטה. אנחנו אוהדים שבמשך שנים רבות יש חוזה שהוא כתוב, שהוא מתחדש מדי שנה, שאנחנו יכולים לחדש את המנוי במחיר שהוא מאוזן ספציפי במקום שכבר רכשנו את המנוי.
0: אין חוזה כזה.
2: יש,
0: מה
2: בתקנות.
0: לא, אין חוזה כזה. אני לא מחויב לתת למישהו, תחשוב שמישהו בא וקנה כרטיס והוא בא אחרי חודש, אמר, זה המקום שלי, אני רגיל לקנות אותו במשך שנים. זה לא עובד ככה.
2: לא, זה לא מה שאמרתי.
0: אבל זה לא עובד ככה, זה לא העניין.
2: זה לא מה שאמרתי, אבל זה לא...
0: אבל אם אתה רוצה לשמוע ממני, אתם עשיתם קודם כל נכון. עזבו תביעות, אוהדים לא טובים את הקבוצה, וקבוצה לא טובת את האוהדים.
3: בדיוק, בדיוק.
0: בטח צריך להימנע מזה עד כמה שאפשר. דבר שני, תשבו עם האנשים שם. אני אומר לך, גם ברק אברמוב, הוא איש שיודע לקבל החלטות, הוא קשוב, הוא קשוב לטענות כאלה ואחרות, ואותו דבר שאר ההנהלה, למרות שמבחינתי, מי שמחליט זה ברק אברמוב, עם כל האהבה שלי לכולם. אני חושב שבסופו של דבר, אם תסבירו את זה בצורה נכונה, אז זה יעבוד לטובתכם. ואם לא, אתם לא חייבים לקנות שם, אתה יודע. צריך ללכת, מאורגן, לא קונים במחירים האלה.
3: אמיר, אני התבאסתי רק מדבר אחד, שאתה רוצה לקחת אותם לבית משפט, לא הולך.
2: לא, ממש לא, זה האופציה האחרונה, אבל נגיד שני דברים על זה, בסדר? אחד, בצד של הדברים שאלי אמר, התוצאה היא שכל היציעים, כל השלושה היציעים התחתונים, זה היציעים שהם כבר מכורים למנויים מראש, אין אפשרות וכבר אמורה להתחיל ביום ראשון המחירה של המנויים האלה. זאת אומרת, אין לנו חלופה אחרת לכרטיסים, אז לא שעכשיו אומרים...
3: אי אפשר להזיז אותך טיפה הצידה?
2: אין לאן להזיז, גם לא באותו אזור.
3: וואי.
2: אין חלופה עולמת.
3: ואם תלך ממול לאותו מקום?
2: אין ממול, זה לא שבמזרחי אני יכול לקנות, גם שם הכרטיסים מחורים. זה אולי מאחורי השאר, אולי מאחורי השאר, אולי, במקרה הטוב.
0: אני מקווה שבסוף גם האוהדים וגם האגודה תגיע לאיזשהו הסדר.
3: לא, ויש לי בעיה עם מה שהוא אמר, אלי. הוא אמר, אני לא יכול לזוז טיפה או ללכת ממול לאותו מקום.
0: איזה ממול? ממול זה היציע המזרחי.
3: המזרחי, לא, אם אני רוצה לשבת באמצע.
0: כן, תלך לשם.
3: למה? מה, הם ירביצו לך?
0: לא ירביצו, יש קבועים שם.
3: אז זה מה שאני אומר, אז זה מה שאמיר אומר, אין לי אפשרות אלא רק מאחורי השם.
0: ברור,
3: אז זה על הפנים.
2: אני אשמח מפה באמת תצא קריאה שלכם לבעלים לגלות אחריות, באמת, באמת אוהדים, זה לא, אי אפשר לחשוב רק על כמה מאות, אני רוצה רק דבר אחד חשוב שתבינו, מדובר בכמה מאות אלפי שקלים. זה כל הסיפור.
0: אתה לקחת לי את המילים ממני, כן, הקדמת אותי, כי באמת, כל הסיפור הוא, נניח באמת 380.
3: כן.
0: ההבדל הוא 3,500 שקל מ-2,000 שהיו רגילים לשלם. זה מיליון ומשהו שקלים, זה לא כמה מאות, זה הרבה כסף?
2: לא, לא, זה לא הסכום, כי הם מתכוונים להעלות את המחיר של המנוי. זאת אומרת שזה...
0: לא, מ-2,000 ל-5,500.
2: כן, אבל יש הנחה שם של כמה, של 10% ממי שמחדש, ועוד העלות של המנוי שהם תכננו להפעיל. זאת אומרת, זה באזור 2,500 שקל כפול המספר הזה, 300 מנויים, מדובר פה על בערך 700,000
0: שקל. זה בערך מיליון שקל, זה 380 מיליון.
2: זה תוריד את הקיבוץ, זה תוריד את ההוצאות.
0: זה בסביבות מיליון שקל, ואני מסכים איתך לחלוטין, זה הרבה מאוד כסף, בסביבות מיליון, מיליון, מאה לשם, זה לא משנה, אני מדבר על הסכום, זה לא סכום בשמיים, זה סכום גדול, אבל אני חושב שביתר יצטרכו לבוא לקראת אותם אוהדים, להגיע לאיזשהו סידור שגם האוהדים מרוצים, גם המועדון מרוצה, ובא לציון גואל.
1: אמיר, כן, משפט אחרון.
3: לא, אני אמרתי לאמיר שאסף נחום, שדיברתי איתו אתמול, גם אני הייתי כזה לשאול, ואמרתי לאמיר שכאילו הם נעולים, זה לא ישתנה, והם דיברו שם על חנייה בגן הטכנולוגי, וכולנו יודעים שגם להגיע לגן הטכנולוגי, וגם לצאת מהגן הטכנולוגי, וזה 10 דקות הליכה, בוא נגיד שזה לא הטבה מי יודע מה.
1: כן, אמיר... אמיר, הרבה הרבה תודה שהצטרפת.
2: תודה אלינו. רבה לכם, ואני באמת שמח שמפה תצא קריאה לבעלים שלקראת הפגישה, באמת.
3: בהצלחה, אמיר.
2: תודה רבה. תודה.
1: הוא בטוח שומע אותנו הבעלים. אנחנו עם הפסקה קצרצרה, מיד נחזור, כי יונתן אלון, המאמן של הפועל ירושלים בכדורסל, חתם כמנהל
0: מקצועי של העמק.
1: של העמק. אנחנו נראה רעיון מיוחד איתו מתוך חמישיות.
4: והפועל תל אביב מנצחת בארנה בירושלים.
5: ביממה הזו הפועל ירושלים מאבדת ארבעה שחקנים זרים, זו אבדה מאוד מאוד גדולה.
4: 3-0, חד, חלק, משכנע, יעד, הפועל תל אביב.
5: החודשים האחרונים לא היו כל כך קלים.
6: כל הזמן רחפה מעל כולנו איזושהי תחושה של הישרדות ושהעסק יכול להתפרק בכל רגע. רוב האנשים, זה לא שהם גדלו עם דגל של הפועל ירושלים בחדר. הם נקלעו לאיזושהי סיטואציה ואנחנו רוצים להחזיק אותם בה וגם להבין שזו סיטואציה לא נורמלית.
7: אז יש עדכון, השערים נסגרים, ממש בזה הרגע דיוויד אומר, אני הולך להוציא את הקבוצות עכשיו לחימום של 5 דקות, ובתקווה נראה כאן רבע האחרון של כדורסל.
6: ירדנו באמצע המשחק לחדרי הלבשה, נכנסנו, אני חושב שדיוויד לקח את עומר, אותי ואת איתודיס לחדר מאמין של הפועל תל אביב, הסביר לנו מה הולך לקרות, אמר, אנחנו מפנים את הקהל, כמה דקות זה הסתיים הפינוי, וחוזרים לפרקט להמשיך שחק. אמרנו סבבה, כל אחד הולך לקבוצה שלו להגיד להם את זה, והגעתי ועמדתי מול השחקנים שלי, והחלק שאמרו לי, הוא תשמעו, חבר'ה, אני נורא מצטער, אני לא מסוגל לשחק עכשיו. אתה עומד מול שחקן שאומר לך כזה, אני לא חושב שאני בתור מאמן יכול להגיד לו, תשמע, אני צריך עכשיו שתשמור על תומר גינת ותרצח אותו בהגנה. זה לא ריאלי לבוא ולהגיד משהו כזה לשחקן. אמרתי, אוקיי, אני אקרא להנהלה שלנו שיבואו רגע להבין את הסיטואציה, כי הם באיזשהו מקום חיכו למעלה כבר שיעלו לשחק. מתן דיבר איתם, הם אמרו בגילוי לב, אני לא מרגיש שאני יכול להתרכז עכשיו בכדורסל. באותו רגע אמרתי, חבר'ה, אני איתכם. קודם כל עליתי לאיתודיס להגיד לו, תשמע, אני מצטער, אנחנו לא מצליחים להביא אותם לשחק. זאת הייתה סיטואציה שאי אפשר היה להצליח בה.
5: הפועל ירושלים לדעתך התנהלה טוב בסיטואציה הזאת?
6: מה זה הפועל ירושלים? זה אנחנו. קודם כל אני אומר, בצורה שבה השחקנים החליטו לא לשחק, לא ככה הייתה לנו ברירה. מיד הבנתי שלא יהיה משחק.
5: ואז יום אחר כך בית הדין מכריז, יש משחק חוזר. איך אתה מגיב?
6: קודם כל הופתעתי מאוד מההחלטה הזאת. זה היה לי מוזר שהם הכריזו על משחק חוזר בסיטואציה כזו, אבל מצד שני גם הבנתי אותה. זו באמת סיטואציה מאוד מאוד מאוד ייחודית.
5: ואז באמת, כמו שאמרת, הפכו את ההחלטה ואתם מגלים על זה מספר שעות לפני המשחק השלישי?
6: אני די הנחתי שזה מה שיקרה, אבל זה ברור שזה משפיע, כי זה הופך את משחק 3, עכשיו פתאום זה do or die, וזה לא היה ככה בבוקר.
2: קדין קרינגטון לא מרגיש בנוח לשחק, קדין קרינגטון מרגיש לא בטוח לשחק.
5: קדין קרינגטון, שעל פי הקבוצה היה בספק למשחק, בעקבות אולי עניינים ביטחוניים, הרגיש לא טוב הבוקר, אבל הוא אמר, אני עולה למשחק הערב, אני עוזר לקבוצה שלי לנצח.
6: לקראת המשחק אמרתי לו, בוא, שבתי בחדר, שבתי איתו בחדר, דיברנו בכנות, ושאלתי אותו, עכשיו אחרי השיחה אתה מוכן לתת הכל היום במשחק, כי זה כל מה שמעניין אותי, הוא אמר לי שכן, זה הכל.
5: הרגשת שקדין קרינגטון יש לו רק הפועל ירושלים בראש לאורך העונה?
6: כל עוד הוא היה איתי, כן, כל הזמן. הדאגה שלי היה האם יש דברים מבחוץ שמפרים לו לתפקד ולתת הכל ולהתרכז. וגם הוא כמו אני, נתנו את כל כולנו להפועל ירושלים. ואם הייתי מרגיש שאני צריך לאפס אותו ולהגיד לו, היי, אתה לא מורכז, אז הייתי עושה את זה. אבל הוא לא נתן לי סיבה לעשות את זה.
5: לפני בערך 3-4 חודשים קיבלת הצעה מאוד מאוד יפה, על סך $1 מיליון, פחות או יותר, מאופר ינאי. איך מסרבים להצעה כזאת?
6: בכדורסל זה ביזנס. צריך להיות, לזכור שזה ביזנס. והכי חשוב בביזנס הזה בעיניי, זה אחד, להיות הגון, ושתיים, להיות מקצוען. את שני הדברים האלה עשיתי.
8: צצות לא מעט שמועות לקראת העונה הבאה.
5: זה באמת צץ במהלך הימים האחרונים. סשה אוברדוביץ', אומרים סגור נעול, בהפועל ירושלים. שמתי אתה יודע שיש מאמן חדש בהפועל ירושלים, וזה לא אתה?
6: לפני שהוא חתם. הפועל ירושלים, כל דבר שהם עשו, כשנוגע אליי במישרין או בעקיפין, תמיד עשו את זה קודם כל בראש ובראשונה מולי, בשיחה פתוחה, כנה ואמיתית. וההתנהלות שלהם, אני חושב, בכל הסיפור איתי, היא 100 מ-100. אני מכבד אותם על זה, מן הסתם. מקצועית אני חושב שזו טעות, אבל זה שלהם, זה בסדר גמור.
9: למה טעות?
6: אני חושב שלקחת את הרפר, אוסטין, זוסמן, סמית, אפילו קדים, השחקנים שנתנו את ההופעות בפריים שלהם, הכי טובות בקריירה שלהם, לאורך תקופה ארוכה, אני חושב שזו עבודה טובה, עבודת אימון טובה, להוציא להם את המקסימום.
9: אם סשה אוברדוביץ' היה בנעליים של יונתן אלון, הוא היה מצליח יותר?
6: קודם כל, כנראה שהם חושבים שכן, וזה בסדר גמור. שמו הולך לפניו, הוא עשה הרבה יותר מה שאני עשיתי בחיים שלו, ויכול להיות שזה הדבר הנכון עבור הפועל ירושלים בשלב הזה שלה, של העוד מדרגה הזאת שהיא רוצה לקפוץ.
9: אם היית זוכה באליפות, מה היה קורה?
6: דרופ דה מייק, לא יודע.
9: אתה מדבר עם אדלסון, הוא אומר לך, הבאתי את סשה אוברדוביץ', אתה לא אומר לו, אני מביא לך פה אליפות?
6: אני אומר לו, אני מביא לך פה אליפות.
9: אם זה היה קורה והיית מביא לו אליפות, מה היה קורה עם סשה אוברדוביץ'?
6: לא, מאמן עדיין. אני דווקא מכבד את זה שאומרים, אנחנו רוצים ללכת בדרך אחרת, לא בגלל שאתה לא טוב, אלא בגלל שבחרנו ללכת בדרך אחרת. והתוצאות לא משנות את ההחלטה שלנו. אני חושב דווקא שיש משהו להעריך בזה.
10: הם אוהבים כסף ביורוליג, אוהבים שחקנים נוצצים, אוהבים בעלים שמשתוללים.
11: והפועל ירושלים דווקא מחליטה ללכת בהדרגה, ללכת קטן.
6: עופר הגיע לכדורסל הישראלי ועשה פה מהפכה. הפועל ירושלים אמרה, אני את המשחק הזה לא משחקת.
9: אבל הנה ירושלים מחתימה את סשה אוברדוביץ' ואיתו יגיעו שחקנים בכסף גדול, ואתה יונתן אלון, היית עם סקפינצה ועם טריפל ג'יי.
6: לבוא ולדבר על השחקן ה-11 וה-12 שלך, זה דמגוגיה זולה, אוקיי?
9: אוקיי, אז בוא נדבר על הרכש הכי גדול של הפועל ירושלים הקיץ, אנטוני לב.
6: זה הנפילה הגדולה שלנו במובן מסוים, זאת אומרת, עשיתי עבודה לא טובה בלהוציא את המקסימום מאנטוני לב, זו עובדה.
12: תכף נדבר גם על יונצ'ו שצ'יקלף את כולם והפך להיות פתאום מאמן בשקט בשקט בשקט. כי הרי זה לא כמו בהפועל ירושלים שהורידו את המנהל מקצועי, ראיתי אותו אתמול, הורידו אותו כבר להיות מאמן.
6: אני לא חשבתי שאני צעיר מדי, ואני גם לא חושב עכשיו שהוכחתי משהו. מי שרוצה שיכול לחשוב עליי מה שאני רוצה. בסוף הדעה המקצועית עליי היא נגזרת רק מדבר אחד, מההצעות שיש לי בשוק. זה הכל.
9: אופציית המנהל המקצועי זה אופציה ריאלית מבחינתך?
6: הכל ריאלי מבחינתי. אני איש כדורסל, אני איש ניהול, אני יודע לעשות את הדברים, עשיתי את שני הדברים האלה בהצלחה, וכל עוד אני יכול לבחור, אני רוצה את כל האופציות מולי פתוחות, ואני אבחר את האופציה שאני הכי יכול להצליח בה. מבחינת ההגשמה העצמית שלי,

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
2: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
3: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
4: בעל עסק. בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
5: חשבון השקעות אחד. 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל. אמריקן סטנדרד.
6: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
8: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, וויפס לימון לים ולימון לים זירו.
11: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
13: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
14: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
15: גלי.
16: טון פיין בוקס ב-104,900 שקלים וביטריידין במחיר מחירון.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
19: This is Wimbledon.

0: 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
2: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
3: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
4: It's game time. Holy Moses. אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
5: Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. טימברלנד.
9: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
10: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
11: חזרנו פרימו, יש תגובה מביתר ירושלים.
12: כן, ביתר ירושלים אומרים, אנחנו חוזרים ואומרים, ביום ראשון אנחנו נשמע ונשמיע בפגישה. כל אוהד יקבל התייחסות, ומי שלא ירצה לקנות שם, הוא יוכל לקבל אפשרות לקנות גם ביציע המערבי, ויש עוד מקומות. צריך לזכור שביום ראשון נפתחת המכירה רק לחידוש. לא למכירה לחדשים, לכן יש מקומות ביציע, זה כדי לדייק את מה שהאוהד המכובד אמר עכשיו, זאת אומרת...
11: אז ימצאו פתרון, אלי.
13: אז זה מה שאני אמרתי, תהיה פגישה.

0: אני באמת, התחושה שלי, אני לא יודע, כן, אבל בתחושה שלי, שגם ברק אברמוב, וגם כפיר, וגם כל מי שמחליט שם, יבואו לקראת העניין הזה, יקשיבו, ואם באמת הטענות שלהם יהיו צודקות, ועל פניו, באמת על פניו הטענות של אוהדי ביתר, במקרה הספציפי הזה, הן מובנות, הן מובנות. אין אחד שאוהב לשלם 2,000 בשנה אחת, ולשלם 5.5 בשנה אחר כך. ביתר לא לקחה אליפות, ביתר לא לקחה גביה, ביתר אמנם באירופה. ואני חושב שהדברים האלה, כמו שהעורך דין אמר, ופה אני כן מסכים איתו, צריכים לעשות בהדרגה. יכול להיות שבסוף בסוף תהיה העלאה, ואולי צריך לעשות איזושהי העלאה בכל זאת, אבל לא כזאת דרסטית. אני מאמין, באמת אני מאמין, שכשיפגשו גם כפיר, גם ברק, יקשיבו ויגיעו לפתרון שכולם יהיו מרוצים. זו התחושה שלי, זה לפחות, זה מה שאני מקווה שיקרה.
1: פרימו, אתה מחליט, אתה רוצה מכבי חיפה, או אתה רוצה לדבר על הפרשה עם השחקן שחשוד בהטעיה ובהימורים?
2: אני שמעתי אותך אתמול, את כל הרעיון.
1: אז ממה אתה רוצה?
0: רעיון,
1: רוצה...
0: עם מי עשית הרעיון?
1: עם ראש מפלג החקירות, אוקיי. האחראי על החקירה.
2: נו, תן לי להגיד לך שני דברים מאוד מאוד חשובים.
1: ועם עורך הדין.
2: שני דברים מאוד חשובים.
1: על הפרשה.
2: על הפרשה, הפרשה הזאת היא פרשה מסירה, ואני אומר ככה שני דברים. אמרת לו, בסוף הרעיון, לקצין המכובד, אנחנו כל כך הרבה שנים בכדורגל, ועברנו כל כך הרבה מקרים. אתה יודע, היה שחקן של רמת השרון, אתה תזכור את השם שלו, לפני 10 שנים בערך, ישבנו פה, ולילה לפני כן ראינו אותו עם אזיקים בידיים וברגליים, אני אמרתי, יו, לאיזה מצב זה הגיע, והוא שוחרר בלי כתב אישום, בלי כלום, בלם של רמת השרון.
1: אני לא תאמין, לא תאמין, אני זוכר, ואתה הכרת אותו היטב.
2: שידרתי אותו.
1: אם אני אומר לך את השם, אתה גדול. נופל. נו. אסאל בן שבת.
2: לא.
1: אתה זוכר את הפרשה שהייתה?
2: כן, אני זוכר עם אסאל בן שבת, אבל זה לא זה.
1: לא,
2: רובי. אני חושב שדיברתי על גבאי.
0: לא יודע, אבל אני שמעתי...
2: גבאי, אני חושב.
0: אני שמעתי מה שאתה אומר, ואני חושב שבסופו של דבר כל כך הרבה פרשות היו אצלנו בכדורגל הישראלי, שב-99% מהמקרים לא קרה כלום.
2: אז תן לי רגע לסיים, אלי.
0: לא קרה כלום.
2: אלי, תן לי רגע לסיים.
0: רעש, כותרות, עניינים, מעצרים, חקירות, ובסוף...
1: אלי, לא כדור מרכזי ולא כדור צידי, ולא עכשיו שעצרו 17 אנשים מקריית ים, לרבות המאמן מאור סיסו שישב איזה שבוע בתוך הכלא, לא יצא כלום. פרשת אחי נצרת, ישב אחמד חילו וישב חמודי אלוש וסרח סירחן, ואנשים ישבו בכלא, קבוצה שלמה, ישבו קבוצה שלמה מאחי נצרת, לא יצא כלום.
2: זאת אומרת,
1: בגדול, אם אנחנו מסתכלים, מאז שופטים באדום של ניב רסקין, לא היה כלום.
2: לא היה.
1: שזה כבר לפני 30
2: שנה. מה אתה רוצה לומר? אני רוצה לומר שני דברים. אחד, אני אומר...
1: אתה דרך אגב, אלי תמיד אומר... שעם כל הרעש הגדול, דרך אגב, גם בפרשה הזו האחרונה, מליגה א', אף אחד לא נכנס לכלא.
2: נכון, נכון.
1: ואמרו, אתה יורש.
2: אתה זוכר את התובע?
0: שצלצולים.
2: אתה זוכר את התובע? איך שידרנו אותו בשידור, חשבנו 100 אנשים בבית סוהר, אבל אני רוצה להגיד לך ככה. אני זורם איתך ואני אומר, המשטרה, כדורגל זה משהו...
1: צריך להגיד שפעם ראשונה הוקמה יחידה מיוחדת, בהשקעה של 20
2: מיליון
1: שקל.
2: נכון, שמעתי אותו.
1: 20 מיליון, יחידה מיוחדת.
2: יחידה. עכשיו אני אומר לך ככה. כדורגל מקבל נפח מאוד גדול בתקשורת, והמשטרה אוהבת את זה. סיפרתי לאלי שאם יתפסו עכשיו איזה רוקח...
1: מאיר גבאי.
2: יפה, ראיתי אותו עם אזיקים בידיים ורגליים, ולא היה כלום.
0: תמשיך את הטיעון שלך.
2: עכשיו אני אומר...
1: מאיר גבאי.
2: עכשיו, אני אומר, כל כך הרבה מקרים קרו לנו, והם קפצו, וכותרות, וזה וזה וזה, ולא יצא שום דבר. אבל אני הולך על הצד
0: הקיצוני. אבל משה, סליחה שאני כותר אותך, זה לא אומר בוודאות שאין כלום.
2: יפה,
0: אנחנו לא יודעים.
2: יפה, ואז אני הולך לצד השני. ולכן, בגלל שההתאחדות לכדורגל והמשטרה עובדים ביחד, עם חלילה וחס, באמת, נכנסנו פה לסיפור שהקבוצה שעליה אנחנו מדברים, של אותו כוכב של הקבוצה המושאל שם,
1: מהליגה הלאומית,
2: אם הקבוצה מעורבים בה, לא רק שחקן אחד, חלילה וחס, היו מעורבים או שהם נתנו את המשחק, או שהם ניצחו את המשחק, הפועל רעננה יכולה לרדת ליגה. אם זה יגיע למצב כזה, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן, שבחקירה...
2: חקירה. אני אומר צד אחד, אני אומר לא קורה כלום.
1: ראית שאמרתי אתמול שההתאחדות ביקשה את כל חומרי החקירה?
2: הוא הודע בזה שאנחנו עובדים יד ביד עם ההתאחדות, כי יש להתאחדות את הסעיפים שלה. סעיפים של הטיית משחקים, זה לא שבועיים בחוץ.
0: לא, זה פלילי.
2: וגם ההתאחדות מענישה.
0: זה זניח. להטות משחקים זה בצורה.
1: אני עוד זוכר שפרסמתי ביש מצב לפני שנתיים את הפגישה של שינו זוארת וארז חלפון עם המפכ"ל שבתאי להקים את היחידה, עם המפכ"ל שבתאי, הפגישה

0: של שינו זוארת ורס חלפון, להקים את היחידה הזו, וכמה זה חשוב. תשמע, היחידה הזו בסוף כמה? יש את היחידה הזו. בוא נראה. האם רעש וצלצולים?
1: אתה יודע, אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
0: אבל טוב שיש.
1: כשהייתי בבית ירושלים, הקימו את היחידה הזאת נגד אלימות בספורט, ואני זוכר, שיחקנו בנתניה, והביאו שם את שר לביטחון פנים שהיה, וקצינים בכירים, והקצינה שהייתה אמורה להיות, והצטלמנו, ודיברנו, וקשקשנו. מה נעשה עם היחידה הזו? מה נעשה עם היחידה הזאת לאלימות, נגד אלימות בספורט?
2: כן.
1: לא ראינו שהאלימות השתפרה, לא ראינו שאין התפרעויות.
2: מה השתפרה?
1: לא ראינו שאין אלימות.
2: העונשים בשנים האחרונות יותר קשים.
0: כן, לכן הפרשה הזו אלי סמן, אחרי שהיחידה הוקמה רק לפני חודשיים, ולראות דבר ראשון למען נראו וראו. תראה,
1: אם יש משהו שיפרקו לו את הצורה.
2: אני אתן לך דוגמה.
1: השאלה אם יש משהו.
2: אני נותן לשניכם דוגמה.
0: שאומרים, הוא מסר גרסה, גם המפקד, ה-433, אמר, המפקד של היחידה הזו, שהוא מסר גרסה מלאה, הם ממשיכים לחקור.
1: אוקיי,
0: הוא מסר.
2: עכשיו אני אתן לכם דוגמה, שאני אומר, כדורגל תופס נפח, נכון? בתקשורת אוהבים שחקן כדורגל, גם אם הוא ליגה גימל, ידעו לך. רגע. ביטוח לאומי. וואלה, קלו פה חודשים על עשרות כדורגלנים. העבירו את זה לרופא בבאר שבע. תחילה, כבד עליך, תן לי כתב אישום שהוא עבד עליך.
1: לא, אבל הבנתי שמתוכננים כמה כתבי אישום, ככה הבנתי.
2: כמה זמן?
1: הרבה זמן. אבל לא, זה, אין לי בעיה עם הזמן. יכול להיות שחקירות לוקחות זמן, ועד שמגבשים כתב אישום.
0: אבל פה, באמת, כבר הכל.
1: אני לא יודע.
0: מה? אתה אומר, אתה יודע משהו על הימים הקרובים?
1: לא.
0: שמעת?
1: שמעתי, פורסם איפשהו שיגישו, קראתי את זה לפני כמה זמן.
0: הם כבר אמרו, השלמנו את החקירות והכל. יש או אין? כן, זה מוזר, ובואו נזה, התפוצצה גם הפרשה.
1: זה לא פעם ראשונה.
0: בתקשורת הספורט.
1: וזה לא פעם שנייה.
2: תקשורת הספורט?
0: זה כותרות.
2: אתה יודע כמה אנשים עובדים על ביטוח לאומי? אני אומר כל יום 100. שמעת פעם מישהו בתקשורת שעבד על ביטוח לאומי?
1: אבל אתה יודע איך זה. כשאנשים מפורסמים עושים דברים, זה תופס יותר נפח. זה תמיד היה ככה.
2: אז אני אומר, המשטרה מנצח. עכשיו, אני אומר, המשטרה צריכה ללמוד לקח. לא לצאת בגדול ובסוף אין כלום. הר הוליד עכבר זה על זה.
0: כן, אבל לקחו את הילד מנתב"ג. זאת אומרת, יש פה רעש אדיר.
2: לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה.
0: בוא נראה מה יקרה בסוף.
1: אתה יודע מה? זה ממש לא אהבתי. כי בוא, הבן אדם ידעתם על העניינים האלה.
2: הלך עם הבת זוג.
1: חיכיתם עד שהוא יעלה למטוס כדי להוריד אותו ממנו. יכולתם לתת לו לנסוע, לחזור, זה סובל דיחור, יכולתם לחקור אותו 3-4 ימים אחר כך. לא מבין מה הדחיפות, לא מבין מה הרעש והצלצולים, אבל אולי אני כן מבין. הם רצו לעשות כותרות.
2: כותרות?
0: לא, הוא אמר, לא רצינו שהוא יעזוב את הארץ.
1: מה, הוא לא היה חוזר?
2: הוא לא היה חוזר?
0: ככה הוא אמר.
1: אולי הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים.
2: איזה לא פייר.
0: אלי, הוא לא הראשון שמגיעים לנתב"ג. כמו שאתה אומר, אוהבים את הכותרות.
1: לא, הוא לא הראשון. ברור שלא. אתה יודע מה, אם מישהו שמואשם חס וחלילה, באונס...
0: אתה לא זוכר שלחייני הם הגיעו עם צוותים.
2: בארבע בבוקר.
0: ועם צוותים.
1: כן, אבל לא מורידים מישהו מהמטוס. אם זה מישהו שמדובר על אונס, על שוד, על חס וחלילה, באמת, דברים שאתה חייב לעצור אותו באותו רגע, אני יכול להבין. אבל פה הם ידעו שיש להם את החומרים. זה לא, החומרים לא הגיעו אליהם כשהוא הגיע לשדה תעופה. למה לא טלפנתם אליו יום קודם? תבוא לחקירה.
2: והוא מתייצב כמו גדול.
1: למה יש לו ברירה?
2: בדיוק.
0: מחר נהיה טיפה יותר חכמים, כי מחר הדיון בהערכת מעצר זה בארבע אחרי צהריים.
1: אני מקווה בשביל השחקן שיצא נקי. אבל אם לא, אין לי רחמים לאנשים שמוכרים את החברים שלהם. אני מאחל לו מכל הלב שיצא בצורה טובה, נקייה, שיגידו אי הבנה, לא יודע מה. אבל אם באמת יש הוכחות, שהבן אדם איתה משחקים, שמבחינתי יקבל את העונש הכי כבד שאפשר.
2: מי שאיתה אנחנו רוצים.
0: פרימו, שאלתי את העורך הדין אתמול, אוקיי, איך בחור כזה צעיר נקלע לכאלה חובות, שהוא צריך לקבל ולבקש הלוואות? בוא נגיד, כאילו, לא...
2: ראיתי היום פרסום שלו שאין לו שום קשר לעולם התחתון. עכשיו, הבטים זה עולם תחתון, זה לא כל אחד.
0: פרימו.
1: לא מחייב.
0: פרימו, רק
1: תענה לי. זה יכול להיות דרך צד שלישי.
0: אני אקשה עליך. זה פרסום שהוא אמר או מקורביו אמרו, או זו הגרסה שלו? אתה יכול לענות לי על זה? זו הגרסה שלו במשטרה?
1: אנחנו יודעים בכלל מה הגרסה?
2: לא, הוא הוציא הודעה שאיגל גולדשטיין פרסם אותה בערוץ הספורט.
0: שאלתי אותך שאלה.
2: אני לא יודע. אם זאת הגרסה למשטרה או זאת...
0: תקרא, לא יודע. אז יהיה לי יותר קל להתייחס לזה. האם זו הגרסה שלו? או שמקורביו אומרים?
2: מוצא לך, מוצא לך.
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל קצת מטריד אותי שהעריכו לו את המעצר עד יום חמישי, כי אני לא רואה יותר מדי שופטים ש...
2: גיא דהן, מזימבור, קישינב, שסיכם בקריאת...
1: רגע, בקלות כזו עוצרים בן אדם עד יום חמישי. זה קצת, אתה יודע, מעלה שאלות ומעלה תהיות, אולי באמת יש להם חומרים שאנחנו לא יודעים,

0: אני מאחל לו שיצא נקי.
1: בוא, בוא, אני נותן לך.
0: אבל אם לא...
2: הנה, הוא שלח לנו, תגיד לי בבליק... רגע.
1: לא, אז תקראת, אתה אוהב לקרוא.
2: אפרופו, לא, אפרופו הקטע של קישינב, אז קוקי כותב לי, שולח לי תמונה שהוא משחק פאדל עם סרג'י רוברטו, וכותב לי, סרג'י רוברטו, ואתה בטלפון מתעסק עם גיא דיין, אני משחק פאדל.
1: לא, גם אוהדי מכבי תל אביב כותבים שערן זהבי נמצא איתו, והוא משכנע אותו לבוא למכבי תל אביב.
2: דרך אגב, זה נכון. ערן משחק איתו פאדל, קוקי שם.
1: אבל הוא לא משכנע אותו לבוא למכבי.
2: קוקי נמצא בכל מקום. עם מי הוא משחק? עם סרג'י רוברטו, סרג'י רוברטו. כן, הוא הגיע הרי בגלל אשתו, אז הוא הגיע לארץ, הוא תמיד מגיע, הוא מגיע לשבועיים, חודש, תמיד בפגרה, וערן זהבי...
1: אשתו אחת היפות בארץ.
2: חבל הזמן, קורל?
1: קורל סימנוביץ', בת של חבר שלי, רוני סימנוביץ', שיחק איתי באחד נגד השני.
2: אלי, ערן זהבי משחק עם סרג'י רוברטו פאדל, וקוקי השופט.
1: די.
2: כן, קוקי שם. תגיד לי, יש מקום שקוקי לא יהיה?
1: לא, אבל הוא כותב לך וואטסאפ, כאילו הוא משחק, אם אתה שופט, אל תשלח לו.
2: לא, הוא, אתה יודע,
0: מה אכפת לך? הוא רוצה להגיד שהוא שופט.
1: תקרא ותקרא בקשה.
2: הוא רוצה להגיד שהוא סרג'י רוברטו.
1: אתה מוכן לקרוא את
2: ה... עזוב, עזוב, עזוב.
1: לא צריך?
2: לא, לא צריך, לא צריך. בעזרת השם...
1: תמיד פעלתי ביושר, במסירות, מחויבות.
2: לא, אבל אני שואל של מי הגרסה, אתה יכול על זה, שאלתי אותך.
1: לדעתי, המשפטים שנאמרו פה, זה כתבה לו עורך הדין שלו.
2: זה לא הגרסה שלו למשטרה.
1: לא, מה פתאום? מה פתאום?
2: זה מה שקובע. אז עזוב אותי בקטע הזה של התקשורת. הקטע שקובע זה מה הוא אמר למשטרה, כי גם העורך דין אמרה שהוא מסר גרסה, וגם הראש מפלג אמר, הוא מסר גרסה. שאלה מה הגרסה, ואז חוקרים, בוא נראה מה קורה.
0: לא, אמרתי, אמרתי, אני מאחל לו, באמת, באמת מכל הלב שיצא נקי וצח כשלג. אבל אם באמת יש דברים שאנחנו לא יודעים, ולמשטרה יש ראיות, והוא צריך לשלם מחיר, שישלם מחיר.
2: אלי, בבליקי כותב לי, בצדק תפרוס לאלי, תמסגר לו את הנושא, ואלי יוכל כאילו להתייחס בקטע המקצועי, וגם פרימו כמקרים. אני מדבר איתך על דור מיכה. דור מיכה, אלי, הוא בן 34. הוא שוחרר מביתר ירושלים, שחקן ששיחק בפרופיל הכי גבוה בכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים, שוחרר, ועכשיו בצומת דרכים, מה אני עושה קדימה? יש לו הצעה נחמדה מאוד מהפועל רמת גן, אבל אומרים אנשיו של דור מיכה ודור מיכה, אני מאוד
1: סקפטי. סכנת ירידה.
2: אחד, הכדורגל יהיה אך ורק כדורגל הגנתי, רק כדורגל הגנתי ומעברים ומתפרצות, וזה לא דור מיכה. שתיים, עם כל הכבוד למסי דגו, בקבוצות הללו מסי דגו יכול לו לסיים גם מחזור עשירי, ומסי כאילו מאוד רוצה. יפה, הוא מאוד רוצה לחזור איפה שהיה לו טוב בקפריסין. כרגע אין הצעה. הוא גם מוכן, רצה אנשיו, פנו, מכבי פתח תקווה, אבל זה לא הולך עם הכדורגל של זיו אריה, אפילו גיא בדה שהוא יותר צעיר, התרסק עם זיו אריה. הפועל פתח תקווה, כרגע זה קטע של התעניינות, אבל הקטע
1: הכלכלי... טעות הכי גדולה של מכבי נתניה.
2: הקטע הכלכלי הוא מאוד מינורי, הקטע של מכבי נתניה הוא טבעי, כי הוא ורוני לוי היה להם התנגשות בבאר שבע.
0: לא, לא רק זה, גם בנתניה יש לו את...
2: לא, גם היה...
0: את הבן של תומר, קוראים לו...
2: מאור לוי.
0: מאור לוי, שהוא פחות או יותר באותו תפקיד.
2: כן, אבל היה גם התנגשות, גם הייתה התנגשות בין רוני לוי לבאר שבע, ואז אני מגיע איתך שיש מה שנקרא הצעה אטרקטיבית, בני יהודה גם אשדוד רוצים, אבל אי אפשר להשוות את האדרנלין, כי זה בא ממועדונים גדולים, מקהל דור מיכה, בני יהודה, עם הצעה חוזה ארוך טווח של שנתיים, שלוש, כסף, אין פה בעיה, הקטע שהוא
1: לא,
2: בחיים
1: הוא
2: לא שחק בליג הלאומי, לנסות,
1: למצות את ליגת העל.
2: עם בני יהודה עשה איתו אלי לוי פגישה, מצגת, המפתחות שלך, זאת אומרת, הוא מאוד מתלהב מהקטע של בני יהודה, אבל רוצה למצות ליגת העל. אני רוצה לשמוע אותך, יש לי עמדה.
0: בגלל את העמדה שלך.
2: העמדה שלי אך ורק בני יהודה, העמדה שלי שאם אתה הולך לקבוצה, שאנחנו מכירים את הליגה הלאומית ואת בני יהודה, בני יהודה 80% מהזמן שולטת במשחק, היא רק נעקצת, אבל תמיד הכדור אצלה והיא קבוצה יוזמת, ואחד כזה, אם הוא מגיע ברמה מנטלית שיודע שגם הוא עונה בא בליגת העל עם בני יהודה, כי בני יהודה נותנים לו חוזה ליותר מעונה, ושיחקתם במועדונים כמו ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, באר שבע, שזה קטע של אוהדים, בני יהודה ברמת האדרנלין. ברמת האתגר, אני הייתי לוקח בגיל 34 את בני יהודה.
0: קודם כל אני חייב לומר, לא יודע אם זה גילוי נאות או לא גילוי נאות. דור מיכה הוא אחד מהכי פייבוריטים שלי. אני אוהב את הילד, ילד, הוא לא ילד, בן 34. אני אוהב את השחקן הזה, הוא היה איתי בנבחרת הנוער, בשנה הראשונה שלי בנבחרת הנוער, ונשארתי איתו בקשר, וגם עם הוריו. אני מאוד אוהב את השחקן הזה מבחינה מקצועית, וגם מבחינת בן אדם. בן אדם הכי, הכי, חיובי שאתה יכול...
1: הכי חמוד.
0: הכי חיובי שאתה יכול לדמיין לעצמך. חיובי, מקצוען.

0: מכבד, כולם אוהבים אותו, מאוד מאוד אהוב, ובעיניי שחקן יוצא מן הכלל. אבל, והאבל שלי, דור, אתה בן 34. אין מה לעשות, אתה מכיר את המשפט שלי רס, כל דבר טוב מגיע לסיומו בסופו של דבר. כן. כנראה, לא כנראה, עובדה היא שקבוצות המובילות לא ממש מתעניינות
1: לא,
0: בו.
1: אין, בכלל
0: ואם
1: לא
0: אני כן. הייתי צריך לבחור בין קבוצה בתחתית הליגה, ליגת העל, או בני יהודה, הייתי הולך לבני יהודה, חוזה לשנתיים, תבוא, תעלה אותם ליגה, והוא יכול לגרום לזה שהם יעלו ליגה, אם ייתנו לו את החוזה, שיספק אותו מבחינה כלכלית, ייתנו לו לשנתיים, אם הוא היה שואל אותי, ואם הוא מקשיב לי,
1: הוא בטוח דור, מקשיב אם לך, אין לך, הוא מקשיב לך,
0: לא,
1: הוא מאוד
0: אם
1: מתלבט.
0: אם אין אחת מקבוצות הצמרת,
1: מאוד מתלבט.
0: לך לבני יהודה, בני יהודה זה במהות שלו, למרות שהם חמש שנים בליגה הלאומית.
1: פותחים עונה שישית.
0: זה המועדון במהות
2: לא
0: שלו.
2: לא יעמוד
0: מועדון,
2: בלחץ שם.
0: הוא מועדון ליגה.
2: אם הוא לא עולה ליגה, כולם עליו.
0: מה זה כולם
1: רגע,
0: עליו? אבל משה...
2: מה זאת אומרת? האוהדים שם אומר...
0: אבל משה, אתה לא יכול לעשות את החישוב הזה. אתה צודק אולי, אבל אי אפשר לעשות את החישוב, מה יגידו אם לא נצליח. מביאים אותו כדי שהם יצליחו. אתה לא לוקח בחשבון שאולי אני לא אצליח. הוא רוצה להצליח, ואני מעריך, הערכה שלי, יחד עם דור מיכה, ויחד עם הסגל המתגבש בבני יהודה, ויחד עם אלי לוי, אני חושב שהם יכולים להיות מועמדים מספר אחד, והפעם הם כן יצליחו. בגלל זה אני אומר לדור מיכה, אם יש לך את בני יהודה לשנתיים, וואלה, אל תעסס.
1: פרימו.
2: אני אומר לחץ גדול מטורף בבני יהודה, וזה כל שנה עולה. כי אנחנו מדברים על זה שנה
1: אומרת,
2: ראשונה,
1: אתה אומר,
2: שנייה...
1: אתה אומר, אל תיקח את בני יהודה, למה?
2: אני לא אומר, אל תיקח, אני אומר, תנסה...
1: לא, זה בטוח,
2: תנסה אבל אנחנו מכירים. תנסה למצות ליגת העל, כן, אם יש לך אפול...
1: יש לו, אפול רמת גן. אתה אומר, אפול רמת גן,
2: לא,
1: עדיף, תסביר למה.
2: לא, אני אומר, אם יש לך אפול רמת גן או טבריה, לא, לך לבני יהודה. עדיף
0: אבל
2: לי...
0: זה מה שאמרתי.
2: עדיף לי ללכת לקבוצה שיש כן. לניסיון לעלות ליגה. תשמע, גם קהל מאוד מאוד גדול.
1: זה הקטע,
2: אבל
1: אני מסתכל
2: יהודה,
1: על
2: ה... בעקבות גם
1: כן,
2: ה...
1: כן, אבל אם אתה מביא את דור מיכה, אתה משדרג את בני יהודה.
2: מה, משדרג?
1: זאת אומרת, זה...
2: שחקן, שחקן. בוא. למה אמרתי לך הרגע טעות גדולה של נתניה? לא מעניין אותי מה שהיה לרוני לוי.
0: אבל אוקיי, אבל איפה ישים אותו בנתניה, משה?
2: אתה יודע מה...
1: זה לא טעות.
0: אתה אומר לסגל.
2: אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך?
1: אני מסכים עם אלי, זה לא כזאת טעות גדולה של נתניה. הוא כבר בן 34. זה לא אותו דור מיכה.
2: אפילו אם ייכנס לי כל משחק דקה 60, אני יודע
0: מה... ומי מבטיח לו?
2: לא, נכון, אבל רגע, אתה יודע מה אני רוצה לומר?
1: דרך אגב, הוא לא רוצה את זה, הוא לא אהב את המעמד שלו בביתר.
2: בנתניה כולם יורמים, מה הכוונה יורמים? מנצחים, מפסידים, כולם עם אותו פרצוף. אני רוצה סוף סוף שיגיע לחדר הלבשה, אתה אומר לי, הבן של תומר לוי, הוא עדיין צעיר.
0: לא, אני מדבר על העמדה שלו.
2: אבל אני אומר שנכנס לי שחקן כמו דור מיכה לחדר הלבשה, אין לי כזה.
0: איך קוראים? מאור לוי שמגיע לו את כל הכבוד.
2: אחלה שחקן, אין לי בעיה.
1: מעולה. אני אגיד לך משהו, אני די מבין את פרימו, כי נדינה כזה משעממים, איזה קיץ מגיל של נתניה, קצת יהיו אטרקטיביים, ודור מיכה יכול להעיר. השם הזה הוא אטרקטיבי.
2: לא מבינים את זה.
1: אני פחות מסתכל על הכדורגל, כי כדורגל אני זורם איתך שזה כבר
0: לא
1: אותו דור מיכה.
0: זה לא אותו דבר, מה לעשות?
1: אבל לפחות, תביא אלי, תביא עכשיו, אתה מבין, הלך מקסים פלקוצ'נקו, הלך זה, הקבוצה משעממים את זה.
2: אין כלום.
1: תביא דור מיכה,
0: לא,
1: זה אטרקטיבי.
0: אבל אתה נגעת בנקודה שאני נקודה. אני לא יודע עליה. אתה אומר שהיה לו בעיות בבאר שבע?
2: רז לא, סיפר רוני, על רוני או, לוי.
1: אז
2: מה? מורידים את הגן המים.
0: אבל לא, זה להיות. שיקול שגם מאמן לוקח וגם שחקן כן. לוקח. אתה לא יכול להתעלם מזה.
1: לא, אני לא.
0: אתה לא יכול להתעלם מזה.
1: אתה צודק, אני לא מתעלם, אבל אני אומר לנתניה, נגיד, התעלמתי מזה, לנתניה אלי להצניח אחד כזה, זה אטרקטיבי.
2: תקשיבו רגע.
1: אין שמות, הוא שם. דור מיכה עדיין שם.
0: אני מכיר
2: את את המקום הזה. יש נתק מוחלט כבר כמה שנים בין דוברות נתניה לאוהדים. כאילו אין קשר ביניהם בכלל. משהו שלא ראיתי דבר כזה. אתה יודע, ספר לכם משהו. אתה לא תאמין. הגיע קסטין ממיאמי לשלושה ימים. מישהו מכם יודע מזה? אתה יודע למה אתה לא יודע? הוא בא לאימון של הבוגרים, דיבר עם כל השחקנים ועם רוני לוי. היה עייף, לא ישן 20 שעות, הלך לראות חצי גמר גביע המדינה לנוער, אין צילום, אין כלום מנותקים. עכשיו, רגע.
0: אז תאשים את התקשורת.
2: נכון, לא את התקשורת, את הדוברות.
1: את הדוברות, תעשו קצת באז.
2: תעשו באז. עכשיו, אם אתה היום...
1: דרך אגב, הדוברות שלכם, זה לא רק עכשיו, בחודש החודשיים האחרונים.
2: אחת הגרועות בליגה. אחת הגרועות בליגה.
1: אלי, טיפה, אתה יודע, הוא צלם אותו, הוא בא לאימון. בטח. תעשה, זה נתניה.
2: הלך לראות ביצדון רבן
1: חצי. אלי, תקשיב, זה כלום, כאילו נתניה לא קיימת.
2: אם אני היום דובר של מכבי נתניה, אני אומר, תקשיבו טוב. אם אתם מחתימים היום את דור מיכה, זו הודעה, הודעה רשמית, מכבי נתניה שמחה להחתים את דור מיכה, כל האוהדים מתהפכים ב-180 מעלות, אמרו, או, סוף סוף הביאו לה, כל
1: משהו.
2: יום 100 הודעות, אין כלום, אין כלום, ויש לך קבוצה בינונית, אתה כל הזמן אומר לי, נתניה תהיה בצמרת, הם בינוניים.
0: אני לא אמרתי לך עוד כמו דיברתי על נתניה.
2: אמרת לי, אמרת שבוע

0: שעבר אמרת נתניה קבוצה טובה, אמרת
1: נתניה
0: קבוצה טובה, אמרת
1: טובה ביחס למי?
0: לליגה הזאת, לא ברמה של באר שבע.
1: נתניה קבוצה יותר טובה מהפועל פתח תקווה, גם העונה הזאת.
0: זה מה שאמרת.
1: כן, גם היום אני חושב את זה. אגב, בעונה שעברה, נתניה הפסידו את הפלייאוף העליון רק באשמתה.
2: פרימו, ביחס לנתניה היא גרועה. זה גרוע. זה מקומם אותי. זה גרוע ביחס לנתניה. עכשיו, נתניה, אני כל כך מסכים איתך, כי נתניה, אם אתה זוכר, זה היה איציק זוהר. זה היה רובן עטר,
0: ערן לוי, מסודי, ערן לוי, כן, דיה סבא, כן. תביא לי מישהו.
1: נתניה היא בשולי הצמרת, היא לא יכולה להתחרות עם
2: הגדולות.
1: היא לא יכולה להתחרות עם הגדולות.
2: אלי דורו בשולי הקריירה. ולכן, לפחות השם, גם, אתה מבין, אתה תביא משהו.
1: אתם לא צריכים לשכנע אותי, אני מאוד אוהב את דורמיך, אבל אתה ניתחת את זה מקודם נכון בעיניי. אתה מקבל חוזה לשנתיים, בבני יהודה.
2: כן.
1: מצעיד אותם לליגת העל.
2: אני הולך לבני יהודה.
1: ועוד שנה בליגת העל. למה לא?
0: אלי, יש לנו חמש.
2: פרימו, נתניה כרגע לא קיים, הלוואי ובעקבות הדברים.
0: אז אני רוצה לענות על זה.
2: אני מסכים, אבל, אלי, אני חד משמעית איתך עם סימן קריאה, אני דורמיך, הולך לבני יהודה, לא חושב בכלל, עם האתגר, עם האדרנלין, הולך לבני יהודה.
0: הזכרנו חמש קבוצות גדולות בכדורגל הישראלי, שכל החמש סיימו במקום הראשון עד חמישי. תסכים איתי שמיד אחריה מגיעה מכבי נתניה. ולמה אני אומר את זה?
1: זה מה שאני אמרתי לך.
0: וזה בדיוק דור מיכה, כי דור מיכה מסתכל על הקריירה, אומר, היום הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא ייקחו אותי, גם לא בית"ר ירושלים ששחררה אותי, רק נתניה. עכשיו אני אומר, נתניה תצאו מהקופסה. אז רוני לוי לא מבטיח לאף אחד הרכב ראשון, ואתה מכיר אותו יותר טוב ממני.
1: בצדק.
0: בצדק, אבל הוא יהיה טוב פעם אחת 60 דקות, ופעם אחת 30 דקות, וייכנס לחדר הלבשה, שחקן שעשה אליפות, תסתכלו עליו.
1: אבל אתה נגעת בנקודה, גם אתה וגם רז, ש... יש ביניהם איזשהו עניין...
0: אפשר
1: לא
0: לסגור
1: לא,
0: את זה!
1: לא, אני לא יודע מה היה.
0: אפשר אתה. לסגור!
1: אבל אני אומר, אם יש עניין לא סגור ממה שהיה בבאר שבע, זה בהחלט שיקול.
0: נכון.
1: גם של נתניה וגם של דורמיכה.
0: של רוני לוי במיוחד.
1: זה לא מופרך שהם שוקלים אם לעבוד כן. שוב ביחד. אני לא יודע מה היה שם.
0: תקשיב טוב, תקשיב טוב. אם הוא לא חותם בנתניה, אם הם לא הופכים את הקופסה שם בנתניה, שילך לעלות את בני יהודה ליגה, אבל שידע. אני מזהיר אותו, זו הקבוצה הכי לחוצה במדינה.
2: אבל נתניה קודם כל צריכה לרצות.
0: נכון, נכון.
2: נתניה צריכה לרצות.
1: תגיד לי, מכבי תל אביב לא לחוצה.
0: לא כמו בני יהודה.
1: לא כמו.
0: לא, לא הבנת.
1: ביתר ירושלים?
0: לא, לא, לא.
1: לא כמו בני יהודה בלחץ?
0: לא הבנת, הן יותר גדולות ויותר לחוצות. אני אומר, במצב שבני יהודה הביאה את עצמה.
2: איזה מצב? הליגה מתחילה מ-0-0.
0: לא, אבל חמש שנים, רב.
2: אז מה? כל עונה בפני עצמה.
1: כמו שאתה צודק.
2: במקרו, אבל הליגה מתחילה.
0: ראית את הבעלים ודיבר על קובי רפואה? תגיד, אתה משוגע?
1: אבל בסדר.
0: ככה מדברים? לא קבוצה לחוצה? מדבר ככה בעלים? אייל סגל פעם יעיז ככה לדבר על קושור?
1: זה לא קשור לחוצה. אף יושב ראש ואף בעל בית לא דיבר בצורה כזאת.
2: בלי קשר.
1: זה לא קשור לאייל סגל או לא אייל סגל? אף בעל בית אני לא זוכר.
2: לא, אייל, לא אלונה.
0: לא, ינקלה וגולדה בטח שלו.
2: דדש דיבר.
1: למה אתה הולך רחוק? תן לי אחד שדיבר ככה.
0: אף אחד. אנחנו לא
1: יודעים. תן לי דוגמה.
0: אלי טביב לא דיבר
1: ככה? לעולם.
2: לא, ככה.
1: מה פתאום? תגיד לי.
0: בסדר. לא, כי אלי התערב למאמנים.
2: לא, להתערב זה משהו אחר. אלי לא ניבל.
1: אני אמרתי את זה, אם אתה זוכר בשיחה, בעל בית תמיד רוצה לשאול שאלות, לקבל תשובות. הוא בעל הבית, הוא נותן כסף. אבל יש הבדל בין לשמוע תשובות, להגיד את דעתי, מאשר הסגנון והשפה.
0: ולשם הוא צריך להבין שהוא הולך. שאם הם יפסידו בבית בשכונת התקווה...
1: זה לא צריך להיות השיקול שלו.
0: חדר הלבשה אחרי זה, הוא לא אותו חדר הלבשה.
1: זה לא צריך להיות השיקול שלו, הוא צריך לבוא, הוא צריך לבוא ולומר, אני באתי להנהיג את בני יהודה לעליית ליגה. זה מה שצריך להיות.
2: רימו, אני רוצה להראות לך קטע מתוך אסנאי מארח, היו שני פרקים עם ניר קלינגר.
0: ראיתי הכל.
2: שמה שנקרא, בבואה של הכדורגל הישראלי, עם הלחצים, עליות, מורדות, צינטורים, ירידות, גביעים, החלטות, ממש
0: כאילו... נסיעה במכונית עם נשק.
2: מה שנקרא, כן, מה שנקרא מול העיניים שלנו, בוא נראה שפעם ראשונה קלינגר מתנצל על התנועה המגונה המפורסמת.
3: אני באתי למועדון הזה בשנת 90, הוא היה מרוסק. מהיום שהגעתי למכבי, ועד שהיום שעזבתי, הייתי שותף לעשרות תארים ורגעים יפים ושמחים. ועדיין, נעלבתי מאוד, או כעסתי מאוד, או נפגעתי מאוד.
2: שקיללו אותך.
3: שקיללו אותי ושרו לי שירים, ועדיין אני אומר לך, אני מנצל את הבמה הזאת, ואני רוצה להתנצל על זה. אגב, גם בפני אוהדי הפועל, וגם בפני אוהדי מכבי, זה היה, וכמובן, בפני נשיא המדינה, שאמרתי לך שהוא די משפחה, ריבלין, רובן ריבלין, רובי, אני ממש, תקופה מסוימת חשבתי שאני צודק, ואני יכול להגיד היום עם יד על הלב, שזה היה מעשה טיפשי, אידיוטי, ואני מצטער על זה עד היום.

0: לפחות במה מכובדת, אנחנו זוכרים את התנועה המפורסמת. יש סרטונים בבלי כיתה.
1: לא, אנחנו מכירים את התנועה הזאת.
2: מתנצל?
1: התנועה הייתה לא יפה.
2: מודה ועוזב ירוחם?
3: אני חושב ש...
2: אבל אני אגיד לך, יש לי כותרת למשהו הרבה יותר מזה.
1: ניר הוא קולגה שלנו, הוא חבר, והוא חבר אישי שלי, חבר טוב הרבה מאוד שנים, אני אוהב אותו מאוד. אני חושב שההתנצלות אולי בא קצת מאוחר, אבל עדיף מאוחר מאשר בכלל לא. אבל
0: כמו שאמרנו על ברק יצחקי, יאללה, תוציא לפחות תודה.
1: לא, עדיף מאוחר מאשר בכלל לא.
2: אין לנו הרבה זמן.
0: כן, אז מה צד לך?
2: היו שעתיים, מה שהכי צד לי.
0: כן.
2: אמר בפירוש, אני לא מאמן מצוין, אני מאמן מעולה. אמר ניר קליגר.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אני לא מאמן מצוין, אני מאמן.
0: בסוף התוכנית.
2: עכשיו אני רוצה להגיד.
0: זה מעניין.
2: קודם כל, אין לי בעיה שמאמן מחזיק מעצמו.
0: מעולה.
2: עכשיו ניר קלינגר זכה באליפות גדולה ב-2003, ועשה גביה עם הפועל חיפה, שהוא אמר שזה מבחינתו הדבר הכי מרגש שהיה לו בקריירה. ניר קלינגר בשנים האחרונות היה, שים לב, בדימונה, חדרה שעריים. הוא לא נתן לי את התחושה כעיתונאי, שאם הוא מקבל את הפועל חיפה, נתניה, הפועל פתח תקווה...
0: לא, הוא היה באותה עונה.
2: בליגת העל?
0: כן, הוא פותר מהפועל תל אביב, ואחרי זה פותר ממכבי פתח תקווה באותה עונה.
2: אבל כמה שנים? על זה אני מדבר.
0: זה השנים האחרונות, לפני שהוא עבר לדימונה,
2: דימונה, שעריים וחדרה.
0: אבל בתחושות...
1: מי המאמן הכי מאותר בארץ?
2: דרור קשטן ושווייצר.
1: כמה פעמים הוא ירד ליגה?
2: שווייצר לא ירד, דרור קשטן ירד פעמיים.
1: והוא עדיין יחשב לעד כאחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה.
0: דרך אגב, מפתיע אותך שניר קלינגר אומר, אני מאמן...
1: עכשיו ניר קלינגר היו לו
0: עונות
1: פחות
0: טובות. לא, אבל אלי, מפתיע אותך, אנחנו מכירים את קלינגר, מפתיע אותך שניר אומר על עצמו, אני מאמן מעולה.
2: לא מפתיע, אני אוהב את זה.
1: אבל אני אגיד לך...
2: אני אוהב את זה.
1: אנחנו מכירים את ניר. מה שהוא אמר, אני לא חושב שזה בא מתוך התנשאות.
0: לא, לא מתוך התנשאות.
1: או מתוך יהירות. הוא ציין עובדה, ואני אגיד לך משהו, בעיניי, תמיד אני החזקתי מניר קלינגר, כאחד המאמנים הטובים ביותר שיש בארץ,
2: אני איתך.
1: גם אם הוא זכה רק באליפות וגביע אחד. הוא היה תמיד מאמן טוב, נכון, היו לו שנים פחות טובות.
0: אני קורא לזה.
1: לא, כל מאמן עבר שנים.
2: אני רוצה לסיים, זה חשוב לי מאוד, המשפט האחרון שאני משפט אחרון.
0: לא, אני רוצה להתייחס למה שאני.
2: קודם כל, אלי יוחנה צודק, גם אני תמיד אמרתי, ניר קלינגר, אחד המאמנים הטובים. מה שרציתי לומר, שהוא אמר את זה היום, אני מאמן לא מצוין, אני מאמן מעולה, הוא לא הביא לי את זה לידי הוכחה בשנים האחרונות. זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר.
0: עובדתית שלא הביא להוכחה.
2: כן, אם הוא היה עושה עונה גדולה, לא במכבי תל אביב.
0: אז אני אגיד לך,
1: אלי. אבל כשהוא אמר מעולה, הוא לא התכוון רק על השנים האחרונות, הוא התכוון על כל הקריירה.
2: נכון, נכון.
0: לא, הוא התכוון לא, פרימו צודק, הוא התכוון לעכשיו. ואני אגיד
1: לך, הוא אומר, אני מאמן מעולה, הוא התכוון לכל הקריירה, לא רק מתי שהוא לא הצליח, או כן מתי שהוא הצליח.
0: אלי, יש לי פינה ביום ראשון, בראשון בכותרות, שאני קורא לה למה הוא התכוון. זאת אומרת, בן אדם אומר משהו, למה הוא התכוון? ניר קלינגר התכוון, קל לי היה לפענח את זה. תקשיבו, פישרים, אתם כל אלה שמחקתם אותי, כל אלה שאתם חושבים שאני כבר אלישה לוי, ואלי כהן השרי, ואלי כהן הקוי, שאני מחוק מהכדורגל, תקשיבו טוב, מה שאני יודע
2: מה
0: בכדורגל,
2: שאני שכחתי.
0: מה שאני יודע, אני עדיין מאמן מעולה, מאמן מצוין, אל תסתכלו, עונה פה, עונה לא פה, אני איש כדורגל.
2: אפילו הוא דיבר על מכבי חיפה.
0: כן, מה שנקרא.
2: שיכול להיות שיהיה כאלה כל סלע.
0: הלו פישרים, אם אתם מחקתם אותי ושמתם אותי רק במשבטת הפרשן, אני עדיין יכול לאמן. ודרך אגב, אם הוא מקבל הצעה לאמן.
1: הוא יאמן.
2: מה? אם ינקלה קורא לו?
0: לא,
1: מי ינקלה? גם קבוצה בליגת העל.
0: גם קבוצה בליגת העל. כל קבוצה.
2: כל קבוצה?
0: כל.
1: לא יודע כל קבוצה, אבל הוא ילך.
2: אם סכנין בסכנת ירידה, הוא הולך.
0: אם הצעה טובה, עזוב דוגמה של קבוצות. ניר רוצה לה...
2: לא, אמרת לי הכל. אני אומר שניר לא הכל.
0: אתה רוצה לשמוע משהו? לדעתי גם ניר יאמן.
1: אבל אני אגיד לך,
0: לדעתי בשנתיים הקרובות גם נראה.
2: אין לו בעיה גם ליגה לאומית, אבל הוא אומר שהוא רוצה לנצח.
0: הוא לא יאמן בליגה לאומית.
1: אתם מתעלמים מנתון שאני אמרתי לכם אותו. בישראל, חוץ מרוני לוי,
0: הגיל.
1: אף אחד לא מעל גיל 60.
0: כן.
1: הגיל הממוצע בישראל הוא בסביבות
0: 43, 44.
1: חס וחלילה. אני לא הייתי מוחק. אני לא מוחק אף ותיק, זה לא אני ולא אתה.
0: כן, אני מבין.
1: אבל מי שמוחק את הוותיקים, זה הבעלי הקבוצות.
0: אני מאוד אהבתי שהוא אימן.
1: זה בעלי הקבוצות, לא המאמנים עצמם.
0: אני מבין את פרימו שמסתכל לתוצאות וצודק, ונקב רק אך ורק בעובדות, אבל מאוד אהבתי את קלינגר כמאמן. אני חושב שקלינגר כמאמן, זה היה דבר טוב לכדורגל הישראלי, בווינריות, על הקווים, פרופיל גבוה, מאוד אהבתי.
2: מה על הקווים? הוא אמר אחרי משחקים, אני לא היה לי קשקושים, אני אמרתי את האמת. ברעיונות.
0: אני לא רוצה חלילה עכשיו לפגוע לא בליאור זדה, ולא בזיו אריה.
2: זה לא אותה רמה.
0: ולא בשרון. לא, לא רוצה לקבוע תדמיתית, אני כצופה. אבל בוא נשא, קלינגר עמד על הקווים. אלי, הרגשתי מסה.
2: מה זה?
0: נוכחות. מה שנקרא קלאסה. אז עם כל הכבוד, ניר קלינגר, זה טוב לכדורגל הישראלי. באמת, בשנים האחרונות, הדברים, החץ, היה...

0: במגמת ירידה בשנים האחרונות.
1: אני למשל לא הבנתי למה הוא הולך לקבוצה שלך, למה אבל, צריך את זה?
0: תשמע, קלינגר, כללית אם תסתכל, אין סיפור בעולם הכדורגל, תחבר את ברקוביץ', רביבו, יוסי בן, כולם ביחד, הקטע של קלינגר זה מטורף, זה דברים שבכלל לא נגעו. בונה, קלינגר היה בשעריים, 3 שנים עם אלדת פרי, קלינגר היה בדימונה, במשך 2 שנים מנהל מקצועי. קלינגר החליף והיה פתאום מנהל מקצועי בהפועל חיפה עם ניצן שרזי, ופתאום מאמן. מה הוא לא עבר? זאת אומרת, אני תמיד אומר שבהישרדות, קלינגר לוקח, זה השורד האחרון. אבל גם השורד האחרון, השנים האחרונות,
2: לא היו טובות,
0: לצערי,
2: לא היו טובות.
0: לצערי, ייתכן ומחקו אותו.
2: לא היו טובות.
1: אני איתך?
0: ייתכן.
2: אני לא אופתע אם הוא יקבל הצעה.
1: אני
2: לא
1: אופתע,
2: אבל זה לא פשוט.
1: אני איתך, ניר קלינגר יאמן. הרעיון הזה נתן לקבוצות אופציה לקחת אותו.
0: כמו איזה קבוצות? תן לי 2.
1: קבוצה שלא תצליח בליגת העל.
0: תן לי 2 בליגת העל.
1: סכנין תפנה אליו אם אבוקסיס ייקשה.
0: נכון.
2: הוא רוצה ללכת לסכנין?
1: לא בטוח. זה מה שאמרתי, שיש מקומות שלא בטוח.
0: אבל סכנין תפנה אליו, יכול.
1: אם אבוקסיס ייקשה, יפנו אליו.
2: האמת, אנחנו נרוויח פעמיים. אם הוא יהיה מאמן, או שהוא יישאר איתנו כאן.
0: אנחנו מעדיפים שישאר איתנו כאן, אבל אתה רואה איך אלי גוטמן אמר לי, שאלי התחיל לפרשן, אף פעם אל תשכח, אני קודם כל מאמן. ומאמן.
1: אבל אלי גוטמן לא מאמן יותר.
0: לא, אבל גם ניר קלינגר עדיין מאמן. במהות שלו, בגישה, בתפיסה.
1: אתה מוכן לסגור?
0: יאללה, בוא נגיד רגע תודה לבבליקי, לנועם.
2: לבבליקי לא צריך.
0: מה, עשו הצגה.
1: יאללה, תודה, אחלה תוכנית.
0: חבר'ה, ענק, ענק, ענק, כן, אנחנו בתוספת זמן כבר, ועוד פרימו רצה ללכת.
2: אז אתה יודע מה, תודה לבבליקי, כי הוא אישר לנו לחרוג.
1: אבל לא. תודה לי שאני רציתי ללכת מוקדם.
0: פרימו רצה ללכת מוקדם.
1: רק שתדעו לכם, הם לא נתנו לי ללכת מוקדם.
0: אלי, והיום הוא הולך יותר מאוחר.
1: יותר מאוחר. יאללה, ביי.
0: יאללה, לך.
3: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
2: מפרגן, פרגן.
4: סוידר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה. עבד?
4: אבל עבד טוב, היה בסדר.
2: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה, אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
2: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
2: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, 2-3 האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
2: אנחנו טובים.
4: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב, ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי,

0: היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק. אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפרה עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
0: זה סתלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סתלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סתלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה זה שידק את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רואי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט.
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל...
0: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך,

0: זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין, אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חרבת המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: הסנטה, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על אשתה,
0: מה זה? כמו חתולה ובליץ'.
1: והברומי.
0: מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה, בית דין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יוכלו נשים.
1: שבו בבית.
0: יוכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, הבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר,
1: של השאר,
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע,
0: משנה משחק. ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0, איך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי.

0: באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, גם שבאר שבע הובילה מכבי תל אביב שלטה באמצע, חטפה כדורים, יש המון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פועל באר שבע, מה הביא לפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיתי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, אלה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דודה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול היה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים של הליגה,
1: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיתי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סעיתי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע,

0: כל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם אליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל. אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב. אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט. היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון. ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמון ספרה, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: בגיל 35. לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטרבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הוא שחק בעיתון.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול כמו קפטן.
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה...

0: אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה כן כשאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. יפה. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו.

0: לא עניף. הוא רצה להניף גביה, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן.
1: כן.
0: הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן
0: אבל,
1: העונה?
0: אבל, אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, נכון. בקישור, צריך לזכור את זה, נכון. הוא לא כנף ולא חלוץ, נכון. וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביה. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
2: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה,
2: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא.
2: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
2: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל. זה היוצא מן הכלל.
2: שרון שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שובל לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
2: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך את תפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
2: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
2: משיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים, יש לו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
2: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
2: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה. כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם?
2: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
2: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
2: אני חושב שחקן נהדר, אבל להגיד שהוא חלוץ מותח בקבי תל אביב?
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
2: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
2: זה היגיון שלא עדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: אני שואל אותך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
2: בטח.
0: אי אפשר, בוא תגיד לי איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
2: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
2: אני חושב שאין קבוצה.

0: אלופה שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
1: מקסום של הסגל, לא ב-100,
0: ב-150%. ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת. גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וך נשאר, וקוז'וך הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וך נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: אני אתקשר עכשיו לרן, אתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
0: לא, קורא אותו,
1: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
0: יפה.
1: הגיע לו, רוויח בזכות ולא בחסד.
0: יש שם שלוש ספרות. יש שם שלוש ספרות.
1: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא.
0: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
1: כמה עונה יש לו כאלה?
0: לא הרבה.
1: לא הרבה, לא הרבה, אבל...
0: הרקינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
1: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
0: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
1: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
0: בנקודה.
1: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
0: נגעת בנקודה.
1: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
0: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
1: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
0: משלים שלו. תגיד, לא מספיק.
1: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
0: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
1: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
0: לאירופית.
1: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
0: יורד.
1: ובטח שלא דיופ.
0: זה הגדולה של רן.
1: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
0: תזכיר, בלוריאן הולך.
1: אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
0: גם אוקיי? בלטקסה הוא לא הולך.
1: לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
0: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
1: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
0: קונפרנס מושלם.
1: יש לו בכיס.
0: הוא צריך לבוא סיבוב.
1: בדיוק.
0: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
1: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
0: חייב להיות.
1: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת אלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
0: לא, אתה לא מקבל את זה.
1: תגיד, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
0: קונפרנס ליג זה מפעל
1: שבנוי,
0: רגע, זה בנוי למידות.
1: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אני הייתי בכל המפעלים.
0: נו.
1: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס? אוקיי, הרמה בקונפרנס.

0: בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית. אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח.
1: בעולם בלי בית? בעולם בלי בית? שאתה לא יכול להראות. תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף
1: דרך,
0: מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתה, מיכל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צריך לסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי? כי...
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק.

0: הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וך יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל לעונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, ג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי לא, תל אביב,
0: לא, לא,
1: לטוב
0: לא,
1: ולרע.
0: לא, לא, שנה לא... אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך.

0: מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי 2 לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי 2 לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא עף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: שאני אגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, אבל אני אומר, מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה? אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בואו עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: מכבי חיפה, ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי 2 ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: הוא לא הצליח לנצח.
1: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות חברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מקווה.

0: מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על, הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: התגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
0: מתחבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
1: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולאפי יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
0: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שישב מולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה,
1: כולל אוהדי הפועל,
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב, משטרה בדין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבא עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
7: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
6: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. כן. אז הוא אמר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי. אולי על הכדורסל הישראלי. אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה. כי היורוליג, אני מניח שיותר קל להם.
7: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום.
6: לא, לא. אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
7: זה מסגרת, אני יודע.
6: כן, אבל זה נגמר. ברוך השם.
7: יש רצון שזה ייגמר. יש למישהו אחד...
6: ברגע שיש גושפנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל. כמובן שזה... לא רלוונטי בשום, אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
7: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה, עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום.

0: פה כן. בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
1: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו, נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות ב... כמה זמן נשאר לנו? עוד שבועיים כדי לסיים את העונה? אנחנו היום ב-15 ביוני. אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
0: למה? פחות אפילו, לא? זה לא...
1: עד ה-28. יש לנו פה היום, אנחנו מתחילים מחר.
0: אוקיי.
1: זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי. זאת אומרת, במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
0: פחות משבועיים.
1: נכון. טוב. אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו. פעם ראשונה מאז עונת 4-5 שאנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים בגמר. זאת אומרת, הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן. בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה, שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
0: אלת.
1: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
0: עם יתרון ביתיות.
1: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
0: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו, כמה קהל שלהם יהיה.
1: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים, וסגל כישרוני.
0: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80 את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה, לסדרה המפורסמת, מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
1: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט. שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל הנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון. גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים, וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3, שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
0: מה הסיפור עם סנטוס?
1: תראה, הוא הוציא אותו, בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלייאוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון, הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים. שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק, ולהסתמך על ג'ון די ברטולומאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
0: חד משמעית, מה זה בכלל לא... נקודה, אין בכלל...
1: אוקיי, נקודה, ובריסט או ווקר.
0: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה, קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה...

0: שבכל עמדה יהיה לי שחקן. אחד, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. שחקן שיכול לסחק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. אחד שיכול לסחק שתיים, שתיים שיכול לסחק אחד, שלוש. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה שלוש שיכול לסחק שתיים, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
1: דיאנדרה קוק.
0: דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה שלוש שיכול להיות ארבע. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. ארבע. אז אורד הוא ארבע, שהיה צריך להיות שלוש, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות אחד על אחד של שלוש, אז הוא ארבע. בסמול בול הוא גם מסק חמש, הסתדרו איתו. השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, וחמש. אם זה חמש שיכול להיות ארבע, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות. אמרת, שני גרדים, אני מעריך שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה. בייחוד, אחרי שראית גם ש... אש ווינרייט היה בסדרה טובה.
1: והוא גם עולה בעמדה מספר שלוש.
0: בדיוק. הוא היה בסדרה טובה. אנחנו, כשנדבר על הפועל, נחזור, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח. ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
1: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס, בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, אודיאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מוויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדרה נגד ירושלים...
0: היה מחליף תמיד ב-3 בוורסיות מסוימות,
1: נכון.
0: אני בא וזורק, אוס בלייזר.
1: אוס בלייזר היה מצוין.
0: כן, אבל אוס בלייזר חוסק 3. אתה אומר, יכול לסחק שלוש.
1: נכון, הם משחקים בין השלוש. אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
0: כשאתה מוציא את עוד תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, אני... זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא, הוא לא בא
1: פיט. הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן אורד.
0: אורד, בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון. אז אם אתה זורק לשם את ויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם ויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
1: נגד ירושלים.
0: נגד ירושלים, כן, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4, ועם קוק בשלוש, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זה ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציוות זרים במשחק הראשון נגד ראשון לא צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
1: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את איש ויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
0: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה, אז לא שגור לוי הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט, עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, לא יודע ישראלים עד כמה, הישראלי, ים הדר עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה, אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריינד ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים. תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה. תכף אני אבדוק את זה.
1: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה. מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות. גם נגד באר שבע וגם נגד חולון. אולי כמה דקות במשחק מספר אחד נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות. והפועל תל אביב אמנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה סדרה. זו הייתה סדרה, וכל משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
0: במשחק הראשון 60.

0: 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים, היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, הוכרע, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד, התקפה של ויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
1: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב עם סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות, שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת, כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר, והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת, שהוא הגיע למכבי, היה פצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שאוהב לשחק ברוטציה של 10, ולהחליף, ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
0: הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
1: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
0: לחץ אחר, כן, לחץ לא. אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
1: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים, גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
0: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם אודיאסי קשיר...
1: הוא צריך להירשם.
0: אני מעריך שזה מה שהם ירשמו. עם כל זה שאיתי סגב עלה חמישייה נגד ירושלים, עלה חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה... אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק, מספר 3, הם חזרו להרכב, שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים, שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה, אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שייתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור, מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
1: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 80-ים, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך, והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
0: תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונדברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
1: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונדברג.
0: לך תדע אם הוא עולה עם לונדברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
1: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיצ'יץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
0: הוא נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב. תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי, כי הוא צריך לשמור מישהו.
1: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
0: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיצ'י?

0: מיציץ'.
1: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיציץ' יותר מאשר על ים.
0: אוקיי. שוב, ים משחק עכשיו הרבה אוף דה בול. הרבה אוף דה בול. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
1: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
0: טארגט, אתה יודע, יש טארגט, כל זמן אני שומע טארגט, טארגטינג, אתה לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
1: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים, ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
0: אוקיי.
1: ואז זה משאיר לך את בריסט,
0: סליחה, ריימן עולה בחמישייה, מה קרה לך, אל תעשה, אל תיפול שולה לקמפיין,
1: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3, הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין ב-5.
0: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה בחמישייה במשחק הזה, אלא אם זה באמת...
1: שוב, עוד פעם, מכבי תהיה משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
0: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי,
1: כן.
0: אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא
1: נרשם. אני
0: חושב
1: שגם אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
0: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומורטלי ביחד, משהו שלפרקים, איך אומרים...
1: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה אוטורו, או אודיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
0: זה היסטוריה.
1: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה... שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא מסתכל, רוצה לראות איך שעה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור?
0: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף, שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
1: שטף זה אומר, מדר בפלייאוף, 19.8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר. וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תאיב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו אוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלייאוף. ים המשחק ההוא הדרבי, עשה לו פלאים. פלאים לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה. הוא שחקן אחר. ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
0: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים, שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה ששחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפועל אביב הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון. הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן. היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
1: יום חמישי,
0: הם שישי.
1: חמישה ימים.
0: אני רוצה להאמין, ממאמן ברמה של איתודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ'.

0: איץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללכת, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים. לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ. גם על איפה לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומיאו, ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומיאו, זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל, אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מיצ'יץ'. אני ראיתי אותו במעבר, חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
1: לא, מיצ'יץ', כשהוא טוב, הוא חוויה צפייה, כן, אני לא... הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל בשביל הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
0: תראה, ברור שהוא לא בריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה המשך, הפועל תל אביב הייתה המשך גם אם היו...
1: בדיעבד, שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה,
0: שוב,
1: זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי. אבל מעבר לזה, הדומיננטיות של מיצ'יץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
0: אז זהו. קודם כל, בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגארדים, שהם למדו לשחק... קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריש ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריש ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח, ולעשות את המיד ריינג' ג'אמפשוט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מכבי שמים על אחד מהגארדים את בריסט?
1: מההתחלה.
0: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
1: אוקיי.
0: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
1: ריימן גם... אגב הוא לא כל כך מתאים לשמור על גארדים. זאת אומרת, הוא לא שומר, הוא יכול לעשות בחילופים. אבל הוא לא כמו בריסט יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
0: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם, שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט...
1: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גארדים, זה ראינו
0: כבר הרבה. זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגארדים, אז אולי קצת בריבאונד ג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו, גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד בסוויץ'ים או זה מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך מעבר לברטולומיאו, כל עבירות של ישראלי מסבכות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים, זה לא דרבי יאללה לבוא ולהתחיל לפוצץ, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריש ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שאם מורטלי ודיאסי יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות.

0: השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפחו, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
1: בהגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, יילחם, לא, אולי יודע מה קורה, היינו, השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לקלוע, לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלה יצקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה, בטוח אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר כמעט חצי שעה מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
0: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים הדר, המטשאפ שלו מנטלית גם קשה. אפילו המשחק של 41 נקודות של ים הדר, תלך ותראה תמיר בלט באותם רגעים, היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות כדי
1: להגיב למה שקורה בצד השני.
0: כן, אז זה סיפור אחד, מבחינת הפועל תל אביב זה חיסרון של תמיר בלט, מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדה, אז כל פעם שמשחק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, ועם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, בוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה תקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
1: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר נושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
0: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
1: כן, תשחק את היורוליג ביד אליהו, או בתקווה ביד אליהו, בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו,
0: לשפץ,
1: ולחזור בדיוק. אליו כאולם גדול, וזה לא קרה, וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר ינאי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן. ואז, אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין. מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג? שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל
0: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מנוי גם לעונה הבאה.
1: עכשיו, לא, אם עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
0: שנייה, אבל אם אבל היו 4,000 מנויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
1: מנויים. אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
0: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אפשר לחשוב.
1: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
0: או מה, תראה, אוקיי. הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
1: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה מנצחים את משחק מספר אחת.
0: אני גם מבין שהמחירים של

0: כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב, מאוד אטרקטיביים.
1: לעומת.
0: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא עניין.
1: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי

0: עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפול תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
1: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע מבחינת הפועל תל אביב הזו.
0: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
1: ברור שלא הייתה סיבה.
0: התנהלות, אני רואה גם שהבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ לניהול משברים. אוקיי, הבנתי.
1: אני קיבלתי כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
0: אז עכשיו, אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
1: פשוט עכשיו, במקום שהיה קו ישיר בין עופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן. אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי עופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
0: מה הנושא השני שאמרת לו?
1: הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט. קדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
0: חשבתי התביעה של עופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
1: לא, אני לא רוצה להתעסק בזה. אז קדין קרינגטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים. אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה, ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא, מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם, יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה. אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה שקרינגטון סיים את העונה כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
0: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזב. זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לשחק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו. בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין, הוא גם הסוכן של הרפר, דרך אגב.
1: תכף נדבר על הרפר.
0: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ראימנתי ב...

0: ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות, אני, עוד פעם, נכון, יכול שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי הפועל, יכול שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
1: אז השישי. שהוא
0: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע, לא שיחק.
1: בגלל פציעה.
0: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת, הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הורתחו, הוא גם לא שיחק.
1: כן. זה לא הייתה המצאה.
0: כן, אבל אתה יודע, אבל... ואני לא יודע מה התחושות של אנשי ולנסיה. מה התחושות של אנשי ולנסיה על העזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום, ותוך שבוע כבר שוכחים, ועוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
1: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
0: הוא גם עוסק בנבחרת, אני עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'יאר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
1: מה עם קנדריק נאן?
0: מה זה?
1: מה עם קנדריק נאן עכשיו?
0: מה הוא, גיאורגי?
1: הוא חתם לחמש שנים בקטר?
0: זה היה הוא בקטר, לא.
1: הוא חתם בקטר.
0: כן, אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
1: אשתו אומרת שהוא פספס.
0: הבנתי.
1: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
0: מה זה סיפור קרינגטון? דין קרינגטון.
1: כן, אנחנו צריכים, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הרפר, יצא איזושהי ידיעה, השבוע במוצרט, הסרבי.
0: אתר הבית של מישהו.
1: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה. זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מי זה. זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
0: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש להרפר חוזה לעונה הבאה, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
1: בוא נרוויח סכומים.
0: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה בקבוצות שלא במקומות 1, 2, 3, הוא אמר לי, תקשיב שנייה, נהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, ויפתח זיו, ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, נעשה פה נזק. הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, טוב, נו, אין לי כוח.
1: אני מניח שג'ארד הרפר יישאר בהפועל ירושלים. זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה להשאיר אותו כאבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה. היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
0: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיהיה שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
1: אין שם שקט עכשיו?
0: מה זה?
1: אין שם שקט עכשיו.
0: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
1: אוקיי.
0: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
1: כן.
0: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורולי, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכו.

0: הקבוצות, יונתן אלון עוזב, אני... כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם עם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה, למאמן בית. אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
1: מנהל מקצועי של מי?
0: של העמק.
1: עוד אין, אין החלטה.
0: לא, אני לא אומר, יש מסע ומתן.
1: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
0: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
1: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
0: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
1: אוקיי.
0: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי, גיא גודס לא צריך להיות מנהל מקצועי, יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן, להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן. אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו שורד, אני רוצה להאמין שאנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא באירוע.
1: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט את ג'ארד הרפר, כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, הפועל ירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהיורוקאפ יהיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר, זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י-ג'י-ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון, האכזבה הזאת היא ענקית. זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן...
0: לא כזאת הליכה, למרות שבשקטש, אני ראיתי את המשחק שבשקטש, איך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פראיירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
1: תגיע לגמר, סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן
0: מאליו. היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר,
1: לקבל
0: את ה... כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
1: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
0: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראית פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את ההעברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד, או למונקו או לבשיקטש.
1: שיטה אחרת, בתים וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף. שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
0: אימור ומתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'? אני מכיר קבוצה...
1: מחר ב-8:50.
0: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
1: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל ממכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד, לעונה הבאה. כן.
0: נבחרת, מילה אחת.
1: נבחרת ישראל?
0: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה, לרוסטר שלהם. אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.

0: חודש.
1: כן.
0: גרמניה וקרואטיה.
1: משחקים חשובים מאוד, אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
0: אם יש לנו שאיפות, אנחנו יכולים להגיע,
1: צריך לנצח אחד מהשניים לפחות.
0: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה, כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
1: מה אומרים הקרואטים?
0: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
1: זובץ וזה?
0: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
1: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
0: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
1: כן.
0: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו שאני...
1: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר התאומים.
0: לא, ברור.
1: יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה עכשיו.
0: זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
1: כן.
0: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת פלייאוף, עושה מ-0 ל-100, והלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
1: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
0: בוודאי.
1: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו, יהיו פה הצרפתים, יהיו פה שחקנים, לא הם בניימה, אבל יהיו פה שחקנים... יהיו פה, זה החלון הטוב, זאת אומרת.
0: אז יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל ככה איכשהו, אתה יודע, באיזה פרספקטיבה רחבה, בגלל שהם פרסמו אתמול את הסגל הקרואטים.
1: טוב, אנחנו נרד למטה.
0: בית תחתון?
1: כן, נרד למטה לבית התחתון. אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה, שני משחקים לסיום הבית התחתון. אתמול, גליל עליון מנצחת את רעננה, אחרי שהיא גומלת לה להפסד בשבוע שעבר, ונתניה מצליחה לנצח בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההסתרדות שלה. שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
0: אין את דייזי רודריגס,
1: כן,
0: כאילו.
1: כן, היא, לה... היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה... די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי. אז הם מנצחים. נתניה אתמול היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר, ואווינס, בקושי שיחקו.
0: לא, קודם כל, מקוי חולה.
1: כן.
0: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. אוקיי. עכשיו, מכיוון שנס ציונה שיחקו סמול בול,
1: נכון.
0: אז הוא הלך סכים קאמפ חמש.
1: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אווינס שיחק 3 דקות, אוליבר שיחק 9 דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנליוס במשחק הכי טוב שלו העונה. פתאום בוגוסלבסקי.
0: 16 דקות.
1: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות. 14 מהן נגד נס ציונה.
0: Okay.
1: 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול. וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה, אולי. אם יש סיכוי, זה רק דרכם.
0: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קאמפ בחמש, מוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע יהיו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז...
1: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה שנס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב נס ציונה, אנחנו נוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
0: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים. תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
1: שנה שעברה.
0: אם אתם זוכרים, אני...
1: משחק ושוחרה, רצים, שומרים, כן, זה כמעט הציל אותם.
0: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה. עשה ניצחון, לא, עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו 7 משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה

0: אירוע.
1: הסל של ברונסמן.
0: הסל של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל. והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה. אבל מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי הם משחקים בבית נגד רעננה.
1: תראה, נתניה הגיעה לשמונה ניצחונות, רעננה עם שמונה ניצחונות אחרי הפסדת מול הגליל, גליל עם תשעה ניצחונות.
0: אבל
1: המפתחות הם בידיים של הגליל.
0: שני ניצחונות הם בטוח נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
1: עשיתי את כל התרחישים, אתה רוצה?
0: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד. נתניה, לא נתניה, גליל, שלושה ניצחונות על נתניה עונה כבר?
1: גליל 3-0 נגד נתניה, ו-2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
0: 9 או 11 נקודות.
1: כן, לא משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת, ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה. כן. גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר, זאת ההזדמנות היחידה שלה, היא צריכה שני ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זה את האופציה.
0: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
1: היא לא יכולה.
0: לא יכולה, כי
1: לא, היא שלום. חייבת לעבור את הגליל. כן. היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא נצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה תנצח את גליל, תוריד אותה מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו, גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
0: כמו לא היה מגרש מלא שם.
1: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של המין עם אפס נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה, זה לנג'יוויין.
0: בדיוק, הפיגמן.
1: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
0: נכון.
1: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מניבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה, ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות מניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה. ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
0: קרב קשה בין המאמנים.
1: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד ימין קבוצה אחרת, כן.
0: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה. אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה. ישראלי היה בגליל וברעננה. אבשלום היה בנתניה ובגליל. קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה. זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
1: הוא כאילו פצוע.
0: אוקיי, בסדר. לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
1: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
0: אני לא מפקפק.
1: לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה. היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר, לדעתי, עם מינימום 4.
0: אין לי שום בעיה עם זה. עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
1: כן.
0: אני לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... לא מפקפק. אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה. ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך... לא יודע,
1: מה אתה יכול לעשות?
0: אני לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, מה אני אגיד לך? אני מקווה שיהיה ספורטיבי.
1: שוב,

0: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
1: לא, לא, הם הובילו, הובילו ספרטי ברבע הראשון.
0: ורצו ומה.
1: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה.
0: והייתה צריכה יותר.
1: כן, אז ברור שנס ציונה לא, גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל ארבע קבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע.
0: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת. הרי ברגע שמקומות 9-10, ברגע שנגמר, אנחנו הביתה כי לא הפליין, אנחנו לא נלין. אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה, נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה הרבה לפני הליגה הראשונה. נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום, ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
1: אז שוב, יום רביעי, 10-8.
0: ואז יום שני, נכון?
1: ואז יום שני, 22-6. יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע במחזור הזה, אנחנו נלך מחזור מחזור ונדע, אז שוב זה מתחיל.
0: מילה טובה למנהלת ולגוף המשדר, המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
1: אנחנו גוף המשדר.
0: בסדר. מילה טובה. באמת? לא. אנחנו, המשחקים לא נקבעו באותה שעה, ורוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, אתה יודע,
1: כן.
0: ונס ציונה פתאום מנצח, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, המשחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
1: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
0: אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה, כל העונה, אז אשדוד, כל מילה שאני רק יוסיף תיגרע מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: וגם נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק הראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
1: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד, ועל העונה הבאה, מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו, כבר להמשיך ולאמן בליגת העל אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו. בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות כבר לפרויקט הזה? ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
0: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על, נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה נתי, הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת על, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של טיימינג והמקום הנכון ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן היה צריך מאמן ליגת העל, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת העל ומה עם מחלקת הנוער, הוא בא עדיין עם האדיטיות של הבחור הצעיר בין 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, גם אם אני, מה?
1: כן.
0: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום 60, אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בואי.

0: אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קוואה גרנט הוא, ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קוואה גרנט, כי קוואה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים, איך אומרים, פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם החלמה מפה, יעקובי, שהם באו מליגה, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד, מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על עוד דברים במשחק שלו, חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
1: גורד היה משמעותי בעונת העלייה.
0: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל הוא שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא התקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח את עמית ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנעריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה, כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה, יש את השחקנים, אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל
1: נויוביץ',
0: אז זה לסגור את הסיפור.
1: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, אולי את הליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומית.
0: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע, אנחנו
1: חיית משחק,
0: חיית משחק, חושים. אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר. זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אלת במהלך העונה שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים, שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודעת כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר היה ליגה ראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות, עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא פחות טובה.
1: אוקיי.
0: אין מקום ל-16 קבוצות. כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
1: עונה הבאה זה שוב 16 קבוצות.
0: כן, ברור לי. אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין, אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד, הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה, רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה, אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, ואתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל, הרמה לא הייתה מספיק טובה, לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלה ואחת סיבות, חבל שבמינלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד שהם מנסים, אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא בעשר לפגישה, לא צריך את זה, לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר, שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר ליבנה, שטרייט, אני מדבר איתך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונה צי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה, ששחק...

0: שחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד או קברניטי הליגה, זה לא של נציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
1: משחקנים שאכפת להם.
0: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, שלושה שחקנים מתחת לגיל 25, שני שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בין 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה, יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו מסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש הצעיר, הדקות רק ירדו והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענק, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר, כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס שלושה שחקנים עד גיל 24, ועוד שני שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21, יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרת את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צעיר שמישהו יגן עליו?
1: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, נכון. והייתה איזו החרגה.
0: כדי לעזור לקבוצות.
1: בדיוק, זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה שלוש עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שהיה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחברה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע. נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה, צריך לקבל.
0: יהיה פה צ'אנס, שוב, בליגה כזו שיש בה שני זרים ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים עם חמישה שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו. הם אמורים לקבל דקות.
1: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר, קח את ים הדר. אתה איך שהיו משחקים עם חמישה זרים בליגה? בוא נגיד אם היו משחקים חמישה זרים בליגה, היה מותר לשחק עם חמישה זרים, כמו שיש בליגות אחרות. זאת אומרת, יש שישה זרים ושישה מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היה פה פורמט של חמישה זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
0: חמישה זרים בלי ישראלי על המגרש.
1: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים, כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
0: אז איך אתה...
1: אז אני בא ואומר... בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לסכן הישראלי. אני בא מהמקום הטוב.
0: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים ומקסימום מתאזרח. זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
1: קודם כל,
0: אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בין ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
1: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית,

0: איט אתמול התחילה, תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד. צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה?
1: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא שאני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זה, אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל, שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה, ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
0: מה אמרת? איגוד השחקנים?
1: ארגון השחקנים.
0: כן?
1: כן.
0: צריך לייצג?
1: את כל השחקנים.
0: למה זה מתכתב לך?
1: למה זה מתכתב לי?
0: שהייתה שביתה.
1: נכון.
0: את הליגה השנייה הם לא השביתו בכלל. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב, אז זהו.
1: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
0: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחורצ'יק?
1: כן.
0: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחורצ'יק חובש הכיפה?
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי, פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים, בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר, היה כמעט כל העונה במילואים, זה היה בדיוק אחרי 7 באוקטובר, כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן. כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה, ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשלושה שבועות, שבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשומרון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. אז בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: ציונה? היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי.
0: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, קריית מלאכי השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: 6 בחוץ?
0: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
0: לא,
1: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם היית, אם היית שול, אם לא היית, אם לא... אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: אה, זה באותו יום.
0: נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וכרמל בוחמן.
1: קשישה.
0: קשישה, אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר... גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון של קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו ל- ל- ל- להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה עבירה מטורפת.

0: זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש.
1: פנות.
0: לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
1: טוב.
0: מה עוד? קצת אירופה?
1: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
0: אחרי.
1: אחרי משחק מספר 2. בגמר הפלייאוף.
0: שיהיה לכם פרק לוויקנד.
1: פרק לסופש, אולי גם יורדת, אולי לא.
0: אולי... אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
1: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות.
0: כן.
1: זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרדיו ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
0: מה מספר הפרק הבא?
1: 3-3-3-3, ברבע מספר 3. בינתיים, להתראות, שבוע שקט, ביי ביי.
2: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור. אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביה, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
4: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
2: גור שלף מתייחס.
5: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
2: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולאחור.

0: במה המרכזית?
1: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייביד הוא היותר מקובע, הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה, תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מקבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מקבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. ארבעה ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
2: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מקבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מקבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד. כאלו ששנה אחת כאן, ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למקבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים,

0: מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40 עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה לפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגריס, עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאץ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי, לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה. מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22. הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליעת הרב הזאת. אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2-21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות וביציעים

0: 2.2 שניות לסיום. 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברט, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5 שניות, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברט לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
1: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
2: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את הפיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
3: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
4: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלאי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
5: אוקיי, 2 שניות. שרפ עולה, וזורק! יס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
3: מצאתי את עצמי באיכילוב, ב-3 לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. הוא אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
4: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות.

0: בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקי שאימן את מקבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
1: ברור שהסל של דרק שרפ, הוא פתח לנו דרך לשחייה נוספת בגבי אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לשחיות נוספות, ארבע רצופות.
2: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו, שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מקבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישי.
1: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
2: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, מכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
3: טכנולוגיה משפרת ביטויים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
4: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: טוב לדעת שנבחרת קטר במונדיאל 22 מחזיקה בתואר המפוקפק של המארחת עם הביצועים הגרועים ביותר בהיסטוריה, לאחר שהפסידה בכל שלושת משחקי שלב הבתים שלה. כי טוב לדעת.
7: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
8: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
9: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
10: הרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
11: ובמאבק ביוקר המחיה.
12: קוקה קולה, טעם החיים.
13: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
14: פלייול! פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
15: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
16: אנטר!
17: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
18: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
19: You have to use an opener.
20: Well, you don't have to.
19: Tuber, open for fun.
21: משחק שאין ממנו דרך חזרה. זו הדרך היחידה להגדיר את מה שיקרה הערב בין אליצור נתניה למכבי רעננה.

כאשר המפסידה יורדת ליגה והמנצחת תזדקק לחסדיה של נס ציונה. זמן הכרעה בפלייאוף התחתון, נתניה מארחת את רעננה. מתחילים.

0: זה שסוגרות את הטבלה, שכולן יודעות את המשוואה. המפסידה כאן הערב תרד לליגה הלאומית מחזור אחד לסיום העונה בליגת העל. אהלן ארז אדלשטיין.
1: אהלן, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, מה?
0: אנחנו כבר בערב. זה לא כדורסל הערב. תסכים איתי? או יותר נכון, אתה היית כבר בכל המצבים. מה אנחנו יכולים לראות כאן מבחינת שתי קבוצות שהלחץ עליהם הוא אדיר, אדיר?
1: מה אנחנו יכולים לראות? אנחנו יכולים לראות שתי קבוצות שרוצות שיש שם מסך טלוויזיה גדול כדי לדעת מה התוצאה בלב המושבה בנס ציונה. זה דבר אחד, אז אתה תכף תסביר את הסיטואציה. שתי קבוצות שאתה יודע מה, בימים טובים לא היו צריכות להיות פה. אנחנו שידרנו אותם, דיברנו על זה גם אצלנו בפודקאסט בספיק אנד רול. אתה יודע מה, אני אזכיר את המשחק הראשון ששידרנו של רעננה. אתה זוכר אותו?
0: היום של
1: מי זה היה נגד נתניה?
0: היום של החזרת החטופים.
1: 13 לעשירי, ערב חג, יום שמדינה שמחה, מצאו זמן לנצח את נתניה. מי האמין שזה יהיה משחק שאחת מהן תרד בסוף העונה?
0: נזכיר שנתניה הייתה במצב, אותו מצב בדיוק בשנה שעברה, הפסידה במשחק על החיים של הפועל נגד קריית אתא, אבל נשארה בעקבות ההתפרקות של הפועל עפולה. רעננה עולה חדשה אחרי 24 שנה חוזרת לליגה הבכירה ומוצאת את עצמה שוב על סף חזרה לליגת המשנה. אז הזכרת את זה קודם לכן. המצב כרגע הוא שרעננה ונתניה סוגרות את הטבלה, גליל, משחק אחד מעליהן, ונס ציונה היא כבר הבטיחה את ההישארות, שזה הדבר הכי גרוע לכל שלוש קבוצות התחתית, חוץ מאלה שמשחקות
1: נגדה. נתניה הרוויחו את זה רק במחזור האחרון.
0: אבל עכשיו, כשרעננה ונתניה היו רוצות שנס ציונה תנצח את גליל עליון, לא ברור האם יש לה את היכולת, וגם במשחק האחרון של העונה, שאז רעננה תארח את נס ציונה, אז אנחנו נצטרך לראות. בכל מקרה, אם רעננה מנצחת כאן, ההכרעה על היורדת השנייה תידחה למחזור האחרון. אבל אם נתניה מנצחת, יש אופציה שגם נתניה וגם רעננה ירדו. זה תלוי בגליל עליון.
1: בוא נעשה סדר. המפסידה פה בטוח יורדת. יורדת. רעננה עם גליל עדיין יכולה לעבור אותה.
0: נכון.
1: לנתניה אין שום סיכוי במידה והיא מפסידה, כי הפסידה לה כבר שלוש פעמים
0: העונה. נתניה חייבת שני ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זה התרחיש היחיד שמשאיר אותה בליגה הבכירה. יחד איתנו כאן על הקווים מהערב רותם פלדברג. בואי תעשי לנו סדר מה קורה אצל שתי הקבוצות לקראת המשחק המכריע הזה.
2: ערב טוב, בעיקר חסר דופק אצל שתי הקבוצות. דיברתם על כל האפשרויות, על כל התרחישים שיכולים לקרות באשר לכל קבוצה, ומן הסתם אף אחת מהן לא רוצה להיות זו שתפסיד ותרד ליגה באופן רשמי. אז נתחיל עם המארחת. נתניה מגיעה אחרי ניצחון, ניצחון גדול אפילו על נס ציונה, ומאוד היו מרוצים במועדון מהניצחון הזה. זה גם היה המשחק הראשון שבעצם אילן עמר עמד על הקווים בתור מאמן ראשי, אחרי שהוא הצטרף לקבוצה בתור עוזר המאמן של אלי רבי. ואומרים במועדון, אנחנו מנסים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשבוע האחרון, גם מבחינת הכשרת שחקנים, גם מבחינת, לדוגמה, ג'בוטה מקוי שחוזר, אחרי שהיה חולה מאוד ולא היה במשחק האחרון, התאמן רק ב-40 שעות האחרונות, אימון וחצי עם הקבוצה, ואמר שהוא עולה כדי לשחק ולעזור לה לעשות את המשימה היום, להצליח לנצח כאן במשחק הביתי. מוריס קמפ עם כאבי גב, סובל מאוד עם משחות ועם כל דבר שאפשר לחשוב מבחינת ההכנה שלו למשחק, אבל אומר שהוא גם לא רוצה לוותר על המעמד הזה, ובכלל כל השחקנים מן הסתם, כמו שאמרתם, מבינים את המשמעות, יודעים מה זה אומר, וגם מן הסתם נושאים עיניים אל עבר המגרש השני שנמצא בנס ציונה. כך גם בצד של רעננה, וגוני ישראלי רוצה גם להשלים את המשימה של זה, שלו. הוא הגיע למען המטרה הזו, לדבר הזה, להצליח להשאיר את הקבוצה בליגה, והוא רוצה לקחת את הקרדיט הזה יחד עם הקבוצה שלו, עם השחקנים שנשארו אחרי הרבה חילופים, פציעות, דברים שעזבו, כאלה שהצטרפו, אז גם אצלם רוצים להשלים את העניין הזה. מעבר לזה, אין אצלם שום פציעות, חוסרים או ענייני קשירויות, כולם גם מוכנים לרגע האמת. בוא נשמע מה אמרו שני המאמנים לקראת המשחק הגורלי והמכריע האלה. אילן, כנראה המשחק הזה יהיה המשחק שיקבע. מה יעלה בגורלכם ממש בתום העונה, כבר הערב אולי? איך ניגשים לרגע כזה, למשחק כזה, בטח

0: אחרי ניצחון, מאוד חשוב.
1: כמו שדיברנו לפני המשחק הקודם, אנחנו מסתכלים רק על עצמנו וצריכים לעשות את העבודה שלנו, וזה המסר שהעברנו גם לפני המשחק היום לשחקנים. בואו נעשה את העבודה שלנו ונצח, ומה שיקרה במגרשים אחרים זה לא תלוי בנו, אבל אנחנו צריכים להיות שם, שאם יקרה הנס שאנחנו מחכים לו, שאנחנו לפחות נעשה את העבודה שלנו.
0: המשחק אולי הכי קריטי שיש לכם העונה, באיזה מצב צבירה הקבוצה מגיעה אליו?
2: טוב, אחרי ההפסד בגליל זה לא סיטואציה קלה, כי אני חושב ששם זה לא מבטיח, כן, אין זה, אבל זה נותן לנו הרבה, יודעת, הרבה אנרגיה למשחק הזה, אבל בכל מקרה צריך, כמו שאמרת, אין דרך חזרה, דיברנו על זה. היה לנו הרבה משחקים כאלה על השנה לצערי, אבל זה משחק שבאמת, באמת עכשיו אין. מקווה שנבוא מוכנים.
3: היו שנייה מעניין, אנחנו עכשיו כאן עם הצגה לשחקנים על הפרקט. יש אגב פער מאוד גדול בין המתח והדרמה אצל שתי הקבוצות לבין העובדה שהאולם כאן כמעט ריק לחלוטין, לא נתניה ולא רעננה.
4: ראינו פה במשחקים שהיה פה קהל.
3: גם שנה שעברה, מצטעני, כי אתה היה פה לא מעט קהל, אבל הייתה פה שנה מאוד מאוד קשה עבור המועדון הזה, בחילופי מאמנים, בחילופי זרים, ויכול להיות שפשוט אין... נגיד את ככה, אין מי להיזהות, אין מי ללכת לקרב הזה, אני לא יודע, ברור שהקבוצות זה חשוב להם מאוד, המועדונים זה חשוב להם, אבל אתה מסתכל על האווירה מסביב, זה לא מתאים למשחק הזה נגד ירידה שבטוח שיש פה אחת שיורדת.
4: כן, וזה מצטרף גם לכל מה שאנחנו מדברים על נתניה, סוף כל סוף מתקן ראוי. תגיד, זה נכון שהיית בדרך לישרון?
3: נכון, נכון. הגעתי בסוף לכאן.
4: ישרון זה האולם המיתולוגי הישן של ימי אליצור נתניה, כן.
3: היום זה האולם של הנוער. טוב, אנחנו עוד נמשיך להתייחס למה שקורה כאן על הפרקט כמובן, אבל כמה הודעות וחוזרים לנתניה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: טוב לדעת שרק שתי נבחרות בהיסטוריה הצליחו לזכות בגביע העולם פעמיים ברציפות, ובכך להגן על התואר שלהן. איטליה וברזיל. כי טוב לדעת.
7: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
8: מניות או לא להיות.
9: רוצים לשוק ההון? עשו את זה עם מספר אחד.
7: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
10: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
11: וואי, הצלת אותי.
12: חשבתי שאתה לא סופג.
11: רק שניצלים.
10: וולט,
13: איזו הצלה.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
15: פליי אול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
16: קרלסברג.
17: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
18: חודש השינה באולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
19: אולנדיה, אתם צריכים לישון את זה.
0: בוריס, הרגע הקריטי ביותר שיש לקבוצה העונה הזו, אחרי כל העליות ומורדות, אתה חושב שאתם מסוגלים לבצע את המשימה שלכם כאן הערב הפרקט?
1: כן, אנחנו באים למשחק הזה ב... וכמובן תקווה שדברים יסתדרו כמו שאנחנו רוצים, אבל מה שתלוי בנו, תלוי בנו, אנחנו באים לעשות את העבודה, אנחנו מוכנים, מרוכזים, ונעשה מה שצריך לעשות.
0: I want you to share with us a little bit about the emotions before this crazy game tonight.
20: Just go out and just be yourself. I think that's what I've tried to preach to everybody, coach tried to preach, just be yourself. We know it's kind of like do or die, you know, so just give it your all and leave no doubts, no regrets. And just have fun at the end of the day, because at the end of the day, it's just basketball. So just have fun with it, but have a sense of focus and mental toughness about it.

לא רוצים להיות עם חרטות, אומר מאט קולמן, בסוף היום זה כדורסל, ואנחנו רוצים גם ליהנות עם מה שאנחנו עושים, ואפשר לראות שהוא נהנה כאן בחימום עם הריקוד הזה, מאט קולמן, והרבה תלוי באמת, מאט קולמן, האם רעננה...

0: תוכל להישאר בליגה. זה מצד אחד, בצד השני דיאנטה בולדווין ארז, שני רכזים שהקצב שלהם אולי יקבע את מה שנראה כאן.
1: כן, ושונים בתכלית הדברים המקצועיים. אז בואו נתחיל דווקא במקומים, בבולדווין. דווקא בשבוע שהוא לא שיחק ורשמו את הזר שהגיע את וושינגטון, זה יכול להיות שזה המשחק הקריזי. זה המשחק הקריטי שהיה, ההפסד שלהם לגליל פה. הגיע מישהו שהוא לא רכז, לעומת בן אדם שחיבר את הקבוצה ונתן את הפן ההגנתי ואיך הוא השתלט על היכולות ההתקפיות של קולמן. זה קולמן המרשים ששינה את הקבוצה. מי היה מאמין שנגיד מת קולמן הגיע במקום רגלן ושינה את רענן על החתול עם כמעט 20 נקודות, עם 7.5 אסיסטים. אז מצ'אפ מעניין בין הרכזים.
0: שניהם עולים בחמישייה כמובן, אין שינויים בחמישיות ממה שראינו גם במשחק האחרון. קולמן יעלה כמובן בעמדה מספר אחת. לצידו אנחנו רואים את רדפורד, את צ'וכמן, את וויליאמס ופרימן בצד של נתניה, עולה גבוה. זאת אומרת עם בולדווין, עם עמית גרשון, עם פרייג'ר, עם קמפ ועם אוליבר בחמישייה. כמו ששמענו מרותם, ג'וונטה מקוי היה חולה במשחק הקודם, חוזר למשחק הזה. השופטים שלנו פירמו עליהם במרכז התמונה, עם אורי שלבי מימין ואור זרור מצד שמאל, הם אלו שינהלו את המשחק. ראינו את נתניה במשחק האחרון עם אוליבר ועם אוונס, אבל ויתרה למעשה על שניהם והלכה להרכב הקטן עם מוריס קמפ בעמדה 5 ועם פרז'ר בעמדה מספר 4.
1: אני לא בטוח עד כמה זו הייתה החלטה שלהם או פשוט התאמה לנס ציונה, שנס ציונה שיחקו רק עם בולדן שמשחק רחוק ושיחקו גם כן עם הרכב גרדים בהיעדרם של טי-ג'יי קליין ושל לוטן אמסלם, הלכו לסמול בול. ואתה יודע מה, אולי אתה צריך את הלב של בוגוסלבסקי ושל קורנליוס, את החבר'ה הישראלים שמבינים מה זה לרדת ליגה.
0: אז יש אותם פה, את בוגוסלבסקי, גם את יומקין, גם את גרסון. בצד השני כמובן זהו שוכמן, ווילי וורקמן, שחקן שהיה כבר במאבק התחתית, גם שוכמן וגם וורקמן בעצם עלו גם עם רעננה. וורקמן הצטרף בסיום העונה שעברה, עלו ביחד לליגת העל, ועכשיו הם ינסו לפחות. רעננה, בניגוד לנתניה, יודעת שניצחון שלה משאיר לסיכוי למחזור האחרון, וזה גם לבוא בסטייט אוף מיינד טיפה שונה. שוב, אנחנו נהיה בדילוגים.
1: כן, אבל אתה יודע, בוא נלך, ניקח את זה הלאה. הסנריו הזה קורה. אתה רואה את נתניה שירדה ליגה היום, ביום שני מנצחת בכפר בלום, הגואש, המלא.
0: זה יהיה מאוד קשה. זה יהיה מאוד קשה. אבל זה יום שני. אנחנו כרגע ביום רביעי, ששתי הקבוצות הללו במשחק מכריע מבחינתן, מחזור אחד לפני סיום הפלייאוף התחתון. כאמור, המנצחת אולי משאירה לעצמה סיכוי, רעננה בוודאות, נתניה אולי, המפסידה יורדת כאן ליגה כבר הערב. נתניה תהיה בצהוב, רעננה בכחול. אנחנו נהיה גם במקביל במשחק שמשודר בחמש פלוס עם נס ציונה שמארחת את גליל עליון. גם שם אתם רואים שעה אחידה לפתיחת שני המשחקים, ההחלטה ההגיונית היחידה לערב כזה, שבאמת יש השפעה בין שני המשחקים אחד על השני. מחכים לאישור מהמזכירות כדי לפתוח את המשחק. אנחנו כמו בכדורגל, אנחנו רואים פה את המשקיף עם הטלפון, הוא צריך לדבר עם המגרש השני.
1: צריך לתאם את זה אם כבר במחצית השנייה, וגם, אתה יודע, זה לא כמו בכדורגל. למרות שכדורגל גם מבזבזים זמן. פה מוניטור, פסק זמן. לא גורם לזה לגמור ביחד.
2: יאללה, אילן, מה שלך?
0: אוקיי. מקבלים את האישור, כפיר מואלין יקפיץ את הכדור הראשון. כדור ראשון בידיים של רעננה עם מאט קולמן. בולדווין שומר עליו. פרייג'ר הוא זה שמקבל את רדפורד בהגנה. פרימן, עבירת תוקף של אלן פרימן. בולדווין מקבל מכה וסובל בדרך להתקפה. בולדווין, בחור קשוח, כבר למדנו להכיר אותו. שוכמן הוא זה שהמשימה שלו זה בולדווין, לפחות בתחילת המשחק. אוליבר, וויליאמס לוחץ עליו. והוא קם. חוזר לבולדווין. נסים לשחרר אולי את גרשון לקליעה. פרייג'ר בצד השני, רדפורד שם עליו לחץ, סוף שעון לנתניה, פרייג'ר, הכדור הולך לאיבוד, ורעננה מנסה לרוץ, וויליאמס שולח את חואקין, שוכמן הנקודות הראשונות.
1: אז אנחנו רואים בתקופה האחרונה את רעננה כקבוצת ריצה.
0: שדברים שלא ראינו מגוני, שהשחק מאוד מאוד לאט בגליל, לפחות בחלק מהמקרים. אוליבר, כדור הזה מחצי מרחק הולך החוצה. שוב רעננה מנסה להגביר את הקצב דרך קולמן.
1: אילן אמר, מכיר אותו?
0: מכיר אותו, היית בהפועל חיפה בשנה שעברה. וויליאמס, יופי של כדור לפרימן, ופרימן מחטיא מתחת לסל.
1: אתה יודע, אמרת, נתניה עולה גבוה, רעננה זה עדיין, בוא נגיד, זה שלבים אחרונים של הליגה, אבל וויליאמס ביחד עם פרימן זה לא הציבות, איך אומרים, האופטימלי.
0: איבוד כדור של אוליבר, וויליאמס דוחף קדימה, אוליבר מנסה לעצור אותו, והם נתקלים בשופט, וזה יהיה כדור אבל של רעננה. אוליבר עם פתיחה לא טובה למשחק הזה, מעניין כמה זמן הוא יקבל אוליבר אם יראה אילן אמר שהוא לא מתפקד. הנה הסל היחיד עד כה. רדפורד, לשלשה, לא קולע, וגם זה מה שאנחנו רואים לאחרונה, רדפורד בתקופת קליעה רעה מאוד.
1: רדפורד זה עדיין שיערים של התקופה ההיא, אתה זוכר עם דיארה ורגלנד, לא, לפני רגלנד, טאוזנד היה, וואה, אלה שמות.
0: הנה עמית גרשון, כל כך חשוב לנתניה, פותח את המשחק הזה עם שלושה.
1: כושר קליעה טוב מאוד, גם הוא יש לו הרבה מה להוכיח, וגם לו חשוב מאוד שנתניה תישאר בליגה.
0: קולמן, כן, את זה פנימה לוויליאמס, פרייזר נוגע האחרון.
1: כן, דווקא השחקן בפינה היה פנוי, אתה יודע, לפעמים יש לך את הפיק אנד רול הזה עם האליופ, אבל ההגנה התכווצה, הנה אנחנו, פה אנחנו רואים את השלושה של עמית גרשון. כושר קליעה מטורף.
0: 9 שניות על שם הזריקות, שוחמן, פנימה לוויליאמס, על גרשון מוציא ממנו את העבירה.
1: אומר פה אילן אמר לסכנים, היי חבר'ה, למה אנחנו מחליפים את זה בכלל? למה אנחנו נותנים את המיסמץ' הזה? הנה, יפה, יפה. אז כן מחליפים, לא מחליפים. בדרך כלל, כשמחליפים, אתה מסתובב לכדור ונועל, אנטוני פארקר עשה על זה קריירה.
0: נראה ביתרון נקודה 4-3. כן, לפרייזר. אז על הבודווין שוחמן כמעט פותח את הבודווין, שם את שוחמן על הגב, עוצר עם פלוטר מחצי מרחק ולא קולע, הוא חוזר בהגנה אצל שוחמן. וויליאמס מנסה לנעול מסירה לא טובה של קולמן במקרה הזה, וויליאמס טוען שהוא נתפס בחוצה, אבל גם קולמן לא יכול למסוק שוויליאמס לא נועל באמת.
1: נכון, זווית מסירה לא הכי טובה, החוץ של המסירה היא לא הייתה חדה מספיק.
0: גרשון מנסה ומצליח להוציא עבירה משוחמן. אוליבר. גרשון, עוד שלושה של גרשון, מאותה נקודה, הפעם הזריקה הולכת החוצה. שוחמן עם מסירה בעייתית שגורמת לאיבוד כדור מיותר, 3-1, קמפ יקבל את זה, ואלה בדיוק הדברים שמוריס קמפ אוהב לעשות.
1: לא הכי אסתטי, הצעדים האלה, צעדי, איך אומר, קפיצה משולשת כזו, אבל יכולת סיום גבוהה, גם הוא היה חסר באיזשהו שלב לנתניה עם פציעה.
0: בהפסד לרעננה לא היה מוריס קמפ. בולט נגד השנייה לפני 11 יום, בסך הכל.
1: נכון, בולט בשישי לשישי, בולטווין. בולטווין, בשישי לשישי זה מציצי, לא? בולטווין לא היה במשחק הקריטי נגד גלי בבית שאחריו, אלי רבי בעתיד לא אמר, הלו, זה יכול להיות ההפסד שאולי יוריד אותנו ליגה.
0: נתניה עולה עכשיו ליתרון 6-4, אחרי 3 דקות של כדורסל, אוליבר טוען שוויליאמס עושה פה משיכה. רדפורד, עבירה. של פרייזר. והולכים הרבה, מנסים להגיע פנימה לוויליאמס ולנעילות האלה שלא ירד בפתיחה.
1: המשחק עם הרכב כזה, אבל אתה יודע, אתה צריך גם שיהיה מוסר. אז בהרבה סטים התקפים, הארבע הוא המוסר לחמש שנועל. פה אני לא יודע מה איכות המסירה של ארבע לחמש או החמש לארבע. הם שחקנים די דומים באזורי המחייה שלהם, אז זה צריך לבוא מכיוונים אחרים.
0: שוב, וויליאמס מנסה לקבל את זה על גרשו, אבל פרימן לא תפס את הכדור לקראת.
1: עוד כדור מחליף להם הידיים. לחץ, התרגשות, הכדור לא יושב טוב.
0: איבוד כדור רביעי כבר של רעננה. עכשיו, אוליבר משתמש בגוף הגדול שלו כדי לעשות נקודות.
1: בואו, נחזור לסיפור אוליבר. שחקן שלא היה צריך להיות פה, היה צריך להיות במחוצות אחרים. קריירה שלו פשוט, לא יודע למה. וורק אתיק, הגנה לא טובה, לא יודע למה.
0: רולמן בסיבוב. הצליח להוציא עבירה מבולדווין, וללכת לקו העונשין לזרוק פעמיים.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה זה עכשיו בחנות ובאתר 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל ב-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
5: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
3: אנטר. אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
0: שמונה שניות ההתקפה הזו, כן, באזור קו הראשי, הכדור שלו בורח החוצה, וחוזר אצל רפורד, רק מלווה פיגור 2, אחרי 4 דקות שכדוסל כאן בנתניה. וויליאמס, קולמן, יש את השעה הראשונה שלו, לא נכנס. נתניה מנסה להגביר את הקצב דרך בולדווין. לא מצליח לייצר שום דבר בהתקפת המעבר, עכשיו הולך לאוליבר, עזרה טובה של רדפורד. אוליבר לגרשון, נותן את זה לבולדווין לשלוש. פרייזר ריבון בהתקפה, פרייזר! מחטיא, אבל הלך לקו גם כן.
1: נתניה מתחילת העונה, גם אצל עידן אבשלום הולכת לריבון בהתקפה, עכשיו זה היה אובייס.
0: חילופים ראשונים הם שתי הקבוצות, אור קורנליוס מחליף את אוליבר,
1: הרמז הראשון מגיע.
0: בצד השני ווילי ווקר במקום ג'קורי וויליאמס. אור קורנליוס מגיע אחרי המשחקו הטוב ביותר העונה, 15 נקודות, ציונתי, 3 שלשות. ציונתי חשוב עד מאוד לנתניה לקבל ממנו תרומה התקפית גם במשחק הזה.
1: והוא לא האמין שמסתבך במוות הירידה, שאתה בא מאיגרא רמא, הפועל ירושלים זה איגרא רמא, אין מה לעשות. אבל אתה יודע, אפשר לספר סיפורים כמה שרוצים, הזרים והמאמנים והכל. אני מצפה משחקנים כמו עמית גרשון ואור קורנליוס להשאיר את הקבוצה לבד. לבד להשאיר בליגה.
0: רדפורד עכשיו. כן, החסימה של פרימן. עובר איזה חזרה, פרימן, אין הסגזור, פרימן נקודות, אין נקודות. הוא מחטיא מתחת הסל, וזו אולי הבעיה הכי גדולה של פרימן. יש לו המון טכניקה, ובסיומת משהו תמיד מתפספס שם.
1: שחקן הגנה טוב, ריבאונדר טוב, שחקן משלים, לא go to guy, לא ביגמן בצבע לפנות עליו. הוא צריך לידו ארבע דומיננטי.
0: עוד איבוד כדור של רעננה, קולמן עם מסירה של העידן של קורנליוס, עכשיו ארבעה צהובים על שני קולים, וקורנליוס לא מצליח לסיים. כן, כותף את הכדור החוזר הזה מעל כל המגנה של רעננה.
1: זה כותף, הוא לא צריך סולם בפרדס, ראית מאיפה הוא לקח את הכדור? כל מה, אנחנו מכירים אותו, ארור, סקיני, אחרי איזה מוצאת ידיים יש לו.
0: חמישה איבודי כדור לרעננה, בחמש דקות, לא מבשר טובות לקבוצה הזו. וורקמן. עם פרימן. קולמן נמנע לקבל את הכדור על ידי פרייזר. סוף שעון לרעננה, שוחמן עכשיו תוקף, שוחמן מגיע לסל ושוחמן נסיים עם נקודות.
1: כן, ברגליים. שוחמן לקח אותו לסל כאילו לא קיים, לא מתאים מוריס.
0: ארבע נקודות לחואקין שוחמן מתוך השמונה של רעננה. קמפ עכשיו. בולדווין. רוצה לקחת את וורקמן לסל, לא מצליח פעם אחת, מנסה פעם שנייה עם הכוח. בולדווין, לקמפ, באזור קו העונשין, נקודה.
1: איזה זריקה, כמה מצחיקה, כמה טובה. יצא מזה משהו בסוף, הרי בולדווין לא יכול לקחת לפוסט-אפ את וורקמן, אז קצת חוסר ריכוז בהגנה, חשף את קמפ לכלייה פתוחה.
0: שבע נקודות כבר לקמפ. אלו 23 ו-14 ריבאונדים בניצחון לנס ציונה. שוב רעננה מגיעה לסוף שעון, שוחמן מבקש את זה, קולמן מעדיף ללכת לבד. עכשיו זה מגיע לשוחמן עם הקשת, עם הלוח! עם הלוח.
1: מחזיק את הכדור יותר מדי קולמן, כי באמת הוא צריך לשחרר את הכדור לשוחמן.
0: לעומת זאת, בצד השני, הכדור מצוינת של גרשון ופרייזר.
1: פרייזר חוזר לעמדה שלו פורט, עכשיו הוא עושה 4 מקודם, הוא היה 3. חוגים המקורבים לשמש העולה. מה מדווחים ש...
0: שהוא יעשה את דרכו אל אסיה. אבל קודם כל הוא רוצה לנסות להישאר בליגה כאן בישראל. בולדווין לקמפ, עוד מתפרצת, עוד נקודות. פסק מה של גוני ישראלי, כי נתניה עולה ליתרון 8-19-1.
1: המון התלהבות, אנחנו רואים את הילה למר על הכלבים, המון ביטחון לשחקנים. ראית בזריקה של פרז'ר, כבר ידיים מונפות למעלה ופה.

0: גולדברג מנווט את משחק הריצה.
1: מה קורה במשחק המקביל? 6-3 אחרי 5 דקות לנס ציונה. 6-3. נמשיך לעקוב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: זה המזומן של פעם, וזה המזומן החדש. קשקש, זה מזומן בטלפון.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
6: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
2: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
0: מוריס קם, שהגיע לנתניה, הוא ידע שהם קבוצת תחתית. הוא האמין שהוא... איך אני אשאל את זה? הוא לא האמין שהם ירדו ליגה.
1: הוא עדיין לא מאמין שהם יורדים ליגה לפי הפתיחה שלו כאן.
0: יאללה, נו, לך על זה.
1: 9 נקודות למוריס קם בפתיחה. עוד חילוף בנתניה. קולמן לא הספיק לשים את החולצה. שימו לב, הוא משחק עם חולצה שחורה מתחת לחולצה הכולה, לגופיה הכולה, ועכשיו הוא מסדר. ראינו הרבה דברים העונה. זה קצת מוזר. לא? הוא לא מסדר את החולצה. לגופיה. נתניה מגיעה גם היא לארבע עבירות. אפי טיומקין, שפתח את העונה הזו ברעננה, מספר 7 בצהוב אצל נתניה. גם קמברלנד עולה עכשיו, לא שיחק הרבה במשחקים האחרונים קמברלנד.
0: לא מבין את הסיכוי של הזרים, לא מבין קמברלנד, אמלט, רומאו, ג'וליה. לא, המרפסת בבירו, אני לא מבין מה קורה פה בכלל.
1: 5 שניות, וזה אומר איבוד כדור מספר 6.
0: לא מה, גם נתניה, הרי הם הביאו עוד שני שחקנים, ובסוף אתה רואה למשחק הקובע, מה משחקים עם הבסיס, less is more, less is more. זה לא אומר שאתה לא צריך גיבוי, אתה צריך גיבוי על פציעות, זה קריטי, אבל אם אתה קבוצה, אז אתה קבוצה.
1: הנה קמברלנד עם עבודה טובה בהגנה, חוטף ורץ קדימה, קמברלנד מניח את הנקודות, וכל תרומה ממי שהוא מלוא השחקנים המרכזיים תתקבל בברכה עבור העננה.
0: פעם ראשונה באירופה קמברלנד, כאילו מה חשב המשורר, שאתה מביא שחקן ג'י-ליג, לא מנוסה, לא יודע, אתה צריך להיות סופרסטאר.
1: הנה כיף מעבד את הכדור הזה עכשיו לג'קורי יומיאנס ורון כהן, בדקות הראשונות שלו מוביל קדימה, רון כהן נכנסים מרחק, מעפתי.
0: רון כהן בתקופה שלו ברעננה מצוין, מצוין.
1: פרייג'ר, לוקח את זה לסל, פרייג'ר עם הסימסוף שלמדנו להכיר ממנו כל העונה.
0: סקורר אדיר, סקורר אדיר. לא הכי יציב, בקליעה.
1: 7 נקודות לאורטיס פרייג'ר. עכשיו קולמן עם החדירה, וקולמן מניח נקודות, סוף סוף מהלך טוב בהתקפה של קולמן, סל שדה ראשון שלו. קורנליוס לגרשון, לא מהסס, אבל מחתי.
0: יש פה קצב, אנחנו רואים שהססל של נתניה מאיץ בהם לרוץ, לרוץ, לרוץ.
1: פחות משתי דקות לסיום הרבע הראשון, יתרון 6 לנתניה, 21-15. גם ברנליוס ניסה להכניס לוויליאמס, וויליאמס אומר, עזוב, תמסור למעלה, לא למטה. דיאנטה בולדווין. יעלה עכשיו, יחזור, רדפורד במקום קולמן,
0: עוד יותר גבוה הולכים, אה?
1: עכשיו נתניה משחקת עם קורנליוס בעמדה מספר 4.
0: פרייג'ר, הוא ופרייג'ר בפורוורדים.
1: בצד השני הרכב וויליאמס ב5, ווורקמן בעמדה מספר 4. רדפורד, בוא נכנס למשחק עדיין, מבחינה התקפית. רון כהן, 4 שניות, כהן לוקח שלשה, מחתיק. כדור חוזר יהיה אצל קורנליוס. גולדווין יחד עם פרייג'ר מצד שמאל. לא ממהר בינתיים. הנה טיומקין. רוצה לקחת את כהן לסל. טיומקין מוציא את זה לפרייג'ר לשלושה נוספת. הנה נע. עכשיו ווקמן לרדפורד. מקפיץ את קורנליוס באוויר. נותן את זה לקמברלנד. התקפה הזו בינתיים לא הולכת לשום מקום עבור העננה.

0: נימה לוויליאנס, הוא נסה לגלגל את זה לסל, יש עבירה של אור קורנליוס.
1: תשמע, אני מבין שרעננה הביאו את וויליאמס כדי שיהיה להם, אתה יודע, גיבוי בגובה. רמזתי לזה בתחילת המשחק, אני לא יודעת כמה הוא מתאים לסכים פרימה. אתה זוכר אותו, אבל הוא היה בקדיל, הוא היה בירושלים, אטלט על, קצת איבד מזה.
2: קטן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. have to use an opener. Open for fun. Badaret Le Mondial, or stream with Joe Delic, and Nanny Mimi, Vamos a Ranger, and Prima Lifo, Joe Delic.
3: על התסק. לבנק יאב, נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
0: פיטיונקין. יוצא את בולדווין בפינה. עוד 5 שניות להתקפה הזו של נתניה. בולדווין נותן כדור לאוליבר, זה בורח לו מהידיים, סוף שעון. בכל מקרה הכדור הולך לאיבוד. גם נתניה לא תומנת ילדה בצלחת עם 5 איבודי כדור ברבע הזה.
1: כן, המשחק מאוד סטטי היה בפוזשן הזה. דווקא השחקן היחידי שחתך שם לא קיבל את הכדור, אבל המשחק היה סטטי. כשהמשחק נשבר, הברוקן פליי שלך, זה הגדולה. וכשאנחנו מדברים על גדולה זה מכבי תל אביב. אז יש פיק אנד רול ראשון, ויש את התרגילים מהחסימה הזאת, איך מגיבים כשההגנה כבר, איך אומרים, טיפלה באירוע.
0: תקופה האחרונה של רעננה ברבע הראשון, עם קמברלנד, בפיגור 5 עכשיו, נכנימה לוויליאמס, עוד עבירה שנייה של קורנליוס, ממש הולכים הרבה לוויליאמס בתוך הצבע, מנסים, למרות שהוא לא שחקן פוסט-אפ גדול, זה קורי וויליאמס.
1: אטלט, הוא יותר פלייר, מישהו ששאף, אבל תשמע, יש לי תחושה של קצת אוברקולינג במשחק תחתית, אז אוקיי, אולי אין את האווירה שציפינו, כמו שדיברת בהתחלה. רגע, בוא נראה מה הזווית הזאת, זה מאוד מעניין אותי. הנה פה אחרי הסוויץ'. זה לא מגע לשרוק עליו, זה מגע לגיטימי לשחק. גם אם הידיים היו בגב, זה לא מנע ממנו תפוס את הכדור. תנו לשחק, תנו לשחק.
0: עושים 4 נקודות עד כה.
1: אני לא רוצה להגיד NBA כי עכשיו זה היה חריג, אבל אתה יודע על מה אני מדבר, על האינטנסיביות, על הפיזיות.
0: 2 שניות בין השעונים, רעננה חוזרת מפיגור 8-3. לפי טיומקין, עם בולדווין, בוגוסלבסקי, פרייזר ואוליבר, בכדור האחרון ברבע הזה של נתניה. בולדווין מוריד שעון, יש עוד 6 שניות להתקפה הזו. בולדווין נותן את זה לבוגוסלבסקי בפינה. בוגוסלבסקי מחטיא, ווילי ווקמן לא מספיק להוציא זריקה, גם פרימן לא. הרבע הזה מסתיים ביתרון 3 בלבד לנתניה, 21 מול 18 של מכבי רעננה. מבט למה שקורה גם במשחק המקביל בין נס ציונה לגליל עליון. 13-7 לנס ציונה, 32 שניות. תראה, עתיר תלמור משחק עכשיו בנס ציונה, זה רק אומר משהו לגבי גם הסגל שנשאר להם בעמדות הפנים, אבל גליל, 7 נקודות, בכמעט 10 דקות. אנחנו לא רואים את המשחק, אבל אנחנו יודעים שהלחץ מדבר גם שם.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: עצמאים, בדיסקונט חבילת ההטבות הכי טובה. תצטרפו עכשיו שזה חם. מה?
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ59,900 שקלים.
9: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
7: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
10: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
11: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.

0: עשר דקות הכדורסל מאחורינו כאן בנתניה, לימור מזרחי, המנכ"לית של ליצור נתניה, רואה את הקבוצה שלה ביתרון 3 במקביל נס ציונה בפלוס 4 אחרי 10 דקות מול גליל עליון. הנקודות הללו של קמפ כדי לפתוח את הרבע עבור נתניה. אנחנו רוצים לפנות אלייך רותם, מה את שומעת בהפסקה בין הרבעים?
1: קודם כל גוני ישראלי מדבר על העניין ההתקפים, הוא אומר לשחקנים, אנחנו מאוד מאוד מסורבלים, ממהרים בהתקפות שלנו, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר סבלנים ונינוחים עם הכדור וגם בלעדיו. המפתח למשחק הזה הוא חזרה מהירה להגנה, ברגע שנעשה את זה, ההתקפות שלנו יהיו הרבה יותר מסודרות ויעילות. בואו ניקח את המשחק הזה לידיים שלנו ונסיים אותו בצד המנצח.
0: תודה רבה רותם. מוריס קמפ כבר עם 11 נקודות ובולדווין עם 4 אסיסטים בצד של נתניה. עכשיו רדפורד עם קולמן, המאבד את זה, וקמפ יוסיף עוד 2 למאזן שלו. אמנם אגב כואב, אבל זה לא מונע ממנו לנטר. אבל רענן למקום הישג פשוט, פשוט, הישג את המשחק פשוט. מסתבכת, בכדררת, בללכת בתוך אנשים, מול האגרסיביות של נתניה. קולמן עם הטיית השעיה מצוינת, לוקח את קמפ לסל. קמפ הגנתית לא היה אף פעם מהשומרים הגדולים. ורעננה צריכה ללכת על הרגליים שלו.
2: חיק עם הצ'יף ביחד, איך יכול להיות שהוא לא היה שומר?
0: הוא היה שומר בשבילו גם.
2: כן.
0: גרשון לבולדווין. רוצה להגיע פנימה, יש שם מגיעת רגל. עכשיו אנחנו רואים את פרשר וקמפ יחד, יחד עם בולדווין, בוגוסלבסקי וגרשון. צד השני קולמן עם רדפורד. עם קמברלנד, עם וורקמן ועם ג'קורי וויליאמס.
2: כמה דקות שיחק אורקון אליוסים כאן?
0: הוא יצא עם שתי עבירות. וזהו, הוא יצא עם...
2: שתי עבירות זה לא מחלה, אתה יודע.
0: פרשת של רעננה, 3-2. וורקמן לוקח את זה לבד לסל, והכדור מתגלגל לו החוצה. 3-3 לאפי כבר הכתיע רעננה במשחק הזה, האם היא תשלם בשלשה בצד השני? אכן כן.
2: אני כל הזמן אומר, וכל הזמן גם הייתי מלמד. אתה הולך 3-1, אחד סייפטי. אחד סייפטי, אתה הכתת, הנה אתה מקבל לאה פה או ג'אמפ שאט פתוח בצד שני.
0: קמברלנד מצליח להשתלט על הכדור עם הסיבסוב הזה, וורקמן מתקן עם ריבון דוד כפה.
2: מחלקת תיקונים על שם ווילי וורקמן, עשה איזה קריירה.
0: תראה, אחרי סל, קמפ מעניש אותם עם 2.
2: אמרתי לך, הייתה לי תחושה שבספסל של נתניה דוחפים אותם לרוץ ולרוץ, על אילן עמר יש לו בטריות יותר מאשר לגוני ישראלי.
0: הכדור הזה הולך לאיבוד, עוד איבוד כדור של רעננה, בוגוסלבסקי, יש עבירה של וורקמן שעוצר אותו. רעננה עם חילוף כפול, שוחמן ופרימן ייכנסו, ירדו וויליאמס ו... וורקמן.
2: ברור לך שכשקבוצה נמצאת בלחץ ורמת הדיוק שלה, וגם אתה יודע, קבוצות בלי ביטחון, בכל אופן קבוצות מפסידות, הדרך הכי טובה זה לרוץ, ואת זה נתניה ואילן עמר עושים יפה. רצים, לוחצים, מפוצצים, דוחפים את הכדור. אז המקום לטעויות לא משמעותי כל כך.
0: כן, מול פרימן. ככה אתה לסל, מוריס קם, קצר.
2: בכל אופן, הטכניקה שלא מספיק נקייה.
0: שוב קולמן מול בוגוסלבסקי, עוד פעם טענות מהספסל של נתניה על משיכה. קולמן הולך פה על 3 שחקנים, זה מגיע בסוף לקמברלנד. אין לו נקודות, ריבאונד התקפה דרך רדפורד, ורדפורד על המלחמה גם מקבל 2 מתחת לסל.
2: כן, ואילן עמר ממשיך לדחוף, קיבלו סל בלי ועדות חקירה, להחזיר צד.
0: בולדווין מכריח אבל קצת, אין לו נקודות לבולדווין, הריבאונד שלו, יש עבירה על בולדווין. עבירה של מאט קולמן, עבירה שנייה גם לקולמן.
2: רעננה צריכים להרים את האינטנסיביות שלהם, טיפה את האינטנסיביות שלהם. אני זוכר 4-6 נקודות רק מטעויות כאלה, הקטנות האלה של האובר רצון של נתניה.
0: בולדווין, 6 אסיסטים כבר יש לרכז של נתניה. גרשון מחזיר את זה לבולדווין, סוף שעון. גרשון יכול לזרוק, חייב לזרוק מול פרימן, מחפש. גרשון עם הקשת, עם המזל, עם הנקודות.

0: איזה חיוך הוא דפק בדרך להגנה, עמית גרשון, גם הוא לא האמין. פרימן, לקולמן, לשוחמן, לעוד איבוד כדור, כמעט רדפורד משתלט, מעביר יפה מן הרגליים. רדפורד עם כדור גדול לקולמן בפינה, הוא לא קולע, ושוב רדפורד עם ריבאונד התקפה, ולפחות רדפורד העלה את האינטנסיביות שלו.
1: כמו קמיקזות נתניה, ראית איזה גליצ'ים הם דפקו, זה די קרוב לאצטדיון הכדורגל, נכון, אבל...
0: אני רוצה לראות את הסל של גרשון עוד פעם, כי אני לא מאמין שהוא נכנס גם בהילוך חוזר.
1: אל תגיד לי בתקשיר בסיום, אל תגיד לי, כשבולים סל כזה, אז אתה בטוח לא יכול להפסיד ביום כזה, אל תגיד לי את זה.
2: עמית גרשון כבר עם 3 לשות ו-9 נקודות, קבוצה שלו ביתרון 7. לא מצליח להשלים במהלך של 3, ובולדווין, האחראי על הקצב, מחכה לקמפ בחסימה. מוגוסלבסקי, כדור לקמפ, לא מספיק טוב, פרימן מגיע, זה יהיה כדור הענן. מגיע האחרונה של מוריס קמפ.
1: יש לו שם שוחמן, נכון?
2: כנראה.
1: לא, לא, לא פרייר בפוסט-אפ, זאת אומרת, זה לא מיסמץ' באופן טבעי למרות הבדלי הגודל.
2: אוליבר מחליף את קמפ, וקמפ אומר לאילן עמר, לא, לא, למה, תן לי, אני רוצה לשחק. עשר שניות לסיום הרבע השני. רעננה בפיגור 7 כאן בנתניה. נזכיר, המפסידה יורדת ליגה ללא קשר לתוצאה במשחק המקביל בנס ציונה לגליל עליון.
1: 5 שניות.
2: קולמן, שניים קופצים עליו. הזיק את הכדור אצלו כל ההתקפה, קולמן. וזה מאפשר לרדפורד לזרוק בסוף שעון ולהחטיא. אבל עוד ריבון בהתקפה הפעם של קמברלנד. והנה רדפורד מגיע לסל, מוריד את זה לפרימן ביד שמאל. לא בכיוון בכלל. בולדווין, חכה להצטרפות של החברים, הנה פרייזר, הולך לאוליבר, עם הגב לסל, אוליבר נדחף קצת, ומשתיק כדי להוציא אותו מאיזון, רעננה מנסה לתת קדימה, שוב דרך קולמן, שוחמן, קמברלן מהפינה השנייה, מחתיק גם מזו.
1: הוציאו את הקטע שקמברלן.
2: לא יודע מה, אני מנסה להבין, כי לא ראינו אותו במשחק כל כך הרבה במשחקים הקודמים. גרשון מוריד לאוליבר, ואוליבר הולך חזק לסל.
1: אני לא יכול לקבל סל כזה במשחק הזה. חייב לתת לו שם איזה מכה אגרסיבית וביחוד, כשאתה רואה איך נתניה. תראה איך מוגוסלבסקי יושב עליו.
2: 10 שניות על 3 דקות. קולמן הולך ימין ומסיים יפה ביד שמאל. תראה, קולמן ברור שהוא המפתח, אבל כמו שאמרת מקודם, הכדור רק אצלו בידיים כל ההתקפה. לא ראינו את זה בכל המשחקים ככה. פרייזר. ליד ימין, קצר, בוגוסלבסקי, עם ריבאונד התקפה.
1: אתה אמרת שרדפורד בתקופה פחות טובה, אולי זה קשור אחד לשני, כי הוא מחזיק את הכדור שלו בידיים. אני לא יודע כמה הציבות של שני הבינים ביחד. אני, אתה יודע מי חסר לי ברעננה, לא יעזור כלום.
2: מי?
1: חנוכי.
2: נוח. גם חן גיא נפצע, והוא לא...
1: חן גיא נפצע. המון קיבלו במה, הוא מקיבל במה אצלו.
2: יורד עכשיו לנוח קצת קולמן, מחליף אותו רון כהן. 4:40 לסיום הרבע השני. נתניה עם 35 מול ה-28 של האורחת מרעננה. פרימן דוחף את אוליבר מאחור. זו עבירה.
1: יצא עמית גרשון עכשיו בהכנסת כדור הזו, זה תרגיל לקלעים. לא הייתה חסימה מספיק טובה, אז הוא לא קיבל את הכדור. אתה רוצה לנצל הזדמנויות. הנה, קמפ חוזר יותר מהר ממה שהוא חשב. נו, יאללה, אנחנו 6, מי יוצא?
2: פרייזר?
1: לא, 6, למה?
2: פרייזר?
1: לא!
2: עדיין 6.
1: תחליטו!
2: הנה, פרייזר יורד, גם קמברלנד יורד, וויליאמס חוזר אצל רעננה.
1: עכשיו רק לתמצת את הסיפור של חנוכי. אני לא מבין למה רעננה שחררו אותו. לא מבין למה רעננה... עזוב, זה סיפור לא אקטואל. לא מבין למה שחררו אותו. הם צריכים להישאר בליגה. הם לא צריכים לדאוג לקריירה שלו.
2: גרשון, קטי הטובה של וויליאמס, זה משאיר את גרשון לניסיון נוסף, שוב סייטסטפ שמאלה של גרשון, גם המזל לא היה איתו. וויליאמס, זה הולך לאיבוד. איבוד כדור, 9

0: אוחנה מול חמישה אסיסטים.
1: המאזן של רעננה בבית התחתון הוא ניצחונות בית לעומת הפסדי חוץ. אתה מבין למה הם משחקים, אני לא רוצה להגיד לך בחוסר ביטחון, אני אקח את זה ברשלנות מבחינתי, ברשלנות.
0: אוליבר, כן, חצי מרחק, בדיוק הטווחים שהוא אוהב. 17 נקודות למוריס גן, מוליך כאן את נתניה ליתרון 9.
2: איזה סקורר, איזה סקורר.
0: פרימן, רדפורד בורח, מקבל את זה רדפורד, הולך על אוליבר, הלך יפה עכשיו של רעננה. ויש כאן טכנית לגוני ישראלי.
1: מהשריקה הראשונה, גוני ישראלי משתולל. עכשיו, אני אקח את זה למקרו, לא למיקרו. המאמנים מרשים לעצמם לדבר ולהשתולל לקווים. אני אומר לך עוד פעם, אתה יודע שאני רואה כדורסל בכל רחבי אירופה. אני לא רואה... עזוב רגע את האתמנים, עזוב את היוצא דופן שמחפשים לטרלל את השופטים. דבר ברמת ה... לא רואה דבר כזה.
0: עמית גרשון מנצל את העבירה הטכנית לנקודה העשירית שלו. שחקן שני בתוספתי אחרי מוריס גם. בולדווין עכשיו מול רון כהן. לרעננה אין עבירות לתת יותר ברבע השני, לנתניה נותרו עוד שתיים. שוב גרשון רץ על החסימות. אוליבר.
1: צעדים, צעדים. הרים את הרגל השמאלית ברגע שהוא שם את הכדור על הרצפה, כפיר מועלם היה קרוב.
0: נעדכן שבמשחק המקביל גלילו היה ליתרון 27-26, גם כן באמצע הרבע השני שם בלב המושב. רון כהן, לרדפורד. רדפורד עם הקרוס אובר ימינה, נותן לכהן. יותר על הזריקה, עוד שש שניות להתקפה של רעננה, הולכים פנימה לוויליאמס.
1: הוא עומד שחקן חופשי בפינה, לא שזה המיקום בספייסינג של פרימן צריך להיות שם, הרי זה הפקק תנועה שיש. אולי עדיף ששניהם ישחקו בבלוקים, אולי עדיף ששניהם אחד יהיה למעלה ואחד למטה. המגן שלו עזר בתוך הצבע, זה הרג את ההתקפה.
0: בולדווין, פנימה לאוליבר. כדור מצוין של דיאנטה בודי, הוא מוסר טוב מאוד. כנראה הוא פה, אבל הוא לא חולה, כנראה עדיין לא יכול לעשות.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם! אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום. קוקה קולה, טעם החיים.
0: אוליבר, כדור ראשון שלו טוב, ומקו העונשין 76% העונה לקמרון אוליבר. יש לו 5 נקודות עד כה. תניה, ללא החטאה מהקו, 5 מ-5. שומרת על 100%, ועולה ליתרון ספרתי. חילוף כפול בנתניה, בוגוסלבסקי. ופרייג'ר, במקום אוליבר, וקם. פחות משלוש דקות זה לסיום רבע, מספר 2 כאן בנתניה. שוב בוגוסלבסקי מפעיל את הלחץ עכשיו על כהן. רדפורד. וויליאמס, שניים קופצים עליו, ואיבוד כדור. ההתעקשות הלכת לוויליאמס שהוא לא...
1: הוא לא פסר, הוא שחקן שאף בפיק אנד רול לטבעות.
0: חילופי הגנה התקפה בנתניה, בפסק זמן של רעננה, גוני ישראלי מבין שהפרש 10 עם כדור נתניאתי זו בעיה עבורו. במשחק המקביל שוויון 31. נזכיר שגם אם נתניה מנצחת, אם נס ציונה לא מנצחת, זה לא יעזור לה. רואים פה את הנקודות עכשיו של הקינג'ו. אז

0: ציונה בינתיים מראה תחרותיות 33-31.
1: ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכור בשובר, מתנת?
2: יוצאים לשוק ההון,
3: תעשו את זה מספר אחת.
2: כן, מה?
4: לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: מי תעמיד שם?

0: נקודת המפגש בין העיר לים, אבל סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
1: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר, 12-19 ביוני.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
3: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
4: חוזרים מפסק הזמן, נתניה עם 40, רעננה 30, מוריס קמפ, איש המשחק עד כה, עובד על ווילי וורקמן, שווה רע. האם זה שווה שתי זקות? כן, שווה שתי זקות. זה מעבר לתחום בכל מקרה. איך אתה עם חילופי הגנה, התקפה שתי דקות לסוף רבע שני?
5: זה אילן אמר מושך זמן למשחק בנס ציונה, הוא רוצה שהזמנים יהיו מקבילים.
4: ראשון של קמפ מקפץ לו פנימה. 15 נקודות בממוצע מאז שהצטרף מהליגה הלבנונית. מעקב הוא על 74%. שתיים לקמפ. שוב יורס. גם הוא מסתכל ימינה וזמן על האבים. מה נתרד חילופי ההגנה התקפה עכשיו? הוא רוצה את בוגוסלבסקי, שם לחץ על מוביל הכדור בכל התקפה של הארץ.
5: והכדור נכנס, היה שם חילוף, אז הוא מבואס אילן אמר.
4: כי הנה, הלחץ הזה מוביל לאיבוד כדור נוסף של רעננה.
5: הוא הגיע הזמן שגוני יקרא את האירוע, שיקרא את האירוע.
4: הוא צריך את מאט קולמן על המגרש.
5: בוודאי.
4: מה לעשות. עכשיו הוא מסרק אפילו בלי רון כהן, זאת אומרת, רדפורד מוביל הכדור.
5: זה לא חבל ש... אתה יודע, רעננה הפכה להיות איזה חוות ניסיונות מבחינתי. מה זה הניסיונות האלה בחייכם?
4: בולדווין לשלוש. בולדווין קצה. וחוזר אצל וויליאמס. רדפורד. עכשיו קמברמן. הולכים לוויליאמס. סופ הפוסט-אפ. וויליאמס נחסר. ואוטיס פרייג'ר. קורנליוס מוציא קדימה את בולדווין. יש לו את פרייג'ר יחד איתו. ופרייג'ר! חסם בצד אחד, זיים בצד השני.
5: אין ראוי ממנו, אבל איזה כדור ענק של בולדווין. איזה כדור ענק.
4: בולדווין כבר עם 8 אסיסטים, ואנחנו עוד לא סיימנו את המחצית הראשונה. נתניה בפלוס 14, עוד איבוד כדור כמעט. איכשהו זה יסתיים באיבוד כדור בסוף. וורקמן מתחכם עם מסירה מאחורי הגב. זה עולה לו ביוקר. עכשיו בולדווין מחפש שחקן פנוי, זהו מוריס קאפ! אבל אין שם נקודות, רק עבירה.
5: אתה מבין, אתה בא למשחק תחתית, אתה לוחץ, אתה רץ, אתה לא מגיע לסט גיים, אתה רואה שהסט גיים, המשחק הארוך, הוא לא הכי טוב. הנה, בוא תראה את פרייזר בחסימה, בסיומת, אבל תסתכלו על הכדור של בולדווין. אתה יודע, לפעמים, אני אומר את זה כל השם, בלסיס מור, הביאו את איזיה וושינגטון, נכון? זה השם. למשחק הראשון נגד גליל, בבית
4: התחתון,
5: רשמו אותו. כשהוא לא הכי פוינגרד וזה, אני לא יודע בדיוק מה קרה עם בולדווין באותה תקופה. וגם היה פה בדלק, בואו, צריך להגיד, נתניה הייתה במומנטום מטורף למעלה, אנחנו זוכרים את זה, כמה היא שיחקה ראש בראש, אולי לא נגד הפועל ירושלים, מכבי תל אביב של אז, אבל ההפסד בהרצליה, זה היה מכה שהם לא התאוששו ממנה, ואז הם נסו למשחק השמיטה בקריית אתא. שכאילו לא עשה איתם חסד בתוצאה 124, 103, ושם הם איבדו את המומנטום. אבל הוא הגלו גאי, הוא מחבר את כולם, הוא חייב להיות על המגרש.
4: מוריס בוגוסלבסקי חוזר. במקומו כמובן של מוריס קמפ. קמפ יורד לספסל עם 20 נקודות. יתרון סי לנתניה, 45-30, 1-0-8.
5: יפה.
4: וויליאן, שוב נחסם על ידי פרייג'ר. רון כהן חזר במקום, רון כהן חזר, וטיומקין תופר שלושה עכשיו. הצפנות אצל רעננה בדקור וויליאמס. אני מנסה לחשוב, אולי משהו קרה למאט קולמן ופספסנו, אחרת אין שום סיבה שהוא לא חוזר אל הפרקט. שוחמן בפינה לשלוש. סל חשוב מאוד עבור העננה, אבל הוא מוריד רק ל-15.
5: כן, עוצר רגע את המומנטום, אבל...

0: אמרו פה, אמרו פה, חשפו את הפינה הקרובה, עדיף שאתה מאמר לא לחשוף את הפינה הקרובה, את הפינה הרחוקה, כי זה כדור קשתי שיש לך זמן להתאושש ממנו.
1: 48-33, פסק זמן נתניה. אפיטיומקין עם השלשה החמישית של נתניה מ-13 ניסיונות. רעננה עם שתי שלשות, שתיהן של שוחמן. במשחק המקביל, לקראת סיום המחצית, ממש אנחנו מקבילים, 40 שניות גם שם. גליל עליון ביתרון נקודה 38-37 על נס ציונה. נראה עכשיו את ההתקפה של נס ציונה דרך ספנסר וייס עם הקינג'ו מול די-ג'יי קנדי. קינג'ו עם הכדרור, מוציא את זה לבולדן. קצר, ספנסר וייס, השעון מסתיים לו. וייס מספיק להוציא זריקה? מספיק וגם קולע. אז עוד מעט מחצית גם שם. 40-38 נס ציונה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. איבי קארה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
3: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
2: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
1: אז כנראה פספסנו את זה, אבל לקולמן יש שלוש עבירות, וזו הסיבה שרעננה לא מחזירה אותו בדקות הללו, וזה עולה לה ביוקר לצערה, היא כבר במינוס 15. עכשיו שוחמן קופץ אל הפרקט. עבירה של שוחמן. הלך לכדור, לא?
0: גם הוא נשבע פה, זה לידינו, הוא נשבע לו, אמר לו, כפיר, לא נגעתי בו. הוא גם החליק, אבל אני זינקתי לרצפה.
4: קופץ, הוא מפריע לו ללחוץ, וכאילו הוא פעם.
5: זה כמו בזה, וכמו בפאול, בזריקה, לא, אבל הוא נפל מזה, זה לא שנפרעת לו ללחוץ, הוא נפל מזה.
0: קודם כל, הסבר יפה. גם שוחמן הספורטאי, ראית, נתן לו בסוף שפחה כזאת, כן?
1: השלימו. קולמן חוזר למהלך ההתקפי האחרון של רעננה. עמית גרשון עם 11 נקודות. 2-2 לגרשון. 3 שניות בין השעונים. 50 לנתניה. 33 רעננה, רדפורד, לא מחכה לאף אחד. עוד חתימה של פרייזר. שלישית ב4 התקפות האחרונות. איפה קולמן? צריך לחפש אותו ולהוציא לנו את העבירה הזאת.
0: טארגט, טארגט גיים.
1: פרייזר מול רוינה, דקות ראשונות שלו. קמברד מצמצם. גרשון, פרייזר, סוף שעון. קצר. אבל מחצית מצוינת של נתניה. היא מסיימת אותה ביתרון 17. 50-33. מול רעננה, שכרגע נמצאת בדרך הבטוחה לליגה השנייה.
0: אגרסיבית נתניה, רוצה, רצה. בולדווין שולט מעל כולם, קמפ מסיים טוב, בוגוסלבסקי מוסיף את הקשיחות ההגנתית. מה אתה רוצה יותר מזה? מול קבוצה שבאה אנמית ולא מופיעה טוב?
1: במשחק המקביל, 6 עשיריות לסיום המחצית, 40-38 לנס ציונה ושחר אמיר עם שתי זריקות על קו העונשין. המשוואה היחידה שתשאיר את נתניה הערב בליגה זה ניצחון שלה בהפסד של גליל לנס ציונה. אז לפחות כרגע זה מתקדם לא רע מבחינת התוכניות של נתניה לערב הזה. מעניין אם הם יחכו לפתיחת הרבע השלישי בשני המשחקים במקביל. נראו את שחר אמיר, בעונה מצוינת מבחינה אישית.
6: שחר אמיר על הקו. אמור להיות באותו ערב משחק 5 בגמר הפלייאוף, אבל כרגע זה רחוק.
7: שחר אמיר פעם שנייה. ודייק בשוויון 40. מסתיים את המחצית הראשונה.
1: אז זה מחצית גם בנס ציונה, 40-40 בנס ציונה לגליל עליון, וכאן אצלנו יתרון 17 לנתניה. בת הדקלים המובילים כמובן מעל כולם, מוריס קמפ עם 20 נקודות, עמית גרשון עוזר לו עם 12, אצל רעננה שוחמן עם 10, חוץ ממנו לא הרבה בצד הרעננה. אנחנו נצא פה להפסקה קצרה, נסכם את מה שראינו עוד מעט, וגם מה שראינו אתמול, לקראת מסע

0: מספר 2 בגמר אפלר.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וקבע שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
1: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: Beer in the world.
4: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
5: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
6: גלי.
7: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
8: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
9: וואי, איזה הצלה.
10: זה מה שבאתי להגיד עליך.
9: למה?
8: וולט,
11: איזו הצלה.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
14: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
15: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
16: טופ טלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
17: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
18: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל. ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
19: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
16: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
1: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו, וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, עם חדשות הספורט, בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם, עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרוחבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים, במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים, של ערוץ הספורט.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: יש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולה.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
1: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: This is Wimbledon.

0: ברוכים השבים לרננה בנתניה. אליצור נתניה 50, מכבי רעננה 33. כרגע במצב העניינים הנוכחי רעננה יורדת ליגה, ומכיוון ויש תיקו במשחק המקביל, אנחנו לא יודעים מה יהיה גורלה של נתניה. אנחנו נגלה את זה אחרי 20 הדקות הבאות. אז המשחק הזה התחיל עוד איכשהו כמה דקות צמודות, אבל מאז נתניה רק ברמת להיות פה פשוט הרבה יותר טובה.
1: כן, אז מבחינת נתניה אתה מרגיש הלחץ, האינטנסיביות, מנסים להחזיר סל, גם כשהם מקבלים סל, רצים ורצים, בולדווין מבחינתי מעל כולם, יש לו, אתה יודע, מוציאים לפועל, קמפ זה מוציא לפועל, כמה זה? 18 מסירות?
0: 20.
1: 20. עמית גרשון גם דפק 4 שלשות, אבל עולים קורנליוס, מסרסל ובוגוסלבסקי, ופיזיות. ובצד שני, זה קולמן, שקצת שינה את הקבוצה באיזשהו שלב, מחזיק המון בכדור, הסתבך בשלוש עבירות, מהרגע שהוא יצא, הגיע הריצה של נתניה.
0: כן, וזה מסתיים ב-50-33.
1: קח את השלושה.
0: תן לי אותה עוד פעם, זה נכנס? כן! לא תאמין, זה נכנס. ועם קליות כאלה, אתה נשאר ליגה, אתה לא יכול לרדת את הגול.
1: אתה לא יכול להפסיד. אתה תלוי במה שקורה בשפלה.
0: אתה לא רואה, אגב, שיש לחץ בנתניה. זאת אומרת, הלחץ מתועל למקומות טובים.
1: זה בדיוק הסיפור, מה שעוד פעם צריך לדעת. כשאתה בלחץ, אם תתחיל להתעסק בטקטיקה, צריך ללחוץ, לפוצץ, לזנק על הרצפה.
0: שים לב למאזן האסיסטים עיבודים, ההפוך אצל שתי הקבוצות, 18 נקודות עם עיבודים, יש לנתניה. בוא נשמע את חואקין שוקמן, איך הוא מסכם את המחצית הראשונה של הקבוצה שלו.
2: חואקין, מחצית ראשונה די מסורבלת, לא מסודרת, עיבודי כדור, לאפים, וכזה פער של נקודות. במשחק הזה, זה לא יהיה פשוט במחצית השנייה.
3: אם נסתכל על לוח התוצאות כרגע, זה לא נשאר משם התקווה. משחקים כאלה צריך כבר פוזיישן אחרי פוזיישן, וזה מה שאני מתכוון לעשות, לסגור את זה לאט לאט.
2: מניחה שדיברתם גם במחצית על מה קורה במגרש בנס ציונה.
3: לא, זה לא מעניין. מתעסקים במה שתלוי בנו.
2: תודה.
3: תודה לכם.
0: פוזיישן, פוזיישן, אומר חואקין שוקמן, שחקן שכבר היה במאבקים כאלה. אתם רוצים להגיד לנו מי השחקן שעובד מסביב לשעון, אז תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ביחרו מי עובד מסביב לשעון, ואולי תזכו מפרס, מתנה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנה.
5: מניות או לא להיות.
6: רוצים לשוק ההון? עשו את זה עם מספר אחד.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
12: How do you know you had dandruff?
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: מי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, מי קופר.
17: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
18: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: מחר בצמרת, משחק מספר 2 בגמר הפלייאוף אחרי הניצחון הגדול של מכבי תל אביב במשחק מספר 1, נשארים באותו אולם, מחליפים ביתיות, הפועל תל אביב תהיה זו שהיא הביתית, והיא צריכה גם לשנות דיסקט, כי אם היא תיראה כמו שהיא נראתה אתמול, מכבי תל אביב הייתה מצוינת, התקפית, הגנתית, אם הפועל תל אביב לא תשנה דיסקט, אין לה מה לחפש בסדרה הזאת.
1: זה שם המשחק, אינטנסיביות, פיזיות, קרב על כל כדור. שמישהו, איך אומרים, סף השבירה שלו היה גבוה מאוד אתמול, נמוך, איך אומרים, נמוך או גבוה?
0: נמוך.
1: נמוך, אוקיי, ולא היה תחרותי, אנחנו באמת, הכדורסל הישראלי כל כך חיכה.

0: לסדרה, וכל כך חיכה לסדרות של הטוב מחמישה משחקים, יהיה מאוד מאכזב אם זה באמת יהיה ברוח האירוע של אתמול, כי בוא, אם נאמר את האמת, סדרות חצי הגמר קצת יגזבו. אז לפחות פה ציפינו, נכון, זה לא המצב האופטימלי, אלה חולים, אלה פצועים, אבל אתה רואה, במכבי תל אביב חולים ופצועים, והם רק מגבירים.
1: בוא נשמע באמת מה הולך לקרות עוד מחר במגזרת שתי הקבוצות שצילך, רותם פלדברג, רותם אנחנו איתה.
2: טוב, כמו שאמרתם, בצד אחד מאוד מרוצים, בצד שני הרבה פחות בצד של הפועל תל אביב. איתודיס גם סיים את המשחק ושמענו אותו מתראיין. אמר, זו לא הפועל תל אביב, זו לא הקבוצה שנמצאת כל העונה על הפרקט, לא ביורוליג ולא בליגה הישראלית. נהיה חייבים לעשות התאמות, לשנות בעיקר את עניין המיינדסט, להגיע עם גישה אחרת למשחק. ולראות שאנחנו רוצים לקחת את המשחק הזה, להשוות לאחת-אחת במשחק ביתי. ונגיד שכרגע איתודיס, כמו שאומרים, שומר את הקלפים קרוב לחזה, לא אומר לשחקנים, אפילו לא לאחד, מי עתיד לשחק ומי לא. אנחנו יודעים, יש את דנו טורו שנכנס חזרה למשוואה, אולי כן יירשם מחר, אולי לא, אולי קוק יחזור. באמת סימני שאלה בגזרה שלו. בתא של מכבי תל אביב, סימני השאלה קצת פחתו. הוא צפוי עוד את קטש להמשיך עם אותה חמישיית זרים, מן הסתם עם אותו סגל ישראלי, אמנם חסר, אבל להמשיך עם אותם שחקנים שהביאו לו את הניצחון, את הניצחון באמת הגדול הזה, פער של למעלה מ-20 נקודות במשחק הזה, זה משהו שמכבי תל אביב לא ציפתה. מניחה שמן הסתם יכינו תגובה נגדית בהפועל תל אביב למשחק השני, למשחק הביתי שלהם. לוני ווקר עדיין בסימן שאלה, נזכיר, 4 משחקים הוא בחוץ, לא שיחק בסדרת חצי הגמר, משחק אחד, את המשחק הראשון, סדרת הגמר, לא שיחק, קצת יצא מהזון, קצת יצא מהמשחק, וזה באמת מה שעתיד להיות מבחינת עודד קטש, להמשיך עם איפי לונברג ועם ג'ימי קלארק.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
4: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
5: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
6: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
7: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
8: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
9: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
10: You have to use an opener.
11: Well, you don't have to.
10: Tuber, open for fun.
12: 3 מפתחות להצלחה. שירות, שירות ושירות.
13: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
14: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
15: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
17: קוקה קולה, טעם החיים.

0: ברוכים השבים לינתניה, רבע שלישי יוצא לדרך, 50 נתניה, 33 רעננה, אנחנו פותחים את הרבע הזה איתך רותם.
1: בוא נגיד שבצד של רעננה מאוד קצרים במה שמעבירים לשחקנים, אומרים להם אסור לנו להיראות ככה, ככה לא נראית קבוצה שנלחמת על המקום שלה, בטח לא בערב כזה קריטי. חייבים להתעורר, יש לנו מספיק זמן, מחצית שלמה כדי לחזור, להפוך את המשחק, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות את זה, חייבים להיות הרבה יותר אגרסיביים ויעילים. בצד השני אצל נתניה, אומר אילן עמר לשחקנים, אנחנו יכולים לשמור הרבה יותר טוב ולרוץ הרבה יותר טוב. אני כן רוצה שתמשיכו מן הסתם עם האנרגיות של המחצית הראשונה, להמשיך עם התקפות המהירות, עם הנעת הכדור, ובעיקר להמשיך ללחוץ את רעננה ולהשיג עיבודי כדור בדרך הזו.
0: תודה רבה. רותם, שתי הקבוצות פרצו את הרבע עם עיבודי כדור.
2: מה השינוי בנתניה? קורנליוס במקום קמרון אוליבר?
0: כן. כל מה, סוף שעון. פיץ את זה פנימה לוויליאמס, ואלו המקומות שוויליאמס כן צריך לקבל את הכדור.
2: הוא נשאר בתוך הצבע.
0: רעננה מורידה ל-15.

0: עכשיו קמפ לבולדווין. קורנליוס. פרשר בפינה. חוזר לקורנליוס. מרים שלושה מהירה. קורנליוס! הביטחון חזר! איזה מבט לספסל. נקודות ראשונות מאור קורנליוס במשחק הזה. שוחמן, שוב הולכים לוויליאמס, צועד. תראה, ראינו את הרגע די הרבה. אני לא חושב שראינו אותה עושה כל כך הרבה מהלכים לפוסט-אפים לג'קורי וויליאמס במעילות.
1: אני אזכיר לך את תקופתו של גוני ישראלי גם בגליל. נמצא לא רצה, לא הייתה חופשייה, לא משוחררת, המון הכתבות ו... הכתבות מהספסל, לא הכתבה של בית ספר.
0: קצב, הכתבת הקצב.
1: הכתבת הקצב וסימון על מי משחקים פוסט-אפ. אתה בא למשחק הזה, אני לא בטוח שזה הסיפור. אתה צריך קצב מהיר, אתה צריך סלים קלים, אתה צריך את שני הגארדים שלך במיטבם, כמו שעכשיו מספר 23. מספר מחייב, אה?
0: 8 נקודות יש לרספורד, גם לקולמן 8 נקודות, עכשיו הכדור הולך לקנט, וקנט עוד עם 22 נקודות האלה.
1: אבל הם בשלוש שניות החזירו סל, בשלוש שניות. רדפורד הייתה תקופה שדיברנו עליו כפוטנציאל קומבו גארד.
0: לקבוצות יותר טובות בליגה.
1: בדיוק.
0: אבל הוא קיבל קצת ביטחון בקריאה שלו, וזו בעיה. הולכים לוויליאמס. וויליאמס, זה הולך החוצה. פרימן מתקן אותו עם השטח. נקודות ראשונות במשחק לדיאמס פרימן. הוא בולדווין. עם סטטיסטיקה שאנחנו למדנו להכיר. יש לו 0 נקודות, אבל 10 אסיסטים. עכשיו, החתימה הזו של וויליאמס לא חוקית.
1: למה אתה חושב? למה?
0: הכדור הזה כבר יצא החוצה.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו מוכן יבא יתרון 18, 57, 39. קולמן, מסתובב מול קורנליוס.
1: נותן לו בפנים.
0: קורנה מנסה שלשה.
1: אבל זה בדיוק הסיפור, הוא לא 4, הוא עומד בעמדות של 4. הוא לא צריך להיות שם. הוא לא יכול לתת את הכדור לוויליאם שהיה עם עמית גרשון על הגב שלו.
0: קמפ ל3, בחוץ. קצת מעבר לטווח שלו מוריס קמפ. קולמן, רוסו דרנקרן.
1: זה זיטיישן במשחק המעבר, זה פה, הייתה חייבת להתבצע עבירה. לא לתת לו צבע, לשלוח אותו הציד האופנס.
0: התוקף של מוריס קמפ, זה הראשונה של המשחק.
1: מי עמד לאופנס?
0: שוחמן.
1: יש בכל קבוצה את האוס בלייזר, אדם אריאל, שוחמן. מתן האור משחק לו?
0: שוב ניסיון לנעול במרכז הצבע של ג'קורי וויליאמס.
1: אבל תסתכל איפה קמפ שומר.
0: הנה שוחמן מוריד עכשיו כדור. טוב לוויליאמס שמטביע ביד ימין.
1: ראית איפה קמפ שומר את פרימן? פרימן לא תסתובב שם.
0: 4 נקודות רצופות של רעננה. מורידות פה את הפער ל-14. בולדווין. גרשון מנסה לרוץ על החסימות, לא מצליח. קונה לשעת בצד השני. יש עבירה של קולמן, זו עבירה רביעית שלו. עבירה רביעית של קולמן, 6:23 לסיום הרבע השלישי. שאלה גדולה, מה עושה עכשיו גוני ישראלי עם הדבר הזה?
1: קודם כל לא מוציא אותו, אבל אני הייתי שמח לראות אותו את העבירה. איך שחקן עם שיקול דעת, איפה שיקול הדעת כדי...
0: תפס אותו בעצמו, לא? עכשיו קורנליוס מנסה את קופוטו, הוא כמעט עושה עבירה חמישית, קורנליוס יש שלשה קצרה. מסירה רעה, קולמן, עושה פה צעדים או לא, רדפורד ל3, רדפורד קולע, 7-0 זו הריצה של רענן.
1: אילנם הריזמין את הפסק זמן כבר בתחילת הפוזשן הזה.
0: לא היה חצי, כי לא הייתה שליטה. מצד שני, היה נראה שקולמן רץ בלי לכדרר. כל זה לא רלוונטי. רעננה מורידה ל-11, השלשה הראשונה של רדפורד במשחק.
1: מה שרלוונטי זה המילה שאמרת, רץ. רעננה צריכה לרוץ, היא לא יכולה לבלוט 3 נקודות. היא צריכה לסגור את זה. אמר שוחמן, פוזשן אחרי פוזשן, אני אומר, קצת יותר מפוזשן אחרי פוזשן.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה. כוכבי

0: 1-800-8992.
1: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט סי.או.ל.
2: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
5: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי. BMW iX3 החדשה.
6: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
7: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה, הונדה.
8: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין, נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות, ג'ו דלק.
9: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
10: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
11: חוזרים לנתניה, מוריס קמפ, עובד על וויליאמס, חטיפה של נאט קולמן.
12: לא שחקן פוסט-אפ.
11: יכולה להוריד פה לחד ספרתי, אולי דרך שוחמן לשלוש. אין לו נקודות, כדור חוזר בהתקפה. וויליאמס וקמפ על הפרקט. פרימן מנסה לקחת את זה. יהיה כדור ביניים, חץ מורה, לכיוונה של רעננה. אחרי הרבה דקות של שליטה נתניאתית, יש פה דקה וחצי שרעננה מרגישה קצת אחרת.
13: רוח, קצת חיים, אתה יודע, קצת ריצה, קצת יותר פיזיות.
11: אגב, החצי הוא לא לרעננה, מסתבר, החצי הוא לנתניה. רבע שלישי יוצא לדרך גם בנס ציונה, גליל עליון מובילה 45-40, זאת אומרת שנס ציונה עוד לא קלה ברבע השלישי.
13: גם במשחק נגד נתניה השבוע, נס ציונה, איך אומרים, בחצי השני, תחת, פחות טובה.
11: תחת הסגל הקצר. פרייזר לוקח את פרימן לסל, בלי שום בעיה בכלל. עוד פרייזר עם 13 נקודות. עכשיו רדפורד נכנס לתוך הצבע, יוצא עם עוד ביניים. עכשיו כן, זה תהיה של רעננה. מקבל את זה רדפורד וכל ההגנה של נתניה הלכה לישון.
13: שמת לב, אני מכיר את הכנסת הכדור הזאת, כן, זה הכי פשוט שיש. פותחים החוצה וחסימה כדי לראות מה הסיטואציה. נתניה לא מטפלת בזה טוב.
11: מוריס קמפ עם ההחטאה הזו מתחת עשה עוד הזדמנות לרעננה להוריד את זה לחד ספרתי.
13: תן לו.
11: רדפורד, לשלוש, עוד שלושה של רדפורד. פעם חזקה מדי. רעננה עם 3-14 מ-3, רדפורד עם 1-5. בולדווין לקורנליוס. אז אולי פרייזר, אל קולמן עם 4 עבירות שלו, לא יכול לעשות כאן עבירה. קורנליוס. ריבאונד התקפה ארוך בידיים של בולדווין. נותן לפרייזר עם הלוח. יש עבירה. ארבע 28 לסיום הרבע השלישי, עוד לא ראינו את ג'וונטה מקוי במשחק הזה. רותם, אנחנו לא נראה אותו גם?
14: לא בטוח, בצוות המקצועי אומרים, אנחנו עדיין רוצים לשמור עליו, במידה וממש נצטרך אותו, אז ניתן לו לעלות לפרקט. נזכיר, חזר ממחלה, חום מאוד מאוד גבוה, כמעט ולא התאמן ביממה וחצי האחרונה יחד עם הקבוצה, ורוצים אולי לשמור על אפשרות שיצטרכו להשתמש בו במשחק הבא, שיהיה רלוונטי לקבוצה.
11: תודה רבה. נתיים לאוטיס פרייזר. בנקודה 14 שלו. נתניה עם 12-13 מקו העונשין. פרייזר עם 3-3. רון כהן עולה אצל רעננה במקום ג'קורי וויליאמס. רעננה מכין כאן חילוף כפול עם טיומקין ואוליבר. טיומקין ייתן את המנוחה לבולדווין. בולדווין כבר עם 12 אסיסטים. ואוליבר במקום פריד.
13: פה רון כהן כתב לדיון שלנו שבו בספיק אנד רול, על השחקן הישראלי מהליגה השנייה, הצעיר המבוגר, כי יש פה גם את בן רוינה, שעלה עם אלעד ליגה ויושב על הספסל ברעננה.
11: קולמן מול קורנליוס, תוקף שמאלה,

0: לתוך הצבע, רון כהן, בפינה לשלוש!
1: אנד וואן!
0: נקודות ראשונות לרון כהן, הוא יכול להפוך את זה עכשיו למשחק של חד ספרתי.
1: אז עזר עמית גרשון, אם נוכל לראות את זה מהצד החזק, אתה רואה? הצד החזק, והלך עמוק מדי, עמוק מדי, לא הספיק להגיע.
0: כהן לא מצליח להשלים מהלך של 4 נקודות, ונשאר על 10. בזכותה של נתניה, 61-51, יש פה עוד המון זמן לשחק. 14 דקות של כדורסל. קורנליוס. תוקף. ביד שמאל, שולח את שוכמן לפרקט.
1: מצא מינית מינו, אה?
0: הוא יכול קורנליוס לבוא בטענות, הרי עשה את זה מיליון פעם. עכשיו קורנליוס ירד, עוד יספרי שלו מחליף אותו. עוזר אילן אמר להרכב הגדול שלו עם פרייזר בעמדה מספר 3. קולמן. עבור את גרשון בחילוף הזה. עכשיו כהן לשלושה שנייה ברציפות. רון כהן עם 6 נקודות. מוריד את הפיגור של רננה ל7. היה לה את הרגע הזה גם במשחק האחרון שהיא צריכה להוריד ל6, אבל לא יותר מזה. פרייזר רוצה להחזיר, ומצליח. יש לו, אומרים, סוואג לאוטיס פרייזר. 18 נקודות.
1: צריך בקלות מדי את הסל, אז זה לא גרם אפילו, איך אומרים, לנתניה קצת להילחץ.
0: פרימן, אנד וואן. רעננה ברבע ההתקפי הטוב ביותר של הגברים, 23 נקודות ופחות מ-7 דקות. קצב אחר, השתנה.
1: קצב אחר, ואז גם המשחק הארוך על חצי מגרש עם הדחיפת כדורים האלה פנימה. או, הנה קמברלן.
0: החליף את רדפורד. שפרימן עמוד על קו העונשין. פרימן 62% מהקו. העונה. מדייק. הכדור הזה שוב מחזיר את רעננה למרחק של 7. הייתה פה כבר במינוס 18 ברבע השלישי. 3 דקות אחרונות ברבע מספר 3.
1: רק יומקין לא בא לנהל את האירוע.
0: קמפ. עבירה של שוכמן, יש זריקות.
1: איך יכול לקלוע משנה?
0: לא, לא, לא. שיר מועל, משנה את זה.
1: סבית שהוא לא יכול לקלוע. זרוק בכלל.
0: עבירה של שוכמן, כדור מהצד.
1: עקוב שוטי, עמוק מדי, איך קראנו זה בשכונה, סל טורקי, מאחור, איך?
0: יומקין יורד לספסל, חוזר בולדווין, אין לוקסוס שבולדווין לא יהיה על המגרש, בטח בדקות שרננה חוזרת. גרשון, קולמן צריך להיזהר, הוא כל הזמן תופס בחולצות. קאם, לאוליבר, כדרור אחד, אוליבר מוציא את זה לבולדווין, גרשון בסוף שעון! עוד שלשה גדולה של נתניה.
1: אתה מתאמצים יותר מדי, נשים, כן בכוח, ההוא בכוח. איזו יד רכה.
0: 4-7-3 לעמית גרשון, עולה ל-15 נקודות. יתרון של נתניה חוזר ל-10. קולמן עובר את אוליבר בלי שום בעיה. זו עבירה שאין לתת יותר בקולמן לקו העונשין.
1: אם היית מוריד את השלוש מילים האלה בלי שום בעיה, אז אוליבר היה בליגה אחרת.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תפוזינו סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: עצרו על כנחמד. העולם המשנה.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10. הסירי הכי אירופאי.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko.
0: האימור של גוני ישראלי על קולמן הצליח, הוא צריך להחזיק אותו למגרש 5 דקות, לצמצם ל8, ועכשיו הוא נותן לו לנוח, אולי עד סיום הרבע השלישי. 67-59 לזכותה של נתניה.
1: כן, אבל פעם קודמת ב3 עבירות, הריצה הייתה שם עד 15-17 הפרש.
0: גרשון, עם 7 שניות לשון הזריקות, מקבל את פרימן בחילוף, גרשון עכשיו לוקח את זה לסל, עזרה טובה של רדפורד, יש פה איבוד כדור, קמברלנד עם וורקמן, יש לו את רון כהן, ורון כהן יסיים את זה ביד ימין, לא הצליח להתגנות.

0: הכדור, זו זריק, מעבר טפעת, זו זריקה קשה, זו לא זריקה קלה.
1: בולדווין, פרימן מגיע ועוזר וחוטף. עוד מתכוונות לרננה לרוץ דרך רדפורד, ורדפורד מאבד. מאבד. שתי התקפות שרננה עוד יכולה להתחרט עליהן.
0: חד משמעית. זה רון כהן הסיומת הייתה קשה. פה רדפורד אמר, אני אפלס את הדרך ביניהם. כדרר ימינה, שמאלה, רדפו אחריו מאחורה, נגעו בכדור.
1: דקה וחצי לסיום הרבע השלישי, לרעננה יש עוד עבירה לתת פה. בולדווין. קמברלנד תופס את פרייזר, חוטף קמברלנד, ילך לסל ועכשיו יסיים עם שתיים. ואנחנו במשחק של שני פוזשנים בלבד, 67-61.
0: תקששו שריקה השופטים?
1: חושב שכן. עכשיו כן נותנים את העבירה. עוד סוף המהלך, רואים את החשיפה של קמברלנד, רק את העצבנות של פרייזר. היינו די קרובים, היה נראה שהוא תופס אותו לפני כן.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
1: אחת משתיים לפרייזר, נתניה ביתרון 7, קצת עד מדקה לסיום הרבע הזה, רון כהן מול בוגוסלבסקי. פרימן. רחוק מהסל פרימן, תחת הלחץ, כהן על בוגוסלבסקי. 4 שניות, כהן מסתובב וכהן מחטיא, לוקח את הריבון של עצמו, רון כהן מחטיא עוד אחת מתחת לסל. 3 צהובים מול 3 כחולים, פרייזר. על פרימן מגלגל את זה, איזה סל של אוטיס פרייזר.
0: מאיפה הוא השתחל שם למטה? הוא שמאלי, הוא הלך לכיוון ימין, חזר לסיים בשמאל. למה מגן לו אם מישהו מקבל סל כזו?
1: אז אנחנו ביתרון 9 בשני המגרשים. במצב העניינים הנוכחי, כשגליל ביתרון 9 ונתניה ביתרון 9, גם רעננה וגם נתניה ירדו הערב ליגה. 2-2-2 לסיום רבע מספר 3 בלב המושבה. כאן יש לנו עוד 42 שניות לסיום הרבע השלישי. זה התרחיש של שתי הקבוצות שכאן על הפרקט לא מעוניינות בו.
5: בכל זריקת עונשין שמינית של נס ציונה במשחק הזה.
1: מזכיר, נס ציונה, סגל חסר, בישראלים, 4 זרים, הבטיחה הישארות, היא מנסה, אני בטוח שהיא מנסה, לא בטוח שכבר יש לה את הכלים ואת הכוחות לעשות את זה לעומת גליל עליון, שכמובן חייבת את המשחק הזה, וכמובן שאנחנו מדברים על מי שתרד, אם גליל עליון תבטיח את ההישארות שלה בעונה שכזו, גם זה אירוע משמעותי. שתי דקות אחרונות שם ברבע מספר 3, זאת אומרת שכרגע הקצב פה יותר גבוה. שניידרמן מחטיא את השלשה. המשחק הזה רחוק מלהיות גמור, וגם כאן אצלנו עוד 41 שניות פסיק 8 לרבע מספר 3. מאט קולמן חוזר לכדור הזה, הזכיר קולמן עם 4 עבירות, אבל ארגון ישראלי רוצה נקודות. רדפורד עם קולמן, עם קמברלנד, וורקמן וג'קורי וויליאמס. זו החמישייה של גוני ישראלי. וויליאמס. רוצים להגיע לקולמן. וורקמן בתוך הצבע עובד מול בוגוסלבסקי. קולמן עם 5 שניות לשון הזריקות. קולמן לוקח את זה לסל, עבירה אין. וויליאמס לקמברלנד שזורק בזמן קמברלנד, אבל הכדור פוגע בלוח. 24 שניות, חבר'ה.
0: כן, כן.

0: שוב חילופי הגנה, התקפה, בוגוסלבסקי יורד, גרשון חוזר.
1: אבל אם היה לי שקל, על כל פעם שבוגוסלבסקי נכנס וירד, מיליונר. אבל איזה לב, עושה את העבודה, לא שחק תקופה ארוכה, היה פצוע.
0: חוקי צעירים, חוקי זה, החזירו אותו לקראת סוף העונה. במקום בנייס רוש, עכשיו הוא לא נמצא בסגל של נתניה. כדור אחרון, אצל בולדווין. בולדווין מול וויליאמס. מה עושה בולדווין? סטפבק לשלוש. זה... זה לא המסגרת שלו. זה 70-61. זה 9 הפרש לזכותה של נתניה, אחרי 30 דקות של כדורסל, 10 דקות של הכרעה, אולי של עונה שלמה, עבור נתניה ורענה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות. מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה. שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
4: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
5: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: It's game time. Holy Moses.
12: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.

0: משוגעת, זה לא בכיוון.
1: רבע שלישי מסתיים לו, בנס ציונה, יתרון 6 לגליל עליון, 59-53, כאן, בנתניה, 70-61, עוד רגע יוצא לדרך הרבע האחרון, נתניה כבר הייתה ביתרון ב-2 ברבע השלישי, ורענה את האמת, פספסה כמה הזדמנויות אפילו להפוך את זה למשחק צמוד עוד יותר.
2: נכון, שני לאפים פה, שני לאפים לקראת הסוף. מה, עכשיו נתניה, תראה, תחושה שהיא מסקת על זמן כזה, אתה מכיר את זה שאתה מוביל, אתה אומר, אבל היא צריכה להמשיך אותו דבר, ללחוץ, לרוץ.
1: בוא נשמע איזה תחושות מקבלת רותם פדברג מהספסלים.
3: קודם כל נגיד שבצד של רעננה גון ישראלי מנסה כמה שיותר להחדיר מוטיבציה לשחקנים. הוא אומר להם חייבים לבצע עצירות בהתקפה של נתניה. הצלחנו לעשות את זה בדקות האחרונות, לכן הצלחנו גם לצמצם. זה גם קרה בזכות לחץ שלנו על הכדור, גם בהתקפה, גם בהגנה. יש לנו 10 דקות אחרונות כדי להפוך את התוצאה. הצלחנו באמת לצמצם, בואו נשלים את זה עד הסוף. נגיד שקולמן עם איזושהי נתיחה בשריר באזורי המותן. ברחו לו שם משפט, חוץ לניסוי בדקות האלו שהייתה את ההפסקה. אבל נכון לכרגע, תקין וממשיך על הפרקט.
1: תודה רבה רותם, ראינו פה שתי נקודות של קולמן ועוד איבוד כדור של רעננה, איבוד לא מחויב, איבוד מספר 18.
2: כן, מילה אחת על ההתקפה של נתניה, תחושה שרעננה באיזשהו מקום כל עובדים יותר טוב עם קמפ עכשיו, הוא לא נוגע בכדור, וגורמים לבולדווין לכדרר את הכדור הרבה, ובסוף שעון להתקע עם הכדור, ההתקפות שלהם האחרונות לא טובות, הוא הבן אדם.
1: פרייזר, אורטיס פרייזר. שלושה שלישית שלו, כבר על 24 נקודות, עובר את מוריס קמפ. הזר היחיד שנשאר כאן בעצם מפתיחת העונה בצד של נתניה.
2: נכון, בוא נזכיר, הזר שהגיע בקיץ, בין אם אתה בליגה שנייה או ראשונה, שנה ראשונה באירופה, פורוורד שמתאים מאוד לכדורסל האירופאי. אם אנחנו מתבשרים שהוא הולך ליפן לעונה הבאה, אז מעניין מאוד, כי ביפן זה כסף גדול.
1: רוחמן. לקולמן, אחרי ריבון התקפה של רדפורד, ג'קובי וויליאמס, עם הגב לסל, עובד על מוריס קמפ, יש לו 6 שניות, עוד פעם הוא נחסם. מתפרצת נתניאתית, דרך גרשון, קצר, אבל קמפ, ראשון לכדור חוזר, השופט.

0: מגיע בצד האחורי של הלוח. קמפ השתגע, למה לא קיבל את הכדור במשחק המעבר? ועמית גרשון לוקח זריקה, ותראה, קמפ אמרנו, יש לו ידיים ארוכות. חסימה עכשיו הייתה לא בגלל שהוא מגן גדול, פשוט ניצל את הידיים שלו.
1: כל פעם שג'קובי ווילס מנסה לקחת שחקן לפוסט-אפ, זה לא משנה אם זה קמפ או פרייזר, הוא לא מצליח.
0: הוא לא השחקן הזה, הוא בדיוק.
1: עננה בפיגור 10, קולמן, שוב עם הקרוסובר המהיר הזה, קולמן, מוציא עבירה. לא אחד המשחקים הגדולים שראינו מקולמן, כן, אבל הוא עם 14 נקודות ותשעה אסיסטים, והוא האיש. אין הרבה אחרים שיכולים להציל כרגע את רעננה.
0: מה, זה לא הזמן לסכם, אבל אם זה... זו בדיוק ההגדרה, להציל את רעננה, כי... איך אומרים, עשו את כל הטעויות האפשריות. נכון, אתה יכול להגיד לי גם מעונת מלחמה, וזרים עזבו וזרים באו, אבל מבחינתי סיפור ריגלנד, זה היה אקוטי, אמרתי את זה בזמן אמת, לא... אחרי שהוא הלך, הוא לא הטיפוס למאבקים האלה. הוא, איך אומרים, לא יעשה גליצ'ים בשלוליות. הוויתור של חנוכי שאמרתי, איזה שחקן לא רוצה, קיבל הצעה, לא רוצה, לא מסתדר מה זה. הוא בא בכל תרועה רמה, הוא קיבל את הבמה, שישאיר את הקבוצה בליגה, ואחר כך ילך לאן שהוא רוצה.
1: בינתיים קולמן עם 2-2, פרימן חוזר, אגב, גם פרימן וגם קולמן, שניהם עם 4 עבירות על המגרש, פחות מ-8 דקות לסיום. 8 זה גם היתרון של נתניה. שוחמן עכשיו מונע את הכדור מפרייזר, קורנליוס. לקם. גרשון עם האנדוף, קמברלנד מולו. 5 שניות להתקפה של נתניה. גרשון הולך לסל, גרשון מוציא את זה לבולדווין, שנחסם מצוין על ידי רדפורד, 24 שניות חולפות להם.
0: עוד 24.
1: ברגע שנתניה הפסיקה לרוץ, זאת אומרת, היא לא מצליחה לעשות נקודות במשחק מעבר, במשחק העומד היא קבוצה בעייתית.
0: נכון, נכון. אמרנו את זה במחלית הראשונה, זה המזל שלו, שרעננה לא הייתה חדה ולא אינטנסיבית מספיק. כדי להתמודד עם מה שהם הציעו.
1: קולמן, דוחף קדימה. מבודדים אותו מול גרשון, הוא רוצה את זה שם באחד על אחד.
0: מכיר אותו או ש... שחקו ביחד.
1: אבל קולמן עם איבוד כדור.
0: שני איבודי כדור מבוא לרצופים. אחד בפינה היא, אחד פה.
1: לא מצליחה באמת עדיין להלחיץ רעננה את נתניה. בולדווין מוריד את זה לקמפ, זה בורח לפרייזר בפינה, ופרייזר ייקח את זה לסל.
0: ראיתי את הדנס.
1: גם זה שווה שתי נקודות. מבחינת אותי פרייזר ונתניה הוא עולה ל-26. ושוב זה 10. קולמן. קמברלנד עם החסימה פעם אחת. גם פרימן חוסם לו. קולמן נותן את זה לקמברלנד.
0: מדהים.
1: כעסר, קמברלנד.
0: אופנס.
1: כן? אוקיי.
0: אורזרור עמד בזווית מקבילה, אבל הוא קודם כל עשה צעדים.
1: אילנמה רוצה להדביק את העבירה החמישית למט קולמן, אומר לפרייזר, תביא אותו לפיק אנד רול, תחתוך עליו.
0: כן, הוא שומר אבל את קורנליוס, ועכשיו עשו חילוף.
1: ביטרו על החילוף, בסוף שוחמן נשאר עם פרייזר, בינתיים בולדווין. מעביר את הזמן, נותן לי יפה לקם.
0: יכול לתכנן איזה תכנונים שאתה רוצה, כדורסל יותר פשוט מהכל.
1: אסיסט מספר 14 של דיאנטה בולדווין, קם פולה ל-24. ארגון ישראל לוקח פסק זמן, כי שוב המומנטום עבד לקבוצה שלו, היא בפיגור 12. שימו לב מה קורה בנס ציונה, גליל עליון ביתרון דו ספרתי, 63-53, עכשיו זה כבר 12, אחרי השתיים הללו של ג'וש הולי המסופר, ובמצב העניינים הנוכחי, גם נתניה וגם רעננה ירדו כאן, וגליל עליון תבטיח את הישארותה בליגת העל, עונה נוספת.
2: בליגת המשנה כבר הערב באופן רשמי, והכדור של ספנסר וייט יוצא לטיפול בטריבונה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: יוצאים לשוק ההון,
5: תעשו את זה מספר אחת.
4: כן, מה, כאילו...
6: לאומי, רק מספר אחת יכול. איזה מי?

0: לאוני. קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף ומעצב שיער מקצועי במתנה.
1: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
2: שש דקות וחצי לרעננה להציל לעצמה את העונה ולהישאר בליגה. היא בביגור 12. קולמן. זיק את הכדור אצלו. קמפ יוצא גבוה. קמברלנד לשלשה נוספת, הולכת פנימה. נקודה, שלשה ראשונה במשחק לקמברלנד מארבעה ניסיונות. רעננה שוב מורידה לתשע. היה אסיסט מספר 10 של מאט קולמן, יש לו דאבל דאבל. בולדווין. קמפ מנסה לברוח, פרייזר מקבל, פרייזר שלשה, פרייזר מחטיא. קלה כמה שלשות
3: בדיוק, הזיר, הזיר בקלוס.
2: הפעם לא. רדפורד עם שוחמן, תולש ימינה, שוחמן מגיע לסל, יש שם עבירה. אנחנו רק עם שוחמן של אוטיס פרייזר. עבירה שנייה שלו.

0: שוכן ללא נקודות במחצית השנייה אחרי 10 במחצית הראשונה, פעם ראשונה שלו על קו העונשין. עונה 77% מהקו לשוכמן. כדור ראשון שלו טוב. שתיים לשוחמן. רעננה מצליחה להוריד שוב לשבע. 5:45 לסיום. שוחמן מגיע לדאבל אפ על בולדווין. פרייזר הולך לקמפ. פרימן עם ארבע עבירות, צריך להיזהר. קמפ תוקף אותו ועושה נקודות. מוריס קמפ עם 26. בדיוק אותו מספר כמו פרייזר.
1: פרייזר, כן.
0: קמברלנד לפרימן. איכשהו זה מגיע לפינה לרדפורד. הוא חוזר בהתקפה של פרימן, שוב רדפורד הולך עשה, הכדור הזה מחליק לו מהידיים, קורה לרעננה. כדורים בורחים לה פשוט. פרייזר, גרשון, חוזר לפרייזר, נותן את זה לקם, כדרור אחד, סבסוב נוסף, הפעם הזריקה לא מדויקת. רדפורד יוצא קדימה, יש לו את שוחמן יחד איתו שמגיע, ושוחמן ביד שמאל, עוד ליאפ שלא נכנס לרעננה. יש שלב כבר שהוא שלב ואנחנו רוצים ולא יכולים, ואני חושב שאנחנו מתקרבים לשלב הזה בצד של רעננה. ארבע חמישים לסיום, 79 נתניה, 70 רעננה. בולדווין על קולמן, גם איבוד כדור אצל נתניה, גם מי איבדה לא מעט כדורים במשחק הזה. עבירה של קמפ.
2: צודק, צודק קולמן. או שתשרוק בזמן או שאל תשרוק בכלל. עכשיו תראה מה עושים נתניה. פיק אנד רול עם קורנליוס. למה עם קורנליוס? כי קולמן שומר אותו. ודווקא עכשיו בחילוף שהכריחו, לא הצליחו לעשות כלום.
0: בוריס בוגוסלבסקי נכנס במקומו של בולדווין. קולמן ושוחמן. קופצים עליו. שוחמן, פנימה לפרימן, עוד עבירה של קמפ. קמפ עם עבירה רביעית, שחקן ראשון בנתניה עם ארבע עבירות.
2: רעיון יפה. הוא לא שחקן מטרה, פרימן, אנחנו מכירים אותו. גם בימי הפועל חיפה וגם בגליל, הוא לא שחקן מטרה.
0: נתניה עם עבירה רביעית קבוצתית, מהעבירה הבאה נתניה רעננה. תלך לקו העונשין, לרעננה יש עוד שתי עבירות לתת. קולמן הוא זה שמכניס את הכדור לשוחמן. שוחמן מקבל את זה פעם נוספת. שוחמן תוקף.

קרה טובה של שוחמן, ביקש עבירה ולא קיבל. וכל עוד הזמן פה מתקתק לאחור, זה עובד לכאורה לטובתה של נתניה, כן? זה לא יהיה משמעותי אם באמת גליל תנצח.

0: יורדות יחד לליגה השנייה.
1: יהיה לי הרבה מה להגיד. השאלה אם אנחנו שומרים את זה לספיק אנד רול מחר, או אומרים עכשיו.
0: יכול להתחיל ולהוסיף.
1: תחשוב כמה מאמנים אלה החליפו, וכמה אלה החליפו, וכמה אלה החליפו, ואת מי אלה לקחו, ואת מי אלה לקחו, ואת מי אלה לקחו. עכשיו, מתוך ארבע קבוצות, הרי שתיים היו צריכות להישאר בכל מקרה. אז אל תגיד לי זה הצליח באיזושהי קבוצה.
0: שוחמן נתקל בבוגוסלבסקי. לא נראה לי שזה היה בכוונה, אבל כן היה שם מרפק שלו. כאן במאבק על הכדור החוזר. קמברלנד נתקל בו, ואז הוא נפל אחורה על בוגוסלבסקי. שוחמן מגיע וכמובן מתנצל. השופטים ראו את המהלך הזה בזמן אמת ולא הולכים למוניטור.
1: לא היה בכוונה, גם שוחמן ניגש לשם.
0: 3:25 לסיום. רעננה בפיגור 9. זה עכשיו או לעולם לא מבחינתה. אתה מחפש אבל את מי ואת הדרך גם לנסות לצאת מזה. אולי רדפורד על בוגוסלבסקי. שניים קופצים עליו. קמברלנד לעוד שלושה. קמברלנד פה לעוד אחת.
1: אתה חייך. שלוש ראשונות זה היה חימום אצלו.
0: קמברלנד עם 10 נקודות. מוריד את זה ל-6. שני פוזשנים. קצת יותר מ-3 דקות לסיום. האם רעננה עוד מכינה לנו כאן משהו? בדקות שנותרו לנו. פרייזר מול פרימן. גרשון. על רדפורד. כדור הזה. עברה. עברה. שליחת יד של פרימן. אם זה פרימן, הוא מסיים את המשחק.
2: רעננה פרימן, אבל חמישית
0: פרולייב. נס ציונה מורידה גם היא ל-6. 69-63. הכל פתוח גם כאן וגם כאן. הלחץ, אתה יודע, אנחנו פה בתוך הדבר הזה, בטוח שגליל עליון בלחץ מטורף, שהכל אומנם תלוי בה, אבל אם היא מפסידה, הכל יכול להתהפך עליה.
1: פה זה ב-79, שם זה ב-69, שם המשחק הגנתי, פה המשחק זה אותו זמן הרי, כן?
0: בולדווין נשאר תקוע, ויש עבירה של קמברלנד, אחרונה לתת של רעננה. קמברלנד אומר, הוא תפס אותי בחולצה, הוא זה גרשון. זה כבר לא רלוונטי עכשיו. גם קמברלנד עם 4 עבירות.
1: תראה מה זה הבדלים בקצב הזה, היה 50 נקודות ל... נתניה במחצית הראשונה, עכשיו עם 29.
0: פרייזר מחטיא את השלושה הזו.
1: מתפטר.
0: רעננה בשמאל בול עכשיו. קמברלנד ייקח את זה לסל. וורקמן הולך החוצה לקולמן. רדפורד עושה את זה. פרייזר,
1: דפוק את השלושה. דפוק את השלושה.
0: דסקמן של אילן נאמר. 2:40 לסיום, נתניה ביתרון 79-73. שני פוזשנים, זה המון זמן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
4: תנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
3: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
7: טימברלנד סייל. עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. טימברלנד.
8: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
9: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
10: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופטרייד.
12: איזה מבצע גאוני!
13: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
14: ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
0: אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי שני המגרשים במקביל. גליל עליון חוזרת ליתרון 9 אחרי שלושה של רועי פריצקי, וכאן 79-73. 2:40 לסיום המשחק בנתניה. התקפה של נתניה עכשיו עם בולדווין אחרי פסק הזמן. נשארת רעננה בהרכב הנמוך, פרימן עם 5 עבירות בחוץ בלי ג'קורי וויליאמס. גרשון, 8 שניות להתקפה של נתניה. בולדווין מוציא את זה לגי.

0: אירסון מרחוק, רק שלשות עכשיו זורקת נתניה. יציאה קדימה, דרך רדפורד, אבל יש הרבה מאוד שחקנים בצהוב שם. קמברלן.
1: את קורנליוס, מונע את הכדור מקולמן.
0: קמברלן, עם השניים, איזו הפתעה של קמברלן במשחק הזה, הוא זה שמחזיר את רעננה.
1: רוקי, שנה ראשונה באירופה, זה לא בא ביום אחד, אבל עכשיו פתאום נפתח טיפה, השלשות נתנו לו ביטחון.
0: שתי דקות אחרונות כאן, זה רק ארבע. כן. מוציא את זה, עוד ניסיון של גרשון הפנוי! ועכשיו גרשון עם שלשה חשובה מאוד עבור נתניה.
1: איזה שלשה.
0: שלשה חמישית שלו כבר הערב, מעלה את הקבוצה שלו לפלוס שבע. דקה ו-40 שניות לסיום. קולמן, על בולדווין, קולמן נסל, עם הלוח, יש לו שתיים. איזה טאץ' נהדר יש למט קולמן. שוב, זה רק חמש.
1: לעשות את זה יותר, הוא לא עושה את זה יותר, יותר קשה לו. קשה לו מאוד מול קורנליוס, עכשיו היה לו קצת יותר קל.
0: בולדווין. קמפ מנסה להחליק פנימה, קולמן הולך לעזור, וזה משאיר את קמפ פנוי. אסיסט מספר 15 של דיאנטה בולדווין. קמפ על 28, הוא מסמל את המשקפיים.
1: לאן הוא הלך עכשיו?
2: לא יודע.
1: לא, אני אסביר לך מה, כולם רגעים לטריפל סוויץ', וטריפל סוויץ' הגבוה עוצר את הכדור, אתה הולך לחפש את השני שעולה למעלה, ומישהו צריך לקחת את זה. הנה, הוא הלך לרוחב. מישהו שהיה שם בפינה, שאנחנו לא רואים אותו בפרם, היה צריך לאסוף אותו, חוסר תקשורת.
3: What you are doing, Matt? This is tight. This is five men.
4: Down.
3: Okay. This is a Willie. This is Shuki. This is Matt. This is Jason. Matt, you go here. Here.
4: Yes.
3: And then you come to the closed door. Jason, you go to here. Understand? You plan it. Okay, Shuki. Shuki, the closed doors and Willie, the keys to screen your own man. Right, because probably they're going to sweep. Next, one and two. If nobody gets the ball, Willie gets the ball.
5: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
6: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מי שאמר בלונן, בלונן, have fun.
8: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
9: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
10: אנטר.
11: אוהבים לשלם במזומן, אז אתם בטוח תאהבו את קשקש. כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן רק בתוך הטלפון.
1: שמענו את הפסק מה של פוליק. יש פה לסגור את הדלת של המעלית, ופה יש אם הם עושים ככה לחסום את הבן אדם אחד שלא עשו חילוף שאנחנו רואים את בני הסרור. הכי פשוט והכי מהר צריך עכשיו.
0: בוא נראה את שוחמן, אם הוא עושה את זה מהר, שוחמן מוציא לוורקמן, הוא רואה לוורקמן מהפינה. אין לו נקודות, הכדור חוזר אצל אוטי פרייזר. רוקמן למשחק שקט מאוד של שתי נקודות בכמעט 16 דקות. סל עכשיו של נתניה יכול לסגור פה את הסיפור. בולדווין. רוקמן יוצא אליו. דקה האחרונה מתחילה עכשיו כאן. בולדווין לקמפ. חצי מרחק. בוודאי. מוריס קמפ על 30 נקודות. בולדווין עם 16 אסיסטים, אבל לא בטוח שזה ישנה או שזה ישנה. קמברלנד מהפינה לעוד אחת. אין לו נקודות הפעם. הכדור חוזר בידיים של נתניה ורעננה בדרך חזרה לליגה הלאומית.
1: עצוב. באמת שעצוב. יש פה את כל התנאים להצליח. בעלים שמשקיע הרבה כסף, אולם, מסורת, קיבלו צ'אנס חוזר. קיבלו כמו שעלו פעמיים ולא ניצלו, ירדו פעמיים וניצלו.
0: אני רגע נחשב את השניות האחרונות, גרשון עם עוד אחת מהפינה, עוד אחת של גרשון מהפינה. 21 נקודות לעמית גרשון עם 6 שלשות. נתניה עושה את העבודה מבחינתה. היא מנצחת כאן 89-77 ומורידה רשמית את רעננה לליגה הלאומית. שחקני נתניה, אבל שומעים מהספסל שלהם מה קורה בנס ציונה, והם מבינים שבעוד קצת פחות משתי דקות גם נתניה ככל הנראה תצטרף לליגה הלאומית יחד עם רעננה. אבל רעננה של גוני ישראלי, אחרי עונה אחת בלבד בליגת העל, חוזרת לליגת המשנה.

0: זה הניצחון הכי עצוב שיש מבחינתה של נתניה. היא כמובן תחכה שזה יהיה רשמי, אבל ראינו את התוצאה וראינו גם, ואנחנו מבינים גם מה עומד שם. כן,
1: רוח האירוע.
0: אז יחכו כאן עכשיו, אנחנו רואים 76-64, דקה 28 לסיום, והר גבוה מאוד לטפס עליו מבחינתה של נס ציונה.
2: וגם בוא נאמר, צדק פואטי.
0: כאן על הפרקט, שחקני נתניה במרכז המגרש, שחקני רעננה, ליד הסל שלהם. שתי קבוצות שהולכות להיפרד יחד מהליגה הבחירה כאן שלנו. בואו נראה במקביל את נס ציון, את גליל עליון, החטאת שלשה שם של יעל מלמד. דקה אחרונה של כדורסל בלב המושבה. מושקוביץ מאבד את זה. שחקני נתניה מודים לקהל המועט שהגיע, אבל בכל זאת הגיע וניסה לדחוף אותם. הם עשו את העבודה. נתניה ניצחו שני משחקים ברציפות, אבל כמו שאמרת קודם לכן, הפסדים קודם בתחילת העונה, הפסד לגליל עליון בפלייאוף, ההפסד ההוא להרצליה עם השלשה של ברונצמה על הבאזר. זה מה שמבדיל בין הישארות בליגה. אגב, עידן אבשלום, שהתחיל את העונה הזו כאן בנתניה, הולך לסיים כמנצח הגדול של הפלייאוף התחתון.
1: רק לסיים את החלק הראשון שלך. ההפסד ההוא בשביתת השחקנים בקריית אתא, לשחקנים הישראלים שהחליטו לשבות, יש חלק גדול בהורדה של נתניה. ואתה יודע, כמו שאתה אומר על עידן אבשלום, עידן אבשלום עזב פה, הלך לשם. גוני ישראלי עזב שם, בא לפה. אילן אמר עזב שם, בא לפה. קורוסרו החליף את ההוא שהחליף את ההוא. מישהו היה צריך להישאר שתיים מתוך הארבע. אני לא אוהב את זה. לא אוהב את זה. הקבוצות שירדו ליגה, יהיה להם קיץ ארוך לחשוב, אולי הם היו צריכים לעשות מעשים אחרים. גם המאמנים יש לי המון טענות אליהם. פוטרת, לך תנקה את הראש. אתה לא יכול לעבור מקבוצה לקבוצה. דרך אגב, ראינו את הדוגמה הזאת גם עם נהריה והפועל חיפה. מבלי לנקוב בשמות, כולם יודעים על מה אני מדבר.
0: שניות אחרונות בנס ציונה, גליל עליון, בדרך הניצחון ולהישארות. אני אגיד את זה, מאוד מרשימה בליגת העל. נוכח מה שעבר על הקבוצה הזו, העונה בצפון, נוכח המוות הטרגי של רז אדם, מצליחה גליל עליון לשים את הכל מאחור ולהישאר בליגה. ועכשיו התפרצות הרגשות של השחקנים, של המנהלים, של המאמנים, של הקבוצה הזו מכפר בלום, שנשארת עונה נוספת בליגת העל, ועל הדרך מורידה גם את אליצור נתניה. אז גם נתניה וגם רעננה יורדות, גליל עליון שורדת עם נס ציונה, מחזור אחד לסיום העונה בפלייאוף התחתון. אתם רואים מצד ימין את היושב ראש של רעננה, דרור גרווינסקי, מט קולמן, שניסה בכל כוחו להציל את הקבוצה הזו מירידה, אבל בסוף מסיים עונה שנייה ברציפות כשהוא יורד ליגה, בעונה שעברה בהפועל חיפה, העונה הזו עם רעננה. אז יש פה מנצחות, יש פה שמחות, ויש פה שתי קבוצות מפסידות ומאוכזבות.
1: מעבר לדעות שלנו על גליל, שאני מביא אותם, ולא בפעם הראשונה, גם כמי שאימן בגליל, ומי שגדל על ברכי הכדורסל שהיה פעם בגליל, אתה מרגיש את הרוח של המקום.
0: הרגשת את זה בבית שלהם, כל משחק מלא פתאום.
1: אתה מרגיש את הרוח, את החבר'ה הישראלים, את המחויבות, שאזור שלם דוחף אותם.
0: אנחנו רוצים עכשיו לשמוע את גוני ישראלי כאן.
3: גוני, לא ככה רציתם לסיים את הערב הזה. ידעתם שאולי זה עתיד לקרות, אבל עכשיו זה רשמי. יורדים ליגה.
4: כן. יום עצוב מאוד. לא אוהב להשתמש במושג כישלון, אבל אכזבה, זו המילה. עכשיו שסדנו את זה קשה מאוד לפני כמה ימים, המשחק שהיינו חייבים לקחת. עכשיו שיכולנו גם לקחת. רוצה להגיד מפה לאנשים הנפלאים ברעננה, תודה להם שכל כך נהניתי, היה לי שנה לא קלה, פיתרו אותי מהגליל, וכל כך נהניתי ברעננה, וכל כך קיוויתי והתפללתי להשאיר אותם בליגה. דרור, גיא ובן, אנשים באמת מדהימים, רוצה להודות להם. נתנו הכל בשביל זה, מצטער שהכזבתי אותם. מצטער שהכזבתי, חייב להגיד, המשפחה שלי, היה להם תקופה לא פשוטה.

0: אשתי, הילדים שלי, שרק אמרו לי כל הזמן שאני יוצא ב-7 בבוקר מהבית וחוזר ב-9 בערב, רק תנצח אבא, אנחנו נסתדר, גם אם אתה לא איתנו, העיקר שתנצח. לפעמים בספורט אני אגיד להם, ולכל מי שצופה בנו, לפעמים זה לא מצליח. רוב החיים הצלחתי וזה, טפו טפו, השנה לא הצלחתי. פשוט מצטער בפני הילדים שלי והמשפחה שלי, שרק אמרו לי אבא תנצח, ולא הצלחתי לעשות את זה. ומודה לשחקנים, באמת ששיחקו פה פצועים ונתנו הכל. לפעמים דברים לא מסתדרים.
1: גוני, ברמה האישית הגעת לכאן במטרה להשאיר את הקבוצה הזו בליגה, עם סיכון מאוד גדול, מקצועי, אישי. למה החלטת בסופו של דבר באמת לקחת את המושכות על האירוע הזה? והאם באמת האמנת, אתה יודע, שזה יסתיים אחרת?
0: מאוד אהבתי את הקבוצה, מאוד אהבתי שדיברו איתי, מאוד אהבתי, חשבתי שיש סיכוי, אם לא, לא הייתי לוקח את זה. באמת האמנתי, וגם עכשיו קשה לי להאמין שלא נשארנו. באמת האמנתי בקבוצה, באנשים, וראיתי שדברים, אחרי השיחות, כן, דברים שעשינו שינויים גם טובים, אני חושב. כמובן שעכשיו בדיעבד הכל לא טוב, אבל אני חושב שעשינו שינויים נכונים, אבל בסוף לא הצלחנו, התוצאה לא הצליחה, אבל כן, האמנתי מהרגע הראשון, בגלל זה הגעתי, מה שאמרתי.
1: ברמה הקבוצתית, כמובן בעולם הבדיעבד, אבל מה יכול להיות אחרת? החלטות כלשהן, כמובן משחקים ספציפיים, מה יכול להביא לסיום אחר?
0: קצת קשה עכשיו, אבל להפסיד 3 פעמים על הבאזר שהפסדנו, אני לא אישן על זה הרבה שנים, זה הפסדים מאוד כואבים. היה לנו שבוע גורלי גם נתניה גליל בסיבוב השני שהפסדנו שם 2 משחקים, שזה היה אסור לקרות, משחקים שיכולנו לנצח אחד מהם לפחות, ואז זה מדרדר ויש לחץ ודברים כאלה. מה צריך עכשיו, זה פחות רלוונטי. ברור שהיה צריך דברים אחרת, כי התוצאה לא הייתה טובה. אבל כמו שאמרתי, מאוד האמנתי בשינויים שעשינו. נכון שיש שינויים שנכפו עלינו ופציעות ותירוצים.
1: נותר עוד משחק אחד. איך עולים לפרקט אחרי שיודעים בעצם את השורה התחתונה?
0: סומך על השחקנים שיעלו. כמובן ניתן לאלה פצועים לנוח, אבל סומך על השחקנים שיעלו ויתנו מעצמם כמו שהם נותנו עד עכשיו.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: זה חוקין שוחמן על הספסל של רעננה, שעלה איתה ליגה בשנה שעברה וירד איתה עכשיו, וחזרה, הקפטן של הקבוצה הזו, ושמענו את גוני ישראלי, באמת, תודה. דרך לנחם אנשי ספורט, כשהם באכזבה שכזו, בירידת ליגה, הרבה דברים קרו כאן העונה, אמר את זה גוני ישראלי, כמה הפסדים על הבאזר, חולון וירושלים, ואין ספק שזה יכול להיראות אחרת. אבל אני מסתכל פה מסביב, והיו פה 200 צופים, כולם הלכו הביתה, כולם, אתה יודע, גם כשאתה יורד ליגה, יש, זה לפעמים נראה צורה קצת אחרת.
3: אבל השלינו מראש, השלינו כבר לפני זה, הבינו את הסיטואציה, כולם היו, אתה יודע, מה שחשבנו לפני המחזור קרה היום, זה היה צריך לקרות נס כדי שדברים אחרים יקרו.
2: בוא נשמע את הצד של נתניה, אילן אמר.
4: לא צריך לשאול.
1: אילן, ערב לא פשוט, לא לך, לא למועדון שעשה פה באמת שינויים כדי לנסות כן להשאיר את הקבוצה הזו בליגה. בסופו של דבר זו השורה התחתונה. איך מרגישים בערב כזה?
4: ערב עצוב. גם לנו, אני בטוח, גם לרעננה. האמנו שאנחנו יכולים לעשות את זה. ואני חושב שראו שגם השחקנים, גם במשחק מול נס ציונה וגם היום באו ונתנו הכל. אנחנו עשינו את העבודה שלנו, ולא הספיק. זה חבל, אבל זה ספורט.
1: באיזה שלב אולי הרגשתם שזה עשוי לא להספיק בשלב הפלייאוף התחתון?
4: אני לא מתעסק במה שהיה. ניסינו כל הזמן לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. ולפני המשחק מול נס ציונה התקבלה החלטה של ההנהלה, והאחריות עברה לשחקנים. הם הבינו שהם צריכים לעשות את השינוי, ואני שמח שהם הגיבו ועשו את השינוי. וכמו שאמרתי, אנחנו את העבודה שלנו עשינו, כנראה שזה היה מאוחר מדי, וחבל.
1: כמה זו צלקת מקצועית למאמן, לשחקן?
4: אני חושב שזה עצוב לכולם, גם למאמנים, גם לשחקנים שיורדים ליגה, אבל זה ספורט, ואנחנו ממשיכים הלאה ומסתכלים מהאתגר הבא, וקצת פרופורציות בחיים.

0: עם כל הכאב, וזה כואב, אבל יש דברים, אני חושב, יותר כואבים בחיים, ואין ספק שלמועדון ולשחקנים ולמאמנים לא פשוט לרדת ליגה, ואנחנו עם הפנים קדימה.
1: אתה רואה את המועדון הזה מצליח לחזור בעונה הבאה לליגת העל?
0: זה שאלות שצריך להפנות להנהלה ולבעלים.
1: תודה רבה, אילן.
0: תודה לך.
2: אז הנה רמר, שבחרה התחילת העונה הזו בהפועל צפת, הגיע לכאן כעוזר מאמן ונקרא לדגל שלושה מחזורים לסיום העונה, הוא זה שבסוף צריך לתת את ההסברים על מה שקרה כאן. ואם ברעננה, אז אמרנו, אוקיי, היה חילוף מאמן אחד, החליפו את סגלוביץ', גוני ישראלי, זרים, פה עניינים. נתניה, השנה, גם אם יגידו לנו שזה לא בדיוק נכון, בסוף עמדו אצלה חמישה מאמנים על הקווים, והחליפה 15 זרים. עם כל ההנחות של המלחמה, ויש הנחות אצל כל הקבוצות, מאוד קשה ככה.
3: קודם כל, עצוב, אני לא רוצה למצוא את המילים כדי להגיד את זה, המלחמה לכאורה עזרה לנתניה. היא לפני המלחמה הייתה עם חילוף זר אחד, ההקפאות והאופציות להביא שחקנים אחרים, אז נתנה לה לשנות את הקבוצה והיא הייתה בדרך למעלה.
2: זה לא הספיק לה.
3: בדיוק.
2: ובואו נשמע את עמית גרשון, נסכם את הערב הזה ואת העונה.
1: עמית, זה אולי ניצחון הכי מתסכל ועצוב שהיה לך בקריירה?
4: כן, עמית שכן. מבאס, מבאס מאוד.
1: שתף אותנו קצת בתחושות ומה שדיברתם שם השחקנים במרכז המגרש בסיום.
4: לכל הליגה הזאת הייתה עונה מאתגרת, זה מילה עדינה. עבר פה הרבה על המועדון, יש פה אנשים מאוד מאוד טובים, באמת, מהבעלים, מהצוות שהיה פה, צוות אימון, וזה כואב, זה מבאס, זה מבאס. היה לנו הזדמנויות לפני להציל את העונה הזאת, וכמה פספוסים, חבל, ומאוד שמח בשביל אילן. ומבאס, יש פה חבר'ה שיכלו להישבר, יכלנו להישבר מזמן. ואני גאה להיות חלק מהקבוצה הזאת, עם כל האכזבה שירדנו. חבל, מבאס.
1: התחלת את העונה לא כאן, ולעשות שינוי שבסופו של דבר מתברר כאולי, אולי, אולי משהו שהיה יכול להסתיים אחרת עבורך, במבט לאחור, זה על הדרך המקצועית שלך העונה. יש מחשבות קצת על העניין הזה?
4: אני לא מתחרט אף פעם. תמיד עומד מאחורי ההחלטות שלי. אני שמח מאוד שהגעתי לפה. אני חושב שעזרתי לקבוצה הזאת להשתפר עם העונה. מבאס שלא הצלחנו לעמוד במשימה ולהישאר בליגה. אבל לא מצטער שהגעתי לפה.
1: תודה רבה.
4: תודה.
2: עמית גרשון לצערו, עונה שנייה ברציפות, יורד ליגה אחרי שבשנה שעברה ירד עם אילן עמר ועם מאט קולמן בהפועל חיפה. את העונה הזו התחיל בהפועל באר שבע, לא הסתדר שם עם רמי אדר, ואז הגיע לכאן לנתניה. מבחינה אישית, שוב, בטח בחודש, חודשיים האחרונים, עמית גרשון נתן פה זוגות כדורסל יפות מאוד, וצריך לראות איפה הוא מוצא את מקומו באמת בעונה הבאה. מבחינתו, אני חושב, האישית, הוא צריך קבוצה שכבר תשחק במקום אחר, כי להיות כל הזמן מקושר רק למאבקי תחתית ולירידה, זה לא המבט הכי טוב על הקריירה שלו.
3: כן, אבל הוא כבר היה, נגיד, באפולו שלהם, היה בקבוצת צמרת, ואני, אתה יודע, לא בטוח שיש מספיק מקומות בקבוצות צמרת.
2: מה בצד השני? חואקין שוחמן, הקפטן של רענן.
1: חואקין, שתף אותנו בתחושות.
5: קודם כל, לפני התחושות האישיות שלי, אני באמת רוצה לברך את גליל עליון על ההישארות המופלאה הזאת. הם עשו ריצה מדהימה. שם שחקנים שאני באופן אישי מאוד אוהב ומאוד מעריך אותם, ובטח ובטח על מה שהם עשו בתקופה האחרונה עם כל מה שהם חוו. אז אני באמת רוצה לברך אותם ושפו ענק. והתחושות שלי קשות. אצלי זה לא רק מסתכם בהיום, זה איזושהי שנתיים כאלה שבאתי לפה ליגה לאומית ועלינו ליגה וחלומות גדולים ורצונות. רעיון ארוך כדי לסכם ולהגיד, אבל עשו כל מיני דברים פחות טובים שלצערנו.

0: הגענו לסיטואציה הזאת. יכול להגיד שהחבר'ה שבחדר הלבשה באמת נתנו את ה-100% שלהם. אני באופן אישי גם מרגיש שנתתי את כל מה שהיה לי, בשביל המועדון, בשביל האנשים. כואב, מאכזב, ריקנות, הרבה מילים גדולות, אבל כן, זה פחות או יותר.
1: כשחקן על הפרקט, לא כחבר, הנהלה, מערכת או משהו כזה, אמרת שעשו דברים אולי פחות נכונים, פחות טובים. מה ברמה המקצועית כשחקן אולי היה יכול במחשבות שלך לשנות פה את התמונה?
0: קטונתי עכשיו לבוא ולהעביר ביקורת על דברים מקצועיים כאלה ואחרים, אבל בזווית עין שם אני רואה את ארז, שגם שמעתי אותו הרבה גם שנה שעברה, שליווה אותנו בעליית ליגה, ו... הוא חוזר ואומר לא מעט דברים במהלך השנה הזאת. אני בטוח שהוא ממקומו להגיד אותם ולא ממקומי. אבל בנינו משהו מאוד מאוד יפה שנה שעברה. היה באמת קסום. באופן אישי, הרבה שנים כבר בעולם הכדורסל, ומה שחוויתי שנה שעברה זה משהו שלא... קשה מאוד לחזור עליו. הייתה איזושהי ציפייה להמשיך את זה, מהלך השנה הזאת בליגת העל. רכבת הרים לקבוצה ראשונה בליגת העל אחרי כל כך הרבה שנים. ובאסה, שהגענו עד לפה. אבל עוד פעם, אני אשאיר את הדברים לאנשים גדולים ממני.
1: אתה חושב שאולי בליגה לא נתנו לכם צ'אנס, אולי בדיבור?
0: לא, אני חושב ש... פתחנו את העונה מצוין, עם שני ניצחונות גדולים, והחזקנו, וגם כשלא היינו הכי תחרותיים, נקרא לזה, עדיין החזקנו את הקבוצה, ובאנו והופענו, והיה איזשהו דרך. עוד פעם, הסברים ותירוצים מפה עד הודעה חדשה, מלחמות, שחקנים באים, הולכים, אני כבר באמת לא זוכר כמות השחקנים שעברו בליגה, לא רק ברעננה. זה המציאות שלנו, אנחנו ישראלים, אנחנו חיים פה, אנחנו מכירים את זה מקרוב. צר לי, כואב לי מאוד שזה השפיע בצורה כזאת דרסטית על מועדון שאני מאוד אוהב ושאני גאה לייצג אותו. אבל עולם הכדורסל כל כך דינמי, שנה שעברה היינו בקבעים, השנה אנחנו בקרשים. נאסוף את עצמנו ונמצא את הדרכים לחזור לשוב אוויר טוב יותר.
1: נותר עוד משחק אחד. אולי אנחנו שם לא נשמע אותך, אולי אתה לא תתראיין שם, אני לא יודעת, אז באמת איזה תקצירון כזה, איך שאתה מפרש, מתרגם לעצמך את העונה הזו, המטורפת הזו, ודיברת קודם על המציאות של המועדון הזה בהמשך, אז מה המציאות העתידית שלך בעונה הבאה?
0: אני באמת, זה הדבר האחרון שאני חושב על מה יהיה הלאה כרגע. נגעתי בזה מקודם, זה באמת מה שחווינו פה שנה שעברה, היה משהו באמת קסום. חווינו את זה גם במהלך השנה הזאת לפרקים. יש פה אנשים מאוד מאוד טובים ופוטנציאל עצום למועדון הזה. בגלל זה גם היה לי מאוד מאוד חשוב, סליחה, שנשאר בליגה, כי באמת יש פה לאן להסתכל ומה לבנות על המקום הזה. אני מקווה מאוד שהארגון, העירייה, יחזיקו מעמד, יראו בזה כעוד איזו ירידה לצורך עלייה, ועלייה טובה ומבוססת יותר. ובאופן אישי, אני לא יודע, אני... צחקו עליי בתחילת המשחק, שירדתי שנה שעברה ליגה לאומית, אולי זה צריך... אבל אין לי אגו, ליגת העל, ליגה לאומית. אני אהיה איפה שרוצים אותי, עם האנשים הנכונים, עם האנשים שאפשר לשוב קדימה, ונראה, עתיד יגיד.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: אז רק אם שוחמן בין השורות מדבר, אז בואו אנחנו נגיד את הדברים ששוחמן לא יכול להגיד. בשנה שעברה היה תלכיד מאוד נחמד ברעננה ברמה הישראלית, הוא הובל על ידי חואקין שוחמן, על ידי יוגב אוחיון ואפי טיומקין. יוגב אוחיון לא ראה עין בעין עם הבעלים, עם ההנהלה, ועזב את הקבוצה לטובת נהריה. אפי טיומקין התחיל את העונה ברעננה ונשלח החוצה לנתניה גם בהחלטת המועדון כדי לקדם שחקנים אחרים בתוך הקבוצה. והמשולש הזה שלא המשיך הלאה, אולי זה מה שמבחינת שוחמן מבחינתו, זה לא נתן.
3: אני אפרוט את כל הדברים מחר בספיק אנד רול, אנחנו נדבר על הכל. עכשיו אני רק אגיד, כמו שאמרנו שגליל עליון נשאר

0: בליגה, למה? בגלל הרוח. יש שם רוח. זה לא משנה אם קוראים לך שניידרמן, ולפני שנתיים זה היה מושקוביץ', ולפני הרוח, המקום עושה את הזה. כשאתה מחליף כל כך הרבה שחקנים, ואתה הניהול שלך לא, ומחליף, אני, אתה יודע, איך אומרים? נתנו ספוילר, יאללה, מחר ספיק אנד רול.
1: טוב, אנחנו מסיימים את הערב הזה, נזכיר שתי יורדות כאן, נתניה ורעננה, גליל עליון, שורדת בליגת העל, ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרותם פלדברג, לכל הצוות כאן בנתניה והרצליה. מיד אחרינו, חדשות הספורט, עם אלי אילדיס, אלי, אנחנו איתך.
2: ביי ביי, אני מתחיל!
3: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
2: ברור שההסתדרות.
4: מי מביא הופעות לכל הארץ?
3: ההסתדרות.
4: ומי הופך צעדים להטבות?
5: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
8: אוהבים לשלם במזומן? אז אתם בטוח תאהבו את קשקש, כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן, רק בתוך הטלפון.
9: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, טיפל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
10: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
11: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

0: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
1: השידור בחסות הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: איזה מבצע גאוני!
1: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
3: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
1: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
4: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
7: ביביבי, המגרש הביתי.
8: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
12: עלם. העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
13: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט הכותרות.
1: עשו עקו, עם ההגבהה, למי זה מגיע? הנה הנגיחה, והנה הגול!
0: קונגו הדמוקרטית הפתיע את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו. זה נגמר בטייקו אחת, הפורטוגלים בדיוק כמו הספרדים, עם פתיחה מאכזבת.
2: הנה מסי, מה עושה מסי? הולך לשמאל!

0: עם 3 כבר במשחק הראשון שלו, לאו מסי בן ה-39, כבש את פסגת טבלת מלך השערים של כל הזמנים במונדיאל, הוביל את ארגנטינה לניצחון גדול על אלג'יריה.
1: Igual que siempre, disfrutarlo de la misma manera. A mí me gusta jugar, me gusta competir.
0: הפועל גליל עליון בשיניים הבטיחה הישארות בליגת העל. הצפונים ניצחו בנס ציונה, מה שהוריד את אליצור נתניה ומכבי רעננה לליגה הלאומית. הפועל באר שבע תפתח את מוקדמות הצ'מפיונס מול אלופת הונגריה או אלופת איסלנד. מיד, ההגרלות של כל הישראליות באירופה וגם הגרלת המשחקים בליגת העל שלנו.
2: נותנת הקטנה, הנה מסירת הרוחב והנה השער!
0: הופעת בכורה חלומית לארלינג הלנד במונדיאל עם צמד ב-4-1 של נורווגיה על עיראק. הופעת בכורה במונדיאל גם לירדן, שהפסידה לאוסטריה. לא רק מסי ואהלנד, גם אמבפה הגיע בגדול למונדיאל הזה, כבש צמד בניצחון על סנגל החזקה והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים.
3: Continue à essayer de décrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
0: ערב טוב לכם. בתוך 24 שעות בלבד, לאו מסי חגג 3 תוך כדי שהוא הופך לראשון אי פעם שמשחק ב6 מונדיאלים, הישג שהשווה ערב קריסטיאנו רונלדו. עוד לפניכם, קיליאן אמבפה וארלינג הלנד פתחו את הטורניר עם צמדים, ועוד לא ראינו את הריקיין בפעולה, כן? לא לדאוג, זה יקרה עוד פחות משעה. תראו, ספק אם אי פעם בתודות גביע העולם בכדורגל ראינו כל כך הרבה כוכבים בשיאם, ביממה אחת, מי בכלל זוכר את החששות ממזג האוויר, מריבוי הנבחרות. איתי פה באולפן, סגי כהן, ניר קלינגר, ערב טוב לשניכם. הכותרות שלכם בערב הזה.
4: הכותרת שלי, אלי, זה שאני מתחבר לדברים, ממשיך אותך. מונדיאל טוב צריך 2 מרכיבים. אחד, לגלות כוכבים עתידיים וצעירים, ושניים, שהווטרנים ייתנו את העבודה.
0: התותחים הכבדים.
4: התותחים הכבדים באו לעבוד, גם הלנד צמד, מסי 3, אמבפה צמד עם שער אדיר. מה אנחנו צריכים יותר?
0: שימשיך ככה. כן, סגיר.
5: כמה ויטיאנה מצטער שהוא לא שיחק עם החברים שלו אתמול בנבחרת צרפת?
0: הוא בוכה על זה. חצי השני אתמול של צרפת? זה היה בלט, זה היה קונצרט.
5: זה מדהים. הוא משחק נגד אותם שחקנים, הוא משחק נגדם במדי פסאז', כי יש פה 6 נבחרות לליגה הצרפתית. קונגו זה נבחרת של ליגה הצרפתית. אותם שחקנים, רק מסתכל, אין דמבלה, מסתכל, אין ג'ואל. היה לו קשה.
0: מה לעשות?
5: כן, חיים בלי נזירי דואר זה לא אותו דבר.
0: טוב, תראו, במונדיאל הקודם בקטר, נבחרת פורטוגל הגיעה עד לרבע הגמר, זה ההישג הטוב ביותר שלה מאז 1966. קריסטיאנו רונלדו לא התכוון לפרוש לפני שהוא ינסה לפחות להוביל את הנבחרת הזאת רחוק יותר, ובגיל 41 הוא פתח הערב את המונדיאל השישי שלו, כשפורטוגל פגשה את קונגו הדמוקרטית. בפעם הקודמת שקונגו הדמוקרטית השתתפה במונדיאל, זה היה ב-1974, אז עוד קראו לה זהיר. ורונלדו זה היה משחק מספר 23 במונדיאלי. בנבחרת פורטוגל לא שכחו את דיוגו ז'וטה, שנהרג בתאונה קשה בקיץ שעבר, ועשו לו מחווה יפה, שכללה את הוריו שהגיעו למשחק הזה. פורטוגל שמדורגת חמישית בעולם, שלטה מהפתיחה ועלתה על הלוח כבר בדקה השישית. פדרו נטו הגביע מהאגף לאור של ז'ואו נבש, ולקח מצוין, וזה 1-0 לפורטוגל. סגל עמוק ונפלא יש לפורטוגל, הוא בא לידי ביטוי במהירות. נטו, שחקנה של צ'לסי מבשל, נבש אלוף אירופה פעמיים ברציפות עם פריס סן ז'רמן, עם שער רביעי בנבחרת. הקונגולזים חיפשו שוויון מהיר, בדקה 11 הגיעו למצב. יואן וויסה מניוקאסל השתלט על כדור שנדף מהגנה, הביטה שלו חלפה ליד המסגרת. בדקה 18, פורטוגל התקרבה לשני שלה. ברונו פרננדש, מלך הבישולים של הפרמייר ליג, שלח כדור עומק נפלא לנונו מנדש שנעצר אצל השוער. המגן אהרון ון ביסאקה לקח חלק בעצירה הזו. מנגולזים אומנם מדורגים רק במקום ה-46 בעולם, אבל נראה שהם מאמינים ונלחמים, ועל סף ההפסקה הם השיגו את השוויון, לא הם היו ראויים. יואן וויסה ניטר גבוה ונגח את ההגבלה.

0: הבאה של מסוואקו לרשת. שוויון אחד שמקפיץ את האוהדים של קונגו לאוויר. קונגו לא מתרגשת מהשמות הגדולים שמולה, מגיעה למצבים וגם כובשת. וויסה עם שער עשירי בנבחרת. נראה חשוב בקריירה שלו, שולח את הקבוצות להפסקה, שהם בשוויון אחת מפתיע. יופי של סיפורים במונדיאל הזה עד כה. פורטוגלים הבינו שהם חייבים להתעורר. בדקה ה-53 הם ייצרו התקפה טובה. רונלדו שלח כדור עומק למנדש, העביר רוחב, אבל לאקסל. ונזבה הרחיק ברגע האחרון. שדקות מאוחר יותר, פורטוגל שמה את הכדור ברשת, כשז'ואאו קאנסלו כבש עם מספרת יפה, אבל השופט פסל בצדק, בגלל נבדל ממש ממש ברור. שתי דקות חלפו, קונגו הגיע למצב טוב משלה. בקמבוק חטף כדור לפרננדש ובעט אותו לקורה. וגם המצב הזה נפסל בגלל עבירה מוקדמת. דקה 68 מחליף, פרנסיסקו. דסאו פרץ לרחבה והביל רוחב למרכז. הכדור היה מיועד לפרננדש, אבל רונלדו חטף את ההזדמנות ובעט כדור שחלף ליד המסגרת. אולי חבל שרונלדו לא השאיר את הכדור, כי פרננדש היה בזווית קצת טובה יותר. דיבציית יתר. 5 דקות חלפו, שוב שיתוף פעולה בין קונססאו לרונלדו. הפעם הכדור היה מיועד לחלוץ בין 41, אבל לביתה שלו יצא מחוץ למסגרת. רונלדו נשמר טוב ונעצר בפורטוגל שלו, אבל מתחילה לשחק כמו שהמאמן רוצה. בדקה ה-90, פורטוגל שוב אימה. הביתה של פרננדש מרחוק חלפה סנטימטרים מהמסגרת. פורטוגל לא הצליחה לייצר עוד משהו, והמשחק הזה נגמר בטייקו 0, בטייקו 1. נקודה היסטורית ומרשימה מאוד לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהציגה משחק, מבחינתה לפחות, יוצא מן הכלל. פורטוגל, כמו ספרד, אלצת להסתפק בנקודה מול נבחרת שאף אחד לא נתן לה שום סיכוי. אז נכון לעכשיו, פורטוגל וקונגו הדמוקרטית חולקות את המקום הראשון בבית הזה. ב-5 בבוקר שעוננו, קולומביה תפגוש את אוזבקיסטן. טוב, חברים, עוד נבחרת שהגיעה למודיאל הזה עם סגל אמתני, אבל בינתיים זה ממש לא בא לידי ביטוי.
1: כדורגל מאוד משונה שיחקה היום פורטוגל.
0: באיזה מובן?
1: במובן זה שהיא החזיקה המון בכדור, אבל לא שיחקה בכלל לעומק. היא הניעה את הכדור עוד ועוד, ואני חושב שהגול המוקדם באיזשהו מקום גרם להם לתחושה שאם יחזיקו בכדור עוד 84 דקות, הם ניצחו את המשחק. הם שיחקו ממשחק שלהם לא רק בלי לתת כדורים לעומק, אלא גם בלי שחקנים שעושים תנועה לעומק. עכשיו, עוד דבר שלא הצלחתי להבין, נונו מנדס שהיה אחד השחקנים הטובים בכדורגל האירופי בשנה האחרונה. הם שיחקו כל הזמן לצד השני של קאנסלו, הם לא שיחקו על נונו מנדס בכלל, השאירו אותו בצד עצמו. כשהוא כן שחקן שיש לו מהירות, הוא מכניס את הקיצוני שלו פנימה, והולך על הקו, הוא יכול לעשות את כל תנועות עומק שהוא חסרות. גם ז'או קאנסלו יכול לעשות אותו דבר בצד השני. שחקני אגף סתמו את הקווים, השחקנים באמצע לא סותנו, כולם באו לקבל כדור לפני הגנה לרגל, ופורטוגל שלטה בכדור 40 מטר מהשער של קונגו, אבל לא סיכנה.
0: זה לא זה הרבה.
2: פורטוגל שיחקה, שחתה לרוחב, מה שנקרא. הניעה, הניעה, הניעה, הניעה. שגי צודק. היו תנועות לעומק, אם ראיתם את המשחק, תנועות לעומק היו, מסירות לא היו בזמן, ופורטוגל הניעה את הכדור גם רחוק מהשער של קונגו, בחצי המגרש שלה, הרבה מסירות רוחב. ואפילו במחצית הראשונה לדעתי, אולי מצב הפקעה אחד השער, ואולי עוד מצב הפקעה אחד, לא מספיק עבור פורטוגל, סגל מפחיד, ויטיניה, נבש, ברונו פרננדש, ברנרדו סילבה, הרכש החדש של מוריניו בריאל מדריד, לא עשו שום דבר היום.
0: אז זהו, בואו נלך למשחק עצמו, אתה יודע, לסגור את רונלדו זה חשוב, במיוחד עם אין כוכבים אחרים, או כן, אנשים שמתבלטים אחרי בפורטוגל.
1: היום רונלדו כל המשחק שני בלמים מסוימים, בקרה שנסיילם במבה, שהוא בלם יוצא מגם כאילו מהליגה הצרפתית, הוא גם יכול להתמודד אותו פיזית, גם מבחינת כוח, גם מבחינת מהירות, ולא מספיק שחקנים יצלו את השמירה הזו, מי שכן יצא לזה זה ז'ואאו נבש, שכובש גול שזהה פחות או יותר לגול שהוא כבש ב-5-4 נגד ביירן, אותו דבר, אז השמירה הייתה לדמבלה, הוא בא מאחורי השמירה, וכבש את השער, אותו דבר הוא עושה כאן, בא מאחורי השמירה המשולשת על קריסטיאנו רונלדו, כל הגנה מתבקדת ברונלדו, למנוע את הכדור שהגיע אליו, נבש מתגנב לפניהם וכובש את השער הזה. פורטוגל הייתה צריכה יותר דברים כאלה, אבל נבש היה, כמו שניר אמר, 40 מטר מהשאר, ו-40 מטר מהשאר קשה לכבוש.
0: ועד לגול הזה, הכל זרם לפורטוגל.

0: פורטוגלים, אז מה בעצם קרה?
1: אני חושב שהפורטוגל, אחד הדברים שאנחנו רואים בטורניר הזה, זה הנבחרות שבאות נורא מוכנות למשחק הראשון. בפורטוגל יש נקודת תורפה במרכז ההגנה שלה. וככל שקונגו לחצה על מרכז ההגנה שלה, והוציאה מהם פאולים, והוציאה מהם, וגנבה להם כדורים, והוציאה מהם קרנות זולות, וכל מיני דברים כאלה, ראית שהמשחק של הפורטוגלים הולך עוד אחורה ועוד אחורה ועוד אחורה, כי הם חוששים על, על, על העניין הזה.
2: גם היה לחץ סביב.
1: והיה לחץ, בדיוק, והיה גם לחץ.
2: שחקני קונגו,
1: נכון?
2: חייב להגיד לך.
1: והגול הזה, והגול הזה, קודם וואו. כל, האתלטיות של ויסה. תסתכל עוד פעם על ההתרוממות מהמקום. זה פשוט גול, זה גול אתלטי בצורה בלתי רגילה.
0: איך אתה התרשמת מקונגו?
2: מאוד. האמת, אני חושב שהם לא פראיירים בבית הזה. קולומביה אומנם נבחרת מוכשרת יותר, אבל הקונגולזים מאוד פיזיים, מאוד דינמיים, עשו לחץ נכון במרכז, ובעצם הכריחו את פורטוגל להניע את הכדור מאחור. לא נתנו להם לדחוף בין הקווים את הכדורים. נבחרת מפתיעה. אני נהניתי מקונגו היום.
0: טוב, בואו נסגור את החלק הזה של פורטוגל עם עוד החתמה של ריאל מדריד במהלך המונדיאל הזה, הפעם של ברנרדו סילבה, הזכרנו אותו. קשרה שנבחרת פורטוגל שסיים חוזה במנצ'סטר סיטי נפרד ממנה אחרי 9 שנים. והוא חתם בריאל מדריד לשנתיים הקרובות. לאחר החתמה של קוריאה מנבחרת ספרד, אז ריאל מדריד עם רכש שני כבר בקיץ הזה. אמרו לאו מסי שאולי הוא מבוגר מדי למודיאל שישי, שאולי ליגת ה-MLS לא מספיק קשוחה, הקצב שם לא מספיק מהיר, ושהפרוש כבר עשה את שלו כשהניף את גביע העולם ב-2022. אז אמרו, זה לא ממש מעניין, כי ב-6 בבוקר שעוננו, העולם כולו קיבל את התשובה עם הצגה באמת פנומנלית של אחד הגדולים בתולדות הכדורגל. עומר לוטם על לילה בלתי נשכח.
3: זה לא אמיתי! זה חלום! שלושער של לאו מסי!
4: אם למישהו היה ספק לגבי היכולת של לאו מסי לנפק ריגי קסם בבמה הכי גדולה של הכדורגל, שבוע לפני גיל 39, הוא קיבל הלילה תשובה חד משמעית. במונדיאל השישי שלו, הפנומן כבש בפעם הראשונה 3 והוביל את ארגנטינה לניצחון על אלג'יריה עם הופעת ענק שהזכירה נשכחות.
5: צ'אפה, נו? תובע לה סורת לקונסגיר תולו לו סויינו הניבל אומה דלו כפודיה ושגעו הניבל אינדיבידואל, הניבל גרופל. הוי אתו יפרטנדו דאטו, דאון גרופו הרמוסו, דסנטירמה ביין פור סורת פרה פודיה יפרטלו דנטו לקנצ'ה כמו como siempre me gustó a mí y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que hubiese podido imaginar cuando era chico.
6: Es difícil de explicarlo. A nosotros no nos sorprende porque lo vemos diariamente y bueno, hasta que él quiera será el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos y bueno, es emocionante verlo, la verdad. Creo que no solo nosotros, los argentinos, cualquier persona que le guste el fútbol después de ver lo que hizo hoy con 38.
3: ¡Arranca Messi, va! ¡Arranca Messi, va! ¡Gol!
4: הפרוש ידוע כאחד שלא מחצין את התחושות שלו, אבל גם הוא לא היה יכול להישאר אדיש רגע אחרי שער היתרון, ובטח שלא להסתיר את ההתרגשות.
5: Nada, igual que siempre, disfrutarlo de la misma manera. A mí me gusta jugar, me gusta competir y sea donde sea. Hoy me toca estar en otro mundial, obviamente es una felicidad extra, pero lo vivo como me preparo, como lo hice toda mi carrera.
4: האוהדים שמשתחווים למסי כבר 20 שנים, ידעו כנראה שגם במונדיאל האחרון שלו הוא ילך עד הסוף, ועם התחלה כזאת, לא פלא שחגגו כל הלילה בקנזס סיטי, ובטח שבבואנוס איירס.
7: We are lucky, we are really lucky to watch him alive. Like he's great, greatest of all time.
8: Es una nueva ilusión a muchas cosas. Ganar el primer partido siempre es importante en un mundial y es una felicidad enorme.
7: Sigue exigiendo, sigue motivando, sigue hablando y la verdad no, nosotros no lo tomamos como un crack, sino como un ejemplo a seguir, a no bajar los brazos y nada, después de todo lo que conseguimos estamos muy motivados.
4: וזה לא הסתכם בניצחון הגדול. השלושער של מסי העלה אותו למקום הראשון בטבלת מלך השערים של כל הזמנים בגביע העולמי עם 16 כיבושים, לצידו של מירוסלב קלוזה. אבל אחרי ההופעה הבלתי נשכחת לפנות בוקר, זה כבר ברור. הוא לא הסתפק רק בזה.
5: שום גרופו que compite, que siempre quiere más.

0: y que va a pelear. A veces mejor, a veces peor, pero la gana de competir y de querer hacerlo lo mejor.
1: אתה יודע, סגי, לפעמים נדמה לנו שכבר ראינו הכל בכדורגל, אבל לא ראינו הכל בכדורגל.
2: לא, למשל, לא ראינו את סימון מרצ'יניאק מרמה בעוד משחק, כמו שהוא עשה אתמול. סימון מרצ'יניאק הוא דמות מיוחדת בוופה, הוא בן אדם שמבין מה אומרים לו גם בלי שמדברים איתו. כשצריך תוצאה, שמים אותו. שמים אותו בגמר מונדיאל כשצריך שארגנטינה תנצח, שמים אותו בגמר באיסטנבול שצריך שהאמירויות ייקחו גביע, שמים אותו במשחק שפסאז' צריכה לעבור את ניוקאסל בסוף גביע. תאר לך את האיסה מנדי עושה את הפאול הזה על מסי, את הפאול שמסי עשה על האיסה.
3: כל שחקן אחר היה מקבל אדום.
2: האיסה מנדי, אבל האיסה מנדי לא מקבל אדום, האיסה מנדי הולך על קטריז. אוקיי? אבל מסי המשיך לשחק וקבע שני שערים, ואני מתחיל לחוש שהיחס שמסי מקבל בטורנירים האלה פוגע בגדולה שלו. כי מה שמסי עשה אתמול היה מפואר, היה חד פעמי, היה נדיר, ונשאר טעם חמוץ מזה, כי זה לא צריך לקרות, כי הוא לא צריך את העזרה של מרצ'יניה. וזה משאיר טעם לפגם, כי הוא באמת שחקן שעושה פעולות נפלאות, ונבחרת ארגנטינה בנויה סביבו, וסקנוני בנה את הנבחרת נפלא סביבו, והוא מאפשר לו לעשות...
1: אז הוא מעל הכדורגל, וצריך
3: לעשות בו איזה דבר. אבל הוא לא שחקן ברוטלי, אז אתה יודע, אתה נוטה כשופט בכיר כזה...
2: אבל זה מרצ'יניאק, זה בדיוק העניין, זה
3: מרצ'יניאק,
2: זה תמיד מרצ'יניאק.
3: רגע, ועבר, משרקיתו, אדמה.
1: אפילו לא, בשוקית של השופט, אפילו לא הוציאה מנגינה של מרש.
2: גם הם מבינים מה שאומרים להם בלי שידברו.
3: בדיוק.
1: טוב, אתה יודע, מדברים היום ניר בכל העולם על השלושער הזה של מסי, אבל בתכלס הוא היה בכל מקום על המגרש אתמול.
3: תראו, מסי רצה להראות שמעבר להיותו פנומן התקפי, הוא גם לא שכח לעשות הגנה בגיל 39, מפתיע אתכם, אבל בואו נראה את מסי okay. בגדולתו, לא רק מבחינה התקפית, אלא גם עושה הגנה. ועושה הגנה כמו ילד בן 20, שימו לב, חוזר אחורה, מחלץ כדור.
1: כן, עושה לחץ.
3: אבל גם בחלק ההגנתי, okay. נמצא באזור ה-20 מטר של נבחרת ארגנטינה, כאן הוא מאבד כדור, בדרך כלל שמסי מאבד כדור הוא עומד ומסתכל על החברים שלו מחלצים, פה הוא מיד לוחץ ומחלץ, וגם פה עומד במצב נייח של אלג'יריה, ועומד אחד על אחד כמו מגן גדול מול שחקן טוב, שחקן אלג'יראי עם דריבל טוב, ומחלץ את הכדור.
1: זו תרגליים יש לו.
3: אז גם בגיל 39 מסי רצה להעביר לעולם, אני פה גם בהגנה, לא רק בהתקפה.
2: ניר, כשחקן ותיק, אתה תגיד, זה לא רק לעולם, נכון? זה גם לנבחרת שלו.
3: קודם כל זה לנבחרת שלו ולשחקנים שלו. אם אני עושה את זה, אתם תעשו את זה פי עשר. וזה המסר. לכן הוא כזה גדול.
1: ובצד השני של המגרש, בהתקפה?
3: תראה, אני חושב, גם סגי, תסכים איתי, ארגנטינה היא מיוחדת בזה שכל הזמן מחליפי מקום. אין שם שטנץ התקפי, אין תבניות התקפה מסודרות. כל הזמן חילופי מקום, מסי בימין, מסי במרכז, מסי יורד אחורה, ונוכל לראות את זה כאן בקטעים. מסי כרגע נמצא במרכז המגרש, פתאום דפול הופך להיות מגן ימני מונטיאל, יוצא לכנף ממש גבוה, ומסי איפשהו מטייל באמצע, הנעת כדור, חילופי מקום, השחקנים של אלג'יריה פשוט לא יודעים להסתדר עם חילופי המקום האלה, ארגנטינה מניעה את הכדור בסבלנות, מסי מחזיק איתו כמובן תמיד שני שחקנים, מרתק איתו שני שחקנים, ואז בפס עומק אחד, מדלל בעצם בתנועה שלו אחורה, הנה אפשר לראות שני שחקנים okay. נדבקים אליו, מדלל את ההגנה, וארגנטינה מייצרת מצב הבקעה, אחד, הגבעה פנימה, אמנם היה כאן נבדל, אבל מייצרת מצב הבקעה, כשמסי בעצם בתנועה שלו, לוקח איתו שני שחקנים ומדל, פה הוא בכלל יורד אחורה, ממש לנהל את המשחק מאחור, עומד כאילו לא שייך למשחק, שוב, כמובן שיש עליו פיקוח של שני שחקנים שמחכים שהוא יגיע לחלק ההתקפי, נותן את הפס, ושימו לב, נכנס בארמומיות בין הקווים, שני השחקנים שהיו עליו לא שמו לב, פאק מקבל את הכדור, ומכאן אפשר כבר ללכת להתחבק כל החבר'ה שלו. אז מסי וארגנטינה זה באמת סגנון משחק, סקלוני עושה כאן משהו יפה מאוד, שינויי מקום, חילופי תפקידים, תענוג.
2: דיברנו על זה גם פה נבחרות אחרות, שיש יתרון מסוים למאמנים, כשיש להם שחקנים שצריכים לשחק בנבחרת דומה לאיך שהם משחקים בקבוצה. לאוטרו מרטינס, הרי זה מה שהוא עושה כבר 4 שנים באינטר, דוחף הגנות אחורה.
3: נכון.
1: אנחנו ראינו את צרפת שהיא מועמדת לזכות בתואר, ספרד מועמדת, עד עכשיו היא מאכזבת. אתה חושב שאחרי אתמול אפשר לצרף גם את ארגנטינה כאחת הפייבוריטיות לזכות במונדיאל הזה?

0: אלופה, מתי הוצאנו אותה מרשימה?
1: לא הוצאנו אותה.
0: היא האלופה?
2: נבר אנדרסטימד... כמה אלופות שעפו בשלב הבתים?
0: נבר אנדרסטימד דה ארט אוף א צ'אמפיון, ובטח לא שהלב שלה זה לאו מסי. נבחרת ארגנטינה שיחקה עם כדורגל יוצא מהכלל. אתה יודע מה, נבחרת ארגנטינה שיחקה אתמול לפרקים כדורגל טוב יותר מה שיחקה בקטר.
2: נכון. נכון, ממש ככה.
0: מה שהיא סתם קטר הספיק לזה, בטח יכול להספיק.
1: אותם שחקנים כמעט, צריך להגיד, אותו סגל כמעט, ארגנטינה בלי שינויים כמעט.
0: אנחנו נמצאים כל כך מוקדם בטורניר, שעוד באמת כל דבר שנגיד לגבי השלבים המתקדמים, הוא חסר אחריות. נבחרת ספרד תשחק אחרת לגמרי, פורטוגל תשחק אחרת לגמרי, צרפת תשחק שונה, גם נבחרות מדרג שני ישחקו אחרת.
2: אני לא רוצה שצרפת תשחק שונה, תשחק כמו המחצית השנייה אתמול עד הסוף.
1: כן, היא יכולה גם לשחק כמו בראשונה.
0: יהיו יריבות אחרות.
2: יריבות אחרות, נכון, שסנגל שיחקה מצוין מולה.
0: אנחנו נראה, עוד לא ראינו, משחקנו קושי 10% מהמשחקים, עוד לא ראינו כלום.
2: נכון, נכון, נכון. תראו, 3 פעמים נורווגיה השתתפה במונדיאל עד השנה, זה כולל גם את המונדיאל בארצות הברית ב-94. 3 שחקנים מהקבוצה הנוכחית הם בנים של כדורגלנים ששיחקו אז במונדיאל ההוא. והלילה הנורווגים ערכו הופעה ראשונה במונדיאל מאז 1998. זה היה במשחק הפתיחה שלהם מול עיראק. ארלינג הלנד הוא המפורסם מבין הבנים של שחקני העבר, וזו הופעת הבחורה שלו במונדיאל. דקה 29, הכוכב של מנצ'סטר סיטי גם עשה ספתח בחיבוש שערים בגביע העולם, שהגיע בתזמון מצוין עם מסירת רוחב של דיוויד מולר וולף, וקבע 1-0 לנורווגיה. הולנד שכבש בכל 11 המשחקים התחרותיים האחרונים של נורווגיה, כובש שער מספר 58, והוא כמובן מלך שער הנבחרת בכל הזמנים. היתרון הזה החזיק מעמד 10 דקות בדיוק. אמיר אל-אמרי קיבל כדור ברחבה, הביא רוחב לראשו של איימן חוסיין, שנגח פנימה את השוויון. חוסיין שכבש את השער שהעלה את עיראק לטורניר, להתקבל בשער השני שנבחרתו בכל הזמנים בגביע העולם, והראשון אחרי 40 שנה, אז היא השתתפה במודיאל הראשון שלה. 3 דקות להפסקה, נורווגיה החזירה לעצמה את היתרון, אהלנד הפעיל לחץ על השוער ג'לאל חסן, השוער נלחץ, בעד בבזיזות כדור שפגע בחלוץ ונכנס. שער אומלל, שהיא רק סופגת ממש על סף ההפסקה. זה משחק 5 ברציפות בו אהלנד כובש לפחות צמד בנבחרת. 2-1 בהפסקה. רבע שעה לסיום, נורווגיה הגדילה את היתרון. כדור קרן הגיע לראשו של לאו אוסטיגורד, שנגח פנימה, וזה 3-1. אוסטיגורד, מגנה של גנואה האיטלקית, נכנס בסך הכל 6 דקות קודם לכן, וחבש, וזה שער השני שלו במדעי הנבחרת. 6 דקות בתור תוספת הזמן, אהלנד נגח, איך תראו את זה, לרוחב השער, לכיוונו של קריסטיאן טורסטבט, עוד אחד שאביב שיחק ב-94 יחד עם אביב של הלנד, הניסיון שלו נעדף לעברו של איימן חוסיין, שהבקיע שוב, רק שהפעם לצד הלא נכון, נורווגיה מנצחת 4-1.
3: We've been developing a good relationship and we've been performing both on the pitch and then that's what's the most important thing and that's what we've been doing and goal scorer I will say I'm up there I don't think I scored the most goals this season so statistically no I'm not because I think Harry Kane and Mbappe scored more goals than me, and that's the reality.
4: Of course, this is a tough game. We will allow ourselves to be sad today, but tomorrow we have to bounce back and look toward the France game. We will analyze this game and see the mistakes we've done and analyze the France game, and we'll just go out and perform and be confident.
2: טוב, נורווגיה מקדימה את צרפת בבית הזה, בית עד, בזכות שער זכות אחד יותר, עוד 5 ימים. כן, יהיה אחת משחק, נורווגיה מול סנגל. טוב, ניר, כבר בתבילת האש שלו, אהלנד פותח מבהירים, עם צמד, כמו בליגת האלופות, הוא בא כדי לכבוש כמה שיותר, ככה זה נראה.
1: נכון, אבל מעבר, אני מסתכל על, כמאמן, אני מסתכל על הדברים האחרים, מעבר לדחיקה הזאת של השער של אהלנד, בשער הראשון, וזה משחק הלחץ שלו. עכשיו, אהלנד הוא בחור גדול, ששחקני הגנה מתקשים להעריך את היכולת שלו ללחוץ כל כך מהר. כאן נראה שהמגן רחוק ממנו, אבל הוא לוחץ אותו, שימו לב, מלחיץ את שחקן ההגנה, מקבל את הכדור חזרה, מבשל פה, מניח פס לשחקן התקפה, שמסיים בכמעט שער. כאן אהלנד שוב... לוחץ את המגן שלו, המגן בפס לא מספיק חזק, כן. אהלנד בלחץ שלו.

שלו מפקיע את השער הזה. שוב, זה תולדה של משחק הלחץ. שוב, אהלן מפעיל לחץ לבדו כמעט על שחקני ההגנה של עיראק. ובדוגמה האחרונה נוכל לראות שארלין אהלן פשוט מייצר לעצמו.

0: אולי חימום, לקראת אחד המשחקים המרתקים של שלב הבתים, של צרפת מול, מול נורווגיה בעוד שבוע. זה יכול להיות צמוד כמו שזה מרגיש עכשיו, או שהצרפתים...
1: כל הזמן שנורווגיה משחק נגד קבוצות שהיא תוקפת אותם ולוחצת אותם, זה בסדר. כי זה חלק מקבוצות שהתקפו אותה ולחצו אותה, זה הרבה יותר בעייתי. החלק הקדמי של נורווגיה טוב לאין ארוך מהחלק האחורי. יש לה מגן ימני מצוין, אבל הבלמים שלה והמגן השמאלי הם לא ברמה של שאר שחקני הסגל. ולכן במשחק נגד צרפת, אם אתה לוחץ ככה כמו הלנד, אתה מקבל כדור ארוך לברקולה או כדור ארוך לדואב.
0: בדיוק.
1: כמו לשוער.
0: כן.
1: ולכן זה תהיה בעיה מאוד גדולה. הם צריכו לשחק עם כדורגל שונה מהכדור שהם שיחקו היום, כי ללחוץ ככה את סליבה או ללחוץ ככה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד.
0: מה שנקרא, בואו תעשו את זה.
2: להפך, תרשו הצרפתים בכלי הזה של כדורים ארוכים באמבפה.
1: במהירות של דמבלה, אמבפה, ברקולה, זה אי אפשר לשחק כדורגל כזה. ולכן השאלה הגדולה זה איך נבחרת נורווגיה מסוגלת להתמודד בהגנה מסודרת, שצריכה להעמיד בלוק בשליש המרכזי ולעצור את צרפת. לא ראינו שום מקרה שהייתה צריכה לעשות זה אתמול, אז לכן שוב, כמו שאמרת, הרבה שאלות היום, אני עוד לא יודע.
0: אנחנו נדע.
1: נדע.
0: לאט, נדע. לאט, לאט, לאט. בואו רגע נלך למה שקורה אצלנו היום במשרדים של וופה. התקיימו הגרלות למוקדמות ליגת האלופות, הליגה האירופית, הקונפרנס ליג. נזכיר, לישראל יש 4 נציגות בשלושת המפעלים האלו. האלופה הפועל באר שבע תפתח בסיבוב המוקדמות השני של הצ'אמפיונס, מול המנצחת בין אלופת איסלנד, ויקינגו, לאלופת הונגריה, גיור. המשחק הראשון יתקיים ב-21 או ב-22 ביולי, ואת הקומלין באר שבע תארח כעבור שבוע בהונגריה. זה לא קשור לגיור, זה קשור לזה שבאר שבע מארחת שם. מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, תפתח את העונה האירופית שלה ב-23 ביולי, בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית, מול המנצחת בין שריף טיראספול, סגנית אלופת מולדובה, לאלומיני, שזכתה בעונה החולפת בגביע בסלובניה. והפועל תל אביב, שחוזרת לאירופה אחרי עשור, תפגוש בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג את לודוגורץ הבולגרית. האדומים שלא היו מדורגים בהגרלה יערכו את המשחק הראשון. בית"ר ירושלים הוגרלה מול אייק לרנקה, סגנית אלופת קפריסין, בה משחקים יאב גורפינקל. וגם האק של מכבי תל אביב, אנריק סבורית. המשחק הראשון יתקיים ב-23 ביולי בקפריסין. עכשיו רק נזכיר שכל אחת מהישראליות צריכה לעבור 3 סיבובים בדרך לעונה אירופית ארוכה. חברים, אתם מאמינים שזה משהו שיכול לקרות?
1: אני חושב שזה מאוד קשה כשלא מארחים בארץ. אני חושב שמאוד מאוד קשה לשחק את שני המשחקים בחו"ל. תראה איזה ביש מזל יש לפועל באר שבע, שהיא צריכה לשחק את שני המשחקים אולי נגד גיור בהונגריה. גיור היא הפיבוריטית במשחק הזה. ומעבר לזה, אני חושב שחוץ למכבי תל אביב שמדורגת, ולכן יש לה סיכוי לקבל יריבות סבירות, הפועל באר שבע, גם אם היא עוברת את הסיבוב הראשון, בסיבוב השלישי וסיבוב הפלייאוף, תקבל יריבות שטובות ממנה בהרבה, וזה נכון לגבי כל ישראל. בלי לארח בבית, זה כמעט בלתי אפשרי לעבור.
2: ביתר ירושלים מהיכרות, אני אימנתי את אייק לרנקה, עונה אחת בקפריסין, זה מועדון שעשה התקדמות אדירה, משחק מאוד קשה לביתר ירושלים. ושלא לדבר על הפועל תל אביב, לודוגורץ, אמנם בעונה פחות טובה לא זכתה באליפות אחרי 14 שנים שהיא אלופה, אבל עדיין הגרלה קשה.
0: טוב, היום גם התקיימה גם הגרלה של המשחקים בליגת העל שלנו, שהיא תצא לדרך ב-22 באוגוסט, ושימו לב למה שקורה כבר במחזור הפתיחה, הפועל תל אביב מול בית"ר ירושלים בבלומפילד. אלופה הפועל באר שבע תפתח את העונה מול הפועל חיפה בטרנר, מכבי חיפה תארח את העולה החדשה הפועל רמת גן, מכבי תל אביב תצא למשחק חוץ מול הפועל ירושלים. עכשיו, תראו מה מצפה לצהובים אחרי המשחק הראשון שלהם בטדי. מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה, תצא למשחק חוץ בטרנר מול האלופה, ואז תארח את הדרבי התל אביבי הראשון, כבר במחזור הרביעי. הפועל באר שבע תגיע לסמי עופר במחזור השמיני, כשמכבי חיפה תארח בסיבוב הראשון גם את ביתר ירושלים, והסיבוב הראשון ינהל עם מה שהיה בעצם משחק העונה האחרון. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע בטדי.
3: השידור בחסות אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד...

0: למפתח.
1: תרימי! ההסתדרות!
2: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
3: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
4: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
6: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
9: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. האורה.
10: How do you know you had dandruff?
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
14: נותנת הקטנה, הנה מסירת הרוחב, והנה השאר!
15: בעד בחורה חלומית לארלינג אלנד במונדיאל עם צמד ב-4-1 של נורווגיה על עיראק. בעד בחורה במונדיאל גם לירדן שהפסידה לאוסטריה. לא רק מסי ואלן, גם אמבפה הגיע בגדול למונדיאל, כבש צמד בניצחון על סנגל והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים.
16: Continue à essayer de d'écrire la la la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
17: מי הן שתי הספורטאיות שלא נשלחו לאולימפיאדת ריו לאחר שהשיגו את הקריטריון האולימפי הבינלאומי אבל לא עמדו בקריטריון הישראלי? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
18: You have to use an opener.
19: Well, you don't have to.
18: Tuber, open for fun.
20: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
21: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
22: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
23: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
24: במאני טיים, משלמים רק בישראכרט.
25: וואו!
23: ראית?
25: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
26: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
27: עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
28: לילה לבן בהונדה אופנועים. 18 ביוני, אירוע מחירות אל תוך הלילה. הונדה.
29: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
23: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
30: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
31: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
32: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
15: משחקי הבית התחתון בליגת ווינרסל סיפקו ערב של הכרעות. בואו נתחיל במפגש בו השלכות היו ממש ברורות. הפסד יוביל לירידת ליגה. עם המשקולת הזאת על הכתפיים נפגשו בנתניה אליצור המקומית ומכבי רעננה. עבור נתניה גם ניצחון לא בהכרח מונע ירידה. הייתה תלויה גם בתוצאה במשחק המקביל בנס ציונה, אליו אנחנו מיד נגיע. תראו, נראה היה שנתניה מתמודדת עם הלחץ יותר טוב, היא הייתה הראשונה שיצרה לעצמה יתרון במשחק. איש המפתח שלה ברגעים הללו היה מוריס קאם, שהיה מצוין עם 9 נקודות ברבע הראשון. הוא נתן למערכת יתרון 8 מהנקודות האלה בהתקפת מעבר. ברבע השני הנתניהו התחילו להגדיל את הטווח, עשו את זה מעבר לקשת השלוש, ואמרתם שלשות, אז אמרתם עמית גרשון, שכאן נעצר גם בקצת מזל. ההפרש של נתניה רק תפח, קמפ היה בלתי ניתן לעצירה עם 20 נקודות רק במחצית הראשונה. והיתרון הגיע ל-18, אחרי שהמערכת קיבלה שלשה מיפית יומקין, ההפסקה, נתניה ירדה כשהיא ביתרון 50-33. נתניה הבינה שמכאן את דרך חזרה, רעננה

0: סליחה, הבינה שאין דרך חזרה. ברבע השלישי הקבוצה של גוני ישראל יצאה לריצת 15-4, והיא צריכה לצמק קצת מהפער. רון קרון שתרם 6 נקודות הערב, הוריד את זה ל-10, אחרי שלשה ועבירה. מי שהיה המרגיע הלאומי עבור נתניה הערב הוא אוטיס פרייזר, עם מחצית שנייה נפלאה, כאן עם סל בדרגת קושי מאוד גבוהה. אבל עדיין, רעננה סרבה להרים ידיים. מי שנתן שם את המושכות ברבע הרביעי היה ג'רון קמברלנד, שתפר שתי שלשות במהלך הרבע הזה, והוריד את ההפרש הנתניאתי ל-6 בלבד. דקות ספורות לסיום המשחק, אבל נתניה הצליחה לסגור את הסיפור ברגעים האחרונים. עמית גרשון סיפק את השלשה החמישית שלו במשחק. מוריס קמפ סגר את הסיפור עם עוד סל בצבע, הוא סיים עם 30 נקודות הערב. בסיום, נתניה מנצחת 89-77, רעננה נושרת חזרה ללאומית, אחרי עונה אחת בלבד בליגה הבכירה. ואחרי המשחק הזה, אנשי נתניה הפנו תשומת ליבם ללב המושבה. שם הם קיוו להכל, חוץ מניצחון של גליל עליון, על עירוני נס ציונה. אז בהפועל גליל עליון ידעו שניצחון של נתניה, יחד עם ניצחון חוץ שלהם בנס ציונה, יבטיח הישארות. הרבע הראשון היה חלש מאוד מבחינה התקפית מצד שתי הקבוצות, אבל נס ציונה הצליחה איכשהו לקושש כמה סלים בדרך ליתרון, והרבע הראשון נגמר בתוצאה, שימו לב, 13-9 לנס ציונה, תראו זה סקור נמוך. הקבוצות התעוררו ברבע השני, גליל קיזזה מההפרש אחרי המהלך המעליץ למחצית הראשונה, עליו בן אלמין וג'וש אולי. ברבע השני נראו לא פחות מ8 מקרים של חילופי הובלה בין הקבוצות. הגליל נשענו על הישראלים. שחר אמיר סיפק 7 נקודות ברבע הזה, ומי שהוביל את נס ציונה היה ג'קסון רו עם 11 נקודות. ולהפסקת המחצית הקבוצות ירדו כשהם בשוויון 40. שחר אמיר המשיך במומנטום מהרבע השני, והוא עזר לקבוצה שלו לפתוח את הרבע השלישי עם ריצת 7-0. 13 נקודות הוא תרם לגליל הערב. הגליל המשיכו להחזיק בהובלה לכל אורך הרבע הזה. ישמעאל אלאמין השיג נקודות קשוחות בתוך הצבע של נס ציונה. הגליל הצליחו לשמור על קור הרוח ולסגור את הסיפור ברבע הרביעי. הישראלים שלהם היו אלו שגרמו לזה לקרות. יעל מלמד תרם 9 נקודות. רועי פריצקי נתן משחק נפלא של חי נקודות ו9 ריבאונדים. ובסיום, גליל עליון מנצחת 76-65. לצד הניצחון של נתניה היא מבטיחה עונה נוספת בליגה הבכירה. נתניה, למרות שניצחה, קיבלה את הבשורות הקשות מלב המושבה, וגם היא, עונה אחת בלבד, עוזרת לליגת המשנה. בואו נשמע קולות משני המגרשים.
1: ערב עצוב, גם לנו, אני בטוח, גם לרעננה. האמנו שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואני חושב שראו שגם השחקנים, גם במשחק מול נס ציונה וגם היום באו ונתנו הכל. אנחנו עשינו את העבודה שלנו, זה לא הספיק, זה חבל, אבל זה ספורט.
2: חשבתי שיש סיכוי, אם לא, לא הייתי לוקח את זה. באמת האמנתי, וגם עכשיו קשה לי להאמין שלא נשארנו. אבל אני חושב שעשינו שינויים נכונים, אבל בסוף לא הצלחנו, התוצאה לא הצליחה. אבל כן, האמנתי מהרגע הראשון, בגלל זה הגעתי, מה שאמרתי.
3: זה הקסם של כפר בלום. והקסם של כפר בלום זה קסם. ואנחנו מתעסקים שהקסם הזה, והתעסקנו שהוא יישאר בליגה הראשונה, כהשראה לעוד 100,000 ילדים שעושים כדורסל, ואני קורא עוד פעם, כל מי שחושב לעשות משהו גדול ולהיות חלק עם משהו גדול, וזה הולך להיות גדול, שיבוא לגליל עליון.
4: אין לי מה להגיד, באמת, אנחנו חודש ומשהו הכי עצובים, הכי מלחיצים, הכי גם שמחים, עברנו הכל, כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז, אנחנו עוד פעם משתתפים בצער המשפחה, האחים, אליסיה, בת זוג, אני כל כך שמח בשביל הגליל, באמת, אין לי מה להגיד, באמת, איזה כיף, וואו.
0: כן, שנה לא פשוטה עבור עליהם. הדרבי התל אביבי השני בסדרת גמר הפלייאוף בכדורסל יתקיים מחר 8:50 בהיכל מנורה, כשהפעם הפועל מארחת. מכבי תל אביב היא זו שמובילה 1-0 בסדרה, של הטובה מ5 משחקים, נזכיר. אחרי שאתמול היא פשוט פירקה את הפועל. נועה פופלינגר ורותם פלברג היו באימונים המסכמים של שתי הקבוצות.
5: מכבי תל אביב ערכה הערב את האימון המסכם שלה לקראת המשחק השני בסדרת הגמר מחר נגד הפועל תל אביב, והוא עבר בצורה מאוד מאוד חיובית ומלאת מוטיבציה, לאור העובדה שמכבי תל אביב מובילה 1-0 בסדרה, אחרי משחק באמת יוצא דופן מבחינתה, שבו הביסה את הפועל תל אביב, והתחושות בצד הצהוב מאוד טובות וחיוביות לקראת מחר. נגיד שמבחינת הסגל ג'ימי קלארק, שסבל מאיזושהי התכווצות שריר בסוף המשחק האחרון ולא השלים אותו, מרגיש בסדר גמור, גם בצוות הקצועי אומרים, זו הייתה איזושהי מכה יבשה והתכווצות קטנה של שריר, הוא קשיר לשחק בריא ורוצה לעלות על הפרקט למשחק השני, ונגיד שמבחינת עודד קטש, ככל הנראה הוא צפוי להמשיך עם חמישיית הזרים שאיתה הוא עלה, ועם הסגל הישראלי גם כמובן הקצר לאור פציעות, חוסרים כאלה ואחרים, ולוני ווקר אחד שנמצא בסימן שאלה באשר למשחק מחר, ככל הנראה, שוב, קטש עתיד להמשיך עם אותה חמישייה, אז לוני ווקר יצפה בחבריו פעם נוספת מהיציע, נזכיר, עד למשחק הראשון בסדרת הגמר, שלושה משחקים שהוא לא שיחק בחצי הגמר, פלוס המשחק הזה שהיה הראשון, אז ארבעה משחקים שהוא בעצם מחוץ לרוטציה, כמוהו גם מרסיו סנטו שלא משיחק, וקטש עתיד להמשיך עם מי שהביאו לו את הניצחון הזה. בואו נשמע כמה מהקולות היום באימון המסכם.
6: ברור לכולנו שהמשחק אתמול היה באמת יוצא מן הכלל טוב עבורנו, אבל היה חריג בהרבה מאוד מובנים. היו כמה מספרים חריגים, עיבודים שלהם, נקודות מעיבודים. אז צריך לראות מה יהיה מחר, אבל ברור לנו שזה רק 1-0 ואין לנו שום יתרון לקראת מחר.
7: We expect them to react in a certain way. Whatever adjustments they make, obviously we don't know, but we have to make sure we're prepared for them. At the end of the day, we got to focus on ourselves, our game plan, and just bringing out the especially defensive effort that we brought yesterday in game one. So I think if we do that, we give ourselves a pretty good chance to have a good game two as well.
8: היי, שלום לכם, לילה טוב, מיכל מנור המבטחים. אז אומר את זה דימיטוס איטודיס גם למיקרופונים שלנו, גם לשחקנים שלו. אנחנו צריכים להיראות שונה לגמרי על מנת להשוות כאן את הסדרה מחר כאן בהיכל. רוצים להיראות שונה כבר מהדקות הראשונות. אומר את זה גם איטודיס, לא פתחנו טוב את המשחק. נקלענו לפיגור דו ספרתי כל כך מהר, לא היינו שם בהגנה, באסל, בכדורים 50-50, בריבאונד. אנחנו יודעים שמכבי תל אביב היא קבוצת ריבאונד, התקפה סופר טובה. אלו האלמנטים ששמו עליהם דגש בווידאו של הקבוצה שערך כשעה וחצי. נגיד מהצד של איטודיס, כמו תמיד, לא מהציפורים סביב הסגל שלו, דן אוטורו השלים היום אימון מלא. נזכיר, אומרים אנשי הפועל תל אביב, הגיע לכאן לפני יומיים, קצת אוברווייט, קצת לא חש בטוב, אבל כן, כאמור, השלים היום את האימון וזמין עבור החבורה האדומה. אם הוא יעלה לשחק במקום אחד הגבוהים, או דיאסי, או ג'ונתן מוטלי, שלא היו טובים אתמול במשחק מספר אחת, אומר איטודיס, כמו תמיד, זה סוד, אני שומר את הקלפים קרוב לחזה, גם שחקנים שלי לא ידעו עד מחר בבוקר. עוד עדכון קטן ברשותכם, תומר גינת, אתמול נפצע בברך, פציעה חוזרת. אומרים לנו, היום צפוי לעבור לא מעט בדיקות, אז אנחנו כמובן נתעדכן תוך כדי תנועה, אבל הערכה היא שקפטן נבחרת ישראל כן יעלה באמצעות זריקה. הצפי כאן בהיכל מנור המבטחים הוא לכ-7,000 אוהדים של הפועל תל אביב. עוד מספר עדכונים ברשותכם על סדר היום של החבורה האדומה. קודם כל אופר ינאי מגיש תביעה נגד ראשי איגוד השופטים בגין לשון הרע. זה א', ב', האוהד, אם אתם זוכרים, שרב שם ממש ברבע הרביעי אתמול, והתקוטט עם ג'יילן הורד ועם ג'ימי קלארק, שוקל את צעדה ועתיד להגיש תלונה במשטרה. הוא מבחינתו טוען, לא השתמשתי באלימות, לא קיללתי, הכל היה באופן ספורטיבי, הם התגרו בנו. אז מה יהיה מכאן והלאה? אנחנו כמובן נמשיך לעדכן באתר ערוץ הספורט, אבל מה שבטוח, הסדרה הזו תמשיך לספק לנו סיפורים. עד אז בוא נשמע קצת קולות מהמחנה האדום.
9: There are things to change. I mean, we didn't show up with the right mindset. We had no right to be like that. It's a final game. We play against a rival, a very experienced and a team that had a huge motivation because we have won the last two games against them. So they show up on the court. We didn't hustle at the level that requires a final. So this is what we're trying to do, and we will do on the game too tomorrow.
10: זה היה לא פשוט אתמול. אני חושב שאנחנו לא יכולים לראות ככה, לא בדרבי ולא בגמר, ואני חושב שמחר אנחנו נבוא וננסה לעשות את

0: כולם גאים. מקווה שיבואו כמה שיותר אוהדים כדי להיות פה איתנו. ואנחנו נעשה הכל בשביל להשוות את הסדרה.
1: בינתיים, בהפועל ירושלים היה לי מילוך לקראת העונה הבאה, והיום הודיעו שם על החתמתו של ג'יילן סמית. אגב, ששחק בעונה החולפת בטורק טלקום, ויש לו גם עבר ביורוליג, במדעי אלבה ברלין, וירטוס בולוניה או פרטיזן בלגרד. חתם בהפועל ירושלים לשנתיים הקרובות, תמורת כ-$850,000 לעונה. סמית הוא שחקן הרכש הראשון שחותם בירושלים, אז שהודיעו שם על מינויו של סאשה אוברדוביץ' למאמנה של הקבוצה. חוזרים למונדיאל. זה לקח לה כמעט 30 שנה, אבל נבחרת אוסטריה חזרה לבמה הגדולה ביותר הלילה, שפגשה נבחרת שערכה הופעת בכורה במונדיאל, שכנתנו ממזרח, ירדן. המפגש הזה התקיים באצטדיון בסן פרנסיסקו, שמשמש את קבוצת הפוטבול המקומית, ה-49ers. והספתח של המשחק הזה הגיע בדקה ה-20, והוא הגיע מהכיוון של הפייבוריטית, אוסטריה. רומנו שמיט, קשרה של ורדר ברמן מהבונדסליגה, סיפק את השער הראשון. תראו איזה יופי של גולאסו. ביצוע נהדר לשמיט, שמניף את הרגל במרחק ולא מותיר סיכוי לשוער הירדני, יתרון 1-0 לאוסטרי. הירדנים כמעט ענו עם שער בזק, אבל ניסיון הנגיחה של עלי עלואן נעצר במשקוף. עוברים למחצית השנייה, דקה 50. הירדנים שהעבירו את רוב המשחק הזה במחצית המגרש שלהם, יצאו להתקפה מתפרצת בהובלת עלואן, שלא מסר לחברים שלו, אבל נראה שהייתה לו סיבה טובה. 1-1, שער נפלא. ירדן כובשת במשחק הראשון שלה אי פעם במונדיאל. אלואן שמשחק בליגה הקטרית עם מבצע אישי יפהפה. זה לקח 25 דקות עד שהאוסטרים הצליחו לצאת מההלם, וזה קרה בכדור קרן שננגח פנימה, תחילה על ידי מרקו ארנאוטוביץ' ואז על ידי הבלם הירדני, יאזן אל ערב, זה שער עצמי שמחזיר את האוסטרים ליתרון. ממש חוסר מזל הירדנים פה. תוצאת המשחק נקבעה עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. האוסטרים החליפו מסירות על סף הרחבה הירדנית. ההתקפה הזו הסתיימה עם מגיעת יד ברחבה של הבלם סלים עובד. תחילה השופט לא שרק, אבל שופטי המסך התערבו, ואחרי בדיקת זו נקבע. בעיטת עונשין מ-11 מטרים לאוסטריה. ארנאוטוביץ' ניגש לנקודה הלבנה, ומסר את הקפטן על היד, כבש בקלילות את שערו 48. והמדהים הלאומיים. אוסטריה מנצחת 3-1, זה ניצחון ראשון לנבחרת האוסטרית במונדיאל, אז 1990.
2: Geht's jetzt in erster Linie einfach mal darum, dass wir weiterkommen, dass wir die Gruppenphase überstehen. Und dann geht die Weltmeisterschaft eigentlich sowieso erst so richtig los. Aber ich finde es großartig, dass eben genau auch solche Mannschaften, solche Länder mit dabei sind. Und auch solche Ergebnisse erzielen können.
1: אז ככה, ארגנטינה תופסת את המקום הראשון בבית י' בזכות הפרש השערים, ובעוד 5 ימים האוסטרים ישחקו מול מסי. בעוד זמן קצר יצאו לדרך משחקי הבית ה-12 והאחרון במונדיאל, אחד המפגשים המסקרנים ביותר במחזור הראשון. אנגליה של הארי קיין מול קרואטיה של לוקה מודריץ'. והנה, בואו נראה את האווירה בשעות האחרונות בארלינגטון, טקסס. שם התקיים המשחק הזה, באצטדיון הביתי של דאלאס קאובויז, מליגת ה-NHL. האנגלים, נזכיר, חולמים על שחייה במונדיאל כבר 60 שנה, אחרי השחייה היחידה שלהם, בטורניר אותו הם ערכו ב-1966. אני רואה את החיוך שלך לכיוון של ניר. ככה, סגי. מה הסיכוי שהאוהדים האנגלים ימשיכו לחגוג בעוד שעתיים?
3: בעוד שעתיים אני מניח שהם יכולים לחגוג. אני חושב שלקרואטיה יהיה קשה מאוד להתמודד עם החלק הקדמי של אנגליה. אנגליה משחקת מהר, חזק. אני חושב שלאנגליה צפוי להיות יתרון גם במרכז מגרש. אני חושב שאנגליה פיבוריטית במשחק הזה. אבל אני חושב שעד עכשיו טעינו בערך ב-80% מהתחזיות. אז קח את זה בחשבון.
1: קח את זה בחשבון. ניר, אתה יודע, הזכרנו את השמות הגדולים. הנה עוד אחד, הארי קיין. הוא בן 32 והוא נראה באמת.

0: הוא פיט
1: לגמרי. בסי שלו.
0: כן, 32 היום זה ילד לשחקן
1: כזה. מה יכול לעצור אותו?
0: בלמים בעיקר.
2: חוץ משמן ברקס.
0: בלמים פשוחים.
3: בלמים שיודעים לבוא איתו למרכז מגרש ולא לבוא לבד אותו.
0: אבל הארי קיין זה באמת, זה סקורר, באמת כישרון בלתי רגיל. אתה יודע, אתה מסתכל עליו, לא דברים מפלצתיים, לא מהירות, אבל גולים הוא יודע לתת. וחומר למחשבה, אלי, זאת השנה של הלוזרים. ניקס, ארסנל, אנגליה.
1: וואלה.
0: תחשוב על זה.
1: אני חושב. יש משהו במה שאתה אומר. סגי, זה לא רק רונלדו בגיל 41, מסי בגיל 39, זה גם מודריץ'.
3: כן, זה...
1: בגיל 40.
3: הכדורגל השתנה.
1: כן, אבל אתה יודע, בקצב שמשחקים היום כדורגל, זה עוד יותר מרשים.
3: זה לא... מצד אחד, מצד שני, החוקים החדשים גורמים לזה שיש הרבה פציעות שמקצרות קריירה באופן משמעותי. הידע בתזונה ובהתאוששות השתפר פלאים בשנים האחרונות.
1: נכון.
3: כל הנבחרות האלה מסיגוב, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שגם נבחרות שהן, דווקא נבחרות שהן לא פיבוריטיות פה, קנדה, ארצות הברית, יפן, דרום קוריאה, מעסיקות מעטפת מאוד מאוד טובה של אנשי מקצוע שמסייעים להתאוששות. ואתה יכול לשחק יותר, וחוץ מזה, אתה יודע, אנחנו חיים בדור של ענקים, אין מה לעשות.
1: ככה זה...
0: אין להם תחליף כנראה. אז נותנים להם תחליף. לשחק.
1: למה לא? אנחנו נהנים מזה
0: ברור.
1: בינתיים. יפה, חברים, ניר, סגי, תודה רבה לשניכם, שיהיה לכם לילה טוב, שנהנה מהכדורגל גם הלילה. ועכשיו לקיליאן אמבפה. לפנומן הצרפתי, מצפה עוד קריירה ארוכה ומפוארת, דיברנו פה על הווטרנים, הוא רק בן 27, אבל כבר עכשיו הוא אחד מענקי המונדיאל לאורך ההיסטוריה. אתמול הוא כבש צמד, ועוד איזה צמד, בניצחון על סנגל, והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים. עומר שרעבי על הלילה שלו.
4: קריירות ספורטיביות נהוג לסכם בעיקר כשהן מסתיימות. שיאים היסטוריים נוטים להתנפץ בגיל מאוחר כשתשישות הגוף פוגשת את הניסיון המצטבר של שנים ארוכות בצמרת. אבל קיליאן אמבפה מסרב להיכנע לחוקי המשחק.
5: הנה הוא מספר 11 של צרפת. עוד כדור גדול והנה זה בפנים! הנה המלך הגיע!
6: אני מאוד קונטנט de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout.
4: בגיל 27 בלבד, אמבפה כותב שורות ברזומה ששחקנים אגדיים לא השיגו אפילו בקריירה שלמה. זכייה ב-2018, 3-4 הפסד בגמר בקטר במונדיאל הקודם, ומשחק הפתיחה של 2026 שהוכיח שוב שכשאמבפה מגיע למונדיאל, הוא מרגיש בבית. שתי עונות נטולות תארים בריאל מדריד, אמבפה חזר הביתה לנבחרת. עם שערו 58 במדעי הטריקולור, הוא עשה היסטוריה לאומית כששבר עוד סי, ועקף את אוליביה ז'ירו כשהפך לגדול הכובשים של צרפת בכל הזמנים.
7: Mais il y en a encore qui vont le critiquer. Non, Kylian, il est un joueur en main, je l'ai toujours dit. Même s'il peut ne pas faire un grand match, sur une seule action, voilà, il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe.
8: Non, non, c'est vraiment une fierté de l'avoir avec nous et je suis vraiment fier pour lui. Je pense que tout le peuple français est content qu'il soit là avec nous aujourd'hui et c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Chaque entraînement, chaque match, il arrive toujours à nous étonner, donc c'est magnifique.
9: Messi à la 16, Messi, là, il y a pas l'air, il y a pas l'air, trois de Léo Messi.
10: הוא משתבל למירוסלב קלוזה, במלכות השערים של המונדיאל.
4: בזמן שלאו מסי הוכיח שהוא לא מתכוון לעצור גם במונדיאל השישי שלו, אמבפה, בהופעה השלישית בסך הכל בגביע העולמי, ניצב בפני הישג חסר תקדים.
6: Je pense que j'aurai le temps de penser à ce genre de choses plus tard quand j'arrêterai de jouer. Là, je sais pourquoi je suis là pour aider l'équipe, pour continuer avec mes coéquipiers, on va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
4: הכוכב הצרפתי רחוק רק שני שערים מהפרעוש בפסגת מלכי השערים במונדיאל, ונראה שהטורניר הנוכחי ייקח את היריבות בין השניים עד הקצה.

0: לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. היא טוב לדעת.
1: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
2: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
6: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
8: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
9: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
10: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
11: Carlsberg, probably the best beer in the world.
12: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצה.
13: דויין, תרגע.
12: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
14: וואי, הצלת אותי.
15: חשבתי שאתה לא סופג.
14: רק שניצלים.
11: וולט,
16: איזו הצלה.
17: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
18: זהו, אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. נזכיר, מחר, 12 בצהריים, מהדורת היום. של חדשות הספורט, כל השערים במשחקי הלילה במונדיאל ובאזור חצות, מיד אחרי הדרבי התל אביב בכדורסל, והדורה המרכזית שלנו, עם סיכום אירועי היום. תודה רבה לצביה ברונשטיין, היא תרגם אותנו לשפת הסימנים. תודה צביה. שיהיה לכם ערב נעים, לצפייה מהנה. להתראות.

0: השידור בחסות גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
1: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
2: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
3: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: אז מה? רצים לפה הרבה?
6: תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
7: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי. BMW iX3 החדשה.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: מניות או לא להיות.
12: יוצאים לשוק ההון?
13: תעשו את זה עם מספר אחת.

המונדיאל עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026 באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. וימבלדון 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן שביצע את הדנק המרשים ביותר בניצחון הענק של מכבי תל אביב בדרבי הוא ג'ימי קלארק. אחד מכם זכה בפרס מתנת.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
7: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
8: גלי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
12: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
13: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
14: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
13: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
15: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בוינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
13: חבל הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
16: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
17: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
18: חמש רדיו.
19: הפודקאסטים של חמש רדיו.
18: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
20: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה עניינים?
21: בסדר גמור, נדב.
20: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
21: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה כמעט סוף 75, על מנת להתאוורר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
20: הוא היה אז ילד בן 15.
21: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנפתח.
20: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
21: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, עם מה שהוא היה עושה במגרש.
20: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינו ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו?

0: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה, והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70, 68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא העביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טג'רס, זה אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה, היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
1: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
0: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
1: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
0: בסדר, בסדר. עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניור, זה אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה. ב-79... של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. וגאטי, לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול, נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים לפני ש... יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. כן. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. זה משהו אחר לגמרי.
1: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של כל מה שקרה שם, 30 אלף, לוס דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים. איפשהו, אולי יצא לדייגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
0: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה 3 שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
1: למה, דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
0: לא, לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויג'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה וטג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
1: למרות שהוא ומנו אותי בסדר, אחד עם השני.
0: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
1: נכון.
0: עם דייגו שמה ועם מנו אותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה.
1: טוב.
0: אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, כן. שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
1: משהו פה.
0: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
1: בוא נעבור.
0: לא, לא, לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
1: כן.
0: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
1: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל

0: פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
1: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק ב-50 לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים שלה, של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
0: אבל אני רוצה לדבר על דיאגו. אנחנו ברור, פה התכנסנו כדי לדבר על, על דיאגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל, 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
1: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. הוא לא היה, אם הוא הוציא אותו...
0: אז הוא עשה לו אולי טובה.
1: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
0: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דיאגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה... מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם, ודיאגו במונדיאל ראשון שלו. אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם, למשחקים. התכוונתי לנסוע למלחמה.
0: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
1: כן, בטח, כן.
0: בעת ובעונה אחת.
1: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סולד, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה, מי ילבש את החולצה ומי המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כך שהוא הגיע לנפולי.
0: אתה מדבר על הסמים?
1: כן,
0: ברור. הסמים זה בברצלונה, הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנאפוליס הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
1: בוודאי.
0: שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
1: זו הייתה בעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
0: מה עם סיסטר פילר?
1: סיסטר פילר, קודם כל.
0: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
1: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על, על כל הסיפורים שהוא עשה.
0: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגויקוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם אני חושב בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
1: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
0: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
1: כן.
0: זידן למשל, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה.

0: הזה שיש לנו רגליים.
1: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
0: זה גם לידיים הדרום.
1: למה במילן ביובנטוס הוא לא מסתדר?
0: אני מתאר לי שלא, אבל הוא בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
1: עדיין בדבר. היום שהוא חוזר לשם פעם, כן? ועושים לו חגיגות, ועוצרים את העיר, ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם
0: עם המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע מה, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום. אף על פי שהוא לא, בוא נגיד,
1: גאון גדול.
0: איך סלוויה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
1: אז בעידן ההוא של שנות ה-80-90, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
0: נו, כן.
1: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
0: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, על זה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
1: בוצ'יני.
0: לא, לא, לא להביא כדורגל.
1: אוקיי.
0: הצ'ה גווארה.
1: ברור.
0: קומוניסט.
1: כן.
0: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים, אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה, אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות
1: חבר של אוגו צ'אבס. כי אוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה
0: גווארה. בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה? מדברים על יותר מ-$600,000 בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור אוגו מורלס, אתה יודע? כן.
1: מי ששיבר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פצ'י אנדרדי, גם הוא כבר לא איתנו, לצערנו. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע לפני זה.
0: נכון, הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שארגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנורווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
1: האמת שהיום, כן. כן.
0: אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, רגע, רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופצ'י אנדרדי אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו לחודש ימים לפני, הרי בילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר,
1: אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, אוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: עם במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע מה.
1: ואז היה סיפור עם ולדנו. לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז אוגו איברה, לפני ארוחת צהריים,

0: הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן, הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו, הוא אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך, התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס, והולך ישר אל החתיכה הזו, ונותן נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי... היה לי זה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה הרוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר, אבל מה? הוא אומר לי, כמה? תגיד כמה אתה רוצה. הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אז אתם אומרים, משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדייגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בוינוס איירס.
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון, אבל
0: נכון,
1: בחדר שלה.
0: כן, כן, כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא... כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני... הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל? אז אתה יודע... ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה בסדר. יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה, כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. אנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר...
1: אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם שילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני כוסה, שהוא רץ לקו, והוא צועק לבורוצ'אגה בני התרמיר.
1: תבוא אליי, ברור.
0: אתה מבין? זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה. מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה... ושמתלבשים, יש סיפורים. מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדע ומדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו, פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם...
1: כל יונה לי.

0: פיראטים,
1: כן.
0: נכון.
1: הפיראטים הכי גדולים גבו לנו את המלווינס.
0: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
1: לא
0: הזאת.
1: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה?

0: ואני זוכר, הוא ישב, הוא גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת, האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לי פה, את המשחק ב-90, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן רעיון.
1: עם יורם ארבל.
0: ליורם ארבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
1: כן, יש לי יש לי התמונה, אני הייתי
0: איתו. ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
1: כן, כן.
0: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, הם יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו.
1: להציל את הלב.
0: מהלב, נכון?
1: כן, כן, ככה.
0: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
1: תשמע, אנחנו מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על, על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
0: בוודאי.
1: את ה-1-0?
0: קניג'ה.
1: קניג'ה, אבל מסירה שלו. ברור. אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו,
0: הקרסול,
1: היה כמו כדור טניס.
0: כן, הוא כן, לא הוא היה פצוע.
1: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
0: שאין נשמה.
1: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
0: כן.
1: והחברה האלה לפעמים...
0: כן, אבל אל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
1: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
0: אחד ברזילה.
1: ברנקו.
0: ברנקו.
1: אבל הסיפור הוא...
0: מה הם נתנו לו לשתות?
1: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
0: כן. רומאריו היה שם.
1: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הלבשה במחצית.
0: כן.
1: ובילרדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילרדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
0: לצאת.
1: לצאת למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילרדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
0: אבל מה נתנו לו לשתות?
1: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
0: ברור.
1: אתה זוכר?
0: ברור. ניסה לורנסו.
1: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילרדו כבר בשנות ה-60 היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי כל המשחק אחרי זה.
0: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדיאגו יושב עם שחקנים של אותם ומספרים אחד לשני ומתפוצצים מצחוק.
1: כן, אבל בילרדו לא... הוא לא מכחיש. הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
0: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה. תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דיאגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, האוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים בשנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
1: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, יש לו יציאות של, ואתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, תמיד הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
0: הגיל עושה שלו, הסמים.
1: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי, הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
0: בוא נחזור לאז המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
1: כן, וכן, הם הלכו עם
0: איטליה. למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
1: בוודאי.
0: עם כל הכבוד הם איטלקים, כמה שקשה להם.
1: הלאומניות משחקת, בוודאי, הם פה.

0: אבל הוא ניצח.
1: כן.
0: אמנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליאורם ארבל על הדשא, כדי להוציא לו את ה... לקחת את הגבי יצטרכו
1: לקרוא את הלב. מבנה דנגס הקר אל קולסון.
0: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
1: טוב, זה משתווה ל-78.
0: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
1: בוכה.
0: בוכה בדמעות. כאילו, זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
1: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את, את, את המשחק הזה, והם באמת גמבו אותו, זה לא...
0: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה
1: לא, לא, לא.
0: איומה ונוראה.
1: לא, בסדר, תשמע, זה לא, לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה מחזיק 0-0 נגד גרמניה, נכון. וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
0: שום בעיה.
1: בלי בעיות.
0: שום בעיה.
1: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי 5 שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
0: אוקיי.
1: אבל אף אחד...
0: לא,
1: מה הם יכולים? דבור רוצ'גה כשניס את הגול, ווולדאנו אולי.
0: פידו.
1: כן, אבל... את אנריקה, מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה, אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל? כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנתן, אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא היית עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
0: זה גדול.
1: נו, בטח, מה, זה נורא...
0: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד חטאפה.
1: כן.
0: הוא מסר לו ברחבה.
1: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לו. ואתה אומר לי על מסי בכה, ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יבכה יותר. אם אנחנו מדברים עליו.
0: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
1: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
0: בבקשה.
1: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
0: כן.
1: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
0: לא, זה ברור. אם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
1: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה, מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן, ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה, אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה, זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים, פתאום אני נזכר.
0: שיש לך את החתימה של פלא.
1: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
0: כן, ג'ינג'י.
1: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, אתה אימפורטה, כנגרו, אתה קונטנטו. זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה מייקה. אז אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
0: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
1: אני לא חושב שאני היחיד.
0: אחד היחיד.
1: אני לא יודע...
0: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
1: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה. אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
0: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך אני מניח אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
1: אי אפשר
0: להשוות. זה שנות ה-70, וזה שנות
1: ה-90. אנחנו באותו דעה.
0: זה עולמות אחרים.
1: הזכרת... הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית אוגו אורלנדו גטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.
0: כל אחד.

0: ארגנטינאי, ארגנטינאי.
1: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
0: כן, כן, כן, זה נכון, אבל אי אפשר לשוות את התקופות, אי אפשר לשוות את התקופות.
1: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה, לשחק עם צ'ולו סימאון, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
0: הוא רב עם בילארדו
1: שם. רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
0: הוא בא לפה.
1: מה?
0: הוא בא לפה.
1: רגע, רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה, ארגנטינה, 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דיאגו לא היה בנבחרת.
0: לא.
1: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
0: בשלוש כבר הייתי.
1: ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין את זה.
0: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
1: יכול להיות, אבל לא לזה אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, ב-5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים.
0: מוחאים כפיים.
1: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
0: לקולומביה, ברור.
1: וצועקים, מרדו. כאילו, תביא אותו. שיציל אותנו.
0: נכון.
1: כי אנחנו במצב על הפנים. והביא אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלי אוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
0: ולדעתי...
1: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
0: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
1: באמצע.
0: מרדונה ולבו,
1: בטיסטוטה.
0: קניג'ה בטיסטוטה.
1: ובטיסטוטה בשיא שלו.
0: בשיא,
1: לא, שהוא לא, צעיר, חזק.
0: לא, לא, לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחקה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, אני לא זוכרת.
1: אני זוכרת את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
0: כן.
1: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
0: כן. דרך אגב...
1: תעשה פיפי.
0: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
1: לפה, לארץ.
0: לארץ, לפה.
1: ופעם שלישית זה היה.
0: כן. ואני הייתי קצת מעורב בהבאת הנבחרת.
1: כן.
0: אז כשהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה עוד בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל אנשים לזה. ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסלפיד, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למרגש? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן. דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד...
1: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
0: כן.
1: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה היה סוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו צריך בניולס, איזה שבועיים. במנדישור,
0: הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
1: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באורוגוואי,
0: באורוגוואי, הציל אותו.
1: באורוגוואי הוא ממש היה על סף מוות.
0: כן.
1: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
0: כן.
1: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה? זה אתה מרים טלפון קובע? איזה קובה? של 2003?
0: כן.
1: אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
0: כן, את הספר. כן. אנחנו חייבים לו עדיין כאילו.
1: נכון.
0: כן.
1: ונתן לנו

0: קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון, אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו 50 דולר, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? הקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה, אמר, יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלו עם הבן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי, אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, ובלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה עושה? אמר לי, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, של דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג, איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סודר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שימרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה. ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי... מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה זה, דיבר לו, זה וריגש
1: אני,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אמרתי, איזה ריבר, מה ריבר? אני רואה את ריבר, מה אני הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות טוב, התמונה.
1: זה לא, לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש עושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה מה שיהיה, יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המתה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה.
0: כן.
1: מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר,

0: בנות או בנים?
1: עכשיו,
0: יש לו
1: לא,
0: את הבן הזה בנפולי.
1: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור, כן. ואחר כך הוא הכיר בחנה, ובחנה הוא הכיר קודם,
0: אוקיי.
1: ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
0: אני כבר לא, יש לו, לא יש בעניינים.
1: לו, יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של, של הגוארו,
0: בעצם הנכד, הנכד שלו,
1: שלו
0: בנך.
1: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 5. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד. אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה מבין? אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני? למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, מ-90 שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה. היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי. אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת. אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה השנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן...
0: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
1: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה השנייה, ואין ליגה שלישית שם.
0: איפה?
1: בדובאי.
0: אה, ליגה שנייה בדובאי.
1: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד.
0: הוא לא ירד.
1: מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, לא, אבל...
0: ירד קצת מהפסים.
1: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
0: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך, מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
1: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע, ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, ‫תודה, יש את הסקה.
0: ‫כל החיים אתה פה?
1: ‫-כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. ‫כן, ואז לך תסביר לו, כן, ‫שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, ‫כאילו הוא אומר לי, ‫מתי אתה חוזר לארץ שלך, ‫או משהו כזה. ‫כן, ובעיקר, מתי שהוא נתן לי את האוקיי ‫לתת לבן שלי להיכנס, ‫אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, ‫זה כמו אני וההייטק שלו בערך, ‫כן, אותו דבר. ‫אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך הוא תוכל להיכנס, 11, 20, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
0: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
1: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי.
0: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
1: מה?
0: אתה לא אמור להיות.
1: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
0: יפה.
1: לא יודע.
0: יהודה הרם, היה לי לעונג.
1: לי עוד יותר.
0: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
1: בסדר גמור.
0: יאללה, להתראות.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: מתחילים.
2: עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
3: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
2: פרגן, פרגן.
3: סוידר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
2: פרגן, אבל...
3: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
2: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש.
3: אבל עבד טוב, היה בסדר.
2: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
3: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה...
2: אבל הגמר הזה...
3: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
2: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
3: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
2: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
3: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
2: אנחנו טובים.
3: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה שלכם יסתכלו על זה.
2: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
3: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
2: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
3: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
2: לא, אני יודע. סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בגימות של אוהדים.
3: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
2: מה היה? היה בני יהודה?
3: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסעתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
2: נכון.
3: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה...

0: להיות כן. גאה, יכלה להיות, הוא יכל להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה אחרת.
0: היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים, אמרתי את זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? נו. אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים, אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידקת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים...
1: שולטים מוחלט.
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי.
1: אבל זה סיטואציה...
0: זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות אבל, אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל...
0: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2, היא לא מגיעה להרחב אחד.
0: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה,

0: הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל. אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80. אני עכשיו, מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע. או אני ארוס את המשחק, ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נהל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, זה שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על אשתה,
0: מה זה? כמו חתולה ובליץ'.
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יאכלו אנשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגווה חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הוא הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רוי שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית. ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד,

0: כאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר או קפה?
1: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא היה צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: התמולה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים של הליגה,
1: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
0: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
1: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
0: שהם... חתומים עם סטמפה.
1: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
0: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
1: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
0: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
1: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
0: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
1: נניח סף,
0: בנדמה לי, בא אדמונד ספרא, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר...
1: לא, הוא לא ילך.

0: לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה
1: היפותטי,
0: אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? שמנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד, כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחוי... הוא שחק בידי.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשא, להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן

0: זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם ש... בכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
2: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
2: כן ולא, ורל המשאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
2: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
2: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
2: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוורלה. וורלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
2: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
2: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
2: אבו פרחי עונה ראשונה שלו,
0: עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
2: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
2: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: רציתי גם לשאול לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
2: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
2: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
2: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
2: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
2: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
2: כמה אתה גוזר?
0: אני?
2: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא אזרקו 1-2, אני קורא אותו.
2: לא, קורא אותו, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
2: יפה.
0: מגיע לו, הרוויח בזכות ולא ב...

0: 3, בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד את למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הקינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: בבריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול לאירופית. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: קונפרנס... גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית, שאתה לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו, אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.

0: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
0: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל

0: את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. איך את האמת? שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתה, מיכל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צריך לסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי? כי...
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות, זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות, בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה

0: סנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוזוק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. תשמע, מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל לעונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו, לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה, בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבל בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מה היית שיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד.
0: בזה אני איתך.
1: תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את

0: ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה? אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הבית העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בואו עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: מכבי חיפה, ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהיא התחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכר את שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נוח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: ירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי

0: טדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה עונה, אתה כבר רוצה שיתחיל עוד פעם.
1: אז מה אתה? אבולאפי יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבן חיים בעלי דרבי בחוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציע, שחבולי ביציע, ששר, שכילל את הקבוצה של...
0: כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות. אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבא עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
7: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
6: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. זה אומר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי. אולי על הכדורסל הישראלי. אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה. כי היורו ליג, אני מניח שיותר קל להם.
7: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום.
6: לא, לא. אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
7: זה מסגרת, אני יודע.
6: כן, אבל זה נגמר. ברוך השם.
7: יש רצון שזה ייגמר. יש למישהו אחד...
6: ברגע שיש גושפנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק. אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל. כמובן שזה... לא רלוונטי בשום, אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
7: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה, עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום, פה כן. בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
6: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו, נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות בכמה זמן נשאר לנו, עוד שבועיים כדי לסיים את העונה, אנחנו היום ב-15 ביוני, אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
7: למה פחות אפילו, לא? זה לא...
6: עד ה-28, יש לנו פה היום, אנחנו מתחילים מחר,
7: אוקיי.
6: זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי, זאת אומרת במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
7: פחות משבועיים.
6: נכון. טוב, אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו, פעם ראשונה מאז עונת 4-5, שאנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, בגמר, זאת אומרת, הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן, בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה, שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי, שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
7: אלת.
6: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
7: יתרון ביתיות.
6: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
7: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו, כמה קהל שלהם יהיה.
6: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם עם הפועל תל אביב.

0: ויש לה כיסים עמוקים, וסגל כישרוני.
1: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80, את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה, לסדרה המפורסמת מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
0: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט. שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל הנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון. גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה. זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומיאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים, וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3, שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
1: מה הסיפור עם סנטוס?
0: תראה, הוא הוציא אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלייאוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון, הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק, ולהסתמך על ג'ון די ברטולומיאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
1: חד משמעית, מה זה בכלל לא... נקודה, אין בכלל...
0: אוקיי, נקודה, ובריסט או ווקר.
1: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה, קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4 ו-5. שחקן שיכול לסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיחוסק 2, 2 שיחוסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיחוסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
0: דיאנדרה קוק.
1: דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4. שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1 על 1 של 3, אז הוא 4, בסמול בול הוא גם יסק 5, יסתדרו איתו. השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו-5. אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות. אמרת, שני גארדים, אני מעריך שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד אחרי שראית גם אש ווינרייט היה בסדרה טובה.
0: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
1: בדיוק, הוא היה בסדרה טובה. כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח, ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
0: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס, בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, או דיאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מוויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדן נגד ירושלים.
1: היה מחליף תמיד בשלוש, בוורסיות מסוימות.
0: נכון.
1: אני בא וזורק, אוס בלייזר.
0: אוס בלייזר היה מצוין.
1: כן, אבל אוס בלייזר חוסק שלוש. אתה אומר, אני חוסק שלוש.
0: נכון, הם משחקים בין השלוש. אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
1: כשאתה מוציא את עוד תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא, הוא לא בפיט.
0: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן אורד.
1: אורד, בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זורק לשם את ויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם ויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
0: נגד ירושלים.
1: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4 ועם קוק ב-3, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציוות זרים במשחק הראשון, נגד ראשון לא צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
0: בוודאי, תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את איש ויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
1: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה. אז לא שגור לוי הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט, עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, לא יודע ישראלים עד כמה, הישראלי, ים הדר, עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריינט ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים, תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה, וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה, תכף אני אבדוק את זה.
0: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה, מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות, גם נגד באר שבע וגם נגד חולון, אולי כמה דקות במשחק מספר אחד נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות, והפועל תל אביב אמנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה סדרה. זו הייתה סדרה, וכל משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
1: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים... היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד התקפה של ויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
0: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב עם סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות, שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת, כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר, והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת, שהוא הגיע למכבי, היה פצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שואב לשחק ברוטציה של 10, ולהחליף, ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
1: הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
0: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
1: לחץ אחר, כן, לחץ לא. אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
0: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים, גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
1: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סגר,

0: גדול. אז אם אודיאסי קשיר...
1: הוא צריך להירשם.
0: אני מעריך שזה מה שהם ירשמו. עם כל זה שאיתי סגב עלה חמישייה נגד ירושלים, עלה חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה. אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק, מספר 3, הם חזרו להרכב, שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים, שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה. אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שייתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור, מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
1: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 85, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך. והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
0: תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כי אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונדברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
1: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונדברג.
0: לך תדע אם הוא עולה עם לונדברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
1: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיטיץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
0: נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב. תראה, אני אלך איתך אחרת. קלארק עולה בחמישייה כי הוא צריך לשמור מישהו.
1: אני לא חושב שקלארק יעלה בחמישייה.
0: אז אוקיי, לא, אם הוא עולה בחמישייה זה כדי ללחוץ את... איפה אתה שם את לונדברג? על ים הדר או על מיצ'יץ'?
1: אני חושב שהוא יכול לשמור על מיציץ' יותר מאשר על ים.
0: אוקיי. שוב, ים עסק עכשיו הרבה off the ball. הרבה off the ball. ואתה יודע, אחד המפתחות של הפועל עכשיו, אם ברטולומיאו עולה, זה להדביק לו שתי עבירות מיידיות.
1: כל בעיית עבירות, בטח בעמדות הגרדים של מכבי תל אביב, היא מסבכת את קטש ברמה המחשבתית.
0: טארגט, אתה יודע, יש טארגט. כל זמן אני שומע טארגט, טארגטינג. אתה... לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
1: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים.
0: אוקיי.
1: ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
0: אוקיי.
1: ואז זה משאיר לך את בריסט. סליחה, ריימן.
0: ריימן עולה בחמישייה. מה קרה לך? אל תיפול שולה לקמפיין. אל תיפול שולה לקמפיין.
1: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3. הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין ב-5.
0: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה ב-5 במשחק הזה, אלא אם זה באמת...
1: שוב, עוד פעם, מכבי תהיה משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
0: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי,
1: כן.
0: אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא
1: נרשם. אני חושב
0: שגם
1: אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
0: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומוטלי ביחד, משהו שלפרקים... איך אומרים...
1: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה או טורו, או דיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו מסג גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים. זה...

0: פרה-היסטוריה.
1: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה, שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן, הוא רוצה לראות איך שהיה, אתה יודע, כדורסל שלו נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, להפריע, ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור.
0: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
1: שטף זה אומר, מדר בפלייאוף, 19.8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר. וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תל אביב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו עוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלייאוף. ים המשחק ההוא, הדרבי, עשה לו פלאים. פלאים לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה. הוא שחקן אחר. ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
0: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים, שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה ששחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפועל תל אביב הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון, הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן, היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
1: יום חמישי,
0: הם שישי.
1: חמישה ימים.
0: אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איתודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללכת, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו... קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים. לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ. גם עליף על לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומאו. ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומאו. זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל. אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מיצ'יץ'. אני ראיתי אותו במעבר. חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
1: מיציץ' הוא, כשהוא טוב, הוא חוויית צפייה, כן? אני לא... הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל של הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
0: תראה, ברור שהוא לא הבריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה המשך, הפועל תל אביב הייתה המשך גם אם היו...
1: בדיעבד, שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה, שוב, זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור,

0: בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפרויטי יואל. מעבר לזה, הדומיננטיות של מיציץ' ומדר, דחקו את קריס ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
1: אז זהו. קודם כל, בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגארדים, שהם למדו לשחק קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריס ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריס ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח ולעשות את המיד ריינג' ג'אמפ שוט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מקבי שמים על אחד מהגרדים את בריסט?
0: מההתחלה.
1: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
0: אוקיי.
1: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
0: ריימן, אגב, הוא לא כל כך מתאים לשמור על גארדים. זאת אומרת, הוא לא שומר, הוא יכול לעשות בחילופים, אבל הוא לא כמו בריסט, יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
1: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם, שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט.
0: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גארדים. זה ראינו
1: כבר הרבה. זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגארדים, אז אולי קצת בריבאונד שג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו, גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד... בסוויץ'ים, או זה, מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו, ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך מעבר לברטולומיאו. כל עבירות של ישראלי מספחות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה. אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים, ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים. זה לא דרבי, יאללה. לבוא ולהתחיל לפוצץ, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריס ג'ונס. זה לגבי קריס ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שאם מורטלי ודיאסי, יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפחו, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
0: בהגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, יילחם, לא, אולי יודע מה קורה, השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת, פועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלייצקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה בטוח, אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר כמעט חצי שעה מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
1: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים מדר, המטשאפ שלו מנטלית גם קשה. אפילו המשחק של 41 נקודות של ים מדר, תלך ותראה תמיר בלט באותם רגעים, היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות כדי...
0: להגיב למה שקורה בצד השני.
1: כן, אז זה סיפור אחד, מבחינת הפועל תל אביב, זה חיסרון של תמיר בלט, מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדס, כל פעם שמשחק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, עם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה, ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, בוא נלך...

0: לך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, פחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה תקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
1: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר נושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
0: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
1: כן, תשחק את היורוליג ביד אליהו, או בתקווה ביד אליהו, או בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר עיניי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו,
0: לשפץ,
1: ולחזור בדיוק. אליו כאולם גדול. וזה לא קרה. וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר עיניי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן. ואז, אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין. מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג? שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל...
0: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מנוי גם לעונה הבאה.
1: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
0: שנייה, אבל אם אבל היו 4,000 כן. מנויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
1: מנויים. אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
0: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
1: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
0: או, מה, תראה, אוקיי. הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את ה... את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
1: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה הם מנצחים את נשק מספר אחת.
0: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים.
1: לעומת. כן.
0: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא...
1: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי איקס כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
0: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפועל תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות, גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה, איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
1: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע, מבחינת הפועל תל אביב הזו.
0: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
1: ברור שלא הייתה סיבה.
0: התנהלות, אני רואה גם ש... הבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ לניהול משברים. אוקיי, הבנתי.
1: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
0: אז עכשיו אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
1: פשוט עכשיו יש, במקום שהיה קו ישיר בין אופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן. אבל אני מניח שגם הקו...

0: אבל ישיר יישאר, כי אופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
1: מה הנושא השני שאמרת
0: לך? הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט, קדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
1: חשבתי התביעה של אופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
0: לא, אני לא רוצה להתעסק את זה. אז קדין קרקטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים, אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא, מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה, אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה שקרינגטון סיים את העונה, כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
1: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזר, זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לסק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו, בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו, בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים, זה לא שהוא ישב ואכל פיצה, השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון זה דניאל קרטין, הוא גם הסוכן של הרפר דרך אגב.
0: תכף מדבר על הרפר.
1: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי, יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בהפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
0: אז השישי. שהוא
1: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע, לא שיחק.
0: בגלל פציעה.
1: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת, הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הורתחו, הוא גם לא שיחק.
0: כן. זה לא הייתה המצאה.
1: כן, אבל אתה יודע, ואני לא יודע מה התחושות של אנשי וולנסיה. מה התחושות של אנשי ולנסיה על ה...

0: עזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום, ותוך שבוע כבר שוכחים, עוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
1: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
0: הוא גם עסק בנבחרת, אני עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר, רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'ר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
1: מה עם קנדריק נאן?
0: מה זה?
1: מה עם קנדריק נאן עכשיו?
0: מה הוא, גיאורגי?
1: הוא חתם לחמש שנים בקטר?
0: זה הוא בקטר, לא.
1: הוא חתם בקטר?
0: כן. אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
1: אשתו אומרת שהוא פספס.
0: הבנתי.
1: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
0: מה זה סיפור קרינגטון? דין קרינגטון.
1: כן, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הרפר, יצא איזושהי ידיעה, השבוע במוצרט, הסרבי.
0: אתר הבית של מישהו.
1: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש... סברה שיש מישהו ששוטל את הידיעות האלה באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות ומשרתות את הפועל תל אביב מגיעות דרך האתר הזה. זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מזה, זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
0: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש להרפר חוזה לעונה הבא, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
1: בוא נרוויח את זה.
0: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה בקבוצות, שלא במקומות 1, 2, 3. הוא אמר לי, תקשיב שנייה, נהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, יפתח זיו ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, טוב, נו, אין לי כוח.
1: אני מניח שג'ארד הרפר יישאר בהפועל ירושלים. זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה להשאיר אותו כאבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה. היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
0: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיש שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
1: אין שם שקט עכשיו?
0: מה זה?
1: אין שם שקט עכשיו.
0: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד על דברים שנעשו שם ואו לא נעשו שם, צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
1: אוקיי.
0: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
1: כן. Okay.
0: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורוליג, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני, כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה. למאמן בית, אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
1: מנהל מקצועי של מי?
0: של העמק.
1: עוד אין, לא, אין החלטה.
0: לא, אני לא אומר, יש מסע ומתן.
1: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
0: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
1: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
0: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
1: אוקיי.
0: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי. גיא גודס, לא צריך להיות מנהל מקצועי. יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים...

0: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה אברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט ג'ארד הרפר, מה, כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, הפועל ירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהיורוקאפ יהיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר, זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י-ג'י-ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון, האכזבה הזאת היא ענקית. זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן...
1: לא כזאת הליכה, למרות שבשקטש, אני ראיתי את המשחק של בשקטש, איך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פריירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
0: תגיע לגמר, סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן
1: מאליו. היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר.
0: הקייס שלהם אחר.
1: לקבל את ה... נכון. כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
0: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
1: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראיתה פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את העברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד, או למונקו או לבשקטש.
0: שיטה אחרת, בתים וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף. שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
1: אימור ומתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'?
0: מחר?
1: אני מכיר קבוצה...
0: מחר ב-8:50.
1: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
0: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב, קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל ממכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד, לעונה הבאה. כן.
1: נבחרת, מילה אחת.
0: נבחרת ישראל?
1: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם. אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
0: כן.
1: גרמניה וקרואטיה.
0: משחקים חשובים מאוד אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
1: אם יש לנו שאיפות, אנחנו חייבים להגיע...
0: צריך לנצח אחד מהשניים לפחות.
1: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
0: מה אומרים הקרואטים?
1: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
0: זובץ וזה?
1: זובץ כל הלהקה, ג'יילן סמית שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
0: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
1: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
0: כן.
1: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו, שאני...
0: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר אטומים...
1: לא, ברור
0: ש... יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה.
1: זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
0: כן.
1: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת פלייאוף, עושה מ-0 ל-100, ואלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
0: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
1: בוודאי.
0: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו, יהיו פה הצרפתים, יהיו פה שחקנים, לא אמבניאמה, אבל יהיו פה שחקנים... יהיו פה, זה החלון הטוב, זאת אומרת.
1: אז יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל ככה איכשהו, אתה יודע, באיזה פרספקטיבה רחבה, בגלל שהם פרסמו אתמול את הסגל הקרואטים.
0: טוב, אנחנו נרד למטה.
1: בית תחתון?
0: כן, נרד למטה לבית התחתון. אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה, שני משחקים לסיום הבית התחתון. אתמול, גליל עליון מנצחת את רעננה, אחרי שהיא גומלת לה על ההפסד בשבוע שעבר,

0: ונתניה מצליחה לנצח בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההישרדות שלה. שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
1: אין את דייזי רודריגס,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי, אז הם מנצחים. נתניה אתמול היא מאמן חמישי העונה על הקווים. אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום. חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר ואווינס בקושי שיחקו.
1: לא, קודם כל, מקוי חולה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. אוקיי. עכשיו, מכיוון ש... נס ציונה שיחקו סמול בול.
0: נכון.
1: אז הוא הלך סכין כאן בחמש.
0: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אורן שיחק שלוש דקות, אוליבר שיחק תשע דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנלוס במשחק הכי טוב של העונה, פתאום בוגוסלבסקי.
1: 16 דקות.
0: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה.
1: כן.
0: 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול. וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים בדיוק. ישירו אותם בליגה, אז, אולי. זה... אם יש סיכוי, זה רק דרכם.
1: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קמפ בחמש, מוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע היו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז...
0: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה של נס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב נס ציונה, אנחנו נוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
1: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים. תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
0: שנה שעברה.
1: אם אתם זוכרים, אני...
0: משחק ושוחרר, רצים, שומרים, זה, כן, זה כמעט הציל אותם.
1: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה. עשה ניצחון, לא, עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו שבעה משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
0: הסן של ברונסמן.
1: הסן של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל. והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה. אבל, מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי, הם משחקים בבית נגד רעננה.
0: תראה, נתניה הגיעה לשמונה ניצחונות. רעננה עם שמונה ניצחונות אחרי הפסד אתמול לגליל, גליל עם תשעה ניצחונות.
1: אבל?
0: המפתחות הם בידיים של הגליל.
1: שני ניצחונות הם בטוח נכון. נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
0: עשיתי את כל התרחישים, אתה רוצה?
1: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
0: כן.
1: נתניה, לא נתניה, גליל, שלושה ניצחונות על נתניה עונה כבר?
0: גליל 3-0 נגד נתניה, ו-2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
1: 9 או 11 נקודות.
0: כן, לא משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת, ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה. כן. גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר. זאת ההזדמנות היחידה שלה. היא צריכה שני ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זאת האופציה.
1: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
0: היא לא יכולה.
1: לא יכולה, כי
0: לא, היא שלום. חייבת לעבור את הגליל. כן. היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא נצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה...

0: נתניה תנצח את גליל, תוריד אותה מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
1: כמו לא היה מגרש מלא שם.
0: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של אמין עם אפס נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה זה לנג'יוויין.
2: בדיוק, הביגמן.
0: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
2: נכון.
0: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מניבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה, ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות מניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה. ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
1: קרב קשה בין המאמנים.
0: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד ימין קבוצה אחרת, כן.
1: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה. אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה. ישראלי היה בגליל וברעננה. אבשלום היה בנתניה ובגליל. קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה. זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
0: הוא כאילו פצוע.
1: אוקיי, בסדר. לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
0: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
1: אני לא מפקפק.
0: לא, לא, לא, לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה. היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר, לדעתי, עם מינימום 4.
1: אין לי שום בעיה עם זה. עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
0: כן.
1: אני לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... אני לא מפקפק. אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה. ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמשחקים שלה כאילו קובעים לך... לא יודע,
0: מה אתה יכול לעשות?
1: אני לא יודע, איזה שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, אני אגיד לך, אני מקווה שיהיה ספורטיבי ו...
0: שוב.
1: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
0: לא, לא, הם הובילו, בדו ספרתי ברבע הראשון.
1: ורצו ומה...
0: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
1: והייתה צריכה יותר.
0: כן, אז ברור שנס ציונה... לא, גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל 4 קבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע.
1: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת. הרי ברגע שמקומות 9-10, ברגע שנגמר, אנחנו הביתה כאילו הפליין, אנחנו לא נלין. אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה. נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה הרבה לפני הליגה הראשונה. נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
0: אז שוב, יום רביעי, 10-8.
1: ואז יום שני, נכון?
0: ואז יום שני, 22-6. יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע. במחזור הזה אנחנו נלך מחזור ונדע, שוב זה מתחיל
1: מילה ביום... טובה למנהלת ולגוף המשדר. המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
0: אנחנו גוף המשדר.
1: בסדר.
0: מילה טובה.
1: באמת. לא. המשחקים לא נקבעו באותה שעה, והרוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, ו... אתה יודע.
0: כן.
1: ונס ציונה פתאום מנצח, אין, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, המשחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
0: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
1: אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטן.

0: הנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה כל העונה, אז אשדוד, כל מילה שאני רק יוסיף תגרה מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: וגם זה... נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק הראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
1: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד ועל העונה הבאה. מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו? כבר להמשיך ולאמן בליגת העל אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו. בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות כבר לפרויקט הזה? ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
0: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על, נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה נתי, הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת על, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של טיימינג, והמקום הנכון, ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן, הצרת מאמן ליגת העל, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי, גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת העל, ומה עם מחלקת הנוער, הוא בא עדיין עם האדיטיות, של הבחור הצעיר, בין 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור שהם ינסו להשאיר את טרנר, כן. גם אם אני... מה?
1: כן.
0: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום שישי, הם אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנטו הוא? ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים איך אומרים? פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם מחלמה מפה, יעקובי, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד, מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על עוד דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
1: גורד היה משמעותי בעונת העלייה הזו.
0: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל הוא שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא התקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח את עמית ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה, כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה. יש את השחקנים, אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל...
1: נויוביץ',
0: אז זה לסגור את הסיפור.
1: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, אולי את הליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומי.
0: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע, אנחנו...
1: חיית משחק,
0: שומר. חיית משחק, חושים. אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל...

0: בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר. זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אלת, במהלך העונה שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים לי, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודעת כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר היה ליגה ראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות, עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא פחות טובה.
1: אוקיי.
0: אין מקום ל-16 קבוצות. כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
1: עונה הבאה זה שוב 16 קבוצות.
0: כן, ברור לי. אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין. אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד, הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים, שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה. רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה. אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, ואתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל, הרמה לא הייתה מספיק טובה. לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלף ואחת סיבות, חבל שבמנהלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד שהם מנסים, אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא ב-10 לפגישה, לא צריך את זה, לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר, שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים שלא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר ליבנה, שטרייט, אני מדבר אותך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונת סי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד, או קברניטי הליגה, זה לא של נציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
0: משחקנים שאכפת להם.
1: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, שלושה שחקנים מתחת לגיל 25, שני שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בין 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו מסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענק, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר, כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופס שלושה שחקנים עד גיל 24, ועוד שני שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.

0: אמרת את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צעיר שמישהו יגן עליו?
1: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, נכון. ואתה איזה החרגה...
0: כדי לעזור לקבוצות.
1: בדיוק, אז זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה 3 עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שהיה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחבר'ה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיעים. נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה, צריך לקבל...
0: יהיה פה צ'אנס, שוב, בליגה כזו שיש בה שני זרים ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים עם 5 שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו. הם אמורים לקבל דקות.
1: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר, קח את ים הדר. אתה איך שהיו משחקים עם 5 זרים בליגה? בוא נגיד אם היו משחקים 5 זרים בליגה, היה מותר לשחק עם 5 זרים, כמו שיש בליגות אחרות. זאת אומרת, יש 6 זרים ו6 מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היו, אם היה פה פורמט של 5 זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
0: 5 זרים בלי ישראלי על המגרש.
1: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים, כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
0: אז איך אתה...
1: אז אני בא ואומר... בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לסכנה הישראלית. אני בא מהמקום הטוב.
0: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים, ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
1: קודם כל,
0: אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בן ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.
1: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
0: אוקיי.
1: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד, צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה?
0: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זה, אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל, שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה, ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בן 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
1: מה אמרת? איגוד השחקנים?
0: ארגון השחקנים.
1: כן?
0: כן.
1: צריך לייצג?
0: את כל השחקנים.
1: למה זה מתכתב לך?
0: למה זה מתכתב לי?
1: שהייתה שביתה.
0: נכון.

0: את הליגה השנייה הם לא השביתו בכלל. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב. אז זהו.
1: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
0: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחורצ'יק?
1: כן.
0: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחורצ'יק חובש הכיפה?
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי, פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר. היה כמעט כל העונה במילואים. זה היה בדיוק אחרי 7 באוקטובר. כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן. כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה. ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשמרון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. אז בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: ציונה? היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי.
0: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, קריית מלאכי, השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: 6 בחוץ?
0: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
0: לא,
1: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם היית, אם היית שול, אם לא היית, אם לא... אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: אה, זה באותו יום.
0: נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וכרמל בוחמן.
1: קשישה.
0: קשישה. אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר... גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה לאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריית מלאכי, מיתרון קריית מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריית מלאכי גם הפסידו להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב, אבל הם באו למשחק הבית וניצחו 76-50, נתנו 26 בחצי גמר. בוא נגיד, בקריית מלאכי תהיה עבירה מטורפת. אז זהו, זה פחות או יותר השני סנט הקטנים. כן. היה 22 הפרש. לחבל מודיעין. 22 והם איבדו את זה עד 6, חזרו יום רביעי.
1: טוב.
0: מה עוד? קצת אירופה?
1: לא, לא. לא נראה לי שניכנס לאירופה. אני אגיד שאנחנו מתעדים, רוצים להקליט ביום חמישי.
0: אחרי.
1: אחרי משחק מספר 2, בגמר
0: הפלייאוף. פרק
1: לוויקנד. לסופה, שאולי גם יורדת, אולי לא.
0: אולי... מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
1: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות.
0: כן.
1: זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרד ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
0: מה מספר הפרק הבא?
1: 3-3-3. ברבע מספר 3. בינתיים, להתראות, שבוע שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך, באמת יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר, שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו.

0: בוקר טוב צביקה, מה שלומך?
1: ברוך השם, אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
0: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
1: וברוך השם, לא חזרו, אז זה
0: כבר טוב. חיפשתי בנס ציון את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מישהי ייכנסו לכזה חדר...
1: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר.
0: אז זה גם רציתי לשאול אותך בכלל השידור, האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
1: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום לנהל מסע ומתן, ואצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
0: אין מה לדבר כרגע.
1: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
0: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה.
1: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו גומרים את המשחק. ברגע שפוצץ המשחק, זה נשא נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
0: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין. מה עשה לך את השבוע, צביקה?
1: אתה יודע, עד היום, זה הרי היה שני דיינים.
0: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל, וזה יש אחד.
1: לא, גם בכדורגל, יש לפעמים שניים, אבל לא היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, אז יש דעת מיעוט.
0: נכון.
1: ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז זה היה ברור, כי זה זעק לשמיים.
0: בוודאי.
1: אבל זה גם גרם נזק, כמו שאתה אומר.
0: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד שעלתה ליגה?
1: דיברתי עליהם בשבוע שעבר.
0: והם השלימו את זה.
1: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של מאמן.
0: דן קציר.
1: ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
0: מה קורה לך שאתה שוכח את החניכים שלך?
1: בשבועיים האחרונים אני...
0: צריך להקים את מחנה את כוח צביקה מחדש.
1: לא, אז קודם כל זה טוב שהם היו חניכים.
0: אבל צביקה, הוא, מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא לא... אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לו, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
1: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, תותח, מאמן טוב.
0: עשה עבודה נהדרת, גם בניגוד, לתחזיות, גם בוא נזכיר.
1: אשדוד שלטה.
0: הנהריה הייתה פייבוריטית.
1: ברור, גם השקיע פי כמה...
0: נכון.
1: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה ליגה... עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת היא לליגה הראשונה, סיפור חדש.
0: בסדר, היו ימים שאשדוד היו, היו למעלה, קודם כל מגיע מברוג גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
1: נכון.
0: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
1: כן.
0: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
1: ראש העיר שמה ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף. תראה איזה אצטדיון הם בונים הכדורגל, תראה באנשים הם מחזיקים. אבל
0: להחזיק... זה איזן את הכדורגל שירד ליגה.
1: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי יהיה זה בתוכניות, אבל המגרש הזה, עכשיו, לליגה...
0: זה כרך גדול.
1: קודם כל, עכשיו. כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
0: טוב, באמת, מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוס בלייזר, שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
1: כמה הוא התלבש.
0: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך, תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא, נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלייאוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבשת, לא יודע כמה התאמנת, לבוא ולעשות את הפלייאוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
1: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס כישראלי השני אחרי המדע.
0: כן.
1: דחק אחורה את כולם, תומר גינת צריך לחזור לכושר,

0: בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק הראשון. קודם כל, הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט, בריסט אורד וברח לי החמישי.
1: הגבוה.
0: מי, אנקינס?
1: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון. אוקיי,
0: כן, סנטוס פחות,
1: שלו,
0: נכון.
1: הסיומות שלו מתחת לסל
0: הרבה יותר. גודל, הוא גם גודל.
1: הוא גם גודל, הסיומות שלו יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
0: יפה, אבל צריך לזכור צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של נכון, מכבי. צריך לזכור מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין. נזכיר, תמיר בלט פצוע קרה את שריר התאומים. יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף, וגם הוא נפצע.
1: טי-ג'יי ליף בארץ או לא בארץ? אני לא יודע.
0: אין לי מושג, אבל...
1: איפה הוא עובר את ההליכה הקלמה?
0: אני לא יודע, צביקה, זה לא חשוב כרגע לפלי-אוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי, במקום עוד פורוד בדמותו של קיאנדרי קוק או ליווי רנדולף, הפועל תל אביב רושמת את טאיו דיאסי, שחוזר אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ ו קריס ג'ונס. נזכיר משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן את
1: המשפחה, ברוך.
0: אלוף משנה במילואים, היה מפקד, לא יודע מפקד חיל התקשור, אבל היה סגן אני חושב בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה. אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים,
1: היה איתו בכל מקום,
0: ודוחף אותו בכל מקום. ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבור, אז ההלוויה היום, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל הלוואי ונגיע לסדרה פה של 5 משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב, שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים, יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זו פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד, מאוד מאוד צמודה, ומאחר והסדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ו... אוטורו לא היה פה. גם בלייקני ואלאזי בריינט, שכחנו אותם.
0: שכחנו.
1: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
0: בוודאי.
1: הוא בגלל שאלאזי בריינט לא
0: ספק.
1: פה.
0: אין ספק.
1: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. ואודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך בתוך כדי העונה יותר בורח מהסל. יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום, מה שלא היה לו פעם.
0: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק שלוש, לא נותן לו שנייה. שנייה.
1: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
0: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא... אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
1: נכון, אז העניין הוא פה שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים, עכשיו זה גם הסיבה שלפעמים... איתודיס במשחקים מסוימים שצריך לשאום רק 5, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו, כשהוא היה יכול. עכשיו, השאלה מה יקרה עם אוטורו בהמשך הסדרה? אם, הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
0: נכון. לא מן הנמנע שהוא יירשם או ל-2 או ל-3.
1: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים, של
0: הפועל.
1: של, של, של הפועל עם העניין הזה גם.
0: בוא נפרק רגע את מכבי. צביקה, העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
1: כן.
0: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין, אין שחקן במכבי ש...

0: מפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך לקבל אותם יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רק אז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer. ג'ון די, שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון. והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי, קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל. אני לא חושב שארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
1: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר
0: ומיציץ'.
1: עד היום קטש התמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו, הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על, על מיצ'יץ'
0: כך,
1: ועל מדר.
0: כך סנריו. רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ'. זה יכול להיות?
1: יכול להיות. אבל במשחק האחרון נגד הפועל חולון, בהיעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות, אחרי פציעה, אחרי חודש, אתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ון די בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, ומעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין. נכון. קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע. יש לו כרגע 8 שחקנים. נכון. כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו נפגעת מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה. ועכשיו, זה לא רק משחק אחד. זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
0: ג'יילן הורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
1: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס, אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול. אז הכל פה על ניואנסים קטנים. הכל פה על ניואנסים קטנים.
0: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי. אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
1: ברור.
0: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם. אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם 2 ישראלים בלבד.
1: תשמע.
0: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
1: אין שליטה, זה האופי שלו, זה לא מכוון, זה לא הוראה של קטש תכניס, זה המשחק שלו.
0: אוקיי.
1: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס הוא כל משחק, יש לו את הטקלים שלו, ואין שליטה על זה.
0: כן, אבל זה טקלים, צביקה, הוא, יש לו שם את זה
1: בתחום. זה המשחק שלו.
0: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום האפור.
1: בסדר.
0: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא רואים,
1: שאתה יודע. הוא מנסה להוציא עבירות תוקף, אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק מהמשחק. וזה חלק מהזה, אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
0: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר.
1: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
0: נזכיר, אסטרון, בלק ומנעים היום.
1: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ שישובצו למשחק השני.
0: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך, לפועל תל אביב, ים.

0: הדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם, ברור שהוא יקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב, ים הדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות, שים לב לסכום, תישאר טוב, יושב על הכיסא, $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
1: זה שטויות.
0: אבל זה 8 מיליון דולר.
1: יפה מאוד.
0: 8 מיליון דולר לשלוש שנים.
1: אני אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים? יש חוזים?
0: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
1: אני לא יודע, יש?
0: יש.
1: אוקיי.
0: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או אתה יודע, למקומות אחרים, והיה אופציות, היה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפס את הראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים הדר במהלך העונה, תפס את הראש ואמר, ים הדר זה נכס, ים הדר זה השחקן הישראלי, איך אתה לא מסתובב על זה?
1: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצרה שלהם.
0: אתה רואה? אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה?
1: אבל אני כל הזמן אמרתי
0: שים
1: ים הדר מקופח.
0: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
1: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
0: בוודאי, אבל
1: העובדה היא,
0: צביקה, הפועל תל אביב שינתה את אורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלייג'ה בריינט, תופס את הכדור, לא רואה אף אחד במטר והולך לסל.
1: שם בוא נלך לדרבי.
0: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
1: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
0: אבל
1: רגע,
0: אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק
1: היום. רגע. חלק גדול מהסלים היו ש...
0: ג'וני שמר עליו.
1: לא שמר עליו, הלכו לעזור.
0: הלך לעזור.
1: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש, ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות, אבל זה חלק מהמשחק.
0: נכון.
1: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלייאוף, אמור להיות הגנות יותר טובות. אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך את עצמם.
0: אני חושב שהפלייאוף הזה ילך
1: ציקה. אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
0: הפלייאוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפועל יכולה לקחת אליפות.
1: מיציץ', יש לו פה יכולות נהדרות כרגע.
0: פנטסטי הוא נראה כרגע.
1: בעיקר במשחק המעבר.
0: נכון.
1: במשחק בקבלת ההחלטות.
0: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
1: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
0: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט, ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
1: לא, העניין הוא...
0: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
1: בירידה להגנה... ירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים. הם הגיעו לסדרה לא
0: נכון.
1: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
0: מודה.
1: לא יודע
0: עוד
1: בזה.
0: עוד מעט תיגע בירושלים, עוד דקה.
1: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
0: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו, זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים, אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
1: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
0: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שעות. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
1: נכון.
0: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים. בצדק. בא יותר קהל, הקהל גם, וזה סוף סוף אדוני טודיס ואולי אופר ינאי מבינים. כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
1: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
0: ואני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים, שם איקס על הקבוצה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צערה על איתי סגב, על פטירת אביב, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי סגב בחמישייה.
0: נכון.
1: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וים הדר,
0: יש פלטין.
1: יש פלטין, ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור, תומר גינת שיחק, אבל אני חושב שהרגל שלו עוד לא בסדר. אני חושב שהוא קצת עוד מושך את הרגל. אני מה שראיתי בטלוויזיה. לא, אני לא רופא, לא בדקתי אותו, אבל אתה יודע מהראייה שלי.
0: שים לב לכותרת שיש עכשיו בערוץ הספורט, צביקה, באתר, לוני ווקר תוקף. נמאס לי שרואים אותי כרשע. זו הוראת מאמן. זו החלטת מאמן, אם אני...
1: החלטת מאמן.
0: החלטת

0: מאמן. אז... בסדר. קודם כל, אני,
1: זה
0: מבין,
1: לא ייגמר
0: אני
1: טוב.
0: מבין את ההחלטה של קטש, כי הוא צריך עוד מוביל כדור אחרי שבלט זה, אבל לוני ווקר, צביקה, ירד מהעיניים של הרבה אנשים במכבי תל אביב כבר תקופה ארוכה.
1: כל פעם סיפור אחר.
0: ראית שמכבי הצליחה בינואר-פברואר בלעדיו, ועוד פעם, הוא פחד הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם. זה מגיל, מגיל. קיבלת פה הרבה הרבה כסף.
1: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו. וקטש, אבל קטש הצליח לנהל את ה... את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, הקטש בסיבות עיתונאים הוא לא...
0: נכון, אבל לא מן הנמנע, אבל שהוא תשחק בסדרה הזאת.
1: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה, ובוא נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
0: אם מכבי תנצח, הוא ימשיך להיות.
1: אז למה להחליף?
0: נכון.
1: למה לשנות?
0: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים. אתמול היא מודיעה רשמית ש סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה. סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת סוף העונה אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו, בוא נאמר, רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביע, הצליח כאילו גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
1: אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח?
1: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
0: זה מה ששמעתי.
1: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים, אז אתה נשאר עם קשפינצב,
0: סקפינצב,
1: כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ', יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו, כמה מהם לא סיימו.
0: ג'יקיץ' הצליח.
1: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה, והוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
0: אדומה הייתי סייך לשלון?
1: אדומייטיס, ואיפה היווני הזה שאיך קראו לו שבוע הזה?
0: קציקריס, חבר שלך.
1: לא קציקריס, גם אחרי קציקריס.
0: קנזוריס, חבר שלך.
1: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
0: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
1: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, בא אוברדוביץ'. הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה, תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
0: חכה, צביקה, בוא נראה.
1: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר...
0: יביאו את דורנט.
1: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני, אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה, מהיורוקאפ. היורוקאפ הופך להיות יותר קשה.
0: נכון,
1: היה להם השנה צ'אנס גדול.
0: נכון.
1: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
0: חמש קבוצות איטלקיות.
1: ועוד תנריף עוברת אז זה אחד. בוא נחכה. בוא נראה עכשיו. אני קורא

0: רואה, ביחס למה שאמרת על הפועל תל אביב ים מדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור, תשבור את צי ההצעות, ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
1: יש עכשיו, יש...

0: אין שום בעיה.
1: זה הם חיים בללה לנד, הפועל ירושלים. עכשיו, מה שכן, הם רוצים להחזיר להפועל תל אביב, ורוצים את תומר גינת. תומר גינת, לא כרגע צביקה, מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב, ואיטודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל, זה א', ב', אז אופר ינאי ראה את ההתייחסות הזאת, אז הוא כביכול יצאה ידיעה בעיתון סרבי, שג'רד הרפר בהפועל תל אביב, וזה בוא נאמר צביקה רחוק לדעתי מהאמת. ג'רד הרפר כרגע, אם תבוא הצעה מקבוצת יורוליג בחירה עם ביי-אוט גדול, אז יכול להיות שהסוכן שלו...
0: אין לו ביי-אוט, יש לו ביי-אוט בסבך.
1: לא, אין לו ביי-אוט. זאת אומרת, אבל אם הוא ירצה לא להיות פה, אז הוא לא יהיה פה, צביקה. אתה מסכים איתי שקשה להחזיק שחקן שהוא לא רוצה להיות בו.
0: כן.
1: טוב, זה נגענו הפועל ירושלים. תן לי את השקל 90 שלך, מי יורדת ליגה?
0: תראה, למרות, תראה, קודם כל, יש פה משהו לא בסדר. נס ציונה פתאום מתחילה להפסיד. נס ציונה שחררה...
1: את טי-ג'י קליין.
0: את טי-ג'י קליין.
1: לטורניר...
0: אנחנו לא שמים לב, כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת, אתה צריך לשחק עם ה...
1: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
0: אני לא יודע, אבל יש... אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף. זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אם אני אומר משהו לא נכון, תגיד. זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
1: מחר צריך לזכור 7:50 גליל עליון בין נס ציונה, והחלטה טובה של המנהלת, ששני המשחקים באותה שעה,
0: אוקיי.
1: נתניה נגד רענן. אני, יכול להיות אני מצב שאם גליל עליון מנצחת, ונתניה מנצחת, שניהם יורדות, שתיהן יורדות,
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
0: יכול להיות, אני
1: דווקא... אילן אמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
0: אני לא יודע אם זה תלוי היה באילן אמר, או זה תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד נס ציונה בכזאת צורה.
1: הכל יכול להיות
0: לא,
1: בספורט.
0: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד נכון, שתיים הפרש.
1: עד
0: לא,
1: דקה 25
0: לא
1: הם היו
0: לא
1: שם.
0: לא היה מלחמה, לא היה, אבל אני לא רוצה צביק, לחשוד צביקה, בקשרים.
1: צביקה, תגיד, אתה איפה אתה חי? אתה חי בישראל. מה אתה מצפה בשחקנים
0: שיתאבדו
1: על משחק שלא חשוב להם?
0: אני לא רוצה לנרמל את הדברים האלה.
1: אין, אתה לא מנרמל, אבל זה הטבע. טוב, אז מחר יש לנו את ההכרעות בתחתית ב-7:50, ונעבור
0: אגב, נעבור לידיך. יש בעלים טוב,
1: כן.
0: שחבל שהכדורסל הישראלי יפסיד אותו,
1: נדבר עליהם בהמשך, צביקה, ונעבור לידיך, שאתמול אנחנו מתבשרים, ארגין אטמן, כמו שהוא הבטיח, אבל כנראה שיאנקופולוס נתן לו את הביטה, הוא אמר, אם אני לא לוקח אליפות ולא לוקח את היורוליג, אני הולך הביתה, ויאנקופולוס אומר שהוא המאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל... הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
0: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים הוא בכלל רוצה לקבל את לקחת את ברצלונה.
1: צביקה, אני מזכיר רגע. לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי אנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
0: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
1: כן, עכשיו, אנחנו לא יודעים
0: על מי מאמן. לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
1: מילאן אבל סגורים עם פפה פואטה לאודונה.
0: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
1: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.
0: ארמני כבר...
1: מילאנו הם תמיד מסינה ככה, תמיד היה עם העניבה למעלה.
0: אז כל זמן ש...
1: ופואטה, אתה רואה, פואטה הוא באמת פרסונה פרבנה.
0: אבל...
1: אז מה הם רוצים? הם רוצים הצלחות, הם רוצים מה שנקרא מישהו מטורף.
0: הם 10 שנים, הם 10 שנים.
1: הוא יביא את ההצלחות, התאמן?
0: הם 10 שנים שמים המון כסף, אנחנו, זה עובר בין
1: בסדר, ה... בסדר, נכון, אין ספק, אבל אטמן לא מתאים להם, לא מתאים, צביקה.
0: זה מה שהם רוצים.
1: פעם באיטליה בסיינה, אבל זה אטמן אחר.
0: ואני חושב שגם יכול להיות שבסופו של דבר, יכול להיות שהוא ילך חזרה לאנדולו, הרי הוא לא יישב בבית. אנדולו זה הבית שלו.
1: לא קראתי שהם הולכים את לוקה בנקי בחזרה?
0: לא, לוקה בנקי זה ירד, יש בעיות עם אשתו, אשתו חולה או משהו כזה.
1: הבנתי.
0: ואז הם אומרים שישאירו את לסו, כי לסו יש לו...
1: לוקה בנקי בכלל מאמן נבחרת איטליה, איך הוא יכול לאמן יורוליג?
0: לא יודע.
1: לא יודע מאיפה באות השמועות האלה. טוב.

0: ספרד, גמר ביום חמישי, צביקה, ולנסיה נגד ברצלונה, ברצלונה מנצלת את הרכב החסר של, של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד, ומנצחת שלום של הסדרה.
1: גם טנריפה המאמן גמר.
0: מי, וידירוטה?
1: וידירוטה גמר.
0: אחלה מאמן, כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
1: כן.
0: ולנסיה, ולנסיה מנצחת את בדלונה, אני חושב שוולנסיה תיקח אליפות.
1: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות. אבל ברצלונה הפתיעו אותי ב...
0: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה.
1: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל, ולנסיה היא באמת הפבוריטית. השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים. בוא נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
0: זה ולנסיה, הולכת להיות יופי של סדרה.
1: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו. נפצע לה שחקן אחד חשוב במשחק האחרון עם חוונטות בדלונה, דלריה, אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בוא נראה.
0: טורקיה 1-1, גרמניה 1-1 בין ביירן
1: לאלבה. טורקיה 1-1, זה במשחק הראשון נפסידו בבית, במשחק השני שרס הורחק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, ורק כשהוא לא היה במגרש, הם פתאום ניצחו 30 הפרש.
0: טוב, צרפת, פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
1: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה ביורוליג, שכולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: שלום אדון ינשון, חכה ואל תעוף, רוצים סיפור.
3: באמת? אתם רוצים סיפור?
2: ספר לנו סיפור.
0: טוב, אנחנו לפני, נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת, לא, הייתה סדרה של, היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק חמישה משחקים, זה היה 3-0 שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת ידידנו צביקה אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב בפלייאוף הוא 41-10, 17-0, 17-0 בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר, מעולם. ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה, בוא נאמר, אימתנית, ובוא ברשותך נחזור ל-1992 לסדרה אגרוף. מכבי תל אביב צביקה אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב, זאת אומרת מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד בפיינל פור של היורוליג. הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויס שורט. עברתם אותם גם בגביה בשמינית גמר, נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על, על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה. למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
1: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויס שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
0: שנה אחרי זה.
1: הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים, עם יתרון ביתיות, והפסידו לגליל. אז משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה של... מכבי לא הייתה משופעת בכספים כמו שאפשר, אבל זה היה לחץ והיה מתח.
0: Oh.
1: עכשיו, תומר שטיינאואר ולבן מרצר...
0: חכה, נגיע למשחק 5.
1: לא, אתה מדבר על האגרוף.
0: רגע, על האגרוף נגיע אליו.
1: האגרוף.
0: אבל...
1: אגב, הסדרה מאדימה.
0: כן, אבל אני מדבר...
1: שילכו לראות את הסדרה.

0: מכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ...
1: תמיד היה יותר קשה באוסישקין, זה ברור.
0: לא, לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מארחת, בגלל זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
1: לא.
0: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
1: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל, לא בקלות, אבל היה איזשהו אדישות, או לא היה... מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו...
0: זכיחות.
1: גם זכיחות, וגם, אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. ו... המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, היו משחקים היו ברמה גבוהה. יחסית לאז, כן? היה כדורסל כן, קצת שונה. כן. למכבי היה את ה...
0: עכשיו, שאתה בא לאוסישקין. מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת צביקה, משנת 81.
1: לא רק באוסישקין, גם בדרייבין.
0: עד 94. עזוב רגע דרייבין.
1: לא, זה אותו דבר.
0: על השעתה היית מאמן.
1: תראה, הפועל תל אביב באוסישקין, הייתה מנצלת את הביטיות שלה בצורה נהדרת.
0: אתה היית לוקח את מכבי לאימונים במגרשים קטנים לפני המשחק באוסישקין?
1: לא, לא היה. בדר
0: יוסף?
1: לא, לא, לא.
0: ואת הלוחם?
1: לא. כמה היה יומיים בין משחק למשחק, זה לא היה נותן כלום. אנחנו, היו שנים שבאופן קבוע, במוצאי שבת היינו מתנהלים בבית הלוחם, אבל זה לא היה בגלל הכנה לאוסישקין. או באדר יוסף, היו עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא זה האווירה שם.
0: אוסישקין.
1: והגישה למשחק הייתה אחרת, שונה. מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין, לפני שבנית את הדרייבין,
0: נכון.
1: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון, בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
0: לאלו, היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
1: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. גם היה קורה עם אוסישקין, היה עוד שנתיים על זה, אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצבי קשף,
0: נו.
1: כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין.
0: באת, כן, באת ותמכת, נכון?
1: אני באתי, עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל, זיכרונו לברכה, ודיברתי, כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
0: יפה. עכשיו, בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5, צביקה, היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה... כל כך חיכיתם למשחק, וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
1: כשאתה מקבל...
0: 2-2, צביקה, היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
1: כשאתה מקבל סתירה, במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, ולפעמים, אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
0: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
1: תראה, בעליות בחמישייה, היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י הווסטי, והסדרה הזאת עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק מה... עכשיו, תומר שטיינאואר, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
0: שיחקו בנבחרת אצלך.
1: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי. הם היו שניהם באותו חדר.
0: אוי, הנה סיפור יפה.
1: אבל הוא ידע להרגיז אותך.
0: זה היה הגדולה שלו, על כל שחקן.
1: אז כנראה ששמע מה שהיה...
0: דקה ראשונה.
1: לא, לא, לא, דקה ראשונה.
0: דקה ראשונה, צביקה, לך לגול, תראה. דקה שנייה אפילו. דקה שנייה.
1: שנייה, אבל זה חלק מהמשחק.
0: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
1: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן.
0: וואו. ארל
1: ואולסי, ארל ואולסי רצו אחרי שמוניק נחמיאס.
0: אחרי המשחק.
1: והורחקו מהמשחק האחרון של הזה, וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול.

0: גדול במשחק הזה, ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא, לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים להיות מורחקים, אבל הכל זה ספקולציות. בכדור, אותו דבר כשהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אני לא, אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל זה, צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
1: טוב, בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו עצה כלכלי שת...
1: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו את ההוגה צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
0: יאללה, נו, עד 120.
2: נרים לחיים.
0: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה, ירטיב את השפתיים. לחיים, איפה ההוגה?
1: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את ההוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך,
0: ושיהיה דרבי, שיהיה טוב,
1: קודם כל שחיילי צהל יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת יהיה להם טוב בכל אשר יפנו, ובואו נבקש באמת, קודם כל סעו לאט, יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות, ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני. די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה. תחיו בשלום. זה הברכה שלי, וחודש טוב ומבורך לכולם. כל טוב.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט NBA של ערוץ הספורט, מהדורת סוף עונה. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי 5 משחקים, ניתאי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט, הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה, טרש של טאנס.
2: בסדר, נזכרתי. אה, לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, כאילו, אבל מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון. אז עזוב את ברנסון.
2: טייק שלם, ברנסון, טופ 15
3: בליגה, אז עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין
3: ג'ימיסטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, בשמונה העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה,
2: ג'ימי לא עשה את זה. בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות.

0: ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
1: פעמיים.
0: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
1: בסדר,
0: על שחקן
1: לא
0: שלקח
1: תמיד.
0: אליפות.
1: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא בצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
0: טוב, מה קורה? שלום.
1: שלום,
0: לא
1: בוקר
0: הספקנו
1: טוב.
0: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
1: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
0: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים, וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל ה... סיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבנייאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: היא לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים. ובשלב הזה הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת במניתם, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת, אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך, כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס כשחושבים על זה שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה, שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלע את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אוננובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך.

دودو دان. دودو دان سخن السكانين ش سخن سكان كدو رجل كموفان وخول ان بي اوكي صروف ان بي وهو لو مفسيك كيلو لشلوخ لي هودات بمالخ البلاي اوف بمالخ العونه باופן كلي אבל بالبلاي اوف ده اولى مدرجه وهو رشم لي جام تفرجن كي هو كتب لي ش مبخينه لدعته هو كتب اتز لفني اذا كام شهوات توبين كبر ג'יילן ברנסון יותר טוב משגילג'וס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזו הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ, שיודע להשתמש בגוף שלו, ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות, ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש, שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה, וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה, וניקולה יוקיץ', ושי גילג'וס אלכסנדר, ויאניס אנטטוקומפו, ולוקה דונצ'יץ', אלה 5 כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה, אבל אהבתי את מה שיאניס אמר, בתחילת עונת 2022-3, במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם, הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם.

והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון.

0: זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאוקייסי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת את הפול אפ חצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהיה משחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון. אז נחיה עם החצי מרחק שלו, בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות, והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים. שתו בלי סוף, ישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות.